0: שירותים בנחת.
1: לילה רצוף.
0: לילה רצוף?
1: לילה רצוף.
2: כבר התרגלתי לתת אותה.
0: שירותים מחליקים את השירותים.
1: עם מאזים, טרמפולינים, שירותים.
2: כן.
3: לילה רצוף או רצפת אגן חדשה.
2: רצפת אגן חדשה.
1: רצפת אגן חדשה כנראה, כן. ברור.
4: איזה וידועים. כמה רצפות יש לך פה?
3: יש לי פרקט. חלב אם. חלב אם או חלב אב?
2: חלב אב.
1: הלוואי שהיה גם חלב אב.
2: למני יש חלב אב.
1: יש לו חלב אב?
2: בטח.
4: מטרנה, לא?
2: כן.
3: מה הבעיה?
2: הוא שם מטרנה והוא אחלה, הכל בסדר. לכן את הפריבילגיה הזאת כרגע, כן.
3: לקום אליו בלילה או לקום אליו בבוקר?
1: לקום אליו בבוקר. מה, בוקר, שמש, אשת
4: ציפור. פרלה, שעת שינה.
2: האמת, וואו. אני מעדיפה הכל רק לא לקום בבוקר, אבל בסדר, נגיד, כן.
3: אצלנו למשל, הדיל היה שאני אקום בלילה, לא, אני אקום בבוקר, הייתה מוכנה לקחת הלילה רק בשביל לא לקום בבוקר.
1: יש משהו כיפי, גם אם זה שעה בבוקר, אתה מרגיש כמו ילד בבית, שלא הלך לבית ספר.
3: כן, כן, זה איך שהוא עובד לו יותר. השעה נוספת בבוקר מסדר אותה.
1: מבינה מה אתה אומר.
3: לדרוך על לגו, או להחליק על פליטה?
2: אני מחליקה על פליטה בקל.
1: נראה לי שגם אני אבחר להחליק.
2: את עוד לא בשלב של הלגו גם.
1: לא, אני לא בלגו, הייתי עושה בייביסיטר פשוט.
2: זה הכי כואב.
3: יש לו ניסיון ממקומות אחרים.
4: אז אני אתן לכם טיפ מקדימה, הלגו גם מחליקים עליו והוא גם כואב.
3: נכון.
4: הפלטה זה סתם מגיל.
2: כן.
1: גם לזה מתרגלים.
2: כן.
3: קקי גב או קקי על הגיטרה?
1: קקי גב.
3: קקי גב.
1: קקי גב.
2: כן.
4: עד הגיטרה, יואב.
1: עד הגיטרה.
3: גודש תנועה או גודש חלב?
1: גודש תנועה.
2: גודש חלב.
1: מגודש תנועה?
2: כן. אני אין לי חלב, אז אני לא
3: חושבת. זהה ממנסה ב-30 מעלות בחוץ, או זהה מהגיטרה בהופעה 30 מעלות בחוץ?
1: זהה מגיטרה בהופעה.
4: שעת שינה או פרסומות?
1: שעת שינה.
3: רגע, רגע, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. לא בוכים על חלב שנשפח, או על שיער שנשר?
1: השיער של השער
2: בוכים.
3: באמת חולים.
2: גם על חלב.
1: גם על חלב בוכים.
2: כאילו, אם הייתי מניקה עכשיו ונופל לי, בוכים.
1: כן, היו מקרים.
3: עכשיו פרסומת.
4: אני אומר צולי פרסומות.
2: נשען על זה.
4: שימו ראש בינתיים.
2: בוא נשען.
5: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: הראשון.
1: אמר לי פה מישהו מהתחום בלי שמות, דיברנו על שי אמבר, והוא אמר לי, שי אמבר זה טעם נרכש. אמרתי, כן.
0: איך
1: לדעת
0: מי זה?
1: מה פתאום? נראה לך?
0: לא.
1: לא, זה אבא הבת.
0: אלא, מה המצב?
1: מה את אומרת, זה אבא בוי?
0: אלא, קרועה מהפות.
1: איך אמרת לי, איך אמרת לי פעם? אמרת לי, שי אמבר...
0: זה טעם נרכש.
1: זה טעם נרכש, כאילו, אני ככל שאני שומעת אותה יותר, כמו תברך, נכון?
0: כמו תברך, על אש קטנה, מתבשלת. ככה קטן, קטן, קטן, מתפרץ סלאבה או תחת. טוב, שתדעי לך בזה, בקטע טוב. באמת בקטע טוב, כפרה.
1: לא, לא, יצא זה רק בקטע טוב.
2: אומרים פה וויסקי, כמו תבכה עוד לא שמעתי.
0: כמו תבכה, נשמה, את כולך תבכה.
1: אני כל הזמן בבישולים. איפה אתי, לא הגיע היום?
0: לא, אתי לא יכולה, יש לה חוג.
3: איזה חוג? מה, יש לה חוגים?
0: לחוג קרמיקה, בטח.
3: מה את אומרת?
1: אני רוצה להמליץ לך על משהו, היא כותבת ספר בישול עכשיו. תקחי משי, היא עושה שניצל הכי טעים בעולם, עם מטבוחה, כן, כן, וחצילים.
2: שיטה, אני אחר כך...
1: קחי מנת המתכון, תכניסי לספר, תקריא לזה השניצל של שי אמבר.
0: הייתי תרשמי. היא לא פה, אני ארשום.
1: היא לא פה, תרשמי.
3: מאזינה, אולי מאזינה לנו.
0: אני ארשום, אני ארשום. איציק, תרשום את הכפרה עליך, תעשה טובה, תעשה ג'סטר.
1: טוב, זהב, אנחנו נשמע את שי שרה עכשיו?
0: בטח.
1: נתתי אותי אל העיר? מה בא לך?
2: יאללה, נתתי אותי אל העיר.
1: כן?
0: על הכפק.
1: זהב, תציגי אותה בבקשה.
0: שברותיי ורבותיי, שי אמבר כאן איתנו, ואת השיר, את השיר הנשגב. נתתי אותי אל העיר.
2: וואי, איזה מחמאות.
1: רגע, עכשיו תעשי את זה בהתלהבות.
0: שי אמבר כאן איתנו, ונתנה את עצמה אל העיר. תני את עצמך לעיר.
2: תודה, אתי.
0: זהבה, בוקר.
2: סליחה, זהבה.
1: הם משמות אותו דבר.
2: דומות, כן, זה לא אי. סליחה, זה עייפו. וואי.

0: זה לא AI וזה לא
1: לייב אצלנו,
0: זה לא סונו, זה לא אוטוטיון. היא גם שרה בעיניים עצומות. מה הקטע שלך לשיר אבל באמת בעיניים עצומות?
2: גם אני שרה בעיניים עצומות.
0: אבל מדברים עליה עכשיו, לא עלייך.
2: לא, אבל גם אני
0: לא,
2: זה בריכוז, נשמה
0: ריכוז. את לא שולטת בזה, נכון?
2: לא, זה כאילו נכנס לפעמים כאילו למין.
0: כן, אני אגיד לך למה.
2: את מתנצלת, את מתנצלת בפניו.
0: תראי איזה דברים קורים פה, כשאת שרה, אני בדקתי את זה עכשיו, ותסתכלי, אני פשוט באתי אלייך, ועשית לך סלפי.
2: אנחנו הכנו את בך בזמן.
0: מה? אני עשיתי לך סלפי, ואת אפילו לא שמת לב, תסתכלי.
3: אותי. אותי. זה באמת גובל. בשיחה טובה עם
0: פסיכיאטר. אני אומר, היא לא מרגישה בכלל כאילו שיש מישהו עכשיו שמצלם אותה.
3: וואי, אני בשוק.
2: אגב, את יכולה לשנות את זה לגרסה של אמא. על הלילות, ההרדמות.
3: יואו, פיפי.
0: וואי, גדול.
2: צריך לעשות משהו מזה.
3: יואו, על הפליטות.
2: כן, וואי, זה חלום.
0: טוב, מה, קוראים לי בטוקבק, מה עכשיו? מה, בוא יעקב, בוא נו. מה אתם?
4: בוא, אנחנו צריכים לעבוד על הג'ינגל.
0: זיקה לארון, מה, הוא הסמיך אותך? לא הבנתי.
4: אני ראש המתה.
0: נו, אבל מהר.
4: אני ראש המתה וראש המתה לשמירת חנייה למסעית. נו. הוא לא יכול לחנות ככה בכל מקום.
0: איזה ג'ינגל? מה שדיברת עם שי?
4: בטח, מה קרה לך? אז רגע, שנייה.
0: עוד פעם בדיקה של אופן עכשיו.
4: רגע, אני רוצה לבדוק שכול, כולם פה פנועים. רגע, אין עליכם נשק, נכון? שי, כי אין.
0: לא, אבל כבר הוא היה כאן, אין נשק.
4: בסדר, רגע.
2: גיטרה זה נשק, נשמה.
4: כנס.
5: איזה ביצוע הבאת שי, תאמין לי, שמעתי אותך, הייתי בצידה, שמעתי אותך, אין דברים כללו, יא אלכת,
2: אלכת. שרפה לך את השרפאיה.
5: אין דברים כאלה, תראי, זמרת על, תלמדי ראש ריטת עם החפלות שלך, היא בחיים לא תופיע לך במועדון הציקלופ.
2: היא לא תופיע, קודם כל, באגוז והמלך היא עוד יכולה להופיע. זה קהל מתון.
5: אגוז והמלך, כן, אבל בסיקלופ בחיים היא לא תופיע.
2: לא, בסיקלופ היא לא תופיע.
5: טוב, רגע, תקשיבי, יש לנו 6 דקות, רוצים לשמוע אותך פה עוד שער היום.
3: בטח.
5: אז אבל למה עם איזה ג'ינגל, רגע, המפלגה, קודם כל, צריך לראות איזה מקום.
4: הילד שקד יושבת עליי, מחפשת חיבורים, היא רוצה לרוץ.
3: איזה תיק אני יכולה לקבל?
5: את א-פוליטית, אין תיקים, נשמע, יש תיק לים.
4: יש תיק לים.
5: תיק לים.
4: איך למגנה, מה?
2: איפה הקפקף שלה, איפה הקפקף?
5: בטח. בן, אנחנו מזמינים את זה מאלי-אקספרס.
6: יש גם תיק של עד על הזורגן.
5: כן, עד על הזורגן.
4: פונים לכולם. יש כאלה עם שמן שיזוף, ולאשכנזים יש קרם מגנה.
2: אוי, נהדר.
4: בטח.
5: טוב, חשבת על איזה משהו ככה להכין לנו? בוא נשמע.
3: רגע, אני מתרגשת קצת.
5: וגם אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אז לא לדבר, אנחנו מקליטים את זה.
3: אני צריכה חצי שנייה.
5: יהיה, קחי שנייה.
2: זה ג'ינגל, שהולך לרוץ פה.
3: אוקיי, אולי, בוא ננסה.

0: אמרתי, נלך על הקו הצרפתי המעודן.
1: אין דברים כאלה.
2: כמו קוסם, כמו קוסם.
3: כי הקו הצרפתי באמת הולך לחוף, אתה מבין? זה באמת, זה מסתדר.
1: עכשיו, מה קורה גם? זה ישדרג לנו את המפלגה למה, למי ברמות, היא 10 דרגות מעליי. בוא, בוא, תמר, תחרד.
2: שמע.
1: 10 דרגות מעליי.
3: לא רואה אותך ממטר.
1: 20 מעלייך, אושרית חווה, ו-200 מעליך.
2: 200 מעליך זה בטוח.
3: אני בביוב לעומת הדבר הזה.
0: חבר'ה, בואו לא נגזים.
1: לא, לא.
3: לא, זה לא להגזים בכלל, שתדעי לך.
1: הגשת אותי, צמררת אותי, אני עכשיו חותם על זה, את מקבלת מקום 14 ברשימה, סגור.
0: וואו, וואו, וואו.
1: סגור, רבותיי, כפיים.
0: תודה. אני מאוד מתרגשת לחבור למפלגה הפוליטית.
1: בוא, בוא, בוא, שהוא מסתכל עליי, כאילו...
3: מה? רגע, אבל לסנן את הילד שקד, אני לא מבין.
1: די, אבל היא צריכה לשיר, יואב.
4: אוקיי, אוקיי, יאללה, קדימה. יואב,
1: טוב שלקחת לו את המיקרופון.
4: לא, הם הלכו הצידה, הם ממשיכים לדבר.
1: שי, יש לנו 4 דקות.
0: אוקיי.
1: הבעיה היא שאת שרה בעיניים עצומות, אנחנו גם לא יכולים לסמן לך.
0: אז עכשיו אני רק אסתכל עליכם.
1: לא.
2: תגיד, מה כואב לך שהיא ישנה במעבל מעברים מוזיקה?
0: זה נכון. שאלת מקודם.
2: הוא לא אמא, אז הוא לא מבין.
0: לישון או לשיר משהו? לישון
1: זה לשיר,
2: זה
1: ביחד. לא, זה מלחיץ אותי שאני לא יכול לסמן
2: לה
1: אז תשאירי כרגיל בעיניים עצומות, ואושרי תחב רק תסמן לך כזה קטנה.
0: עכשיו פרנצי ונשארה ככה.
1: אז מה שרים?
0: נעשה את יונתן.
1: וואלה, יונתן.
0: יאללה, יונתן.
2: מה, יונתן הקטע?
0: לא, זה יונתן, פרחף גדול.
2: נצא מת על יונתן.
1: זה יונתן, יונתן. יונתן, יונתן.
2: יאללה.

יונתן הוא הראשון שאני אוהבת באמת, והראשון שאוהב אותי בחזרה. ולפעמים כשקצת עצוב אני אומרת לא חשוב, יש

0: מי שלא יבוא, חבל, שתיים עד ארבע. שתיים עד ארבע.
1: הייתי חייב, לא יכולתי, תמשיכי, תמשיכי.
0: למה? אבל זה נכון. האמת היא שגם לי זה היה בראש, שגם לי זה היה...
1: לא יכולתי להתאפק, אני שומע את זה כל יום, שי. סליחה, סליחה, סליחה.

חוץ מהתינוק שלי בבית שבוכה עכשיו ורוצה אותי. בשלב מסוים בקשר יונתן הכניס לי יד בתוך הסוודר ואני אהבתי לו סתירה. יונתן נבהל, אני אמרתי לו אבל, אמרת שתחכה לי קצת עד שגדל. ואז רבנו, התרחקנו, לא דיברנו, התקרבנו והשלמנו, התנשקנו כל הלילה, כל היום, ואז הוא זרק אותי. וזה בעצם סוף השיר, כי את השם...

0: מעולה.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: שייקה, את, יש לך את הכל הכי מלטף באולפן פה בטוח, ואני לא רוצה לפגוע בזמרים וזמרות אחרות, כמו פרלה למשל, שנמצאת פה.
1: אני לא מתיימרת.
2: אבל הקול שלך מלטף.
1: מה, פרלה זמרת, זמרת?
2: פרלה זמרת על. זמרת
1: לא,
2: על.
1: לא, אבל לא רק זמרת.
2: שמגיעה לגברים.
1: לגברים גם.
3: לגברים.
1: גם לגברים אני מגיעה. כישרון כזה.
2: אין דברים כאלה. היא יודעת בדיוק מה אני חושב עליה. כולם יודעים. אבל הקול המלטף שלך הוא באמת, כאילו, בימים האלה, המתוחים האלה, זה הדבר הכי מרגיע שיכול להיות. אז כנסו, חפשו, שי אמבר, תגלו עולם, 11 באוגוסט, שי אמבר בברבי, פרלה ואני נהיה שם בטוח, יואב, אתה בא?
1: יש,
2: אל תגיד סתם.
3: אני הייתי ברדינג, הייתי במופע השקעת, אתה יודע מה זה.
1: חייבת להתחיל מוקדם, לטובת ההורים העייפים.
4: שאול מחליט, אני מצייתת לשאול.
1: טוב, לא מתעסקים עם שאול.
2: נשלח לה את השיחה של שאול עם המנקה.
1: אני אוהבת אותו.
3: מקבלים מברשת, נקייה, חבל לך על הזמן. באמת. תעיר לך את ההופעה.
1: וואו.
2: זהו, 10 שניות נשארו, פרגני לנו, מהר, 8 שניות.
1: אני, היה ממש כיף, תודה רבה. תודה לשניצלים, ושיהיה לכולנו יום נהדר.
3: שי אמבר, 11 באוגוסט, ברבי, תל אביב, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד שימי חביב.
2: תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מאוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה שידור חוזר גם ב-103, חפשו אותנו בספוטיפיי, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. שי אמבר, תודה גדולה.
1: תודה לכם.
2: תודה רבה לתמיר מהשניצלים בקורזין, שפינק לנו את הצורה.
1: אלה לך.
2: אלה. בואי לשיחה, בואי לשיחה.
1: יאללה בואי.
2: יאללה בואי. עכשיו או אחר כך? יאללה בואי.
5: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM. 1, 2, 3.

0: אוחנה, בוקר טוב, ברק סרי. מאזינות ומאזינים, יום ראשון, היה לך סוף שבוע, סוער אני מניח.
1: נו, רגוע.
0: רגוע?
2: ממש רגוע.
0: טלפונים, עניינים.
2: טלפונים תמיד יש, לא צריך סוף שבוע כדי שיהיו טלפונים או וואטסאפים.
0: בטח במיוחד, אלי, מה קורה, אלי, אתה עולה.
2: אני לא מתייחס לזה באמת, ברק, זה כבר נהיה קצת, אם יהיה מה לומר, נדבר על זה, יאללה, נתקדם.
0: מי שכן התייחס, ראינו לו תחנה, חברך משכבר הימים, ברקו, אתמול ראיתי, אתה יודע, עלה בטוויטר, ברקו, אלי אוחנה על הגריל. היה פתח עליך, היה לו ביקורת על מה שאמרת בתוכנית שלנו עם אופירה ביום שישי, אם יהיה לנו מזל, אנחנו נכניס אותו.
2: לא נכניס אותו?
0: לא, אני
2: מחליט פה.
0: לא, כי אמרו לי, בוא, 10 דקות.
2: לא, אני אגיד לך.
0: שר, הוא לא נכנס, תגיד לי, אני מקבל מסרים סותרים.
2: קיבלת מסר שכן, ואחר כך קיבלת מסר. אני אגיד לך משהו.
0: הוא לא ייכנס, טוב, אז...
2: אין לי בעיה עם אף ביקורת. יש לי בעיה שהביקורת לא מדויקת. הרי אתה היית באולפן.
0: אני אמרתי, הוא איזה סטלבט, הוא צחק.
2: קודם כל אמרנו את זה בחיוב.
0: נכון.
2: דבר שני, גם הדגשתי...
0: אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, תגיד לי, מאיפה חוצפה? בוא נגיד קודם כל למי שלא שמע, למעטים, היה לנו רייטינג גבוה.
2: נכון.
0: למעטים שלא שמעו, אני אמרתי, אלי, תקשיב, אתה יודע, שלהיות חבר כנסת, זה לא תמיד זוהר.
2: לא, אמרת לי, אני אגיד לך בדיוק. אתה אמרת, יכול להיות שיהיה באופוזיציה, וכו'.
0: איזה עבודה סנטיפית.
2: ואז אמרתי לך, בחצי חיוך, אל תדאג, אם אני אהיה, הליכוד לא יהיה באופוזיציה, ואז הדגשתי, ואמרת, וואו, וואו, וואו, בחצי חיוך גם. ואז אמרתי לך, לא, לא בגללי. הליכוד לא יפסיד את הבחירות, זה לא משנה אם אני אהיה או אם אני לא אהיה. הליכוד לא יפסיד את הבחירות.
0: כן. לא, אז אתה אמרת, כן, אני לא אהיה חבר באופוזיציה, ומי שלא יודע, בוא, אני ביליתי שנים רבות רבות בכנסת, ליד חק באופוזיציה.
2: לא, אנחנו לא מדברים על זה.
0: רגע,
2: זה אני יודע, ברק.
0: בסדר, תן לי רק להגיד מילה, בלי קשר מה שאמרת. זה קשה, זה מייגע, זה שעות על שעות בוועדות, זה עבודה באמת סזיפית, אפורה, הצבעות באמצע הלילה. אז אתמול, אדון אייל ברקוביץ' בא ואמר בתוכנית, שלו עם אתמול זה עם שי גולדן, מה אלי אוחנה אומר, שאני לא מבין מה הוא יכול להביא 6-7 מנדטים,
2: כמה
0: מי הוא,
2: ברק, אם הייתי
0: היחיד שיכול להביא מנדטים זה נתניהו.
2: קודם כל הוא צודק, אבל אם הייתי יכול להביא 7 מנדטים, הייתי מקים מפלגה.
0: אתה ויועז הנדל.
2: היינו מביאים 17 ביחד.
0: וחילי טרופר. וואלה, תאמין לי, אולי זה רעיון טוב. חילי טרופר, יועז הנדל, אלי אוחנה כאן, אתה יודע, מעלה אפשרות, אולי ירוץ אתכם.
2: אבל אני, אתה יודע, אייל, אנחנו באמת מיודדים, ואנחנו חברים.
0: יאללה, לא, אתה אומר לא, אתה לא כועס.
2: לא, אני לא כועס, אני אגיד לך רק מה, אני מתנחם בזה שהרייטינג שם לא גבוה, אז לא הרבה שמו את זה.
0: וואו, פאי, זה הקיצה.
2: כן, זה הקיצה, כי אני מצפה, כשמדברים בטח על קולגה, בטח על חבר, לפחות להיות מדויק. להיות, אתה יודע, להגיד את הדברים כפי שנאמרו, ובצורה שנאמרו, אני חושב שהוא טעה, כשהוא יראה את כל הקטע, הוא יגיד, וואלה, טעיתי.
0: חבר'ה, ואנחנו לא רוצים כאן, אתה יודע, לחזור למה שהיה בזמנו, למי שלא יודע, לצעירים ביניכם, אייל ברקוביץ' כתב ספר, קראו לו הקוסם.
2: לא, אנחנו לא שם.
0: לא, בסדר, כתב על אלי כל מיני דברים לא יפים, והיה פיצוץ, והיה סכסוך, והם עכשיו בתחנה ב-103, ונפגשים, והשלימו, וצ'אמפו.
2: אנחנו עבדנו וכמות. גם בערוץ הספורט.
0: לא, בערוץ הספורט. אני מקווה שמה שהיה, איך אומרים?
2: לא היה כלום, שתי... יאללה, חדש, קדימה, בוא חדש. נתקדם, על מה אתה רוצה לדבר הבוקר?
0: טוב, תשמע, יש מהבוקר את החלטת בית הדין של הליכוד, בית הדין של הליכוד קובע חד משמעית, יהיו פריימריס, הליכוד היא לא מפלגה של איש אחד, הבוקר דיברתי בתוכנית.
2: יהיו פריימריס?
0: ככה.
2: אבל אתה אמרת לך כל הדרך שלא יהיו.
0: זה מה שהליכוד קובע, רגע, תן לי לתת
2: אוקיי,
0: כל התמונה.
2: אוקיי,
0: הבוקר
2: אוקיי.
0: דיברנו עם בני ביטון, דיברתי עם בני ביטון, שאלתי אותו, יהיו פריימריס, לא יהיו פריימריס, רק שנדע, בני ביטון, לא רק ראש עיריית דימונה, הוא סגן יושב ראש מרכז שלטון המקומי, ואיש מאוד מקורב לנתניהו, לדעתי נתניהו לפעמים אומר לו, תשמע, תגיד שזה דעתך, אבל זה בעצם דעתי. שאלתי את בני ביטון, יהיו פריימריס, אמר לי, תרשום לך, לא יהיו פריימריס. ככה אמר בני ביטון, לא יהיו, והוא הוסיף ואמר, תשמע ממני, רבים, אם לא כל השרים והח"כים לא רוצים בכלל פריימריז, נעשה, אמרת לו, תשמע, סקר מעריב ביום שישי אתם 20 מקומות, הוא רוצה 7 שריונים, נתניהו איתו זה 8, כל השרים והח"כים סביב 40,
2: גדעון סער, אלקין,
0: כן? כן, לכן הוא אומר, תראה, נמצא זה, אנחנו נגדיל, המצב של המנדטים משתפר, אבל זה הולך להיות סיפור. עכשיו אני אגיד לך מה הטריק של נתניהו, הטריק השקרי כרגיל, זה בן אדם שלא לא מסוגל להגיד את האמת. הוא בא ואמר להם, תשמעו, אם יהיה מצב ביטחוני, אז נאלץ לבטל. כאילו לא היו בחירות במלחמה, בחירות לרשויות מקומיות, לא פריימריס, רשויות מקומיות בכל הארץ, בזמן מלחמה עם טילים באוויר היו בחירות. זאת אומרת, אפשר לקיים, אבל נתניהו מחפש כל דרך להתחמק, הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה להעיף כמה שיותר חקים ושרים, כאלה שהיו שפוטים שלו 3.5 שנים, עשו הכל, אכלו כל ספרדיה, התבזרו, עלו לתקשורת ואמרו דברים שהם לא מאמינים למילה אחת, רק כדי להתחנף אליו, לסרה, ליעיר, לרצות אותם, זה מה שהם עשו. אז הוא אומר מצב ביטחוני, עכשיו ביום שישי האחרון, כמו שאתה יודע אלי, וכולנו היינו דרוכים לקראת זה, הייתה אמורה להיות תקיפה גדולה של ארצות הברית, זה היה חלום הזדמנויות. לפי הפרסומים בארצות הברית, זה עכשיו בכל כלי התקשורת, ואז בא ראשי הצבא האמריקאי לטראמפ, אמרו, תשמע, יש בהם ירתים, המלחמה הזאת עוד מכה קשה ככל שתהיה, לא תשיג את היעדים, יכול להתפתח משבר אנרגיה, יכולה להתפתח כמלחמה אזורית קשה שאין לנו שום עניין בה, כי השותפים שלנו, סעודיה וקטר והאמירויות וקווית וכל אלה הולכים לחטוף מכות קשות מאוד מהאיראנים, לכן עזוב את זה, בוא תרד מהתקיפה, בוא נדחה אותה. אז הוא החליט באמת לרדת מהתקיפה שאתה מתוכנן מוצא שבת.
2: אבל יש דובר
0: זה...
2: גם על...
0: אגב, יש חילוקי דעות.
2: דובר על חוסר במיירטים.
0: אמרתי, מיירטים דבר ראשון, כן. יש בעיה של מיירטים.
2: נכון, נכון.
0: עכשיו, ברק רביד כותב, לא הייתה אמורה להיות מכה גדולה, הוא אומר על סמך בכירים בממשל, הייתה אמורה להיות עוד מכה, כמו זאת שהייתה ב-12-13 הימים האחרונים, כך או כך, הכל נפסק, הכל נעצר. עכשיו, מה יגיד נתניהו? איזה תירוץ יהיה לו להשתמש לדחות הפריימריס? אם נגיד המתיחות הזאת תתפוגג, ואם האפשרות של מלחמה תרד מהפרק, איזה תירוץ נתניהו ישתמש כדי לעבוד על הליכודניקים ולהגיד להם, חבר'ה, המצב הביטחוני, עכשיו, תשמעו ממני, הוא היום מקיים את ישיבת הממשלה באיזה מתקן ביטחוני מסווג, זה... עוד דרך של נתניהו לרמות ולשקר, ולהכניס כאן איזה סוג של כאילו מצב חירום מסיבות פוליטיות, רק מסיבות פוליטיות, כדי לשדר לליכודניקים, אומנם אין מלחמה, אבל חבר'ה, אני לא סתם יושב באיזה מתקן מובטח, הם עושים את הישיבת ממשלה במתקן מובטח, באיזה בונקר, כדי לשדר מצב חירום, כשאין מצב חירום, מה לעשות? אנחנו שומעים את טראמפ, זה לא תלוי בנתניהו, נתניהו יכול לקשקש מהיום עד מחר, בסוף מי שקובע אם תהיה מלחמה זה טראמפ, לא נתניהו. הוא גם קובע אם, טראמפ, אם נתניהו ישתתף או לא ישתתף. עכשיו, נתניהו מת להשתתף במלחמה כזאת, בינתיים, שב בצד, גם בארצות הברית טיפה העניינים נרגעו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, יכול להיות שעוד שעה הכל יתפתח שוב. בשלב זה, התקיפה הגדולה שתוכננה ליום שישי בלילה, ירדה מהפרק, נדחתה.
2: אני אגיד לך משהו לגבי הפריימריז. אתה... יש לך את המקורות שלך, הנה, אמרו לך שלא יהיו, ובסוף יש. אתה
0: לא, אני לא אמרתי מקורות, אלי, תהיה מדויק.
2: לא, אתה דיברת עם בני.
0: בני ביטון, אני ציטטתי את בני ביטון שהוא אמר, בני ביטון מאוד מקורב לנתניהו. הוא אמר, לא יהיו.
2: הוא אמר את זה גם אצלנו.
0: נכון, אבל היום בבוקר הוא אמר, לא יהיו, תקשיבו לי, תרשמו, אין פריימריס. הוא גם אמר, השרים והח"כים. במקביל, בית הדין של הליכוד כתב, על פי החלטה, כן יהיו פריימריז, אתה שואל אותי,
2: אני לא יודע,
0: אני לא יודע אם יהיו או לא, הנה אני אומר.
2: תראה, אתה מכיר אותי, אני לא מצטט יותר מדי פעמים אנשים שדיברתי איתם, כי אתה יודע, אני תמיד לוקח בחשבון שיש תמיד אינטרס כשאומרים לך משהו כזה או אחר, ואני אומר לך לא פעם ולא פעמיים, נאמרו לי דברים, אפילו לא הזכרתי אותם, כי אני לא בטוח בהם. אבל מה שאני שומע מלא מעט אנשים, אני אומר לך באמת, לא מעט אנשים ש... ביבי כן רוצה פריימריס. אז אני אומר לך, זה מה שאני שומע, אני לא יודע אם זה נכון.
0: בני ביטון, אין
2: במערכת הליכודית. אבל עובדה היא שבסוף יש פריימריס.
0: לא, אין פריימריס, עוד אין פריימריס.
2: אתה זוכר מה אמרת לך לפני כמה...
0: אלי, בית הדין קבע, זה אוקיי. יכולים להגיד לבית הדין, תודה רבה, יש מצב כזה, יש מצב אחר.
2: לא יודע, אני מעריך שבסוף יהיו. זו הערכה שלי, אני לא יודע אם אני אהיה צודק.
0: אני לא יודע, הנה, אני אומר, אני לא יודע.
2: גם אני לא יודע, אני חושב שכן צריך להיות. אני חושב שכן צריך להיות, כן. אני חושב שכן צריך להיות.
0: למה לא תתמודד בפריימריז?
2: אני לא בנו להתמודד בפריימריז כנראה. באמת, אני לא איש.
0: למה, אתה אשם, אתה...
2: עזוב, אבל אני לא הנושא. בוא, אנחנו מדברים עכשיו.
0: בוא נגיד לך משהו. בוא נדבר. בועז ביסמוט הופיע באולפן שישי.
2: אז אני יודע.
0: רגע, רגע,
2: אבל אני יודע,
0: לא, אני אתן לו את הדמות.
2: אני לא רוצה, אני לא
0: רוצה. את ההבדל בינך ובינו. נשמע רגע. בועז ביסמוט לא היה חלק מהמערכת הליכודית, לא עשה שום דבר. הופיע, היה עיתונאי, אחרי זה עבר. היה פאנליסט באולפן שישי, שבועיים וחצי לפני הפריימריז, הודיע שהוא מתפטר והתחיל לעבוד, נבחר. אתה שם יותר חזק מבועז ביסמוט, מכירים אותך הרבה יותר.
2: ברק, אני לא הנושא, אני מדבר עכשיו. אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, ולו בגלל העובדה, ואתה הזכרת אותה בתחילת הדברים, שזה ה-DNA של הליכוד. זה שנים ככה. אסור להפסיק את העניין הזה. תמיד הליכוד הייתה בהרבה שנים המפלגה הדמוקרטית היחידה, לפחות בבחירה של החברי כנסת. ותמיד, אגב, היו שריונים לראש המפלגה. לפעמים היו ארבעה, לפעמים חמישה. היום הוא רוצה יותר. אני אין לי בעיה גם שהוא רוצה יותר.
0: מה המשמעות, אני שואל אותך, מצביע ליכוד ותיק ותומך ליכוד ותיק, מה תהיה המשמעות מבחינתך, לדעתך, אם הפריימריז בסוף יבוטלו?
2: אני לא אוהב את זה.
0: לא, אבל איך זה ישליך באופן כללי?
2: אני לא יודע אם זה ישליך באופן כללי, כי אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, נכון שזה ה-DNA של הליכוד, אבל אם באמת כל המפלגות היו נוהגות בפריימריז, ובוחרים את הרשימות שלהם לפי פריימריז, לפי תחרות הגונה והוגנת, ולא לפי שריונים, אולי הייתי יכול לזרום איתך ולומר...
0: אז אתה בעד, אז תחליט.
2: לא, אני בעד, אבל אני אומר, אני יכול...
0: לא, אתה בעד ביטול.
2: לא, מה שאני אומר...
0: אתה אומר, הנה, כולם...
2: אתה אומר למה אני... אני רוצה שכן יהיה פריימריז בליכוד, אבל אתה אומר, אם לא יהיו, מה יהיה? איך יקבלו את זה הבוחרים? מה שאני רוצה לומר, שאם כולם היו נוהגים בפריימריז, ופתאום רק הליכוד ביטל, אז יכול להיות שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך מה כן
2: יכול... היום אני לא חושב שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך, אתה יודע, דיברו איתי כמה אנשים בסוף שבוע, אמרו לי, תראה, השלכות אתם אפילו לא מבינים את זה. אומר, קחו למשל, הרי יש מחוזות. רוב חברי הכנסת, רוב השרים הבכירים בליכוד, הגיעו דרך המחוזות. קרי, מיקי זוהר, יואב קיש, אמיר אוחנה, הגיעו דרך מחוזות, אתה יודע, אתה בבחירות ראשונות מגיע דרך מחוז, הליכוד הרי מחלק את הארץ לכך
2: כן,
0: מחוזות,
2: נכון.
0: לא צריכים הרבה קולות, כי זה לא כמו רשימה ארצית, אתה צריך מספר לא גדול, זה נע בין מאות לאלפים ואתה נבחר להיות בכנסת, וככה הם מגיעים, עושים קדנציה טובה, רצים קדימה. אני תקשיב, אתה לא מבין מה זה. אנשים במחוזות יש... עשרות רבות של אנשים במחוזות, שכבר 3-4 שנים מתכוננים לפריימריז.
2: אפילו יותר.
0: עוקדים אנשים, ארגנים.
2: נכון.
0: מדברים, כסף, מאמץ, התפקדויות. עכשיו, אתה מבין מה המשמעות מבחינתם?
2: מבין, בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי.
2: בוודאי.
0: אומרים לי, אתה, לא, הם אומרים לי, אתה, אני מסביר.
2: כן.
0: הם אומרים לי, אתה מבין מה המשמעות? המשמעות היא שכל האנשים האלה, כל העבודה שלהם ירדה לתמיון תוך שנייה. עכשיו, יש לאנשים האלה משפחות, יש להם חברים, אתה מבין איזה אכזבה זה מבחינתם? הם אומרים לי, כך בחשבון שהרבה מהם, בגלל הסיפור הזה, בגלל הסוג הזה של ההונאה, שנותנים לאנשים 3.5 שנים להתכונן לפריימריז, בדקה 90 אומרים להם להתראות, אין פריימריז, חפשו את החברים שלכם, איזה מכה הליכוד יחטוף מאותם קרובים, וזה מדובר במסות, שהתפקדו, שהתכוננו, שחיכו, ששילמו כספים, ובסוף אין להם שום דבר.
2: אני אמרתי לך, אתה צודק, בכל מפלגה שאנשים רצים, מנחיתים עליהם שריונים, אף אחד לא אוהב את זה. אתה צודק ב-100%, אנשים משקיעים בזה שנים, משקיעים בזה כספים, יש להם איזושהי תקווה, יש להם איזשהו חלום, יש להם איזושהי מטרה, ואז אתה יודע, פתאום מבטלים לך את הפריימריז, ורק ועדה מסדרת. בגלל זה אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, גם אם יש שריונים, תמיד היו שריונים, זה העניין.
0: אבל לא במספרים כאלה.
2: בסדר, אני לא יודע מה בסוף יותר לראש הממשלה.
0: אתה יודע מה אמר ביטן?
2: אני לא יודע.
0: שמע מה ביטן אמר, זה לא מעניין. ביטן אמר היום בתוכנית ב-7-9, כאן ברדיו 103, לגבי השריונים, אומר, תגור, הוא עושה שבעה, הוא כמובן מתנגד נמרץ, הוא מאשים את חיים כץ, הוא טוען שיש איזה קומבינה בין חיים כץ לנתניהו, עזוב את זה. הוא בא ואומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, בוא נספר לכם מה השבעה שריונים האלה. הוא אומר, אחד, שניים, מקבל גדעון סער, אחד יקבל סמוטריץ' כדי לעזור לו ברשימה, אחד יקבל בנגביר, אתי עטייה וחיים כץ כנראה גם יקבלו, אומר, הנה, נגמר השבעה, אז מה עשינו בזה? זה השריונים, זה מה שנתניהו מספר שירים את הליכוד, ויביא את הליכוד לפסגות.
2: או, גם בפוליטיקה, אתה יודע, כשזכרת את גדעון סער ואת אלקין, גם בפוליטיקה יש מה שנקרא, אתה יודע מה, גם אם זה לא קורה ב-100% מהפעמים ברק, צריך שיהיה איזשהו גבול להפרת הבטחות. בסופו של דבר, כן אהבתי את זה שהגיע חזרה גדעון סער, לא אהבתי את זה, זה לא רלוונטי. הוא הצטרף לקואליציה, חיזק את הקואליציה, וגם בפוליטיקה, כן, צריך להחזיר לאנשים שעשו דברים טובים עבורך, עבור המפלגה שלך, עבור זה שחיזקו את המפלגה, ואין לי, אני חי עם זה בשלום, כי ככה זה צריך לעבוד. החיים הם לא חד סטריים. כשאתה עושה משהו עבור מישהו, אז לא תמיד אתה מצפה שתקבל את אותה תמורה בחזרה, אבל בטח אתה לא מצפה להתנגדות או לאנטיות כלפיך. ואני חושב שבעניין הזה אין לי בעיה שהוא ישריין גם את אלקין וגם את גדעון סער. לגבי שאר השריונים, זה קצת צביעות. כל השנים, בכל מערכות בחירות, ולא רק נתניהו, כולם קיבלו שריונים. השאלה היא באמת, הוויכוח הוא על מספר השריונים. ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, חשוב שיהיה פריימריס, גם כדי שיהיה סיכוי לאותם אנשים שעבדו כל כך קשה, וגם למראית עין, כן, מה לעשות?
0: אבל אתה יודע מה הבעיה הפעם, אלי? יש בעיה בהבדל גדול. הסקרים נותנים מספרים נמוכים בליכוד. לא, כי אם היית היום עם 35 מנדטים, תן 7, אין בעיה, יש עדיין מקום. אתה יודע, אם
2: הוא... אבל הליכוד יוצא מתוך הנחה שיהיה יותר מהסקרים.
0: בסדר, בואו, בינתיים אנחנו, אתה יודע...
2: בסדר, אנחנו בסקרים.
0: אוקיי, אבל...
2: אתה יודע מה זה 3 חודשים, ברק? אתה יודע יותר טוב ממני מה זה יותר מ-90 יום עד הבחירות. אתה מבין את המשמעות של זה. דברים משתנים בדרך, דברים קורים בדרך.
0: אני אומר לך שאחד התסכולים הגדולים של נתניהו, אפרופו מה שאתה אומר סקרים, הוא קיווה למשל שהמלחמה המאוד מוצלחת, מלחמת איראן הראשונה, מלחמת 12 הימים, תקפיץ את הליכוד, תקפיץ את גוש נתניהו, והסתבר שהגושים כל כך קשיחים, שגם מלחמה דרמטית כזאת, לכאורה, לא לכאורה, מוצלחת, ישראל שברה את מחסום הפחד, תקפנו באיראן, חיל האוויר הסתובב בשמי איראן, כמו שהוא מסתובב ביום העצמאות בתל אביב, ולמרות זאת, הוא נדהם לגלות שכלום, לא היה תזוזה בין הגושים, הגושים נשארו בדיוק באותם מספרים, לכן אני תוהה, עם מלחמה כל כך דרמטית, ראשונה נגד איראן, שנייה נגד איראן, לא הצליחה להזיז את מפת הגושים, מה בפחות מ-100 הימים הנותרים יצליחו לגרום לשינוי? לא יודע, אולי כן.
2: אבל אתה יודע מה, אתה מפתיע אותי.
0: הנה, אתה יודע מה, אני אגיד לך
2: יותר. אין לך מילת ביקורת, תראה, אתה עכשיו...
0: לא, אתה יודע מה, בוא נגיד לך מה עצמו שסותר את זה. הנה, שסותר. הנה, אני אומר לך. אבל זה מצב שונה, זה מצב שונה. בבחירות 2015... כל הסקרים לימדו, שזה היה באמת אחד הפעמים שהסקרים...
2: יום כיפור של הסקרים.
0: לא יודע אם יום כיפור.
2: ככה הגדירו את זה.
0: לא, היה שינוי דרמטי בימים שקדמו, שינוי דרמטי. הסקרים, תקופה של חודשיים, שלושה לפני הבחירות, נתנו לליכוד 20 מנדטים, זה נגמר ב-30, נתנו למחנה הציוני 22 מנדטים, זה נגמר ב-24. אבל היה שינוי דרמטי בימים שקדמו. כאן אתה רואה במשך כבר... יותר משנה, גושים לא זזים. יש לך שינוי, אייזנקוט עולה, בנט יורד, הליכוד יורד, אני יודע מה, סמוטריץ' עולה ל5 מנדטים. השינויים הם בתוך הגושים, אין שינוי בין הגושים. זאת אומרת, כל מי שבמעד מפלגות האופוזיציה, הוא בעד האדם
2: ובעד... בגלל זה, אבל אני אומר לך, יש כל כך הרבה ימים עד הבחירות, ואנחנו יודעים שדברים קורים, מה שנכון לעכשיו לא יהיה נכון לעוד שבועיים,
0: מה שנכון... תחשוב על איזה
2: משהו...
0: לא, מה יכול לקרות בזירה הבינלאומית, או בזירה
2: הלאומית? ביציאות שלנו, שאנחנו מצלמים בחוץ, אנחנו נתקלנו, ולהפתעתנו אני חושב, שיש לא מעט שעדיין לא החליטו. יש עדיין מתלבטים, נכון, שזה לא מתגם מייצג, ולקחנו אנשים
0: באופן מקרי. אתה יודע מה הסוקרים אומרים לך על זה? אנחנו משקללים בתוצאות, גם את המתלבטים. אנחנו מחלקים בפרופורציה.
2: אני לא רוצה להטיל דופי באף סוקר, כבר ראינו סוקרים שנופלים בערכות שלהם, ובתחזיות שלהם, בוא צריך לחכות, אבל מה שאני אומר, בסופו של דבר, זה אני רוצה לחזור איתך רק שנייה, אתה 10 דקות מדבר על זה, שאין פריימריז בליכוד, וכולם עובדים, וכולם עובדים. לא! צדק, אגב, הביקורת...
0: את בני ביטון.
2: הביקורת היא מוצדקת, אוקיי? אבל למה אתה לא מעביר ביקורת על שאר המפלגות? אצל ליברמן, מישהו יכול לצייץ?
0: לא.
2: הוא ממנה את מי שבא לו, מתי שבא לו, הוא מזיז את מי שבא לו. אייזנקוט, בנט, תגיד לי, הם עושים ריצ'ראץ', מיץ'מאץ', היחידים.
0: אבל מה הייתה הגאווה שלכם כל השנים? אנחנו הדמוקרטיה היחידה.
2: אבל בסדר, אז למה אתה לא בבית טענות? עזוב גאווה. למה אתה לא בבית טענות למפלגות האופוזיציה?
0: אבל הם לא התגאו באותם דמוקרטים.
2: שיש בראשי המפלגות האלה דיקטטורה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הבוקר ב-7-9 אמר חברי הכנסת והשרים שלנו בליכוד מפחדים מהביביסטים. ציטוט של דוד ביטן, לא שלי, אמר הם מפחדים. הנה, בוא, ההתנהגות של השרים והח"כים זה ממש מבייש אותנו. אומר דוד ביטן הבוקר, הם מפחדים לדבר, תקשיב טוב אל יוחנה, או לעשות משהו שקשור לעניין, כי הוא ממנה את השרים אחרי הבחירות. והח"כים מפחדים מהביביסטים שינקמו בהם אם הם יגידו משהו אחר. מילה במילה של דוד ביטן.
4: אז דוד ביטן אמר.
3: אתה יודע מה? זה לא נכון?
4: אתה מצטט אותו כאילו עכשיו...
3: זה לא נכון? ומה הוא טעם? רגע,
4: כאילו עכשיו בן גוריון יצא באיזשהו פוסט ואמר, דוד ביטן זו דעתו.
3: פתאום דוד בן גוריון הפך להיות ההורים והתאומים. במה הוא טעה? אבל במה הוא טעה?
4: אנחנו מסתכלים על כל הקדנציה של דוד ביטן.
3: אבל למה אתה הולך עליו אישית?
4: אני לא הולך עליו אישית.
3: אבל במה הוא טעה? הוא אמר, הם מפחדים מהביביסטים. אבל במה הוא טעה?
4: אני יכול להשלים משפט.
3: תגיד לי רק אם הוא טעה.
4: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
3: מה הוא טעה?
4: בוודאי שהוא טעה. להציג את השרים ואת החכים כפחדנים. מה אתה רוצה להוכיח בזה, דוד ביטן? מה אתה רוצה להוכיח בזה? שאתה לא דופק חשבון? שאתה אומר מה שאתה רוצה? כל הכבוד, ימחאו לך כפיים מהאופוזיציה, ויגידו, הנה, כמוך.
3: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
4: הנה, דוד ביטן אמר.
3: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
4: הוא נלחם גם על חייו הפוליטיים.
3: לא,
4: אתה יודע למה?
3: הוא חזק, הוא חזק מאוד. הוא עשה אחלה מפקד, הוא קיבל, הוא ניצח בראשון. אלי, הוא נלחם על הדמוקרטיה. אתה לא יכול להגיד מצד אחד אני והדמוקרטיה ופריימריז, הוא נלחם על מה שאתה מאמין בו.
4: די, אתה תצטט את אלה שנגד נתניהו.
3: אבל הוא נלחם על הפריימריז, אלי.
4: ותהפוך אותם לקדושים גדולים, ואז בעוד שבוע שניים, אם נדבר על דוד ביטן, אתה תבקר אותו.
5: בפתיח של 10 נצא ל...
3: אומר את מה שיש לו.
5: פרק זהב, אחרי זה נעשה...
3: בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, i24. יש עוד משהו שזהו, נסיים. לא, יש לי כאן רשימה, וואוואי, אם אני מדלג על אחד.
6: אתה מדבר, אתה...
4: מולטי טאלנט. יוסי. הוא מולטי טלנט.
3: לא, לא, לא, בני. אז זה נאמר בלי עין הרע, חמסה עליך וחמסה עליי.
4: חס וחלילה, בלי עין הרע, שרק ימשיך ככה.
3: שתמשיך הרשימה. תגיד לי, זהו יוסי, הפור נפל, אין תקיפה. אני רק רוצה לצטט. הזהרה של יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, דן קיין, שהביע חשש מפני מחסור מלאי המיירטים, ואמר לנשיא טראמפ, אל תתקוף. מה קורה עם המיירטים, יוסי?
6: אם מה שהוא אומר נכון, הוא אכן אמר את זה, ואגב שים לב שזה גם מודלף, אז טראמפ לא יכול, ארצות הברית לא יכולה לתקוף בשנה הקרובה. הם לא ימלאו את ה...
4: בשנה הקרובה?
6: לא, אם זה נכון, אם זה נכון, אם יש בעיה במיירטים, אם הדבר הזה נכון באמת, ורוצים רק למלא, אז זה אירוע שיכול לקחת לפחות שנה, אתה לא לוחץ על כפתור ואתה מקבל... טילטדו
4: אבל לא מפסיקים לעבוד על ייצור מיירטים כל הזמן
3: ועדיין כל כך הרבה זמן
6: כן כן המון זמן לוקח לייצר ובכמויות אי אפשר להגיד אי אפשר להסביר כמה אנחנו מייצרים למשל אצלנו ואנחנו היום בפול קפסיטי אבל זה לוקח זמן רב כדי לייצר את מערכות ההגנה, את המיירטים. אגב, אני מזכיר, גם ערב השבעה באוקטובר, אחת הבעיות הגדולות של ישראל, והחשש מכניסה למלחמה גם של איראן וגם בעיקר חיזבאללה, שאפילו מיירטי כיפת ברזל, התמיר, לא היה לנו התמירים, לא היה לנו בכלל, אז היינו באמת על הבנקט, וזה היה אחד השיקולים שלא לפתוח את החזית מול... חיזבאללה. נכון. עכשיו, לגבי הכוננות וכו', תראו, ביום שישי לא קרה שום דבר בישראל, לא הייתה, הכוננות לא עולתה בישראל, אפילו לא בקליק אחד. לא יודע מי אחראי לפרסומים.
4: אז למה הפרסומים האלה, יוסי? פעם אחרי פעם אנחנו שומעים, כולם דיברו על זה שבסוף השבוע תהיה תקיפה.
3: יש אולי איזה רצון ללבות את המתח? יש אולי רצון? לא, אני שואל ברצינות.
6: שאלה טובה, סרי, רגע. למה עכשיו ישיבת הממשלה עברה...
3: בבונקר אמרתי זה, למה? כדי לייצר מתח.

0: כך, אין שום סיבה.
1: אם המצב הוא מצב חירום,
0: אני אומר לך, אז אני אומר לך שהיום זה שערויה, שהממשלה מתכנסת בתוך איזה בונקר, זה הונאה של הציבור. אז אני אומר, לא משנה, לא משנה, במתחן מאובטח, זה הונאה מסיבות פוליטיות. נתניהו מנסה, נתניהו מנסה לייצר מצב חירום כדי להצדיק את ביטול הפריימריז.
1: ברק, תן לי רגע להגיד לך משהו כזה. אני אומר, אם המצב הוא מצב חירום, אז למה רק על חברי הממשלה?
2: נכון.
1: למה מדינת ישראל בשגרה?
2: שאלה מעולה. אבל מי אמר שמצב חירום? יוסי, לא הוכרז מצב חירום.
1: אני לא אמרתי, חלילה, אם הם הולכים ומוציאים את זה בהודעה מיוחדת, ועם פושים, ומלחיצים חצי מדינה, אז כנראה יש מישהו שידאג לעשות את זה.
2: תגיד לי, יש משהו שיכול היום להלחיץ את המדינה, אחרי שאנחנו עוברים כל יום, אנחנו שומעים אולי תהיה תקיפה, אנשים מדברים, רגע, אנשים מדברים על החופשות שלהם, אנשים לא יודעים שהמצב הוא כזה?
3: אתה לא, רגע.
1: אלי, תתנו לי רגע לענות לכם, מיומנו של כתב צבאי, תראו,
2: קדימה.
1: אתם אולי אנשים חזקים, ואתם עברים בנפשכם פיקס 100%. אם אני אראה לכם את הטלפון שלי, עם כמות האנשים שנמצאים בפוסט-טראומה ובחרדות, ורק שומעים את המילה איראן, מה קורה להם, עם שמות שאתם מכירים, וחברים שלכם, וחברים שלי, אז אם נדמה לכם שזה עובר לכולם מעל הראש,
2: וכולנו, לא, לא אמרתי את זה, יוסי. חפינות,
1: אנשים בחרדות.
2: לא, יוסי, מה שאני אמרתי, שהעניין הזה של תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, זה מלווה אותנו כבר כמה שבועות. זה לא, לא, זה לא חדש. זה לא חדש.
0: עלו בשבוע. בוא, אנחנו יושבים ליד חברה שלנו ביום שישי, שיש לה חרדות מהדבר.
2: לא, אני לא אומר, אני לא מדבר על זה.
0: המתח לקראת סוף השבוע היה גדול.
2: יוסי, הסיטואציה הזו קיימת כבר כמה שבועות.
0: רגע, אז אני רוצה לחזור
2: לשאלה. בוא נשאל לי רגע, בוא
0: נשאל
2: לנו.
0: לא, אני רוצה לשאול לשאלה. אז יכול להיות, אתה אומר שלא עלתה הכוננות, יכול להיות שמישהו מלבה בכוונת המתח הזה?
1: תראה, האם במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, הכוננות הוא עלתה בישראל? כן. האם היא הייתה בשיאה? לא. כי בישראל, בוא נאמר את האמת, אחד, כדי לעלות כוננות, אי אפשר להזכיר את זה. לכולם, כולנו מכירים את, כולם מכירים טייס, כולם מכירים קצין באמן, השכן שלך, הדוד שלך, ורואים מה קורה בטייסות. זה לא כזה מסובך, יש כל כך הרבה סימנים מעידים, לא צריך הדלפה ממישהו כדי לשבת באולפן. בסדר? באופן כללי אני אגיד את זה. ככה זה במדינת ישראל. עכשיו, היא עלתה והגיעה דרמה מסוימת. זה שהיו גורמים מסוימים שצעקו כל השבוע, קוננוצי, קוננוצי.
0: למה? למה הם צעקו?
1: רגע, זה אחריות של תקשורת, אגב, ברק. אם עיתונאים לא יודעים שלא היינו בקונדנציה...
0: איפה אותם גורמים מדיניים שמתדרכים?
1: ברק, ברק, מצופה מכתב צבאי גם לדעת מתי זה קונדנציה ומתי עלינו קליק אחד, אוקיי? או שני קליקים. כקוננוצי, אנחנו יודעים מתי קוננוצי.
0: אז אתה אומר שכל השבוע האחרון, כל הזעקות שבר ואמירות על הלאה בקוננות היו בלוף אחד גדול.
1: האם לב, עוד פעם מה אני אומר, יש הבדל בזה שעלו בקוננות, לבין ליצור קוננוצי. קוננוצי זה טייסים במטוסים, בקוקפיט, או בשעת קריאה, או בשעות קריאה, כאלו ואחרות.
2: אבל יוסי, אולי יש הדלפות מהממסד הביטחוני, אולי מהממסד המדיני, לעיתונאים, שיש מצב כזה. אז אולי עיתונאים, עיתונאים הרי ניזונים בסוף, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, ניזונים ממה שאומרים להם.
1: אלי מכילה, בממסד הצבאי, הביטחוני, אני לא מכיר מישהו שאמר קוננוצי.
2: אוקיי.
1: ואם גם מישהו אומר לך קוננוצי, שני טלפונים, אם אתה עיתונאי מספיק טוב, אתה בודק אם היא בשיאה או רק אלו קליק. אתה לא צריך יותר מזה, אוקיי? אתה לא צריך יותר מזה, כדי להבין למשל, אם ביום שישי אומרים לך קוננוצי, ויש לך מקור או שניים שבכלל לא נמצאים בקריה, אלא בחופשה. אוקיי? סתם דוגמה זרקתי, סתם. אז קוננוצי? אוקיי?
2: אז ברור שלפחות חלק מהתקשורת, יש אינטרס לפפם את זה, והנה אני גם שומע את ברק, מה אומר? זה הכל, זה הכל פוליטי, זה הכל כדי לגרום למתח וללחץ.
0: אני אומר, לא שואל, הנה אני אומר, מכיוון שאני יודע מי מתדרך, מה מתדרכים, אני אומר וקובע נחרצון, לנתניהו יש רצון ליצור כאן איזה דימוי, אתה יודע, תחושה של חירום, של ערב מלחמה, כדי לבטל את הפריימריז. הוא גם אמר את זה, אם יהיה מצב ביטחוני כזה, אחרי אני אבטל את הפריימריז.
1: אני אקח סיכון, אקח סיכון ואומר שאני חושב שהתלקחות באיוש בסבירות יותר גבוהה מיציאה למלחמה באיראן.
0: 100%, אז בוא נדבר על איוש. בוא נעבור ל... אז בוא נדבר על איוש.
1: מה שקורה שם, ואני חושב שאנחנו באירוע גדול מאוד.
0: אז בוא נדבר, בוא נדבר ונגיד...
2: ספר לנו על יום שישי, יוסי.
0: אבל בוא נזכיר קודם את השמות, הפיגוע בתל שבו נרצחו רב סרן, סליחה, יובל אל עזרא, זיכרונו לברכה, עזרא, ורסר במילואים בנייה עומד, זיכרונו לברכה. ספר לנו מה היה.
2: מה אתה יודע?
0: ובעיקר תגיד לנו, תיישב לנו את המחלוקת שאנחנו שומעים. היו דיווחים על טיול תמים, והיו טענות, בעיקר שהגיעו מצד חברים במפלגת הדמוקרטים ומקומות אחרים, שזו פרובוקציה וניסיון לפרעות נוספות בכפרים. מה באמת היה שם?
1: תראה, אין פער בעובדות בין שני הצדדים. השאלה מה הפרשנות שאתה נותן לטיול הזה? הם יצאו לטיול אותה חבורה ולא עדכנו את הצבא. אני חושב שזה חמור מאוד. אתם יוצאים לטיול בכפר, עכשיו תכף אפשר לנהל דיון, אם זה נכון לך לצאת לטיול בכפר, תל, שם את זה רגע בצד. נכנסתם לשם, למה אתם לא מעדכנים את הצבא שישמור עליכם, שיהיה מוכן? תחשבו שהכוח קופץ לשם, ואין לו מושג לאן הוא קופץ, הוא קופץ להפריד בניצים, אוקיי? ותכף נדבר על ההתנהלות המבצעית שהייתה צריכה להיות אחרת, אוקיי.
2: לחלוטין, לפי התמונות זה לא נראה טוב.
1: לפי התמונות, אבל אלי, תחשוב מה עובר על היחידות שנמצאות שם באיוש. הרי רק עכשיו העברנו לאיוש, קודם כל מספר הגדולים באיוש, במספר C שאני לא זוכר, אתם יודעים מה? מאז גל הטרור הגדול, לפחות 6 שנים, משהו כזה, 5 שנים, 26 גדודים, כולל חטיבת הצנחנים שהעבירו, כולל חטיבת הנחל שהעבירו, כולל גדודים מחטיבת כפיר, כי עד עכשיו היוש הוחזקה בעיקר על ידי מילואימניקים, וגדודים של פיקוד העורף, כי היינו צריכים אותם ב...
2: לא, אבל יוסי, אני רוצה שנשאר במקרה עצמו, כי...
1: אבל אי אפשר לראות, כשאתה מסתכל על המקרה אלי, מה שקורה בכלל ביהודה ושומרון בשנה, שנתיים האחרונות, בדגש על החודשים האחרונים, רק לסבר אוזן, אנחנו מדברים על עשרות יישובים, שאושרו הקמתם, 30 כבר קמים, מי יגן על ה-30 יישובים? 100 וקצת חוות חקלאיות. מה עם האחזים? איך אני מגן עליהם? עכשיו, נכון, אומר גם האלוף אבי בלוט, יש חשיבות בחוות האלה, כי גם מייצרות הגנה. עכשיו, שטח הפנים של היוש גדל באופן לא פרופורציונלי. אוקיי? עכשיו, תגיד, זה מדיניות של ממשלת ישראל, זו ההחלטה שלה, ואני צריך ליישם אותה. עכשיו, מאיפה אני מביא את הכוחות, כוח אדם? כדי להגן על היקף כזה של, של נקודות יישוב. איך אני מספק את ההגנה?
2: יוסי, אנחנו רוצים להספיק עוד משהו, אבל אנחנו חותרים לסיום. תגיד לנו על ההתנהלות, לדעתך, של הצבא במקרה הזה, כי ראינו שם חייל עם נשק, שאולי לא מגיב, כן מגיב.
1: זה כיתת כוננות, זה חייל מכיתת הכוננות, אתה רואה את זה, זה לא צריך להגיע למצב הזה. עכשיו, לא שחוטפים לך את הנשק, בוודאי לא באירוע כזה. אבל תחשבו מה עובר על הגדוד, ולרוב זה היו גדודי מילואים, שהיו קופצים לאירועים כאלה, להפריד בין מתנחלים לבין פלסטינים. אירוע אחרי אירוע.
2: אבל עדיין, יוסי, עדיין ישראלים נרצחו.
1: נכון, אין דיון על זה שהם נרצחו.
2: לא, נרצחו, וגם אם יש ביקורת על העובדה שמגיעים לשטח A בלי תיאום עם הצבא, הכל נכון, אבל עדיין בסוף בסוף ישראלים נרצחו בדם קר אחרי שחטפו נשק מאיש כיתת הכוננות.
1: אין פער בינינו, חד משמעית פיגוע, וזה פיגוע חמור, אבל אלי, אתה לא יכול להתעלם מהסיטואציה, תחשוב שאתה היית עכשיו מילואים נקשם, ולא מעדכנים אותך, עוזב את הבית, מחזיק, אני לא יודע כמה ימים באיוש רק בקו, וקופץ ולהפריד כל שני וחמישי בין פלסטינים לבין יהודים. זו המשימה שלך באיזשהו שאלה, ולפעמים חוטף מכות מיהודים, ויש קצינים במילואים שלא רוצים לבוא לעשות שם תעסוקה.
0: יוסי יהושע...
1: אתה מבין, האירוע הזה הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו על חבית חומר נפץ, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, תראו רק מה קרה היום עם המסגדים, כן. ותכף זה יעדד בעולם ובעולם הערבי, ואנחנו לפני אירוע גדול מאוד ביהודה ושומרון.
0: יוסי יהושע.
2: יוסי, תודה רבה.
0: תודה. תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: רק ברק הערה, שלחו לי שבית הדין של הליכוד החליט שגם אם לא יהיו פריימריס באופן מעשי, זה יהיה דיגיטלי. אז תירגע, יהיו פריימריס.
0: בוא נראה. שלום ליגאל נחמן בודורצי, ברודצקי.
3: כן, שלום.
0: עכשיו חוות גלעד, חבר ושכן של בניהו מלט, זיכרונו לברכה.
3: כן, שלום לכם.
0: ואתה, אני רוצה שתספר לנו על התקרית הקשה שהייתה ביום שישי, מה היה, מה אתה יודע, וגם על בניהו חברך.
3: בניהו היה חבר כיתת כוננות ולוחם הגמר אצלנו, והוא הוזעק לאירוע וניסה להציל חיים. ובניהו היה אדם שכל החיים שלו הוא הקדיש כל דקה, כל יום מהחיים שלו בשביל ארץ ישראל, למען עם ישראל. היה בקיא מאוד בקרקעות, היה בקיא מאוד גדול בהיסטוריה, והיה מסייע המון בכל מיני דרכים. מעבר לזה שאני לא הכרתי אף חבר שעזר יותר ממנו לכל אדם בכל הזדמנות, גם כשזה על חשבונו, באמת בלי שום היסוס אף פעם.
0: בוא תספר לנו, אם תוכל לספר לנו על התקרית ביום שישי, מה קרה, מה אתה יודע, אתה יודע, נשמעו טענות על זה שהקבוצה שיצאה לא התקנה את הצבא, על ההליכה באזור שהוא מועד לפורענות, מה אתה יכול לספר לנו על התקרית בשישי?
3: ממה שידוע לי, הם טיילו בשטחי C, הם לא טיילו באזור שאסור, זה כן היה מתואם עם הצבא.
0: כן היה מתואם?
2: כן היה מתואם?
3: זה כן היה מתואם עם הצבא ידע.
0: עלה כאן כתב צבאי לפני יוסי יהושע, ואני שמעתי את זה גם מקורות שונים, שהם לא תיאמו עם הצבא.
2: כל הפרסומים אומרים את זה.
0: אתה בטוח שהם תיאמו עם הצבא?
3: אני לא בטוח, אבל אני שמעתי שהקבוצה כן תיאמה, אני לא יודע, צריך לשאול את מי שתכנן את זה. זה לא קשור אליי, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט. לטייל בשטחי ארץ ישראל, במיוחד שזה בשטחי C, זה לא היה בשטחי A.
2: אז איך זה הגיע? אז למה מפרסמים שהכל היה בשטחי A?
3: מפרסמים, זה לא נכון. ואני חושב, שהנקודה היא שאנשים שהם בסך הכל בטיול, הם לא באו לעורר פרובוקציות, והם לא באו לעשות שום דבר. הם עשו שם טיול לראות את המקומות ההיסטוריים לעם ישראל.
2: אבל אני אקשה עליך.
3: לתקוף אותם באבנים ולתקוף אותם באלימות.
0: כן, אבל אתה יודע, אני מקבל תוך כדי שיחה, באופן חד משמעית, שזה לא היה מתואם עם הצבא. זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא בטוח, אני אומר לך לפי גורמים מוסמכים, מה שנקרא, טיול, סיור, כל לא היה מתואם עם הצבא.
3: אני לא יודע להגיד בוודאות.
2: אבל איגל, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לזה, גם אם זה היה מתואם עם הצבא או לא היה מתואם עם הצבא, בסופו של דבר, אתה יודע, נכון, אנחנו כולנו רשאים לבקר בכל חבל ארץ ישראל, ושתהיה חופשיות להתהלך איפה שאנחנו רוצים, אבל במצב שהוא כל כך מתוח, שיש כל כך הרבה תקריות כאלה ואחרות, לא היה עדיף להירגע עם העניין הזה, לחכות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים?
3: אני חושב שזה בדיוק הפוך, שבגלל שהמצב מתוח, אני חושב שהצבא צריך להגביר את הנוכחות, ומי שהפעיל אלימות זה לא אותם יהודים מטיילים שהם בסך הכל טיילו, צריך לשים את האצבע מאשימה מאיפה מגיעה האלימות. האלימות לא מגיעה מהאישה העמוקה, אלא מהבעל המכה, וזה בדיוק הנקודה שמאשימים את האישה העמוקה, למה היא התבנה את הבעל המכה? זה מגוחך.
0: לא מאשימים אף אחד, אף אחד, תשמע, אבל אומר לך, אלי, מה שכל אחד יודע...
3: יש המון בתקשורת האשמות נגד המתיילים.
0: אבל אני אומר לך, אלי, מה שידוע לכל, שהמצב מתוח ממילא באזור, ונפיץ, ובכל זאת יש כאן רצון לשמור על אותם חיי אנשים שיצאו שם טייל. על זה מדובר, לא, אתה יודע, לא מאשימים.
3: האזור נפיץ, כי יש רשות פלסטינית שהיא ארגון טרור שצריך לפרק את הארגון הטרוריסטי הזה, וזה הנקודה, זה מכאן כל האלימות, מכאן ההסתה, וצריך לטפל בשורש ולא לחפש אשמים רנדומליים.
0: תגיד לי רק במילה, כי אנחנו מסיימים, הטיולים האלה הם דברים שקורים תדיר, אותם סיורים?
3: אני, זה דבר רגיל שיש מטיילים באזור, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת שטיילה שם, אני לא רואה שום בעיה מה שהם עשו, אבל זה פשוט צריך להסתכל על שורש הדברים, מי שמעורר אלימות צריך לטפל בו, זה הכל.
0: יגאל נחמן,
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, שעה השנייה יש עוד המון המון נושאים על הפרק, כולל הסיפור על הילד, יובל קוגן,
2: סוף טוב,
0: מפקד משטרת אשקלון, שמה בדיוק היה.
2: סוף טוב, הכל טוב, זה הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול אחר השעה 10.
4: עכשיו, ברק סרי ואליו חנה. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה שלומך אלי? מה נשמע?
1: וואלה, מצוין מהשעה הראשונה.
0: אחלה. לא, תראה, אתה אמרת, אמרו לי שיכול להיות שאם זה, אם לא יהיה פעם, יהיה בדיגיטל. אלי, אני אומר לך עוד פעם, הוא לא רוצה לא דיגיטל.
1: זה החלטה של בית הדין.
0: כן, אבל הוא יכול להגיד, תקשיבו, יש מצב כזה, מצב...
1: דיגיטל?
0: רוצה למנוע את הפריימריז.
1: אבל זו החלטה של בית הדין.
0: בסדר, בוא נראה אם הוא יקיים
1: זה,
0: אותה.
1: אוקיי,
0: בוא נראה אם הוא יקיים אותה.
1: אני מעריך לך. שכן, אבל בוא, רוצה... אבל זו הוא... החלטה, רק
0: לא,
1: שתדע.
0: בסדר, אני יודע, אני ציטטתי לך את ההחלטה.
1: לא, החלטה, אני לא ידעתי על הדיגיטלי.
0: אני יודע גם על הדיגיטלי.
1: אני לא ידעתי.
0: אבל אתה יודע למי יש פריימריז. רגע, היום... היום המחר של ה... היום יש פריימריז, אנחנו סתם משמיצים, היום יש פריימריז של הציונות הדתית, שבוע שעבר כידוע את פריימריז של הדמוקרטים, בוא, יש עוד פה ושם מפלגות שהן...
1: כן, אני לא אומר שלא. אני דיברתי על אלה שהן. אני דיברתי על אלה שממנים את מי שבא להם, ואת מי שבא להם הם מעיפים, ואת מי שבא להם הם סותמים לו את הפה, ואת מי שבא להם הם מסלקים. זה ככה בשאר המפלגות, ואתה יודע את זה.
0: תגיד לי, מה אתה אומר לילד? שמע, הילד זה סיפור, אבל אני רוצה לדבר על היבט אחר בקשר לילד. אז כמו שאנחנו מדברים, מדברים על הילד יובל קוגן.
1: קוגן.
0: קוגן מאשקלון, אנחנו מדבר עם סנץ אלדד אלישיב, פקד משטרת אשקלון, נשאל אותו לגבי כל הדברים. אבל תראה, זה דבר מדהים. מדהים, אני רוצה לדבר על היבט אחר, על הקונספירציות המופרעות שרצות
1: עוד
0: לפני, עוד לפני שמצאו את הילד. אז הילד כאמור נחטא, הילד, סליחה, הילד נעלם, הלכו אביו ושתי אחיותיו הגדולות, והוא נשרח מאחור, ובאיזשהו שלב הוא נעלם, כמו שאנחנו יודעים, ואז יממה שלמה שחיפשו וחיפשו, והוא נמצא משהו כמה דקות לפני השעה 4 ביום שישי, במרחק של סביב 4 קילומטר מהמקום שהוא עבד. ובכל היממה הזאת, אתה יודע מה, ביתר סט לאחר שמצאו אותו, נפוצו קונספירציות.
1: עד עכשיו.
0: ואנשים לא מאמינים שאין כאן סיפור. עכשיו תראה, אני אומר דבר פשוט, כשיש מצב, ואין ספק שזה סיפור מדהים, יוצא דופן. בוא, ילד בן 4 מצליח לשרוד בתנאי חום כל כך גדולים.
1: לילה, לילה תנים, חיות בר כאלה ואחרות.
0: עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך, אני משווה את זה להבדיל, כן? אבל אתה יודע, מבחינת הטירוף של הקונספירציות, לסיפור 7 באוקטובר. מדובר בשני סיפורים מדהימים. כאן טבח נורא שאף אחד לא העלה על דל מחשבתו, שיכול להיות מצב כזה של טבח, שיכנסו אלפי נוחבות אלינו לתוך היישובים ויעשו מה שיעשו, אז אתה יודע, המוח מסרב לקבל את זה, וכשהמוח מסרב לקבל סיפור כזה, אז אתה כבר אומר, לא יכול להיות, קרה משהו, בגדו...
1: אני רוצה לשאול אותך ברק, הילד בן 4.
0: כן.
1: ילד בן 4 יכול לדבר, הוא מבין, זה לא ש...
0: אני אומר לך שאני דיברתי...
1: רגע, אני מניח שהוא נחקר על ידי חוקרי נוער.
0: אני אגיד לך, ילדים, אז אני אגיד לך מה היה.
1: מה, הוא יכול להגיד אם מישהו לקח אותו או לא, מה הבעיה?
0: אלי, דיברנו בתוכנית, אני התקשרתי בדרך לתוכנית עם קצין בכיר במשטרה.
1: אוקיי.
0: נשמע, הילד עכשיו בחקירת ילדים, זה היה כשהילד היה בתוך חקירת ילדים אחרי שתפסו אותו, הוא אומר, הלכתי לאיבוד, לא מצאתי את אבא, וחיפשתי את אבא. זה מה שהוא אומר. יפה.
1: אז זה מפריך את כל הקוספירציות.
0: לא מפריך, זה בדיוק העניין. המשטרה הוציאה הודעה ברוח הזאת. לא הייתה חטיפה, לא היה שום אירוע פלילי, לא היה שום אירוע לאומני. הילד פשוט הלך לאיבוד, וזה סיפור מדהים, כמעט גובל בנס איך הוא הצליח לשרוד יממה שלמה, ואיך מצאו אותו ילד חכם, התחבא בשיחים, כדי, אתה יודע, בגלל החום. באמת, מדהים, מדהים, סיפור מדהים. אבל אני אומר לך, מדבר על ההיבט, זה כל כך מדהים הסיפור, שישר נפוצו את כל השמועות האלה.
1: אבל אתה אמרת בעצמך, כשיש משהו בכותרות, אז תמיד, תמיד, תמיד יהיו כאלה קונספירטורים. תמיד, תמיד, כמעט בכל נושא, אני אפילו לא ממתג אותם מאיזה צד הם. תמיד, תמיד זה היה ככה. כשיש סיפור כזה גדול, אז מתחילות כל מיני קונספירציות. נחטף, לא נחטף, זה דבר שגם קל לברר.
0: נכון.
1: באמת.
0: לא, אבל אני אומר גם עוד דבר, אתה יודע, לכל אלה שמפיצים בכל דבר, וכל אלה שאומרים לי, אתה יודע, ואנשים רציניים, דיברנו בסוף שבוע עם אנשים, שמה, עזוב, אני לא מאמין, מה אתם לא מאמינים? מה נראה לכם? שהמשטרה וגורמי הביטחון משקרים כדי מה? לחפות על מה? על מי? יש איזה עבריין שחטף את הילד, והם רוצים לחפות על העבריין שחטף את הילד, ולכן אנחנו לא נפיץ את האמת. מה הסיפור? איך אתם לא באמת נותנים, מעודדים סיפורים כאלה?
1: אתה יודע מה אני מתפלא?
0: אין סיפור, לפעמים אין סיפור.
1: אבל אתה יודע מה אני מתפלא עליך? כל כך הרבה שנים אתה כבר בעניינים של תקשורת ועניינים כאלה, אתה לא מכיר את זה, אתה לא יודע את זה. אתה לא יודע שיש אנשים, תמיד תמיד יהיו אנשים שחושבים שהם יודעים יותר מכולם, ואז הם רוצים להתגאות במה שהם יודעים, ואז מתחילים להפיץ את זה דרך וואטסאפ, דרך טלפון, דרך דיברתי עם חבר, אני דיברתי עם קצין, אתה יודע, אלה שמכירים את כל העולם. תמיד היו כאלה, תמיד יהיו כאלה, אני לא חושב שצריך לתת להם יותר מדי זמן.
0: כן, ועדיין, ועדיין צריכים להרוג את הקונספירציה הזאת, ולהרוג את גל השמועות הזה.
1: או, בודדים חושבים ולהגיד, שזה באמת...
0: לא, לא, אבל... לא, אני אומר לך, אלי, אתה לא חשוף לרשתות, אתה לא יודע מה היה ברשתות. מה זה?
1: אבל אחרי שהוציאו הודעה מהמשטרה...
0: סיפור על האבא,
1: רגע,
0: שמקום המשטרה... עבודתו... גם אחרי המשטרה, המשטרה הוציאה מיד. הוציאו הודעה,
1: חקרו את הילד.
0: לא, תראה, גם לתיאוריה של בגידה, עד היום יש אנשים איפה? אין. בגידה, הייתה בגידה. יש היום, אתה יודע, לפי בדיקות שנעשו, 25% מהציבור הישראלי משוכנע שבשבעה באוקטובר הייתה בגידה. לא הייתה בגידה, לא היו בוגדים. היה כישלון אחד מוחלט של כל הגורמים, זה בכלל אין ספק. אבל יש אנשים שזה כל כך לא נתפס, וכל כך לא מצליחים להבין את זה. והתמונות היום, אתה יודע, התמונות של נוחבות שנכנסות לתוך יישובים שלנו, וקיבוצים, ומושבים, וערים, לא נתפסות שהם אומרים. לא יכול להיות.
1: אני לא מדבר על השביעי לאוקטובר.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אני משווה מבחינת הקונספירציות.
1: אנחנו מכירים את העניין הזה של הקונספירציות, שחלק חושבים שהייתה בגידה, וחלק חושבים כך, וחלק חושבים אחרת. אני חושב שהמקרה הזה הוא שונה. פה בעיניי, זה אנשים שרצו להראות כמה הם מבינים, וכמה הם יודעים, וכמה הם מכירים, והם מכירים קציני משטרה, ומכירים את האבא, ואת האמא, ואת הדודה, ואז זה כביכול נותן גושפנקה למה שהם אומרים. אבא מסתבר שלא חסרים קונספירטורים, תמיד היו, תמיד יהיו, ברוך השם, הילד נמצא בריא ושלם, ועוד דבר ברק, באמת ראינו את ארץ ישראל
0: היפה. אין ספק.
1: באמת ראינו, זה לא קלישה, מאות אנשים, אלפי אנשים.
0: אלפים,
1: אלפים. אלפי אנשים, עזבו את הכל, לפני שבת, באו והשתתפו בחיפושים.
0: מדהים.
1: זה פשוט מדהים כל פעם מחדש, עם כל היריבויות שקיימות, בין חלקי העם.
0: זה ילד, הילד הזה...
1: לא, זה פשוט... צריך לציין את זה.
0: לא, לא, אין ספק.
1: צריך לציין את זה ולהתגאות בזה.
0: נכון, שנים, דברים, אתה יודע, העם צריך להיות מאוחד כאן. באמת, אני אומר, מדינה שלמה עצרה את נשימתה. עכשיו, אתה יודע, לא, זה לא כקלישה, אני אומר. זה באמת היה מדינה שלמה, כי זה גם סיפור, שאתה יודע, כולם מבינים, מיד נכנס ללב, אתה יודע, כל אחד יודע מה זה ילד שנעלם פתאום.
1: עולם הוא לא זה, מה זה?
0: לא, אבל כל אחד מבין מה המשמעות, החרדה, הפחד, רואים את הילד, יפה יפה, חמוד, באמת, אתה אומר, מה זה? שמע, אנחנו דיברנו גם ביום שישי, אנשים עזבו את הכל.
1: הכל.
0: ערב שבת, לקחו את האוטו, לקחו את האופנוע, לקחו את הקוקינט, לקחו את הסוס, אנשים השתתפו שם עם סוסים, חרשו שם את כל האזור.
1: גם בדואים השתתפו בעניין, וביקשו מהם לא להיכנס עם הרכבים, כדי שחס וחלילה מישהו לא יעלה על איזה שיח, והוא מתחבא מאחרי שיח, והם קיבלו את זה והשתתפו בחיפושים. באמת זה משהו שרק לצערנו, אני אומר את זה, רק כשאנחנו נתקלים במצוקה כל כך גדולה, פתאום אתה רואה את האחדות שקיימת. זה רק מראה שהיא קיימת, רק צריך למצוא את הדרך לממש את זה באופן כללי.
0: אגב, מראות כאלה, ראית גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אני אומר, בימים ובשבועות הראשונים, זה היה, אתה יודע, עם כל היגון והצער וההלם, ראית באמת את כל גילוי הסולידריות ואת כל העזרה, ואנשים ירדו שם עם אוכל וירדו עם כל מה שיש לדרום. אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר באמת, אפרופו הסיפור של הילד, בוא נדבר עם מפקד משטרת אשקלון, בוקר טוב לסנץ אלדד אל ישיב, מפקד משטרת אשקלון.
2: בוקר טוב.
0: אז בוא קודם כל תעשו לנו סדר.
1: סדר, כן.
0: סדר בכל הפרשה, מה קרה, איך קרה, מתי קרה.
2: אנחנו ביום חמישי באחת בצהריים לערך מקבלים הודעה במוקד המשטרה על אב שאיבד את בנו בשטח הפתוח שנמצא בין העיר אשקלון לבין ניצנים. האב בהודעה הראשונית שלו כבר מעדכן אותנו שהילד הלך לאיבוד רבע שעה קודם לכן.
0: מה הוא סיפר?
2: הם הלכו לטייל, האב, בנו ושתי בנותיו הגדולות מהבן. במהלך הטיול הם עצרו לאיזה פטפית קצרה לעבר חוף הים, שם שתי הבנות ישבו להן ושוחחו ביניהן ושיחקו ביניהן, ובזמן הזה הוא נתן לילד לחקור קצת מסביב.
0: מה זה לחקור? הוא היה בטווח עין ממנו? מה זה לחקור? הוא היה ראה אותו.
2: כן, הוא ראה אותו מעבר לכתף, באיזשהו שלב דעתו הוסחה בעקבות מריבה בין שתי הבנות למשך איזה 6 דקות, 7 דקות.
1: יאללה.
2: בזמן הזה הוא קיבל החלטה שפה מפסיקים את הטיול וחוזרים הביתה, ואז שהוא הסתובב לחפש את בנו הוא פשוט לא ראה אותו, ומפה בעצם מתחיל האירוע.
0: רגע, אני רוצה קודם... לעצור רגע. בנקודה הזאת שהבנות רבות, הם הרי באותה נקודה, הם לא הולכים, הם מחכים, אתה אומר תצפית לים, הילד, הוא נתן לו לחקור מאחורה, הוא רואה אותו, הבנות התחילו לריב, ומה, הם המשיכו ללכת או היו באותו מקום?
2: לא, לא, לא, הכל קורה באותו מקום.
0: אז איך הילד נעלם פתאום? הרי ראה אותו מעבר לכתף וחוקר שם את הדברים שהוא רוצה לחקור.
2: נכון, נכון, אבל ברגע שהבנות התחילו לריב ביניהן, אז הוא קצת, דעתו הייתה מוסחת אליהן, ופחות אל הבן, ומפה בעצם...
1: זה ניצב אלישים, אולי תעשה לנו סדר, אנחנו דיברנו, ברק ואני פה בתחילת השעה, על העניין הזה של הקונספירציות, שנחטף, לא נחטף, מה, אולי תעשה לזה סוף אתה, ששומעים אותך כל כך הרבה אנשים?
2: אני... תשמע, בוא נתחיל עם זה ככה. כשאנחנו ניגשים לאירוע כזה, מן הסתם הכל פתוח. כן. ולכן אנחנו לוקחים בחשבון את האירוע הפלילי, את האירוע הפחאי, כל דבר בעצם נמצא על השולחן. מהר מאוד, בערכת המצב שאני ביצעתי, החשש לאירוע פלילי ופחאי ירד, אבל לא לגמרי, הוא נשאר והוא נמצא ברקע, ואנחנו עובדים עליו, על עיקר המאמצים והקשב שלנו הופנה לטובת החיפושים.
0: כן.
2: לך אני אומר שאחרי, כשאנחנו סיימנו בעצם את האירוע ומצאנו את הילד והתעקשנו על חקירת ילדים תוך שכנוע של האם, זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה בשלבים הראשונים, אבל בגלל...
0: אם האמא הייתה אומרת מטילה וטו, אז לא הייתם חוקרים אותו?
2: בטח, איזו שאלה, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד מאוד מאוד רגיש.
0: אישור ממנה כדי לדבר עם הילד?
2: כן.
0: ברור?
2: בטח, בטח, ילד קטן מאוד, בן ארבע.
1: בן ארבע.
2: בטח, אבל מכיוון שהאם... מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע, אני חייב לציין לטובה את ההתנהלות שלה באירוע הזה, היא הבינה מהר מאוד את השאלות המורכבות שיש סביב האירוע והחשיבות של הדבר, ובעצם אפשרה לנו לקיים את חקירת הילדים, היא לא חקירה עמוקה, היא הייתה חקירה קצרה, אבל נשאלו בה השאלות שבהן ניתן להסיק ולהבין ב-100% שאפשר למחוק את כל הקונספירציות שקיימות סביב האירוע.
0: מה הוא אמר בחקירה?
2: זה לא במילה במילה. בסופו של דבר, חקירת ילדים היא לא משהו שאנחנו יכולים להציג אותו ברדיו, זה הרבה יותר פשוט. בסוף, הילד הלך לאיבוד, טייל עד אשר מצא מקום למנוחה, שם הוא נח, חווה את כל החוויות המשטרתיות שהיו מסביבו.
1: הוא סיפק קצת על הפחד, על החשש, על הבעלה.
0: לא, הוא אמר חווה את כל החוויה. איזה חוויה? הוא ראה שוטרים מסתובבים, הוא ראה
2: שוטרים... הוא שמע את הרעשים של הטרקטורונים ושל הג'יפים ושל הפצצות תאורה באוויר ואת המסוק. הוא סיפר את כל מה שבעצם קרה סביבו. הוא לא אמר לנו שהוא ראה שוטרים. צריך גם להבין שהחקירה, ברור לכם שהילד עוד, איך אומרים, בשיא האירוע. אז
0: בלילה, איך הוא העביר את הלילה?
2: הוא העביר את הלילה מתחת לעץ, הלך לישון.
0: נרדם ככה מתחת לעץ?
2: כן.
0: והוא לא סיפר פחד, אני יודע.
1: בעלה, פחד, הוא לא פחד?
2: לא, לא, לא נכנסים בחקירה ראשונית לדברים
1: כאלה. אוקיי. ותגידי, תסביר לי, אולי אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר לכמת את הכמות של האנשים שהגיעו והשתתפו בחיפושים.
2: תראה, בתור מפקד האירוע בשעות הראשונות שלו, ברור לך שהייתי שמח להגיד לך את המספר המדויק.
1: לא, לא את המספר המדויק, אתה יודע, בגדול.
2: אין סיכוי, אני אגיד לך, וגם אני אגיד לך גם למה. כי עם ישראל, תושבי העיר אשקלון, כולם נרתמו למשימה.
0: לא רק מאשקלון, הגיעו מכל הארץ הגיעו.
2: אמרתי, עם ישראל ותושבי העיר אשקלון נרתמו באלפים, באלפים, אני לא אומר את זה סתם, במבט העל שאני ראיתי מהרחפנים שפיזרנו בעשרות בשמיים, זה היה פשוט... מחזה מחמם את הלב לראות ממש. את כל עם ישראל מחפש בשיחים, אני חייב להגיד.
1: אנחנו מבינים גם שגם בדואים השתתפו בחיפוש.
2: חד משמעית, בדואים, דתיים, חרדים, עושה צבא ולא עושה צבא, משרתי מדינה ולא משרתי מדינה. בסוף, עם ישראל היה שם בהוד גדולתו, תפארתו ואחדותו.
0: מה אמרת, אתה רוצה לציין את הפרופו...
2: השטח היה מאוד מאוד מאוד סבוך בצמחייה בינונית וגבוהה, שטח קשה מאוד לחיפושים. הרי אם אתה עכשיו אני אתן לך לתאר שטח פתוח, שילד הולך לאיבוד, אתה תגיד לי, תשמע, בוא תעלה לתצפית הכי גבוהה, ותראה את הילד מטייל. אתה צודק, אבל כשאתה רואה את השטח הזה, ואתה מבין שאתה לא יכול לראות יותר מרדיוס של מטר מסביבך, אז אתה מבין שאתה צריך...
1: רגע, אמרת גם מאוד. שהילד שמע את כל הפצצות תאורה, ושמע את כל הדברים האלה, הוא לא חשב לצאת ולהציג את עצמו?
0: הוא לא ידע בכלל מה קורה.
1: לא,
0: בטח הוא לא הבין שזה קשור.
1: ממה שהבנתם.
2: האירוע הזה שהילד, שאבא ניגש לילד ושאל אותו מה העניינים, הוא אמר לו, אבא, למה לא אספת אותי? אנחנו לא מדברים על ילד שיודע שמחפשים אותו.
0: כן.
2: זה קטן מדי בשביל להבין את התובנות האלה.
1: לא, השאלה היא כשהוא שמע את הרעשים, הוא עוד יותר נכנס לבעלה ועוד יותר התחפר במסתור שלו.
2: אני יכול להאמין כאבא לילדים שברגע שילד רואה את כל הבעלה הזו מסביבו, זה להפך, זה מכנס אותו עוד יותר במקום הבטוח שלו. זה מתחת לעץ מבחינתו כרגע.
0: ועוד דבר, סנת לדשיב, הוא הלך סדר גודל של כמה? סביב 4 קילומטר, 3.7 קילומטר?
2: נכון, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
0: זה בדיוק, איך? איפה? בלי שתייה, יום חם אימים היה ביום שישי.
1: זה לא להאמין, זה באמת, זה נס.
0: הלך בכל הזה, למה? זאת אומרת, הוא הלך מה? הוא חיפש את אבא? זאת אומרת, זה הלך לאיזה, בטווח הזה כשהוא מחפש את אבא שלו? מה?
2: אני לא יודע מה המניע שלו ללכת 4 קילומטר, אבל זו עובדה. ובסופו של דבר, אנחנו ככוח משטרתי שהיה תוך... מהרגע שהוא הלך לאיבוד או חצי שעה, אנחנו היינו בשטח עם לא מעט כוחות.
0: איך אתה מסביר, שבזמן שהוא הלך, כמו שאתה, זה לא התחבא בשמחייה, לא, אף אחד לא קלט אותו?
2: אנחנו מקיימים תחקיר ברמה של מפקד מחוז, שצריך לבדוק את הדברים האלה, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון.
0: לא, חלילה, לא ביקורת, רק שאלה.
2: לא, אני יודע, אני רק אומר, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון, השטח הוגדר עד לניצנים, כבר מתחילת האירוע.
1: אגב, יש חיות בר באזור?
2: בהחלט, איזו שאלה. וזה אחד הפחדים הגדולים שהיה, אני יכול להגיד, היום, אתה יודע, קשה לי היה להגיד את זה בזמן האירוע, בטח שההורים לידי כמעט כל האירוע, אבל זה היה החשש הגדול שלי.
1: ותגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ברמה אישית, אתה כבר היית בדרך למקלחת, ואז אתה מקבל את ההודעה. מה עובר בראש? כי אני אומר לך את האמת, כשאני חושב על זה היום, אני עדיין יש לי צמרמורת שמצאו אותו בריא ושלם. מה עובר לכם בראש, אנשים שהיו שם שעות וחיפשו אותו?
2: אני, קשה לי לתאר לך את זה במילים. אני יכול רק להגיד לך שאני אדם די קשוח. ודמעות חנקו את גרוני, נקרא לזה ככה. אני ממש הייתי מאושר ברמות שאי אפשר להבין אותן. אני מבין שקראת בטח את הפוסט שלי.
1: כן, אני מצטט מהפוסט שלך, כן.
2: אז אני יכול להגיד לך שאתה יודע, כמפקד במשטרת ישראל כמעט עוד מעט 30 שנה, לא כל יום עולה מולך מפכ"ל בגל, ואתה לא מסוגל לענות לו, גם בגלל שאתה חנוק וגם בגלל שהגל עמוס כל כך. אני יכול להגיד לך שזה פשוט תחושה שקשה לי מאוד להסביר אותה במילים, זה שמחה שהיא לא נורמלית מבחינתי. אני חייב להגיד אבל שהפעולות שלנו היו, הן באמת היו טובות. אני, איך אומרים, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. הפעולות שלנו היו באמת באמת טובות. הגיע מפקד המחוז ועשה את כל הדברים שהוא יכול לעשות, כי היה מערכת מצב, היינו מוכנים ללילה, וכשהגיע מפכ"ל המשטרה עם הבוס שהוא נתן של כוחות הארציים, לתוך האירוע הזה, ביחד עם כל המתנדבים, אין לי ספק בכלל ששפיכת הכוחות המשמעותית הזו היא בסופו של דבר זו שהובילה לזה שהילד נמצא. יגידו ניסים, אם עד היום לא האמנת בניסים, אני חושב ממש, שזה הזמן.
0: נכון, נכון. תגיד לי, תספר לי על המפגש שלך עם הילד, על הדקות הראשונות שאתה רואה אותו, מה הוא, איך הוא, איך הוא מגיע, מה הוא אומר.
2: אני באמת, באמת קשה לי להסביר את זה. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד הייתי מחובר להורים במהלך כל האירוע, וכשאני ראיתי בתחנת המשטרה את האמא מחבקת את הילד, שזה בעצם הפעם הראשונה שאני ראיתי את הילד, אני השתתקתי ברמה שלא הצלחתי להוציא מילה מפי. התחושה הייתה אילאית. מצד שני, אני חייב להגיד, בגלל שאני כזה חשדן וכזה שוטר ב-DNA שלי, הייתי חייב לדעת את האמת, ולכן מיד לקחתי את האמא למשרד שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לתת לחקירות ילדים לדבר עם הילד, אנחנו חייבים. והיא הסכימה איתי בסופו של דבר, גם היה לי קל מאוד לגייס אותה לעניין הזה, מכיוון שמדובר ברופאה שמבינה שסיכויים של ילד בן 4 בשמש, ללא מים, בחום הזה, הם לא כאלה גבוהים.
1: איך אתה בכלל מגדיר את ההתנהלות ואת ההתנהגות של ההורים? אתה יודע, ההורים הרי זה כל עולמם על הכף, מה שנקרא. איך הם הגיבו, איך הם...
0: הוא מתכוון באותה יממה.
1: כן, לפני שמצאו אותו.
2: הם גיבורים של ממש. הם התנהלו ונתנו לנו לעבוד, תוך סימת דגש שלהם, על הדברים שאולי אנחנו לא חושבים עליהם, או שהם לא יודעים שאנחנו חושבים עליהם, שזה עניין של חטיפה, או כל אירוע פלילי אחר.
0: הם חשדו שמדובר בחטיפה?
2: האם אמרה את זה לא מעט פעמים, ואתה יודע, אנחנו כן מבצעים את החקירה ברקע.
0: אבא אמר משהו מסריח קרה פה, אני מבין.
2: אני לא שמעתי אותו אומר את הדבר הזה, אבל האבא היה, קודם כל, עם תחושת אשמה מסוימת, שהיא נקרא מאוד על פניו. תשמע, אני אגיד את זה אמיתי. אנחנו היינו בתוך אירוע שאני עד ליום שבת בבוקר, עד אחרי שישנתי את הלילה של שישי עד שבת, לא ידעתי את עוצמתו. אמנם ראינו את כל המתנדבים.
0: כל המדינה הייתה על הרגליים. סנצל ישיב, כל המדינה הייתה סביב הילד הזה. פשוט מטורף. זה הדבר היחיד. לא איראן, לא כלום, כולם סביב הילד.
1: ממש.
2: אני מסכים איתך, וזה גם מה שגרם לי לכתוב ולשתף. אני לא בן אדם שמשתף. ואני חייב להגיד לך שאני הרגשתי את חובתי לשוטרים היקרים של תחנת אשקלון, למפקדים של תחנת אשקלון, שמאותו הרגע, מיום חמישי באחד בצהריים, ועד הרגע שהילד נמצא, הם לא עזבו את השטח, הם היו שם ברצף, אף אחד לא הלך לישון, אף אחד לא הלך לי, אני בין הבודדים שעוד הלכו להתקלח, בגלל שאני גם צריך לעמוד בפני התקשורת ולדבר, צריך להבין שזה היה מעמסה נפשית, מנטלית מאוד מאוד קשה, והייתי חייב את זה לאנשים שלי, ולכן שיתפתי. יצא מזה איזשהו פוסט, כאילו אני משתף את עצמי, זה לא הייתה הכוונה.
0: אז תספר באמת על התחושות של...
1: לא, אתה דיברת מדם לבך בפוסט.
0: תספר באמת על התחושות של השוטרים שלך, של קצינים בתחנה, שוטרים...
1: שכולם אבות לילדים.
0: לא כולם, לא יודע אם כולם, אבל...
1: ברובם, בסדר, חלק גדול, לא כולם, אתה צודק.
0: שותפים למאמץ הזה, איך הם הגיבו, איך הם ככה, מהרגע ש... נודע שמצאו את הילד?
2: כמו כל משימה שהיא משימה של התחנה הזו, אני מרגיש שוטרים שהם לוחמים, שנמצאים יחד איתי באש ובמים, בכל משימה, באמת, אני לא יודע, בטח אף אחד לא יודע, אבל כבר הלילה היה לנו עוד אירוע של איזה גבר שנכנס למים, ולא יצא משם, ונפתח הפאק, והקפצנו עוד פעם את כל הרחפנים, ואת כל הכוחות, והחזיקו את זה עד אור הבוקר, ורק היום בבוקר הצליחו לסיים את האירוע. אני אומר בסוף, אלה האנשים שאיתם אנחנו עובדים, אלה השוטרים שנמצאים כל הזמן, דרך אגב משימתם זה גם לאכוף כנגד אזרחים, כי גם אזרחים עושים תאונות דרכים, ולא תמיד השוטרים נראים בעין טובה בעיני האזרחים, אלה השוטרים שלנו, ובאמת, בעת צרה, גם בשביל לעשירי, וגם באירועים האלה, עם ישראל רואה שהמשטרה היא בשבילו ולטובתו, ואנחנו שם בשביל האזרחים, בשביל לתת את השירות, ולא כזה חלילה, לפגוע בהם.
0: סנצל, יושב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, השיחה הזאת שלך, והאופן שאתה מדבר, והפוסט, וההתרגשות, אין לך מושג בעיניי כמה מעלים את דימוי המשטרה. משטרה החבוטה, המותקפת, שיש שטענות רבות. האמת
1: ברק, אני איתך בעניין הזה, אתה צודק.
0: אתה מדבר, באמת, אתה יודע מה, אני אומר לך, אני באמת, כל הכבוד לכם על העבודה.
1: כי המשטרה סופגת לא מעט ביקורות.
0: אתה בשיחה הזאת, אני מקווה שבן גביר והמפכ"ל שמעו אותה, או שישמעו אותה, או שיעבירו להם אותה.
1: הם שומעים הכל.
0: או שיעבירו להם אותה, כי באמת, באמת, באופן שדיברת, ובאופן שתיארת,
1: ובאופן שעבדתם. באמת יישר כוח.
0: ובאופן שעבדתם יישר כוח, ואיך אומרים, יספת כבוד גדול למשטרה בכלל, גם בעבודה וגם בשיחה הזו.
2: תודה רבה אם יורשה לי במילה.
0: כן.
2: שוטרי משטרת ישראל עושים את העבודה משליחות, משליחות מלאה. אנחנו כולנו חווים את הביקורות שיש כלפי המשטרה, וצריך להבין שאנחנו גם כמפקדים וגם כשוטרים, קשה לנו עם חלק מהביקורות, כי מן הסתם זה לא, ממש לא מאפיין את מה שאנחנו עושים ביום יום.
0: כן.
2: לכל אלה ששומעים אותי עכשיו ושוקלים אם להתגייס למשטרה או לא, אין שום עבודה בעולם שתגרום לכם להתרגשות עילאית, כמו שהייתה לנו כשמצאנו את יובל הקטן. הנה אני מדבר על זה ושוב גרוני נחנק. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, זו השליחות האמיתית שלנו במדינת ישראל, אין כמו לשמור על עם ישראל מבפנים, מתוכו, כפי שאמר שופטים ושוטרים, תשים בשעריך, זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו נשמח להגדיל את המשטרה, יש לנו תקנים. אני מודה לכם על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
2: אני מודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לפקד על תחנה נפלאה שכזו.
0: תודה רבה לסנץ אלדד אלישי, מפקד משטרת אשקלון. תודה רבה וישר כוח גדול לכולם.
2: תודה רבה לכם.
0: בוקר טוב לגלית ולמן, אמו של רב סרן אריאל בן משה, זכרונו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר בקרב עקוב מדם בקיבוץ רעים.
3: שבוע טוב.
0: מה שלומך גלית?
3: הרשו לי. בשעה 17:00 אחר הצהריים היום יובל למנוחות בבית הגן. הרב סרן יובל סעדה, בוגר המכללה לפיקוד בגלילות מהקורס של הבן שלי, שאיבדו במערכה הזאתי. את רב סרן יניב קולה, את רב סרן שחר בוזגלו, את רב סרן עמרי בן משה, השם יקום דמם. למען הסר ספק, הייתה טעות, לא הייתה טעות, היה מחדל, לא היה מחדל, זה לא לי. פיגוע לכל דבר ועניין, וחשוב שנפנים כולנו, שמדינת ישראל לא הוקמה עם פתק החלפה. זה דבר ראשון, מכאן תנחומים הכי שאפשר למשפחתו של חבר הכוננות בנייו.
0: קודם כל, איך אומרים, תודה לך
1: שמצטרפים
0: לדברים. לדברים, מצטרפים להשתתפות בצער. ואנחנו מדברים הבוקר בעקבות העובדה שאת יודעת, כאב ושמחה מתערבבים להם, אלמנתו של בנך, של רסן אריאל בן משה, נישאה ביום... ביום שישי נדמה לי, כן? ביום שישי, בשנית, עם בנו של...
1: ראש עיריית כרמיאל.
0: ראש עיריית כרמיאל, משה קוסינסקי, לבן קוראים קול. ספרי לי על ההרגשה, איך זה לשמוע על זה בהתחלה, ואיך זה לחוות, ואיך זה לראות החתונה.
3: בוא אני אקצר לך, אני רואה שאתה מתפתל.
1: האמת כן, זה קצת
0: מכירה אותי, בואו גלית, אנחנו מכירים איזה ככה יום יומיים,
1: אולי את תתארי לנו במילים שלך.
0: לא, את יודעת, זה לא,
3: אם תתנו לי צ'אנט אני אגיב.
1: בוודאי.
3: קודם כל שמעתי את השמועה שהתחתנה, מכאן ברכה והצלחה. מ-day one אני גורפת ואומרת תמיד, הנקמה סלש תקומה שלנו כעם ומדינה היא בניין הבית וילודה, נקודה. זה חובה, מגילת רות השנייה, בשביל זה גיבורים נופלים. על זה אין עוררים. בנימה יותר אישית, מה שמעניין את כל מדינת ישראל, כמובן החלק הצהוב, לא הוזמנו, עם ו' בסוף הוזמנו כמשפחה, לא היינו מוזמנים, אני אישית לא הייתי מגיעה כי זה קשוח לי, קטונתי, אבל בהחלט התכוונו לשלוח נציגות משפחתית. מעבר לזה, אני לא יוסיף בעניין, אני אשמור על כבודה ופרטיותה של יובל נשיא.
0: האמת גלית, אימאמת
1: אותנו. תפתע אותנו.
0: אימאמת אותנו לגמרי, אני אומר לך, אין לי מילים, אני מניח שגם אין לי נעתקו
1: מילים. אין לו מילים.
0: אני, את יודעת, ראיתי את התמונות של החתונה, וחיפשתי אותך בתמונות, באמת לא מצאתי אותך, אז אמרתי, אולי ההתבצע...
3: תעשה גוגל.
0: מה גוגל?
3: יש הרבה תמונות שלי בגוגל, עד כמה שראיתי.
0: לא, לא.
1: לא, התכוון בחתונה.
0: התכוונתי בחתונה.
3: אלי, אני יודעת.
0: הייתי הסתכלתי.
3: אני מנסה להעביר לכם נושא, אתם ממשיכים לדבר על זה.
1: אוקיי, אז בואי נעבור נושא. בואי נעבור נושא, תספרי לנו על...
0: רגע, את לא רוצה לדבר על זה? או שאת כואבת מדי, או שאת...
3: זה לא עניין של כואבת מדי, זה עניין שאני הכרתי את החתן, את קול, והוא חמד של בחור, הכרתי גם את אמא שלו, בחורה מאוד נחמדה, סוזי, ישבנו לקפה 4 שעות, סבבה? והגעתי ובירכתי אותו בפני 200 איש ב... חניכת האנדרטה בהקריות, הכל טוב ויפה.
0: זה לא קשור, לא היה קשור לסיפור של הנישואים שלו עם...
3: לא, ממש לא, הוצאתי ספר וממש לא. יובל אמורה להמשיך בחייה, ואני, אין לי ספק בעניין בכלל, והיא צריכה, וטוב שכך עשתה. בדרך, במאמורות, ביחסים, בינינו, עם וב בסוף, לבנה, אתה יודע, אנחנו... מעלות כרמיאל זה צומת אחת. היא החליטה לפנות רק לצומת של כרמיאל, ושכחה שיש את מעלות. תודה ושלום.
1: יש בך כעס?
3: מה נשמע לך ברק? בוקר טוב.
1: לא, אני, זה אלי, אני שואל. יש בך כעס?
3: זה אלי. לא, עם חתיכים אני תמיד מדברת. ברור שיש
0: בך. תודה רבה לך, גברת גלי, תודה רבה.
1: אבל באמת, יש בך כעס?
3: יש בי כעס, אבל זאת יובל. אריאל מאוד אהב אותה. אנחנו מודים לאלוהים שהוא זכה לאהוב ולהיות נאהב ולהתחתן עם בחורה שהייתה השמש עבורו, והיא מאוד אהבה אותו, וככלה היא הייתה השמש של הבית. לא להתבלבל, אין פה סיפור עכשיו אנטיגונה. יש פה מאמורות שלא עלו בקנה אחד, אתם יודעים, חבר'ה, האבל, קציני הים לא מגיעים עם הוראות יצרן. אז ככה יצא.
0: לא, אבל התשעה, גלית, כמו שהכרנו אותך, באמת, מאז שבנך נפל, מאז אותו יום מר, את אישה מאוד פרקטית, את אישה חזקה מאוד ופרקטית. ניסית אולי לדבר עם יובל, להגיד לה, בואי נשב, בואי נתגבר על המאמורות, ובכל זאת...
3: תגיד, ברק, אני האימא, היא הקלה, אני המבוגרת, היא הצעירה, דרך ארץ איכן, מי צריך לבוא למי?
0: כן, אבל את יודעת...
3: לא, אני לא יודעת.
0: את יודעת, בכל זאת, נגיד...
3: ממש לא.
0: הייתי אומר, אתה המבוגר האחראי, נגיד
3: ככה. לא, אתה נגיד את האילנות גבוהים, אתה ממציא שולחן ארוך לדרך ארץ, מה שלא, לא.
0: אוקיי. את אומרת, אני ציפיתי שאת הפנייה תהיה אליי, ושידברו איתי ושידברו על המאמורות באמצעות פנייה אליי.
3: כמו שאתה זאת, אמא של החתן, כך יראה לעשות זאת יובל.
1: ואת לא מצאת לנכון, אולי את בעצמך, באמת כמו שברק אומר, להתעלות.
0: היא אומרת לא.
3: אלי, חשבתי שאנחנו מכירים דקה וחצי. לא, התשובה היא לא.
0: זאת אומרת, ישבת עם טען שיבואו אליי כאמא השקולה, שידברו איתי.
3: לא כאמא השקולה, כחמתה לשעבר, שהיא יותר מבוגרת ממנה, לא כאמא השקולה. דרך ארץ, חבר'ה, זה לא יעזור, לא למדתי שולחן ארוך לדרך
0: ארץ. ועם סוזי דיברת על זה?
3: ודאי.
0: ולא מצא...
3: אגב, היא גם הסכימה איתי.
0: אז למה... ולמרות
3: זאת... אבל סוזי, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לגשר. מה היא יכולה לעשות? זאת קלטה, ואני הייתי חמותה של יובל, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לדבר על ליבי, להזמין אותי מהצד שלה. היא הייתה 100%. 100%, אין לי מילה רע לומר.
0: אז למה לא נענת לבקשה של סוזי לבוא לחתונה?
3: עצם הרעיון שהסכמתי לשבת איתה לקפה, זה הספיק. אני לא חייבת גם לענות לבקשתה.
0: איך הגיבו שאר האחים מהמשפחה שלך?
3: אז אני אומר לך עוד פעם. אמרתי, כולנו עם וב בסוף. שוב פעם, אחד מבניי התכוון להגיע לחתונה הזו. אגב, הוא קטין בטבע שהיום נמצא בהלוויה בשעה 5 בבית הגן. אותו קטין.
0: אז הוא הגיע הבן שלך?
3: הוא לא הגיע, כי הוא לא הוזמן.
1: אף אחד מהמשפחה לא הוזמן?
3: לא!
0: זה, מה אני אגיד לך, סיפור באמת...
3: אני חושבת אבל שיש לנו בעיות יותר גדולות כמדינה היום חוץ מהחתונה, נכון?
0: מה? כן. אז בואי נדבר על
1: הבעיות. אתה יודעת מה, בואי נדבר על זה, באמת נעזוב את הנושא הקרוב הזה. אבל ספרי לנו בכמה משפטים, אפילו הרבה יותר, על הבן שלך שנפל.
3: על מי מהם? על אריאל?
1: על אריאל.
3: ישמע, אחד הדברים שאריאל אמר, לדעתי זה היה בכניסתו לו כמפקד סיירת צנחנים, ואחרי ביקור באושוויץ, עם כקצין בקבע, הוא הזכיר את החילוקי דעות שהיו בין חזון איש לבין גוריון על העגלה הריקה, ועל מנת איך לא להפוך לחזור להיות 12 השלטים, שצריך למלא אותה חזרה בערכים, בקצת יותר דרך ארץ. אני לא אומרת אחדות של 100 על 100, כי זה לא יקרה. אתה יודע, שני יהודים 1,000 דעות. ואני חושבת שאנחנו היום שם, ואני חושבת שאם הייתי צריכה לדברר את הבן שלי, זה על סמך מה שהוא כבר כתב ואמר, העגלה היום נמצאת במצב שצריך למלא אותה. זאת מבחינתי הצוואה של הבן שלי.
1: מה זה אומר בתפרטי?
3: זה אומר קצת יותר דרך ארץ, גם במגדל השן, כולל ימין ושמאל, שזה לא מילות גנאי דרך אגב, קצת יותר דרך ארץ, כולל בינינו, כולל אלי די חדש בתקשורת, אבל אתה די ותיק. ברק, אתם מקשקשים יותר מדי כל הערוצים ועושים הרבה נזקים.
0: כמו מה, תגידי?
3: כמו קודם כל לדברר קצת מעבר לכל פרופורציה את החילוקי דעות תמיד בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שזה אפקט של דומינו שמשפיע גם על הלוחמים בשטח. ואני שומעת את זה. אני מרצה בכל הארץ. אחד. שניים, הקפד ראש פרות זאת מדינה שהפכה להכתיר מלאכים בדקה ולתקור אותם בדקה השנייה אחר כך. משהו פה מתמוסס לנו והולך לאיבוד, ולא חסר לנו מסביב. כמו למשל, הפיגוע האחרון ואתמול לגנבת הנשק לחייל בחופשה בסוסיה. ישר, אני שומעת, הכותרות, אני רואה, מחדל, זה לא היה צריך להיות, ברקוביץ' צורק שם, זה שם, הוא קורא לה היא בשידור שקרנית. מה קורה?
0: תגידי, גלית, עם דעות כל כך מוצקות ותפיסת עולם כל כך, כל כך ככה בנויה לתלפיות, לא חשבת להיכנס לפוליטיקה?
3: חד משמעית, לצערי, אחרי הקטע המביך, לא פחות מזה, המביך, בלילה הזה המרתוני האחרון, שמאוד הפתיע אותי, וגילוי נאות, גילוי נאות.
0: אני לא... הלילה... בלי צחקיקה.
3: מה אני מדברת? או כשנעלה את דרי לוועידה?
1: לא, על החקיקת מדברת?
0: כן, כן.
3: כן, אבל אני מדברת, אני הולכת ספציפית על חוק הגיוס, שזה בעצם לא הייתה חקיקה, זה הייתה הוראת שעה עד סוף נובמבר. אז קודם כל, מעבר גם לסקטור החרדי, יש לנו פה גם בני מיעוטים ערבים, שאני לא רואה אותם עושים שירות לאומי או משהו, וגם חילונים שלא משרתים. אז החוק הזה צריך לכלול את כולם, נתחיל מזה. וגם שם ההידברות מגיעה, אותי זעזע, זאת ההחלטה שלי, כן לנהל מגעים פוליטיים, אותי מזעזע שאין שום גינוי, ומעבר לגינוי עשייה, אחרי הפריצה למפקד המשטרה הצבאית באשקלון, לדעתי זה היה,
0: כן.
3: ולסולברג, כן. אני חושבת שאנחנו מתחילים לאבד את זה.
0: אז אבל אני אגיד לך, זה היא נותנת, אז אם כאלה...
1: בדיוק, למה לא להיכנס?
0: להיכנס פנימה, לתוך המערכת, את שם מוכרת.
1: לא רק זה, את נשמעת עם דעה מאוד ברורה, מאוד נחרצת, עם תפיסת עולם מאוד מאוד
3: ברורה. אלי, אתה בעצמך שוקל אם להיכנס לשריון שנותנים לך או לא, אני הכנתי קורי בית.
1: אני עדיין לא שוקל כלום, כי לא קיבלתי שום הצעה. אבל...
0: עזבי את אלי, מדברים עליי.
1: אבל את באמת, את נשמעת כל כך נחרצת, למה לא לנסות להשפיע מבפנים?
0: נכון.
3: אני אגיד לכם, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אני גרסתי לאורך כל הדרך, שהורים שכולים צריכים להיות קצת מעבר, כי הם יכולים להיות מפלגת נישה, ואני לא אזכיר שמות. הרוב שנכנסו לפוליטיקה גם נפלטו משם אחר כך. ואני מאוד חושב...
0: למה? תראה, יש לנו דוגמאות. יש לנו את רפי בן שטרית, שהצטרף עכשיו למפלגת...
3: אתה לא יודע אם זה ירזיק מים, סליחה.
0: שרות שרבים. לא, בסדר, אבל יש דוגמאות
3: של... אתה יודע מה, הלכת על שמות?
0: נתניהו מאוד רצה את טלי גבילי, שכנראה נתנה תשובה שלילית. זה לא משהו, אתה יודע...
3: אני אגיד לך, אני לא מכירה את טלי. אני לא מכירה את טלי. במקרה אנחנו אוחזות באותם דעות, זה לא סוד, אבל אני יכולה לומר דבר כזה, אם זה צביק אמור.
0: צביק אמור?
3: אני מורסון מלך, אני לא רואה עוד הורים שכולים שהחזיקו מעמד שם, אבל אני יכולה להגיד דבר אחד. הפחד הוא לא להישאר אמא של אריאל, אלא להיות צבועה בצבע אחד. מצד שני, אחרי 7 לאוקטובר, יכול להיות שאנחנו כן צריכים להיכנס ולהשפיע, ולו רק על זכותנו כאן. עכשיו נתווכח איך עושים את זה, אבל על זכותנו, כולנו.
0: כן, אבל גלית, בסוף את הדברים נקבעים, בתוך המערכת, כל הכבוד להרצאות שאת מקיימת, וכל הכבוד לדיבורים שלנו, בסוף, בפנים, נקבעים הדברים.
1: בדיוק.
0: נו, אז מה? אז למה את לא...
3: אבל אני כבר הודעתי שאני שוקלת ואני...
0: יש לך שיחות עם מישהו? דיברו איתך?
3: האמת שבהתחלה פנו בעקיפין, כי אתה יודע, כל ההורים היותר מתוקשרים והורי החטופים יותר מתוקשרים מקבלים את אותם פניות ממפלגות כאלה ואחרות. היום זה קצת בלבל היותר אישי, ואני בהחלט פעם ראשונה שוקלת, למרות שהפורטי האישי שלי הוא ההסברה. שלנו כעם וכמדינה, בעברית, באנגלית, בארץ ובעולם.
0: למי
1: זה לא סותר, אגב.
0: לא סותר, תגידי.
3: זה לא סותר, אבל...
0: מי נראה לך?
3: רציתי להישאר בנישה הזאת, לא רציתי, אתה יודע, לנעול מגפיים ולהיכנס לתוך שלוליות.
0: למה לא? את נראית לי באמת אחת שהדבר האחרון שמפחיד אותה זה שלוליות, באמת. ואנחנו מכירים, את לא, פריירית, את לא. תגידי, גלית, מי נראה לך? איזה מפלגה מדברת אלייך, את קרובה אליה בדעותייך?
3: תראה, זה לא סוד שאני, יש לי המון הכרת הטוב לחילי טרופר ויועז אנדל, כי הם אנשים נדירים שעזרו לנו בהקמת המכינה, והם גם עושים בלב שלהם במקום הנכון. אני אוחזת בדעות ימניות. הממה דרך ארץ צריכה להיות. אז מן הסתם, אני אגיד רק מי לא. אופר כסיף זה לא, מנסור עבאס זה בוודאי שלא, ואיר גולן,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הייתי שמח
4: לראות. זה לא רק דעתנית, זה מגובשת, יש תפיסת עולם, יש כיוון, והלוואי שנראה אותך
3: אולי נראה אותך לצד אלי אוחנה בכנסת הקרובה, גלית ולדמן, התחילה השיחה, איך אומרים, די בהלם, נגמרה אופטימית עם חיוך, שיהיו לנו רק בשורות טובות.
5: לכל עם ישראל, אנחנו לפני ט"ו באב, ימים טובים יבואו.
4: אמן, אמן.
3: אמן, תודה רבה גלית
5: ולדמן. תודה לכם.
3: לאה שבת, חגיגה בסוף שבוע 69, אז בואו נשמע את חתיכת שמיים. לאה שבת, מזל טוב.
4: מזל טוב.

0: מפיקים צהר פלסנר ושני רומנו אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק, וראות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ', אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק.
0: שיהיה שבוע טוב, השבוע ט"ו באב, חג אהבה, יום אהבה, תחגוג.
2: תחגוג ותקנה מתנה לאישה.
0: שיהיה רק טוב, להתראות.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבאי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור ארביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מדובר בתקיפת כתבם על בסיס אמריקני באזור. במקביל באיראן השיבו לרצף האיומים ששיגר הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו בסרטון בינה מלאכותית משלהם. עוד הוסיף יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני בהתייחס לתקיפה האוקראינית נגד כלי שיט איראני ואמר כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיע עם מחיר, ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום, נתניהו משתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שלחנו ירון אברהם מוושינגטון. בארצות הברית משטרת סיאטל דיווחה כי מספר בני אדם נפצעו באירוע ירי שהתרחש במרכז העיר. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: ועל רקע הביקורת נגדו, ראש השבק דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט ברעיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום שני היום, 27 ביולי 2026, י"ג באב, תשפ"ו. השעה היא 6:05:13. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, 28 עכשיו מעלות, בצהריים המקסימום באזור תל אביב, 30 מעלות. בוואלה, עמוד הבית, הכותרת הראשית עכשיו, במערכת הביטחון מזהירים מההסלמה באיוש, אבל המבצע הגדול ימתין לנתניהו. אמיר בוחבוד מביא את הכותרת הזאת, היא מ-6 בבוקר. בחירי צהל מגדירים את המצב בגזרה נפיץ, מסוכן ביותר, וברקע פיגועים וחיכוך, והוחלט לתגבר את הכוחות ל-26 גדודים. עם זאת, במערכת הביטחון מעריכים כמבצע רחב, נגד יידחה, עד לאחר ביקור ראש הממשלה בוושינגטון. זאת על מנת שלא לעורר את זעמו של נשיא ארצות הברית. כך בוואלה. ובמעריב, טראמפ במצב רוח לוחמני. הוא פרסם תמונות AI והוא איים על איראן. תקיפת האי חרג'. ומה עוד? זה כולל גם את סוגיית הגרעין. איראן נלחצה מבנק המטרות של ארצות הברית והיא דורשת לחזור לשולחן המסע ומתן. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראי על השידור הבוקר יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אמש ברשת True Social רצף תמונות שנוצרו באמצעות AI, בינה מלאכותית, ובהן מסרים מאיימים נגד איראן. ובתמונות האלה קורא טראמפ להפציץ את האי חארג' ומאיים להשתלט על מכליות נפט איראניות במפרץ הפרסי ולתקוף ספינות של איראן. במקביל, דובר משרד החוץ של איראן, ישמעיל בקאי, אמר שחילופי המסרים בין איראן לבין ארצות הברית נמשכים, גם פעילויות המתווכים. ובאיראן השיבו לפוסטים המאיימים של נשיא ארצות הברית טראמפ בבינה המלאכותית, ובסוכנות הידיעות מאייר פרסמו סרטון AI בדמויות לגו, ובווידאו רואים חייל לגו אמריקני זוחה לחוצה ממסוק שהתרסק כשהוא סובל מהחום הכבד. לאחר מכן מופיע חייל איראני, הוא שותה תה. הכיתוב, חם מדי בשבילך, רחוכי. תחזור למזגן שלך. שגריר ארצות הברית באו מייק וולץ אמר אתמול כי טראמפ נותן הזדמנות לשיחות המסע ומתן מול איראן. ובקור בכיר בטהרן מסר לרויטרס כי ארצון לא תתקוף כל עוד וושינגטון לא תחזור לתקוף באיראן. והוא הוסיף כי נכון לעכשיו איראן יותר ספקנית מאשר אופטימית, למרות עצירת התקיפות האמריקניות. ראש הממשלה נתניהו ימרי היום לוושינגטון לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ, מחר הפגישה. אמש פורסם בחדשות 13 כי ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול לשרי הקבינט לפני צאתו לארצות הברית שהאמריקאים דורשים שורת נסיגות בשלוש חזיתות, בעזה, בסוריה ובלבנון. ולפי גורמים שמעורים בפרטים, ראש הממשלה הודיע לשרים שהוא מתכוון לעמוד על הרגליים האחוריות, להתנגד לכך. ובראיון שנתן לרשת פוקס ניוז הלילה, אמר נתניהו כי תקיפה איראנית בישראל משטחה או דרך אחת משלוחותיה תגרור תגובה ישראלית משמעותית.
1: But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. Because our response, Israel's response, will be very,

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר אתמול את הכנסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לעזה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צה"ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב. לדברי גורם מדיני, מדינת ישראל עומדת על העיקרון שצה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי, כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. ובשלב הזה מדובר ב-200 נציגים בלבד. 200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות, כמו אוגנדה, כמו מרוקו. ובתוך כך ארצות הברית דוחפת את ישראל להתקדם בשיקום רצועת עזה עוד לפני פירוזה ופירוק חמאס מנשקו, כך אמרו אתמול גורמים מדיניים, גם ביטחוניים. במערכת הביטחון מעריכים כי כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועה עלול להגביל את חופש הפעולה ההתקפי של צה"ל, להחליש את יכולתו לפעול נגד התארגנויות טרור ולחזק את החמאס. עם זאת, לוואלה נודע כי גורמים מדיניים וביטחוניים ביקשו מהאמריקנים לדחות את המשך המהלך כדי שלא לשחוק את הישגי צה"ל. הבקשה נדחתה, הובהר להם כי ההתקדמות נעשית בהתאם לרצונו של טראמפ. במערכת הביטחון טוענים כי המהלך מנרמל את מצבו של חמאס, מאפשר לו לבחור הנהגה חדשה, לשקם את הזרוע הצבאית, לבסס מחדש את שלטונו ולהעמיק את אחיזתו ברחוב הפלסטיני באמצעות הפחדה, באמצעות אלימות. גורמי ביטחון העריכו בנוסף כי הכנסת כוחות ממדינות ידידותיות לישראל תגביר את הרגישות לכל פעולה צבאית ברצועה, היא תחליש את היוזמה המבצעית של צה"ל, היא תגביל את יכולתו לפעול נגד התארגנויות טרור. בתנועת עתיד לעוטף הגיבו בחריפות להחלטת הקבינט ודרשו מהממשלה להבהיר אם ההחלטה הופכת את תושבי העוטף לבטוחים יותר. אם התשובה אינה אחת משמעית, אז אסור להתקדם. כך הבהירו בתנועה. ולדבריהם, תושבי העוטף כבר שילמו את המחיר הכבד ביותר של תפיסות ביטחוניות, התבררו ככישלון, והם לא מוכנים לקבל עוד החלטות שמבוססות על תקוות או על הבטחות.

0: אנחנו פועלים להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אם ההסכם יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום מקיף, מבלי לוותר על זכותה של סוריה בגולן. ואת הדברים האלה אמר אתמול נשיא סוריה אחמד השארה בריאיון שנתן לאלג'זירה. דווקא ביום שבו דווח בסוריה על התקדמות של כוחות צהל לתוך כפרים במחוז דרעה במדינה. אנחנו נמנעים מאימות, הוא אמר, עם ישראל. אין לנו אינטרס בכך. ובריאיון טען השארה כי אין בכוונת סוריה להתערב צבאית בלבנון, על אף דברם של נשיא, למרות הדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקידם את הריאיון ואמר שנשיא סוריה ידע לטפל בחיזבאללה טוב יותר מישראל. ולדברי השארה, אנחנו דנים בפתרונות עם ממשלת לבנון כדי לסייע בהבאתה למקום מבטחים. הפתרון בלבנון לא בהכרח ביטחוני, אמר השארה. כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. אנחנו תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק ועל החלטות בנוגע למלחמה וגם לשלום. הוא הוסיף כי הסרת הסנקציות הכלכליות לא תהיה יעילה מבלי להסיר את סוריה מרשימת המדינות שנותנות חסות לטרור. ישנה האטה ביישום ההסכם עם הקורדים, אבל אנחנו עדיין מסתמכים עליו. ולפי סוכנות הידיעות סנה הסורית, כוחות צהל התקדמו אתמול לכפרים מעריה ואלערה שנמצאים באזור כפרי מערבי בדרעה. ולפי הדיווח, שלושה כלי רכב צבאיים ודחפור נכנסו לשני הכפרים בשעות הבוקר המוקדמות, והכוח הקים מחסום צבאי בתוך הכפר אלערה. בנוסף ניתן שצהל פיזר קרוזים באזור עם עזרות לתושבים מפני חסימת כבישים או הפרעות לכוחות. ובקרוזים האלה דרש צהל להפסיק את חסימת הצירים ואת ההפרעות לפעילות הכוחות. נמשיך לפעול בכל האמצעים שעומדים לרשותנו כדי להגן על ישראל, נכתב בהם, ובמקביל דווח בערוץ סורי כי צהל ירה פגזי ארטילריה באזור הכפר טרנג'ה, באזור קונטרה. הכותרת היא של השארה, אנחנו פועלים להסכם שיסלול את הדרך לשלום.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:15 דקות, 57 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, 28 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון, לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר אמש נתניהו, תקיפה איראנית בישראל משטחה או דרך אחת משלוחותיה תגרור תגובה ישראלית משמעותית. 600 בכירים לשעבר בצהל, במוסד, בשבק, במערך החוץ, פנו במכתב לנשיא טראמפ והתריעו מפני פעילות טרור מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. הבכירים טענו כי הגל הגובר של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר. הם קראו לנשיא טראמפ להעביר מסר תקיף, ברור בעניין. המכתב נשלח לבית הלבן ולבכירים נוספים, בהם ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף. והקבינט המדיני-ביטחוני אישר אתמול את הכנסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לעזה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צה"ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב. מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, האדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את מערכת ההפצצות באזור מיצר הורמוז, כיוון שיעילותה מוצתה. כך פרסם אמש אתר אקסיוס. והציונות הדתית פרסמה אתמול את תוצאות הפריימריז במפלגה. מקום ראשון ברשימה, בצלאל סמוטריץ'. אחריו, אורית סטרוק ושמחה רוטמן. צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, צפוי להיות משוריין במקום הרביעי או החמישי. לאחריו, צבי סוכות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, עדנה חלבני, לשעבר מתאמת הביקורים במשרד ראש הממשלה. מצייצת. שלום עיתונאים חביבים. אומר זאת כך. אם ביבי לא מעוניין שתצטרפו אליו בכנף ציון לוושינגטון, אז אולי הגיע הזמן שלא תתעדו את הביקור שלו שם. המטוס הזה לא שייך לו או למישהו מבני משפחתו. המטוס נרכש מכספי הציבור. לא רוצה שתצטרפו. אוקיי, אין תיעוד. אולי הפעם תהיו אמיצים, תפתיעו. אולי. אילן לוקאץ' מחדשות 12, האיש והתסרוקת. נחמד שאושר חוק שמחייב סימון בולט לתוצרי AI. עכשיו דרוש סימון בולט לקמפיינים, שעוצבו על ידי סוכני מדינות אויב. לדוגמה, קטר.

ראש השבק דוד זיני יציג היום לוועדה חסויה בכנסת מידע על אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. גם יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, צפוי להגיע לדיון היום. ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת חוץ וביטחון תתכנס היום לדיון בניסיונות להשפעת מדינות אויב על הבחירות בישראל. והזמינה לדיון נציגות משירות הביטחון. ומי שמתכוון להגיע הוא ראש השבק זיני. הוא יציג גם נתונים על יכולות המעקב אחר זרימת כספים סמויה למטרות פוליטיות בתוך ישראל. ובדיונים קודמים, נציג של מערך הסייבר הלאומי כבר הודיע שאותרו אינדיקציות לניסיונות התערבות בבחירות הקרבות. ובתוך כך, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה אתמול שחלה חובה לסמן תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית לצורך תעמולת בחירות. ועל פי החוק שיזמה הוועדה ונכנס אתמול לתוקף, כל פרסום, תעמולה, שיש בו תוכן חזותי או קולי שנוצר כולו או חלקו, באמצעים דיגיטליים או בבינה מלאכותית, או ששונה באופן מהותי באמצעים אלו, יחויב בצירוף הודעת גילוי ברורה, בולטת. הודעת הגילוי תסומן במיקום בולט, בגופן קרי, ברור, בשפת התוכן, ובסרטון יופיע הגילוי לכל אורכו, בתוכן הקולי הוא יישמע בתחילתו וגם בסופו. ובהמשך לקביעת הוועדה, אתמול הורה השופט סולברג לשר האוצר סמוטריץ' ולמפלגת הציונות הדתית להסיר מהרשתות החברתיות סרטון. והסרטון הזה נוצר בבינה מלאכותית. מתאר את ראש מהמפלגה, מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, לוחץ ידו של יו"ר הרשות הפלסטינית ליד יו"ר רע"מ מנסור עבאס. ולטענת סולברג, הסימון שנוסף לסרטון לא מספיק. הוא לא מספיק לבטל את החשש להטייה, שכן לא ניתן לראות אותו בקלות.

0: אתמול נערכו הפריימריס במפלגת הציונות הדתית, במסגרתה בחרו 173 צירי חברי מרכז המפלגה את הרשימה לכנסת, בראשות שר האוצר סמוטריץ'. מקום ראשון זכתה השרה להתיישבות אורית סטרוק, אחריה יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, אחריו חבר הכנסת צבי סוכות, ואחריו אוהד טל ועומר רחמים ומיכל וולדיגר. וההצבעה התבצעה פיזית בשני מוקדי קלפי, בשעות הבוקר במטה של המפלגה בשוהם ובצהריים במלון רמדה בירושלים. חברי המרכז בחרו מתוך רשימה של 10 מועמדים, והסקרים מנבאים למפלגה 5 מנדטים בבחירות. צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, צפוי להיות משוריין מקום רביעי או חמישי, אחריו צבי סוכות ואוהד טל. ובמקום השביעי, עומר רחמים, יועצו של שר האוצר. סמוטריץ' עשוי לשריין מועמד מטעמו במקום השני ברשימה, אבל יעשה זאת רק אם יהיה מדובר בתמות משמעותית, וגם אז הדבר ידרוש את אישור המפלגה. יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' נשא דברים באירוע הכרזת תוצאות הפריימריז של מפלגתו, ואמר, הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת. היא מזכירה את בחירות 92, ערב הסכמי אוסלו ארורים. אם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה, הוא יהרוס. הוא יהרוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, ואם שותפיו לשמאל, יחזור לנתיב אוסלו.
1: הרשימה הזו תביא בעזרת השם את הניצחון בבחירות הקרובות. במשך שנים ארוכות ניסו להשחיר אותנו, להכפיש אותנו ולהלביש לנו תוויות שקריות. הכל נועד כדי לייצר דה-לגיטימציה למימוש המדיניות שלשמה נבחרנו. אך מול מסע התעמולה והתבהלה עומדת עמדה אחת בלבד, האמת. הציונות הדתית היא המפלגה שעשתה הכי הרבה למען הציבור הרחב במדינת ישראל. הגיעה העת לבטל את הסכמי אוסלו ואת החלוקה הארורה של ארץ ישראל לשטחי A, B ו-C.
0: כך סמוטריץ'. מפלגת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס הודיעה אתמול שהיא תקיים לראשונה בתולדותיה פריימריז לקראת הבחירות הקרובות. התאריך 22 באוגוסט. ובמפלגה מסרו בהודעה רשמית שבעקבות המדיניות והצעדים הגזעניים חסרי התקדים של ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ', הרשימה הערבית המאוחדת פועלת להפלת הממשלה, להחלפתה בממשלת שינוי חדשה שבה היא תהיה שותפה. המטרה לקדם את הסוגיות התכופות של החברה הערבית.

קנדה, תקרית אנטישמית. משטרת טורונטו חוקרת שני אירועים שהראו אתמול בשני סניפים של רשת המאפיות היהודית קיבס בייגל בר, לאחר ששניהם הותקפו בהפרש של זמן קצר. באחד המקרים נורו יריות לעבר הסניף, פגעו בחלון המבנה, מקרה שני נופץ חלון, לא היו נפגעים. המשטרה בודקת אם קיים קשר בין שני האירועים, פועלת לאיתור החשודים. בחקירה משתתפות גם היחידה לפשעי שנאה וכוח המשימה המשולב למאבק למאבק בנשק ובכנופיות. ובעקבות האירועים, פרסם ארגון בני ברית קנדה הודעה חריפה, שבה טען שהתקיפות הן חלק מגל אנטישמיות שהולך ומחריף בקנדה. ובארגון הדגישו כי מדובר במאפיות שמשמשות מקום מפגש למשפחות, וירי לעבר עסק יהודי צריך להדאיג את כלל אזרחי קנדה. ועל פי הנתונים של הארגון, מאז תחילת 26 ועד אמצע החודש, תועדו 27 אירועים אלימים עם רקע אנטישמי בקנדה, פי שניים יותר ממספר האירועים האלימים שתועדו בכל שנת 2025. הארגון מציין כי אירועים אלימים כוללים בין היתר ירי לעבר מוסדות יהודים. זה זאת רשת מאפיות בייגלס ידועה מאוד בטורונטו. כל מי שמגיע לשם מגיע גם לקיבס בייגל בר. בהחלט שני מוקדים מרכזיים של יהדות טורונטו.

0: יום הולדת שמח לארז טל, כוכבי אחד מכוכבי הטלוויזיה והרדיו הישראלים, אחראי לכמה מאבני הדרך הרדיופוניות. מה יש? אתם זוכרים את מה יש עם אברי גלעד בגלץ? גם התוכניות הטלוויזיה, רק בישראל, עם אורנה בנאי. היום ארז טל חוגג 65. יום הולדת שמח.
1: וחשבתי עלייך, איך פעם

0: עכשיו אני רוצה לדבר על אלון אבוטבול. ב-29 ביולי 25 הוא הלך לעולמו, אלון אבוטבול, בגיל 60, אחרי שהוא התמוטט בחוף הים, כשהוא יצא מהמים. שנה למותו, נחשף שיר שהוא הקליט, שבשלוש השנים האחרונות, השחקן הזה פיתח גם את קריירת המוזיקה שלו. השיר הוא בחלום, אין לנו עדיין את השיר הזה במחשב, אנחנו נחכה לו. הוא כתב אותו אבוטבול והלחין משה דרבול. וכך הוא מספר לידיעות אחרונות היום, אחרי שנים של נתק. בדצמבר 23 פגשתי את אלון עולה לכיוון הפאב בהררית. הפתעה מטורפת. היינו שני חברים שנפגשו בארצות הברית בשנות ה-80, חיפשנו את עצמנו. מאז נפרדו דרכנו, עד המפגש הזה בהררית. הים שמח ביותר. הזמנתי את אלון אליי, לסטודיו. לא עבר הרבה עד שראינו את עצמנו עפים על הגרוב, מחפשים דרך ליצירה משותפת. אלון הוא אח יקר, הוא חסר לי. אני שמח שיצרנו משהו ביחד. אז אנחנו נשמע את השיר הזה, כשהוא יהיה, אני מבטיחה לכם וגם לי, אני מאוד אוהבת את אלון אבוטבול. השיר הזה אומר השותף שלו לכתיבה דאבול, משה דאבול, זה לא שיר סיום. לא, לא, לא, לא. זה שיר המשך. ועכשיו, 6:30 דקות, כבר 6:31 דקות. אתם על 103 FM.
1: 103 FM. הכותרות.

0: היום מעונן חלקית, עד בהיר, יש גם עלייה קלה בטמפרטורות, 28 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב. בוואלה, הכותרת הראשית, במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה באיוש, אבל המבצע הגדול ימתין לנתניהו. אמיר בוחבוט מביא את הכותרת. בחירי צהל מגדירים את המצב בגזרה נפיץ, מסוכן ביותר, כאשר ברקע פיגועים וחיכוך, והוחלט לתגבר את הכוחות ל-26 גדודים. עם זאת, במערכת הביטחון מעריכים כי מבצע רחב נגד יידחה עד לאחר ביקור ראש הממשלה בוושינגטון. זאת על מנת שלא לעורר את זעמו של נשיא ארצות הברית. כך בוואלה. ובמעריב, כותרת ראשית, עמוד ראשון, עמוד הבית. לא מחסור במיירטים, לא בטיח. האמת הדרמטית אחורי הביטול של טראמפ. סוף השבוע היה מתוח, היה מלא תהפוכות. ללכת להגיד שלדות סם חסר מיירטים, זה כמו להגיד שחסרים לו מטוסי תדלוק, אמר גורם בצבא. לאחר הפרסום, אודות עצירת המתקפות של ארצות הברית, מחשש למחסור. אני אביא כאן את הדברים של אבי אשכנזי. ובוויין את המשבר, המדיניות, מדיניות העירות וההשפעה על ישראל, המערב רק עכשיו מתעורר. הפנטגון הזהיר ממחסור במיירטים, המלחמה הוקפאה, ובצבא, צבא ארצות הברית הגדירו את המצב מדאיג. תת-אלוף במילואים ערן אורטל מסביר את הבעיה העמוקה מאחורי המשבר, מה תהיה מדיניות העירות החדשה ומה יקרה אם המצב עוד יסלים. ובהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, המשימה של נתניהו בביקור הבזק אצל טראמפ. מה המשימה? בואו נפתח את הכותרת הזאת של שירית אביטן כהן, ונראה מה קורה. ראש הממשלה ימריא לוושינגטון לטקס השקבה של הסנאטור הרפובליקני, ולפגישות מדיניות עם הנשיא טראמפ, כאשר על הפרק איראן, טורקיה, סוריה, עזה, לבנון, יהודה ושומרון. בירושלים דחו את הטענות לריחוק. ריחוק בין שני המנהיגים. אוקיי, הלאה. בהארץ אונליין, הפלסטינים חוששים שבהיעדר מטרות, מבצע בגדה יכוון לאוכלוסייה האזרחית. המצב בשטח, בהשוואה לשתי האינטיפאדות, שונה. שכן ישראל כבר פירקה את מרבית התשתיות החמושות בגדה, והנהגת הפלסטינים היא חלשה. וכך גם תמון בכך הסיכון לשני הצדדים. ההנהגה אינה מסוגלת להוביל התקוממות. אבל גם לא תוכל לעצור אותה אם זו תתפרץ, כך בארץ. וב-12, חדשות 12, אוקראינה במתקפה חריגה נגד איראן, שיצפו שאנחנו נפגע בהם שוב. ברעיון לחדשות 12, השגריר בישראל של אוקראינה חושף מה היה בספינה שהותקפה. ובמאקו, תבין בקרוב, איראן באיום על מדינה אירופית נוספת, האם אנחנו לקראת הסלמה? במשטר טהרן ממשיכים לשגר איומים לכל עבר. הפעם לעבר מדינה נוספת באירופה. דיווחים על תקיפת כתבם לעבר בסיס אמריקני בעיראק. אני עוברת לעיתונות המודפסת במעריב. אתה היית מלאך כבר בחייך. אתמול הובא למנוחות רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה. הוא נהרג בפיגוע בסמוך לחוות גלעד. ארוסתו סבדה לו. תראה כמה אנשים אוהבים אותך, היא אמרה לו. ועוד במעריב, חשש מאיבוד שליטה ביהודה ושומרון. מאמצים במערכת הביטחון להוריד את המתיחות בשטחי יהודה ושומרון לאחר רצף פיגועים באזור. פורעים יהודים ביצעו עשרות אירועי נקמה בסוף השבוע. שני מסגדים הוצתו. צה"ל והמשטרה עצרו יותר מ-170 מבוקשים וחשודים בפעילות טרור. כך במעריב. ידיעות אחרונות, נשיא סוריה בכותרת הראשית, פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. מסר אופטימי מדמשק לירושלים. ובפנטגון הודיעו כי המערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה בשל המחסור של ארצות הברית במיירטים. במקביל, התקדמות בדרך להסכם מול טהרן עם פתיחת מיצר הורמוז ונתיבי הסחר. וחשיפה של ידיעות אחרונות. בצהל ידעו על הטיול שקדם לפיגוע. רבשץ חוות גלעד ניסה לתאם מול גורמים בצבא הבטחה למטיילים בלילה שלפני האימות הקטלני בכפר תל. הצתות מסגדים וכלי רכב, רצף פעולות של טרור יהודי לאחר הפיגוע. זו כותרת של אלישע בן קימון. ובהארץ המודפס, אלימות המתנחלים זינקה השנה, ב-50%. שני מסגדים הוצתו בגדה. על אחד מהם רוסס דם יהודי אינו הפקר, ושני ישראלים נעצרו. ומה עוד? המדינה מערימה קשיים, עסקים בצפון שנפגעו במלחמה לא מצליחים להשתקם, כך בארץ. ובישראל היום להחדיר שוב את הפחד כדי שפיגוע לא יעבור פה בשקט. צהל במאמץ למנוע חיכוכים בין פלסטינים לבין יהודים ביהודה ושומרון. וגורם ביטחוני אומר צריך להחדיר שוב את הפחד כדי שפיגוע לא יעבור פה בשקט. ובכותרות הכלכלה, כלכליסט, ההבטחה הגדולה של ענקיות השקעות התנפצה בפני החוסכים הישראלים. שיתוף פעולה בין חברות הביטוח הישראליות לענקיות ניהול הנכסים הבטיח גישה לניהול השקעות של בלק קרוק, פידליטי וסטייט סטריט, רושם פדיונות גדולים בשנתיים האחרונות. שילוב של החלשות הדולר, תשואות מאכזבות והתחזקות בשוק ההון הישראלי צינן את ההייפ הראשוני. לא מסתנברים, מסתבר, מהשמות הגדולים, כך בכלכליסט ובדמרקר. הממשלה התרשלה בטיפול בדרישות ארצות הברית, והמכס גדל. בממשלה יודעים כבר חודשים על הכוונה של טראמפ להטיל מכס 12.5% על מדינות שלא אוסרות יבוא שמקורו בעבודות בכפייה. אבל העדיפו לחוקק חוקי הפיכה, וביזה מלטפל בזה. הגדלת המכס האמריקני תעלה ליצואנים 850 מיליון שקל בשנה. היא תמחק כל שולי רווח. לא של כולם, של חלקם. לא ברור שהפטנט הזמני שרקחה הממשלה ברגע האחרון יספק את האמריקנים. הממשלה התרשלה בטיפול בדרישות ארצות הברית והמכס גדל. ובגלובס אונליין מאוחדת לתרק הפרומו עשרות חברות בדרך לכנסות של מאות אלפי שקלים. שנה לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות והאכיפה, והוא עולה מדרגה. לגלובס נודע כי נפתחו חקירות נגד 100 גופים בגין הפרות שונות, כמו דיווח לקוי על אירועי סייבר. קופות חולים, למשל קופת חולים מאוחדת, כבר חטפה. וכעת חברות נוספות עלולות לספוג כנסות של מאות אלפים, אפילו מיליוני שקלים. ובכלכליסט אונליין, העיכובים בנדבג. מדוע תקלת מקם ביוון משפיעה על הטיסה שלכם לפריז? תקלת מקם חריגה בקרטים ובצפון יוון אילצה את פקחי הטיסה היוונים לעבוד עם מקם אחד בלבד, וזה הוביל לצמצום דרמטי בתנועה האווירית באזור. מתוך 289 טיסות שהמריאו היום, אתמול מנדבג יותר נכון, זה לא היום, 240 איחרו ביותר מ-15 דקות. יש גם אחרות שאיחרו ביותר מ-8 שעות. למה תקלת מקם ביוון השפיעה על הטיסה של הישראלים מתל אביב לפריז? אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: לא מחסור במיירטים, לא בטיח, האמת הדרמטית מאחורי הביטול של טראמפ, אבי אשכנזי במעריב אונליין. אז הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שוב פעם התהפך ברגע האחרון. מה עבר לו בראש? רק הוא יודע. הסיפור של מחסור במיירטים זה הסיפור הכי מצוץ מהאצבע, גם במערכת הביטחון, גם בתעשיות הביטחוניות בישראל, גם בארצות הברית, צחקו אתמול כאשר שמעו את הגרסה של המיירטים. ללכת, להגיד שלדות סם חסרים מיירטים, זה כמו להגיד שחסרים לו מטוסי תדלוק, אמר גורם צבאי. מספר גורמים בתעשיות הביטחוניות בישראל וגם בארצות הברית העידו כי עוד לפני 28 בפברואר, התעשיות בארצות הברית ובישראל עובדים ללא הפוגה, לייצר חימושים מסוגים שונים ובכלל זה מיירטים. הנחת העבודה בקרב גורמים במערכת הביטחון היא שטראמפ קיבל החלטה שלא לבצע את התקיפות מתוך שיקול טקטי, לא קשור לכמות המיירטים או חימוש כזה או אחר. ולדעת גורמים בישראל, לטראמפ לא יהיה מוצא אחר מאשר עימות פיזי עוצמתי מול איראן. זה יכול להיות מחר בבוקר, וזה יכול להיות גם בעוד שבועות. האיראנים לא נמצאים במקום שבו האמריקנים רוצים שהם יהיו. שומעים את ההצהרות על קידום תוכנית הגרעין במטרה להגיע במהירות לפצצת אטום, שומעים את הדרישות של איראן להיות בעלת השליטה במיצר הורמוז, לקבות מס על כל תנועת מחלית. האמריקאים מבינים שהם לא יוכלו לחיות עם הרצונות של איראן. את זה אומר גורם ביטחוני. ובעוד ישראל נערכת לזירת לחימה בעזה, פיקוד המרכז של צה"ל והשב"כ והמשטרה כשלו במשימתם באיוש. 30 פעולות טרור יהודי היו בסוף השבוע ברחבי איוש. יהודים הציתו מסגדים, כלי רכב, שדות, הקימו מחסומים, פגעו בפלסטינים. צה"ל והשב"כ והמשטרה לא היו ב-30 זירות כדי למנוע את המעשים. פעם זה נקרא טיול בתוך הכפרים. פעם זה כניסה לבתים של פלסטינים. ולפעמים זה חיפוש עדרי בקר או סתם להציק לרועים שיוצאים עם העדר שלהם בשדות המרעה. צה"ל, השב"כ והמשטרה חייבים לשנות כיוון. להתייחס לקבוצת נערי הגבעות, פעילי הימין ביד קשה ביותר. צה"ל, הפעילות של הקיצוניים הימין היא דלק מזוקק לתבערה שהולכת ומתפשטת ברחבי יהודה ושומרון.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ראש הממשלה נתמך על ידי 39% מהציבור, אייזיקוט מאחוריו, 38%. הפער בין נתניהו לבין בנט גדל. ובעוד שנתניהו זוכה לשיעורי תמיכה דומים, רק 31% מהציבור סבורים שבנט מתאים לשוב לתפקיד.
4: 103 FM. הכותרות.

0: 6.44 דקות, לא, כבר 6.45 דקות. אתם על 103 FM. ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמש אמר נתניהו, תקיפה איראנית בישראל משטחה או דרך אחת משלוחותיה תגרור תגובה ישראלית משמעותית. 600 בכירים לשעבר בצהל, במוסד, בשבק, במערך החוץ, פנו במכתב לנשיא טראמפ והתריעו מפני פעילות טרור מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. הבכירים טענו כי הגל הגובר של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר. הם קראו לנשיא טראמפ להעביר מסר תקיף, ברור, בעניין. והמכתב נשלח לבית הלבן וגם לבכירים נוספים, בהם ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר אתמול את הכנסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לעזה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צה"ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב. ומפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקול, אדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את מערכת ההפצצות באזור של מצר הורמוז, כיוון שיעילותה מוצתה. כך פורסם אמש באתר אקסיוס. הציונות הדתית פרסמה אתמול את תוצאות הפריימריז במפלגה. מקום ראשון ברשימה בצלאל סמוטריץ'. אחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הוא צפוי להיות משוריין במקום הרביעי או החמישי. לאחריו צבי סוכות. היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, עכשיו באזור תל אביב 28 מעלות, 71% לחות. בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום. 55% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אלי גורן מצייץ, קמפיין הליכוד אייזנקוט ילך עם לזימי, הצליח לשכנע אותי לא להצביע לאייזנקוט, אני אצביע ישר ללזימי. אמיר שפרלינג מגיב לשר החינוך יואב קיש, שר חינוך, ראיתי אתמול סרטון של בני נוער שלא יודעים באיזה חודש עברי יוצא ט"ו בשבט. יפה, נכון? תתחיל משם, ואז קיש, תחזור אלינו. אוי,

אז מה יהיה היום? הבוקר חברי מרכז הליכוד יחליטו אם לאשר 8 שריונים לנתניהו. בוקר דרמטי בליכוד. חברי מרכז התנועה יחליטו הבוקר אם לאשר את הצעת ראש הממשלה נתניהו בנוגע למתווה הפריימריז המחודש, לפיה נתניהו יזכה ל8 שריונים ריאליים ברשימה, ועל פי המתווה המחודש, נתניהו יקבל שריונים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 29. אחד מהם מובטח

לשר החוץ גדעון סער, במסגרת הסכם האיחוד בין סיעת הימין הממלכתי בראשותו לבין הליכוד. עוד, הערכה היא שנתניהו עשוי להשתמש שריון נוסף עבור זאב אלקין, ולשבץ גם מועמד אחר מטעם הימין הממלכתי שלא במסגרת מכסת השריונים שלו, ככל הנראה סגן שר החוץ מישל בוסקילה. עוד שריון מהמכסה עשוי להינתן לחבר במפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', אם נתניהו ישתמש בו במסע ומתן לאיחוד מפלגות הגוש. בינתיים, נתניהו ספק שלשום בערב מכה משמעותית, כאשר בית הדין פסל לדרישתו להוסיף סעיף לתקנון הפריימריז, שלפיו אם המצב הביטחוני יתלקח, אז הפריימריז יבוטלו. ובמקומם, ועדה מסדרת תבחר את הסדר המועמדים ברשימה. אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז, אין זו דרכה של תנועת הליכוד, הליכוד אינה מפלגה של איש אחד, היא תאבד את חיותה אם תהיה כזו, כתב נשיא בית הדין חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. הוא הוסיף, אם המצב הביטחוני לא יאפשר קיום פריימריז פיזיים, עדיף לבחון אפשרות של דחייתם או קיום בחירות אלקטרוניות. לדברי גורמים במפלגה, ברגע שנתניהו העלה את האפשרות שהפריימריז יבוטלו בגלל המצב הביטחוני, ברור שהוא נערך לזה שלא יהיו פריימריז בכלל.

משחקים באש, כותב הבוקר יוסי יהושע בידיעות אחרונות. הפרדוקס הביטחוני של איוש הופך את הזירה למורכבת, במיוחד, דווקא כשהטרור הפלסטיני נמצא במגמת ירידה. הפשיעה הלאומנית, היהודית, עולה. והחיכוך יוצר איום שעלול להצית את השטח ולייצר מעגל נקמה. הוויכוח על איוש, כותב יוסי יהושע, לא רק פוליטי. כשצהל נדרש להגן על מרחב גדול יותר בזמן שהוא מנהל מלחמה רב זירתית ומתמודד עם מחסור בכוח אדם, השאלה היא לא רק כמה גדודים יש לו, אלא כמה משימות אפשר להטיל עליהם לפני שהם נשחקים. ובאותו עיתון, ידיעות אחרונות, נחום ברנע כותב, הממשלה מובילה לאינטיפאדה. האינטיפאדה השלישית, אם היא תתרחש, תהיה שונה משתי קודמותיה. היא תהיה הראשונה שקמה בהתאם לחזונה של ממשלת ישראל. יש מי שזורע רוח, כשהתקווה היא לקבל סופה. מה שמקומם הוא שצהל, הריבון החוקי בשטחים, תומן את ראשו בחול, כך כותב ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. צהל לא יהיה נקי מאחריות לדם, אם הוא ישפך. המשימה של אלוף הפיקוד היא להגן על הישראלים שמתגוררים בשטח C. אבל יש לו משימה קודמת, מעוגנת בחוקי המדינה ובחוק הבינלאומי, להיות הריבון. אם הסבב האלים בסוף השבוע יתגלגל לאינטיפאדה שלישית, כותב ברנע, צהל לא יהיה נקי מאחריות לדם שישפך. ושוב אני חוזרת, המשימה של אלוף הפיקוד היא להגן על הישראלים שמתגוררים בשטח C, אבל יש לו משימה קודמת, מעוגנת בחוקי המדינה, ובחוק הבינלאומי, להיות הריבון, להטיל מרותו בשטח, להבטיח ביטחון של כלל התושבים. זאת חובתו הצבאית, הפיקודית, החוקית, זאת העבודה שלו, עם כיפה סרוגה או בלי כיפה סרוגה. החובה החוקית שלו גוברת על התכתיבים של השרים והחלומות של הרבנים. דעותיו הפוליטיות, אם יש כאלה, זה לא רלוונטי. גם לא רחשי ליבו. לאלוף הפיקוד, אבי בלוט נותרו רק חודשים אחדים, עד לפרישתו המתוכננת בסוף השנה. והנה זה, עכשיו, הזמן שלו להתעשת. אני עוברת למעריב, בן כספית. הגורמים הימניים, הוא כותב, הימניים הקיצוניים, ששואפים להדליק את יהודה ושומרון, ערב הבחירות, מתוך תקווה שזה יוסיף להם מנדטים, עוד יגלו, שהם מובילים להסדר כפוי, בגיבוי בינלאומי שיכלול הקמת מדינה פלסטינית. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור הבוקר יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו עמיחי התעלי ואילאיל שחר. 9-11 ינון מגל. ובן כספית. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. מחר אני איתכם, 6-7 בבוקר. ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לוושינגטון, לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר נתניהו, התקיפה האיראנית בישראל משטחה או דרך אחת משלוחותיה תגרור תגובה ישראלית משמעותית. עד כאן אנחנו.

0: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
1: 103 שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלי, אני בשוק. אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רבת גן.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: 103
6: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו...

0: שים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור אירביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראנית הסני, מדובר בתקיפת כתבם בבסיס אמריקני באזור. ואחרי שורת איומים מצד הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו במהלך הלילה, הבוקר אומר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר. ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדסי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
2: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
1: בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני. 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים מוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים, והרשויות פתחו בחקירה. נשיא צרפת מקרון צפוי לכנס היום ישיבת חירום על רקע שריפות הענק המשתוללות במדינה באזור העיר בורדו. שר הפנים אמר כי האש מתקדמת לעבר העיר בצורה בלתי צפויה, אך לפי שעה אין כוונה לפנות את 850 אלף התושבים שבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של
5: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692 תו הזהב של
5: שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו, עמיחי עטלי ואילאיל שחר. 7-9 ב-103 FM.

0: דקות, אתם על 103 FM, 7-9, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, איליל שחר, מה העניינים?
0: מה העניינים? טוב, נחמד להתארח פה.
1: ברוכה הבאה, בצל קורתנו, גם אני מרגיש סך הכל חדש, רק קצת יותר מחצי שנה, והנה אני כבר מארח.
0: אז הנה, שיהיו עוד הרבה כאלה, מה נאמר.
1: תגידו, אני אצא להרבה חופשות, את אומרת.
0: אתה יודע, נאחל לו שיהיה רק טוב.
1: לגמרי.
0: פריימריז בציונות הדתית אתמול בערב, אחרי העזיבה של אופיר סופר וסולומון, ומול הרשימה החדשה נראה שהציונות הדתית מתקדמת צעד נוסף בדרך להיות מפלגה סקטוריאלית קיצונית. זה בג או פיצ'ר לדעתך? זה לטובתם או לרעתם?
1: אני, כמי שנמנה על המגזר הזה, אני חושב שזה לרעתם, אבל אני לא יודע אם אני בעמדת מיעוט או לא. תראי, בסקרים האחרונים, בשונה ממה שקרה להם כל המלחמה, הם מתחילים לטפס, כאילו כבר עוברים את אחוז החסימה בצורה יותר מובהקת, מגיעים לחמישה מנדטים. אני חושב שהבעיה שלהם היא המשך התכנסות סביב אותם נושאים, והם לא מתייחסים לכעס או לחוסר הזה שהציבור הציוני דתי מרגיש כלפיהם, שזה בכל מה שנוגע לעולם החרדי. סוגיות הגיוס וגם השוויון בנטל הכלכלי והרבה דברים באזורים האלה. גם הפריימריז של אתמול, אין בהם בשורה בהקשר הזה, זה עדיין ממשיך להתכנס סביב סוגיות של יהודה ושומרון, התיישבות, החוות, שזה נושא שהוא קונצנזוס סך הכל במגזר, אבל פשוט אומרים, לא נותנים מענה לדברים אחרים.
0: בחמישה המקומות הראשונים מתנחלים.
1: נכון, וגם אם צביק אמור נכנס בשריון, אז גם הוא נהיה, אז גם הוא שם. עכשיו, זה לא שבציונות הדתית יש מישהו שאומר, זה מתנחלים, אז לא בא לי, זה לא טוב לי. אנשים שיש להם סימפתיה והעדה כלפי זה, אבל זה
0: רק
1: לא...
0: רק מתנחלים.
1: זהו, זה לא עונה על צרכים אחרים, אני חושב שפה יש איזה כוכבית, לא אתפלא אם בסוף המפלגה הזאת לא תתקיים כמסגרת בפני עצמה, יש כל כך הרבה רעיונות אחרים שמתרוצצים, לאחד אותה עם כל מיני גורמים אחרים, אולי אפילו, שמעתי איזה תזה שאומרת שאולי נתניהו יבלה את כולה לתוך רשימת הליכוד, ואז יצפה שהקולות הציונים דתיים ילכו למחל, וכך הוא ייהנה מזה, לא יודע.
0: השריון לוינטר ירד מהפרק?
1: כן, אני חושב שווינטר בעצמו לא כבר מרגיש את עצמו כאדם שהוא לא, הוא לא, הוא לא עומד בפני עצמו לבד, אלא הוא מפלגה, ולכן זה לא ישריון, אם כן זה יהיה איחוד, מיזוג כאילו של המסגרת הפוליטית של וינטר, שטרם הוכרזה, עדיין לא שמענו על הקמתה, ושהיא, בקיצור, זה יהיה יותר מרק להכניס את וינטר לרשימה, כן, יש לנו תמיד, זה הימים האלה, יצא לך גם, הרבה פעמים מסקר מערכות בחירות, נכון?
0: כן, לגמרי.
1: אז אנחנו עכשיו חודש וחצי ש... של אכילת ראשים וספקולציות על דברים שבהמשך יראו לנו, אז זה היה איזוטריה, אבל עד, אם אינני טועה, 9 בספטמבר, זה המועד האחרון לסגירת הרשימות.
0: כן, אז יהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל תראה, אני לא חסידה גדולה של השיח, של הדיבור על כיפוח הדתי ושיח הדתי, אבל צריך לומר, אין מזרחים גם ברשימה הזאת של הציונות הדתית.
1: נכון, אין מזרחים, שוב, אני אומר, אני לא חושב שזה מאוד הסנטימנט הציוני דתי, שהוא יגיד איפה המזרחים, גם נשים אין, רק אורית סטרוק נמצאת שם, היא בראש הרשימה, בצמרת אחרי סמוטריץ', אז אין נשים, אין מזרחים, אין לא מתנחלים. אני אומר, עוד פעם, זה לא האוטומט של המצביע הציוני דתי, יגיד, איפה האישה, איפה הלא מתנחל, או איפה המזרחי. מעניין למה, אגב, כן, בהזדמנות אפשר לנסות לפרק ולהסביר, לחשוב למה אלה לא הדברים שמפעילים את האוכלוסייה הזאת, אבל זה בוודאי לא רשימה מגוונת, זה חד משמעית אפשר לומר עליה.
0: צבע מאוד ברור. טוב, בוא נעבור לכותרות הבוקר, קודם כל הכותרת של מעריב, לא מחסור במיירטים ולא בטיח, האמת הדרמטית מאחורי הביטול של טראמפ, בין איראן ליהודה ושומרון, סוף השבוע היה מתוח ומלא תהפוכות, ללכת, כאן אפשר, יש ציטוט של גורם צבאי, שאומר, ללכת להגיד שלדוד סם חסרים מיירטים, זה כמו להגיד שחסר לו מטוסי תדלוק, כלומר, תירוץ, זהו הכותרת של מעריב הבוקר.
1: מעניין מאוד, ובוואלה, מתחי ירי בפסטיבל בסיאטל, עשרות נפגעים ומנוסה המונית, הירי הרע במתחם במתחם סיאטל סנטר, במהלך פסטיבל שבו שהו אלפי משתתפים, עדי ראייה תיארו מנוסה המונית ורמיסת אנשים בדרך למילוט, המשטרה קראה להתרחק מהאזור, ועדיין לא ברור אם נעצרו חשודים, עוד רגע אחד אנחנו נשמע את עידן קבלר, על בהקשר הזה, פרסומת אחת, ומיד נשמע אותו.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בוקר טוב. בוקר טוב, עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית.
3: אהלן, שלום, בוקר טוב.
1: מה איתך הבוקר? הלילה בעצם, אתה...
3: אנחנו locked and loaded, כמו שאומר הנשיא טראמפ. אנחנו מוכנים לכל תרחיש, ומוכנים לצאת למתקפה ברגע שקבל את האות. בינתיים, אבל האמריקאים סובלים מירי פנימי, כמעט בכל יום, וזה באמת הזכרתם את זה קודם. אז רק ניתן את הפרטים, כי לא ידוע יותר מדי, אבל... כלומר, למשל, אני לא יודע להגיד לכם מהו הרקע, או מי הוא החשוד שנעשה. אנחנו כן יודעים ששני אנשים נרצחו, ואנחנו כן יודעים לומר שחמישה אנשים נפצעו, בהם תינוק בן שנתיים, והיה פסטיבל אוכל. אגב, יש סרטון שרץ ברשת על מישהו שמזהיר יום קודם שאין שום הבטחה. וסיאטל הייתה אחת הערים הבולטות במונדיאל בחודש שעבר, וזה אפילו מעט בחודש הזה, והייתה הבטחה בכל מקום שם, והעיר הזאת יודעת להתארגן על אירועים גדולים. זו סיאטל שבמדינת וושינגטון, בצפון מערב ארצות הברית, וכנראה שזה לא עבד טוב בפסטיבל הזה. אז בשש בערב שעון מקומי שם, שזה בארבע בבוקר שעון ישראל, החל הירי הזה. הרבה די ראייה מדווחים על קולות ירי רבים שנשמעו, חלק על קולות נפץ. אנחנו יודעים שנעצר חשוד, עדיין לא ברור מה הרקע למעשה,
0: כן.
3: וזה מקפיץ אותנו כל האירועים האלה כל הזמן, אבל לרוב זה פשוט מסתיים בפשע מקומי.
1: כן, זה מטורלה לוקח נשק ומתחיל... כן, אתה אומר, פשע מקומי הכוונה גם ללא רקע, אפילו לא פנימי אמריקאי, נכון? זאת אומרת, אתה אדם שהוא קם על צד שמאל מסיבה כלשהי, ולוקח נשק מתחיל לראות.
3: כן. זה מאוד שכיח, אבל באמת כאן הייתי ממתין.
0: גרמנו לך להישאר ער עבורנו הבוקר, כי ראש הממשלה נתניהו יוצא לוושינגטון, לחלוק כבוד אחרון לסנאטור לינדזי גראהם, אבל מעבר לזה תהיה לו כמובן פגישה גם עם הנשיא טראמפ. מה הוא צפוי לשמוע שם?
3: קודם כל, הוא צפוי לשמוע מטראמפ על הרצון של טראמפ ב, הייתי אומר, על ישראל. טראמפ יכול לקרוא לזה לסגת או further redeployment. אתם זוכרים את ההגדרה הזאת מאוסלו? כלומר, להמשיך ולהתפרס מחדש גם בדרום לבנון וגם בסוריה. הדברים הללו מאוד חשובים לטראמפ. נתניהו גם יודע את זה, הוא גם דיבר על זה בקבינט.
0: זהו, הוא אמר אתמול בקבינט, זה מה שהאמריקאים רוצים, הם לוחצים עליי, אבל אני מאוד איתן.
1: איך הוא אמר, ולסגת, הוא הגדיר את זה בכמות החזיתות, לא?
0: כן, הוא דיבר על שלוש החזיתות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, אבל יש לו איזשהו סיכוי מול טראמפ, בוא תפענח לנו פה את האירוע. בסופו של דבר, טראמפ דופק על השולחן, והוא יחליט, לא?
3: כן, אז אני חושב שצריך להפריד בין החזיתות. חזית סוריה היא חזית שבה ייתכן ולטראמפ שם ידוע לעליונה מול נתניהו, מכיוון שזה לא נושא שבאמת מטופל. תכף אני אסביר למה אני מתכוון במטופל. כלומר, טראמפ חשוב לו לחזק את היחסים עם השארה, ומבחינתו הביריון שהוא מחזיק שם, שתיאורטית, כן, זה כרגע לא ממש עומד על הפרק, אבל יכול גם להילחם בחיזבאללה. שוב, השארה מתנער מזה, וטראמפ רוצה לתת לו את המקום שלו כדי לבנות את המדינה שם. איפה זה שונה? זה שונה בלבנון. לא שישראל לא מטפלת בפיילוט, הפיילוט מטופל, והשטחים המדוברים מועברו לרשות צבא לבנון, ואנחנו שומעים פחות, תקנו אותי אם אני טועה, אולי אני מרוחק, שומעים פחות על תקריות,
1: נכון,
3: בלבנון בימים האלה. אבל למה כאן לנתניהו כן יש אולי יתרון מסוים? כי זה אירוע מטופל על ידי רוביו, רוביו יושב על אוזנו של טראמפ כשהוא לא בפיליפינים, והוא היה בביקור שם פשוט בסוף שבוע, והסיפור הוא שבעצם נתניהו יכול לומר, תראה, אנחנו עובדים על זה, מה אתה רוצה ממני בלבנון? אני מטפל בעניינים. סוריה נדמה לי מקום קצת יותר רגיש, וכל זה מתכתב גם עם הסיפור האיראני. מה בעצם היה הסיפור? אגב, זה דבר שאני חייב להגיד לכם. אני רואה רבים רבים מעמיתי הבינלאומיים והלאומיים, זאת אומרת, אין בישראל ואין בעולם, מדברים על משהו שהיה צריך לקרות. אבל אני עושה את הדבר הכי נאיבי בעולם. אני פשוט מאזין כל הזמן לטראמפ. וכשטראמפ דיבר בשלוש אחר הצהריים ביום שישי, זה כבר היה עמוק, עמוק בתוך השבת, עשר בלילה, שעון ישראל, טראמפ אמר, אנחנו מוכנים לפעולה. זה יכול לקרות עכשיו, וזה יכול לקרות... כלומר, טראמפ אמר לעיתונאים שם בעצם את מה שאנחנו שומעים היום, כאילו מפי מקורות, אבל הוא כבר דיבר על זה. הוא גם הסביר למה זה לא הולך לקרות, כנראה באותו יום שישי, וזה באמת לא קרה, כי קרו כמה דברים במקביל. אחד, הוא טען שהאיראנים נשמעים לו הרבה יותר רציניים עכשיו. שוב, אנחנו כבר ראינו דברים מהסוג הזה, וזה לא כאילו, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להתחבק במחצית המגרש עם טקל, אבל הוא דיבר על זה, הוא אמר את זה. עוד הוא אמר שיש את עניין המתווכות שעובדות בנושא
1: כן,
3: הזה.
1: כן, וגם באמת גילינו שהייתה משלחת אומנית אומנית או בחרינית זה היה? בסוף השבוע בטהרן?
3: כן, הסיפור הוא בין אומן לטהרן, מכיוון שייתכן שמשם יוצאו לטראמפ את ההרמונים מהאש. אז יש את הסיפור הזה, שהאומנים רוצים לסגור עם טהרן, פלוס פסגה בינלאומית שאמורה להתכנס בלונדון, על איזה קונסורציום בינלאומי שינהל את האזור הזה, ושאומן לא תיפגע. על איראן פחות מדברים, אבל אני מניח שגם איראן תיתן נזכרת באיזושהי צורה, לא שיוותרו לה על דברים, אבל פשוט...
0: אבל יכול להיות שטראמפ פשוט יתקרר, הוא מפחד ששוב מחירי הדלק יזנקו, הוא מפחד ששוב הבורסה, הירידות יתחילו שם, זאת הסיבה האמיתית, הוא עוטף את זה בכל מיני
1: ואני בהקשר הזה רוצה לשאול את שניכם, ליל להשתמש בשירותך ככתבת מדינית ותיקה, צריך גם לסקר בתקופת טראמפ בקדנציה הקודמת?
0: כן.
1: האם לנתניהו יש עליו סוג של קסם? כל פעם שימו לב לדינמיקה, פעם אחר פעם הוא נוסע לשם, המציאות כאן היא לא ברורה, הוא חוזר, והצבא האמריקאי איכשהו נכנס למלחמה.
0: זה נכון, מצד שני, לפחות בקדנציה הקודמת, ראיתי את נתניהו הרבה פעם יוצא מטראמפ מפוחד, כי האיש הוא בלתי צפוי, והוא פתאום מבין שכל דקה האירוע יכול להתהפך עליו.
1: קבלר, מה אתה אומר?
3: אני חושב שהיא צודקת, ומצד שני גם למדנו להבין שאנחנו לא יכולים כל הזמן רק, כל המתיחויות ביניהם גם לא אחת היו מצד אחד תוכניות השכה, ומצד שני באמת נתניהו חזר עם הזנב בין הרגליים לא אחת. לא ברור לי מה קורה הפעם, אגב גם הלוז לא ברור עדיין, שימו לב מה קורה מבחינתכם זה מחר, כלומר יום שלישי. מה שהולך לקרות זה שבתשע בערב שעון ישראל, מתחיל טקס ההשכבה, הלוויה תארך בדרום קרוליינה ברביעי, אבל מתחיל טקס ההשכבה, אגב, רק שתבינו, אני מתוכנן להיות גם שם, אבל ייתכן שהאירוע בבית הלבן יקרה עד סמוך לה, ואנחנו הכתבים נצטרך להיות בבית הלבן, כי נתניהו יבוא קודם, מצד שני יש שמועה לא מבוססת שלא הצלחתי לאשש, שאולי טראמפ בכלל יעשה את הפגישה עם נתניהו בערב, מה שלא נראה לי הגיוני, אני מאמר שבאזור 6 בערב שעון ישראל תהיה פגישה עם נתניהו.
0: טוב, יש לנו רק 20 שניות אחרונות, אז בוא בקצרה, הזכרנו את לינדזי גראהם ואת טקס ההשכבה. אתמול דיווח מאוד מעניין בוול סטריט ג'ורנל, שלינדזי שכנע את טראמפ לסייע לישראל גם במלחמה מול חיזבאללה בלבנון, ונתניהו בלם את המהלך הזה.
3: כן, יש סרט תעודה שבימים אלה משתחררים קטעים ממנו, CNN גם שידרו את הסרטון שעליו מתבסס הדיווח המוקדם יותר בוול סטריט ג'ורנל. ובהחלט נתניהו אומר לו שם, תקשיב, זה יכול להיות יותר מדי, אפרופו איליל מה שדיברנו קודם.
0: כן, במקרה של לינדזי, לפעמים הפרה רצתה להעניק יותר ממה שהעגל רצה לנוק.
3: בדיוק, הוא אומר שם בסרטון לנתניהו, כן, אתה צודק, אתה צודק, זה עצה טובה שאתה נותן לי, כלומר נתניהו נותן לו פחות להכניס את טראמפ, וגם נתניהו לא צריך אמריקאים שיכנסו לו פה לעניינים ש... ישראל בסך הכל יודעת להסתדר.
0: כן, גם בסוף עד כמה אנחנו יכולים להצטייר כמדינת חסות של ארצות הברית, לפחות עם חיזבאללה יחסית צהל יודע להתמודד לבד.
1: איגפת בן גביר מימין, מנוחתו עדן.
3: כן, אנחנו, לדעתי אנחנו כישראלים נתגעגע למליצי יושר כאלה עלינו. יש כל מיני אנשים על הקווים, לאט לאט שאני פה בונה את התחום, אני מתחיל לראות שיש עוד אנשים, הם פחות מוכרים לקהל הישראלי כרגע,
1: אז אנחנו צריכים לקבוע פעם אחרת שיחה שאתה תזכור אותה מפנינו. עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, תודה רבה לך.
3: תודה חברים, בוקר טוב.
1: ועכשיו דיווחי תנועה עם אחי אדלוק.
4: הדיווחים בחסות.
5: יש לייפסטייל?
6: כן,
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין, עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
9: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
10: בוקר טוב, כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
9: הדיווחים בחסות
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: יש לייפסטייל?
11: כן?
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין, עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM.
8: 103 FM.
12: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
21: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
22: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
25: נמכר יותר,
24: יותר,
25: יותר,
24: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
27: זה פשוט הרבה יותר נוח.
26: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
28: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
29: האקדמית רמת גן.
30: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: 103
9: שבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
0: שבע, תשע, חזרנו, ואיתנו על קו הטלפון אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין איראני, בוקר טוב.
1: בוקר אור אליל, בוקר אור טלי.
2: שלום.
0: במשך למעלה מעשרה לילות ברצף ארצות הברית תקפה באיראן, ואיך נאמר זאת בעדינות, נראה ששום דבר לא השתנה. התקיפות האלה לא היו רציניות, תקיפות דמה, מה שהיינו קוראים מפקדות ריקות, דיונות.
1: לא בדיוק, אבל מצד שני זה גם לא מתקפות משמעותיות מאוד. ראינו את פקד סנטקום אומר שדי מיצינו את המהלך הזה. הם היו מין איתות כזה שאומר, אוקיי, אז אין מזכר הבנות, אז אנחנו לא נשב בשקט לגמרי, גם האיראנים יראו חזרה, ועכשיו הם היו או הכנה לאסקלציה, אנחנו עכשיו רואים דווקא שיש דיסקלציה, שעכשיו חזרנו לשקט. תראו, המצב הזה שבעצם הוא מאז סיום שהגע תארי 40 יום של לחימה, הוא מצב של לא פה ולא פה. לפעמים אנחנו קצת יותר מתקדמים בדיפלומטיה, לפעמים קצת חוזרים, לפעמים קצת מתקדשים, אבל זה מין סטטוס קוו או שיווי משקל חדש של, של לא שלום ולא מלחמה, שיכול להיות שאפילו אנחנו נבין שזה מצב שיותר טוב לכל השחקנים מאשר האלטרנטיבות, ויכול להיות שאנחנו נראה או התקדמות לעוד איזשהו הסכם סטייל מזכר ההבנות, אולי הפעם משודרג, או חזרה לאיזשהו עוד סיבוב עצים. אז אני לא הייתי מנתק את זה בכלל מההקשר, אלא למסתכל על התמונה היותר רחבה, ואנחנו בעצם במין אותו מצב כבר מסוף מרץ.
2: אז לפני כן, תכף אני אשמח שתפרק באמת ותגיד למה אולי הסטטוס קבוע הזה טוב לכולם, אבל לפני כן, לפחות ההרגשה שלי הייתה, שכל מיני פעולות צבאיות שארצות הברית עשתה עד עכשיו, הן כן היו הכנה למשהו גדול יותר, לא? לנקות את החופים, לנסות לסלול משהו שהיה נראה אפילו איזה הכנה לאיזה פשיטה קרקעית. זה לא, זו תמונה שגויה, מה שאני מתאר פה?
1: אני לא בטוח שאתה טועה, יכול להיות. וגם יכול להיות שהיא גם תגיע, כאילו בסוף אנחנו רואים כן מה שקרה בשבועות האחרונים, שארצות הברית נערכה לחזרה ללחימה משמעותית. מה בדיוק המטרה שלה, האם זה עכשיו פשיטה קרקעית באזורי הורמוז כדי לפתוח אותו, האם זה עכשיו משהו על הגרעין, האם זה איזושהי הפצצה אווירית על תשתיות שלא הושתתו בעבר, של נפט, של חשמל, של גשרים, אני לא יודע. אבל זה לא סוד, אנחנו רואים את ההיערכות של ארצות הברית, ויכול להיות שהתקיפות האלה היו איזושהי הכנה מבצעית לקראת כל מיני דברים, ראינו שהותקפו כל מיני מקאמים ובקרה אווירית וכל מיני כאלה.
2: אז אוקיי, ועכשיו מה שאתה אומר על אולי שהמצב הנוכחי טוב לכולם, אז בואו נפרק את זה לכל אחד, נגיד שלוש שחקניות, ארצות הברית, אנחנו והאיראנים, איך זה משפיע על כל אחד מאיתנו?
1: אז תראו, בואו נתחיל שנייה, מה האלטרנטיבות? האלטרנטיבות הן או איזשהו הסכם או מלחמה עצימה. בואו נתחיל מאיראן, זה הכי קל. איראן לא רוצה ללכת להסכם יותר מה-MOU, היא לא מוכנה לחזור אחורה ממה שהיא השיגה בהורמוז, ולכן מבחינתה היא תעדיף מלחמה על לחזור אחורה. כמובן שהיא לא רוצה מלחמה עצימה, בטח שלא ליזום את זה, כי היא לא כרגע, זאת אומרת, היא בלחץ כלכלי, אבל לא משהו שעכשיו יפיל אותה תוך ימים או שבועות, היא מעדיפה להעביר זמן עד בחירות האמצע, או אפילו עד החלפת נשיא בארצות הברית. זה איראן. ארצות הברית כרגע בבעיה. כי מצד אחד היא מבינה שהיא כבר עשתה הסכם שמבחינתה עשו המון ויתורים, דיברנו על זה כבר לא מעט, ופחות או יותר הגיעה לסף הוויתורים שהיא יכולה לתת בהסכם ראשון. האיראנים די פוצצו את זה סביב כל הסיפור של הורמוז. אז יכול להיות שהם ינסו עוד פעם ללכת ולשכנע ולראות, אבל אילו כרגע הסכם צריך להביא ויתורים איראנים משמעותיים, מה שאמרנו קודם לגבי איראן שלא הולך לקרות. חזרה ללחימה, ישר מקפיצה את מחירי הנפט, ראינו כבר את ההתחלה של הדבר הזה, עיתוי לא טוב לקראת בחירות האמצע שהולכות ומגיעות בארצות הברית ובכלל. ויש פה אבל שאלה יותר גדולה של מה הם ירוויחו מלחימה, והאם הם יכולים באמת לשנות את העמדה האיראנית.
0: אז גם בין השורות אתה אומר פה בעצם שמה שבאמת עצר את טראמפ זה לא המחסור במיירטים, וכנראה התעשייה הביטחונית האמריקאית עומדת בקצב יצור התחמושת, אז זה רק תירוץ.
1: אני לא יודע, כאילו, אני מניח שביום הקיים זה הכל בחוץ, אז אני מניח שיש אמת בדיווח הזה. אז יש גם סוגיה של מחסור במיירטים, אבל מחסור במיירטים זה עוד איזשהו שיקול של, אוקיי, אז מה הנזק שיהיה ממתקפות איראניות? זאת אומרת שיהיה יותר נזק, כלכלת חימושים, נראה פחות מיירטים על כל שיגור, חלק מהם לא ניירט. אוקיי.
0: אגב, זה מעלה כמובן את השאלה, שאם התעשייה הביטחונית האמריקאית לא מספיקה לייצר מספיק מיירטים, מה עם התעשייה הביטחונית הישראלית? לנו יש מספיק מיירטים כבר?
1: לא יודע את המספרים, אבל חד משמעית סוגיית כמות המיירטים היא משמעותית, כי בסוף אם אנחנו מבינים שכל סיבוב כזה יגרום נזק משמעותי, או אצלנו, או מדינות המפרץ, אז זה שיקול של האם אני רוצה עכשיו, תראו, בסוף אם זה יבין לצורך העניין, כן, היפותטית, לא שזה הולך לקרות, אם אנחנו יודעים שיש איזושהי תוכנית שתביא לשינוי המשטר באיראן, ועכשיו נהיה חברים לנצח נצחים, אז יכול להיות שאני הייתי הולך למהלך כזה, גם אם אין לי מיירטים. אבל הכל עניין של שאלה של התמונה הכוללת, אני הולך למהלך שמטרתו להחזיר את איראן למשא ומתן, זאת אומרת, אני חושב שאני אצא יותר, במצב יותר טוב מסיבוב מלחמתי כזה, אז מיירטים הם מן הסתם חלק משמעותי בסיפור.
2: אבל גם, אני אומר, אבל גם התמונה הכוללת מלמעלה היא שהם, זה נראה שהעקשנות שלהם היא כל כך חזקה, גם אחרי כל המכות שהם חטפו, כך שתתקן אותי אם אני טועה, אבל זה למעט מכה כזאת שהיא תמוטט את המשטר, שאלה בכלל אם יש דבר כזה, אין מכה אחרת שתגרום להם להגיד, טוב, בעצם אנחנו בין לשולחן המסע ומתן יותר גמישים.
1: נכון, אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שמה שאפשר לעשות, ואני חוזר לשעונים שדיברנו עליהם פעם, יש בעצם שלושה שעונים, שעון של כמה איראן יכולה לסבול, שעון השני זה כמה ארצות הברית יכולה לסבול מהמצור הזה, והשעון השלישי זה מתי לאיראן יהיה נשק גרעיני, שהוא תמיד רץ ברקע, כי ברגע שיש לאיראן נשק גרעיני, אז כל הקלקולוס הזה משתנה. ומטרה של תקיפה כזו היא לא עכשיו להביא אותם על הברכיים לחלוטין, אלא כן לקצר את השעון האיראני, כי אם בסוף מייצרים עוד לחץ משמעותי על הכלכלה, אז יכול להיות שזה לא דווקא יקנו מחר בבוקר, אבל זה כן יכול להאיץ תהליכים שיכולים במקום, לא יודע, 10 שנים, לקצר אותם ל3. אבל זה לא עניין שהם תוך, אחרי הסיבוב יגידו, טוב, רגע, בעצם התבלבלנו ואנחנו עכשיו נכנעים. בטח כל עוד יש להם יכולות מבצעיות להמשיך להקות, ואני לא חושב שיש איזושהי תוכנית שמעביר לפחות, שוללת מהם את כל היכולות. פשוט לא יעבוד. וזאת הבעיה שדרך אגב, היינו יכולים גם לחשוב עליה ב-27 בפברואר, לפני שיצאנו לכל הסיבוב, אבל כרגע אנחנו תקועים בסיפור הזה.
2: זהו, אז אמרנו מקודם לחלק את זה לאינטרסים המשולשים. בסוף האינטרס הישראלי מובלע פה בתוך הדברים שלך, כי שוב, אנחנו, מה שאנחנו יכולים לרצות כרגע זה מה? זה או הפלת השלטון, שזה אירוע מוטל בספק, או מה? הסכם שייתן לנו את המקסימום האפשרי מבחינתנו?
0: זהו, ונזכיר שרק אתמול נתניהו אמר בראיון לפוקס ניוז שהמלחמה תיגמר רק כשהשלטון יופל. אני חושבת שכבר עברנו את האירוע הזה, הבנו שזה לא כל כך ישים, לא?
1: אני חושב שכן, וזה בדיוק הבעיה, ואני חושב שבארצות הברית מבינים את זה, ונתניהו גם מסיבות פוליטיות דרך אגב, הרי אם עכשיו העסק הזה נגמר בהסכם גרוע או לא בהסכם, או שמגיעים למשהו, בסוף שואלים את נתניהו, רגע, מה אמר ביטחון, מה עשית לנו, מה לקחת לנו לכל הסיבוב הזה באיראן, ואני חושב ש... יש פה בעיה, כי בסוף אני לא חושב שלישראל יש באמת פתרון חוץ מלהגידו, בואו נפיל להם את המשטר בלי לגבות את זה באיזושהי תוכנית אמיתית. ראינו לאן זה הוביל, ואני מסתכל על המשמעות של זה, על המעמד של ישראל בארצות הברית. עכשיו בואו נסתכל על סנריו, נתניהו נוסע לארצות הברית, בסדר? אז משהו עכשיו אומר מצליח שכנע את טראמפ לתקוף עוד פעם. עכשיו אם התקיפה מצליחה ובאמת המשטר נופל, מגיעים להסכם חדש, מוריד את הכובע. אבל אם התקיפה לא מצליחה, ואנחנו מבינים שאנחנו הולכים ומסתבכים, אנחנו והאמריקאים, אז בארצות הברית ישימו אותנו עוד יותר בזה שאנחנו עכשיו גררנו את ארצות הברית למלחמה שמעלה עליהם את מחירי הדלק ופוגעת במעמדה הבינלאומי.
2: לא, אבל יש בעולם הסכם שאנחנו יכולים לישון איתו בשקט? כי כאילו להפיל את המשטר, נראה לי מה שאנחנו יכולים לעשות, זה פשוט להיכנס all in, לפרק את כל התשתיות הלאומיות שלהם, לקוות שדרך הקריסה הכלכלית יקרה משהו. אם לא, אז יש הסכם
1: אני חושב שהסכם שמטפל בגרעין האיראני. ובינינו, הורמוז פחות מעניין אותנו, כישראל. חופש השייט הבינלאומי הוא חשוב הרבה יותר לאמריקאים מאשר לנו. הסכם שמטפל נכון בגרעין האיראני, ויש הסכם כזה, אפשר לדבר על הפרמטרים. גם תמורת ויתורים בהורמוז, וגם תמורת כסף שנכנס למשטר. אני חושב בהינתן המצב הנוכחי, יכול להיות עדיף למדינת ישראל מאשר המשך הסטטוס קבוע הזה, בעיקר כי אני מסתכל על מה הולך להיות ב-2028, כשיגיע נשיא חדש ויכול להגיד, טוב, חבר'ה, לא מתאים לי כל האיראן הזה, ואנחנו נשארים עם איראן שהיא קרובה לנשק גרעיני, ועם כל היכולות האלה, וממשיכה להציק על במדינות האזור, אז אני לא יודע כמה אנחנו נדע לאורך שנים, לעמוד במצב הזה, והאמירה של נתניהו שהמלחמה הזאת תיגמר כשהמשטר יתחלף, זה נחמד, ובסוף גם לנו יש פה, אנחנו לא רוצים לחיות בכלכלת התנגדות כמו האיראנים שיכולים לחיות בסוף על פיתות וזיתים.
0: כן.
1: אנחנו רוצים פה הייטק, אנחנו רוצים פה סיקסוג, אנחנו רוצים פה דברים אחרים, לא רק לחיות, אלא לחיות בטוב, וזה אי אפשר לעשות במלחמה מתמשכת, בלתי נגמרת, כאילו, אני חושב ששאלו את הישראלים, לא רוצים לחיות בספרטה, וזה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור, כי אני גם לא חושב שזה גם נוביל
0: אנחנו צריכים משפט אחרון?
1: לא, בסוף אני חושב שאנחנו הדברים עוד לא נגמרו. יכול להיות שאנחנו נראה חזרה למלחמה עוד יום, יומיים, שלושה. יכול להיות שלא. אנחנו צריך להמשיך לעקוב.
0: אבנר וילן, מומחה לגרעין איראני, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, יום טוב.
2: תודה. עכשיו אנחנו שוב עם אחי אדלוק, דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
10: ושוב בוקר טוב, כביש 4, עמוס לסירוגין, ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
6: מלון בחול, בוקי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
6: עמיתי מועדון חבר. כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: נט אנד מו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. 103
9: 79 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
10: קו הטלפון, סגן אלוף במילואים יועז הנדל ממפלגת הבית הציוני, המילואים ניקים, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: תראה, גם לאחר החיבור עם חילי טרופר, נראה שאתם מדשדשים סביב אחוז החסימה, אם אלו יהיו הנתונים בסקרים שבוע לפני הבחירות נגיד, עדיין תרוצו? תסתכנו בלשרוף קולות סתם?
12: קודם כל נתחיל לזה שברוב הסקרים אנחנו עוברים את אחוז החסימה, גם אתמול, ואנחנו התחלנו, ואנחנו נעשה הכל כדי להיות הכי חזקים שאפשר. יש להערכתי כ-300 אלף ישראלים, אנשי ימין כמוני, שמסתכלים על הממשלה הזאת, על הקואליציה, רואים קטסטרופה, אנשי ימין שמעבירים השתמטות, זה לא ימין, שמקדמים השתמטות המונית, שמפריעים לצהל למלא את המשימות שלו, כי בסוף אנחנו עם צבא קטן, בתקופה שיש הכי הרבה משימות מבצעיות, והם מחפשים משהו אחר, אנשי מרכז שמחפשים בית, והם לא מצביעים למה שאת רואה בגוש רק לא ביבי. ולכן צריך לייצר להם בית, והמטרה שלנו היא בסוף לייצר ממשלה ציונית רחבה. זו הדרך היחידה כדי שזה יקרה.
13: אבל מה זה אומר, מה זה אומר לא מצביעים על מה שרואים בגוש רק לא ביבי? אז מה כן, מה אתם, איפה אתם נמצאים?
12: אני לא נכנס לפרשנות שלהם, אבל מה כן... אנחנו מפלגה, וכאן אני פונה למרחב שאני מגיע ממנו, לאנשי הימין, אנחנו מפלגה שבעד התיישבות, מפלגה שבעד תיקונים במערכת המשפט, ובאותה נשימה, בעד גיוס לצבא, הדבר הכי טריוויאלי, בעד שכל אזרח ישראלי, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, יעשה משהו למען המדינה שלו, ישרת, במיוחד בתקופה של מלחמה, זה לא נשמע סביר בעיניי, שיושב גולדנוף ומקבל החלטות עליי, איך אני מסכן את החיים שלי ואיך הילדים שלי והסביבה הקרובה שלי, והוא לא יודע מה זה לפחד מטלפון בלילה. וזה שהממשלה מקבלת את זה, זה השר, אני אגיד משהו לא נורמלי, להרבה מאוד מצביעים שמסתכלים, אומרים, אנחנו אנשי ימין, אנחנו מבחינת עמדות מדיניות נמצאים שם, אבל לא יכול להיות שאנחנו תומכים בהשתמטות המונית, לא יכול להיות שאנחנו תומכים בלהפריע לצבא לנצח, ואחרי זה מספרים אלף תירוצים, זה בסדר, נעשה את זה בחיבוק, בהבנה. 3 שנים של מלחמה, בחיית, אי אפשר היה להגדיל את הצבא.
13: לא, אבל נגיד, אתה רואה אתמול את הפריימריז בציונות הדתית, זאת רשימה שבסוף אחד אחרי השני, זה אנשים שהם כולם או משרתים, או שייכים למשפחות שהם גם מורית סטרוק, שהיא לא, בעצמה לא, לא לוחמת, אבל כל בני משפחתם שרתים במילואים, והם נפצעו ועשו... כל כך הרבה דברים, כתף על כתף יחד איתך.
12: תקשיב, זו רשימה שהראשיה לא הרגישו צבא. בחיים לא עמדו 8-8 בפילבוקס או בעמדה או במגנן. זו האמת, נכון שיש להם בני משפחה. והאמת הכי כואבת, וזה כואב.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: לשם שימורו של הבלוק, שהבלוק של עצמו הוא לא קדוש, אלא הבלוק מאפשר להם לעשות, לממש ולקדם המון ערכים אחרים שהם חשובים להם. ראש בראשונה התיישבות ביהודה ושומרון.
4: בפוליטיקה מותר לכאורה לעשות הכל. בעולם המוסרי, הערכי ובעולם היהודי לא יכול להיות שמי שקורא לעצמו הציונות הדתית מעודד השתמטות המונית, נקודה. זה הציונות. ציונות זה התיישבות, אני מסכים לחלוטין. אבל זה לא רק התיישבות, וזה לא רק התיישבות באיוש. ציונות זה גם לדאוג שהתיישבו בקריית שמונה ובצפון ובעוטף עזה ובבקעה. ציונות זה לדאוג שהמתיישבים, אותם מתיישבים בכל הארץ, שעושים מילואים, הם לא התחנו מאות ימים, ואתה יודע שאני כבר עם 500, מעל 560 ימי מילואים, וכמוני מאות אלפי אנשים. וציונות זה לוודא שהציבור, שנקרא ציונות דתית, לא מיוצג במפלגה שבטעות לקחו את השם ציונות דתית, והיא תומכת בכל החלטה של המפלגות החרדיות. והמפלגות החרדיות מובילות אותנו להתפרקות, אני אומר לך. ולכן אנחנו כל כך לוחצים על ממשלה ציונית. אם תהיה ממשלה עם מפלגות חרדיות או ערביות, אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שבו יהיה פה רוב לא ציוני, ונתפרק לאוטונומיות בנגב ובגליל, שבהם אין חוק וסדר, ויש לי חברים שמתקשרים כל בוקר מדווחים על ירי בלילה, ולשטייטלים חרדים שקוראים לנו שלטון הכופרים, והם לא מאמינים בנו, ולא נצליח להחזיק ככה מעמד, והציונות הדתית, המפלגה, לא החברה המעוללת הזאת שמובילה אותנו במלחמה, הציונות הדתית כמפלגה, מה שהיא עושה בזמן מלחמה, זה קטסטרופה, זה בושה, והם תומכים בחקיקה אנטי-ציונית, הם מפרים לנו לנצח במלחמה.
5: אז אני רוצה לקחת אותך לרגע למה שקורה ביהודה ושומרון, בעקבות הפיגועים האחרונים, שרי הממשלה קראו להחמרת התגובה לגל הטרור, ולשינוי נועל הפתיחה באש, אתה תומך בקריאה הזו?
3: זהו, גם אתה כמפקד גדוד שעשית, גדוד שלך היה בקווים לא מעטים באזורים האלה.
5: באמת הידיים של צהל קשורות?
4: מכיר היטב את האזורים האלה, אני מעולם לא הרגשתי שביקשו ממני לקשור את הידיים או להגביל את הירי, כשיש סכנה מותר לראות, כן, יש לקחים, ואיך לא מגיעים לחיכוך עם פלסטינים, אלא שומרים על קו עצירה, מאוד אגרסיבי, יש המון לקחים מכל פיגוע, אבל אני מציע לכל גיבור מקלדת, קודם כל לבחון את הדברים ולא לבייש, לא להכפיש, לא את חיילי צהל ולא אחרים, יש פה באמת טרור שצריך לטפל בו וצריך לגדוע את ידיו, ובהקשר הזה נכון יהיה שאנחנו נהיה בכל רכס גבוה בלבנון, שמשם היו מוצבי חיזבאללה ומאיימים על יישובי הצפון, בעזה וגם באיוש. כל מקום שיש בו איום אנחנו צריכים להיות בנקודות שליטה, אבל אני מציע הרבה הרבה לפני שמכפישים את צהל ואת החיילים שלו, לזכור שיש שם אנשים שמשקיעים מזמנם ותורמים ומתנדבים ומקבלים על עצמם, כן, בגאווה גדולה להגן על המדינה, ונמצאים שם ונלחמים באותו טרור.
5: אנחנו רואים את הסקרים, בסוף אף גוש לא יכול, לפחות לפי הסקרים כרגע, להקים ממשלה, אלא אם באמת תלכו עם מנסור עבאס. אתה רואה...
3: או עם נתניהו מהצד השני.
5: כן. בסופו של דבר כבר היית בממשלה עם מנסור עבאס, יכול להיות שזה הפתרון, ממשלה שנשענת על רע"מ.
4: תראה, הממשלה שראיתי מקרוב שעם מנסור עבאס, בסופו של דבר, ברגע הראשון שהיה מבצע צבאי, רע"מ הקפיאו את השתתפותם בקואליציה. הקפיאו לכמה ימים. אני לא חושב שאפשר להקים קואליציה עם מפלגות לא ציוניות, נקודה. לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. זה לא עובד, זה לא עבד, ובטח זה לא עובד בזמן מלחמה, וזה לא יעבוד. צריך להבין את זה. ולכן...
5: אז הליכוד זו האופציה היחידה למעשה?
4: מה שאני אומר זה משהו אחר. אני אומר, קודם כל, נתניהו, את מכירה את עמדתי, אני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה, או אחרי לשבעה באוקטובר, ואני אנסה לשכנע כל אזרח ישראלי שיצביע לי ולא לו. אבל נקודת הייחוס שלי היא לא נתניהו. נקודת הייחוס שלי, ואת צודקת, שכשאת מסתכלת על סקרים, שבהם אין בית ציוני המילואימניקים, זה מוביל לכיפאון, או לאותה ממשלה קטסטרופלית שיש עכשיו, או לבחירות נוספות. ולכן, מה שצריך כדי להקים ממשלה ציונית רחבה, זה אותנו. אנחנו הפתרון. אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון למציאות הזאת שבה אנחנו תקועים. ואנחנו נמליץ על ראש ממשלה שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, כמה שיותר.

0: זו המשימה שלנו. לכן אנחנו קיימים, אנחנו מבינים שבלעדינו, בלי שאנחנו נהיה נחושים על חוק גיוס, בלי שאנחנו נהיה נחושים על שינויים טקטונים, בלי שאנחנו נהיה נחושים על זה שמדינת ישראל לא תתפרק פה לאוטונומיות, נגיע למצב שבו יהיה כיפאון, כי זה מה שקרה בחמש מערכות הבחירות האחרונות.
1: כן, נראה לי שנקודה ברורה. סגן אלוף במילואים יועז הנדל, ביי ציוני המילואימניקים, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לכם.
2: אנחנו אומרים בוקר טוב לבני ביטון, ראש עיריית דימונה.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: אלן, מפוליטיקה לפוליטיקה. אז היום מרכז הליכוד, 4,500 חברי המרכז, יחליטו האם לאפשר לנתניהו לקבל את השריונים ברשימה שהוא כל כך רוצה. איפה אתה מונח מול הרצון הזה של נתניהו?
3: זה לא סוד שאני הייתי בין ראשי הערים יחד עם עמיתי המובילים לתת שריונים לראש הממשלה. הייתי גם בעד ביטול בכלל הפריימריז ולעשות הוראת שעה כרגע. תראו במה אנחנו מתעסקים כרגע. ראש הממשלה אמור לצאת היום לביקור המדיני, אני חושב שהחשוב ביותר במזרח התיכון, ואנחנו מתעסקים אם יהיו שריונים, אם יהיו פריימריז, אם לא יהיו
2: פריימריז. דווקא אתה יודע, אם יש פריימריז זה יקרה לבד, וראש הממשלה לא צריך להיות מעורב בזה כי הציבור יחליט. אם הוא צריך לקבוע את הרשימה, אולי זה יעסיק אותו יותר, לא?
3: לא, בכלל זה לא יעסיק אותו בשום דבר. אני חושב שראש הממשלה, אני חושב שזה גם מה שרוב השרים וחברי הכנסת רוצים לאור. אני הרי צפיתי את זה לפני חודש וחצי ואמרתי שתראו במקום להתקוטט ולזרוק את הרימונים בתוך המרמש, בוא נהיו מאוחדים כרגע ונצא באמת בחזית אחידה מאוחדת ולתת גיבוי לראש הממשלה ולתת לראש הממשלה להתעסק בנושאים החשובים, האקטואליים כרגע, המדינים למען מדינים. מדינת ישראל למען המזרח התיכון החשוב ביותר, הנסיעה באמת הכי חשובה של ראש הממשלה בשנים האחרונות.
1: כן, אבל הנה, אפשר כבר להודות בכישלון, כנראה יהיו פריימריז בליכוד, ובית הדין של הליכוד אומר אתמול, זה לא מפלגה של איש אחד, אמירה מאוד מאוד ברורה נגד העמדה שלך ונגד העמדה של ראש הממשלה נתניהו.
3: אנחנו, איך אנחנו אומרים, עדיין לא הגענו ל-18 לחודש לפריימריז, קודם כל אנחנו עכשיו ממוקדים כרגע בהחלטת חברי המרכז כרגע ללכת ולהצביע, קודם כל שהחלטת ראש הממשלה תעבור.
2: קודם כל לאפשר את השריונים אתה אומר, אבל אז אתה גם, לא, אבל אתה אומר לנו בעצם פה שגם יכול להיות שאפילו אחרי ההחלטה הזאת נתניהו ממשיך ללחוץ לביטול מלא של הפריימריז, למרות שהוא יקבל את השמונה שריונים שלו?
3: אני לא אומר, אני אומר את דעתי, ולא את דעתו של ראש הממשלה, אני חושב שדעתם של רובם, אני חושב של רובם, שהיה צריך באמת לאפשר לראש הממשלה כרגע בעידן של מלחמה, בהוראת שעה כרגע, לאפשר לו באמת להתעסק, לתת את השריונים, ללכת ולקבוע כרגע רשימה מסודרת עם ועדה מייעצת שתציע לראש הממשלה, בדיוק מה לעשות, ולתת לראש הממשלה לחשוב באמת ולהתמקד בנושאים החשובים ביותר כרגע במזרח התיכון. תראה מה אנחנו מתעסקים כרגע, אם יהיו שמונה שריונים, לא יהיו שמונה שריונים, ששאר המפלגות כבר פתחו את הקמפיינים
1: רגע,
3: שלהם.
1: רגע, אבל אתה לא חושב שפריימריז מגדילים את תחושת המחויבות של המתפקדים, מגדילים את ההתלהבות לצאת
2: כן,
1: ביום הבחירות ולהצביע.
2: כן, הליכוד התפאר כל הזמן באותו המפלגה הדמוקרטית הגדולה
3: בישראל. אין שום בעיה, אבל אנחנו לא במצב, אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו כרגע בשלוש שנים, בעידן של מלחמה כרגע, אני בעד פריימריז, אני בעד שאחרי הבחירות האלה תקום ועדה מסודרת, בכלל שתבחן את כל נושא הפריימריז, אם להמשיך בפריימריז או לא להמשיך בפריימריז. אבל בעידן כרגע, באמת, שכל שאר המפלגות כבר שמים את האנשים שלהם, מנהלים את הקמפיין שלהם, אנחנו מתקוטטים, מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד המפוארת, מתקוטטת, מי יהיה מקום שלישי, או מי יהיה מקום שמיני, או מי יהיה מקום תשיעי.
1: טוב, אז בוא נדבר רגע על השריונים. בוא נדבר רגע על השריונים, איזה כוכבים מסתובבים בחוץ כרגע, אני יודעת שאתה מאוד מקורב לראש הממשלה, מן הסתם הוא שלח אותך אולי לבדוק כל מיני אפשרויות, אולי לגבי גבי אשכנזי או אחרים?
3: אני מציע לכולם, זו פריבילגיה של ראש הממשלה, אני מציע לכולם להתעזר בסבלנות ובאמת, באמת, אני כמי שמקורב באמת לראש הממשלה וכמי שמלווה את ראש הממשלה מיומו הראשון כראש הממשלה בשנת 96, תנו לו קודם כל לעבור את הדברים החשובים ביותר ותתעזרו בסבלנות.
1: חסר לכם איזה ביטחוניסט, איזה רמטכ"ל.
2: זהו, יש אומרים שהיום הרבה משוריינים שפונים אליהם, בכלל לא רוצים.
3: תאמין לי שאנשים מחכים בזה, וראש הממשלה, זו פריבילגיה של בן אדם אחד, והבן אדם הזה רוצה, קוראים לו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, תשאירו לו.
2: לא, אז אתה מבחינתך, אבל אתה מבחינתך הייתי נותן לו למלא את כל הרשימה, כרגע אתה לא רוצה להגיד לנו איזה שמות, בלי שום שיקול של, לא יודע מה, מי הגיע בפריימריז הקודמים במקום כזה או אחר, הוא יוכל להמליך מלאכים חדשים ולהדיח.
3: אני נותן לכם שני דוגמאות מהחיים שלנו.
2: בקצרה, אנחנו ממש עומדים לחדשות נושפות.
3: בקצרה, אחד, שר הביטחון הגיע במקום ה-12 ישראל כץ, והוא שר הביטחון. מי שקצת להיסטוריה ולעבר אצל אריאל שרון, אהוד אולמרט הגיע למקום 29 והיה ממלא מקום ראש הממשלה ושר האוצר. באמת אין חשיבות למיקום בפריימריס. זה באמת סתם להתקוטט בינינו.
2: טוב. אז אנחנו באמת נחכה, אם תהיה ועדה מסדרת אולי אתה תהיה חבר בה גם ותוכל לשתף אותנו בפרטים מתוך החדרים הסגורים. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה רבה.
3: תודה ובהצלחה לכולם, לכו להצביע בעד החלטת ראש הממשלה, זה הדבר הכי חשוב כרגע.
2: סגרנו.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות ואחר כך נחזור עם עוד שעה, יהיה כאן השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי.
2: לגמרי, הרבה זמן לא דיברנו איתו ויש הרבה על מה.
1: כן, והיו כמובן עוד הרבה נושאים מעניינים, כל זה אחרי מה...
2: תכף נשוב. פשוט.

0: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. 103
1: FM. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: כן.
18: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
19: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
18: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
19: ברור.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: אחרי החדשות 7-9 עם עמיחי התלי ואיליל שחר.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: מבצע

0: מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים נתניהו ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. כתב אישום יוגש היום נגד תושב העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים בעיר. הרצח התרחש ב-26 במאי באור יום. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של החשוד שהסתיימו בשעות הבוקר החלו כ-8 שעות לפני האירוע. בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל מקרה של אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים,
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות,
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו עמיחי עטלי ואילאיל שחר, 7-9 ב-103 FM.
9: כן, 8:03, אתם על 103 FM, 7-9, שעה שנייה. ואותה נפתח עטלי בסיפור ככה די תמוע שמגיע אלינו מהדרום. זוג הורים מחיפה נעצר באילת להבנתי בחשד ששלח את שני הילדים שלהם, אחד בן 8 והשני בן 9, לגנוב פרטים מחנויות בעיר באילת במהלך חופשה משפחתית. לפי החשד, הילדים אספו את הפריטים והעבירו אותם להורים שהסתירו חלק מהשלל הזה בעגלת תינוק. לא, חינוך רע במיוחד.
10: חינוך קלוקל. דוגרי, זה נשמע לי כמו איזה אירוע של רווחה, כאילו זה לא סביר בשום קנה מידה. איזה הורה, גם חיים עבריינים בינינו ואולי בכמויות, אבל להסליל את הילדים שלהם לדבר הזה, ובטח בגיל כל כך צעיר, זה אפילו יותר מקטינים, כן? זה על סף הפעוטות. להסליל אותם לגניבה, זה נשמע לך אירוע, כאילו...
9: נשמע לי אירוע מטורף.
10: לא, זה במחוזות הבעיית הפסיכיאטריות, לא?
9: או, אני רוצה לשאול את השאלה, עד לאיזה שפל כלכלי אולי, אנשים יכולים להגיע שהם נאלצים לעשות את זה, אבל זה אם אני מנסה לשפוט אותם לכולה.
10: נכון.
9: אבל בהחלט אירוע חריג ביותר, אני לא זוכרת כזה מקרה.
10: ולגנוב... גם, אני, מה שראיתי מקודם זה היה בחנויות אלקטרוניקה, וזה, לא יודע להגיד אם זה עניין של שפל כלכלי, לא יודע, אולי אפשר לגנוב אייפון ואז למכור אותו ועם זה לקנות מטרנה, אבל שוב, זה מרגיש לי באמת, באמת אירוע קיצוני, אנחנו כאילו שמים את הפוקוס עליו, כי הוא באמת לא, אנחנו לא שומעים דברים כאלה, זאת אומרת, יש ילדים שגונבים כי הם רוצים לעצמם, יש הורים שגונבים, אבל הורים שמסלילים ילדים וגילאים כל כך צעירים לזה, חריג לחלוטין. אנחנו
9: מעוות במיוחד.
10: השר איתמר בן גביר עדיין לא איתנו על הקו, אז אנחנו בואי נדבר רגע על דביר קריב, שהוא אמור להיות איתו נדבר בהמשך השעה.
9: כן, מצטרף חדש לישראל ביתנו.
10: שזאת הזיה, אני אמת שכשראיתי את זה הופתעתי מאוד. אני חריג, אני לבד באירוע.
9: למה הופתעת האמת?
10: האיש הזה זוהה בעיניי לגמרי כמי שנמצא בתוך השמאל, יכול להיות שזה מעיד על כך שליברמן באמת עבר למחנה השמאל, כמו שנתניהו הכריז בזמנו.
9: כן, צריך להגיד, דביר קריב באמת שירת 23 שנים בשבק, הוא היה בעצם בחטיבה היהודית, מה שנקרא, שפועלת בשטחים, וכן, גם רעייתו הייתה חברת כנסת ביש עתיד.
10: נכון, האמת שזה שכחתי.
9: אבל כן, אני לא יודעת, אני חושבת שליברמן כבר נמצא...
10: לא, אז ליברמן, אני
9: פירשתי... באזורים האלה של מרכז שמאל...
10: זהו, אני פירשתי את החצייה של ליברמן כרק לא ביבי, ולא כמעבר לשמאל, אבל בעצם דביר קריב, בעצם הכניסה שלו וההתחברות שלו השאלה אם זה מגדיר את ליברמן כשמאל, או את דביר קריב כמי שחצה את הקווים ימינה, זה לא, לחלוטין לא היה מובן מאליו, סתם, אני האמת שיצא לי להיות איתו בקשר סביב אירועים, איזה תחקיר שעשיתי על רצח רבין, ושיחות, כל מיני שיחות שעשיתי עם יגאל עמיר וכאלה, היחס שלו לאוכלוסיית, נגיד, המתנחלים ביהודה ושומרון, שליברמן הוא מתנחל, לא נשכח את זה, כן?
9: נכון.
10: בעצמו תושב נוקדים, לא יודע, אותי זה מאוד הפתיע. מה קורה עם השר איתמר בן גביר? נמצא איתנו על הקו?
9: כן? וואו.
10: בוקר טוב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
4: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
10: שלומך הבוקר.
4: ברוך השם, השבח לבורא עולם, עובדים קשה וממשיכים לעבוד למען עם ישראל.
10: תגיד, אתמול ישיבת קבינט, מאשרים בעצם את הפעילות של מועצת השלום בעזה, ואתה היחיד שמתנגד. למה? מה אתה רואה שלא רואה, נגיד, חברך בצלאל סמוטריץ' או ראש הממשלה נתניהו?
4: מה שאני רואה שקודם כל, אני, הקו שלי הוא קו רציף, לאורך כל השנה האחרונה התנגדתי למה שקורה כרגע בעזה, אני חושב שהכרעה בעזה צריכה להיות דרך עידוד הגירה, דרך מהלכים של שום שיתוף פעולה עם חמאס, אין מה לסמוך על החמאס, אין מה לסמוך על כל מיני כוחות זרים שיבואו ויושיעו את ישראל, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. והאמת היא שגם לשיטת מי שכן נעימים בדברים האלה, צריך להסתכל על המציאות, חמאס לא מתפרז מהנשק, לא מתפרק מהנשק שלו, חמאס רק מנסה להתעצם, רק מנסה להשתקם, ובנסיבות האלה אני אמרתי לחבריי, אני לא מבין איך אנחנו יכולים ללכת למהלכים כאלה של מועצת שלום והכנסת כל מיני כוחות כאלה ואחרים, אם החמאס מדברים רק דרך הכוונת, ואנחנו אלה שצריכים לדבר איתם.
10: אז מאחר ואתה צודק לחלוטין, למה אתה מסתפק רק בהצבעה נגד ובזה זה נגמר? הרי ברור שב... אתה נשאר בממשלה, ושהממשלה הבאה, במקרה הטוב ביותר מבחינתך פוליטית, היא תהיה באותו הרכב. איך אתה יכול לסבול את זה?
4: לא הבנתי, עמיחי, לפרוש בממשלה 3 חודשים לפני הבחירות, זה היה...
10: על דבר כזה שחמאס, אתה יודע, הבטחה בסיסית ביותר שהתפרקו את חמאס.
9: כניסת מועצת השלום, זו פגיעה בביטחון המדינה, זה מסוכן, זה מה ששמעתי פה בין השורות.
4: אני אומר שזה צעד לא נכון, אני אומר שזה צעד שאני מתנגד לו מכל וכל, ואני אומר שבבחירות הקרובות, יהיה לאנשים הזדמנות, אם אני לא יהיה 6 מנדטים, אם יהיה 12 מנדטים, או אולי 15 מנדטים, אז יכול להיות שהכוח שלי יהיה הרבה הרבה יותר גדול. אני כן עשינו בדברים ב4 שנים האלה, במיוחד ב2.5 האחרונות, הרבה דברים ששום ממשלה לא עשתה. אני לא בא לשפוך עכשיו את התינוק עם המים, לא בא להגיד שהכל רע, לא בא להגיד שנתניהו הוא איזה איסט מול שאני לא מאמין בו.
9: אבל יש מי שיאמר שכמו בלבנון ובאיראן, נתניהו שוב פעם נכנע לטראמפ, והנה הוא נוסע עכשיו לטראמפ, טראמפ יבקש עוד נסיגות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה. איפה זה ייגמר?
4: אז קודם כל אני מקווה שנתניהו ימשיך את הקו שלו ב2.5 האחרונות, וגם צריך לפרגן לו. לצד הביקורת שיש לי עליו, יש לי עליו ביקורת, לפעמים, יש גם הרבה הרבה דברים טובים שהוא עשה. אני לא יכול להתעלם מזה שאנחנו היום בעזה נמצאים ב-60% מהשטח. אני לא יכול להתעלם מזה שממשלת ישראל, ואני יש לי זכות להיות גם בממשלה, גם בקבינט, גם בקבינט המצומצם, הובילה בשנים האחרונות מהלכים ששום ממשלה לא עשתה. מה? חמינאי לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום. נסראללה לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום. סינואר לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום.
10: ברור, וברוך השם, אבל שוב, גם אם אתה בבחירות הבאות תהיה עם 16 מנדטים, זה ישנה את נתניהו?
4: אני חושב שאני השפעתי מאוד על נתניהו ב2.5 האחרונות. אני רואה את זה הרבה מאוד, בהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים שבעבר נתניהו לא עז לעשות, אולי לא יודע אם הוא חלם לעשות, הוא עשה. אני לא יודע אם זה רק בגלל איתמר בן גביר, אבל אין ספק שהנוכחות שלי בקבינט, בתוספת לזאת שאני כל הזמן מוביל קו, הוא קו לוחמני, קו התקפי, כן עושה את שלה.
9: אבל הנה, בעזה אנחנו מוותרים על השליטה, ואנחנו רואים שחמאס מתעצם. בלבנון אנחנו נוצרים את האש, כי יש מסע ומתן שהאמריקנים כמעט כפו עלינו, לחצו עלינו מאוד לפתוח בו. ואתה בסופו של דבר מתעסק בפיתות ובתנינים, אז באמת יש לך השפעה שם בממשלה?
4: קודם כל, לגבי הקיצה על הפיתות והתנינים, אני הגיע הזמן שתבינו שמה שאתם מצחקקים, המחבלים מרטיבים בלילה. הגיע הזמן שתבינו שהזלזול הזה של פיתות ותנינים, זה מה שזלזלנו במשך 78 שנות קיומה של המדינה, ואז הגיע למצב שאתה נכנס לכלא ביטחוני ישראלי, ומגלה שמה שהמחבל משחק פינג פונג, לידו יש מקרר כזה גדול גדול גדול עם בשר, ליד זה מתשעה, יש קנטינה וסופר של 20 סוגי שמפו שהילעיל, אני לא בטוח שבסופר שלך יש, ושכל הקונספציה הייתה שמשתלם להיות מחבל.
10: כל מילה, אני מסכים איתך בכל מילה, אני הייתי בסור
4: בתוך... ואיתמר בן גביר, דקה, אני חייב לחשוב, ואיתמר בן גביר הזה, שאולי לא היה, לא אולי, לא היה אלוף בצבא, וגם לא היה איזה קצין, וכולם בהתחלה זלזלו, והיום אין אחד, כולל ראש השבק, שלא בא אליי, ואומר לי מה שעשית בכלא ישראלי, אתה וקובי יעקובי, אתם צריכים לקבל פרס ישראל. מה שעשיתם מוריד את הפיגועים. מה שעשיתם במודיעין, גם אני רואה את זה במודיעין שלנו, גורם לכך שהמחבלים אומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לבתי הכלא. ראיתי את כל החכמים, וכל המדינאים והמנהיגים והמצביעים ואנשי הצבא ואנשי המשטרה שהובילו קו, זה הקו של התאפסות
10: המחבלים. אז עד כאן הכל נכון, אבל השאלה היא שוב, ברמת הביטחון האישי של האזרח מלמעלה, כן, גם החיסולים, הסיכולים, המבורכים של חמינאי ונסראללה וסינואר, האם אזרח ישראלי היום, ביולי 2026, הביטחון שלו, עתיד הביטחוני שלו, טוב יותר, בטוח יותר, מה שהיה לפני, באמצע המלחמה, לא נדבר ערב השבעה באוקטובר.
4: לחלוטין כן, אתה גם רואה את זה. גם בממשלה הקודמת, ובוא לא נאשים רק את הממשלה הקודמת, גם בממשלות הקודמות, היה לך כל יומיים פיגוע. כל 3 ימים היה כאן איזשהו פצצה שמתפוצצת, אוטובוסים שמתפוצצים עולים באש. מה, אנחנו לא רואים את הדברים הטובים? עכשיו, זה לא רק בתי הכלא. זה לא רק משטרה גם, זה גם צבא, זה גם שבק, אבל כן, יש לי חלק בכל הדבר הזה. מה אתם חושבים? לאלף כיתות הכוננות שפתחתי, אין משמעות? אתם לא רואים שיש פיגועים שהכיתות הכוננות האלה מצליחות לעצור? מה אתם חושבים? של 250 אלף האקדחים, שרק בשנה וחצי האחרונה חילקנו, אין לזה משמעות? אתם לא רואים שבכל
10: אתה חושב לא, אתה חושב שהאקדחים האלה הם מרתיעים גם את הטרור, או שזה פשוט אמור להיות במקרה שמתחיל פיגוע, זה יהיה סיכול מהיר יחסית? אתה חושב שהטרוריסט מפחד, המחבל מפחד לצאת לשטח?
4: אני יודע, אני לא מעריך, אני יודע, אני רואה את המודיעין. אני רואה שהם אומרים על היסר המג'נון הזה, אני רואה שפחדים מהנשקים, אני רואה שפחדים להיכנס לבתי הכלא, אני רואה שתשע
9: פעמים... ראינו רק השבוע שהם גנבו נשק מחיילים וירו על, גם על חיילים וגם על כיתת הכוננות וגם על המטיילים.
4: לא, לא אמרתי שיש 100% הצלחות. לא אמרתי שכל מה שאני עושה הכל מושלם. אגב, יש עוד דברים שצריך לתקן, ודברים שעדיין גם לא הצלחתי בהם. אבל בוודאי שאנחנו רואים שינוי.
9: אז בוא נדבר לרגע על מה שקורה בשטחים.
4: את יודעת מה העובדה הכי טובה? שתשע פעמים בארבע שנים האחרונות ניסו לרצוח אותי. פעם זה עם רחפן, ופעם אם זה טיל RPG שרצו על השיירה שלי, ופעם ניסו לרצוח את הבן שלי. למה הם כל כך רוצים לרצוח אותי? למה הם כל כך סתונים אותי? למה הפכתי להיות השר הכי סתנו במדינת
10: ישראל? אתה, אתה אומר, מזה אתה מסיק, מניסיונות, הניסיונות לרצוח אותך, אתה מסיק שהם מפחדים ממך.
4: אני מסיק מזה, אני מסיק מהמודיעין שאני רואה כל בוקר שהם אומרים השר הזה מג'נון ואנחנו לא רוצים להיכנס לכלא ישראלי. אני מסיק מזיני ומאנשי השבק שפוגשים את החבר'ה שלי ואומרים אתם צריכים לדעת שמגיע לכם פרס ישראל. אני מסיק את זה ממה שאני קורא רואה בשבק.
10: ולמרות זאת, למרות כל זאת, למרות שהאויב כנראה מפחד ממך, בנימין נתניהו בשאיפה שלו בממשלה הבאה זה להקים ממשלת אחדות, כנראה בלעדיך.
4: זה מטריד מאוד. זה מטריד מאוד, זה, אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה, צריך להגיד את האמת, החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט, היא חתירה שבעיניי לא מובנת, אני גם רוצה להגיד לך, מיכל, אני לא מבין את השיקול שלו, הרי אם הוא הולך, באמת רוצה ללכת על רפורמה משפטית, על פיתורי יועמ"שית, על כל מיני דברים כאלה, איך הוא יעשה את זה עם אייזנקוט, אם הוא רוצה להמשיך עם כל התהליכים של לתקוף ולפעול ולהתרחב,
10: אז איך אתה מסביר את זה? למה הוא? אתה שותף נאמן, אתה הולך איתו, אתה ימין על מלא, למה הוא פוזל שמאלה?
4: תראה, נתניהו לדעתי הרבה מאוד שנים ככה עבד. תמיד שהייתה לו הזדמנות, הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי, והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות,
10: אבל למה הוא עובד ככה? הנה, יש לו מנגנון היום. אתה אומר, הממשלה טובה, היא עובדת, שיפרנו את המצב הביטחוני, סיכלנו בכל החזיתות. למה הוא? מה יכול להיות בכלל המוטיבציה שלו ללכת לכיוונים האלה?
4: יכול להיות שהוא רוצה לקבל לגיטימציה כזאת או אחר. אני באמת לא יודע, אני כן יודע את הדבר הבא, שאתה צודק בשאלה
9: שלך. אולי הוא רואה שבתפקיד שלך, כשר לביטחון לאומי, קצת נכשלת, כי מכוניות מתפוצצות פה, כי רימונים נזרקים על סניפים של ג'פניקה, וגם בגלל מה שקורה ביהודה ושומרון. כל יום גורמים קיצונים נכנסים לכפר ערבי, שורפים בית או מסגד או מכונית, ויש זינוק מטורף בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, 40% עלייה בתקיפות של כוחות הביטחון על ידי קיצונים מההתיישבות, והמשטרה לא מטפלת.
4: קודם כל בואי נפריד, קודם כל ביהודה ושומרון אני הייתי שמח שהסמכות תהיה עליי, לצערי, אני לא הסמכות ביהודה ושומרון, המשטרה היא תפתי של צבא, ובנושא הזה דווקא צר לי, כלומר אני הייתי שמח להיות עם יותר אחריות וסמכות שם. לגבי הנכשלת, אני דווקא שומע ממנו כל הזמן מחמאות, כשאנחנו מבקרים בבתי כלא והבאתי אותו כמה פעמים לבתי הכלא, או כשהוא בא לראות את כיתות הכוננות.
9: בסדר, אבל מעבר לבתי הכלא, אנשים הולכים באמצע רחוב בחיפה, ופתאום מולם מכונית מתפוצצת, זה לגיטימי, זה הגיוני?
4: אנשים הולכים באמצע רחוב בחיפה, למה את מייפת המציאות כזאת, בצורה כזאת היא פסטורלית? קודם כל זה לא סתם אנשים, זה ג'רושי וקראג'ה וחרירי ואבו יטף. 80% מאלה שנרצחים זה משפחות פשע. לא שאני מצדיק רצח של משפחות פשע, אבל כשמישהו שומע אותך עכשיו, אומר, וואלה, אנשים נרצחים. איזה אנשים? זה לא איל ועמיחי ואיתמר בן גביר. זה אנשים שכל החיים שלהם התעסקו בפשע. לאנשים שכל החיים שלהם עודדו פשע, לאנשים שסוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים...
9: יכול להיות, אבל שזורקים רימון ללובי של בית משותף בצפון תל אביב, כנראה מאיימים על מישהו שאולי הוא באמת משפחת פשע. מצד שני, כל הדיירים של הבניין סובלים וחיים בפחד אחרי אירוע
4: כזה. לא, זה חמור מאוד, שלא תביני לא נכון, אבל אני מנסה להסביר לך ממה זה נובע. 40 שנה הייתה הזכרות, אף אחד לא דיבר עם האנשים האלה. האנשים האלה בממשלה הקודמת קיבלו מה שהם רוצים, קיבלו כסף, תקציבים, מיליארדים של שקלים מהרשויות המקומיות. בא איתמר בן גביר, והזיז את הגבינה, בא איתמר בן גביר, ולקח את הכסף הזה, והרס להם את החלומות שלהם.
10: ואז בגלל זה, ובגלל זה הם מגבירים את עוצמת האש?
4: כשרוצים עצים, אפילו שבבים. אין ספק שהאנשים האלה היום עם יותר מוטיבציה. אין ספק שהאנשים האלה רוצים יותר, ואין ספק גם שזה שהיועצת המשפטית לא נותנת רוגלות, לא נותנת כלים כדי להתמודד עם האנשים האלה, זה הסיבה שהכנסתי את שירות הביטחון הכללי. עכשיו, להגיד לכם שהמשטרה מושלמת, המשטרה לא מושלמת. אבל להגיד לכם שאני, כ-40 שנה של המדינה, העליתי פעם ראשונה מזכורות של שוטרים. אתם יודעים ששוטרים קיבלו, כשאני באתי 6,500 שקלים, שוטר מתחיל. היום שוטר מתחיל, מקבל את ה-12,500 שקלים.
10: טוב, עכשיו תקשיב, לא, ממש, ממש לסיום, אני חייב לדבר איתך רגע על פוליטיקה ועל הקונסטלציה שבה ימין ירוץ בבחירות הקרובות. אתמול בצלאל סמוטריץ' עושה פריימריז במפלגה שלו, יש רשימה, האם אתה רוצה קודם כל לברך אותם על הרשימה, שכנתך אורית סטרוק במקום הראשון?
4: חד וחלק, חד וחלק, אני רוצה לברך אותם. אני גם שמח שהם מתוששים. אני חושב שהם באמת יכולים לנסות ולפנות, אולי בעזרת השם בהצלחה, לפלח ציבור שהם רוצים לפנות אליו, ואני מאחל...
10: מה ההבדל בין הציבור שמצביע להם לציבור שמצביע לך?
4: שמיים וארץ.
10: מה?
4: הם תת מגזר בציונות הדתית, שזה חשוב, אני אוהב את המגזר הזה. אבל מה
10: תת מגזר הזה, איך אתה מאפיין אותו?
4: דתיים, לאומיים, אבל גם עם מה שנקרא כיוון מאוד מאוד מסוים. זה לא כל הדתיים הלאומיים. אני?
10: למה, מה? אבל מה אם זה כאילו יותר אליטה אשכנזית?
4: אתה מתחיל להגיד אשכנזית, לא אשכנזית. הם פונים כן לתת מגזר בציונות הדתית. אני פונה לכל עם ישראל. אתה יודע, הייתי אתמול אצל דינה, אצל האמא של יובל, של הילד. איך היא אמרה לי? ראיתי את האהבה שלך אלינו בעיניים. אני אוהב את כולם, אני איתמר של כולם, אני איתמר של החילונים.
10: אז אתה איתמר של כולם, וסמוטריץ' הוא סמוטריץ' של מי?
4: סמוטריץ' הוא קודם כל פוליטיקאי מאוד חכם, הוא שר מאוד מוכשר, מגיע לו באמת הרבה ציונים טובים על מה שהוא עשה בהתיישבות, אבל הוא פונה למגזר מאוד מאוד מצוין. אני של כולם, אני של חילונים, אני של מסורתיים, אני של מסעוד המשדרות, אני של משה מקריית שמונה, אני של גרינבאום מרמת אביב.
10: והוא של מי, אבל בסוף מה הוא, אתה יודע? הרשימה שלו...
4: אני של כולם, אני של כל המשחק.
10: נכון, זה ברור, אבל מקודם אפיינו את הרשימה שלו. בסוף זו רשימה שהיא באמת אשכנזית, גברית, מתנחלית. זה מה שהיא.
4: תראה, אני עוד פעם, לא אתן עכשיו ציונים לחברי בצלאל בנושא הזה. אני כן יכול להגיד לך מה אני כן. מה עוצמה יהודית כן.
10: לא, אבל מה אתה כן שמענו הרבה עכשיו, תגיד, אז אולי תלכו ביחד, אבל אתה תהיה של, כמו שאמרת, של מסעוד המסדרות, והוא יביא לך את גרינבאום מחוות גלעד, ותלכו ביחד, וזה יהיה פתרון בטוח וטוב.
4: כן, אבל הבעיה שלפעמים הדברים האלה מתנגשים. הבעיה שלא תמיד אחד ועוד אחד ושתיים. הבעיה שאני רוצה שתהיה, לא הבעיה, אלא אני רוצה שתהיה ממשלת ימין. וכדי שממשלת ימין תהיה, לפעמים מפלגה אחת מחזלשת את המפלגה השנייה. אני פונה לכולם, עמיך, אני פונה לדרום, אני פונה לצפון, אני פונה לפריפריה, אני פונה לחרדים.
10: אבל אם אתה פונה לכולם, אולי בסוף אחרי הבחירות, תביא לנו ממשלה שהיא באמת של כולם, שיש בה מקום. גם גדי אייזנקוט, להזכיר לך את מוצאו הדתי ובאיזו עיר הוא גדל.
4: הגבולות שלי אבל, הן גבולות מאוד מאוד ברורים. אני רוצה ממשלה שהפן שלה הוא פן מאוד מאוד ברור, הוא פן ימני, הוא פן של עשייה, הוא לא פן של שיתוק. אני לא... אין לי דבר רע אישי, באופן אישי, להגיד על גדי אייזנקוט, הוא בחור חביב, אני דיברתי איתו, ישבתי איתו אגב בפגישה אצלי במשרד, בתחילת הדרך לאיזה שעה, שמעתי אותו.
10: לאחרונה?
4: לא, לא, לא, לא. בתחילת הדרך, ישבתי איתו שעה אצלי במשרד, והייתה אגב שיחה מאוד מאוד נעימה, אני עשיתי כשנכנסתי לתפקיד, לא יודע, התקשורת לא מספרת את זה, אבל פניתי ל-20 אלופים, ניצבים, מפכלים, רמטכלים, ישבתי איתם, היה לי חשוב לשמוע אותם.
10: אתה אומר גדי איזנקוט בחור נחמד, אבל הוא לא פרטנר מבחינת.
4: אבל אני ראיתי אותו בקבינט, אני ראיתי אותו בקבינט שהוא היה נגד תמרון בעזה, ראיתי אותו בקבינט שהוא היה נגד מבצע באיראן, נגד מלחמה באיראן.
10: הוא אגב מכחיש את זה, הוא אומר בואו תוציאו את הפרוטוקולים ותנו לנו.
4: אני שמעתי בקולו, מה מכחיש את זה? נו באמת, ישבתי לידו, הוא היה נגד תמרון בעזה, הם חשבו, וזה תפיסת עולמו, לא צריך להתבייש בזה, זה מה שהוא מאמין.
10: אנחנו כמובן נעודד מאוד הוצאה של הפרוטוקולים, ונשמח מאוד לראות אותם במו עינינו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה לך. והנה איתנו באולפן, אחי עד לוק, עם דיווחי התנועה.
11: הדיווחים בחסות.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
15: מלון בחול, בוקית באיסטה.
16: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
17: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד למחלף נתניה. עד כאן.
16: דיווחים בחסות.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
16: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM.
18: 103 FM.
19: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
20: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
22: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
23: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
29: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
0: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: 103
30: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
10: 7-9 חזרנו, ואיתנו הפאנל שלנו לבוקר. שבות רענן, מייסדת פורום נשות המילואימניקים, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
10: ושרירות, פרשנית פוליטית, באתר חרדים 10. אהלן.
6: בוקר טוב.
10: תשמעו, אז אתמול סקר כאן 11, הליכוד חוזרת להיות המפלגה הגדולה ביותר. מצד שני, לאופוזיציה יש רוב, לאופוזיציה אין רוב בלי המפלגות הערביות. שבות רענן, את היית קול דומיננטי בהקשרים האלה של חייבים איזה שינוי והחלפה, אבל האם אנחנו יכולים להישען על רעם לצורך העניין?
6: אני חושבת שאנחנו חייבים לצאת מהקונספציה הפוליטית. מוכרחים להפסיק עם החרמות ולאפשר ממשלה ציונית רחבה, שתאפשר פה גם לקיחת אחריות, גם שיקום, וגם באמת קבלת החלטות משמעותיות של חוקה, של... שומעים אותי?
10: כן, כן,
7: כל הזמן.
6: אוקיי. אז חוקה, כאילו כללי משחק, כל מיני דברים שאתה לא יכול לקבל בשום ממשלה צרה, ובטח לא ממשלות שנשענות על מפלגות לא ציוניות, שיש להם עוד צרכים, וזה בסדר, מגיע להם ייצוג, אבל בסוף צריך לקחת אחריות על הבית הזה, כמו שראינו בממשלה האחרונה, אפשר להישען על כוחות כאלה.
10: שרי, את שומעת בטח, כמו כולנו, שוב ושוב את הדיבור הזה על ממשלה ציונית רחבה, ושהמפלגות הלא ציוניות אי אפשר להישען עליהן. איפה זה פוגש את הסנטימנט החרדי, וגם את שלך באופן אישי? כאילו, לא רוצים אתכם בקואליציה הבאה.
6: לא, רגע, לא רוצים להישען.
10: כן, לא רוצים שתהיו חלק מה-61. בואו כשכבת השמנת מעל ההוגה.
8: אני לא צריכה לראות סקרים כדי לדעת שלא רוצים אותנו ולא אוהבים אותנו. אני מרגישה את השנאה במבטים
6: משקרים. רגע, רגע, וואו.
10: לא, רגע, רגע, אנחנו כל אחת מדברת בזמנה, אחרי זה תתייחסי שבו.
6: כן, רק אומרת, בוא לא נחבר שנאה לתמיל הפוליטי. בוא נדבר על העניין עצמו. זה לא בהכרח מדבר על שנאה.
10: לא, רגע, זו, שרי, אנחנו איתך.
8: לא, אני אומרת שאני לא צריכה סקרים כדי לדעת את מה שאתה אומר שלא רוצים אותנו. אני מקבלת הודעות שנאה על האישי כל יום, כל הזמן. אני רואה את המבטים ברחוב גם אם לא אומרים. כן, אני מרגישה שאני יוצאת מהטריטוריה הקטנה שלי במודיעין עילית, אני ממש חשה את זה על בשרי, וזה לא היה בשנים קודמות אגב.
7: תראי, אני בטוחה שזה קשה לראות את המבטים ולקבל הודעות שטנה, אבל את יכולה להבין על מה זה יושב, על אנשים שעשו 500 יום מילואים וקשה להם?
8: לי לא אמרתי שאני לא מבינה, תאמיני לי, אני בתוך המיושבת, אני מכירה את שני צדדים, מבינה... כל צד מבינה יכולה לתת לך עכשיו הרצאה של שעתיים, למה כל צד צודק או חושב שהוא צודק. אני רק אומרת שבעם שלנו, בעם שהוקם פה, באמת משברים מאנשים שהגיעו מתוך החורבות, מכל ארצות תבל, לא הייתי רוצה שככה זה יהיה, אני לא חושבת שבן גוריון בעיני רוחו ככה ראה את המדינה, זה, אני יכולה, אם לסנוע, אם את הציבות לסנוע, את יכולה לסנוע כל מיעוט בעם, ולהסביר עכשיו בהסברים מנומקים ויפים למה, אבל זה לא אמור להגיע למחוזות האלה.
7: לא, לא סנים, זה, הפעם, תראי, יש גזענות, ואנחנו לא עוצמים את העיניים, אבל הפעם זה לא גזענות. יש סיבה שהנטל יושב על צד אחד, וזה מעורר קושי, וזה תחושה של חוסר שוויון, ואני יכולה להבין למה אנשים כועסים עליה.
8: אנשים כועסים, אבל זה לא שהציבור הערבי כן עושה בנטל או בשוויון, ואני לא רואה שלציבור הערבי יש כל כך הרבה שעות מסך להסביר להם לא בסדר. אפילו, את יודעת, בחוק לא מדברים עליהם. כאילו זה בסדר וסבבה, שערבי שגר בכפר הקאסם לא עושה, עזבי שירות צבאי, בסדר, הוא לא מאמין בצבא ובהרחב. שירות אזרחי, סתם במדע, בכיבוי יש, מה הבעיה בזה? אני לא רואה שמדברים עליהם בכלל.
6: קודם כל, אני באמת חושבת שצריך להיות חוק אחד. לכולם.
8: אין, אבל אין, אבל אף אחד לא דבר על זה כמעט.
6: מי שביקש לעשות חוק רק לעצמו ולאדם הייחודי שלו, זה לא הציבור הכללי, זה
8: המציבור החרדיות. גם בממשלת השינוי לא ניסו לעשות שום חוק אחר שיגייס מישהו.
7: דווקא הרגיש במצע של אייזנקוט, של מפלגת ישראל,
8: ליברמן בין היחידים שמדברים על זה. אני לא שומעת בכנסת, לא בדמוקרטים, ואני נמצאת בישיבות סיעה, אני לא שומעת שמדברים על העניין הזה של ציבור ערבי. איך שהוא יוצא בסבבה בין העניינים.
10: העניין הוא שהשירות של ערבים הוא קצת מסך חשן שחרדים פעם אחר פעם זורעים בפנים.
8: הם לא עושים. הם לא משרתים המדינה.
10: נכון, הם לא עושים, הם לא משרתים, אבל הם לא...
8: שבדיוק הרגע אני סוגרת פוסט של יהודי...
7: הם לא ילכו לשמור על הגבול ולא...
8: לא ביקשתי לשמור על הגבול, ביקשתי...
7: שאף אחד לא מצפה ולא אולי גם לא רוצה שמשמרו על הגבול, לא בסוריה, לא בלבנון ולא בעזה.
8: אבל כשאני נכנסת לקופות חולים ולבתי חולים, אני מוצאת שם אחים ערבים, רופאים ערבים, וזה בסדר ומצוין. הם יכולים להיות גם כוחות עזר בהתנדבות, שלוש שנים מחייהם.
7: סגור, קיבלנו. אבל
8: אני בדיוק עכשיו פוגשת פוסט, בדיוק הרגע לפני שאתם מדברים איתי, פוסט של יהודי בשם לירן לוי, דתי לאומי, נראה לי יש לו כיפה סרוגה לראשו, הוא מספר איך אמא שלו באמצע הלילה לא הרגישה טוב, ויום יום יום וחצי אחר כך היא נפטרה, גם הוא קם שבעה עכשיו, והוא מספר שמי שהיה שם לצידה ברגעים שהיו צריכים להחזיר לה את הדופק היו חרדים, פרזיטים, זה לא חרדים לא עושים התנדבויות.
10: לא, זה ודאי נכון, לא, אבל אנחנו בדיוק הלילה אנחנו שומעים שהממשלה מאשרת גיוס של מאות אלפי מילואימניקים עד 30 בספטמבר.
8: הבעיה ידועה, בוא לא נתכון, תשוב, אני אומרת לעניין הפוליטי, כל עוד גוש השינוי, גוש השמאל, לא יסכיל לחבק אליו את החרדים ולומר, נמצא פתרון שיאפשר לא לפרזיטים שלכם ולא לשבבניקים שלכם, אלא ללומדי התורה שלכם, ללמוד תורה בשקט ובלי לייצר, כל עוד הדבר הזה לא יקרה, לא מצד אייזנקוט,
10: בואו לא נעלה אחד על דבר שני.
8: אני לא שומעת את זה, לא מצד אייזנקוט,
10: לא, אז שבות, סרי, סליחה, באיזה תנאים, בקצרה, אם את יכולה, באיזה תנאים אתם, החרדים, תיכנסו לממשלה שלא ממשלת נתניהו?
8: תנאי אחד, והרגע הזה, הרגע ומיד, גם גפני וגם גולדנוף, ואתה יודע מה, אני גדל לחסות, גם דרי, שכרגע לצורך קמפיין הבחירות מחבק את ביבי, וביבי צריך אריה חזק וכל הפלקט הזה שצריך להוציא אותו מהנפתלין, אם ייתנו להם חוק גיוס באופן שהם יוכלו לאכול אותו, לא עם סנקציות מדי דרקוניות.
10: שהוא כן, מה אומר, כן שמי, אבל בחוק הזה, החרדים משהו, יקבלו את זה שכל מי שלא לומד בישיבה?
8: החוק שיולי אדלשטיין הסכים לו, לילה לפני המתקפה הראשונה באיראן. זהו, הוא הביא חוק, הוא עדיין לא כתב אותו, והוא לא אמר להם, זה יהיה מתווה החוק, הם הסכימו לזה, הגיעה המלחמה של 12 הימים, ואחר כך הוא חזר בו ועשה חוק אחר, עם מטביעות אצבעות ודברים שהם ראו בהם דברים משפילים. החרדים היום מבינים אחרי 7 אוקטובר שהקומבינות נגמרו, ומי שלא לומד צריך לעשות שירות. הצבא מבין שהוא רוצה את החרדים, צריך אותם וזקוק להם, ומוכן לבוא לקראתם בחשמונאים, בכל מיני דברים שהוא מכין היום ועושה היום שמתאים לחרדים, עם דקות שחר, כל הדברים
10: האלה. שבות, האם אז את מקבלת את זה? האם את מקבלת חוק כזה מתווה יולי אדלשטיין ערב התקיפה הקודמת?
6: לא, ערב התקיפה באיראן זה חוק שאני עצרתי מהסיבה הפשוטה שהוא היה חוק פטור מגיוס בלי שיניים, ואני כבר אין לי אמון, סליחה, ואחרי כל מה ששמענו אנחנו גם יודעים למה אין אמון. אני צריכה כמו עורך הדין חוק שאת הכוונות שרוצים שהחוק יביע יהיו להם שיניים. והכספים יגיעו רק אחרי שעומדים ביעדים, והתמריצים יהיו אישיים.
8: זה כספים, אנחנו דוברים עכשיו על כספים שבועות.
6: ולהפך, אותי ברמה הפוליטית, לא, הכל כספים. מבחינתי,
8: לא, חרדים לא יוצאים להפגנות על כספים.
6: רגע, אבל שנייה, אני קצרתי הרבה זמן, אני אשמח להגיד כמה משפטים רצוף, תודה. מבחינתי, הדבר שהכי מפחיד אותי, זה שבאמת אנשי השינוי, מרוב סינת ביבי, באמת ימכרו את כל הערכים, את כל הצורך החיוני, בשילוב החברה החרדית, והתעלמתם פה מהנתון הכי הכי דרמטי. בסוף, אחים שלנו החרדים הם היום כמעט 15%, עוד 6-10 שנים 25%. אי אפשר יותר שיהיה פה ילד מפונק שיגדל כאילו בן 3, כשהוא בעצם כבר בן 15, והוא צריך לקחת אחריות בבית הזה ותכף להיות מבוגר, שמגן על הילדים שלו בעצמו. זה הדרמה עם הציבור החרדי, שאני אוהבת אותו, אין לי גרם סינה, אבל הוא ילד מפונק שאנחנו, אני, כולל אני, נתנו לו את האפשרות לגדול באוטונומיה ולחיות על הגב שלנו, גם ביטחונית, גם כלכלית. ואם אנחנו עכשיו לא נשנה את תמריצי המדינה, שתדבר עליו בצורה מכבדת, אבל אחראית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה של השותפות וההגנה, וגם ברמה כן של חינוך עם כלים לאנשים מבוגרים שיכולו לפרנס את ילדיהם, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, יהיה מאוד קשה לעשות את זה בהמשך. תראו את הפרוטקשן הפוליטי החרדי עכשיו בממשלה הזאת, ותבינו כמה זה יהיה יותר חמור בממשלות ההמשכיות. ואותי מה שמפחיד זה שהשמאל והרק לא ביבי ינצח את הצורך הקיומי הזה שבאמת מדינת ישראל תלויה בו.
7: שבות רענן, סער יבואות.
10: המילואים ניקים, סער יבואות פרשנית בוליטית באתר חרדים 10, תודה רבה לשתיכן.
6: תודה, יום טוב.
10: פרסומות.
30: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM.
9: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
14: 720! 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיב.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר 103
5: FM 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
6: חזרנו, עכשיו אנחנו לסיפור הבא. הביטוח הלאומי פנה לכ-2,700 נפגעי פעולות איבה בבקשה להחזיר כספים בגלל רכישה של כרטיסי טיסה, סמארטפונים או בידוריות בכסף שיועד לטיפולים רפואיים, בסכום כולל של כ-15 מיליון שקלים, לא פחות. נמצא איתנו על הקו בעניין הזה אמיר שרבני, מנהל אגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי, שלום.
7: שלום איליל, שלום עמיחי, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
6: אז איך עליתם על זה?
7: במסגרת תהליכי בקרה פנימיים שאנחנו מבצעים, ברגע שמבוטחים דורשים החזרים כספיים כאלה ואחרים, בנוסף מידעים שמגיעים לתוך מערך המודיעין באגף החקירות והמודיעין, אנחנו מבינים שאנחנו לצערי, גם באירוע של מרמה בתוך כל הטיפול במבוטחים, ואנחנו מחליטים לערוך איזושהי בדיקת עומק, ולצערי אנחנו מגלים תמונה שהיא לא ישרה מצד מבוטחים שהגישו לביטוח הלאומי קבלות להחזר עבור טיפולים אלטרנטיביים.
8: אבל איך זה נראה? תגיד לנו בפועל, זאת אומרת, בן אדם מגיש, אילי לפני כן ראתה לי איזה צילום כזה של קבלה, מה, בן אדם מגיש קבלה שכתוב עליה יוגה ובאמת הוא קנה עם זה אייפון?
7: כן, אנשים רכשו אייפונים, רכשו בידוריות, רכשו טלפונים סלולריים, מערכות שמע, טיסות לחול, כמו שאיליל הראתה לך.
8: אבל איך זה קורה? זאת אומרת, איך אפשר בכלל לעשות לקבל קבלה של יוגה, או שבקבלה היה כתוב באמת מה הם רכשו ופשוט לא שמתם לב לזה?
7: לא, שמנו לב לזה, אז אני אדייק את זה. אנשים, פשוטו כמשמעו, זייפו את הקבלות. לא רק שזייפו את הקבלות, זייפו את הסכומים, זייפו את שמות הספקים, קשרו קשר, גם קשרו קשר עם כל מיני ספקים, שהספקים אמרו להם, אל תדאגו, אנחנו נרשום לכם מה שאתם רוצים, על מנת שתוכלו להגיש את זה לביטוח הלאומי, ולקבל את הכספים בחזרה. אני רק מזכיר לכם שבתחילת המלחמה, במסגרת אותם מענים מיידיים שהביטוח הלאומי התגייס לטובתם, על מנת לטפל באירוע האדיר הזה, של תוספת של 86,000 נפגעי איבה, מיד לאחר השביעי באוקטובר והכרה בהם, אותו סעד בעצם ניתן על מנת שהאנשים המבוטחים שלנו יקבלו החזרים על טיפולים אלטרנטיביים לטובת השיקום הנפשי שלהם, השיקום הנפשי, השיקום הפיזי.
8: ואת אומר אנשים מנצלים את זה לרעה, עכשיו בגלל שזמננו קצר תסביר לנו איך זה עובד. עכשיו אתם פותחים להם בעצם חוב, אדם שנגיד הגיש קבלה במרמה על 5,000 שקלים, אתם פותחים לו חוב בביטוח לאומי על הסכום הזה?
7: אנחנו מודיעים לו שנפתח לו חוב בביטוח הלאומי עבור החזרים שהוא לא היה זכאי להם והגיש כאילו כן היה זכאי להם, והוא אמור לשלם ולהחזיר את הכספים האלה.
8: ואתם מקבלים כבר תגובות מהאנשים האלה, איך הם מתייחסים לטענות
7: שלך? אז אני אומר לך את האמת, אני די, מקריאת הטוקבקים אחרי הפרסום, אני די מעודד, אני חייב לומר, כי אני רואה שבאמת יש אנשים ישרים שמבינים וכותבים לאותם אנשים שמי שרימה וניצל את העובדה שהביטוח הלאומי יתגייס לטובת באמת צהל השיקום הזה וניצל את כספי הציבור. בסוף צריך לזכור, עמיחי, זה 15 מיליון של אנשים קשישים ונכים וחיילי מילואים ומובטלים וכיוצא בזה. הכספים האלה זה כספי ציבור, זה נועד לתכלית ראויה ולא לניצול ציני.
6: אמיר שרבני, מנהל אגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה לכם, המשך יום נעים.
6: פרסומת אחת, כבר חוזרים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך.

0: בוקר טוב לפרופסור יורם יובל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב מיכאל.
0: פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה, אנחנו באמת הגענו למסקנה שאנחנו חייבים פה פסיכיאטר על הקו. מה הולך להיות איתנו, אזרחי ישראל? אני אגיד על עצמי, יש לי עוד שבועיים חופשה, מתוכנת עם כל המשפחה, אני לא יודע אם אני אבלה אותה על המטוס או בחוץ לארץ, או כאן מתחת לאדמה במקלטים.
1: וואלה, אני יכול לפחות להגיד שתפיסת המציאות שלך תקינה, אתה מבין נכון איפה אתה נמצא, זה התחלה טובה.
2: אבל באמת, החוסר הוודאות הזה, העובדה שאנחנו מתעוררים כל בוקר לבדוק כמה טראמפ תקף באיראן, והאם המטוס שאנחנו שומעים בחמש בבוקר מעל הראש שלנו הוא בדרך לתקיפה, עד כמה המציאות המטורללת הזאת משפיעה עלינו?
1: היא משפיעה עלינו, ואנחנו מושפעים. היה לנו הרבה מאוד זמן להתרגל. אני חושב שזה לא מקרה גם. אני חושב, להבנה שלי, זה חופף את האינטרסים של הממשלה הזאת, שרוצה שהאזרחים יהיו עסוקים בהישרדות, ולא יהיה להם זמן להסתכל על לאיפה המדינה הולכת, מה הביצועים של הממשלה, מה היא עושה, מה היא לא עושה, וזה משפיע עלינו. עכשיו, אי אפשר לדבר על פוסט-טראומה, מפני שפוסט-טראומה זה אחרי שהאירוע נגמר, ואז רוב האנשים חוזרים לאיתנם, ויש איזשהו מיעוט שממשיך לחיות עם זה. זאת אומרת, האירוע נגמר, אבל בתוך הנפש הוא לא נגמר. אנחנו עדיין בתוך האירוע. אנחנו באירוע של כמעט 3 שנים. זאת אומרת, לא היה לזה תקדים. וגובה את המחירים שלו מאיתנו, אבל צריך להגיד שבצד הדבר הזה יש גם חוסן גדול. לחברה הישראלית יש באמת חוסן גדול, שרואים אותו לא כי זה לא משפיע עלינו רגשית, זה כן משפיע עלינו רגשית, אלא כי אנחנו יכולים להמשיך לתפקד. והדבר הזה הוא עדות באמת ללקוח גדול. אחרי שכל הדבר הזה ייגמר, אנחנו נצטרך לעשות סדר ולטפל בכל מי שהתקשו לחזור להתפנם וכו', אבל אני באמת, את המסר הוא כפול, אבל הוא אמיתי. זאת אומרת, מצד אחד יש פה פגיעות, ואכן אנחנו סוחבים איתנו את הצלקות, ולפעמים גם פצעים פתוחים, אבל יש גם חוסן גדול.
2: הילדים שלנו גדלים חסינים יותר בגלל המציאות הזאת?
0: או שהם המעוררים יותר?
1: אני אספר לי סיפור. לפני המון המון שנים, אני הייתי בהתמחות. אני למדתי פה רפואה, אבל ההתמחות אני עשיתי בניו יורק. את ההתמחות בפסיכיאטריה. והיינו באיזה מסיבה של המתמחים, ועמדנו כמה חבר'ה ודיברנו, באיזשהו שלב, מישהו היה איתנו ואחרי זה הלך, ואז אלה שנשארו, איזה 4-5 חבר'ה, אמרו, תגיד לי, אתם אחד השני, אתם שמתם לב איזה הרע אנטישמית זאת הייתה? רק אז אני שמתי לב שכל אלה שעומדים, כולל אני, אנחנו בעצם מתמחים יהודים, והוא שהיה פה והלך, הוא לא היה יהודי. והוא אמר לי משהו, אני אפילו לא זוכר מה אומר. אבל אני זוכר שאני לא הבנתי על מה הם מדברים. אמרתי, הוא לא אמר שום דבר אנטישמי. ואז הם ככה חייכו אליי והוא, יורם, אתה לא מבין. ואז אני הבנתי שהפרויקט הציוני הצליח. Okay? אז אני הבנתי שאיבדנו את הרגישות, שאנחנו פה גדלנו, ואין לנו את הרגישויות של יהודים וגלותיים.
0: אז אתה אומר, במידה רבה, זה כן מייצר לנו את החוסן הלאומי. אנחנו ממש שווים לסיים את השעה הזאת, ולכן נגיד לך תודה רבה, פרופסור יורם יובל, עם קור טוב של אופטימיות מסוימת שלחת אותנו.
1: זה אופטימיות.
0: כל העומס הזה גם אולי יעשה לנו טוב. אנחנו נקריא רגע את תגובת מפלגת ישראל ביתנו ביחס לדברים שאמרנו כאן קודם על דביר קריב. ובכן, אומרת המפלגה, מי שמכנה את ישראל ביתנו או ליברמן כשמאל מתעלם מהעובדות. ליברמן הוא איש ימין שגר בהתנחלות נוקדים, כך אמרנו גם, פעל למיטוט חמאס לפני 7 באוקטובר, והתפטר מתפקידו כשר הביטחון על רקע העברת הכספים הקטרים. ויתור ליברמן הוא מנהיג ימין. אנחנו ננסה גם לדבר מחר עם דביר קריב ולהרחיב בעניינים האלה. אילית, תודה רבה לך. אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, ערכו והפיקו אותנו שני רומן ועידן נאור, אחראים על השידור יואב מדלוביץ' וליאל סרי, בדיגיטל עידות טבת, אחי אדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו ינון מגל ובן כספית. אילי, תודה שבאת. נתראות.
3: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 שלוש שפה. עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות. כמה וכמה
7: יוסי, שלא תגידו שלא ידעתם יוסי, ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
10: נכון.
9: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: לא, לא נכון.
9: נכון מאוד.
10: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
9: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מבצע

0: מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
2: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
1: חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב אישום.
3: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
1: רוכבת טרקטורון בת 16 נפצעה בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לעין העמק. כוחות מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד באקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של
6: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
6: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
10: One, two.

0: כן, בוקר טוב. כן, איך אפשר לעזור?
1: שאלה טובה. מה קורה?
0: בסדר, מה נשמע?
1: זה יום היום שני. לא נורא.
0: שני. לא נורא. מה אתה מספר לנו חדש?
1: תשמע, תן לי זכר. אתמול היה, מה היה אתמול? רגוע. מה היה בשבת? נו, תשמע, כמעט הייתה מלחמה, לא?
0: היו אירועים דרמטיים.
1: כן, כן, היה ממש
0: היינו... אנחנו בכל מקום מותקפים פה באירועים.
1: אנחנו היינו על מילימטר, מילימטר מהמלחמת גוג ומגוד ומגוג והתנגשות הציוויליזציות, עד שמישהו אמר לנשיא, אתה יודע אבל שאין מיירטים. הוא אמר, אז תבטלו הכל.
0: לא מאמין לשבת הזאת. אתה קונה את הסיפור הזה עם המיירטים?
1: אמרתי שלא.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני מניח... שיש מצוקת מיירטים, לאמריקאים יש, אצלנו זה סוד, אצלנו אומרים שאין, אבל לא זו הסיבה. ואם זו הסיבה, והוא לא ידע את זה עד הרגע האחרון, אז זה לא סתם שכונה, זה שכונת עוני ברמת טראמפ.
0: כן, לא, זה הרבה חרטוטים, הרבה זה, אני לא בטוח שהוא רוצה לפני הבחירות שם לעשות אירוע גדול. אני לא בטוח. טוב, בוא נראה מה הרייטינג, הבנתי, השמאל טוקפולומית רומה ממש, הפטריוטים 8, מהדורת 14-4-9, חדשות 13-4-7, The Voice 11-7, חדשות 12-13-4, חתונה עם הבת ראשון 15-2, חדשות 11-3-2, בואו לאכול איתי 7-3. אוקיי.
1: יפה. יפה.
0: כן.
1: כן. מה?
0: בואו תתחיל.
1: להתחיל.
0: כן, תתחיל.
1: אשכרה להתחיל.
0: אשכרה להתחיל.
1: כאילו מלשון התחלה.
0: ממש מלשון התחלות.
1: התחלות חדשות. טוב, נו, מה אני אעשה? אני אתחיל. שמע, שכחתי משהו בשבוע שעבר, שהכנתי ומאוד אהבתי אותו, אז בוא נשמע אותו, הוא לא ארוך כזה, אבל זה רק מכניס אותך לאירוע של ההבטחות בעידן נתניהו, קראתי לו ביטולו של הביטול של הפריפריה.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
1: זה היה שבוע שעבר.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה.
1: יוני 17.
3: החזון שלי...
1: גם 17.
3: הוא לבטל את הפריפריה.
1: אוקטובר 13. מרץ 13.
2: אנחנו נוכל לבטל כליל...
1: אוקטובר 11.
2: את המושג פריפריה. יש לנו חזון...
1: ספטמבר 18.
2: לבטל את הפריפריה. לי יש חלום.
1: אוגוסט 17.
2: אני רוצה לבטל את הפריפריה. אנחנו מבטלים את הפריפריה. דבר שבוער בי. אני חייב להגיד לכם מיד שהכוונה שלנו...
1: מרץ 18.
2: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
1: כן. הכי מגניב זה שהוא אומר, זה בוער בי. שום דבר לא בוער בך, נתניה, חוץ מלישאר ראש ממשלה, בוא, אבל זה רק בינינו. עוד דבר שמצאתי אתמול וקרה בדיוק לפני 10 שנים, תאמין לי או לא. לפני 10 שנים זה קרה, והנאום יותר ארוך, חילקתי אותו לשלושה, היום אני אשמיע רק חלק אחד שזה פחות מדקה, כי בכל זאת זה תמיד מול לדברים שאתה אומר לי בין היתר, זה קצת, אתה יודע, וכל ה-50 מיליארד שקל למנסור אבאס, אז קראתי לזה, תקשיבו טוב, מועטינונה אל ערב אל עיזם.
2: זכנו ערבים היקרים, מועטינונה אל ערב אל עיזה.
1: אל עזם.
2: לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים, באים לקלפיות בהמוניהם. אף על פי שהתכוונתי למפלגה פוליטית ספציפית, אנשים רבים נפגעו, וניתן להבין זאת. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי, אלא שהיום אני מבקש ללכת צעד אחד קדימה. היום אני מבקש בכם, אזרחי ישראל, לקחת חלק בחברה הישראלית בהמוניכם. אני גאה בתפקיד שאתם ממלאים בהצלחתה של ישראל. אני רוצה שתמלאו תפקיד גדול אף יותר. עכשיו, לכבד מיעוטים הוא לא רק הדבר הנכון לעשות, הוא גם חיוני, הוא חיוני לקדמה שלנו, להתפתחות שלנו. אבל אין די בדיבורים על שוויון הזדמנויות ועל השקעות, מה שקובע הוא המעשים. ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. היישובים הערבים זוכים לתמיכה חסרת תקדים בתשתיות ציבוריות, בתחבורה, בתעסוקה, ברווחה, בעוד הרבה תחומים.
0: מה קורה עכשיו? עומדים דקה דומיה?
1: תשמע, אנחנו צריכים לעמוד 2,000 ומשהו דקות דומיה, אבל פשוט כל פעם שאתם יוצאים, אם הם רוצים לאנוס אותנו ולשדוד ולרצוח, אני נזכר בנתניהו, האמיתי כאילו. אגב, זה לאורך כל השנים, ויש עוד הרבה קטעים, אבל סתם נתתי אחד סתם כזה מתאבן, מתאבן. ולסיום הלג הזה, כי אנחנו...
0: מתאבן.
1: מתאבן. המתאבן עושה לי קונוטציה של מת. אז אני אומר מית. עכשיו תשמע משהו ש... בניגוד לשאר הדברים באמת מעצבן, וזה ברדוגו כמובן, וקראתי לזה כי אתה יודע ספר.
4: ואני אומר לך, מנסים להגיד, להסביר, לא לגעת בגדי איזנקוט, הוא חסין מביקורת, כי התקשורת עוטפת אותו, כי השמאל עוטף אותו, בוודאי שהוא צריך להיות מבוקר. האיש המגמגם הזה אינו יודע ספר, ואני ממשיך להגיד, כי אמרתי את זה ביום חמישי, אינו יודע ספר, אינו בר...
5: דוגו, אני לא יורד.
4: תני לי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה אני. אני יורד לפסים האלה,
5: כיוון שאני חושב שהוא מוכר ביטחונית. להגיד שהוא לא יודע ספר, אני לא...
4: היה רמטכ"ל בישראל.
5: לא הייתי
4: בוחרת
5: במילים.
1: אני מכיר את ברדוגו, מכובדי, יעקב, מה המצב? לא דיברנו הרבה זמן, היינו חברים פעם, נכון? אני מכיר אותך, אתה יודע. אני חושב שמימיך לא קראת לא ספר, כלום. אתה על סף האנלפבטיות.
0: איך אתה יודע?
1: אני הייתי חבר שלו.
0: מה, אתה יודע אם בן אדם קורא ספרים?
1: כן. כן. אבל אני אשמח אם תיתן לי לסיים בשקט.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע אם ברדוגו קורא ספרים, אבל הוא יודע אם גדי אייזנקוט קרא ספרים. עכשיו, מה ששמענו עכשיו, זו גזענות תאורה, מזוקקת, די מתונפת, שאגב גם מתבססת על בורות, כי גם את גדי אייזנקוט אני מכיר, תכף אני אקרא עדות של מישהו אחר בעניין הזה, ואני בספק אם היה אי פעם רמטכ"ל שקרא יותר מגדי, וכתב יותר מגדי. בעיקר ספרי היסטוריה צבאית, את כל ספרי ההגות של הכותבים הצבאיים המפורסמים, אגב, משחר ההיסטוריה.
0: לא היה מצביא בעולם שקרא יותר מגדי. אבל
1: אינון, די, נו, בחיית, די.
0: זרקתי משפט, תפסיק כבר.
1: אבל די, תן לי לסיים כמו בן אדם, אני מנסה להגיד משהו.
0: נו.
1: טוב, אני אתחיל מההתחלה. יעקב, אני מכיר אותך. אתה על סף האנלפבית, אנחנו שנינו יודעים את זה. אולי לא ממש שם. אנגלית אתה לא יודע המילה.
0: אתה מקריא עכשיו מהדף?
1: לא, אני מסתכל על המצלמה, לא מקריא מכלום, ואתה שוב מפריע לי.
0: אוקיי.
1: פשוט פעם שנייה כבר. מה שעשית, יש לי פה ביד משהו שתכף אני הולך להקריא, לא ארוך. מה שעשית לגדי אייזנקוט, זו גזענות, תאורה, מנובלת, חסרת מצפון, חסרת ביסוס, גם כי אתה יודע שזה לא נכון. ואתה יודע שגדי אייזנקוט קורא הרבה יותר ממה שקראו רבים אחרים, גם בתפקיד שלו וגם לא. מישהו אומר לך לעשות את הדברים האלה? מילא. בסוף אתה תצטרך להתייצב מול המצפון שלך באיזשהו יום דין שקיים או לא. אני במקרה נפל לי הרגע, שלחו לי גיא חזות, שכותב הבוקר, אתם יודעים מי זה גיא חזות, כן? אנקדוטה קצרה על רב אלוף ואיש הספר גדי אייזנקוט. כשסיימתי לכתוב ולערוך את צבא ההייטק וצבא הפרשים, היה לי חשוב שאחד הרמטכ"לים בדימוס יקרא את הספר. פניתי לרמטכ"ל ה-21, כי ידעתי מהיכרותי איתו שמלבד היותו איש ספר וחובב היסטוריה מושבע, הוא מסוגל ופתוח גם לקבל ביקורת. הספר מבקר גם אותו. בתחילת 23, טיוטת הספר הגיעה לאייזנקוט ביום חמישי בערב. ביום ראשון, אחרי סוף שבוע בו אשתו חנה התלוצצה ואמרה לו, הבאת הביתה שיעורי בית מצנחן? הוא כבר ישב איתי אחרי שקרא את כל הספר, חמוש בערימת דפים ורשימת הערות מחכימות. אייזנקוט בחר לדייק אותי בעובדות בהן לא דייקתי, ולתת לי זוויות נוספות לתיאורים וניתוחים היסטוריים שיש בספר. הוא לא התנצח עם הביקורת, להפך, קיבל אותה באהבה. אפשר להתווכח על תפיסת עולמו הפוליטית, לרדת מתחת לחגורה ובנוסף גם לשקר, לזה אין מקום, וגיא חזות לא חשוד בהיותו מחסידי אייזנקוט, כאמור גם בספר יש ביקורת גם על אייזנקוט. אז ברדוגו, אתה תצטרך לחיות עם התינופת שאתה מפיץ סביבך, עם המצפון שלך. למזלי זה לא אני, אני סתם צריך לדייק את העובדות. תודה.
0: אוקיי. תן לי בבקשה פרסומת אחת. אחת.
1: אחת.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
0: טוב, אז עכשיו כבר גדי איזנקוט הוא הפך לאיש הספר. טוב, בסדר, אוקיי,
1: שיהיה. לא, שלא יודע ספר.
0: שיהיה, שיהיה. אתה יודע אם גדי קורא, אתה נמצא איתו בשבתות, אתה יודע, נו, בסדר. בוא, זה מגוחך באותה מידה כמו להגיד שהוא לא קורא, כשאתה יודע שהוא כן קורא. כאילו, אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין שאתה מעיד על מה שאתה מעיד עליו, על עצמך? טוב, בוא, תראה, עם כל הכבוד, כן, למה בוא נגיד ככה, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר?
1: רגע, הוא מתמודד?
0: אני לא אצביע לברדוגו, אוקיי?
1: גם אני לא. אתה רואה, גם עם הסכמה.
0: מישהו, אתה אומר לי, לא, אני לא אצביע לו. לא הבנתי, אז ברדוגו אמר שהוא לא קורא ספר, נו, זה מה שיש לך אחרי שבוע, אחרי פיגוע מטורף, אחרי שאנחנו יודעים מה קורה באיראן, אחרי, אני יודע מה, עם הילד שמצאו אותו, אחרי שנתניהו נוסע לטראמפ, נתניהו נוסע לטראמפ, והטורקים לא מקבלים F-35, והסעודים לא מקבלים גרעין, כן, לא מקבלים גרעין עד שהם ייכנסו להסכמי אברהם, וגם אז זה יהיה גרעין בלי השערה על אדמת סעודיה, כמו שיש להם אמירויות, וכן, וטראמפ מפציץ באיראן, אתה יודע מה, תשמיע לי רגע את בן כספית, יש לך את זה, הכנת את הסינקים סהרון? בן כספית על ארדואן, על ארדואן, בבקשה. עוד לא? בסדר. כמה חפרת? כמה תחנת? אתה וכל החבורת זאבים שלכם. ה-F-35, קריסה מדינית, ואת גרעין, אבי הפצצה האיראנית, ואבי הפצצה הסעודית. עוד לפני שעתיים עוד אמרת את אותם אבלים. שטויות, מדברים, ואבלים, וחרטוטים, וזה, והוא ייתן, וטראמפ זרק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, ומשבר, והוא לא ייפגש איתו, והוא זורק אותו, והוא לא זה, והוא לא... ואיזה הפסדנו, והאיראנים ניצחו. כמה אתם אוכלים את הראש? כמה אתם אוכלים את הראש? הכל קורס לכם, והכל כל הזמן קורס לכם. והכל כל הזמן קורס לכם. לינזי גרם, עלו אתמול סרטונים של לינזי גרם, אתמול, שני דברים מדהימים. מהמלחמה. אחד הוא אומר, טראמפ ונתניהו זה כמו רוזוולט וצ'רצ'יל. שני האנשים הנכונים, שני, איך הוא אומר, גייז, שני הבחורים הנכונים להתמודד מול הרוע הזה, הוא מדבר במלחמה מול איראן, ויש שם הקטע יותר מדהים, יש שם סרטון שרואים אותו על הספיקר, נתניהו מתקשר, או שהוא מתקשר, אני לא יודע מה הוא על הספיקר, ואז הוא אומר לביבי, תשמע, אני הולך לנשיא ביום שישי, אני רוצה לרתום אותו למלחמה שלכם בלבנון, וביבי אומר לו, רואים איך ביבי, יש לו קלאסה, איך הוא מדבר איתו, איך הוא מוריד אותו בעדינות מהעריין. כן, שמע, יש לך פה נקודה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תראה, והוא מסביר לו את הרציונל, אנחנו עכשיו מול איראן, הם רוצים שאנחנו נלך אולין עליהם, ואז הם יעשו אולין עלינו, אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו להתרכז באיראן, זאת אומרת, הוא נותן לו פה אופציה שארצות הברית יצטרף למלחמה בלבנון. נתניהו אומר לו, לא. אני רוצה עכשיו להתרכז באיראן, בוא נתרכז עכשיו באיראן. שלב שלב, כמו שהוא עשה עם חמאס, כמו שהוא עשה עם חיזבאללה, כמו שהוא... חבר'ה, אתם לא, אתם תת רמה. רואים איזה... וזה לא למצלמות. זה לא למצלמות. זה מצלמה שמצלמת אותו מדבר עם נתניהו, ואתה רואה איך הוא אסטרטג, איך הוא מנהל את המלחמה. באמת אני שואל, אתה יושב פה 30 שנה, מלרלר, מלהג, מקלל, מטנף, מכפיש, שפה נמוכה, אלימה, בוטה. באמת אני אומר, כאילו זה כמו גוליבר והגמדים, כל מיני גמדים, הנה דקרנו אותו בסיכה, דקרנו אותו בסיכה. איפה אתה יושב? כן, אומר, הנה, קראתי לזה, מחמוד אל אבו ידעת, קראתי לזה, נו, בסדר, אז מה, אתה לא קראת למנסור עבאס מחבק מחבלים? קראת לו מחבק מחבלים, אז מה אתה עכשיו כל היום משמיע לי את נתניהו, כל היום אומר לי, מה החרטות האלה שלכם? כל היום אתם מתהפכים, הכל, איך שלא תסובב את זה, בסוף זה יגיע לרק לא ביבי. לא משנה, שים לב איזה יופי, אייל מגיד. יש לך סינקים או אין לך סינקים? אין אף אחד כרגע? אין אף אחד? חבל, אני מציע לך, אני מכין לך אותם בזמן. מכין לך את הסינקים בזמן. כן, שים לי את אייל מגיד, בבקשה, תודה. אל תפחד, תשים.
7: לא מחלקים לי שום ליטופים אחרי שחזרתי בי, אחרי שתקפתי את ביבי, כי השמאל לא שוכח ולא סולח בעיקר. לא סולח. לא סלחו לי את החברות עם ביבי, גם שיצאתי נגדו, וגם אם הייתי, אתה יודע, כבר מת על קידוש השם נגד ביבי, אז היו אומרים לא, אבל הוא היה חבר של ביבי. זה, אני אמרתי את זה גם פעם אחת, אמרתי, זה יותר גרוע מה של להיות חבר של היטלר, בעיניהם.
8: וואו, זה אמירה כן, קשה.
7: אני אומר לך, כי חבר של היטלר אז אוקיי, יש כל מיני פנים לכאן ולכאן אצל ביבי, אין כן. שום פנים לכאן ולכאן.
8: אמירה קשה.
7: אמירה קשה מאוד, ואני אומר לך, היו כל מיני חברים לאולמרט. אולמרט הופשה כעבריין, כן. לקח שוחד, מעטפות כסף, עניינים, דברים, אתה יודע, לא נורא סימפטי. גם מלחמת לבנון השנייה שהוא שלח שם באיזה היבריס כזה, 33 חיילים למות.
8: סוף המלחמה.
7: נורא ולהיום. היית חבר של אולמרט, היה לך חסינות. כי הוא הלך שמאלה, אז בסדר גמור, אין בעיה. ידידי אמנון דנקנר אף פעם לא חטף מזה שהוא חבר של אולמרט.
0: טוב, בסדר, נסתפק בזה, הכל ברור. יותר גרוע מהיטלר. יותר גרוע מהיטלר. זה אומר אייל מגד. אייל מגד שכל היום מכפיש את נתניהו. האמת מגיע לו. מגיע לו שיהיה בכף הקלע, לא פה ולא פה. מגיע לו איך שהוא מדבר. שהיה חבר וככה הוא מדבר. אבל אתם, הוא מעיד עליכם, כמשיח לפי תומו, הוא מעיד עליכם. אולמרט, המושחת, כן, הגנב, אין בעיה, אתם תפרגנו, ראש הממשלה לשעבר, אבל נתניהו, נתניהו, המצביע דגול, שטראמפ קורא לו המנהיג גדול של מלחמות, או המנהיג הכי גדול של מלחמות, אותו אתם תכפישו עד אפר. למה? כי הוא המנהיג של הגוש האמוני. זאת האמת, ואתם מגיעים למצב שגם כשרוצחים מתנחלים, אתם מכפישים אותם. גם כשרוצחים מתנחלים, מתיישבים ביהודה ושומרון, אתם מכפישים אותם. שימו לב לדברים שכותבים בשמאל הרופף, כן? שזה דבר מדהים. בואו נראה. דוגמאות. משה רדמן, הוא בכלל מנחם את הרוצחים והנרצחים, זה הדמוקרטים, יאיה פינק, אומר שכואב לו על הקצין שנפל, מה יש לנו? לא, רדמן זה משהו אחר. כואב לו על הקצין, למה? כי לא לגיטימי שחיילים יפלו בשביל מתנחלים, כן? זה הדוס עלק היהודי, יאיה פינק שתרם לחווארה אחרי שרצחו שני יהודים. מוסי רז, זה עוד אחד, משתתף בצערה של משפחתו של בנייה ומלט שנהרגו בצער המשפחה הפלסטינית שאיבדה היום ארבעה מבניה. כן, הרוצחים והנרצחים, הם מנחמים ביחד. חמישה הרוגים בתקרית בשטחים שיש לחקור אותה, רק שלום וסיום הכיבוש שהביאו ביטחון. אלה האנשים המתיישבים שרצו בשבעה באוקטובר להציל קיבוצניקים, כן? אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. אף אחד לא ישים את הקיבוצניקים. פה מאשימים את המתנחלים, את המתיישבים. כן, בוא נראה מה עוד. יש איזה אחת, סיוון תמיר מזגה, אשתו של אורי מזגה. חשבתי שהוא המטורלל, מתברר שיש יותר מטורללת ממנו. קשקוש בתחת, ככה היא כותבת, כן? טרור יהודי שנכשל הוא לא פיגוע במרכאות. עיתונאים יקרים, מה נסגר איתכם? שבוע אחרי שבוע, בנייה ומלט מפר אפילו את החוקים האיומים של הכיבוש עצמו, ממקום מושבו בחוות גלעד הארורה. גם הפעם הוא זה שיצא עם מתנחלים אחרים בעודם פולשים לכפר פלסטיני סמוך. טוב, הוא מספרת פה על הבן שלה. בוא נקצר את זה. יש אחד, תום זנדמן, הבנתי שהוא מרכז את הפעילות של הדמוקרטים, המכונים הפשיסטים, ביפו. הוא כותב בדיבת הארץ גם מדי פעם. אחרי שצפיתי בתיעודים מכמה זוויות מהפיגוע, בכפר תל אין מסקנה מלבד זאת. שימו לב מה הוא כותב. תושב הכפר, פרוק רמדן, הוא גיבור. הוא גיבור. כן, זה שחטף את הנשק וירה בבנייהו וביובל. יובל עזרא, כן? השם יקום דמם. הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידיו של המחבל בנייה ומלט, ולנטרל אותו ברגע האחרון. שבריר שנייה לפני שהמחבל הספיק לרצוח... טוב, תקשיבו, זה פיגולים. זה פיגולים, זה אנשים פשוט חולים בראש. חולים בראש, זה המחנה שלך. למה אייזנקוט לא גינה את זה? למה אייזנקוט לא גינה? למה? כי זאת הקואליציה שלכם.
1: לא, הוא לא גינה.
0: את הדיבורים האלה. זה הדמוקרטים. זה הדמוקרטים.
1: גינה את הפיגוע
0: במילים. יאיה פינק זה הדמוקרטים. נמרוד שפר זה הדמוקרטים. משה רדמן זה הדמוקרטים. איך קוראים לו למנהיג שלהם?
8: יאיר גולן.
0: יאיר גולן זה הדמוקרטים. האי שעורכת...
8: גבי לסקי.
0: גבי לסקי זה הדמוקרטים.
8: אתה צריך אותי בתור הלחשן?
0: למה אייזנקוט לא מגנה את זה? למה? כי זה הקואליציה שלו. זה הקואליציה שלכם. אלה האנשים שאיתם אתם עושים קואליציה, עם הפיגולים האלה. אלה הקואליציה שלכם. תודה.
8: טוב, יש לנו המון המון פרסמות, בן, אנחנו ממשיך, אתה תענה לו אחרי הפרסמות.
1: מעולה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: ועכשיו דיווחי תנועה.
6: הדיווחים בחסות.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ועכשיו, עדכון תנועה.
8: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות
11: מלון בחול בוקי בייסטה.
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: יש לייפסטייל?
10: כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
13: 103 FM.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: לי כמה וכמה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: מה קורה אראלה? לא מאמין.
18: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
19: יואו! יואו! אי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
18: איזה חמוד.
19: איזה כיף, תודה רבה.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 100!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בבקשה. כל אחד שיש דקות, בבקשה, כן.
2: תודה. טוב, כמה דיוקים, תיקונים ממש קלים, אמרת, אגב, כל המונולוג שלך קיללת, אבל אני לא סופר לך כללות, כמו שאתה סופר לי, שאני יושב פה 30 שנה, ומלרלר ומתנה, חבר'ה, אני יושב פה 40 שנה, החודש זה 40 שנה, ישבתי פה הרבה לפני נתניהו, אני מעריך שאני יושב גם אחריו, הייתי בליכוד לפני נתניהו, אני כבר לא חושב שיהיה בליכוד אחריו, כי אין ליכוד. זה לצורך הדיוק ההיסטורי. לגבי כל מה שאמרתי, לצערי הרב, כל הזרות שלי מהאיש הזה, התגשמו. אפילו חלק שאני עצמי לא חלמתי עליהן, התגשמו. אין צרה, אין אסון, אין נזק, אין קטסטרופה, שהאיש הזה לא המית על עם ישראל. זה במחלקת העובדות. רק רציתי להעיר לך את ה... כל פעם שאתה זה, כאילו אני שם לב לזה בעיקר בימי שני, כי זה בא אחרי הפסקה. לא יודע אם אתה מסוגל לדבר בקול נורמלי, אתה חייב להתי...
1: לא מסוגל.
2: לא, בסדר, אבל אני רק אומר את זה לפרוטוקול. להתיילד, או לעשות קולות של חיות, אני לא בטוח שאפילו...
1: לא, אני עושה שואו, אני אשרד.
2: בסדר, אני לא בטוח שאפילו מאזיניך נהנים, הם נהנים, סבבה. הם נהנים, אני נהנה. עכשיו לגבי אייל מגד, קודם כל... רבים מאוד היו חברים של נתניהו וסלחו להם. רוני מנה זה דוגמה, יואב הורוביץ שהיה ראש הסגל שלו מגדולי מעריצה ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, היום מנהל את צוות 100 הימים של אייזנקוט. סלחו להם, אני סלחתי לרוני, סלחתי ליואב ולעוד באזור לדעתי 2000 כאלה שראו את האמת והתפקחו, החליטו במקום להיות עבד נרצע, להיות בן אדם עם עמוד שדרה. אבל אם כבר אמרת והקראת הדברים של אייל מגד, אז גם אני אקריא.
1: לא, שמעתי.
2: טוב, אז תתן לזה שמוע אותי. הוא כותב לא מעט מאמרים, אגב, רק חבר מאוד קרוב של בני הזוג נתניהו. אני אקרא קטע, קטעים קצרים מאחד מהם. שוב הוא מקריב חיילים על מזבח השלטון הארור שלו. שוב הפנים הצוחקות השייכות לחיים שנמחקו. אני נזכר בחלחלה איך ישבנו שנינו, ביבי ואני, וגידפנו את ראש הממשלה אולמרט בשלהי מלחמת לבנון השנייה. שלחתי אותו מעל דפי עיתון זה לעשות חרקירי לאחר שבחוסר אחריות נפשע אישר תמרון קרקעי מיותר, שעות ספרות לפני וכו' וכו'. ואז הוא כותב, זה מאמר ארוך, ודי נורא אגב. נתניהו כופה עלינו מלחמת נצח וממית עלינו חורבן, כמו שעשו לאומותיהם הגרועים שבצוררים. הוא לא ימלא את מה האמת הזאת. לפחות את משפט ההיסטוריה הזה אין לי ספק שהוא זוכר. יש לנו עם שרבים בו הגיבורים ובני החיל. אנשים שחוללו ומחוללים ניסים ונפלאות בכל התחומים. איך הם מניחים לנתניהו ולמנובלים המקיפים אותו לקבוע את גורלם? איך אנחנו כולנו מרשים לחדלי האישים האלה להוליך אותנו שולל למען משיח השקר שלהם? מה עוד, נו ריבונו של עולם, מה עוד צריך לקרות כדי שנתנער, כדי שהראוי ביותר בעל היושרה, זה שברשותו המנדט המוסרי, יקום ויגיד עד כאן? אולי גדי אייזנקוט הוא האיש, אולי יש בכוח ההקרבה שלו גם יכולת לחצוב להבות, ואולי נוכח האסונות הוודאים שבדרך, נוכח גודל השעה, תהיה לשאר הטוענים לכתר גדלות הרוח לפנות לו מקום. פה הוא כבר הולך לפוליטיקה, אבל דעתו על נתניהו אחרי עשרות שנות חברות, מאוד מאוד מאוד קרובה, ידועה. עוד דבר שנאמר הבוקר, זה איתמר בן גביר כאן אצלנו ב-103. ראיתי את אייזנקוט בקבינט, הוא היה נגד תמרון בעזה, נגד מלחמה באיראן. אז הליצן עבריין מצחיקן הזה, ראה את אייזנקוט, זה שהצביע נגד כל העסקאות, כולל העסקאות שהממשלה תמכה בהן, וכולל מה שתגידו ומה שלא תגידו, אייזנקוט היה נגד הכל, כן, כמו שאמר, למה לא תלך לאבי רצון? הוא היה ג'ובניק. אני מזכיר, היה בקבינט הצבעה על התמרון, 3 הצביעו נגד, אלי כהן, מירי רגב, ויריב לוין, כן, זה כתוב, זה ברשימות. אייזנקוט הצביע בעד. זאת ועוד, אני מעיד, הייתי בתוך האירוע, כשנתניהו לא רצה להיכנס לעזה, בריק הפחיד אותו, וינטר הפחיד אותו, אייזנקוט הרים טלפון לגבי אשכנזי, שנסע לנתניהו, ואמר לו, אל תדאג, צהל יודע לעשות בעזה את העבודה, אין מה לפחד. לגבי איראן, הייתה אז את התגובה הראשונה שלנו, דיברנו עליה כבר, של טיל אחד, ששם אייזנקוט אמר שצריך את כל חיל האוויר לטיס לאיראן. מה הליצן הבריון העבריין המורשע, בן גביר אמר על הטיל ההוא? הוא אמר עליו דרדלה. נשבע לכם, זה התפרסם. אייזנקוט היה בדעתו, אבל עכשיו כדי לתנף, כדי... חבר'ה, יש טיעונים ענייניים, לא חייבים לשקר. ואם אתם רוצים לשמוע ימין אמיתי, שאני מסתייג ממנו ומדרכו, אז תשמעו את פריגלין, קראתי לזה שום לקח לא הופק.
3: המדינת ישראל בסכנה, שום לקח לא הופק מהשביעי באוקטובר, שום לקח לא הופק מכך ש-20 שנות אסטרטגיה מול הגרעין האיראני התבררו ככישלון מוחלט, שום לקח לא הופק, ואכן כך קרה, לא רק שלא ניצחנו, החמאס ניצח, בוא נגיד את האמת, ובין בחזית האיראנית, זאת המציאות עכשיו, בוא נביט למציאות נכוחה, ולא נזכה אחר כך להפתעה הבאה, שום לקח לא הופק, שום חקירה אמיתית לא נעשתה על מה שהיה, מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ומה שצריך להדאיג את כולנו זה קודם כל המדינה, כמובן מתוך המחנה הלאומי, כמובן מתוך גוש הרוב היהודי, בוודאי שלא עם השמאל, אבל בואו ונודה על האמת, מי שהיה כאן בשלטון כמעט 30 שנה, וקיבל לידיו את השביעי באוקטובר, זה הימין, לא השמאל, הימין חייב לשנות את דרכו.
2: זה פייגלין. עכשיו...
1: לא, סיימת.
2: רגע.
1: סיימת שש דקות, כן.
2: שר עברו שש דקות?
1: למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי אתה מביא את אייזנקוט, כן? כאילו אתה אומר, יש עובדות. יש עובדות. אתה ליצן יושב פה בשידור, לא היית בחיים בקבינט. בן גביר היה בקבינט, ואתה מתווכח עם בן גביר. לא, אבל היה, והוא התקשר לאייזן, איך קוראים לו? לגבי אשכנזי. מה אתה מחרטט? גדי אייזנקוט תוך חודש רצה להפסיק את המלחמה. אני יכול להביא לך 10 כותרות שהוא קורא להפסיק את המלחמה. הוא ולפיד ובנט וכולם קראו להפסיק את המלחמה. פייגלין צודק, עוד לא הגענו לניצחון המוחלט, נכון? אבל הוא משווה, אתה משווה בין מה שנתניהו אמר ועשה, מילא אמר, עשה, בין מה שנתניהו עשה לבין הדת הרופסים חדלי האישים שלכם, כולל אייזנקוט, שרצו כל היום להפסיק את המלחמה? אומר את זה בן אדם מהקבינט. הכל כתוב, מה כתוב? הוא אמר את זה בתקשורת, לא צריך את הקבינט. אתה מביא לי כל פעם עם איראן שהוא רצה, את ההצעה הכי מטומטמת על איראן הוא רצה לעשות. להתחיל מלחמה כשאנחנו עוד לא חיסלנו את חיזבאללה, להתחיל עם איראן שיהיה לנו גם את... תשמע, באמת, אין גבול לטמטום. אין גבול לטמטום. הצעה הכי מטומטמת, אגב, זה לא היה כל חיל אוויר, זה היה תקיפה של חיל אוויר על יעדים צבאיים, הכי טיפשית, ברוך השם שנתניהו לא נתן לו לעשות את השטות הזאת, ואז תקפנו להם את המקם של ה-S300, S400, הרגנו אותם, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם.
2: דרדלה.
1: כן. לא הבינו, נכון, לא הבינו. אתה מביא את זה, כמו שאתה מביא לי, על ה-11 באוקטובר, כן, שהם רצו, שגלנט רצה, תשמע, אין כל, זה באמת, זה תת רמה. זה תת רמה. אתה רואה בשיחה עם לינדזי גראם, איך נתניהו מנהל שם את המלחמה, זה שיחה שכל אחד צריך לראות. זה צריך לראות, שלינדזי אומר, בוא, ארצות הברית, אנחנו נצרף אותה למלחמה שלכם בלבנון. הוא אומר לו, לא, לא, אנחנו עכשיו מתמקדים באיראן. אין לכם מושג, אתם תדעו באמת, אתה משווה את האסטרטגיה של אייזנקוט לאסטרטגיה של נתניהו, שרצה להפסיק את המלחמה. אתה בא בטענות לבן גביר, אתה מביא לי את פייגלין, עם כל הכבוד, אגב, פייגלין הוא איש חכם, אני מחזיק מפייגלין, אבל בוא, אין שם אלקטורט, אין שם אלקטורט, ושוב אני אומר, עוד לא הגענו לניצחון מוחלט, צריך להמשיך, אבל יחסית למה שעשינו, שאנחנו על 70% מרצועת עזה, שאנחנו עם רצועת ביטחון בלבנון, שחיזבאללה מפחד לראות, שחמאס כל היום מחסלים לו אנשים, והוא לא מגיב בקפצון, שאיראן מפחדת לראות עלינו? על מה אתה מדבר? על החדלי אישים שלכם שלא רצו לשים לזה. אגב, עם האתרוג שלכם, גדי אייזנקוט, שאסור להגיד עליו כמובן כלום, אתה כזה שופר שברדוג אומר עליו משהו, אתה ישר מתחיל להגן על אייזנקוט. מי אתה? מה, אתה השופר שלו? אתה הדובר שלו? אתה הדובר של אייזנקוט? אתה יודע כמה הוא קורא או לא קורא? מה אתה שופר כזה? שופרי! שופרי! מה קרה? מה אתה קופץ? אייזנקוט שלכם, האתרוג, העלה שלטי חוצות בקפריסין. והקפריסאים מאוד לא אוהבים את זה. ויש שם איזה סערונת קטנה ברשתות החברתיות, שאנשים מאוד מתעצבנים ורואים בזה פגיעה בריבונות. הנה, אתה יודע מה, אני אקריא לך איזה פוסט אחד של איזה קפריסאי. תמונה הזו לא צולמה בישראל, אלא במדינתי קפריסין. הפעם זו תעמולה פוליטית, אבל זה נעשה נפוץ יותר ויותר, לראות שלטי חוצות שמפרסמים נדלן בעברית ברחבי האי. זה פשוט לא נכון. עלינו להגן על ריבונותה של כפריסין. תחשב מה אתה היית עושה עכשיו, איזה פה מתונף היית פותח אם נתניהו היה עושה כזה דבר בכפריסין. ואלה היו הביקורות בכפריסין. כל הפיות המתונפים שלכם, מה הייתם עושים לנתניהו? מה הייתם אומרים? אבל זה גדי, האתרוג. אז אתם שותקים, אין עניין. אתם הרי השופרות שלו. לא תגידו מילה. לא תגידו מילה. טוב, תשמיע לי את בן מה שרציתי מקודם לגבי ארדואן, בסדר? שנצחק קצת. תן לי את זה, אל תפחד.
4: אני לא
1: באינסרט אחרי בנט. אחרי בנט עם החרדים. שלחתי לך אותו. יש לך עם בן, בן כספית, יש לך בן כספית? מה קורה? צערן? טוב, עזוב את זה. בוא נקרא, אני אקריא לך דברים אחרים. אקריא לך דברים אחרים. איתמר אייכנר, מסתבר, מסתמן, נתניהו לא יטוס לארצות הברית בשבוע הבא. הכי מצחיק, ברניע כתב את זה ביום שישי, כשכבר פורסם שהוא טס. הלאה. מה יש לנו עוד? כותרת בדיבת הארץ, מעמוס הראל. במערכת הביטחון חוששים שישראל נגררת לעוד סבב באיראן, בשל האינטרסים של נתניהו. מה זה? לא הבנתי. אינטרסים של נתניהו? מה התנפלתם על הרב לנדו אם זה אינטרסים של נתניהו? אם אתם, זה הכותרות שלכם, אם זה הכל פוליטי, מה אתם רוצים? הלאה, נתניהו, יאיר גולן. נתניהו הצליח לעשות את הבלתי יאומן, צריך להגיד יאמן אגב, יאיר גולן, גם איבד את הנורמליזציה עם סעודיה, וגם אפשר לה יכולות גרעיניות. זה ליצנים. בנט על הסכם הגרעין עם סעודיה. מחדל, ישראל לא מסביב לשולחן, היא על השולחן. בן, בן, אתם קומדיה. אתם די. קומדיה. אתם פשוט קומדיה. כל מה שאתם אומרים, קורה הפוך. כל מה שאתם אומרים, קורה הפוך. פרסומות.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית 103 FM. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
11: עלם! מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: בקו נמכר

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. 103
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום רפי.
6: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
5: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: ועל מה נדבר?
5: מה שתרצה.
6: על רגשות.
5: נדבר.
6: על אהבה.
5: הצלחות וכישלונות, עושר.
6: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
5: רפי?
6: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני
5: ב-10.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: לצערי, מצוקת הביצים בשוק הביצים גוברת, ולכן אין לי ביצה סרוכה למרוח על ינון, אבל תעשו כאילו הייתה לי. הוא נתן עכשיו נאמבר מרגש אדמעות על זה שיש שלטי חוצות של אייזנקוט בקפריסין, כמובן שאם נתניהו היה שם שלטי חוצות, זה היה גאוני. אגב, זה גאוני. איפה שיש ישראלים, שים שלטי חוצות. יש עדיין דמוקרטיה בעולם. אלא מה? הוא העלה אתמול פעמיים, אגב, זה אותו בן אדם, הוא אפילו לא בדק, את ציוצים נגד הדבר הזה, יסרה בקפריסין וזה. מה הוא לא עשה? הוא לא בדק מי הצייצן. את מי הוא מצטט פה? ואני בדקתי. שאלתי את גרוג, שאלתי את הצ'אט, שאלתי את השגרירות. פידס פניוטו, הוא בן 26, הוא יוטיובר פוליטיקאי צעיר מקפריסין, חבר כנסת אירופי עצמאי בפרלמנט האירופי מ-24, ייסד את מפלגת דמוקרטיה ישירה, אנטישמי פאר אקסלנס, הוא כאילו לא מזוהה, אבל הוא הזוי לגמרי, הוא תומך בפתרון שתי המדינות, בזכות מדינה הפלסטינית למדינה שבירתה עזה, מבקר בחדות את ישראל על עזה, קורא להפסיק מכירת נשק, מכנה אותנו מדינה רצחנית, מאשים את האיחוד האירופי בצביעות בעניין שלנו, במאי 26 פרסם גם נגד שלטי נדלן בעברית, אולי גם זה אסור, וטען שישראל קונה את האי, מה שהוביל להאשמות בהסתה לאנטישמיות מצד השגריר של ישראל, מותח עלינו המון ביקורת על ההשפעה הכלכלית של ישראל לקפריסין. בקיצור, אם אני הייתי מצייץ את ממדני, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שינון עשה, כי כשאתה עבד, אתה חייב ללכת נגד...
9: אבל אתה תולעת.
8: אני תולעת משי, אגב, אימצתי תולעת משי. אלא אם כן...
9: שטינקר משי.
8: מה שאתה רוצה. בקיצור, שמתם לב, נקראה המסכה, נקראה. אנחנו יודעים עכשיו מה היא מהותה של עבדות. עכשיו, בעודנו מדברים...
9: ושל שטינקריות גם.
8: נכון. בעודנו מדברים, ברצועה, חמאס מגביר את ההוצאות להורג של גורמי אופוזיציה, חמולות מתנגדים וחשודים שיתוף פעולה, 25,000 מחזיקי נשק כבר, היו להם 35,000, לפני המלחמה 10% כבר נוחבות, אבל יש משהו יותר גרוע, כי אתמול במערכת הביטחון הזהירו, הקבינט קיבל אתמול החלטה להכיר במועצת השלום ובכוח הרב לאומי. יש הסדר כפוי בעזה והכרנו בו. עכשיו תראו לעצמכם שעושה את זה בנט או לפיד או אייזנקוט או מי שאתם לא תגידו. במערכת הביטחון מזהירים, אני מצטט את דוקטור בוחבוט בוואלה, כוח הייצוב בעזה יגביל את צהל ויחזק את חמאס, והקבינט ישר את כל זה, המהלך יצמצם את חופש הפעולה של צהל, ישחק את הסגב ויאפשר לחמאס להשתקם. ודבר אחרון, כן, יש לי עוד 45 שניות. מאיפה אני יודע מה גדי אייזנקוט קורא? אני יודע מה כולם קוראים. אני בקשר עם אייזנקוט מ-99, החלפתי איתו ספרים, קראתי הרבה מאוד מסות שהוא כתב, אני יודע בדיוק מה הוא קורא, בחיים לא נתקלתי, הוא היה חוץ משימון פרס, במישהו שהוא תולה ספרים יותר ממנו, אני יודע וידעתי מה רבין קרא, מה פרס קרא, מה ביבי קורא. אגב, עם כל העוינות לביבי והביקורת על ביבי, עם כל זה, מעולם לא העליתי בדעתי לא לכתוב

0: פעם ועוד פעם ועוד פעם שביבי הוא איש ספר, שהוא איש משכיל, שהוא קורא וקורא המון, כי פשוט זה ההבדל בין מישהו עבד למישהו מותח ביקורת.
1: כן, אבל אני לא שטינקר, זאת הבעיה, אתה מבין? אני לא שטינקר, אני לא תולעת, כן? אני לא מחרטט דברים כל היום, כל היום מחרטט. מעולה, לא כל היום מחרטט דברים שאני לא יודע.
0: זה מראה מה פוגע בך.
1: כן, אתה שופרי, אתה שופרי, שאתה מגן על אייזנקוט, כמו איזה אביר יוצא לרחובות, כן, להגן על... מי אתה? מה אתה מגן? מה אתה משמיע לי את אייל מגד? אייל מגד עכשיו זה... אתה לא מבין שזה רק מעיד על ה... מקריא לי את אייל מגד. אתה לא מבין שזה רק מעיד על עצמך? כן, אבל אתה מקריא לי דברים שאייל מגד כותב. תגיד, בן אדם, היה חבר, אתה אומר, הוא היה חבר הכי טוב של נתניהו. הכי טוב של נתניהו, בסדר, היו חבר אמת, חבר נפש, היו יושבים בזה. ככה עכשיו הוא מדבר על מי שהיה חבר שלו, חבר אמת שלו. ככה הוא מדבר. מה זה מעיד עליכם? מה זה מעיד עליכם? מה זה אומר עליכם? אתה לא מבין, אתה לא מבין שאתה יורה לעצמך ברגל שאתה מביא את הדוגמה הזאת, שככה בן אדם מתנהג, אחרי זה הוא מתבחין שלא מקבלים אותו. איזה תולעת, איזה תולעת מתנהגת ככה? איזה תולעת מתנהגת ככה?
0: תולעת שזה יעני.
1: כן, איזה? איזה, לא, דיברתי על מגד במקרה הזה, לא עליך. אתה תולעת בלי קשר. זה מצחיק, זה מצחיק. בוא נראה, יש לנו, תן לי את בן, בכל זאת, אני חייב את הסינק הזה, בבקשה.
2: הציר טראמפ ארדואן הוא ציר דרמטי. חמישה מטוסי חמקן, המטוס עצמו זה לא הסיפור, הסיפור זה המודיעין.
1: המודיעין, הסיפור, המטוס הוא לא הסיפור, הסיפור הוא המודיעין, הציר טראמפ ארדואן, איפה הציר? מה הציר? איזה ציר? על מה אתה מדבר? מה אתה מחרטט על הצירים, כן? זה כמו בנט שמחרטט על החרדים, החרדים החרדים, יורד. אתמול אצל מומו פילבר כבר היה על 7 מנדטים. תמשיך לדבר על החרדים. בנט, תמשיך לדבר על החרדים. אני מבקש ממך, תמשיך לדבר על החרדים. תרדוף את החרדים. מה, אתה לא מבין שיש קרמה? מה, אתה לא מבין שיש השגחה פרטית? שאתה רודף אחרי תלמידי ישיבה, זה מה שקורה לך? תמשיכו לדבר, זה מה שיקרה לכם. אני לא חושב שצריך לרדת על איזנקוט ברמה אישית. אני לא חושב שהוא איש רע. אבל מה לעשות? הוא איש שמאל. מה לעשות? למה הוא מתחבא? למה לא להגיד את האמת? הוא איש שמאל, הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתם שמעתם על קצין? תקשיבו, תביאו לי עוד דוגמה בהיסטוריה האנושית של כל הצבאות בעולם. כן? מג'ינג'יס חאן עד היום למצביא שאומר להוציא את ערך ההכרעה מהצבא. תביאו לי עוד דוגמה. דוגמה אחת של מצביא שאמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית.
0: כמובן שזה שקר, אבל זה יטופל שעבר.
1: תביאו לי דוגמה אחת של מישהו שאומר שצריך להוציא, נו מה, וכל החיים הוא מדבר על פשרה טריטוריאלית. יש לך, תגיד, הספקת להביא לי את המרידול ששלחתי לך? יאללה, מה, כן? יא, שים אותו, שים. עוד לא? מכין אותו? בסדר. לא, נו מה, אז הבא להורגיך השכם להורגו. יש לך, שים לי אייזנקוט, הבא להורגיך השכם להורגו. הקם להורגיך, הבא להורגך.
2: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש שנגזרות גם מביצוע משימה וגם מסולם ערכים.
1: תודה, זה כל האירוע, זה כל האירוע, בגלל זה קרה מה שראינו בחוות גלעד ביום שישי. שהבא להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, וחיילים מפחדים לראות. מפחדים מהאיזנקוטים, מהרמטכ"לים, מהפצריה, מהיועמ"שית, מפחדים לראות, וזה נגמר ברצח יהודים. זה היה רמטכ"ל. תודה.
3: ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת קצב אחר. מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: 103 לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית?
3: עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבי 6020 או באתר מועדון חבר.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר 103 FM.
16: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
15: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: הבית למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק זכויות הסטודנט. התיקון, שעורר סערה ציבורית נרחבת, מאפשר לראשונה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ברכה להחלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
2: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
1: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר ב-103 FM. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערך החוץ מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים התריעו מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שלצד היחלשות הרשות הפלסטינית עלול להוביל להסלמה, לפגוע בביטחון ישראל ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב האישום.
3: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב, שעה שנייה חבר'ה, ורק התחלנו, ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם. כן, בוקר טוב, אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה שאני אתחיל?
1: לא, לא רק התחלנו, אנחנו בחצי, למה רק התחלנו? זה מחצית.
0: לא, את השבוע רק התחלנו.
1: אה, נכון, אתה צודק.
0: את החיים רק התחלנו.
1: הלוואי.
0: אני רק התחלתי את החיים.
1: אני עברתי את החצי.
0: אני בן 17. אני בן 17.
1: אנחנו קצת מעליבים את הבני 17 עכשיו, אבל
0: לא.
1: נתגבר על זה.
0: אף אחד לא יכול להוכיח שאני לא בן 17.
1: נכון.
0: זה הכל. כן, הכל בסדר.
1: אני, מה, אני מסכים?
0: כן. טוב, עכשיו תראה, אז אם אני מתחיל, בוא נתחיל ב...
1: תתחיל.
0: יש לי פה זה, מה אני אתחיל בזה, בזה, בזה, בזה, בזה. בוא נתחיל בבנט. בנט על החרדים, זה הסינק השלישי שנתתי לך בבוקר. אתה זוכר את סהרון?
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים. אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: תראי, זה הציבור יחליט, וכמובן נכבד את החלטת הציבור. הדבר שאני בא לציבור ואומר, חרדי שלא מתגייס.
0: מה חרדי? מה חרדי שלא מתגייס? שאלו אותך אם תמליץ על איזנקוט. מה אתה מקשקש? לא הבנתי. מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? שאלו אותך שאלה פשוטה. אם איזנקוט יקבל יותר מנדטים ממך, אם אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה. מה אתה מתחיל לדבר על החרדים? איך, תקשיבו לסין כזאת, מה, בחיית, בחיית, אני מבקש מכם לעזוב את ההגה, תסמכו על הנהג האוטומטי, גם אם אין לכם, תסמכו על הקדוש ברוך הוא, תסמכו על מישהו, פשוט אי אפשר, אי אפשר יותר להמשיך, תשימו לב לסין כזה, בבקשה.
2: איזנקוט עובר אותך בסקרים, אם הוא יקבל יותר קולות ממך, אתה תמליץ עליו לראשות הממשלה?
3: אוקיי, זה פשוטה. הציבור יחליט, אוקיי. וכמובן נכבד את החלטת הציבור. יחליט, הדבר שאני בא לציבור ואומר,
0: כן.
3: חרדי שלא מתגייס.
0: מה חרדי עוד פעם עכשיו? מה אתה עכשיו מתחיל עם חרדי? מה הקשר חרדי? שאלו אותך בשאלה פשוטה. למה אתה עונה על חרדים? ומה הכי מצחיק? שיצאו מבית שמש חבר'ה מהממחים. הממחים זה הממלכתי, החרדי הממלכתי. כן? אלה שיצאו כאילו נגד הזרם שלא מלמדים לימודי ליבה. כשהוא היה שר חינוך, הם פנו אליו, תשמע, אנחנו רוצים בבית שמש, יש שם זרם גדול בבית שמש, שרוצים ממחים. הוא לא הסכים אפילו להיפגש איתה, הם היו צריכים לאסוף את כל הכסף, 4 מיליון שקלים לבד, לפתוח ממח. הוא לא הסכים להיפגש איתם, כדי לא להסתבך עם החרדים, עם שס, עם ג', לא להסתבך, לא, על הממחים. תקשיבו, זה קומדיה. זה קומדיה. עכשיו תשמעו עוד סינג שלו. עוד סינג שלו על היועמאשית, כן? מה הוא אומר?
3: זאת ממשלת.
0: רגע, רגע, עצור שנייה. הוא במשך שנים, אני אטפל בחמאס, הילד אטפל בבגץ, ואנחנו נשנה, ורפורמות וכל זה. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
3: זאת ממשלת תיקון. אנחנו לא באים לחרטט, ולא באים כל היום להעביר חוק לפיצול יועמש, וחיבור יועמש, וכל השטויות האלה של הממשלה הנוכחית.
0: זה גאוני, זה גאוני. טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על מה שדיברנו, עניין רציני, על זה שהחיילים מפחדים לראות. כשרמטכ"ל אומר לך, הבא להורגך שכם להורגו, זו סתם סיסמה, מה מצפים שחיילים יעשו כשמישהו בא להרוג אותם? מה מצפים שחיילים יעשו כשהמערכת רודפת אחרי חיילים, קצינים, רבשצים, שירו באוויר או שירו באירועים, או אפילו אחד שחיסל מחבל אחרי שהוא דקר מישהו ושכב על הארץ והכניסו אותו לכלא. מה אתם מצפים שיקרה עם החיילים האלה? שהם יראו בנשק שלהם או שהם יפחדו לראות? זה דבר נורא. הסירוס הזה שעושים ללוחמים שלנו הוא דבר נורא. כשיש רמטכ"ל כזה כמו גדי איזנקוט שאומר, הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. מה מצפים? כשמערכת שלמה רודפת אחרי כל מי שמשתמש בנשק שלו, חקירות מצח ובדיקות והדחות. זה מה שקורה. מה אתם רוצים? בסוף זה נגמר ברצח יהודים. כי אנחנו שוב ראינו מה קורה כשליהודים יש נשק, ומה קורה כשלערבים יש נשק. היו שם הרבה יהודים עם נשק, אף אחד לא ירה. חיילים, קצינים, רבשצים, אף אחד לא ירה, הם פחדו. היו מורתעים. מורתעים. בסוף ערבי אחד חטף את הנשק, ברגע שהיה לערבי נשק, רצח יהודים. זה הקונספט. ברגע של... ראיתם מה... לא, אבל הם מתחילים, לא, אבל הם נכנסו לכפר. קודם כל, הם לא נכנסו לכפר. לא, הם נכנסו לשטחי, הם לא נכנסו לשטחי, זה השטח בי. וגם אם היו נכנסים לכפר, וגם אם היו נכנסים לשטחי בי. אתה ראי, יהודי, ערבי שנכנס ליישוב יהודי, רוצחים אותו? לא הבנתי. מה כל הטיעונים האלה? מה כל הריקוד על הדם של המתיישבים? ירדתם מהפסים. עכשיו לגבי נתניהו. כן? אני רואה פה כותרות, שהוא מדרבן את טראמפ למלחמה, שבצהל מודאגים, שזה הכל אינטרסים פוליטיים. א', כמובן זה מתואב. נתניהו הוכיח פעם אחר פעם שאין לו אינטרסים פוליטיים בדברים האלה. פעם אחר פעם. זה דבר ראשון.
1: זה שורה טובה לסטנדאפ.
0: כן, ברור. פעם אחר פעם, שהשיקולים שלו היו עניינים. אבל אתם תבואו ותגידו עכשיו לא לצאת למלחמה עם איראן? אני יכול להקריא לך את הציוצים, נוותר על זה. אתם תבואו עכשיו שזה שיקולים פוליטיים? אז מה אתם דורשים שתהיה ועדת חקירה בכלל על קונספציה? הרי שוב אתם בקונספציה. אם לא צריך לטפל באיראן עכשיו, שוב אתם בקונספציה. אז מה אתם מדברים על ועדת חקירה ועל קונספציה? לא הבנתי. הרי אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר את מה שהוא עשה אחרי השבעה באוקטובר, כולנו יודעים מה היו עושים לו, גם ככה כל העולם וכל השמאל עליו. כן? שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר אתם עוד אומרים שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. כן? ואתה עוד קורא לזה סטנדאפ בחוצפתך. אתה עוד קורא לזה סטנדאפ. עדיין אתם ממשיכים לטעון שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים. אחרי השבעה באוקטובר. אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש להגיד את הדברים האלה. זה פשוט לא יאמן. כל דבר זה שיקולים אישיים, פוליטיים, קואליציונים, משפחתיים, משפטיים, כל דבר שהוא עושה, גם אחרי השבעה באוקטובר. אז עכשיו אתם מתלוננים שהוא רוצה מלחמה עם איראן משיקולים פוליטיים. לא היה לכם גבורות, אז מה אתם פותחים את הפה על ועדת חקירה? איזה סי יש לכם? אתמול הייתה אצלי בפטריוטים יפעת בן חי סגב, שיודעה שהיא עוזבת, מתפטרת מהתפקיד שלה כיור, איך זה נקרא שם? הרשות השנייה. למה? כי בגץ תקע את ההחלטה של השר. השר החליט למנות אנשים, בגץ פסל את זה, תקע את זה, עצר את זה. והיא יושבת ואומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה, זה חודשים, הם תקעו, אי אפשר. החלטה לגיטימית, פרורגטיבה של שר, למנות אנשים, הם אומרים החלטות פוליטיות. מה זה החלטות פוליטיות? פוליטיקאים ממנה אנשים, זה החלטות פוליטיות? ככה ממנים, זה החוק. תקשיבו, זה אירוע מופרע. אתם חייבים לראות את הרעיון הזה אתמול. אתם יודעים, אני לא כל יום ממליץ לכם לראות דברים. זה אני ממליץ לכם, לראות את הרעיון של דוקטור יפעת בן חי סגב אתמול בפטריוטים, זה אירוע פשוט מפחיד מה שקורה בדמוקרטיה הישראלית, זאת לא דמוקרטיה. שרים מקבלים החלטות, ובגץ פוסל אותם, היועמ"שית ובגץ, מערכת המשפט, ולמה תוקעים אותה? בגלל שהיא לא סיפקה את הסחורה בתיק 4000, והיא מסבירה, הכל היה עלילה. אמרו לי להגיד, היא אומרת, אמרו לי, לחצו עליי להגיד, שנתניהו לחץ עליי בעסקת בזק יס. אבל היא אומרת, אבל הוא לא דיבר איתי על זה, זה שקר, זה לא נכון. אז לא סיפקתי את הסחורה. אז גיא פלג רודף אותה, חדשות שתה ותבלה 12 רודפים אותה, הפרקליטות רודפת אותה, בגץ רודף אותה. תקשיבו, זה אירוע מפחיד. זה אירוע מפחיד מה שקרה מהמדינה הזאת. ותדעו לכם, כל מוקדי הכוח אצלהם, הפרקליטות, בתי המשפט, האקדמיה, התקשורת, הכל, הכל אצלם, הכל אצלם. רק כבשת הרש הפרלמנט בידי הימין, כי זה בחירות דמוקרטיות. אם אתם לא תלכו להצביע ותיתנו להם את הפרלמנט, הכל שלהם, הכל שלהם. זה יהיה אוסלו על סטרואידים. יש שם בממשל האמריקני אנשים שמחכים שיתחלף פה ממשלה, שיתחלף ראש ממשלה. אוסלו על סטרואידים, כולל אייזנקוט, שהוא איש שמאל. תשימו לב, כל האויבים שלנו רוצים שנתניהו ייפול. קטר, איראן, טורקיה, מצרים, הפלסטינים, כל האויבים של ישראל מתים שנתניהו ייפול. מה זה אומר? מה זה אומר שהם רוצים שנתניהו ייפול והם רוצים את אייזנקוט? תחשבו לבד.
1: אני אנסה לחשוב לבד. רגע, כמה זה? 34, 2, 8 דקות. אוקיי. טוב. כל משפט של חברי, העבד, ואני התולעת.
0: לא, אתה גם שטינקר וגם תולעת.
1: תשמע, זה מתחיל להיות משפט ארוך.
0: זה לא, שתי מילים.
1: אני מבין עכשיו, אנשים אמרו לי, לא מבינים את האירוע, אז אני אסביר לכם את האירוע. הוא מאוד מאוד מאוד לוקח ללב ונפגע מזה שהוא עבד נרצה.
0: ואתה שטינקר ותולעת.
1: אני מסביר את זה.
0: כן, בסדר גמור.
1: ולכן...
0: לא, כי אתה לא תנבל עליי את הפה.
1: זה לא ניבול פה.
0: אתה מנבל את הפה ואתה מדבר לא יפה, ואצלי זה לא יקרה. אצלי לא ינבלו את הפה.
1: אז הנה, אתה עבד נרצה.
0: ואתה תולעת ושטינקר.
1: נכון.
0: מעולה.
1: ההבדל הוא...
0: אני שנים שתקתי והחלטתי להפסיק לשתוק.
1: שאני לא נפגע.
0: מעולה.
1: כן, ואתה יודע למה אתה נפגע.
0: מעולה. אז תמשיך.
1: אני ממשיך.
0: אז אתה תמשיך. אתה תמשיך ואני אמשיך, הכל טוב.
1: אני נמשיך ואתה קצת נחנק ואתה גם בפאניקה, אבל אני מבקש, אני מבקש כי עד עכשיו הפרעת לי, להתחיל את השמונה דקות שלי עכשיו.
0: לא, לא, רק אתה אמרת עבד, אז אמרתי לך תולד ושתינק.
1: הסברתי לציבור שלא מבין את האירוע, שיבין את האירוע, זה הכל. אז כל, אמרתי, כל משפט זה הרמה להנחתה. מחכה לנו אוסלו אסטרואידים. אוסלו אסטרואידים? אז מה, יכול להיות שביבי יחזיר שוב את חברון? יכול להיות שהוא שוב ילך לוואי פלנטיישן עם ערפת? ויחתום על 13% משטחי יהודה ושומרון? יכול להיות שהוא שוב יגיד שהוא מצא חבר בבית הלבן, ערפת שמו, והתחבק איתו? וידבר איתו בטלפון שאחמד טיבי מגיש את השפופרת? יכול להיות שהוא יתחבק עם אבו מאזן, יערך אותו בבלפור עם דגל הרשות הפלסטינית, וינהל איתו מסע ומתן 3 פעמים על מדינה פלסטינית? יכול להיות שזה יקרה שוב? זה היה אחד. דוקטור יפעת בן חי סגב, אישה רקובה, קראה לי פעם לפגישה בקפה מטילדה בזה, וסיפרה לי במשך 1.5 שעות, הפגישה הזו מתועדת, את כל שחיתויות נתניהו. שתיק 4000 הוא... בוא נאמר, בית מרקחת ליד מה שהיא סיפרה בתקופה שאיוב קר היה שר תקשורת וכו' וכו'. אבל אז היא הייתה אמורה להעיד על נתניהו, התהפכה וקיבלה את הרשות השנייה, ובגץ בודק איך ממנים, אם ממנים על פי החוק או לא, והיא לא מונתה על פי החוק, כמו שהיועצת המשפטית לממשלה לא מודחת על פי החוק.
0: מה זה לא למנות על פי החוק?
1: וכמו, אתה מפריע לי קצת, וכמו, כי יש פרוצדורה, חוק קובע איך אתה אמור למנות.
0: מה שם לא היה לפי החוק?
1: אתה תיכנס להחלטה של בגץ ותלמד את זה שם, למה אתה מטריד אותי? אגב, לא רק המינוי שלה, כל חוק התקשורת, זה לא רק שהיועצת לא מתנגד, הייעוץ המשפטי של הכנסת באופן כמעט חסר תקדים הודיע לבגץ, שכל חוק התקשורת פסול. גם התהליך, גם הכל, הכל, לא, אין שם מילת חיבור שהיא לא פסולה על פי חוק. בגץ יחליט. אז זה לגבי, אמרנו, יפעת בן חי סגב, אם נתניהו היה עושה לפני השבעה באוקטובר מה שעשה אחרי, אז לא הייתי מקלל אותו וכו', איך אני לא מתבייש, זה חצוף אני. השקר הזה הוא מגדולי השקרים של העבדים. למה? זה כבר הוכח. גיא זוהר עשה את זה תוכנית שלמה, אבל לא צריך.
0: מה גבי השתיל, קירים?
1: הייתה לנתניהו כל ההצדקה, התמיכה הציבורית, החל מבין כספית, דרך פוליטיקאים בכירים, גם בשמאל, בוז'י הרצוג וציפי לבני ושלי יחיאל, כולם אמרו, בחמאס צריך לראות, לא נהלת עם מסע ומתן. סקרי דעת הקהל אחרי כל סבב, הכל חיכה, אני לא מדבר על העשרות אם לא מאות טורים שלי, כי אני באמת לא חשוב, אבל הם עכשיו מנסים למכור לכם, שהרופסות שלו והמדיניות שלו, שהובילה אותם לשבעה באוקטובר, זה בגללנו. ואתם, לשמחתי, לא מאמינים לזה. הוא מתח ביקורת על הרעיון של בנט. נו טוב, קודם כל יש מה למתוח ביקורת. בנט היה עשה שם כמה התחמקויות מפוארות. מצד שני, בנט מתראיין, הולך אפילו לערוצי התרעלה שאמורים להטרג אותו ומכניסים אותו לפינות. מי לא מתראיין? נתניהו לא מתראיין. הוא התראיין היום בפוקס. מה שכן, זה נורא מצחיק, הוא הולך למקומות שבהם אמורים למרוח אותו בדבש, ואבי שושן האומלל לכן מרח אותו בדבש. זה היה מופת של חנופה, שאפילו העבד ינון היה מובך ממנה.
0: אבל לא שטינקר כמוך.
1: אבל, נכון, אני לא. אבל, בסוף דווקא שם הוא נפל עם ההתפתלות השקרית הארוכה מביכה ומיוזעת בנושא ביתו הבכורה אותה הוא הרחיק מחייו ומצוותה שאתם יודעים מי. אז לפעמים לא טוב ללכת לכל אלה שמתחנפים אליך, כי כל הנפילות שלו, הייתה לו נפילה אצל ינון עם איך אתה, מה קרה מהשבעה באוקטובר, עליתי, ירדתי במשקל, סליחה, העזרות של אמן על מלחמה, יש כאן הגזמה, כל הנפילות במגרשים הביתיים. ועכשיו, איך אמר ינון הרגע? עכשיו למשהו רציני. מרוב שהוא לא אוהב למתוח ביקורת על אייזנקוט והוא לא ברדוגו, אז ינון הוא סגנו של ברדוגו, הסגן היותר זוטר. כי מה שהוא אמר בשעה הקודמת וגם בשעה הזו, המילה מתואב קטנה עליו ב-400 מספרים. הוא האשים את גדי אייזנקוט בפיגוע בטל. הוא אמר את זה, בקולו. בגלל זה, ההוראות פתיחה באש, ממש בקולו. זו התרת דם, זו הסתה, זו תועבה, כי גדי אייזנקוט צודק, הקם להורגך השכם להורגו אינו פקודה צבאית, הוא מפרט את זה, הם לא משווים את ההמשך, יש פקודות הוראות פתיחה באש, ככה צבא עובד. אגב, היה צריך להרוג את המחבלים בכפר תל, לפי הוראות הפתיחה באש. למרבה המזל, לא תמיד זה מסתייע, המזל, למרבה הצרה, לא תמיד זה מסתייע. להפוך אותו, שנלחם כל חייו, 41 שנה, כן? לא נתחיל לפרט את הקרבות ואת הכדור בראש, לזה שבגללו לא יורים, אתה יודע מה, אני באמת צריך למצוא משהו אחר מעבד, כי עבד קטן על זה.
0: זה קשה לך לשמוע ביקורת.
1: עבד קטן על זה, עבד, זה באמת, אני חושב שאני על זה.
0: אבל תולעת גדול על זה.
1: אני על זה, אני אודיע לך בקרוב, מה יהיה המינוח הבא, כי העבד זה באמת מינוח קטן.
0: אתה בור, ואנחנו
1: גם נעבור. עכשיו, לא זו אף זו. בצעדות השיבה ב-2018 הייתה אז מהומה גדולה ועשרות אלפי פלסטינים ניסו לפרוץ ארצה ולעשות בנו שפטים. היה רמטכ"ל, קראו לו אייזנקוט, הושיב את כל הצלפים ואת חצי צהל על הסוללות. בסוף האירוע הזה הפלסטינים ספרו 350 הרוגים, 35 אלף פצועים, רובם הגדול פצועי ירי, זאת אומרת לא פצועים של אבן, ואף פלסטיני לא חדר. זה הבן אדם שלא רוצה לפתוח באש. הוא גם לא הוציא את ערך ההכרעה מצהל. אתה תשרף באש הגיהנום רק על זה שאמרת את זה. הוא דיבר על טקטי ואסטרטגי. הוא סיכם את התקופה שלו כמפקד אוגדת היוש. הוא הכרענו את הטרור בצהל, במפורש. אגב, מרוב שאני יודע מה הוא כתב, אני קראתי גם את הדברים האלה. באסטרטגיה צהל, בסיכום היוש, הוא כותב שערך ההכרעה הוא נכס צאן ברזל. לרמה הטקטית, ואילו ברמה האסטרטגית, חשוב להשתמש בערך הניצחון. הוא סיכל את איום המנהרות בדרום, הוא סיכל בצפון, הוא הכין את מכת ברק בתוך עזה, שאיך קוראים לו בזבז. עכשיו, בהקשרים האלה, דברים שלא תכננתי להשמיע היום, אבל אולי אני אשמיע, כי הייתה תקופה לפני שהאיזנקוט, סליחה, אחרי שהאיזנקוט היה רמטכ"ל, תשמעו את הרעיון הזה, מוריה שואלת את המוריין,
0: יש לו עוד 30 שניות.
1: אם הוא איש ימין, והוא מסביר לה שכן.
4: אתה איש ימין?
5: כן, אני גם איש ימין.
4: מה זה אומר שאתה איש ימין?
5: גדלתי באשקלון, היום אני גר בקיבוץ דתי חילוני בנגב, כל החיים שלי.
4: לא, מה עמדותיך?
5: עמדותיי הן ימניות. אני אתן לך דוגמה קטנה ללמה אני חושב שהימין של היום זה ההפך הגמור מימין. לפני 6 שנים בדיוק, ב-2020, קיבלתי טלפון ב-4:30 לפנות בוקר, הייתי בקמפינג בשבת בבוקר עם המשפחה שלי במדבר יהודה. סרוגו, חייבים להקפיץ את היחידה לצפון. תשים צפונה, נסראללה איים, שן תחת שן, עין תחת עין. תוך כמה ימים רואים חוליה חוצה לשטח מדינת ישראל לתקוף מוצב ישראלי. אנחנו מאתרים את החוליה הזאת, רוצים לתקוף אותה, מה המדיניות? אל תתקפו אותה, תראו לידה, כדי שחלילה זה לא יידרדר למלחמה. ככה זה שנה אחרי שנה אחרי שנה, ולא משנה מה אנחנו אומרים, כקצינים במילואים וחיילים, זאת הייתה המדיניות.
1: מה שהוא מתאר פה זה...
0: מי זה מדבר?
1: סטרוגו אחד, ב-13, היא אפילו לא ימינה שהוא ימני. זה האירוע במוצב גלדיולה, תחת הרמטכ"ל.
0: טוב, נגמר לך הזמן, בן.
1: אני משפט אחרון, תנסה להיות בן אדם.
0: לא, זה קשה לי, אני לא יכול. אתה בן אדם, אני רוצה להיות בן אדם כמוך.
1: לא, אל תהיה כמוני.
0: אתה המודל שלי לבן אדם.
6: חברים, קדימה, אתה רצית לפרסמות.
1: חלילה, אני תולעת, ואני זה...
0: אתה לא, אתה מנץ', אתה מנץ', אתה בן אדם.
1: לא, אני לא, אני לא.
0: אתה בן אדם
1: שאיפוק.
0: איך כתבה אמיר האס בארץ? הפלסטינים איבדו את האיפוק המפורסם שלהם. כמוך, אתה מאופק.
1: טוב, אז אני חושב שאפילו החסידים שלך כבר מבינים מי אתה, פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריי! is חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
10: ענבי ארבע עונות טעמים שלא דומים לשום דבר אחר
11: ענבי ארבע עונות פרי כמה וכמה
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע ענבי ארבע עונות

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אראלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסגן אלוף במילואים לוטם פארן פרח. שלום.
2: שלום.
1: אתה המגד של בנייה ומלט, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע סמוך לכפר תל ביום שישי.
2: אני הייתי המגד שלו, הקדתי עליו במשך כמה סבבים בעזה, סיימתי תפקיד לא מזמן, אבל כן, מכיר את בנייה היטב.
1: אוקיי, אז מה זה, איזה יחידה זו, ומה אתה יכול לספר לנו עליו?
2: אנחנו גדוד 8 של החטיבה הירושלמית, חטיבת חיר, פעלה לאורך המלחמה, בעיקר בעזה, במספר סבבים. בנייהו היה מפקד בפלוגה א' של הגדוד, ובהמשך המלחמה, המפקד המחלקה שלו, הממם, טס לשליחות בחול, ובנייהו, כמו בנייהו, התנדב, החליף אותו, למרות שהוא לא קצין, ובהמשך גם יצא לקורס קצינים כדי להיות יותר טוב ולפקד על המחלקה.
1: זאת אומרת, הוא קיבל מחלקה למרות שהוא לא קצין.
3: לא, הוא יצא לקורס קצינים.
2: הוא היה סמל מחלקה, ואז לפני קורס קצינים הוא נהיה מפקד המחלקה, ולאחר מכן הוא יצא לקורס קצינים.
3: קורס קצינים במילואים, יש כזאת פרוצדורה. אני אבל מנסה לסדר את זה רגע. באירוע עצמו, אבל הוא לא היה כחטיבה ירושלמית, אלא כרבשץ, נכון?
2: כן, לא כרבשץ, כחבר בכיתת הכוננות, כלוחם בכיתת הכוננות.
3: לוחם בכיתת הכוננות, כן. אז ספר עליו באופן כללי.
2: תראו, בנייהו, אני חושב שאפשר להגיד, אני ובנייהו באים מעולמות שונים ודעות מאוד מאוד שונים, אבל בנייהו במילואים, בנייהו שאני הכרתי, היה קודם כל מקצוען, וחוץ מזה, איפשהו למעלה בערכי צהל, יש גם את ערך הממלכתיות. אני חושב שבנייהו היה הדוגמה הכי טובה לערך הזה, כי ממלכתיות זה לא כשקל, ממלכתיות זה כשקשה, גם דבקות במשימה זה כשקשה, ובנייהו היו לנו המון המון המון שיחות בעזה, והוא חשב שההתנהלות צריכה להיות אחרת ושונה, וזה בסדר, לכל אחד מאיתנו יש את דעתו, אבל ברגע שהייתה משימה, אז לא עניין מה הוא חושב ומה דעתו, עניין מה צריך ומה המשימה, וזה היה בנייהו. הוא היה עסוק כל הזמן ללמוד כדי להיות מפקד יותר טוב. הוא היה אחד המפקדים הכי תחבולניים, הכי יצירתיים שאני ראיתי, ובעיקר בעיקר כשהוא היה במילואים, אז הוא לא כמו הרבה מאיתנו, הוא לא בא לשרת את דעותיו או עמדותיו, אלא הוא בא לשרת בצהל ולעשות את מה שצריך ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. אני אומר את זה כי ראיתי כל מיני ברשתות וכאלה שניסו לצייר אותו באופן
3: כזה או אחר. אנחנו בשביל זה בדיוק התכנסנו, בכדי שתתקן את זה.
2: לי זה מאוד כאב.
3: אגב, אני קורא שבסיום
2: כי איבדתי איש יקר וחבר.
3: אתה שומע? אני קורא שבסיום סבב ד' אביב 25, הוא נבחר למצטיין הפלוגה, כי הוא קרא על תפקודו יוצא הדופן.
2: נכון.
3: ואז הוא יצא לקורס קצינים, ואגב, הוא היה צריך להשלים את המשימות ולקבל דרגות קצונה, הוא לא הספיק.
2: נכון. הוא היה צריך להשלים את הקורס, היה לו שם עוד איזה חלק שהוא לא סיים, כדי לקבל דרגות קצונה. תראו, אני עכשיו, אתם תופסים אותי בכניסה להר הרצל, להזכרות של חללי הגדוד שנפלו לפני שנתיים בקרבות במרחב של ציר נצרים. שם בנייהו נדרש להיות ממן, ופשוט בשתי ידיים לקח את המשימה, הוביל, הלך קדימה. גם כשהיו נפגעים, חייל בפלוגה שלו נהרג באותו סבב, אסף את המחלקה למרות שהוא לא קצין. היה שם קשה לחיילים, הוביל אותם, באמת גילה שם מנהיגות ודבקות במשימה, שכולנו צריכים ללמוד ממנה.
1: תגיד,
2: ואני אומר, כן.
1: לא, סליחה, בבקשה.
2: אני אומר, יש איזו נטייה לצייר אותו, כאילו, אנחנו מכירים את החברה הישראלית, רואים רואים מישהו עם כיפה, ישר כולם מלבישים עליו את כל הסטריאוטיפים. לי זה כאב, כי זה לא האיש שאני הכרתי. כי אני הכרתי בן אדם בקצוען, בן אדם דבק במשימה, בן אדם ששיקשו בצהל, אז הוא משרת. לא את עצמו, אלא את המדינה. וזה מה שהוא עשה. והציור שלו כמישהו מאוד אחר, לי הוא כאב, אני לא מוציא את פרטי האירוע. אבל גם באירוע אני מבין שבנייה אולי חלק מהאירוע בהתחלה, אלא הוא רץ לשם כי קראו לו לעזור ולהגן.
3: הוא לא יצא לטיול בגדול?
1: לא, לא.
2: הוא לא היה חלק מהטיול. הוא לא היה חלק מהטיול, רק אחרי שהתחילה שם אלימות, ואני מבין שכבר היו שם פצועים, אז קראו לכיתת הכוננות של חוות גלעד.
1: ולמי? אני חושב שלא, אני חושב שהוא היה באירוע שבו נחטף הנשק והערבי ירה בו.
3: כן, כן, אבל השאלה אם הוא היה, הוא בא עם הטיול או שהוא זק?
1: לא,
2: לא,
1: לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: את הנשק חטפו לקצין השני או לבניהו?
1: לא, לא, לא לבניהו.
2: למיטב ידיעתי חטפו לרבשץ.
1: לרבשץ, לסגן רבשץ.
3: אז לא לזה ולא לזה, אוקיי.
1: תגיד, סגן אלוף במילואים לוטם פארן פרח, בבקשה, ראית את האירוע הזה, כמו שכולנו ראינו. מה אתה אומר על ההתנהלות שם? מה אתה חושב על האירוע שם?
2: אני ראיתי סרטונים מאוד קצרים, מאוד ארוכים. אני באמת, אני לא מכיר את הפרטים של האירוע. אני חושב שצריך לתחקר אותו ברצינות, אבל אני לא קראתי את התחקיר, לא דיברתי עם שאר האנשים שהיו, ואני לא יודע.
1: כן, אבל, אנחנו, אבל מה שרואים רואים, וגם התוצאות ידועות.
2: אז בואו, אתם מנסים לגרור אותי לזה, אתם...
3: אני לא מנסה, הוא מנסה, כן.
2: התקשורת והטוויטר, כל אחד יגיע את דעתו, אני משתדל להיות רציני ומקצועי, צריך ללמוד את הפרטים, ואז אני יכול לגבש דעה. אני לא רוצה להתייחס לזה, כי אני לא יודע.
3: אני אציע לך שני דברים שאני אומר. אחד, טרור זה טרור, פיגוע זה פיגוע, שני נרצחים, זה טרור פלסטיני, הוא נורא והיום, אני לא מצדיק אותו בשום דרך ובשום רמז, וטוב עושים צהל והשבק שבשנה האחרונה מכבידים ומעמיקים את הפעילות שלהם, אגב, הצליחו להוריד מאוד את הטרור ביהודה ושומרון. מצד שני, אני מאזין גם לעזרות של אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, שהוא לא חשוד בשמאלנות, גם למה שנתניהו אמר בדיון שלא פורסמו בקבינט, שהטרור הנגדי, כן, שאין מה להשוות בין זה לזה, של החבר'ה שלנו, זה סרטן מתפשט.
1: איך הגעת לשם, בן? שאלתי אותו לאירוע. איך הגעת עכשיו לטרור יהודי?
2: אני יכול לבקש בבקשה, אני ביקשתי אותה גם מהתחקירן שלכם, אני איבדתי חבר, איבדתי מפקד יקר מאוד, איבדתי בן אדם שנלחם איתי כתף אל כתף, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שעל המוות הזה עכשיו מסבירים איך הוא מצדיק את דעתם נגד המתנחלים, או נגד הפלסטינאים או כאלה, אני לא שם.
1: Okay.
2: אני לא מתעמק במוות של חבר שלי כדי לקדם את דעותיי, לא משנה מהן, אני גם לא הולך לדבר פה על דעותיי, אני עליתי כדי לדבר על בנייהו, בן אדם יקר.
3: ועשית את זה מעולה.
2: חבר טוב שלי, וחשוב לי שידעו שזה היה האיש, ולא רק שינצלו את מותו למטרות כאלה או כאלה. ראיתי גם מכאן וגם מכאן, אני לא שם, ובבקשה אל תגרור אותי לשם.
3: ככה צריך, לוטם, תודה רבה.
1: סגן אלוף במילואים לוטם, פארן פרח. מאיפה אתה אגב?
2: אני מנוף הגליל, נצרת עילית.
1: וואלה.
2: כן.
1: שמה גדלת?
2: לא, גדלתי בקיבוץ ראש הנקרא, ואני חי בקיבוץ עירוני בנצרת עילית.
3: מה זה קיבוץ עירוני?
1: יש קיבוץ עירוני בנצרת עילית?
2: כן. מה זה קיבוץ עירוני? זה נושא לרעיון אחר.
1: זה חבר'ה שקיבוץ שגרים בעיר. תגיד, אבל למה יש קיבוץ עירוני בעצם בנצרת עילית? מה האידיאולוגיה שלכם? אם זה בסדר לשאול אותך.
2: האידיאולוגיה שלנו היא להיות חלק מהחברה הישראלית. אני לא באתי לעשות טובה למישהו שגר בנצרת עילית, לדוגמה, להקים בית ספר יסודי טוב שיהיה לילדים שלי, ולילדי השכונה שלומדים ביחד איתי.
1: יישר כוח, יפה מאוד.
3: כל הכבוד.
1: תודה.
2: תודה רבה.
1: שדברת איתנו.
2: להתראות. תודה.
1: להתראות. ינון כהן, שלום.
4: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: פצוע צהל, פעיל למען פצועי צהל בגולן.
3: מה זאת אומרת פצועי צהל בגולן?
4: פצועי צהל בגולן. אז אני נמצא פה מזה כשש שנים בגולן, וגיליתי שיש עוד חבר'ה כמוני פצועי צהל שנפצעו בצבא, ופשוט מה שנקרא מחפשים איך לעזור לעצמם, לחזור למשפחה שלהם, מחפשים להתחיל תהליך של שיקום, מחפשים ולא מוצאים.
3: רגע, אבל אני רוצה להבין, אתה מדבר על הפצועים שחיים בגולן.
4: אני מדבר על פצועים שחיים בגולן, ותוך כדי זה שאני מדבר על פצועים שחיים בגולן, אני מבין שזה לא רק הגולן, זה גולן רבתי וזה צפון בכלל, כל אזור הצפון.
3: כי הנקודה היא שנבין, שהמאזינים הבינו, המרחק הפיזי, שיש הרבה פחות מרכזי שיקום, טיפולים, בתי חולים, מחלקות מסוימות שהם צריכים, צריך לעשות שעה וחצי, שעתיים כל כיוון.
4: נכון. וגם אם מוצאים, אז הזמן המתנה הוא מאוד, הוא מאוד גדול, שזה ממש לא, זה לא רלוונטי.
3: אז מה אתם עושים כדי לפתור את זה? איך אפשר לפתור את זה?
4: וואו, זה שאלת השאלות, ואנחנו מנסים בשיניים, בציפורניים, בכל מה שאנחנו יכולים, לנסות באמת, קודם כל, להעלות את זה למודעות בכלל, שיבינו שיש חבר'ה מצויני צהל, שנתנו מעצמם למען המדינה, ובעצם אין להם מענה, אין מענה לצרכים בסיסיים, אם זה הלכת פסיכולוג, פסיכיאטר, טיפולים, דברים מאוד מאוד בסיסיים, בשביל זה צריך לנסוע שעה, שעה וחצי לכל כיוון, וזה בעצם, הבן אדם לא יכול להמשיך את, את החיים שלו, הוא צריך לעצור את החיים ולטפל. במקום שהוא ימשיך עם המשפחה, ימשיך עם העבודה, צריך לעצור את הכל, משהו שהוא לא, הוא לא רגיל ולא אנושי בכלל.
3: תגיד, ואתה פצוע בעצמך?
4: אני פצוע בעצמי, אני איבדתי את שתי רגליי ברמת הגולן, וגדלתי במרכז, ופשוט לא חשבתי שזה עד כדי כך, שזה מה שזה קורה פה, שזה מה שנקרא שממה טיפולית, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
1: יש לכם הצעות אופרטיביות?
4: לא, אין לנו איזה משהו כרגע, לא. בגלל זה אנחנו פונים, אם זה לתקשורת ואם זה לאנשים שיושבים שם למעלה, שישמעו אותנו, שישמעו את הקול שלנו, כי אנחנו מרגישים קצת באיזשהו מובן קצת, קצת שקופים.
3: תגיד, שקלת נניח, שמו, גדלת במרכז, אתה אין לך שתי רגליים, אתה תחזור למרכז, כאילו זה עולה בראש?
4: זה לא עולה בראש, כי אם אנחנו, כל מקום שאנחנו נגיע אליו ומשהו יהיה לנו חסר, אנחנו נלך למקום אחר, אנחנו גם נשאר גם בלי מדינה, זה הארץ שלנו, המדינה שלנו, זה אנחנו פה יישובי כבול, הנוכחות שלנו פה מאוד מאוד חשובה, זה חלק מעניין ההתיישבות, ובגלל שאני חייב שנמצאתי בצבא, אז אני צריך ללכת למקום אחר.
3: איפה אתה גר?
4: לא הגיוני.
3: איפה אתה גר?
4: אני גר במושב אבני איתן.
3: אז מה, מישהו מהממשלה מטפל בזה? מה, רשויות? משרד הבריאות? לא יודע, whatever. שר פיתוח נגב וגליל הוא שר טוב, ועשר לאוף. אתם מדברים עם מישהו, או שאתם רק מעלים את שבעתכם השמיים?
4: פנינו לגורמים כאלו ואחרים, בוא נגיד שאנחנו עדיין מחכים לתשובה, ויש, איך נקרא, יש נכונות, יש מילים טובות, יש חיוכים, לחיצות ידיים, אבל בפועל בשטח אין שום דבר כרגע. ואנחנו שמטפלים בנפש ומטפלים בפציעות, בפציעות, זה לא יעזור עוד שנה, שנתיים, שלוש, וזה לא יעזור לנו הסכמים. אנחנו צריכים טיפול במיידי. יש פה אנשים שיצאו בשביל באוקטובר, יש פה אנשים שהנפש שלהם, מסרו את הנפש שלהם למען המדינה, למען עם ישראל, והיום שהם צריכים לטפל בנפש שלהם, אין להם מענה. ואני רואה את החברים האלו, ואני בא ממקום של כאב, שאני רואה אותם, ואני רוצה לעזור להם. אני רוצה שכולנו נעזור להם, כי זו המחויבות שלנו, כאזרחים במדינה, לבוא ולתת למען אותם אנשים שנתנו מעצמם בשבילנו, כדי שאנחנו נחיה בארץ הזאת.
3: אגב, יש אני קורא באייטם 2000 נכי צהל ופצועים של מערכות הביטחון במרחב הזה בין עמק בית שען לקריית שמונה, אין בית לוחם, אין מרכז שיקום יומי, אין מרפאות מיוחדות, ויש כמובן מצוקה גדולה מאוד של מטפלי נפש, אגב, והמצוקה הזו היא בכל הארץ, לטיפול בפציעות הפיזיות, בפוסט טראומה, פיזיותרפיה וכו'. אתם נוסעים לאן? לחיפה ולנהריה?
4: נוסעים גם לחיפה, גם לנהריה, כל מקום בארץ שיש אפשרות ומקבלים, החבר'ה נוסעים, אבל לא כולם, יש חבר'ה שלא עומדים בזה, לא עומדים בנסיעות, אם יש בן אדם שתוך נסיעה יכול גם לקבל איזשהו התקף, הוא לא יכול לעמוד בנסיעות האלה, הוא לא יכול לעשות את הנסיעות האלה, ויש כאלה שגם מבטרים על הטיפול בגלל זה. וזה משהו שהוא לא פשוט, ואפופו אייטם, אותו אייטם בעצם הורידו אותו היום, תחפש אותו ברשת, אתה לא תמצא את האייטם הזה, הוא נעלם.
3: איזה אייטם?
4: האייטם מהכתבה בעצם שהייתה.
3: בעצם זה, אני אמור להגיד תודה ליאיר קראוס שעזר לנו להגיע אליך. אתה מדבר על כתבה שלו?
4: כן, הכתבה שלו, היא כבר לא נמצאת, שזה משהו בפני עצמו מאוד מעניין למה. אולי לכם יש את התשובות, אולי...
3: לא, אתה יודע, באינטרנט אתה יורד למה לאט לאט, תוך יום אחד אתה נעלם.
1: איזה כתבה של יאיר קראוס, איפה?
4: עוד באותו יום היא ירדה הכתבה. היא פורסמה בידיעות אחרונות ופורסמה בוויינט, בעיתון הכתוב כמובן אפשר לבחור.
1: וזה לא ברשת בכלל או שזה לא בהום פייג'?
4: לא נמצא בכלל, לא תמצא את זה עכשיו.
3: לא, אינון, פה אני לא זורם איתך, למרות שהוא לא צריך לבדוק את זה, אבל אתה יודע, באינטרנט אתה עולה, הוא היה בידיעות אחרונות, הוא היה בוויינט, אבל גודש האירועים הוריד אותך לאט לאט למטה, ואתה
4: נתחק. לא, הוא הוריד לגמרי, אין בכלל שום זכר.
3: אתה אומר שמישהו מחק את זה?
4: נכון.
3: טוב, אנחנו נבדוק את זה, בכל מקרה,
1: אני לא מוצא את זה בגוגל.
4: כן, לא תמצא, היו היה. כן.
1: מוזר?
4: זה מאוד מעניין העניין הזה. מאוד מעניין ומוזר העניין הזה. ובעצם אנחנו פה בגולן מבקשים שיהיה פה בית, שיהיה פה תמיכה לחיילים שנתנו מעצמם, שחיילים רוצים מסגרת שיקומי, אז יש פה הרבה רצון טוב של עם ישראל, של אנשים טובים שנותנים, ובונים איזושהי סוג של מסגרת שבן אדם יהיה לו סיבה לקום בבוקר, אנשים רוצים לקום בבוקר, רוצים מסגרת שיקומית, מתחננים לזה. אבל אז לצערי, מי שגר בצפון, כנראה שזה קצת הרבה הרבה הרבה יותר מאתגר ממקומות אחרים.
1: טוב, אתה צודק, אני לא מוצא את הכתבה, זה מוזר באמת.
3: מאוד מוזר, אנחנו נבדוק את זה גם מול יאיר קראוס, מעבר ללהגיד לו תודה. למה צריך להדין כתבה כזו?
1: זה לא מופיע.
3: מה, יש שם איזה תיאוריית קונספירציה, איזה משהו או סתם?
4: הלוואי והייתי יודע, בגלל זה אני גם מעלה את זה עכשיו, אולי לכם יהיה את התשובות, אולי...
1: טוב.
3: קונספירציות זה אנחנו.
1: בסדר.
3: אינון, מתי נפצעת?
4: אני נפצעתי ב-2003.
3: וואה, אתה כבר...
1: במה, איפה נפצעת, מה קרה?
4: אני נפצעתי כצאה מפגיעה של טיל RPG, ירו עליי בטעות בתאונת אימונים, לצערי בו במקום נקטעו לי שתי הרגליים, הייתי בהכרה ואני זוכר את הכל, וזה בעצם משהו שהולכתי לכל החיים, והיום אני לא מוכן, שאחרים יעברו את מה שאני עברתי, ואני רוצה לבוא ולתת מעצמי, מהניסיון שלי, מה שאני יכול, כדי שאחרים יהיה להם עתיד טוב יותר עם עצמם וגם עם המשפחה שלהם.
3: באיזה יחידה זה קרה?
4: גולני.
3: אשכרה, ירו לך RPG, ואתה 23 שנה כבר עם פרוטזות?
4: כן, און אוף, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל כן.
1: מה, בשתי הרגליים?
4: בשתי הרגליים, כן.
1: ואיפה קטוע לך?
4: אני קטוע מתחת לברך למזלי.
1: ואתה הולך עם שתי פרוטזות?
4: ואני הולך עם שתי פרוטזות, כן, ממש מנהל אורח חיים כמעט רגיל, אפשר להגיד.
1: אתה עם משפחה?
4: אני משפחה וילדים, כן, נשוי, כן.
3: אפשר לרוץ אחרי ילדים עם הפרוטזות?
4: מה אתה אומר? סליחה?
3: אם אפשר לרוץ, ילדים קטנים אתה צריך לרוץ.
4: אני אספר לך ואגיד לך שהליל הוא הילד הראשון שנולד, ואני הלכתי לגן שעשועים, אני יושב בגן שעשועים, מסתכל על הילד ככה במתקנים, ופתאום הוא מחליט לרוץ. ואני מחסיים ארוכים, וכולם מסתכלים עליי ואומרים, הילד שלך רץ, למה אתה לא רץ אחריו? ואז הבנתי שאני צריך ללמוד לרוץ, ואני צריך לרוץ, ובאמת היום ארוך השם אני רץ ומקשים...
1: וואלה, אתה רץ?
4: כן.
1: באמת? תשלח לי וידאו שלך רץ. שר, תן לו את הטלפון שלי שישלח לי וידאו שלך רץ.
3: מתחת לברך זה...
1: אני חושב שזה יכול לחזק המון חיילים שנפצעו עכשיו... ואתה יודע, ארמון קטועים ש... אגב, על הלילה במנורה יש קרבות, מארגן את זה בית הלוחמים, סגיד דובב שם, חבר'ה קטועי גפיים,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתה יכול להגיד להם?
4: שקודם כל, החיים זה הדבר שהוא הכי חזק מהכל בסופו של דבר. ותמיד, תמיד באמת להסתכל קדימה ולא לוותר, להיות חזקים, לא לוותר, בסופו של דבר אתם תנצחו.
3: יש לך כאבי פנטום?
4: יש מדי פעם, כן, כן, בטח, זה לא נעלם.
3: והפרוטזות זה כואב?
4: בהתחלה זה מאוד כואב ורגיש, ואני זוכר את הפעמים הראשונות, אני בכיתי גם מתרגשות, אבל גם בכיתי איך אני הולך עם הדבר הזה על הרגליים שלי, על המשקולות האלו, אבל בסופו של דבר מתרגלים לזה, ואנחנו כולנו גם לוחמים, אז גם אם כואב אנחנו ממשיכים, וזה הסוד שלנו.
5: אני רק משמח אותך, הדור החדש לצערנו של הקטועים, וחלקם גם קטועים הרבה מעל הברך, אתן לך דוגמה את ארי שפיץ, את רועי אהרן, גיבורי ישראל, הם בדיוק שם, החיים יותר חשובים, נאבקים, הולכים, לרוץ הם פחות ירוצו, אבל לא אלמן ישראל, ותודה רבה לך ינון.
4: תודה לכם, תודה לכם.
3: תודה, יישר כוח. תודה. אוקיי. פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: 1-2-103-7 הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול.

0: כוכבית 2829.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
0: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: כן, צלחנו את התוכנית, כפיים לנו, כפיים. חבר'ה,
6: נו, באמת, צלחנו. ברק זהב לפני השיר.
5: רגע, אבל יש עוד זמן. השיר כולל הברק זהב זה 3.35. לא כולל הברק זהב? אז תוציא בקשה לברק זהב.
6: תודה רבה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: השם שרון מולדבי מחזיר אותי למתי שהייתי צעיר במועדונים בתל אביב, קוראים לשיר איפה ישראל, שרון כתב מילים לחן שירה, שיר מחאה, אבל בלי מה לעשות, אלא איך הגענו לזה, איפה ישראל, מילים מעניינות, זהו.

אוקיי, נגיד תודה לשרה פלסלר ושני רומנו שערכו ופיקו, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. תגביר טיפה את האנדר, כן. אחרי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידות הבט, אחיד לוק ואופק קולר, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, ניפגש מחר בשעה 9, המשך יום טוב, להתראות, בשורות טובות שנשמע, אמן.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
15: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מעדכן לפני דקות אחדות כי יורטו שני כתבאמים שזוהו במרחב גבול ירדן. מקור השיגור נבדק, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. שריפה פרצה במפעלי שטראוס ותפוגן באזור התעשייה בהסדרות, מדווח כתבנו איתי גלאון.
1: לפני כחצי שעה, שריפה שפורצת באזור התעשייה שער הנגב בשני מפעלים וחשד לדליפה של חומרים מסוכנים במקום. נמצאים כוחות כיבוי והצלה שפועלים כדי לחבות את השריפה. גם כוחות שיטור חוסמים את הכבישים הסמוכים. עובדי המועצה נדרשו להתפנות מהמקום. במקביל, במד"א מדווחים על שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת עשן.
0: בג"ץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק. התיקון שעורר סערה ציבורית נרחבת מאפשר לראשונה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק חברת הכנסת לימור סון הר מלך ברכה על החלטת בג"ץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים מתריעים מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שעלול להוביל להסלמה ולפגוע במאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. אישה טבעה למוות בחוף הים, אישה כבת 76 נמשתה מהים סמוך לקיבוץ שדות ים שבאזור קיסריה כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה בתום פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: יש לפינק פלויד?
9: לא, יש לנו היום יום חינוך, אתה שכחת, אתה ביקשת יום חינוך.
8: יום חינוך?
9: היום יום החינוך. הכל מרוענים של חינוך. חינוך וחינוך ובתי ספר ומנהלים. אבל לפני זה, אתה יכול להוריד בבקשה ככה לאט לאט את רוג'ר ווטרס? אתה איתי? בעולם נורמלי היית מבקש ממני היום סליחה. למה היית מבקש ממני סליחה? כי אתמול נשמת אותי שאני שקרן, שאני רמאי, שאני חלאה וכו'. ואז התברר שהצבא ידע שיום קודם לכן הודיעו לצבא.
8: בולשיט.
9: שנייה, אנחנו מדברים על
8: בולשיט, בולשיט.
9: הטיול.
8: בולשיט, בולשיט, אתה ממשיך לשקר.
9: טוב, אני משקר, תן לי לסיים.
8: אתה ממשיך לשקר.
9: תן לי לסיים.
8: אתה ממשיך לשקר. תביא לי אישור שהצבא ידע.
9: דורון קדוש
4: לא מאמין. תביא לי צבא.
9: בבקשה, תביא
4: לי ידיע. תביא לי אישור שהצבא...
9: שפורסם אתמול, כולל אצל אור אלר, פורסם אצל וואי...
4: לא, לא, לא הבנת מה אני אומר.
9: מה לא הבנתי מה אני אומר?
4: לא הבנת מה אני אומר. תביא לי אישור...
9: מה זה אישור?
4: שהצבא אישר על הטיול הזה.
9: לא אישור. הצבא ידע על הטיול הזה.
4: לא, לא, לא, אישור.
9: אם הצבא אומר, מה זה אישור? אישור?
4: ברור שצריך אישור.
9: ברגע שמודיעים...
4: ברור שצריך אישור.
9: אוקיי. אז נניח גם כן. עכשיו, אוקיי.
4: אז תדייק בדברים.
9: אני לא מדייק, אני מדייק וחצי.
4: מישהו שלח אסמס חילה, צריך אישור.
9: אתה יודע מה זה חילה? אתה יודע מה זה המילה חילה? אתה יודע מאיפה באה המילה חילה? תסביר לי מה זה חילה. שאתה קורא לי חילה, מה זה חילה?
4: חילה זה בן אדם חרה.
9: אוקיי. אני בן אדם חרה.
4: במקרים מסוימים שאתה אומר, כן.
9: אבל למה קראת לי חילה?
4: אני לא זוכר, תזכיר לי, אז אני אגיד לך למה.
9: כי אני אמרתי לך שאתה במקום לבוא ולהגיד, לבוא ולהגיד שכל יהודי, שהרי האירוע הזה היה פיגוע ב-100%, באת ישמת את המטיילים, ועוד אמרת שהם לא הודיעו לצבא והם לא ביקרו את הצבא. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה קשקשן וברברן וחרטטן, כי לא בדקת ואני בדקתי, ואלינו את איתי זר, והוא הביא לנו ושלח לך, ושלח, הוא שקרן ושלח לך שני וואטסאפים.
4: שקרן.
9: אוקיי,
4: לא
9: אוקיי.
4: שלח לי שום וואטסאפ.
9: אני שלחתי לך בקבוצה את הוואטסאפים. לא תבדוק, קבוצה הראה ליד, תבדוק. יש שם את הוואטסאפים עם הצבא, ועל זה גם מתבסס הפרסום
4: לא
9: של וויינט.
4: לא מאמין לו.
9: אצלנו היה
4: הסקופ. לא מאמין לו, הוא לא היה בטיול. לא מאמין לו.
9: אבל זה הצבא מודיע, שני מ"פים שונים מודיעים על הטיול, יודעים עליו.
4: הראל,
9: למה אתה לא מסוגל להגיד טעיתי?
4: כי לא היה אישור.
9: תהיה אדם קטן.
4: לא היה אישור.
9: תהיה אדם גדול. הראל, טעיתי,
4: מה אתה לא מבין? לא היה אישור.
9: היה עדכון.
4: אישור, אישור, אישור. אישור של הצבא.
9: מודיעים,
4: אתה צריך אישור מהצבא ללכת לטייל.
9: אם הצבא אומר, אני לא נותן לכם ללכת לשם,
4: יש אישור?
9: אתה גם אמרת שנכנסו.
4: תראי לי שאלה אליך.
9: היה עדכון.
4: בוא נתך דוגמה.
9: לא, לא, אתה בורח מהמילה. אתה אמרת שכאילו לא ידעו על זה, שהצבא לא ידע על זה. הצבא ידע על הטיול.
4: אני אתן לך דוגמה.
9: תן לי דוגמה.
4: יש שעות, כניסות להר הבית, נכון? אתה לא יכול לבוא להיכנס להר הבית. אז יש אישור ליהודים, למוסלמים. נכון. בוא נגיד, וקבוצה עכשיו רוצה לבוא בשעות שהיא לא שלה. כן. שלא של יהודים.
9: לא יכולה להיכנס.
4: רגע, שולחת הודעה, אנחנו עולים. אבל לא מקבלת אישור. והיא עולה, זה בסדר?
9: לא, אבל לא צריך לפגוע בה. לא.
4: אז זה מה שקרה.
9: לא, זה לא מה שקרה.
4: זה מה שקרה.
9: אייל, תן לי לסיים. זה לא מה שקרה.
4: יאללה, זה מה שקרה.
9: לא קרה את זה.
4: הם שלחו, זה לא קיבלו אישור.
9: לא, לא. הם שלחו, והצבא...
4: קיבלו אישור או לא קיבלו?
9: הצבא...
4: שאלתי אותך שאלה, קיבלו אישור או לא קיבלו אישור?
9: יש סיור מוכר.
4: קיבלו אישור או לא קיבלו אישור?
9: זה מאושר, כי אם לא הם מקבלים אישור...
4: אז אתה משקר פה, זה לא מאושר.
9: אני אמשיך לדבר. מי ששיקר זה הצבא בהתחלה, ואני אגיד לך בדיוק מה קורה. הטיול הזה יוצא כל יום שישי, וכל יום חמישי מודיעים את הנתיב שלו, והטיול הזה לא נכנס לשטח A, הוא היה 370 מטר מכביש 60, הוא היה בשיפולי הכפר, והכפר יצא אליו, ואני כמובן לא מאשים, אתה יודעת מי אני מאשים? אני לא מאשים את החיילים, אני מאשים את ההוראות המשפטיות, כי הם מפחדים לראות, וזה מה שראו שם. ובמקום להאשים את הרוצחים, אתה בא ומאשים את הקורבן, לא אתה לבד, כל התקשורת הישראלית עשתה מזה סיבוב על הטיול הזה. אז אני רק אומר שוב דבר, אני מסכים, צריך לקבל אישורים, וכל דבר צריך להיות מוכן, וכולי.
4: אז יש לי הודעה על הטיול
9: כן,
4: הזה.
9: כן.
4: הטיול הזה הוא באחריות המטיילים, רשום במודעה של הטיול הזה.
9: נו.
4: מה זה אומר?
9: שהוא באחריות המטיילים.
4: נו. אז נו. הצבא לא חי, למה אתה אומר הצבא
9: אבל הצבא
4: אישור?
9: מקבל, אני אסביר חשוב.
4: אם, הנה, תראה את ההודעה.
9: אני ראית את ההודעה.
4: ראית את ההודעה? באחריות המטיילים.
9: נכון, באחריות. נו. באחריות המטיילים, אני אסביר לך למה, כי זה טיול למטווה לכת והוא קשה.
4: רן, אנחנו לא, יש בינינו משהו שאנחנו צריכים להסכים.
9: נו, מה?
4: הצבא ידע, אבל לא אישר.
9: הצבא לא אישר.
4: יפה, אז אם הוא לא באשר, אתה לא הולך לטיול.
9: אם הצבא, לא. אתה תבין, אני אסביר לך איך זה עובד.
4: אני לא מבין את הראש שלך, באמת.
9: אני מסביר לך איך זה עובד.
4: אני מתקשר לצבא, אומר אני יוצא לטיול. הצבא אומר לי לא, אתה לא יוצא.
9: לא, לא אמרו לא.
4: אמרו, לא אישר.
9: לא, לא אמרו לא.
4: לא אישר.
9: לא, גם לא, לא, לא.
4: הוא לא אישר.
9: יש טיול קבוע. יש טיול קבוע של הקבוצה הזאת כל יום שישי, ואתה מודיע לפני, גם אתה היום שאתה יוצא לטיול עם בית ספר, אתה מודיע למשטרה,
4: ואם אני לא מקבל אישור, אז אני לא יוצא.
9: לא, אם אתה לא מקבל, אם אומרים לך לא, אז לא, אבל אם אתה מודיע, אתה אומר, יצאתי לטיול.
4: אם אני לא מקבל אישור,
9: שאתה מודיע בין שנייה, שנייה, בן אדם יוצא לטייל בנגב, יש אנשים אוהבים לטייל בין נחלים וכולי.
4: אתה מבין איזה גונב דעת אתה?
9: למה אני גונב? אתה גונב דעת, קראת לי חלאה. אני גם עכשיו לא מקלל אותך, אתה שם לב, למרות שקראת לי שקרן, חלאה, מנוול.
4: כי אתה
9: לא, אני לא, אני לא מהנדס תודעה, אני אומר את האמת, וכולם מקשיבים לי, ואני התבררתי כדובר אמת, ואתה מתברר כבן אדם קטן שלא מסוגל להגיד, טעיתי, תגיד טעיתי.
4: תגיד לי על מה טעיתי.
9: קודם כל,
4: תגיד לי על מה טעיתי.
9: קודם כל טעית ככה.
4: תגיד לי על מה.
9: תטען.
4: תגיד לי על מה.
9: יש לך כמה דברים. אחד, אתה טענת שהם נכנסו לשטח A, הם לא נכנסו לשטח
4: A. הם היו בשטח שאסור לטייל בו.
9: הם היו בשטח שהם מטיילים בו תמיד.
4: שאסור לטייל בו.
9: הם מטיילים בו תמיד.
4: שצריך אישור צבאי בשביל לטייל בו.
9: נכון.
4: ולא קיבלו, זה שטח שאסור.
9: אתה מודיע. שתיים,
4: זה לא טעות.
9: זה לא רק אני אומר את זה.
4: הם היו בשטח שאסור
9: לטייל. אבל אתה פשוט, אתה לא נותן לי לסיים לומר את הדברים. למה אתה קוטע אותי? אתה יודע למה? אני לא אומר שקרים.
4: אתה אומר שהם טיילו בשטח שמותר? אתה אומר שהם טיילו בשטח שמותר?
9: אני אומר שהם טיילו בשטח שבו הם מטיילים תמיד.
4: לא, לא, לא, זה לא השאלה. זה לא השאלה.
9: מה זה שטח שמותר?
4: השטח הוא שטח בי. מותר לטייל בו בלי אישור צבא.
9: הם קיבלו אישור צבא.
4: לא, לא קיבלו.
9: ברגע שהצבא, אני מסביר לך.
4: אתה לא מציג שקר,
9: רל. ברגע שהצבא לא מודע, אני מסביר לך, הצבא מקבל, בצבא מקבל דיווח, הולך להיות
4: טיילים. היה אישור או לא היה אישור?
9: יש אישור תמידי, אלא אם כן הצבא אומר, אם הצבא אומר לך, אל תיכנס. אתה מודיע לצבא, אני הולך לטיול.
4: מה זה אישור תמידי? אני לא מבין.
9: אם היו חושבים שאי אפשר טיולים, למה השבוע קודם לכן היה טיול?
4: אני לא יודע.
9: כי מותר.
4: זה גם היה אסור, במקרה לא היה ריב.
9: מותר.
4: אתמול, ביום שישי היה אימות.
9: מה שקרה, שהתקנו ערב קודם לכן,
4: ומה לא דייקתי רק? ומה לא דייקתי? במה?
9: אני אגיד לך מה לא.
4: נו, תגיד במה.
9: דייקת שהצבא לא ידע על הטיול.
4: נכון. לא, אני אמרתי, הצבא לא אישר.
9: אין דבר כזה, ברגע שהצבא יודע הוא מאשר, אלא אם כן הוא אומר, אתם לא יוצאים לטיול.
4: אנחנו חלוקים בזה.
9: סבבה.
4: מה עוד?
9: אני אגיד לך מה, דבר אחד. אז אם אנחנו חלוקים, אז מותר לחלוק.
4: נו, מה עוד?
9: בלי שתקלל. אתה מבין?
4: תודה למה קיללתי אותך?
9: למה קיללת או חילה? אתה יודע מה זה חילה? זה הזדמנות להגיד, אתה יודע מאיפה
4: בוא אני אגיד לך למה.
9: יודע מה זה חילה? אני גיליתי את זה היום.
4: אתה חילה.
9: אני אגיד לך למה.
4: אני אגיד לך למה.
9: מה זה חילה? חילה זה לכלוך. לכלוך על סיר, זה מספר
4: לך. אני אגיד לך. כי הפה שלך הוא מלוכלך.
9: הפה שלי הכי נקי בעולם. אני לא משקר, ואני לא מקלל אותך. בוא אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. אתה כל הזמן רצת שאתה מה? הנה, אני אגיד לך למה קיללתי אותך. למה קיללת? כי אתה, אני מצדיק את המחבלים.
4: ורגע, ולא הצדקת את המחבלים?
9: אני מצדיק את המחבלים?
4: אני מצדיק, אני פעם בחיים הצדקתי מחבלים?
9: לא, אז אני שואל אותך.
4: למה אתה עושה את זה?
9: אז אני שואל אותך.
4: למה אתה גונב דעת?
9: למה אני גונב דעת?
4: למה אתה מוציא אותי חרה?
9: אתה בא ואומר שהמתנחלים, אתה האשמת את המתנחלים.
4: במה?
9: שבגללם נהרגו שני חיילים.
4: נכון, רק בדבר אחד האשמתי אותם.
9: שמה?
4: שהם הלכו לטייל במקום שאסור בלי אישור הצבא.
9: אז אני הסברתי לך שהצבא הותקן.
4: והם לא טיילו בנגב, ולא טיילו בצפון, ולא טיילו בירושלים, ולא טיילו בתל אביב. הם טיילו בכפר מסוכן, שהיה צריך אישור לטייל שם, והם לא קיבלו את האישור וטיילו, ובגללם מתו שתי חיילים סתם.
9: הנה, אז אתה אומר את זה שוב.
4: נכון.
9: אתה מאשים אותם.
4: נכון.
9: אתה מאשים אותם.
4: את המטיילים, כן.
9: נו, זה מה שאני אומר, אתה מאשים אותם. אבל מי, למה?
4: אני מאשים את הטיילים
9: שטיילו סתם. על שטח בכלל נכנסו לכפר ויוצאים אליהם מהכפר להקות אותם ולזרוק
4: בכפר,
9: אותם
4: בכפר.
9: הם לא היו בכפר,
4: היה אתמול אור אלר
9: שאל את אלה ואלה, הוא לא היה בכפר, הם היו בדיוק.
4: נו, מה זה פעתי הכפר?
9: פעתי הכפר זה השדות של ליד
4: לא,
9: הכפר,
4: זה הכפר
9: הם יצאו אליהם, הם ברחו מהם, היהודים ברחו, ואם הם באו לכפר ואם הם נכנסו לכפר כדי לטייל, מותר לרצוח אותם?
4: אימות.
9: לא, מותר לרצוח
4: ממש
9: אותם?
4: ממש לא.
9: אז יפה, אז אני לא מגבה את
4: הרוצחים והרוצחים.
9: אם אישה הולכת עם מיני בלילה בשעה 3 בלילה,
4: אתה לא מבין מה אני אומר,
9: בדרום תל
4: אתה לא מבין מה אני אומר.
9: היא אשמה? אני מבין מצוין. אני מבין שקראת לי חילה, כי אתה לא מסוגל להתמודד עם
4: האמת. אתה חילה זה באופן כללי.
9: לא, החילה אתה באופן כללי. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מגדף ומקלל?
4: כי אתה באת אתמול, באת אתמול, ואמרת לי, אתה מגבה את הרוצחים, שזה הדבר הכי חמור שיש.
9: כי תשמע, אם אתה מאשים את המתיישבים,
4: אתה הוצאת דיבתי.
9: איך דיבה? אתה אמרת עכשיו.
4: אתה הוצאת דיבה. שאני לטובת המחבלים. זה לא
9: אמרתי שאתה טובת המחבלים. אתה האשמת את הקורבן.
4: ובזה אמרתי לך, אתה חילה שאתה עושה.
9: אתה האשמת את הקורבן.
4: אני מאשים את הקורבן, אני אגיד לך למה.
9: למה?
4: כי הוא טייל בשטח שאסור לטייל באישור הצבא.
9: נניח טייל וכולי. ונגיד, אפילו שזה לא נכון. אבל גם אם זה נכון, מותר להרוג אותו?
4: לא.
9: יפה, תודה רבה.
4: ממש
9: לא. אסור להאשים את הקורבן.
4: ממש לא להרוג אותו.
9: מי רצה להרוג אותם?
4: אבל
9: האם הערבי הזה היה יכול? מי חטף נשק? מה?
4: אתה יודע שנרגו גם ארבעה פלסטינים.
9: ברור, אחרי שהם חטפו נשק.
4: היה שם מכות.
9: אבל בהתחלה היה...
4: היה שם בלגן.
9: מי חטף נשק ומי? מי התחיל בירי?
4: הראל.
9: מי התחיל בירי?
4: ברור שהם.
9: נכון.
4: אבל אתה לא מבין מה אני אומר.
9: למה אתה עושה הנחה? למחבל?
4: אני לא עושה, אתה עושה. שימותו.
9: כי אתה אומר, הם נכנסו לי לכפר, אז אני יוצא ויורה.
4: שימותו. אבל כשאתה הולך ומציס, אז זה גורם למאומה. אז היית יכול לבוא, זה לא הצסה. נהיה גם רצח.
9: אבל אתה יכול לבוא להגיד דבר כזה. היית יכול לבוא, אני לא חושב שהטיולים האלה בסדר, ואני חושב שצריך לקבל תיקון. אבל בסוף, אם ייכנס לפה בטעות ערבי, אתה מצפה שאני ארוג אותו?
4: אם הוא יבוא להציס אותך ולהקיף אותך, כן.
9: גם להציס, גם יגיד לי, יאללה פלסטין, אני רע בו? לא, אני לא רע בו. אתה רע בו,
4: מה זאת אומרת? אם אתה תראה סכנת חיים, אתה תראה בו.
9: אבל זה לא סכנת חיים.
4: מאיפה אתה יודע?
9: המתיישבים הלכו בצד. ילדים, איך הם יכולים לעשות? כן, ראיתי את התמונות. רואים שזורקים עליהם אבנים, ורואים את הצבא עומד ולא יודע מה לעשות. אתה יודע למה הצבא לא יודע מה לעשות? בגלל המשפטנים. לא יודעים לראות, מפחדים לראות. למה אני מתעמם? אני אומר לך את האמת.
4: למה אתה מתעמם?
9: למה אני מתעמם?
4: כי זה לא טיול סתמי, זה לא טיול רגוע, זה לא טיול של, אתה יודע, של לכתוב קלניות, זה לא טיול בשנקין, זה טיול בכפר ערבי, וסתם להציס, זו האמת, צריכים להגיד את האמת,
9: חוות גלעד להברכה, אני לא מפחד, תראה, אז אתה יודע מה?
4: אסף, אתה שם בשקט היום, כי אתה קיבוץ סניק שנהיה ביביס מפגר, אז שם בשקט.
9: תראה איך אתה מקלל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת.
4: תעשה לי טובה, אסף. סטופ את הפה היום, לא רוצה לשמוע אותך.
9: רגע, היום 600 קצינים מביטחון ישראל שלחו מכתב לטראמפ על האלימות המתנחלית.
4: הראל, לא תצליח שכנע אותי, הטיולים האלה הם מיותרים, הם מתסיסים, הם גורמים לאימותים, ובאימותים האלה קורים דברים הכי גרועים בעולם. ואתמול מתו שני חיילים, אז אני אומר לך, לא תצליח שכנע אותי לטייל במקום מסוכן, אני לא אשלח את הילדים שלי, ואני גם לא רוצה שהילדים של האחרים יהיו שם, ולא יעזור לך כלום, היה אסור לטייל שם, כי הצבא לא נתן אישור, ושטח מסוכן, שטח של מחבלים, ואיפה שיש מחבלים, אסור לטייל, צריך להרוג את המחבלים, לא לטייל, ומי שצריך להרוג את המחבלים, זה הצבא, ולא המתנחלים. נקודה סוף, זהו, אין לי מה להגיד יותר.
9: סבבה, אז אני עדיין אומר, כאילו, כולם שמעו והבינו, ויכולים לחפש גם אצל דורון קדוש, וגם בוויינט, וגם אצל אור אלר, שהטיול הזה דווח, והיה ידוע לצבא משני מקומות, גם לכל הגזרות.
4: ושאתה קורא לי שמוק בשידור, אז אני לא נעלב, ואם נעלבת מאכלה, אז אני מתנצל, אני לא רוצה...
9: אז אני מתנצל, לא רוצה כל חשמו.
4: אבל אל תיעלף, פתאום
9: תרק אותה נעלב. אני לא נעלב, אני רציתי את האמת.
4: אנחנו גם מקללים לפעמים.
9: סבבה, סבבה, סבבה.
4: אל תיעלף.
9: אבל...
4: נעלב.
9: אני, תראה, יאללה.
4: הוא מתערב לי בכל דבר לטובתו, אתה לא מבין מה הולך פה, אבי. הוא כל דבר, האורך שלי, אתה אומר לי האורך שלי, האורך שלי... הוא האויב שלי הכי גדול פה.
9: איזה אויב שלך? הוא הכי אוהב אותך.
4: האורך הזה.
9: עשה לך תוכנית על חינוך.
4: יש בן אוהב עם אויבים כאלה, אוהבים כאלה, לא צריך אויבים. האוהב הזה, כל היום.
9: אבל השגתי סליחה, ראית אבי? אבי? אבי ראית? הנה.
4: לא, אבי, הוא מתעצבן שאנחנו מקלים. הוא שוכח שהוא מקלל אותי גם. אז פתאום הוא נעלם מגללות.
9: מה זה, כל הבן אדם, יש הבדל, אתה קורא לי שקרן, זה באמת, לא על זה.
4: די, תצחק לי אתה נעלם.
9: אבל האמת, אתה יודע, המילה היא שידעו לפחות. אתה מה זה חילה? הלכתי לבדוק, באמת, כדי, חילה זה שחלה. מה שבטן, לא, תקשיב רגע, שלפחות, תראה, אני מלמד לך משהו, את כולם. אני לא ידעתי גם, מה זה פירוש המילה חילה? מה זה חילה? מה הסתכלתי? חילה זה הלכלוך שיש בסיר, החלודה, בספר חזקן. ככה זה נהיה. זה כאילו, אתה יודע, זה השכלה של ה... זה, אז אוקיי. אז אני...
4: לא, אתה אפשר לחשוב, אתה יודע, כאילו, אתה לא מקלל לעולם.
9: נעלבת, לא מקלל לעולם.
4: אתה אומר לי בור ואמרת.
9: טוב.
4: ושמוק. ואפס. זה, אתה לא מקלל.
9: עד שאני עונה לך.
4: אתה אומר לי, כן.
9: אני עונה לך אחרי שאתה מתחיל.
4: מה, אני נעלב?
9: כן.
4: ממש לא.
9: טוב. תודה רבה, היה פה דיון, אנחנו עכשיו
4: אבי כהן, המנכ״ל, בא להגן פה על אסף, הוא לא יודע שיש פה לפעמים ארבעה ביביסטים עליי, ארבעה
9: מסכן, ממש
4: ארל, שופרי, ואתה אבי כהן גם מתחיל להיות
9: ביביסט, איזה ביביסט, הוא ביביסט, הרגת אותו
4: עכשיו, והם מעלים קבוע, שני הנוכלים האלה מעלים להיות ביביסט על הקו, וכולם פה זה
9: דוד, הוא מסכן, הוא אומלל, בנייני האומלל, תפתח בשבילו מוזיאון האומללים.
4: ביקשנו תוכנית החינוך, פתאום מעניין אותך חינוך.
9: אתמול הוא ביקש!
4: אני ביקשתי, אבל
9: צריך אותו מעניין. אתמול הוא אמר, חייבים לדבר על חינוך.
4: לא, הוא משחק אותה פתאום, זה בראש מעייניו חינוך.
9: פרסומת אחת...
4: שנה וחצי פה בתוכנית מילה על חינוך לא שמענו.
9: אתה, תקשיב, כל ערב אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה מחר, אחת, שתיים, שלוש,
4: תקבל. הנה, אמרתי, רוצה חינוך.
9: כן, קיבלת. תראה מה זה עורך.
4: קדימה, חינוך.
9: חינוך, פרסומת אחת ונהיה עם חינוך.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: וכמו שאמר...
4: אומר לי, אומר לי שאני מצדד במחבלים, ורוצה שאני עוד יברך אותו על זה. ברור שאני אקלל אותך על זה.
9: לא, אני לא מצטמצא, אמרתי שברגע שאתה מאשים את הקורבן, אתה מצדד בצד השני.
4: צריך להיות אובייקטיבי.
9: אני אובייקטיבי מאוד.
4: צריך להיות אובייקטיבי.
9: בשמוע מאזינים.
4: אני לא רוצה שהילדים שלי יטיילו במקום כזה מסוכן, ואני בטח לא רוצה גם של ילדים של אחרים. אז עזוב,
9: אני החלום שלי שאחד הילדים שלי יגור בחווה כזאת.
4: אין בעיה.
9: העיניים עושים עבודת קודש, אבל בוא נתקדם. יאללה, עזוב, כי אנחנו זה בסדר. בסדר, כללות, זה הכל טוב, הכל זה כזה. שלום לנועם דביר, כתב החינוך של ישראל היום.
11: שלום, בוקר טוב.
9: אתה נכנס פה, אתה, התפקיד שלך הוא מאוד מאוד משמעותי. אתה צריך לסרטט לנו את הבעיות הגדולות של מערכת החינוך הישראלית, אחת אחרי השנייה, כדי שאחר כך...
4: לא, לא, אני רק רוצה להתקן את נועם. נועם, אתמול היה לנו ויכוח על מערכת החינוך, ואני אמרתי שכל המשרדים פה לא עובדים, והוכחה זה מערכת החינוך. פגשתי מורה ומנהלת, שאמרה לי, היה, למה אתם לא מדברים על החינוך? האירוע הזה זה אירוע סבוך, מטורף, מערכת החינוך קורסת, אין מורים, אין מנהלים, אין הכשרות, תלמידים מקבלים חינוך לא טוב, ואף אחד לא מדבר על זה.
11: אז קודם כל אני לא חושב שאף אחד לא מדבר על זה, אנחנו מסקרים את זה בעצימות מאוד גבוהה, גם כלי תקשורת אחרים, גם ועידות, כנסים, ברשתות.
4: זה לא בא לידי ביטוי.
11: תראה, קודם כל בגלל שיש פה קשב ציבורי מאוד מוגבל לכל דבר אחר שהוא לא ביטחון.
4: אוקיי, אז בוא תיתן לנו בבקשה. אבל אני
11: כן חושב שהנושא חינוך הוא בכן ראש מעיינים של הרבה אנשים, וכל הכבוד שלכם שהחלטתם את התוכנית הזאת.
4: נועם, בוא תיתן לנו בבקשה עדכון מה קורה במערכת החינוך, והאם היא טובה, האם יש מחסור, האם מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, והאם שר החינוך קיש הוא מספיק טוב בשביל התפקיד.
9: בקיצור, תכתוב עבודה דוקטורט.
11: בדיוק, יש לנו שבוע. תראה, כשאתה מדבר על מערכת חינוך, אתה צריך להבין שני פרמטרים. אחד, אתה מדבר על מערכת חינוך של 2.4 מיליון תלמידים, זה אחד, וזה גם לא מערכת אחת, בסוף יש פה ארבע מערכות חינוך. יש את הממלכתי עברי, שזה מה שנקרא, אנשים מכירים החילוני, יש את הממלכתי דתי, שזה החמד, הכיפות הסרוגות, יש את מערכת החינוך הערבית, ויש את מערכת החינוך החרדית. אז זו נקודת המוצא, לכל אחת יש את הבעיות שלה, וביחד פרט לזה יש להם הרבה בעיות אחרות, וחלק מניתם, זה יכול להיות מחסור במורים, שהוא באמת בשנים האחרונות מחריף,
9: למה הוא מחריף? הרי היו רפורמות, העלו את השכר של המורים, אני כן זוכר את זה, והייתה, היה גם דיבור על דיפרנציאלי וכו', יש אמנם מאבקים בין ארגוני המורים השונים, שזה גם משהו, אבל מה קרה? למה, אם העלו את המשכורת, למה ירדה כמות המורים?
11: אז קודם כל, העלו את המשכורת, אבל לא מספיק. היום בשביל, היום מורה שנכנסת למערכת, אם היא מחנכת כיתה ב-100% משרה, היא תביא הביתה 10,000 שקל ברוטו.
9: זאת אומרת, זה השכר, אז זה שכר התחלה של מורה למחנכת. 10,000 ברוטו.
11: למורה שהיא גם מחנכת והיא עובדת 100%.
9: ואם אחרי 10 שנים, תפתח את המיקרופון כדאי.
4: אתה יכול לחיות מדבר כזה?
9: לא, אבל אני שואל...
4: אז למה מורה כן? עכשיו היא צריכה ללכת ללמוד כמה שנים, ועד שהיא מגיעה לזה...
9: אבל כמה עורך דין צעיר מקבל שהוא מתחיל את העבודה? עורך דין צעיר, מתחיל להכנס למשרד, לא שותף, כאילו אחרי התמחות, הוא גם מרוויח משהו נמוך מאוד.
4: עורך דין זה משרד
9: עצמאי. לא, הוא מדבר איתך על עצמאי.
4: עורך דין זה עצמאי.
9: נו, אז מה?
4: פה זה משרד ממשלתי.
9: אוקיי.
4: והממשלה לא עושה כלום בשביל לשפר את זה.
9: למה? עשו, עשו רפורמות, זה מה שהוא אומר, העלו את המחירים.
11: לא, רגע, מה זה? אתה צריך להפריד בין רפורמה, שזה יוכל להיות רפורמה בהרבה דברים, רפורמה בתוכנית הלימודים, רפורמה...
9: לא, בוא נדבר על השכר, כי אייל דיבר על שכר.
4: אני פגשתי מורה ומנהלת שאמרה לי, אייל, כל המורים רוצים לעזוב, כל המנהלים רוצים לעזוב, יהיה פה כאוס מטורף.
11: אז ככה, צריך להבין, אנחנו מדברים, זו המשכורת ההתחלתית, 10,000 שקל עם התמורה ומחנכת, ועובדת ב-100% משרה, לא כולם מצליחות להגיע ל-100% משרה. אם אתם שואלים את המורים, למה אין מורים, זה רק כי ההורים הרסו את מערכת החינוך.
9: לא הבנתי, הם לא מדברים על שכר? זה דבר חדש, אולי אנשים כמו ברקו עשו את מערכת החינוך, שמעת?
11: זה דבר שנכנס בשנתיים האחרונות.
9: שמעת מה אומר? שהמורים לא מדברים על שכר, הם מדברים על ההורים. ההורים שעשו את מערכת החינוך.
11: גם על שכר.
4: שכר זה המרכיב הכי חשוב בתסכול שלהם.
11: בסוף השנה הזאת ייפתח הסכם השכר, כי עברו כבר 4 שנים, יש תמיד הסכם
4: קיבוצים. אבל מה הם עשו ב4 שנים?
9: הייתה מלחמה.
4: מלחמה.
9: כן, כן. היה מערכת חינוך שהייתה משותקת.
4: תירוצים, יש לכם תירוצים מפה.
9: אז אני הבנתי מה הקטע.
11: לא,
9: רגע, אייל. אתה רוצה לדבר רק על הכישלון של הממשלה במערכת החינוך?
4: לא, אני רוצה לדבר. רק על 4 שנים
9: האלה? כי מערכת החינוך כבר זזה 78 שנה.
4: אני רוצה לדבר, אתם בממשלה כבר 20.
9: סבבה.
4: אני רוצה לדבר על זה.
9: בנט, הוא היה שר חינוך.
4: שמעת מה אני רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על זה שפגשתי מורה ומנהלת, כן. ואמרו לי, משרד החינוך קורס.
9: אוקיי.
4: זה מה שאני רוצה
9: לדבר. סבבה, אבל אתה צריך לפרוט את זה.
4: לא מעניין אותי, מה היה?
9: לא, אבל מה זה לא מעניין? אתה רוצה,
4: עכשיו,
9: אתה רוצה פרטים.
4: עכשיו,
9: אתה רוצה,
4: עכשיו.
9: תראה, אייל,
4: לא מעניין אותי מה היה לפני 10 שנים.
9: לא, לא הבנת.
4: מעניין אותי עכשיו.
9: אני מסביר לך, אין עכשיו בלי שיש לו את הבסיס. למה? כי אתה לא יכול לעשות את השינויים. גם עכשיו, לבוא להגיד עכשיו, אני אומר לך, אני קשה, שמערכת החינוך הולכת.
4: אתה לא מסוגל לקחת אחריות.
9: אני לא, איזה אחריות? מה, אני מנהל? אני מחנך? אני מורה? אני שר חינוך? אני מייצג את משרד החינוך?
4: אתה שופר של הממשלה.
9: לא, לא. אתה עולה. אתה שופר של אייזנקוט, לכן זה נראה לך.
4: נכון, עכשיו אייזנקוט.
9: כן, אייזנקוט, גנץ.
4: אבל הייתי שופר של גנץ.
9: נכון, עברת.
4: עכשיו שלא אייזנקוט.
9: אתה לא נאמן, אני פחות שופר נאמן.
4: אני לא שופר.
9: אתה שופר לא נאמן.
4: אני אגיד לך מה אני. אני אגיד לך מה אני.
9: שופר סטייק.
4: אני שופר של מדינת ישראל, רוצה שיהיה פה טוב.
9: גם אני.
4: אם משרד החינוך יהיה כושל שאייזנקוט ראש הממשלה, אני אקרא אותו.
9: אבל לפי מה אתה קובע שהוא כושל? אתה מה את המורים אמרו. בוא נשאל.
4: אתה יודע לפי מה?
9: לפי מה?
4: אני לא לפי מה שאייל חושב, לא לפי מה שאייל, לא לפי מה שנועם. שאלתי מורים.
9: כן.
4: שאלתי מנהלים. לפי הם. הם בשטח, הם יודעים. רק לפי זה.
9: אז בוא נחזור לנועם. נועם, בוא תסדר לנו את האוזן.
11: תורי להשחיל מילה.
9: בטח, נועם.
11: אני לא חושב שיש מישהו שיכול לבוא ולהגיד שחינוך לא נמצאת בקריסה או בבעיה מאוד עמוקה. גם השרים שנכנסו תמיד דיברו על זה שיש מחסור אדיר במערכת. אגב, לפעמים אתה שם בכיתה חיילת משוחררת בת 21, אוקיי? והיא בעצם המורה של הכיתה.
9: אני מסכים, המערכת חולה.
4: אחרי שנה מחנכת, כי המחנכים לא נמצאים.
11: כשמורה שלא למד אנגלית מלמד את הילדים שלנו אנגלית, אז יש מחסור או אין מחסור?
9: לא, יש מחסור, אבל נועם, נועם, אני לא אמרתי שאין מחסור, אני רק אמרתי, בוא תעשה רק סדר באוזן, כי מי שישמע אולי באמת מרעיבים את מערכת החינוך. בוא נדבר, זה המערכת החינוך, היא מקבלת את התקציב השני הכי גדול אחרי משרד הביטחון.
4: לא מרעיבים.
9: נותנים מלא כסף.
4: לא הבנת, לא מרעיבים, היא לא מנוהלת, דיון כושל.
9: אז אני שואל.
4: מה אתה לא מבין?
9: מי מנהל לבד?
4: האיש.
9: האיש, קיש.
4: הוא.
9: שנייה, אני שאלת פה.
4: תגיד, הראל.
9: לא, רגע.
4: בכל דבר בחיים.
9: כן.
4: הראש הוא לא זה שצריך לקחת האחריות?
9: נכון.
4: נו, אז הקיש. מה אתה רוצה שאני אבוא להתעלות למורה?
9: אבל, תראה. אנחנו חיים את החיים האמיתיים, ושר, עם כל הרצון הטוב שלו, ועכשיו כל שר מחדש בא עם הרפורמה שלו, אני זוכר שרי חינוך מפירון, ואחרי זה בנט, כל אחד בא עם הרפורמה שלו.
4: הנה, הנה, אייל, אני מורה כבר 20 שנה, מערכת החינוך קורסת, שמים מורה בלי מקצוע ללמד את כלל המקצועות, מורים מורחים, הנה, מורה בפנים שלך.
9: אבל, ברקו, אני לא חלוק על זה, רק אני אומר,
4: אתה
9: חלוק, אתה
4: כל הזמן מגן על הדברים
9: הרעים. אני לא מגן, כי אני יודע שמערכת את החינוך מקולקלת לא 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20-30 שנה, מערכת החינוך לא מתאימה למאה ה-21, זהו.
4: מי בשלטון 20 שנה? מי? סבתא שלי, מי? עכשיו היה בנט שנה? אז בוא ניקח מתוך ה-20 שנה, בנט שנה באחוזים, זה 0.01.
9: אי אפשר לנהל איתך שיחה, אתה יודע למה?
4: מי בשלטון? סבתא שלי או אתם?
9: סבתא שלך אולי הייתה בשלטון יחד עם הממשלה, ואני אסביר לך, גם הממשלה
4: סבתא שלי מתהפכת בקבר שהיא רואה מה אתם עושים.
9: חבל מאוד, זה כאילו, אני מקווה שהיא לא מתהפכת בקבר, זה אומר שהיא חיה, וזה רע מאוד שהיא בתוך הקבר סגורה, אל תהיה משוגע, אל תגיד דבר כזה. אבל, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט, יש בעיה במערכת החינוך הישראלית, היא לא מתחילה בשר קיש, גם לא יש אחריות, והיא לא מתחילה...
4: תשמע, אני מקבל פה בדיחות, אני מקבל פה...
9: אתה לא מאפשר לי לסיים משפט.
4: אני מקבל פה בדיחות.
9: אתם שמים לב, מאזינות...
4: כמה אבסורד על מי אתה מגן ועל מה. תראה, אייל, אני מורה בהרצליה, יש מחנכת ביסודי, מחנכת ביסודי בהרצליה, שהיא מטייבה. נראה לך הגיוני שהיא מלמדת תנ"ך? ת תבין איפה הגענו, יא חתיכת אפסים.
9: חתיכת אפסים, תראה איך אתה מדבר. היה גם מחנכות מטייבה וגננות ערביות. גם לפני
4: מורה ערבייה מלמד את תנ"ך, את התורה שלך.
9: מה הבעיה שמורה ערבייה תלמד תנ"ך?
11: מהבחינה הזאת...
9: אני לא יודע אם זה... אבל רגע, נועם, תראה מה קורה פה. שנייה, שנייה, אייל.
4: לא קשור,
9: אייל.
4: תתבייש, אתה חושב ככה בכלל,
9: אייל.
4: תתבייש שמורה ערבייה צריכה ללמד תנ"ך בתורה.
9: נניח אתה צודק, אני לא מצליח להבין.
4: עוד אסף מצדיק את זה, אתה מבין אסף?
9: אני לא מצליח להבין את מה אתה אומר. איך יואב קיש קשור לזה שמדינת ישראל לכודה בצוות של כמה ארגוני מורים שנלחמים? מה לעשות?
4: רגע, שכחת משהו. היועמ"שית אשמה, נכון?
9: לא, יש לי. בוא שנייה, כן, נועם.
11: בסוף צריך להגיד, היה יכול לבוא שר החינוך יואב קיש בתחילת הקדנציה, והוא עשה פה משהו שאף שר חינוך לא עשה בשנים האחרונות, הוא סגר קדנציה מלאה. אם הוא היה מחליט שהוא מתעמת עם ארגוני המורים, למשל, ליואב קיש יש תוכנית, ניו דיל בחינוך, הוא רוצה להעביר את כל מערכת החינוך לחמישה ימים. הוא חושב שזה יפתור את המחסור במורים, וזה יחסור את המצוקה הענקית שיש לנו בחינוך המיוחד. התוכנית שלו יכול להיות מעולה. למה הוא לא עשה את זה? הוא ארבע שנים שר חינוך. למה הוא לא בא, אומר ליפה בן דוד...
9: כי הוא לא יכול! אתה יודע מה, נועם? בוא נגלה לך סוד. אתה כותב בעיתון שניסו לסגור אותו באופן פוליטי בכנסת, ויש היום מתנהל משפט על הדבר הזה. עכשיו זה הדבר הכי מטורף, כי עצם הניסיון היה צריך להיבדק ולהיחקר. לא חוקרים את זה. אז לכן שאתה בא ואומר לי ששר, חזק ככל שיהיה, יכול להשתלט על כל ארגוני המורים, ובתוך זה אני קצת יותר מבוגר ממך.
11: יחד עם משרד האוצר, אבל הוא המעסיק. אבל הראל...
9: אני לא מגן על קיש, אני רק אומר שזה מצחיק אותי, כי אנחנו, יהיה שר חינוך גם בעוד שנתיים, לא יקראו לקיש, אז הוא יצליח להגיע להסכמות.
11: גם יפעת שאשא ביטון רצתה לעשות את זה, גם יפעת שאשא ביטון רצתה לעשות את זה, אבל בוא נגיד, בסוף צריך להבין, המעסיק של המורים, המעסיק שלהם ושל הגננות, מי שמשלם את השכר, זו מדינת ישראל. אוקיי, הם מועסקים על ידי המדינה.
9: נכון.
11: בניגוד למורים בתיכונים, שהם יכולים לעבוד ברשת אורט, הם יכולים לעבוד ברשות המקומית. המעסיק הוא המדינה. אם המדינה לא מסוגלת לקחת את המורים שלה, וזה לא משנה משר החינוך, ולהגיד להם, אני רוצה שתעבדו עכשיו ראשון עד חמישי, וביום שישי יהיה לכם חופש. אז... אז מי כן יעשה?
9: זה לא יקרה, בוא נראה מזה מי יתן להם את זה.
11: זה לא יקרה לעולם.
9: לדעתי, אתה יודע מה יקרה? כל מערכת החינוך הולכת להתפרק לחלוטין בגלל ה-AI, זהו נקודה.
4: נועם, שאלה מקצועית. האם רמת הציונים ורמת החינוך ורמת המקצוענות ירדה משמעותית?
11: אתה לא יכול להגיד את זה.
4: רגע, והאם מורידים את הרמה של המבחנים בגלל שהציונים יהיו יותר גבוהים?
11: עוד פעם, זה שאלה...
4: כותבים לי מורים את זה.
11: שנייה, אז זו שאלה מורכבת, ותמיד זה תלוי במה אתה שואל אותה.
4: מורים כותבים לי את זה, שמורידים את הרמה של המבחנים.
9: שיבואו ויגידו, הנה אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך, אתה יודע מה הבעיה שלי? לא על זה. יש בחינות שלמות של בגרות, סליחה.
4: הנה, הוא אומר לך כן.
9: לא רק זה.
11: רגע, צריך להבדיל. אחוז הזכאות נמצא בעלייה, בסדר? תמיד אחוז הזכאות לבגרות בישראל נמצא בעלייה, ועכשיו גם השר הציג נתונים על מדעים ומתמטיקה, שהוא הצליח לשפר את זה לעומת שנים קודמות. זה אחד, יש, תבינו, זו מערכת עם המון פרמטרים. מצד שני, יבואו ויגידו לך, המבחני תנופה הראו התרסקות. המבחנים הבינלאומיים הראו התרסקות, וכשאתה מדבר עם מורים, אומרים לך, ילדים לא יודעים... לעשות דברים בסיסיים. אז השאלה תמיד היא על מה אתה תסתכל. תבינו, זו מערכת עם מיליוני נתונים. אתה לא יכול לבוא ולהצביע על משהו אחד ולהגיד, השתפרנו, ירדנו. זה לא עובד ככה. אתה מסתכל, אגב, אתה מסתכל על המערכת, על החילונים, אתה מסתכל על הממלכתי דתי, אתה יודע מה הפער בין תלמיד ממשפחה עמידה לבין תלמיד ממשפחה עלייה?
4: אוקיי, נועם, אנחנו צריכים לסיים. ציון שלך לשר קיש ולמערכת החינוך בחמש שנים האחרונות, מ-1 עד 10.
9: זה היה כל האירוע, בשביל זה אתה רוצה
11: שלא תגיד שקיש זה אפס.
4: אני אגיד את זה וזה, אתה תגיד ככה. אני לא יודע, הוא יגיד.
9: טוב, סבבה.
11: אני רק על גבי העיתון שלי, אני חושב שיש לכם אנשי, תביאו אחריי, הבנתי אנשי...
4: נועם, שאלתי אותך שאלה אם אתה יכול לענות לי, אנחנו חייבים לסיים, מ-1 עד 10 ציון לשר קיש ולמערכת החינוך שלו.
11: אני לא מעניק לו ציון במעמד הזה.
4: אתה לא מעניק, הבנתי.
9: ط טוב, אני רק אגיד לך שבינתיים שהולך לי אלישה בן קימון מוויינט, הכתב של וויינט הצבאי, שהם הודיעו, הנה, מה הוא כותב לי, הוא אומר, לא סתם, שלח לי את הידיעה גם, שהם שפרסמו אתמול, ידעו, חשפנו, כתוב, אמרו נחביר כוחות.
4: מה, לא הבנתי, לא הבנתי,
9: זה נחשף אצלנו פה.
4: לא הבנתי, לא הבנתי.
9: אני מדבר איתך על מה שאתמול איתי זר חשף אצלנו.
4: לא, לא, מה?
9: הצבא ידע, הצבא הכיר. הוא אומר, ידע,
4: שהצבא ידע?
9: כן.
4: אוקיי, הצבא אישר?
9: מה?
4: הצבא אישר?
9: הצבא אישר.
4: אישר?
9: כאילו אומר, ברגע שהצבא לא אוסר, הנה, אלישע בן קימון כותב, ידעו, חשפנו, כתוב, אמרו, נחביר כוחות.
4: עוד פעם אני אומר לך, אם הצבא אישר, את כל המילים שלי אני מחזיר חזרה. אבל אתה תביא לי אישור שהצבא אישר.
9: הנה, אנשי חוות גלעד, זה אלישע בן קימון כתב.
4: לא, לא, לא, אנשי חוות גלעד לא מעניין.
9: אבל הצבא גם שיקר בהתחלה.
4: תביא לי אישור מהצבא.
9: לא. כן. למה, אתה זוכר שבהתחלה הוא קיבל? שנייה, שנייה, שנייה.
4: אם תביא אישור,
9: שאלה קטנה.
4: אישור שהצבא אישר, כל מה שאמרתי, אני מחזיר חזרה.
9: רגע. הצבא שיקר בהתחלה?
4: לא יודע מה הצבא.
9: לא, הצבא בהתחלה אמר, לא ידענו על הטיול הזה. הצבא אמר, לא ידענו על זה. זו הייתה התגובה הראשונה.
4: ירד, שמעת מה אני אומר?
9: אז הוא שיקר. דובר צד שיקר.
4: תביא לי אישור מהצבא.
9: אלישע בן קימון שלח לי את זה.
4: תביא לי אישור מהצבא שהצבא אישר את הטיול. כל מה שאמרתי, אני חוזר חזרה מתנצל. סבבה.
9: נועם, תודה רבה לך על הדברים החזקים.
4: ובכל זאת אולי ציון אתה רוצה לתת?
12: כן, זה קצת.
4: הבנתי. תודה, נועם.
9: בסדר גמור. כותב לי אחד השרי חינוך לשעבר שהרמה ירדה. עכשיו אני אגיד
4: כי הרמה של מה?
9: של הרמה של הלימודים ירדה.
4: למה זה?
9: לא יודע, אני יודע, אני מכיר את השר, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל אני אגיד לך משהו, אני מלווה את מערכת החינוך 25 שנה, כאילו מאז שאני, יש לי ילדים, כן?
4: ברור.
9: וגם אני, עכשיו אני מחזיק מעצמי בן אדם שקצת קורא וכולי, מערכת החינוך הישראלית, במיוחד הממלכתית חילונית, בגלל שהיא לא יכולה להיכנס לענייני ערכים, בגלל המחלוקת ימין ושמאל, היא מערכת גמורה, היא מערכת רעה, היא לא מוכנה.
4: למה לא משנים את זה?
9: כי אי אפשר לשנות את זה. כי לכל אחד, כי כשיש לך כל כך הרבה כוח לארגוני מורים,
4: אז מה שאתה אומר בעצם, מה שאתה אומר, שכל אחד...
9: אחרי הפרסומות נדבר על ארגוני מורים, על ארגוני מורים.
4: מה שאתה אומר, שכל אחד שהוא בעצם שר חינוך, אל תהיה שר חינוך, כי אתה לא יכול להשפיע על כלום.
9: אתה יכול בקטנה, אתה יכול לבוא להגיד, אני אגיד לך מה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אסביר לך, אתה יכול לבוא להגיד, אני מחזק את לימודי המתמטיקה, ואני מקדיש את זה לחמש יחידות.
4: אתה לא יציב בדעותיך, אתה לא יציב.
9: בגלל, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך, אני מלווה את האירוע הזה 25 שנה, ואתה פופוליסט, אתה בא ואומר, אני לא גאון הדור, אני לומד את הדברים.
4: אני פופוליסט? אני אומר לך מה שהמורים והמנהלים אומרים.
9: אבל אני איתך, אני רק מסביר לך, אבל גם המורים האלה, תגיד לו, תשאל אותו את המורה הזווית 3 חודשים חופש בתשלום.
4: מה זה קשור?
9: זה גם חלק מהאירוע.
4: לא הבנתי, מה זה קשור?
9: אני אסביר לך משהו.
4: תסביר לי מה זה קשור.
9: שאתה מדבר על המשכורת, שאתה מדבר על משכורת, שאני עובד משכורת 12 חודשים, אז זה 12 חודשים שאני עובד. מורים, חלק מהטבה שלהם זה שבחופשות...
4: כן, אבל מה זה קשור? מה אתה רוצה שבחודש הם לא עובדים, שלא יהיה להם כסף?
9: לא, אני למשל, לספר לך, לא, לא הבנת. אתה רואה, אתה עושה את זה, אתה הופך את זה. אני רוצה להסביר לך משהו.
4: תביא לי,
9: אני רוצה לתת לך דוגמה.
4: בפרקטיקה, תביא לי פתרון. מה אתה רוצה שיעשו בחודשיים שהם לא מלמדים?
9: לא, לא. אני רוצה שהם יקבלו את הכסף. אבל אני רוצה שבאים ואומרים להם, למשל, אתם צריכים להחזיר לי ימי לימודים, היה חופשות, היה מלחמה, תחזירו לי ימי לימודים.
4: אני מסכים איתך.
9: בחופש תחזירו.
4: אני מסכים איתך.
9: רגע, שתיים, אני רוצה שבאים ואומרים להם, בוא נעביר את כל ימי הלימודים, נעביר, נדחוס את ימי הלימודים לחמישה ימים מלאים. וזה אומר שתצטרכו לעבוד כל יום חמישה ימים, אבל שישי שבת יהיה בזה. אני מצפה שהם יגידו, יאללה, סבבה.
4: אני מסכים איתך גם בזה.
9: הם לא מוכנים.
4: אני מסכים איתך גם בזה.
9: אז בסוף השר לא יכול להכיר.
4: הם לא הולכים לשקול התחלת. אני דיברתי רק על דבר אחד. על הרמה.
9: על הרמה
4: הנמוכה.
9: אז אני אגיד לך יותר מזה.
4: ועל זה שיש חוסר במורים, חוסר במנהלים, בחוסר במקצוענות, שנותנים למורים סתם לנהל, שנותנים למורים...
9: אז השר חינוך אומר לי כזה דבר, השר חינוך לשעבר אומר, אפשר, אם נגיע לשלושה חודשי שביטה, יש שלושה חודשי שביטה, או הם יעשו שביטה, כאילו להילחם ואז נשבור אותם. עכשיו אני רוצה לראות את הממשלה שתעשה את זה, אוקיי? תמיד בספטמבר, אתה זוכר מה קורה? מאיימים?
4: רק אל תאשים את המורים, בסדר?
9: אני לא מאשים את המורים.
4: אני גם אומר שהם לא עובדים...
9: מי שנותן...
4: הם לא עובדים כמו בן אדם רגיל, קמים כל יום. יש להם שלושה, ארבעה חודשים חופש.
9: בוא נעלה מורה, נדבר עם מורה.
4: יש להם שלושה, ארבעה חודשים חופש.
9: בוא נדבר עם מורה.
4: אבל זה לא אומר שבחודשים האלה הם לא צריכים לקבל כסף, כי הם צריכים להאכיל את המשפחות שלהם.
9: אבל אייל, אני לא התווכחתי על זה, אני חושב שמגיע להם הכסף, זה חלק מהתובע שלהם.
4: אתה אומר שהם צריכים בימים גם להחזיר.
9: אני אומר שכל הדיון הזה צריך להיות יותר גמיש, כי גם הם צריכים להבין שהמדינה הולכת להשתנות.
4: דיברתי על השכר, על הרמה.
9: אם בסוף אנחנו מסכימים, אתה יודע, מכיוון כזה, מכיוון כזה, לבריאות, לבריאות. גזונטייט, יש לנו פה בן אדם מתעטש, זה אומר שאמרתי אמת, נצא לפרסומות.
7: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: 103
14: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
21: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
22: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפרי סייל.
23: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: ברוך השם.
23: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
24: נכון.
23: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
24: לא, לא נכון.
23: נכון מאוד.
24: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
23: תודה רבה לך.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: בקו נמכר יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר
26: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
29: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
30: 103
7: הפודקאסטים של 103 FM.
31: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
7: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
30: 103 FM.
7: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
9: עכשיו נדבר עם מורה שיש לו רעיון אחר. אמרנו, אנחנו מודעים. בעיה? בוא נסכים, יש בעיה, בעיה, בעיה, בעיה, בעיה. אמרנו, שלום טל לוריה, מייסדי ארגון מורים מובילים שינוי.
32: שלום, מה
9: נשמע? ומחבר הספר על הילדים, עד הילדים. בוא תסביר לנו, בוא תסביר לנו באמת, אומר ברקוביץ' וכנראה, ובצדק.
4: לא, אני אומר, הרל, אני לא נמצא במערכת החינוך. המורות והמנהלות וההורים אומרים, מערכת החינוך קורסת.
9: אוקיי, טל, דעתך.
32: שנייה, קודם כל, כל מי שאומר שמערכת החינוך קורסת הוא צודק. אבל מצד שני זה גם לא חדש, או המערכת החינוך שלנו נמצאת באיזושהי קריסה ודעיכה איטית לאורך 20-30 שנה.
4: כן, אבל אני לא יכול לבוא עכשיו בטענות לשר החינוך מלפני 20 שנה.
9: בסדר, אנחנו באים בטענות, אבל אנחנו רוצים להבין את הבעיות.
32: אתה יכול וצריך לבוא בטענות לשר החינוך הנוכחי,
4: כן?
32: ולשרי החינוך, ולחמישה שרי החינוך הקודמים, לראש הממשלה ולראשי הממשלה הקודמים, אם היו כאלה. אתה צריך לבוא בטענות לכל מי שעוסק בחינוך ב-20 שנה האחרונות, וכל פעם מנסה לשים פלסטרים על דימומים עמוקים, ולא לנסות לפתור את בעיות העומק.
4: אוקיי, אז איך אתה פותר את הבעיות בספר החדש שלך עד הילדים?
32: שנייה, קודם כל צריך להכיר בכך שיש בעיה, וצריך גם להכיר בכך שהבעיה היא לא הבעיה שבדרך כלל אנשים מדברים עליה. הרבה פעמים מדברים על מעמד נמוך של עובדי ההוראה, ומדברים על בעיות תקציביות, ומדברים על כל מיני דברים.
4: מה זאת אומרת, זה הכל ביחד?
32: לא, זה לא הכל ביחד.
4: מה זאת אומרת, אתה לא יכול להתכחש שהמעמד של המורים הוא לא טוב?
32: לא, אני דווקא חושב שבהקשר הזה, אם בואו נתחיל לרגע שנייה דווקא מהמורים. הבעיה אצל המורים זה לא מעמד נמוך. היום אם...
4: מעמד אני מתכוון כסף.
9: טוב, תן לו, אבל תן לו לסיים משפט.
4: אבל הוא אומר דברים לא נכונים.
9: אבל הוא מורה. אתה בא, אנחנו מדברים איתו. אבל תן לו לסיים את המשפט, ואחרי זה תרד איתו.
4: מורה שמקבל 8,000 שקל, זה מעמד אמור.
9: אין, אבל הוא הסביר לך שמתחילה 10,000 שקל.
4: ברוטו! מה אתה לא מבין?
9: ברוטו 10,000 שקל, זה פטו.
4: זה 8-9.
9: לא, זה לא 9.
4: זה 8-9.
9: 9.5.
32: אפשר רגע לעשות סדר שנייה, לדבר מספרים. במקרה אני יודע מה המספרים. קודם כל, בוא נתחיל מזה, בסדר? שכאשר מתייחסים לשכר עובדי ההוראה בישראל, אי אפשר לדבר במספר כללי עבור כולם. המורים הוותיקים בישראל מרוויחים הרבה, 25, 27, 22.
4: כמה שנים, אחרי כמה שנים?
32: שנייה, תן לי רגע לסיים, המורים הצעירים בישראל מרוויחים יחסית מעט, 8,000 שקל שכר התחלתי, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד באופן כללי, השכר שלו מורים...
4: אל, אתה כנראה לא מודע למה שאנחנו מדברים, אתה סתם מדבר, סלח לי. למה שאני אלך להיות מורה אם אני מתחיל ב-8,000 שקל שכר? למה שאני אלך ללמוד כמה שנים לומד מורה?
32: עם כבודו.
4: כמה שנים לומד
9: פה? תן לו לדבר ונשמע אותו, אתה לא מאפשר לו לסיים משפט.
32: שנייה, אם כבודו ייתן לי להשלים טיעון, הוא יראה שאנחנו מסכימים, כאשר אני אומר שהשכר של המורים הוותיקים גבוה, והשכר של מורים מתחילים נמוך, והשכר עולה אך ורק בגלל הוותק של המורה, ולא בגלל האיכות שלו, וקשה להכניס מודלים גמישים יותר של חוזים אישיים, ומודלים של תגמול לפי הערכת מנהל, התוצאה היא שמורים חדשים לא מגיעים למערכת החינוך, בגלל השכר ההתחלתי הנמוך, התוצאה היא שהדור החדש

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ארבע שנים הורה? הם אחרי ארבע שנים קבלים 8,000 שקל. אז בוא נשמע. אני אומר, אם לא יעלו את זה לכפול, אף אחד לא ילך.
4: בוא תשמע מה יש לו רעיון טוב. דווקא רעיון מעניין. בוא נשמע.
5: ועכשיו אחרי שהבנו שעיקר המצוקה היא בקרב מורים צעירים, ומורים צעירים זה, מורים צעירים זה לא מורים שנכנסים חדשים, אלא מורים ב-10-15 שנות ותק הראשונות, לוקח הרבה מאוד זמן עד שהשכר נהיה.
4: זאת אומרת, זה 8,000 שקל להרבה זמן משכורת בזויה, מבזה. כן.
5: שנייה, קודם כל זה לא נכון, בסדר?
4: אוקיי.
5: מורה יום חדש, מתאים מ-8, בסדר?
4: כן.
5: 5 שנים הוא כבר מגיע ל-10 ול-11 ול-12.
4: 5 שנים, זה הרבה זמן 5 שנים.
5: שנייה, רגע, שנייה.
3: אז אם 4 שנים הוראה ועוד 5, זה כבר 10 שנים, הוא על 11,000. תגיד לי, זה בדיחה?
5: אני אגיד לך, שנייה. קודם כל, אני מסכים שהשכר, אם אנחנו שנייה נשים את המספר המדויק בצד, אני מסכים שהשכר התחלתי הוא נמוך. בד בבד אני רוצה גם להגיד שיש מקומות בארץ שהמצוקה היא יותר גדולה ממקומות אחרים, כמו נניח באזור המרכז, שם חסרים הכי הרבה מורים כי יקר לחיות שם, או בפריפריה שחסרים שם מורים מקצועיים למגמות, למדעי המחשב, למתמטיקה, לפיזיקה, לכל מיני דברים כאלה. אם הבנו שהבעיה היא לא בעיה גורפת, אלא הבעיה היא ספציפית בקרב ותק מסוים של מורים, או במקומות מסוימים, זה אומר שגם הפתרון צריך להיות הגמשה של האירוע הזה, ואני גם אגיד בדיוק מה, בסדר, א' בהסכם השכר הבא, להעלות יותר את השכר למורים החדשים, מאשר למורים הוותיקים, זה אחד, שתיים זה להכניס מודלים של חוזים אישיים לתוך המערכת, להגיע למשרד החינוך, למשרד האוצר, להגיד להם, חבר'ה, תנו לכל מנהל יכולת להסיק 10%
4: מהמורים. 10% בחוזים אישיים, 10%, לא כולם, 10%, שיהיה לך מורים מצטיינים, שיכלו לקבל כסף ביכולת.
5: אבל יש יותר מזה, תנו לרשויות המקומיות, לצורך העניין, יכולת לתת תגמול, בסדר, למורים
3: יחודיים שיגיעו... חבר'ה, תבין, מורה זה שליחות. מי שהוא מורה...
5: מה פתאום? מורה
3: זה מקצוע. רגע, אני רוצה להסביר לך, טל, שמעתי אותך, תן לי רגע. תן לי שנייה, זה לא מקצוע רגיל. זה שליחות. לחנך את הילדים שלנו זה שליחות. ושמורים עושים את זה, עושים את זה מאהבה. במקרה יש לי מורה בבית, אני יודע מה אני מדבר איתך. אשתו של ניר, אח שלי, היא מורה, מחנכת. זה מקצוע, אני שואל אותה תמיד, למה את לא עוזבת? היא אומרת לי, אני אוהבת את המקצוע הזה, זה שליחות, אני אוהבת את הילדים, אני אוהבת את זה, זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת פשוטה, מה הכי פשוט לעשות? אם אני שר חינוך היום, הדבר הראשון שאני עושה בשביל לשמור על המורים הקיימים, ובשביל להביא מורים, זה מעלה פשוט השכר מינימום. אומר, מהיום, מורה מתחיל, מקבל 15,000 שקל בחודש. 15,000 שקל בחודש. רגע, 15,000 שקל. כבר אני מביא מלא מורים שירצו ללמד, מורות ומורים. כבר אני משמר את אלה שנמצאים, וכבר אני...
4: מה אתה עושה עם כל המנגנון הגדול?
3: איזה מנגנון?
4: זה חלק מהבעיות. יש לך כסף, אין לך סמיכה בלתי מגמרת.
3: יש תקציב לחינוך הכי גדול.
4: הכי גדול שיכול להיות. אבל חלק כמעט כולו הולך על בירוקרטיה.
3: לא,
4: הולך על הבפנים, על הבעלה.
3: אני מסביר.
4: תגיד לי,
3: זה הדבר הכי חשוב.
4: אז אני רוצה לקצץ. אתה תיתן לי לקצץ גם את כל המפקחים והמפקחים על מפקחים ועל מפקחים על מפקחים. אני רוצה לשלם יותר למורים. אני לא רוצה לשלם למנגנון.
3: אני לא שר החינוך ואני לא יודע את המנגנון, לא מכיר את המנגנון ולא מכיר מבפנים. רק אני אומר לך, לא יכול להיות שיש בריחת מורים.
4: זה מנגנון שמטפל בשניים וחצי.
3: לא יכול להיות שאחת שהיא לא מחנכת מקבלת.
4: בוא נשמע, כן, כאן.
3: לא יכול להיות שמורה לאנגלית לא יודעת אנגלית. לא יכול להיות.
5: אני אגיד לך למה זה לא שתורת.
3: ולא יכול להיות שהערבייה מלמדת תנ"ך ותורה.
5: שנייה, אני אגיד לך למה זה לא שתורת.
3: למרות שאסף אומר שזה כן בסדר.
4: בוא תן לטל לשמוע, בוא נשמע מה טל אומר, הוא מורה, הוא מכיר את זה, תן לו לדבר, הוא מורה.
3: לא, יהודי לא יכול ללמד קוראן.
4: אפשר בבד.
3: זה לא נראה טוב שיהודי ללמד קוראן.
4: טל, אני מתנצל, תנשום, יש עכשיו ריב בין ויכוח. אפשר בבקשה לתת לטל.
3: אתה מאמין שזאת מטייבה היא מומחית לתורה ותנ"ך? אתה מאמין?
4: אני גם לא מאמין שרוב המורים הם לא מומחים
3: לתנ"ך. אין מורים, ושמים אותה מורה לתנ"ך.
4: טוב, אתה מוכן, בוא ניתן לטל שנייה להגיד את התוכנית שלו, את הפתרון שלו.
3: אסף היום מטריף אותי היום.
4: אולי תלך החוצה, תריבו. תן לו לדבר לטל.
5: כן. רגע, אני אגיד לך, שנייה, קודם כל, בפרוץ המלחמה לקחתי הפסקה מהוראה, אז אני לא מורה, עכשיו אני אחזור להיות מורה ברגע שאני אפסיק לעשות מילואים, המלחמה תיגמר ונחזור חזרה פנימה, זה דבר ראשון. דבר שני, רגע שנייה לעניין, בסדר? ושנייה, ואני הקמתי ארגון מורים, ארגון המורים הזה, כל המורים מובילים שינוי, הוא מתחרה בארגוני המורים וגם מנסה להציע דרך אחרת לאיך לפתור את הבעיה של מצוקת ההוראה בישראל. עכשיו לעניין, בסדר?
4: תגיע לפואנטה, כאילו, אחי.

0: אנחנו משחקים מסביב.
1: אני אומר, בוא נוסיף 15, בוא נעלה את השכר של המורים המתחילים ל-15 אלף שקל בחודש. אתה צודק שאני אמנע זליגה מסוימת, אבל אני שם פלסטר על דימום. העיקר, הסיבה המרכזית שבגללה המורים האיכותיים עוזבים, והמורים הפחות האיכותיים נשארים, זה לא בגלל 1,000 שקל יותר או 1,000 שקל.
0: לא אמרתי 1,000, צריך לתת להם 5,000.
1: ששנייה, הסיבה היא בגלל שאותם מורים לא מקבלים שכר שמותאם לאיכות ההוראה שלהם, שמותאם לערך שהם נותנים לבית הספר.
0: טל, אני לא מאמין שיש מורה שלא רוצה הכי להצליח.
2: כן, אבל לא כולם באותה רמה. ויש אנשים, ואתה רוצה רגע, בקבוצת כדורגל כולם מקבלים אותו דבר.
0: אז שיהיו, אז שכל מנהלת,
2: אז מה הייתי עושה? אז הוא רוצה 10% חוזים אישיים לכל מנהל.
0: מי שצריך להחליט פה זה המנהלת בכל בית ספר.
2: 10% חוזים אישיים?
0: לא חוזים מישים, אילוי, אילויים, שיקבלו עלות.
2: אז זה נקרא חוזים, לתת אפשרות לחוזים אישיים, לפרגן.
1: שנייה, ואגב, היום מי מחליט? היום המנהל לא מחליט, הרשות המקומית לא מחליטה, שר החינוך לא מחליט, לא מחליט, וגם לא שר האוצר. היום ארגוני המורים מחליטים.
2: הארגוני מורים מחליטים מי יקבל יותר. לא דרג המקצועי. הרי אני בכלל חושב, אייל, שאנחנו צריכים להגיע למצב שכל אזרח במדינת ישראל יקבל סכום ואוצ'ר שנתי, וילך לבחור לילדים שלו בית ספר, והבתי ספר יתחרו על הילדים, כי ואוצ'רים זה אומר שיהיה להם יותר תקציב, והם יוכלו להביא מורים יותר טובים. אז זה עוד חזון למועד. אבל בגדול, אתה רוצה שמורים, אתה רוצה שאחד כמוני, אני מוכן ללכת ללמד פעם בשבוע, בבית ספר, ואני לא צריך בשביל, אבל אני אומר אמיתי, אבל נגיד אתה רוצה שבוע עוד אנשים צעירים כמוני, כאילו וכולי, אז אתה רוצה לדעת שאם אתה יכול לעבוד בחברת הייטק וכו'. אז אני לא אומר מיליונים, אבל תיתן, יש אנשים, תן חוזים אישיים, תן 10%, 15% חוזים אישיים.
0: אני לא חושב שזה יפתור את הבעיה. אני אומר לך, מה שיפתור את הבעיה זה שכר מינימום שיעלה לכפול. לא יכול להיות שמורה לומד 4 שנים, עושה סטאג' או שנה, 5 שנים, אחרי זה עד שהוא מתחיל ב-8,000, 9,000 שקל, עד שהוא מגיע לשכר נורמלי.
2: זה באמת מצחיק, ה-8,000 שקל. אני מזכיר. רק אני יודע...
0: היום רק אוכל עולה למשפחה 8,000 שקל, אוכל.
1: זה לא מצחיק. אתה יודע למה זה לא מצחיק? שנייה, אתה יודע למה זה לא מצחיק? אני אגיד לך למה.
0: זה עצוב.
1: תראה, שנייה, רגע, בסוף אתה מתעסק פה בתקציבי מדינה, זה בסוף כספי המיסים שלנו. אם היום מגיעים לך כל שנה 10-12 אלף מורים שמוכנים לעבוד בסכום הזה, ומתוכם 3,000 עוברים החוצה, אני לא צריך לקחת את ה-10-12 אלף מורים ולהעלות להם את השכר, אני צריך את ה-3,000 שברחו החוצה, צריך להעלות להם את השכר כדי להשאיר אותם בפנים. אתה מבין? ואז אני לא צריך...
2: לא, אבל אתה פעם ואומר דבר כזה, אתה אומר מלכתחילה, תראה, יש פה אירוע, וזה אירוע שוב, שעומד להשתנות, זה כאילו מצחיק אותי כל הדיון הזה, בגלל המהפכה שאנחנו עומדים בפתחה, ואנחנו בפתחה היא כבר עלינו. אבל אתה לא יכול להגיד...
0: עוד שקר.
2: לא, אבל אתה לא יכול...
0: עוד שקר, המהפכה.
2: מה זה מהפכה?
0: איזה מהפכה?
2: של ה-AI, הכל משתנה. היום מורה, היום באוניברסיטה, אין מרצה אחד שאומר...
0: לא, מדבר על בית ספר.
2: לא, אז אני מסביר לך שהכל משתנה.
0: מה אתה מדבר על אוניברסיטאות עכשיו?
2: כי גם בבתי ספר זה ישתנה.
0: לא בטוח.
2: הכל עומד להשתנות.
0: מה זאת אומרת, לא יהיה מורים?
2: אני לא יודע איך הם יהיו, אבל הם לא יהיו כמו היום. אני אסביר לך למה, היום מורה... היום... כן, אתה רוצה...
0: הם לא מסוגלים להכניס מחשב לבית ספר. אתה רוצה AI, יכניסו?
2: מכניסים כבר...
0: לא, פרטי, כל ילד שיהיה עם טאבלט.
1: אני אתן לך דוגמה.
0: נו, משפט אחרון, קיסאים.
1: אז אני רק אגיד ככה, בעתיד הנראה לעין, גם בגלל כניסת ה-AI וגם בגלל עוד דברים, לא נהיה חייבים בהכרח מורה על כל כיתה, זה מורה על שתי כיתות עם עוברי הוראה
2: נכון.
1: וכל מיני כאלה, צריך שיהיה לנו יכולת לבוא לאותם מורים עילויים, שרוצים ללמד בדרכים מגוונות, ולהגיד להם, קחו יותר, תשתמשו ב-AI, תהיו יותר טובים ואל תברכו.
2: בקרוב לנו. מורה יוכל בעצם ממערכת חכמה, וזה לא בעיה, לשלוט על כל תלמיד, על הקצב התקדמות שלו ברמה אישית. זה חלק מהאירוע, אבל זה פעם אחרי. תודה, אייל ברקוביץ', תודה, טל לוריה.
0: תודה מה הבעיה?
2: רגע, תן להגיד
0: שהממשלה
2: תודה.
0: שהממשלה פה לא עובדת, נבוא, מתי תגיד את זה כבר? לא עובדים.
2: זאב
0: לא
2: מנדלוביץ',
0: עובדים,
2: בני אלפרין, אופק קולר, עידו טבת, ואחיו לא.
3: מיד ב-103 FM גיא פלג 103 FM עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים אז תקשיבו לכולם תבדקו ב...
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
15: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח?
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: 720,
18: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום רפי.
20: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
21: כל שני 10 בלילה.
19: ב-10.
21: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
20: ועל מה נדבר?
19: מה שתרצה.
20: על רגשות.
19: נדבר.
20: על אהבה.
19: הצלחות וכישלונות, עושר.
20: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
21: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
19: רפי?
20: כן, כן, כל יום שני ב-10.
21: כל שני.
19: ב-10.
21: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב. לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר 7 באוקטובר, אומר בנט, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה, קטר היא מדינת אויב ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל. צהל ירד מוקדם יותר שני כתבמים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור עדיין בבדיקה נמסר. בצל החשש מדליפת אמוניה מאחד המפעלים שעולים באש בשריפה באזור התעשייה בסדרות, בחבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת השן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM גיא פ...

0: שלום לכם, צהריים טובים. התוכנית אתמול עסקה בחלקה הגדול באירוע הקשה בכפר תל, שם מצאו את מותם לוחם צהל, רב סרן והקבט של היישוב, איתם ארבעה פלסטינים, על המשמעויות של האירוע הזה, איך צריך להציג את האירוע הזה. אני קורא הבוקר את נחום ברנע בידיעות אחרונות, מרגיש שהוא ממש מתכתב עם מה שאמרתי כאן אמש אתמול, שאין טיולים באזור הזה ואין סיורים ליד מסגד, והכמיהה הזאת לחיכוך היא לא אירוע נקודתי, אלא סוג של תוכנית פעולה מסודרת, מאורגנת, מתוזמנת. כותב נחום ברנע, הממשלה מובילה לאינטיפאדה. האינטיפאדה השלישית, אם תתרחש, כותב ברנע, תהיה שונה משתי קודמותיה. היא תהיה הראשונה שקמה בהתאם לחזונה של ממשלת ישראל. יש מי שזורח רוח בתקווה לקבל סופה. מה שמקומם הוא שצהל, הריבון החוקי בשטחים, תומן את ראשו בחול. ברנע, אשף המילה הכתובה, כותב את שנדמה לי מובן מאליו. ראש הממשלה וממשלתו מבשלים לנו אינטיפאדה שלישית, מבשלים לנו עוד מלחמה, עוד גזרה עצימה במיוחד, והכל כדי שבבחירות האלה נהיה מותשים ולא נעסוק ולא נזכור ולא נקרא ולא נתחקר ולא נאשים את האחראים לאסון השבעה באוקטובר. וכותרת אחרת של גדי אייזנקוט, שאומר בשעה האחרונה בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות ו-INSS, ללא רוב ציוני נקרא לחרדים להבין את גודל השעה, לא יבינו, עדיף בחירות נוספות. אני מקווה שאלה אמירות טקטיות של גדי אייזנקוט, שמנסה להרחיק את עצמו, או נזהר מהקמפיין שמנסים להדביק לו שמאלנות וקשר עם הרשימות הערביות. אני מצפה מראש הממשלה הבא שיעביר מסר אחר, מסר שקורא לשיתוף פעולה, ומדגיש את האחריות המשותפת לחיים משותפים, ויזמין את הנציגים הרשמיים של אזרחי ישראל הערבים, להיות שותפים לכל הפחות בקואליציה שלו וגם בממשלה שלו. אני כאן לשעתיים, בשעתיים הקרובות, כדי לשמוע מה יש לכם להגיד, איך אתם רואים את המצב. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, הוואטסאפ, אנא ההודעות קצרות, 054-70-103-70, עורך ומפיק היום אסף נבו, על השידור לצידי יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון כרגיל, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ואחיעד לוק. יצאנו לדרך.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. תתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום, צהריים טובים.
2: מדבר יוקב מרת חיפה, עוד הפועל חיפה.
0: יוקב?
2: כן.
0: יוגב?
2: לא, עם קוף, יוקב.
0: יוקב, כן, שמעניין. מאיפה אתה?
2: מעיריית חיפה, עוד הפועל חיפה.
0: מעיריית חיפה?
2: כן.
0: כן, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, שתי הקבוצות ששחקו בשבת.
0: כן.
2: הפועל חיפה הייתה פייבורטית יותר ממכבי חיפה, וניצחה בצדק את הדרבי, אבל בוא נגיד לך, מכבי חיפה הייתה קטסטרופה. רק בחרילה, שחקנינו במקום את הבוגרים. מה את המשחק הזה? אני ראיתי את המשחק, הייתי פשוט זעזוע. שחקתי לך את זה.
0: טוב, קודם כל אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני מסכים איתך. קודם כל, אני חושב שבגישה מכבי חיפה טעתה, כי בסוף יש משמעות למומנטום, ויש משמעות לדרבי, ויש משמעות למשחק ראשון בעונה חדשה בסמי עופר. מכבי חיפה לא יכולה להיראות כפי שהיא נראית, ואני חושב, אולי זאת חוכמה בדיעבד, שככל שבחר חושב ששחקני הרכש החדשים, אם זה בוניניו הקשר, ואם זה צונמי הבלם, ואם זה אלי מוחמד הוותיק והטוב, אבל רוצים למנן את העומס עליו, אז אם הוא, לדעתי, אם המאמן סבור שהם לא יכולים לשחק משחק שלם, אז הוא היה צריך לפתוח איתם, ולא להכניס אותם דקה 60.
2: אבל בוא נגיד לך, העונה, שזה קבוצות צריכים להיות למעלה, לא למטה. בעונה הקודמת, הפועל חיפה הייתה קטסטרופה. אבל בוא נגיד לך, אם הוא לא ישנה את הגישה ברק בחר, הוא ילך הביתה, צריך להיות לך את זה. אני מחמד שאתה עוד מקבי, אבל בוא תראה מה יקרה במהלך העונה, אתה מסכים איתי או לא?
0: אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אני חושב שהפועל חיפה נתנה משחק מצוין, וניצחה, אתה יודע, אתה אומר בצדק, אפשר להגיד בצדק, אפשר להגיד שזה משחק שבסוף היה יותר נכון שיגמר בטקו, אבל זה לא כל כך משנה. כי מכבי חיפה לא הייתה על המגרש במחצית הראשונה וגם מעבר לזה, והפועל חיפה הייתה בכמה דרגות מעל מכבי חיפה במחצית הראשונה. ועם זאת, אני בכל זאת חושב, כשאני מסתכל על הסגל של שתי הקבוצות, אני חושב שהפועל חיפה, העונה הזאת, היא מועמדת לירידה, ואני חושב שמכבי חיפה, אם לא תביא קשר שש, כי אלי מוחמד הוא שחקן נפלא, אבל אלי מוחמד, אנחנו יודעים שהוא שחקן פציע, הוא לא ימשוך עונה שלמה, או אי אפשר לבנות עליו שהוא ימשוך עונה שלמה, וירין לוי, אני מאוד שמח שחזר אלינו, אבל הוא לא הקשר שש המשמעותי של מכבי חיפה, הוא לא נכנס לטאקל, הוא לא חזק פיזית.
2: אבל אם בגלל לא יש שינויים במהלך העונה,
0: אז מכבי חיפה תגמור מקום 5-6. זו דעתי. תודה, יוקב. כן, מי איתנו?
3: שלום לך, מדבר איתך שמעוני ניסן, דיברתי איתך אתמול.
0: כן, שמעוני, מה... מה דחוף לך לחזור אלינו יום אחרי יום?
3: אני אגיד לך מה, כי כשאני שומע את ינון מגל, אני מתחרפן, ובן כספית, איש כל כך חכם, איך הוא לא ידע לענות על זה?
0: אולי התעייף כבר, אתה יודע, התעייף, תחשוב, אתה יודע, אני כל פעם חושב עליו. רגע, אני חושב על בן כספית, אתה יודע, בכל זאת, מוותיקי העיתונאים, עיתונאי עם הישגים משמעותיים, בכל זאת לא בחור צעיר, אני שואל על, אתה יודע, שאני פוגש אותו מדי פעם, אני אומר לו, בחיית בן, איזה דרך בחרת לך? אתה יודע, אני חושב על, על תעצומות הנפש שנדרשות לבן, כדי להגיש תוכנית עם ה... לא רוצה לכנות אותו בחינויים, עם מגל, אני אומר לעצמי, לא יודע, מסיר בפני בן כספית את הכובע גם, גם בהיבט הזה.
3: טוב, תן לי להגיד בבקשה את הדברים שלי, כי אני קצת
0: אעסוק. תגיד מה שאתה רוצה, רק אני רק מזכיר שהתוכנית שלנו היא לא במה. שמעוני.
3: כן.
0: תראה, קודם כל אין מגבלת זמן, רק פתחנו את התוכנית. אני רק אומר לך שאחרי ההערה שהערת, כאן זה נעצר. התוכנית פה לא תהיה במה, ללכלך על עיתונאים אחרים, ולא עם כאלה שיש לי איתם סכסוכים, אני את הסכסוכים שלי פותר בבית המשפט. כן, שמעוני.
3: אני רוצה להתייחס למשפט הזה שיחסו לאיזנקוט, שהוא אמר את המשפט של הבא להוגיחה ללכן נורגו. אז אני רוצה להגיד באיזה הקשר הוא אמר את זה. אתה יודע באיזה הקשר הוא אמר את זה?
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני איתך, כן, למה אתה שואל אותי שאלות?
3: הוא מאשים אותו בזה שכאילו...
0: מי זה הוא? מי זה הוא?
3: ינון מגל, שאיך אנחנו יכולים לקרוא אותו כראש ממשלה... עם התיאוריה שלו שהבא להוגחה, השכם להוגו, איך אפשר לקרוא לו ממשלה כזה? אז עכשיו אני רוצה להגיד באיזה הקשר הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בהקשר לילדות בנות ה-12, שבאות עם מספריים, שילדה כזאת היא הגובה שלה, הוא מטר 15 במקרה, היא מגבוהה.
0: אני זוכר את ההתבטאות שלו.
3: אתה נותן לה כף, אתה מעיף אותה לקיבינימט. אז הוא התייחס לילדות האלה. ומפה לבוא לקחת את זה ולהפוך את זה לאסטרטגיה שלו, תגיד לי, הבן אדם הזה שפוי? אמרתי לך, כמו אתמול, אין להם מה לשווק, רק שטויות.
0: כן, תראה, אני אגיד לך באופן כללי, בלי להתייחס להתבטאות כזאת או אחרת. אתה יודע, אני ראיתי ברשת, נחשפתי להתבטאות של ברדוגו לאיזנקוט ולזלזול שלו, כאילו שהוא לא איש ספר, ואחר כך קראתי מה בן כספית כתב על העניין הזה. אתה יודע, זה נראה לי כל כך מעוות ומופרך ומופרע לנסות לטעון שאדם שכל הקריירה שלו היא קריירה שהוקדשה לביצור ביטחונה של מדינת ישראל, שהיה לוחם אז נפש ומפקד אז נפש, וכל חייו הם ביטחונה של מדינת ישראל, עם פציעה, ואחר כך החינוך שחינך את ילדיו, והשכול שהוא שכל, לתקוף אותו בנקודה הזאת, הרי זאת החוזקה שלו. הרי כל אדם מבין שאייזנקוט הוא בשר מבשרה של מערכת הביטחון הישראלית. זה כל הביוגרפיה שלו. ואין חולק גם שהוא אדם צנוע ואדם ערכי. איך אפשר לתקוף אותו בנקודה הזאת? אתה יודע, אם תוקפים אותו בכך שמדגישים את זה שבלי הרשימות הערביות אין לו ממשלה, לגיטימי. אפשר ללחוץ על הנקודה הזאת, אפשר להעיר את הנקודה הזאת. זה מה שנתניהו ושותפיו חושבים, על זה הם מנגנים. יש לאייזנקוט גם תשובות בהיבט הזה, לדעתי תשובות מעולות, כשאנחנו זוכרים מי רקד את הריקוד עם מנסור עבאס. ואגב, אני חושב שמנסור עבאס הוא דוגמה למנהיג ערבי-ישראלי שחייב להיות בקואליציה, והוא הדוגמה למנהיגות מתונה של ערביי ישראל, שאיתם צריכים...
3: אתה יכול אפילו לתת להם שתי תיקי שרים,
0: אבל ללעוג לאייזנקוט על ענייני ביטחון, זה ממש טירוף, ומי לועג לו? הממשלה הזאת, שפועלת בכל הכוחות האפשריים, כדי להנציח את ההשתמטות, להגדיל את ההשתמטות, הרי זה עולם הפוך.
3: אבל מה שכן, הוא אומר, הוא הימין, אתה מבין? הוא הימין. הוא הימין.
0: בסדר, הוא הימין.
3: הוא הימין.
0: 100%. טוב.
3: טוב, תודה רבה לך.
0: ביי שמעוני, להתראות. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: דוד מרמת גן. כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בבקשה.
4: נוכחנו כבר בעבר, ולא פעם רוצה שאני אדבר איתך, אמרתי לך את דעתי, אני לא יודע אם אתה זוכר,
0: שאני
4: מאוד נהנה לשמוע אותך ולהקשיב לך, למרות שאני לא מסכים עם פחת מדעותיך, אני...
0: אז אתה מאזין האידיאלי.
4: לא, לא יודע אם אידיאלי, אני
0: עונה לך.
4: אני אוהב לשמוע אותך, אני רואה אותך, אני מקשיב אפילו לפודקאסטים שאתה מופיע בהם.
0: מצוין, היום יעלה פודקאסט עם רונן צור אגב.
4: אורי מזגר, אני הקשבתי לכל הפודקאסט.
0: טוב, תודה.
4: אבל אני יכול להגיד לך, יש לי איזה בעיה מסוימת ש... אני חושב שגם אתה, בהגינותך, אולי תסכים איתי, ואז זה יעביר גם הדברים. תראה, אתה על אמינותך ועל דעותיך אין חולק.
0: יש חולק.
4: לא, לא, על אמינותך, על אמינותך.
0: כן, לא, יש כאלה שטוענים, יש כאלה שמעלילים עליי, שהעללתי עלילה, אז הם כן חולקים על האמינות שלי.
4: אני אבהיר, לא התכוונתי לנושא כוח, מהשם אני גם חלוק על כל מיני דברים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אתה הדעתך על ראש הממשלה נתניהו, על הממשלה, אומר אותה בכל רם יפה צלול ורבלי, ומשכם וערב. עכשיו, אני אומר, אין בעיה, זאת זכותך המלאה. אתה בתור אזרח יכול להגיד מה שאתה רוצה. וכמו שאתה עכשיו בפתיח, קורא לגדי אייזנקוט ראש הממשלה הבא. אין בעיה. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה, האם אני כאזרח כמוך, אני שומע את גיא פלג השכם והרי, ומבין מה גיא פלג חושב, וגם גיא פלג בלשון המעטה לא מסמפת את ראש הממשלה, וזה בסדר, זה זכותו מלאה. איך אני יכול להאמין שכשגיא פלג תיווח לי ותיווח לי את נושא משפטו של נתניהו, בהתחלה אני מדבר, שהיית עולה כל ערב ומדבר. אני אומר, גיא פלג מדבר מפוזיציה נגד ראש הממשלה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, זה בסדר, אתה זה אברח, ברור שזה זכותך, אבל אתה לא
0: שם אברח,
4: אתה שדרן, אתה מוביל דעת קהל. אני אומר לך, אני מקשיב, אני אומר, תשמעו חבר'ה, ברור, כל מה שהוא אמר לנו על נתניהו, הוא לא נכון, הוא מפוזיציה. אז אני רוצה להגיד לך, שכמו שאני חושב ככה, עזוב את אלה שמדברים לא יפה, ומקללים, ואומרים, אני לא אקלל לעולם ולא כלום, זה לא דרכי. אבל אני אומר לך, גיא, לפעמים זה כבר נראה כאילו אובר, אובר, אובר, אובר, באמת, זה משהו
0: מטורף. דוד, אני אגיד לך את הדברים ככה, תראה, קודם כל שמת האצבע על נקודה, הדברים שלך הם לא משוללי יסוד, יש הרבה היגיון במה שאמרת, אבל אני, אתה יודע, זה מזכיר לי שיחות שיש לי חדשות לבקרים עם הילדים שלי, שאני אומר להם, רבותיי, תראו, אין עולם מושלם, אין רע בלי טוב, אין מציאות אוטופית, כי מה האפשרות האחרת? האפשרות האחרת היא כפי שהיה מקובל במשך שנים ברשות השידור, היה מסמך נקדי, שזה הקוד אתי, שאסר על עיתונאים להביע עמדות אישיות, ודאי לא עמדות פוליטיות, והעיתונאים היו צריכים לעסוק אך ורק בדיווח, ובפרשנות נעדרת קונטקסט פוליטי. עכשיו, כל בר דעת יודע שעיתונאים הם אנשים על פי רוב, הם אנשים עם מודעות חברתית חריגה. למה אני אומר חריגה? כי אנחנו רואים לאורך שנים שהרבה מאוד מאוד עיתונאים, לאורך כל השנים, חצו את הקווים מעיתונאות לפוליטיקה. והרשימה ארוכה מאוד מגדעון סער וטומי לפיד ויאיר לפיד וניצן הורוביץ ושלי יחימוביץ, עזוב, ומרב מיכאלי, אני מדבר איתך על אנשים שהגיעו לצמרת הפוליטית של מדינת ישראל, בסדר? אז האם מציאות שבה עיתונאים, שאנחנו יודעים שיש להם איזושהי תפיסת עולם, הם ינסו למכור לנו איזושהי חזות שהם ניטרלים במרכאות. האם המציאות הזאת, שלמשל אני חושב על, לדוגמה, יעקב אחי מאיר, שהיום ברור, הוא, מאז שהוא פרש, העמדות הפוליטיות שלו מאוד מאוד מאוד ברורות ונחרצות. אני חושב על הקריירה שלו, כשהוא היה כל השנים שדרן, והוא היה צריך להיות, לעטות על עצמו איזושהי מסכה, כאילו שהוא שחקן בלתי תלוי על המגרש, בא בשעה שיש לו עמדות מאוד מאוד ברורות ונוקבות. אז אני חושב שדווקא העידן הזה, שאני קורא לו עידן הסרת המחסכות, שבו הצופה יודע שלאמנון אברמוביץ' יש תפיסת עולם סדורה, ולעמית סגל ודאי שיש תפיסת עולם סדורה, לרוב הכתבים והפרשנים אנחנו יכולים להניח בגדול באיזה צד של המגרש שמשחקים. אז אני חושב שהצופה שלנו הוא מספיק אינטליגנטי, והוא יודע להבדיל בין דיווח לבין פרשנות, ובין פרשנות של אדם שאין לו תפיסת עולם סדורה, לבין פרשנות של אדם שיש לו תפיסת עולם סדורה. אני חושב שהצופה הוא אינטליגנטי, אני חושב שהציבור הוא חכם, ולכן אני חושב שלא צריכים לשחק את המשחק המדומיין. זו דעתי, אפשר לחלוק עליה, אפשר לא. האם אתה שואל אותי בסך הכל הכללי, האם הצופים שלנו, של חדשות 12, קיבלו ריבוי דעות, מגוון דעות? אני חושב שמנכ״ל חברת החדשות, וראש מערכת החדשות, ראשי מערכת החדשות, יכולים להיות גם גאים וגם רגועים, שהאג'נדה או תפיסת העולם שלי או של אברמוביץ' או של עמית לא משתלטת לבד על המסך, ויש ריבוי וגיוון דעות. זו דעתי.
4: אני אגיד לך עוד מילה קטנה, אבל אני רוצה להגיד לך גם משהו על גדי אייזנקוט שאתה הזכרת אותו. קודם כל אני חושב שהציבור מצביע מה שנקרא בידיים ובשלט, ועם נתונים אי אפשר להתווכח, ואם ניקח את השנה האחרונה או אפילו את השנתיים האחרונות, יש ירידה משמעותית ברייטינג של של 12, כן. ובדקתי את זה, אז אני אומר מה שבדקתי, אז כנראה...
0: אתה מדבר שטויות, כן, הלאה. אוקיי, פשוט מדבר שטויות. למה אתה אומר שבדקת? הרי לא בדקת. הרי רק הצפייה אתמול, אני אקריא לך את הנתונים של אתמול, בסדר? לא, אני אתן לך את הנתונים של אתמול, זה מה שיש לי עכשיו, אבל זה מה שיש לי זמין עכשיו. אתה רוצה שאני אתן לך של שלשום? למה אתה אומר שבדקת... ובחדשות 12 יש ירידה גדולה וברורה. למה אתה אומר את זה? אני אתן לך את הנתונים. אתה רוצה לשמוע את הנתונים?
4: רגע, אתה מסכים איתי שחדשות 12 לאום שנים היו דו ספרתי בינוני גבוה לאום כל השנים?
0: אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, יש ירידה עולמית בצפייה במהדורות החדשות.
4: רגע, אתה תוריד אותי ואני רוצה להגיד מילה על אייזנקוט.
0: לא הבנתי, אתה רוצה להגיד דבר שאינו נכון, ואתה רוצה להחליט, לך אין שעון, רגע, דוד, תראה.
4: הייתי, בסדר, אוקיי.
0: לך אין שעון על היד, דוד, זה כרטיס צהוב, זה לפני הורדה, כי אתה לא אוחז, לא ברסן השידור, ולא בשעון, אין לנו כרגע מגבלת זמן. אתה בחרת לעלות נושא, אתה אמרת משהו, אתה לדעתי בחזב ניסית להטעות את המאזינים, וכשאני רוצה להתייחס על סמך נתונים שיש לי, אתה רוצה לעבור נושא, זה לא ילך. אתה, אז נתתי לך דוגמה, נכון, אם אתה תבדוק את הצפייה בשנים האחרונות, בכל ערוצי הטלוויזיה, אתה תראה שיש ירידה. יש ירידה בכל הריאליטי, בכל התוכניות, ברור, משום שהחבר'ה הצעירים, אגב, זה בכל העולם, עוברים מטלוויזיה לרשתות. אצל הילדים שלי, צפייה בחדשות זה בכלל לא אופציה. הם צורכים את החדשות שלהם מהרשתות. אבל, אני אתן לך למשל את התמונה מאתמול, כדי שתבין עד כמה גדול הפער בין חדשות 12 לאחרים. בבקשה. המהדורה המרכזית שלנו אתמול, הנתונים שלה, הם 13.5. ממול, ערוץ 13, 4.7. כלומר, כמעט שליש. רגע, אני ממשיך. ועכשיו אתה רוצה לדעת כמה ערוץ 14, נכון? אני פותח חדשות. 4.9. זאת אומרת, ערוץ 14 בקושי לא מגיע אפילו לחמש נקודות, כשאנחנו 13.5. זאת אומרת, שוב אנחנו במצב של בערך פי 2.5. אלה הנתונים. תודה דוד, תודה דוד, תודה. המשך יום נעים. בואו נמשיך. מי איתנו? כן. שלום.
5: הלו?
0: כן. כן, בבקשה. כן, יש איזה בעיה בהתנאה אצל המאזין הזה, אני מבין. כן.
5: שלום גיא, צהריים טובים, מדבר אמיר מדרום תל אביב.
0: אמיר, מדרום תל אביב, תודה על הפירוט. כן, בבקשה. דרום תל אביב, מה? זה שכונת התקווה? או שזה או פלורנטין? או שכונת שפירה?
5: לא, הטייסים.
0: כן. למה בחרת לציין את זה שזה בדרום תל אביב ולא נגיד בצפון תל אביב או במרכז?
5: תל אביב היא גדולה, אז תיארת לי שתרצה לדעת.
0: לא, אבל השאלה אם זה רלוונטי, אם אתה רוצה להתלונן על עובדים זרים, על התחנה המרכזית.
5: חס וחלילה, כל עוד לא פוגעים בי, הכל בסדר. אין לי בעיה עם הצבע ועם המוצא של אף אחד, להפך. ככה, אם תרצה אני רוצה להמשיך.
0: בטח.
5: יש לי תובנה שאולי אני טועה, אבל לתחושתי, איך שאני רואה את ההתנהלות של נפתלי בנט עד עכשיו, לתחושתי, או לפני הבחירות או אחרי הבחירות, הוא הולך לפרק את השותפות עם יאיר לפיד, וככל הנראה הוא הולך להיכנס לממשלה עם נתניהו.
0: למה אתה חושב ככה?
5: הוא מרגיש, שוב לתחושתי, הוא מרגיש שדבק בו קטן במרכאות, בגלל הישיבה עם מנסור עבאס, אני לא רואה איזה קטן, והוא רוצה לשבת עם נתניהו כדי להלבין את עצמו שוב במרכאות, כדי שיבוא להם והוא יוכל להקים ממשלה, והוא יתפס כראש ממשלה ימני, חזק, הכל במרכאות.
0: כן, אז תראה, אני אגיד לך ככה, אמיר. תראה, קודם כל, יפה אמרת ודייקת שזאת התחושה שלך, ואני מבין שאתה נשמח רק על התחושה שלך, ולא על איזה, איזשהו רמז, איזושהי אמירה שיכולה להוביל אותנו לאמץ את התפיסה הזאת שלך. עכשיו אני אגיד לך...
5: נכון, אבל אני מוסיף לזה...
0: אמיר, אמיר, אני משיב לך עכשיו. זה הצבלנות. אז אני אומר, קודם כל, זו תחושה שלך, ואי אפשר להתווכח עם תחושות. לא של עצמך, בטח לא של אחרים. זו נקודה אחת. ודבר שני, אם אתה שואל אותי, אחרי ההלם שאחז בי מההתנהגות של מי שאני מכנה, הזיקית האנושית, גדעון סער, אני אומר, הכל יכול להיות. יש כל מיני כנראה תכונות אנושיות, גם של פוליטיקאים, או בעיקר של פוליטיקאים, שאי אפשר קודם כל לחזות אותם, ואי אפשר להבין אותם. אתה יודע, אני... סביבי יש כמה אנשים שהיו בקשרים... מאוד מאוד אמיצים עם גדעון סער, אתה יודע שהוא היה ידוע בכך שיש לו קשרים יוצאי דופן עם כמה עיתונאים מרכזיים, הוא היה ממש חבר למשל של בן כספית ושל יוסי ורטר מהארץ, ובקשרים טובים מאוד עם אמנון אברמוביץ' ועם שורה ארוכה, שהקשרים היו גם קשרים מקצועיים וגם הרבה מעבר לזה. וכשאתה שואל את אותם אנשים איך הם מבינים את מה שגדעון סער עשה, את השינוי הקיצוני הזה בין הדברים שהוא אמר על נתניהו רק אתמול, לבין ההצטרפות שלו וההתבטלות שלו עכשיו, אז הם אומרים לי, תשמע, אי אפשר להבין את התופעה הזאת, זה דבר שקשור בתהליכים נפשיים לא, שאי אפשר בכלל להבין. לכן אני אומר לך, תשמע, אנחנו ידענו בפוליטיקה הישראלית, כל מיני תופעות מאוד מאוד מאוד קיצוניות, כשבאמת לדעתי גדעון סער, אתה יודע, לא כינו את התופעה הזאת על שמו, השם של התופעה הזאת, קלנטריזם, זה על שמו של פוליטיקאי אחר, אבל אני בהחלט חושב שגדעון סער צריכים לרשום על שמו איזושהי תופעה פוליטית חריגה קיצונית, בעיניי פסולה ודוחה. אז האם אתה שואל אותי בנקודת הזמן הזאת, האם נפתלי בנט יכול לעשות לעצמו מעשה גדעון סער? שמע, אין לי היכרות בלתי אמצעית עם נפתלי בנט. אני אומר לך שאני, בשונה ממך, אני לא מעלה על הדעת דבר כזה. אבל מכיוון שאנחנו כולנו ראינו ובהשתהות את ההתנהגות של גדעון, אז מי יודע, אולי יש עוד כאלה שלוקים בתכונות החריגות והקיצוניות האלה. אולי? לא יודע. לא נראה לי, אבל אולי. כן, בבקשה.
6: ברשותך, אני יכול לומר שאני לא כזה הופתעתי מהצד שעשה גדעון סער, כי אני זוכר את מכבש הלחצים ואת השמועות הזדוניות שהפיצו עליו, שאף אחת מהם לא הוכחה, לא הוגשה תלונה במשטרה. אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל אני חושב שאתה מבין על איזה שמוע אני מדבר. וגם אני טיפ-טיפה מבין באנשים, אין לי רקע פסיכולוגי, אבל אני טיפ-טיפה מצליח לזהות אופי של אנשים מהדרך שבה הם מתבטאים, וגם פה גדעון סער הרגיש שא' הוא קצת בגד בליכוד, וב' שהוא קצת אולי רצה גם כן לנקות את עצמו מהשמועות האלה שהפיצו עליו, אז זו הייתה הזדמנות טובה לנקות את עצמו בזה שהוא חוזר לליכוד, ויכול להיות שבנט יעשה את אותו דבר, כי בנט לראייתי האישית הוא מאוד מאוד מנסה לחכות את נתניהו בסיסמאות בחרוזים, אם אתה זוכר, בנט ינצח את חמאס ושקד תנצח את בגץ, או עוד סיסמה שהייתה, החיילים מפחדים מהפצר יותר משהם מפחדים מסינואר, אתה מבין לאן אני חותר? הוא נורא נורא רוצה להיות הנתניהו הבא, היורש של נתניהו, הוא גם היה כביכול התלמיד של נתניהו, הוא ושקד עבדו בלשכת ראש הממשלה, יש פה משהו שמרגיש לי שאם מי שבוחר בנט כדי להחליף את נתניהו, בסופו של דבר יקבל את נתניהו בתמיכת בנט, ומה על זה תוסיף את הנקודה שאתמול בנט אמר, אני לא מתחייב להמליץ על אייזנקוט להקים את הממשלה. אף אחד לא ביקש את המליץ, כן, אבל שואלים אותך, האם תתמוך בנתניהו להקים את הממשלה? והתשובה שלו זה, אני לא מתחייב להמליץ על אייזנקוט. אם תרשה לי עוד שני משפטים.
0: בטח.
6: ככה, הטקטיקה של הליכוד מובילה אותי לחשוב שהחלום של נתניהו זה בחירות עם מועמד אחד. שים לב, כל אחד שרוצה ומביע רצון להתמודד על ראשות הממשלה וקצת מאיים על נתניהו בסקרים, ישר מפילים אותו, הוא לא ראוי, הוא לא ראוי. זה החלום של נתניהו.
0: לא יודע.
6: לא יכול להיות שנתניהו יחיד בדורו ואין לו תחליף. עם כל הכבוד.
0: לא יודע, אבל לא מבין מה אתה אומר. יש, אנחנו ערב מערכת בחירות, ויש מועמדים, מספר מועמדים לראשות הממשלה. אתה מצפה שמה, שנתניהו לא ינהל קמפיין, או שלא לא, לא שמורה לו האופציה לנהל קמפיין נגטיבי נגד מועמד שהוא רואה בו יריב מרכזי על ראשות הממשלה, אני לא מצליח להבין.
6: לא,
0: יכול להיות שיש לו איזה משאלת לב
6: כמוסה. רק מעניין אותי שאנשים יבינו מה עומד מאחורי זה.
0: מה עומד מאחורי זה? הוא רוצה להיבחר פעם נוספת. טוב, אמיר, תודה לך. תודה. אנחנו ממשיכים. מי איתנו?
7: גיא, צהריים טובים.
0: צהריים מעולים. עם מי אני?
7: שמי שלום מחולון.
0: בבקשה, שלום.
7: אני רוצה להעלות את סוגיית המסתננים ברשותך.
0: בבקשה.
7: את בעיית המסתננים.
0: כן.
7: אני מעלה בפניך איזה מקרה שקרה לי באופן אישי, לכן אני מעלה את הסוגיה.
0: כן.
7: שלדעתי, כן, שוב פעם, זה לא גזענות ולא שום דבר אחר.
0: תכף נראה. יש לי רושם שכן.
7: לא, לא, ההפך, לא, לא, לא, לא, זה רושם מותר, אבל אני אגיד מה אני עברתי בחוויה האישית, ותבין למה אני מעלה את הדברים.
0: בבקשה.
7: אני לפני שבועיים עברתי תקרית עם הבת שלי, שבחור אריתראי או סודני, אנחנו עוד לא יודעים במדויק, פרץ לבת שלי הביתה, בעודה ישנה עם תינוק בבית, ועשה שוט של תכשיטים וטלפון, והבת שלי דייתה אותו, היא צעקה, והוא ברח, ואפשר לומר שיצא פה נס.
0: רגע, שאלה.
7: בבקשה.
0: אתה יודע מה ההבדל בין גניבה לבין שוד, נכון? אם לא, אני אחדד לך. רגע.
7: אני יודע, אני יודע, אני עושה גניבה.
0: שלום, שלום.
7: בבקשה. בבקשה גם.
0: אתה נקטת במילה שוד. שוד זאת גניבה, אבל תוך איום, איום בכוח. בסכין, בנשק או באלימות פיזית. רק כדי להבין את האירוע, לפני שאתה תוכל להתייחס לאירוע, רק כדי שנבין את העובדות. האם האריתראי שפרץ לבית, שזאת עובדה, אתה אומר שהבת שלך כשראתה אותו צעקה ואז הוא ברח. אם אלה פני הדברים, יש לנו כאן לא אירוע של שוד, אלא אירוע של פריצה וגניבה. אם האריתראי, אחרי שפרץ לבית, נתקל בבת שלך, איים עליה באיזשהו נשק חם או קר, או תקף אותם, זה אירוע של שוד. אז עכשיו תעשה לנו סדר, האם זה אירוע של פריצה, גניבה, או אירוע של שימוש בכוח, מכל סוג שהוא, ואז אנחנו מדברים על שוד. בבקשה.
7: על הכיף, קודם כל עשית לי סדר, בוא נאמר שזה גניבה, אוקיי?
0: הוא פרץ לבית של הבת שלך. הוא
7: פרץ
0: שלך,
7: לדירה.
0: שהיא הבחינה בו, היא צעקה, okay. ואז הוא ברח. זה אירוע של פריצה. אני לא מקל בזה ראש, זה אירוע חמור ביותר, אני אספר חוויה אישית, אנחנו לא ממהרים. לפני הרבה מאוד שנים פרצו לבית שלי, ולא גנבו דבר, אבל העובדה שחזרתי וראיתי שהפכו לי את מגירת התחתונים שלי, של אשתי, ועשו בלגן בבית, הדבר הזה ממש ערער אותי באותו הרגע, פגע לי באופן קשה בתחושת הביטחון, ואני מספר את זה כדי שלא ישתמע שאני מקל ראש בחוויה הקשה של הבת שלך שנכנסת לבית שלה עם תינוק או תינוקת. זה מעצים את החרדה, ורואה אדם זר בבית שלה. שלא ישתמע שאני חושב שזה אירוע קל, זה אירוע קשה, זה אירוע מטלטל. כמובן שאירוע של שוד הוא אירוע חמור פי כמה, אבל גם האירוע הזה הוא אירוע מאוד קיצוני. בבקשה.
7: קודם כל, אתה צודק במאת האחוזים. כן. מה שגרם לנו פה, עוגמת נפש, והבת שלי לא רוצה, היא נכנסה לטראומה וחרדות, היא לא רוצה לחזור לדירה שלה, היא גרה כרגע אצלנו, אנחנו יצחת טיפול, וזה מאוד מאוד מכביד. הנקודה שאני רוצה להעלות, אם ברשותך, אם מתאפשר לי, אנחנו הרבנו את המשטרה באופן מיידי, אבל אני רוצה להגיד לך, אוזלת יד של המשטרה, לא בגלל שלא רצו לבצות, חוסר כוח אדם, אתה יודע, הרגשה שאין משילות, אין הגנה על האזרח.
0: למה התרשמתם ככה? תסביר לי מה
7: אני אגיד.
0: הבת שלך, רגע, שלום, תן לי רגע, אני שואל את השאלות.
7: בבקשה.
0: הבת שלך נכנסה הביתה.
7: היא לא נכנסה, היא לא נכנסה, היא הייתה, היא ישנה, זה קרה בשתיים וחצי לפנות בוקר.
0: הבת שלך התעוררה וגילתה אדם זר בבית.
7: כן.
0: צעקה, הוא נמלט.
7: אמת.
0: אני רק יאיר כאן הערה. הנתון הזה שאמרת, שהוא לפי איך שהיא ראתה, אריתראי או סודני, בעיניי הוא פחות רלוונטי, משום שיש פורצים, כמו שאנחנו יודעים, גם יהודים ולא זרים, ואני לא חושב שבחולון יש מכת, לפחות לא ידוע לי, על מכת פריצות של זרים. אז הנתון הזה כרגע הוא לא רלוונטי לשיחה שלנו, אבל אני מנסה להבין ממך, למה אתה חושב שהמשטרה לא התייחסה ברצינות, לא שלחו איש מזאפ, שיקח תביעות אצבע, לא קיבלו את הבת שלך בתחנה, תשתף אותנו.
7: אז אני אספר לך, קודם כל אתה נוגע בנקודות הנכונות, בוא, אני חייב לומר, אבל אני אגיד
0: הייתי
7: לך.
0: הייתי כתב משטרה הרבה מאוד שנים, אז...
7: יש לי אח קצין גבוה במשטרה. אני הרבתי אותו, מצד אחד קיבלתי טיפול מקצין דרוזי, שהוא נמצא בתחנת חלון, הוא עשה את מיטב יכולתו. הגיע המזפ, ניסו, אני ראיתי כל מיני ממצאים ששיתפתי אותם, מצאתי כפפות זרוקות בתהליך של הבריחה, ביקשתי מהם לקחת את זה למזפ, אמרו שזה לא רלוונטי, ניסיתי לעזור, הרבתי כל מיני גורמים, תראה, אתה אומר שאין מכת פריצות, אז אני אומר לך, יש מכת פריצות בחולון בשבוע שעבר.
0: מה אמרתי שאין מכת פריצות?
7: אז אני אומר,
0: שלום,
7: אז
0: שאלתי האם יש מכת פריצות שמי שעומד מאחוריהם הם עובדים זרים, ושוב, גם העובדה שמפקד התחנה או הקצין שם הוא דרוזי לא רלוונטי לעניין שלנו. עכשיו אני שואל אותך, הבת שלך טלפנה והזמינה מזפ, הגיעו אנשי נכון. מזפ מיומנים, הם חשבו, הם הגיעו כדי לקחת ממצאים מהזירה. אני לא יודע מה היה שיקול הדעת שלהם, אבל הדעת נותנת שאיש מזפ מיומן, שהגיע כדי לאסוף ממצאים מהזירה, אילו היה רואה שם כפפות של הפורץ, ודאי שהיה לוקח אותם. יכול להיות שבאותו הרגע יש ביניכם איזה אי הבנה, אולי אלה כפפות של המזפ בעצמו, לא יודע מה. אבל אני שואל, משטרת ישראל, לפי מה שאתה מתאר, פעלה לפי הספר, שלחה צוות מזפ, לקחו ממצאים, הכניסו את זה כנראה למאגר המשטרתי, לפי שאלות תפסו חשוד, למה, איפה אתה, מה גורם לך לחשוב שמשטרת ישראל מתייחסת בזלזול לאירוע חמור של פריצה לדירת מגורים? זה מה שאני מנסה להבין ממך.
7: קודם כל גיא, לא חס וחלילה, לא הייתה פה שום נימה של זלזול. פשוט מאוד, לדעתי, יש חוסר כוח אדם במשטרה. גם כשניגשתי לתחנה, הצטרכתי לבקש טובה בשלוש לפנות בוקר יש שם רשם, אני לא יודע איך הוא נקרא, להביא לי חוקר, קצין, המזפ בא רק בבוקר, והכפפות לא היו בזירה, הכפפות היו במקום של הבריחה. ואני שיתפתי אותם למחרת, הם ניסו, את האמת, אי אפשר לומר שהם לא ניסו, אבל הם, אתה רואה שדברים כאלה פחות, איך אומרים?
0: שלום, יש לי הרבה ביקורת על משטרת ישראל, הרבה מאוד, דווקא נראה לי לפי מה שאתה מתאר, נראה לי סביר שאם יש פריצה בשתיים וחצי בלילה, ואתם מזיקים את המשטרה בשלוש, ובסוף יש, אני מתאר לעצמי, או אני יודע, שצוות מזפ זה לא דבר שזמין 24/7 באופן לא מוגבל בכל התחנות. ברור, מזיקים מעבדה ניידת, צוות זיהוי פלילי, במקרים של מקרי רצח או דברים מהסוג הזה, פריצה, אני מתאר לעצמי שבלילות באזור המרכז יש כמה וכמה אירועי פריצה, ולא נשמע לי לא סביר שיש פריצה בשתיים וחצי, שלוש לפנות בוקר, ומקבלים את הקריאה, ובשמונה בבוקר יש צוות מזפ, אז יש תפר של כמה שעות בודדות, לא יודע, אולי תכף יעלה קרמשנית ויגיד לי שבתקופה שלו היה 10 צוותי מזפ, וכל פריצה היו שולחים צוות מזפ תוך כמה דקות. קשה לי להאמין שזאת התמונה. טוב, חבל שזאת התחושה שלך, יכול להיות שאתה צודק ואני טועה, אני לא מתרשם שיש כאן זלזול. אם היית אומר לי, תשמע, מתקשרים והם לא באים, לא שולחים בכלל טכנאי מזפ, אחרי שבוע לא מגיע מזפ, אתה אומר לי, אחרי כמה שעות היה אצלכם צוות מזפ, חוקר מזפ, אסף את הכפפה, לא אסף את הכפפה, לפי מיטב שיקול הדעת שלו, הוא איש המקצוע, לא אתה ולא אני. נראה לי ככה, על פניו.
7: גיא, אני לא חס וחלילה, לא
0: זלזלתי
7: ולא שום דבר.
0: לא, אמרתי שזלזלת, באת בטרוניה, לפי מה שאני שומע מהסיפור שלך, הטרוניה פה לא במקום, לדעתי.
7: אני מרגיש אוזלת יד של המשטרה מחוסר כוח אדם. זו דעתי העצמית. יש לי אח קטין גבוה במשטרה, ואני אומר לך, אני אמרתי את זה גם לאחי, ותקשיב, אני חושב שיש לנו בעיה, יש לנו בעיה במדינה, שאתה יודע, הדברים כאלה...
0: יש לנו בעיה גדולה, בעיה עצומה במשטרה, ואני חושב שדווקא מה שאתה שמת עליו את האצבע, זה לא הייתי שם בראש סדר הקדימויות, אתה יודע, אילו אני עכשיו יושב עם המפכ"ל, ובא להגיד לו, תשמע, יש במשטרה בעיות ככה וככה וככה וככה, אז דווקא הנקודה הזאת, מהסיפור שלך, לא עולה לי איזה מחדל שמתאר איזה תופעה מאוד רחבה במשטרת ישראל. יש המון בעיות אחרות, שימוש מופרז בכוח, היעדר בכלל טיפול בפשיעה במגזר הערבי באופן אפקטיבי. יש הרבה בעיות עצומות, יש הרבה בעיות עצומות. לא נראה לי שזה אחת. תודה אבל ששיתפת אותנו, שלום, תודה רבה לך.
8: אני מודה לך על השיחה, ונקווה
0: להבין טובים. הלוואי, כולנו. תודה. פרסומות.
9: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: זה פשוט הרבה יותר נוח.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
20: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
22: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו.

0: ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: הלו?
1: כן.
2: שלום, שלום.
1: שלום.
2: שלום, מדבר אמנון?
1: כן, משועם.
2: מה לא, אני מפרדס חנה.
1: כי יש לי שני ביביסטים, אמנון משועם ואמנון מפרדס חנה.
2: אתה אומר?
1: אני אומר שיש לי שני ביביסטים בשם אמנון. בדרך כלל זה אמנון משועם.
2: כן, כן.
1: כן, אז אתה אביביסט מפרדס חנה, אמנון.
2: נכון, נכון.
1: אתה רואה שבסוף... בסדר,
2: יש, תשמע,
1: אני,
2: יש ביביסטים, ואני ביביסט
1: גאה. ברוכים הבאים.
2: ושמאלנים. ושמאלנים כמוך, בסדר.
1: נכון, נכון. ורק אני רק רוצה לומר, לפני שאנחנו מתחילים,
2: כן, כן.
1: שברוך הבא וברוכים הבאים.
2: 100%.
1: בבקשה.
2: תודה, תודה.
1: אתה לא צריך להודות לי.
2: לא, אני אומר תודה רבה לאלוהים שאני מדבר איתך.
1: למה אתה צריך להודות לאלוהים?
2: סתם צוחק.
1: לא הצחיק אותי, סליחה.
2: אוקיי.
1: כן.
2: דרך אגב, אתמול באמת הרשימה אותי אותה שקלין.
1: נכון.
2: באמת.
1: באמת זמרת וואו, נכון?
2: כן, חבל, חבל שאנשים מתגלים לפעמים מאוחר מדי.
1: אני לא יודע אם זה מאוחר מדי, אני שיתפתי את המאזינים, אני משתף גם אותך, שאני טלפנתי ליואב צפיר. ואמרתי שאני לא חושב שהגיל צריך להיות מגבלה, ולהפך, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה, שאישה, לפי עדותה שלה, מאוד מבוגרת, לוחסן זקנה, שכל החיים שלה חלמה להיות זמרת, והייתה זמרת רק בחוג המשפחה, אני חושב שמגיעות לדקות התהילה שלה, מכיוון שהיא זמרת מכוננת.
2: למה לא? למה לא? הלוואי. למה לא? אני איתך בנושא.
1: יופי.
2: אני רציתי לדבר על ההבדלים הגדולים בסקרים בין הערוצים, אבל לפני זה אני רציתי להגיד לך שאתה, גיא, שאתה אמרת היום שראש הממשלה הבא, איזנקוט, אתה מקווה שהוא...
1: אני מקווה שזה יהיה איזנקוט.
2: כן. מה?
1: אני מקווה שזה יהיה איזנקוט.
2: אוקיי, אז אני רוצה לומר לך שאתה יכול להירגע, איזנקוט לא ייבחר לראשות הממשלה, ומי שכן ינצח כרגיל את הבחירות זה ראש הממשלה נתניהו.
1: אז למה...
2: לכן כראש ממשלה...
1: אז אמנון, אז הפוך.
2: כן.
1: אתה הרי מכיר את העמדות שלי.
2: כן.
1: אני חושב שאם נתניהו ייבחר שוב לראשות הממשלה, וזאת בהחלט אפשרות, יימשך האסון שבו אנחנו נתונים. אז למה אתה אומר לי, תירגע, איזנקוט לא יהיה? להפך.
2: תודה, דרך אגב.
1: רגע, אמנון, כן, עכשיו אני מדבר.
2: כן, כן.
1: תקפיד, איש לא מצר את צעדיך כשאתה מדבר.
2: אין שום בעיה, אין שום בעיה.
1: אז אני אומר, להפך, אני לא יכול להירגע, כי איזנקוט לא יהיה ראש ממשלה. המחשבה שראש הקאט שלך יהיה שוב ראש ממשלה, זאת מחשבה שממש מחרידה אותי. מחרידה אותי.
2: אוקיי, בסדר. אותך מחרידה, אותי משמחת, ואני חושב שכשאתה אומר על ראש הממשלה שהוא מסוכן, והוא איש דוני וכל, אי אפשר להגיד על אדם כזה, על ראש ממשלה כזה, שחיסל את חמינאי, נשיא איראן, את נסראללה, את סינואר, את עניה, את דף, וכן עוד הרבה הרבה הרבה מחבלים ארורים. אתה לא יכול להגיד על אדם כזה שהוא מסוכן, שהוא דוני. הוא עשה טוב למדינה.
1: לדעתך.
2: המדינה נמצאת היום במצב הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהשביעי באוקטובר.
1: כן. אני חושב שלא. קודם כל אני חושב שיש לפחות 2,000 בני אדם שחיו בשישה באוקטובר, וכתוצאה מהכישלונות שלו היום הם מתים. אז קודם כל הם והמשפחות שלהם, המצב שלהם ודאי לא יותר טוב. אבל אני חושב, ואפשר לראות את הדברים כמובן גם אחרת, זה לגיטימי לראות כמובן את הדברים כפי שאתה רואה. אבל אני חושב שזה הרבה מעבר לבלתי נתפס, ובטח לא הגיוני, לחשוב שראש ממשלה, שהיה ראש הממשלה באסון הגדול בתולדותינו, ואין ויכוח שזה האסון הגדול בתולדותינו, לראות בו איזשהו הבטחה לעתיד, בה בשעה שמדינת ישראל נמצאת כבר 3.5 שנים במלחמה, שאנחנו מנסים לנרמל איזושהי שגרה, תוך שכל אזרח יודע שבכל יום אנחנו יכולים לרוץ בחזרה לתוך המקלטים. יש לי ילד בן 14 ששואל אותי, אבא, היום תהיה עוד פעם מלחמה? זה שיחה שהיא ממש מחרידה. תחשוב, ילדים בני 14, ילדים שלי, יש לי תאומים בני 14, הבן שלי שחר, שואל אותי בימים האחרונים כמעט כל יום, אז היום תהיה מלחמה?

0: אני חושב שילדים שגדלים לכזאת מציאות איומה, בעיקר בגלל ראש ממשלה שרוצה מלחמת נצח, זאת מציאות איומה, אלה צלקות שילבו אותם כל החיים, זאת חרדה, רגע, זאת חרדה קיומית שהיא נוראה, ואני עם רגשות אשם, שהילדים שלי חיים במציאות איומה שכזאת. לא ככה צריכים לגדול ילדים. כן,
1: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך ככה, א', כידוע לך, אני מאוד אוהב את ראש הממשלה, אני רואה אותו כיהודי.
0: אתה מעריץ אותו.
1: כיהודי, המעריץ שלו, לדעתי, אני המעריץ מספר אחד. אני רוצה שתסכים איתי לפחות שהוא ניהל את המלחמה הזאת למופת. לפחות בזה
0: הכי גרוע שיכול להיות.
1: עזוב את האחריות, עזוב את האחריות.
0: הכי גרוע שיכול להיות. אתה יודע, אני אענה לך.
1: אני אענה לך.
0: שאלת למה, אז אני אענה לך. תראה, למדינת ישראל תמיד הייתה תפיסת ביטחון שהגה אותה ראש הממשלה הראשון בן גוריון, ובתפיסת הביטחון הזאת היו כמה כללים. כלל ראשון, מלחמה קצרה, מתוך הבנה שמדינת ישראל לא יכולה או לא נכון לה לעמוד במלחמות ארוכות. אנחנו במלחמה ארוכה בתולדותינו. כלל שני, כלל ברזל, להעביר את המלחמה לשטח של האויב. אנחנו נמצאים במצב שעד היום, 3.5 שנים אחרי שנפתחה המלחמה, יש תושבים בגבול הצפון שלא יכולים לחזור לבתיהם, ושמדינת ישראל לא יכולה להגיד להם, הסרנו את הבעיה מהביטחונית ביישובים שלכם. זאת אומרת, חבל ארץ שלם בחלקו עדיין נמצא בתפיסה, בתוך מלחמה. 3, תמיד לצאת למלחמה בליווי מעצמה גדולה. אנחנו במצב שבימים אלה בארצות הברית יש דיון ציבורי ענק, כולל בתוך המפלגה הרפובליקנית, האם להוסיף ולהעניק לישראל תמיכה ביטחונית בשיעור של כמעט 4 מיליארד דולר בשנה. לכולם ברור שאחרי יש הסכם עכשיו, מה שנתן לנו הנשיא אובמה, עד 28, כולם מבינים שמ-28 ואילך, לפי כל הערכות, האמריקאים ייתנו הרבה פחות.
1: גיא, אתה יודע, אתם בשמאל, בשמאל הקיצוני, בשמאל בכלל, אתם רוצים שאנחנו נפסיק את המלחמה, אתם חושבים שזה משחק ילדים, אתם רוצים שנפסיק את המלחמה בזמן שאיראן לא נכנעה, ועדיין היא יכולה לייצר צצת גרעין שיכולה לאיים גם עליי, הימני, וגם עליך, השמאלני. אוקיי, איך אפשר להפסיק את המלחמה כשאיראן לא נכנעה, והיא מסוכנת לנו לעתיד? אוקיי, עכשיו, אני מבין שאתם מדברים מתוך פוזיציה פוליטית, מתנגדים לראש הממשלה. מתחילת המלחמה אתם מתנגדים לראש הממשלה.
0: הרבה לפני זה.
1: איזנקוט עשה את טעות חייו. שפרש מהממשלה, כי הוא הפסיד את ה... הוא לא ירשם בספר ההיסטוריה כשותף לחיסול של נסראללה, של חמינאי, של הנייה, של דף, של סינואר. הוא עשה טעות של טירון. פשוט טעות של טירון הוא עשה. ואני חושב שההיסטוריה לא תסלח לו, לא לנתניהו, היא לא תסלח לאיזנקוט.
0: טוב, אמנון, תראה, זה... אתה יודע, המשאבים שלי הנפשיים לנסות ולהתמודד עם, אתה מעיד על עצמך שאתה, אני מכנה את זה קאט, אבל אתה יודע, זה כמו להתווכח עם אדם חרדי, אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה בדיוק אותו דבר, אתה יודע, זה אין על מה לדבר, זה בכלל, בעולם שלי, אדם שהיה ראש ממשלה באסון כל כך נורא, זה אדם שאיבד כל לגיטימיות להמשיך ולהוביל את המדינה. אם אתה מתעלם מהמצב הבינלאומי של מדינת ישראל, מהעובדה שהגדולות שבה תומכות שלנו מפנות לנו את הגב, ובכלל זה ארצות הברית, מהעובדה שאיבדנו שליטה על חיינו, שארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם לבנון, עם סוריה, כאילו שאנחנו לא חלק מהסיפור. אם אתה לא מבין שאנחנו במלחמת נצח, שאנחנו במציאות איומה, ביטחונית, אז חבל לי, חבל לי. תודה אמנון, תודה, פשוט השעה הסתיימה, היה כרגיל כיף לשוחח איתך. ראש וראשון לביביסטים. ביי אמנון.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חיגו 0552-103-103. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
3: אסתטיקה עם אחריות כללית. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
7: 103
2: יד ב-103 FM גיא פלג.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS וידיעות אחרונות לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב.
2: קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל. קטר ולמנהיגי קטר יש מטרה לחסל את מדינת ישראל, נקודה. יש אנשים שקוראים לזה מדינה מורכבת, זה לא מורכב. אחרי השבעה באוקטובר שום דבר לא מורכב פה. קטר היא אויב, זה פשוט.
1: ירדן הודיע כי ירדה שני כתבמים שכוונו לעבר שטחה. אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר צהל הודיע כי ירד גם כן שני כתבמים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגור עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות. ברכבת הודיעו כי באופן זמני רכבות לא יעצרו בתחנת סדרות עד לקבלת אישור המשטרה. בצל החשש מדליפת אמוניה בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת אשן. מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה החקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM גיא

0: צהריים טובים לכם, שעה שנייה, שיחות עם המאזינים. 0552-103-103, הטלפון שלנו, אתם מוזמנים, 054-70-103-70, הוואטסאפ, אנא הודעות קצרות, אסף נבו הוא שמפיק, לצידי יואב מנדלוביץ' על השידור ברדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר, עידו טבט ואחי עד לוק. בוא נצא לדרך, מי איתנו?
1: הלו גיא, מעניינים?
0: סבבה, עם מי אני?
1: נתנאל.
0: נתנאל מאיפה?
1: איפשהו בשפלה כזה.
0: מסובך להגיד, כן?
1: לא, לא מסובך להגיד, אבל אתה יודע.
0: לא יודע.
1: מה, בקרית מלאכי,
0: מה יותר פשוט בי פשוט להגיד מאיפה אתה?
1: נכון, בקרית מלאכי.
0: אבל אני כנראה כבר לא אצליח להבין את ההתחכמויות.
1: אבל אמרתי.
0: נתנאל, צא לדרך, לא אמרת.
1: הנה, קרית מלאכי.
0: קרית מלאכי.
1: מאוד הביביסטי.
0: אתה רואה פשיט, פשוט.
1: כן, עוד. פה חושבים שקצב לא אשם, אבל לא משנה.
0: בדיוק, זה אתה אמרת מאוז הביביסטים, אז אני רציתי להגיד שאתה אומר קריית מלאכי, אצלי באסוציאציה זה משה קצב.
1: כן, אתה תלך פה בקיוסקים, כל הביטוח לאומי, יגידו לך פה, קצב לא אשם, זה כמזרחי. קודם כל, רגע, יש לי ספיץ', קודם כל, גיא, אני מת עליך, אתה נאמבר וואן, אני כל הזמן עוקב אחריך, אני שומע את התוכניות שלך בפייסבוק, את הפודקאסט, דרך אגב, יש פרק פודקאסט חדש השבוע, שאני אדע?
0: כן, היום, עם רונן צור,
1: היום.
0: עוד כמה דקות.
1: אז זהו, אז אתה אלוף.
0: תודה.
1: דבר שני, אחי, תקשיב, אין פה עתיד, מדינה מזבלה. אתה יודע מה זה מדינה מזבלה?
0: אל תדבר ככה.
1: אין פה עתיד, אין פה עתיד. תקשיב טוב. תקשיב, אני מסתכל על הילדים שלי, שני ילדים, אני אומר, איזה עתיד יש להם? הרי, מה, לאן המדינה הזאת הולכת? הפקקים, החוסר חינוך, היוקר מחיה, זה הכל מדיניות, המלחמות. ההדתה, זה מדיניות. רוצים פה את הציבור, רוצים פה את הציבור אמוני, טיפש, עני, חסר השכלה, איך יותר קל לשלוט בו? במי יותר קל לשלוט? בגיא פלג, שאיך הגדרת את עצמך? פריבילג, אשכנזי, משכיל, נכון?
0: לא יודע, פריבילג, לא מרגיש פריבילג.
1: לא משנה, אתה יורד לסוף דעתי, אתה מבין, במי יותר קל לשלוט? או באיזה מרוקאי, אתה יודע, חסר השכלה.
0: רגע, נתנאל, שמע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, ההבחנה הזאת, מרוקאי חסר השכלה, אני אומר לך שבסביבתי הקרובה יש כמה מרוקאים שהשכלתם עולה
1: שלי מרוקאי, בהרבה.
0: אז אני אגיד לך, אני לא, הסטריאוטיפ הזה שאתה עשית הוא מאוד בעייתי, והוא בעיקר לא נכון, לא נכון. זה נתון אחד. דבר שני, אני מסכים איתך שהמצב מאוד מאוד גרוע, אבל אני לוקח את זה למקום הפוך לגמרי. אתה אומר, המדינה מזבלה, ולילדים שלי אין עתיד פה. אני אומר לך, המצב מזבלה, אבל יש לנו בחירות, ואנחנו אדוני... רגע, ואנחנו... נתנאל, סבלנות.
1: כן, אתה לא אוהב שנכנסים לך בדברים, אחי?
0: אתה אוהב שנכנסים לך בדברים? אני שואל אותך. כן, אז אני אומר, המצב מזבלה, אני מסכים. אני מסכים שיש בעיה עצומה בתחבורה, ויש בעיה עצומה במשטרה, ויש בעיה עצומה בחינוך, ויש בעיה עצומה בביטחון, ויש בעיה עצומה ביחסי החוץ של המדינה, ויש בעיה קשה מאוד ביחסים בין החרדים ליתר הציבור, לא אגיד לחילונים, אבל בין החרדים ליתר האוכלוסייה. וגם היחסים בין יהודים וערבים בסיטואציה קשה. ועל רקע זה אני אומר, יש כאן הזדמנות גדולה, כי המצב הוא באמת קיצוני, ויש הזדמנות גדולה לתקן, ולשנות את הרוח, ולשנות את סדרי העדיפויות, ולשנות את היחסים. ולכן אני אומר, אם חס וחלילה וחס בראייתי, השלטון הזה ימשיך לשלוט, אז אני אגיד לך, עוד 4 שנים כאלה, אני מיואש. אבל אנחנו לא שם, אנחנו ייתכן רגע לפני מהפך אמיתי, ומהפך אמיתי לא רק בנפשות הפועלות, אלא מהפך אמיתי באנרגיה, ברמה האנושית של האנשים שינהיגו אותנו, בכוונות שלהם, ובעיקר שינוי אדיר בזיהום אוויר, אני קורא לזה זיהום אוויר. ולכן אני אומר לך, מה אתה מתייאש לי רגע לפני? תבוא תגיד, המצב גרוע, בידינו לשנות אותו. מה אתה מתייאש לי רגע לפני בחירות?
1: המצב כל כך גרוע, שכל הבחירות האלה זה אחיזת עיניים. הכל פה כל כך מושחת, כל כך רכוב, שמה אתה חושב? שבאמת אפשר להזיז את השלטון הזה? הכל הרי העם כזה טיפש שהוא יבחר בו שוב. וזה מה שקורה, העם בוחר בו כל יום. שכולנו יוצאים לעבודה, שבי באוקטובר, כולנו יוצאים לעבודה כל יום, שאנחנו הולכים לעשות מילואים, כל אמא ששולחת הילד שלה לצבא, זה לבחור בו שוב. זה לבחור בו שוב. אני מסתכל על הילדה שלי, אני שמתי אולטימטום לאשתי, אני אומר, אנחנו ל-35, עד גיל 42 אנחנו לא פה. הילדה שלי לא תתגייס פה, בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מדינת היהודים? איזה מדינת יהודים? היינו יותר טובים אחד לשני בתפוצות. לא מגיע לנו. איזה, מה, מה, כל פה, כאילו, למה הבת שלי כן והנכדים של דרי לא? אז גם הבת שלי לא, בלי שוויון אין שירות. מה, הבת שלי פחות טובה? אני לא, וכל האופטימיות הזאת שלך, של אפשר לשנות, אי אפשר. הכל פה רכוב, ואתה תראה שהוא ייבחר שוב, כי העם, כי זה מדיניות, כי שולטים בנו, כי אנחנו עבדים.
0: אנחנו לא עבדים, ובאמת יש ניסיונות, במרכאות, לגנוב לנו את הדמוקרטיה, אבל אנחנו בינתיים בני חורין, והבחירות אמורות להתקיים כסדרן, ואנחנו אמורים להצביע ולהשתתף בבחירות חשאיות, שוויוניות, ולא עוד הרבה זמן, אלא ב-27 באוקטובר, ואנחנו בידינו להחליף את השלטון הנורא הזה, והיו במדינת ישראל מהפכים ושלטון עבר, ונכון שיש כאן אתגרים גדולים לדמוקרטיה שלנו, בהתמודדות עם ראש הממשלה הזה ועם הביביזם ועם מורשתו, זה יהיה קרב קשה, זה יהיה קרב מסוכן, אבל זה קרב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד בו. נתנאל, לא מרימים ידיים רגע לפני.
1: מזמן.
0: ביי,
1: נתנאל. לא, רגע, זה...
0: רגע, רגע, למה אחי, למה? כן, בבקשה, לא, אני הערתי פה ל... יואב, כן.
1: אני, משהו אחד שאני, שכבר אתה פותח את הביביזם הזה, אז אני חייב לשים את זה על השולחן. אני חייב לדבר כל הציבור הזה ששנים מתלונן על כיפוח אשכנזי, ושהאשכנזי דפקו אותו מקום המדינה, ובסוף, אחרי מי הוא הולך? אחרי האשכנזי הכי פריבילג והכי גזען שיש, לפי כל מה שמספרים וכל מה שאנחנו רואים. אז עם איזה הם פה יש עתיד, תגיד לי.
0: לא יודע, לא כל הציבור הוא ביביסטי, אני רואה את הסקרים, יש ציבור גדול, משמעותי, שהולך אחרי אייזנקוט, שהולך אחרי בנט, שהולך אחרי יאיר גולן, שהולך אחרי אביגדור ליברמן, עזוב.
1: זה בסדר,
0: אל תזרע דמורליזציה במחנה.
1: אבל זה בסדר, אני נאור נרקיס, כזה. ומהקיצונים, כי בקיצוניות נלחמים רק עם קיצונים, ולא עם... לא יוצאים למלחמה עם... אם מי שבא לך עם אקדחים, אתה בא אליו עם פרחים. אתה צריך לבוא אליו טנקים.
0: עזוב אותי מאקדחים. יאללה, נתנאל.
1: לא, מטאפורה.
0: מטאפורה, לא אהבתי את המטאפורה. תודה. תשאיר, בוא נשאיר את האקדחים במגירה. במגירה, לא כמטאפורה ולא...
1: על העתיד של הילדים שלנו.
0: בדיוק, צריכים להילחם על זה. תודה.
1: אוהבים.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: מדברת גנית.
0: גנית, מעמק ישראל.
2: נכון.
0: מה קורה בעמק?
2: העמק הוא חלום.
0: נכון?
2: כן.
0: מה עם שדה התעופה שם? זה לפי שירד מהפרק, נכון?
2: מה?
0: שדה התעופה שרוצים להקים לכם שם ליד...
2: אני מאוד מאוד מאוד מקווה. אני מאוד מקווה, אני עוד לא יודעת אם זו החלטה סופית.
0: טוב, כן.
2: תראה. מה שאני רוצה לדבר זה פחות או יותר לעשות אנלוגיה בין מה שגרם לשבעה באוקטובר למה שקרה בכפר תן, לבין מה שאני לא רוצה ללכת רחוק ולצטט גם את היינריך היינה בעניין הזה. אבל מי ש-20 שנה...
0: מה אפשר לעשות, כן, מעניין.
2: מי ש-20 שנה לא מתייחס ל... טפטופים במרכאות כפולות ומכופלות, לבלוני אש, למצב אנשים נפשי, פיזי, מי שלא מתייחס לנוער גבעות, כשהוא עדיין באמת קומץ, ומאפשר לו לעקור עצי זית, ולשרוף בעלי חיים, ולשרוף אנשים חיים, לשרוף בתים, מי ששם לא עושה סטופ, אז הוא יגיע לדבר שאני לא רוצה בכלל להגיד לאן אנחנו עלולים להגיע. ולדעתי אנחנו בדרך לשם. וכשיאיר גולן
0: אמר... אני יודע שאני לא יודע למה את מתכוונת.
2: אתה לא יודע?
0: לא.
2: מה אתה לא יודע? לאן אנחנו נגיע?
0: לאן נגיע? יכול להיות עוד יותר גרוע ממה שאנחנו נמצאים פה לשיטתך.
2: כן. כן, okay. אני לא יודעת, כל פעם אני חושבת שלא יכול להיות, ולתדהמתי okay. קורה.
0: טוב, בואי תמשיכי, כן, דגנית.
2: לתדהמתי קורה. טוב. וכשיאיר גולן אמר שהוא רואה תהליכים, אני הבנתי על מה הוא מדבר, הוא באמת ראה תהליכים, והתהליכים האלה קורמים אור וגידים.
0: כאן אני מסכים איתך.
2: נו, אז בדיוק, שם אנחנו נמצאים. עד שלא יבוא מישהו שלא יבין שזה לא הדרך. זאת לא הדרך. לאן נגיע עם הדרך הארורה הזאת? עם הכיבוש המחורבן הזה, עם כל הדברים האלה. לאן נגיע?
0: כן, אבל דגנית, אני רוצה לשאול אותך, דווקא בהקשר הזה.
2: שאל.
0: כי דעתי על הכיבוש, אני מתאר לעצמי דומה לדעתך. אבל אנחנו שמחנו מאוד כשהוקמה בשעתו ממשלת השינוי. קנינו אותה ממשלת שינוי. ואז החליטו האדונים, נפתלי בנט ויאיר לפיד, הם החליטו שכדי שהממשלה הזאת תוכל לתפקד, ולאור הבדלי הגישות האידיאולוגיים הגדולים בנושאים המדיניים, בין ניצן הורוביץ למשל, שהיה יושב ראש מרץ, לבין נפתלי בנט, הם החליטו לא לעסוק בשאלה הפלסטינית.
2: בשינויים.
0: עכשיו אני אומר, בוא נניח וננצח בבחירות, ונסלק את הממשלת הזדון הזאת, וראש הממשלה הבא יהיה גדי אייזנקוט, ובממשלה הזאת יהיו חברים אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ואחרים, והם יגידו שוב שבגלל שיאיר גולן קורא לשתי מדינות לשני עמים, ואביגדור ליברמן אומר בשום אופן לא עוד פשרה עם הפלסטינים, אנחנו בסוף נחזור ונגיע למצב שבו אנחנו מנהלים את הסכסוך, ולא חותרים לכיוון פתרון הסכסוך. ועל רקע זה אני שואל אותך, איך את ואני, עם תפיסת העולם הברורה שלנו, שהכיבוש הוא הרע המוחלט שדרדר אותנו למקומות הנוראים שאנחנו נמצאים, מכל הבחינות. אז אני שואל אותך, איזה תקווה יש לאנשים שחושבים כמוך וכמוני, מתוך הבנה שממשלת אייזנקוט, בנט, היא לא ממשלה שתבוא ותנהל מסע ומתן מדיני עם הרשות הפלסטינית, כדי שאנחנו נפסיק לשלוט בעם אחר, וכדי שיהיו כאן שתי מדינות לשני עמים. אז מה התקווה שלך ושלי?
2: אני אגיד לך מה התקווה שלי. Okay. התקווה שלי, אני לא מקווה גם לממשלה הזאת, לא חשוב. התקווה שלי, יש כל כך כל כך הרבה דברים לתקן מה שהממשלה הזאת הכניסה אותנו אליו. Mm-hmm. שצריך להתחיל צעד אחרי צעד.
0: Okay.
2: אז נכון, אז שתי מדינות לשני עמים. מה?
0: ככה הייתי עונה, אילו הייתי נשאלת השאלה ששאלתי.
2: אז שתי מדינות לשני עמים זה לא הצעד הראשון. יש לנו עוד המון צעדים לעבור שאני לא בטוחה שנצפיק בארבע שנים ממש לגמוע את כל הצעדים האלה. ולכן אני חושבת שלא צריך כרגע על זה להתעקש. קודם כל שתקום ממשלה אחרת. קודם כל. אני, תשמע, אני רואה את ההתנהלות הפושעת הזאת של הם גם לא שומרים עלינו. הם חושבים, הם אומרים, אנחנו נכבוש עוד שטחים ונכבוש ונכבוש ונכבוש, וככה נשמור על מרכז הארץ. וקשקוש בגרוש, ממש בגרוש. הם שומרים, הם רומסים כל חלקה טובה. הם מובילים אותנו לאבדון שאני לא יודעת איך נצא ממנו. אבל הלוואי ונצא, שניתן משהו שיוציא אותנו. אני מאחלת.
0: תודה, דגנית.
2: תודה לך.
0: ביי, יום טוב. כן, מי איתנו?
3: אני, שלום.
0: שלום, עם מי אני בבקשה?
3: מזל.
0: מאיפה את מזל?
3: מפתח תקווה. אני דיברתי איתך בשבוע
0: כן, זהו, אני זוכר, פתאום, הרגע נזכרתי.
3: ואתה נכנסת אותי קצת שם, ולא נתת לי לסיים דברים.
0: אוי, אני מתנצל. יכול להיות שטעיתי. לפעמים אני קצר רוח. יש לי חולשה לביביסטים, מה אני יכול לעשות?
3: אין במקרה לא ביביסטית.
0: לא, אני אומר באופן כללי.
3: כן.
0: בבקשה מזל, בוא נקווה שהפעם זה יצליח לנו יותר, כי את מאוד רצויה כאן.
3: שמעתי את שני החבר'ה הקודמים, והם תיארו מצב שהוא קיים, והוא קיים, והחשש שלהם והחרדה שלהם היא די מוצדקת, מכיוון שכשאתה עומד מול מכונת תעמולה כל כך משומנת וכל כך טובה, גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. מכיוון שהתעמולה, כמה שאנחנו אומרים, מה, היא לא משפיעה, היא כן משפיעה. תעמולה עובדת.
0: על מה וכשאת... מזל, את קצת מדברת בעיניי באוויר.
3: כן, לא, אני אומרת, כי...
0: ש... על איזה תעמולה את מדברת?
3: תעמולה של ליכוד, תראה מה הם עושים עכשיו לאיזנקוט. כן, תראה איזה רצח אופי.
0: רגע, מזל, אבל יש מערכת בחירות. ומערכת בחירות, לאורך שנים, מנהלים אותה יועצים פוליטיים. לדוגמה, אני ראיתי בעניין רב את הסרט שעשה בן שני, אחד מהיוצרי הטלוויזיה החשובים שפועלים בישראל היום. במסגרת התוכנית עובדה, הוא התלווה לגדי אייזנקוט במשך תקופה ממושכת. ושם אנחנו ראינו בין היתר שלגדי אייזנקוט יש יועץ פוליטי אמריקאי, שהיה תלמידו של ארתור פינקלשטיין, שהוא הגורו הגדול של הנגטיב קמפיין, של קמפיין ההכפשות והשחרות וכיוצא בזה. אז במערכת פוליטית, לפעמים בוחרים במסרים נגטיביים, מנסים להשחיר את היריב. עד כאן אני אומר, את יודעת, יש כאן תופעות פסולות, תופעות בעיניי איומות, אבל מערכת בחירות היא מערכת יצרית.
3: אבל...
0: וזה יסתיים ביום הבחירות.
3: זה לא יסתיים ביום הבחירות, או. כי אתה רואה את זה גם ברחוב. אני, כשאני רואה בחור צעיר דופק בראש של איש בן 80 בקרש, רק בגלל שהוא בהפגנה, וזה מכעיס מאוד ביביסט, זה לא רק בזמן בחירות.
0: אבל אני שואל אותך.
3: השנאה הזו, מטופחת על ידי המפלגה.
0: כן, רגע,
3: ויש
0: מזל.
3: לה, ויש לה שופרות שמעצינים אותה ומאדירים אותה במרחבים.
0: מזל, רגע.
3: והיא קונה לה נפשות. וזו אחת הסיבות, כן? זו אחת הסיבות שאני אומרת שאנחנו לא צריכים מפלגות. כי מפלגות זה תיבת תהודה.
0: טוב, מזל, בסדר, מזל, תראי. אני מבין שאת רוצה לשנות את שיטת הבחירות בישראל, את דיברת על זה באריכות.
3: כן, אני לא, אני לא באריכות.
0: מזל לא ילך, מזל לא ילך להתראות מזל, תודה. ואני אחזור, יש גבול, אי אפשר לשמוע את אותם טקסטים שבוע אחרי שבוע לגבי תפיסת העולם, היא רוצה לבטל כאן את הבחירות, שהן יהיו בחירות ישירות ושלא תהיינה מפלגות. בסדר, שמענו את זה באריכות פעם, פעמיים, כמה אפשר לשמוע את זה עוד פעם ולנהל בול את אותה שיחה עוד פעם? כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום, גייצ'וק.
0: גייצ'וק, מעניין.
4: גייצ'וק, כן, גייצ'וק. כן. מדבר ישראל, מקריאת אונו.
0: רגע, ישראל, אז פה, אני, בוא, אתה יודע, ככל שאתה מאזין קבוע של התוכנית, אתה יודע שאני... לא זורם עם הכינויים האלה.
4: ותמיד,
0: רגע, ישראל, אני רוצה להסביר את עצמי בשבילך, ובשביל מאזינים אחרים. אני, בתחושה הסובייקטיבית שלי, כשמישהו מכנה אותי גייצ'ו, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהכוונה היא להלעיג.
4: להלעיג,
0: מהמילה לג. וזה מכניס אותי לדריכות.
4: ממש לא.
0: זה מכניס אותי לדריכות. אז אני מבקש ממך, לאבא, ככל שאתה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה. אז ככל שאתה מבקש לנהל שיחה, אז תנסה להימנע מהכינוי חיבה, שאנחנו, הרי אנחנו לא מכירים, ואין בינינו כל מערכת יחסים, ודאי לא מערכת יחסים קרובה שמצדיקה, שאתה תכנה אותי באיזשהו כינוי חיבה. אז אם אפשר להבא להימנע מזה, כדי שאני בטעות, ויש לי מעט לטעויות כאלה, שאני בטעות לא אשגה, והוריד אותך חלילה בטעות מהשידור. בסדר?
4: יופי.
0: תודה ישראל, בבקשה.
4: כן, אני רוצה לדבר על האמירה של נפתלי בנט, היום שמעתי בחדשות, שהוא אמר, כשהוא יהיה ראש הממשלה, אז הוא דבר ראשון, ינתק את כל הקשרים עם קטר.
0: כן.
4: פשוט ינתק, הוא לא רוצה שום מגע איתם. לא מגע ולא חצי מגע.
0: כן.
4: ואני אומר, שפו, אבל מה? אבל מה? הוא אומר את זה נכון לעכשיו, כי הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה, הוא אפסי. הסיכוי של גדי אייזנקוט הרבה יותר גבוה. והוא כנראה לא יעשה את מה שנפתלי ביקש. אז זהו.
0: תראה, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, נפלאות דרכי הפוליטיקה שלנו. אנחנו זוכרים שנפתלי בנט, גם כשעמד בראש מפלגה של 6 מנדטים, יצר מציאות פוליטית שבו נתנו לו את הבכורה. אז קודם כל אני לא יודע איך ייגמר המרוץ הזה, והפוליטיקה שלנו לא מפסיקה להפתיע, ואני גם סבור שיש הבדל גדול בפרופיל בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט. אני חושב שאין בכלל מה להשוות בין שני המועמדים האלה, אבל אנחנו בכל זאת אנחנו לא נמצאים ביום הבחירות אלא כמה חודשים לפני. הדברים עוד יכולים להשתנות, וראינו שגם בנקודת נחיתות לא נאמרה מילה אחרונה, וודאי זה לא טעות שנפתלי בנט שהעניק שורה של רעיונות בסוף השבוע, אצלנו זה לקרן מרציאנו בחדשות סוף השבוע, אז אנחנו ראינו שנפתלי בנט בכוונת מכוון לא בא ואומר, אני אחבור אחרי הבחירות לגדי אייזנקוט במידה, וגדי אייזנקוט יביא יותר מנדטים ממני. הוא לא אומר את זה, והוא התכונן לשאלה הזאת, כי ידע שזאת שאלת המפתח. וזה שהוא לא אומר את זה באופן ברור, זה מדבר בעד עצמו. זה אחד. אז אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה, לא יהיה, מה יקרה, לא יודעים. אחד. דבר שני, אני חושב שהאמירה הזאת בעניין קטר, היא אמירה פופוליסטית ואולי ילדותית, משום שאנחנו כולנו מבינים בין השיטין, שלא בכדי מדינת ישראל רקדה איזשהו ריקוד מסוכן, בעייתי, עם קטר. כי קטר שרתה לאורך שנים גם איזשהו אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל. אין לי את כל הפרטים, לא צריך מעבר לשכל ישר כדי להבין שלישראל היו אינטרסים ביטחוניים עמוקים, בכך שהיו לנו קשרים אינטימיים ביטחוניים עם קטר. ונפתלי בנט בוודאי יודע, הוא היה ראש ממשלה, הוא מבין, הוא יודע עד כמה עמוקה הייתה המעורבות של המוסד עם אנשי קטר, הוא מבין את זה. ולכן זאת אמירה פופוליסטית שנועדה בראש ובראשונה, כן, לפגוע, ובצדק, בראש הממשלה, בנקודה חלשה. כי יש הבדל בין גורמי מודיעין שנמצאים בקשר עם הקטרים לצרכים ביטחוניים, לבין העובדה שקטר מממנת ומחזיקה בחשאי, בסתר, ומממנת את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה. זה הכל. ככה לדעתי צריכים להסתכל על זה.
4: עכשיו, לגבי, קיבלתי את הכל. לגבי גדי אייזנקוט, בפעם הקודמת שדיברתי איתך לפני איזה 3 שבועות, משהו כזה, אז אמרתי לך שאני אצביע בשביל גדי אייזנקוט, אתה שאלת אותי. אבל בגלל יוסף מנסור, לא, איך קוראים לו, אז האיש שמסביר, הערבי הנוצרי הנחמד הזה, ששירת בגולני.
0: יוסף חדד.
4: יוסף חדד, כן, שהוא השווה אותו למנסור עבאס, אז הוא ירד לי מהעיניים גדי אייזנקוט, ואני שיניתי דעתי. רק חמור לא משנה את דעתו. שיניתי את דעתי, נקודה. זה שתיים.
0: רגע, אני שואל אותך.
4: כן.
0: יש איזשהו, נקרא לזה, פובליציסט, נגיד, אם מתייחסים אליו ברצינות, והוא עושה איזושהי הקבלה, שאני לא מבין מה מקור ההקבלה, בין גדי אייזנקוט למנסור אבס, וזה גורם לאדם, דעתן כמוך, לשנות את העמדה שלו, כי יוסף חדד, זה לא, חדד זה לא זה שירה שם ביפו, כן, אתה יודע, שבכלל נשאלת השאלה, כן, לגבי שיקול הדעת של האיש הזה, קבלת ההחלטות שלו, אני מבין שזה בפרקליטות בבחינה בכלל כל האירוע, אבל הוא הגורו שלך שגורם לך, אז הוא אמר, איזה הקבלה יש? בוא תספר לי, בוא תשרשר לי את הגאונות, איזה נקודות הקבלה או השקה יש בין גדי אייזנקוט למנסור אבס?
5: אני לא יודע, אני רק יודע שיוסף חדד הוא חייל מצטיין בגולני, הוא שירת בגולני, למרות שהוא לא היה חייב להתגייס.
0: מה שהוא אמר זה דברי אלוהים חיים. אז הוא אמר שגדי אייזנקוט, רמטכ"ל צה"ל, אב שכול, לוחם אז נפש כל חייו, הוא השווה אותו למנהיג ערבי, מוסלמי, ישראלי, ומבחינתך זה דברי אלוהים חיים. טוב, ישראל, תודה, למדנו.
5: רגע, מעניין. לא, זה מספיק, מספיק לי. מכבי חיפה, מילה.
0: ישראל.
5: מילה על מכבי חיפה.
0: נו, טוב, נו, מכבי חיפה. מה יוסף חדד אומר על מכבי חיפה? יוסף. לא יודע, שלא יעלה ממני.
5: אני אומר על מכבי חיפה. ככל שיקדימו לפטר את בחר ואת ליאור רפאלוב, כן ייטב.
0: אז רגע, אני אגיד לך בעניין, אז אני שומע כאלה קולות. רגע. בוא נסכים שהעונה שעברה הייתה עונת חורבן.
5: נכון.
0: עכשיו בוא תראה איזה תהליכים הם עברו. ניסו להשאיר שוער, השוער בשום אופן לא הסכים להישאר, בשום אופן. הנחיתו במקומו שוער לא פחות טוב ממנו כנראה, בפרופיל גבוה, נכון?
5: נכון.
0: הבינו שההגנה קטסטרופה, הביאו שני בלמים חדשים, הבינו שנה שעברה שאין... קשר 10, הביאו מישהו על פניו, בוא נקווה, יכול להיות שהוא קשר 10 טוב, הוסיפו עוד חלוץ לסגל, ביצעו החלטות קשות, קיבלו החלטות קשות, להיפרד משני עוגנים, מקצועיים, חברתיים, גם סק, גם חזיזה. אז אני שואל, אז אתה רואה שנכון, לקבוצה אין 6, ולקבוצה כרגע אין, לא מגן ימני, ולא מגן שמאלי, והיו כאן כמה פציעות ששיבשו את התוכניות, כי המגן השמאלי הצעיר, פיינזריך, היה אמור להיות, אתה יודע, המגן שירוץ איתנו, אבל אני וקורנו גם נפצע, אבל אני שואל אותך בסך הכל הכללי, ברור שמההרס והחורבן של שנה שעברה, שבו בעצם היינו צריכים להיפטר מעשרה שחקנים שחתומים, ולהביא לפחות 10 שחקנים, אתה רואה שנעשתה עבודה, ועל פניו התחזקנו בכמה עמדות מפתח. מה ציפית השמה שינחיתו פה 20 שחקנים חדשים? אז ברור שהמלאכה לא הושלמה.
5: לא, אבל כשאני רואה אותם במחצית הראשונה, ממש כאילו הם עובדי עצות מול הפועל חיפה, עובדי עצות. איך זה יכול להיות? מכבי חיפה אימפריה. השחקנים לא נותנים את הנשמה על המגרש.
0: לא, אני לא חושב. אני אגיד לך, ישראל, אני אגיד לך, תראה, יש נקודה אחת שצריכים להבין. בסוף, יש כאן שתי תופעות. תופעה ראשונה, שאין שחקנים ישראלים ברמה בשוק. אנחנו מבינים, דווקא מרדכי שלקחנו מקריית שמונה, נראה יופי של שחקן. אבל סך הכל, בשוק הישראלי, בגלל שכולם רוצים אירופה, גם שחקנים בינוניים, אין מי יודע מה מציאות, זה אחד. ואז יש לך תלות בזרים. בסוף ישראל מדינה במלחמה. היכולת להביא זרים, מתי שאתה רוצה לישראל, מאוד מאוד מוגבלת. אז אני מסכים שלא מתקבל על הדעת, שעונה אחרי עונה, קבוצה אחת נוסעת למחנה אימון, וקבוצה אחרת משחקת. מה הטעם במחנה אימון, אם 6, 7, 8 שחקני מפתח, לא יצאו עם הקבוצה למחנה אימון? מה הטעם במחנה אימון?
5: אין שום
0: אבל
5: טעם.
0: אבל בכל זאת אתה רואה שהנחיתו כאן, שורה לא מבוטלת של שחקנים, בעמדות מפתח, ועל רקע זה אני בא ואומר, נעשתה כאן עבודה, האם זה מספק לקחת אליפות? נדמה לי שהאלופה הבאה לא תהיה מכבי חיפה. אבל יש יסוד להניח, או אולי תקווה, אולי תמימות, שמכבי חיפה לא תראה כמו שנראית השנה שעברה. ומכבי חיפה תדבר גבוה, אני מקווה.
5: נקווה לטוב, נקווה לטוב.
0: יאללה, נצא לפרסומות.
6: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: איזה כיף לדבר על כדורגל. כן, מי איתנו?
7: שלום, שלום לך גיא.
0: שלום רב.
7: מדבר אברהם מזיכרון יעקב.
0: כן, בבקשה אברהם.
7: אני לא איש פוליטי, אבל אני מוכרח לשאול אותך שאלה. אני יודע שאתה עיתונאי רציני, ואתה שוחה בתוך המדיה הפוליטית בישראל גם במים עמוקים.
0: לא יודע. רגע אברהם, מה הכוונה לא איש פוליטי?
7: אני לא, אתה יודע, לא מקדיש לזה הרבה מזמני, לא כל כך מקשיב לחדשות, רק בזמני מסוים. אני לא מתעניין בפוליטיקה הרבה.
0: רגע, סלח לי שאני מתעכב על זה, כי זה מעניין אותי ממש. אני יכול להבין. אדם שאומר, פוליטיקה זה דבר שמגעיל אותי, התככים והקומבינות והטיפוסים שמגיעים לצמרת הפוליטית. אבל איך בכל זאת אדם דעתן שחי פה, יש לך ודאי ילדים, כן?
7: כן.
0: שחיים גם כאן.
7: כן, בטח. כן.
0: ושהמציאות פה היא כל כך קיצונית. באמת, שעל הפרק שאלות קיומיות, שאלות חברתיות קיומיות, שאלות קיומיות ממש. איך אפשר, אני מבין את הסלידה מהפוליטיקה, איך אפשר להגיד על עצמך שבמצב כל כך קשה, בכל כך הרבה גזרות, אתה לא מתעניין בפוליטיקה, כאילו שזאת איזו שאלה צדדית, מי יעמוד כאן בראשות הממשלה, מי יהיו השרים, מי יהיו המנכ״לים של משרדי הממשלה, לאן המדינה הזאת הולכת, בשאלות של היחסים בתוכנו, היחסים הבינלאומיים, תקציב הביטחון, מצב התחבורה, מצב החינוך, איך אפשר להגיד, זה פחות מעניין אותי, בעת הזאת, ערב בחירות כל כך גורליות. כן.
7: טוב, אז כן, אני מבין את השאלה.
0: לא שומעים אותך מספיק טוב, מה, אתה בכביש או משהו?
7: אני בכביש, איך עכשיו יותר טוב?
0: לא, יש, שומעים את המכוניות חולפות, מה, אתה בכביש החוף?
7: אני על כביש החוף, אבל אני תכף מגיע למחלף קיסריה, ואני אוכל לעשות.
0: אז אולי תסגור חלון, אתה יכול לסגור את החלון באוטו?
7: סגרתי אותו, אבל...
0: לא שומעים אותך טוב, זה לא עובר, נכון? לא. אני מצטער אברהם, היה לי רצון ועניין, אבל זה לא עובר שידור, סליחה. כן, נמשיך, מי איתנו?
8: דוד.
0: דוד, מאיפה דוד?
8: מהוד השרון.
0: שלום דוד, בבקשה.
8: כן, אני רציתי לדבר על המתנחלים.
0: כן.
8: שבתפיסה שלי המתנחלים הם נגד מדינת ישראל, ואני אסביר.
0: כן.
8: שההורים שלי באו ב-33, ב-36, הם הקימו את מעוז חיים.
0: כן, קיבוץ מעוז
8: חיים. הם הקימו את מעוז חיים נגד השלטון הבריטי שהיה פה.
0: כן.
8: המתנחלים במתכונת של היום הם נגד מדינת ישראל. אסביר לך. כן. ברגע שהמדינה, ברגע שאנחנו עייפנו מפה את השלטון הבריטי, כן. אנחנו עשינו מדינה דמוקרטית, והמדינה הדמוקרטית החליטה שהצבא שולט בשטחים כביכול. והמתנחלים הם נגד המדינה. חד וחלק.
0: דוד.
8: זאת אומרת, פעם אני אסביר לך, פעם ישבתי אצל חוות בודדים, הייתי מוביל אופנועים, ואמרתי לו, תאר לך עכשיו, שבאים 60 משפחות, אתה רוצה לפתח את האזור, אומר לי כן, ואז פתאום החלטתם שאתם הולכים לכבוש את הגבעה ממול. וישבתם בישיבת חברים, בחדר אוכל, והחלטתם בצורה דמוקרטית שאנחנו לא יכולים לכבוש את הגבעה ממול, כי השלטון השמאלני יכול, בגלל שאנחנו נכבוש את הגבעה ממול, יכול לפנות את כולנו מפה. החלטנו שזה רק משפחה אחת החליטה שהיא לא מקבלת, והיא הולכת להקים את היישוב שלה, להתנחל בגבעה ממול.
0: דוד, דוד,
8: רגע, רגע, תן לי לגמור.
0: לא, אני לא יכול להפוך.
8: לא, שנייה, אני בדיוק הגעתי לפואנטה. ואז שאלתי את הבן אדם, מה אתה עושה עם המשפחה? אז הוא אומר, אנחנו קיבלנו בצורה דמוקרטית שהמשפחה לא תלך. ואנחנו ננדה אותה. וזה בדיוק, אמרתי לו, זה בדיוק מה שקורה בינך לבין הממשלה שנבחרה
0: פה. טוב, דוד, תודה. עכשיו אני אגיד לך ככה, לא, לא נפרדתי מדוד, אני רק, אני אגיד לך ככה, דוד, תראה. אני, העמדות שלי ידועות, גם בעניין הכיבוש והמתנחלים וההתנחלויות. אני חושב שאמירה שהמתנחלים הם נגד המדינה, זאת אמירה מאוד חמורה, מאוד קיצונית, ובהרבה מובנים בעיניי גם לא הגונה, משום שמתנחלים בהגדרה, שאלה מה זה מתנחלים, תושבי אריאל הם מתנחלים, לא מתנחלים, אבל לא משנה, הציבור נקרא לו האמוני, בסדר? המתנחלים, הם משרתים בצבא, הם חוד חנית של יחידות בצבא, חלק גדול מהם יושב ביישובים שנבנו ברשות ובסמכות ובעידוד המדינה, לא כולם יושבים על אדמות פלסטיניות שנגזלו, לא כולם יושבים במאחזים שנבנו בלא היתר, לא כולם שותפים לאלימות ולוונדליזם, וגם אם עושים איזושהי הערכה, אז אני כמובן בז לאלה שחושבים שנוער הגבעות זה כמה עשרות נערים אבודים, ואני בהחלט חושב שזו תופעה, ותופעה קשה, ותופעה עבריינית, ותופעה אלימה, ותופעה שיש לה בפועל מאות שותפים ובהסכמה אולי הרבה מעבר לזה, אבל עדיין להגיד על ציבור כל כך רחב, רגע,
8: דוד,
0: אני בטח שאני סותר אותך, משום שאני
8: חושב, אני לא מדבר על אריאל, אני לא מדבר על מקומות שהממשלה החליטה, כי אני מקבל את מה שהממשלה החליטה. אני מדבר על מאחזים שהממשלה החליטה לא ליישב שם, הם יושבים בכוח, רק עליהם אני מדבר, אני לא מדבר על כל ה...
0: אבל כאן אנחנו גם נכנסים לשאלה פילוסופית, כי...
8: מה זה פילוסופית? הם רוצים לקבוע דברים נגד השלטון.
0: כן, אבל השלטון...
8: זה בדיוק כמו שההורים שלי עשו נגד הבריטים.
0: לא, אני אסביר לך מדוע לא, וכאן אתה מתעלם מנקודת הנקודות. תראה, השלטון הוא, מי שהוא שר, שאחראי על ה... מנהל האזרחי, כן? השר שהוא שר שני במשרד הביטחון, זה סמוטריץ'. ואתמול אני נתתי, הקראתי נתונים שעמוס הראל, הפרשן הצבאי המעולה של עיתון הארץ, הביא לגבי התהליכים בתוך הגדה, וכמה יישובים הוקמו, וכמה יישובים בדרך, וכמה חוות נבנו. וכשאתה אומר נגד המדינה, אז אני אומר לך, המדינה בשנים האחרונות היא מדינה שמעודדת, הן באמצעות החלטות שהיא מקבלת, והן באמצעות העלמת עין. ולכן, מי היא המדינה? מי היא המדינה? אם תגיד לי, תשמע, יש מדינה...
8: אתה צודק, אבל המדינה החליטה שאלוף פיקוד המרכז הוא אחראי לעסק הזה. למה? אז לא יכול להיות מצב שאנשים ילכו לטייל בלי לקבל אישור ממנו. על זה אני מדבר. אני לא מדבר על נקודות שהממשלה הזאת החליטה שהיא יושבת שם. אני מדבר על מי אחראי על הגדה. הגדה אחראי אלוף פיקוד מרכז. זה הכל. זה הכל. הבנת את הפואנטה?
0: כן, מבין. טוב.
8: והם הולכים נגד, המדינה.
0: אוקיי. ואני אומר לך שהמדינה הן בעלמת עין ובין בהחלטות שלה, נותנת רוח גבית, כולל המצב שמאפשרים את כל מה את כל ההתפרעות בשטחים. ואני אמרתי גם באולפן שישי, לא אחת, אמרתי, בסוף הכוח הוא בידי המדינה, ואם המדינה שיש לה צבא חזק, ושירות ביטחון כללי חזק, ויש לה משטרה חזקה כשהיא רוצה, אם המדינה הייתה מחליטה להתנפל על התופעה של עבריינות המתנחלים האלימים בחלקם, אז היו מטפלים בזה, היו מטפלים בזה. המדינה יודעת להוריד את חמינאי בטהרן ואת נסראללה בבירות. המדינה גם יודעת לעצור תופעות, יודעת לעצור. זה הכל, צריך הכוונה, צריך קבלת... די, דוד, מספיק.
8: לא, אני רוצה לחתור למה
0: שאתה רוצה. אני מבין שאתה רוצה, אבל אני גם רוצה להתקדם.
8: לא, עזוב את המתנחלים.
0: תודה, דוד. אנחנו נמשיך. מי איתנו? הולכים לפרסומות.
9: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
10: מאה ושלוש.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
13: פינית את הלוס שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. 103
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום רפי.
20: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
21: כל שני 10 בלילה.
19: ב-10.
21: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
20: ועל מה נדבר?
19: מה שתרצה.
20: על רגשות.
19: נדבר.
20: על אהבה.
19: הצלחות וכישלונות, עושר.
20: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
21: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
19: רפי?
20: כן, כן, כל יום שני בעשר.
21: כל שני.
19: בעשר.
21: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: 103 FM. כן, חזרנו. מי איתנו?
22: שלום גיא, מה שלומך? מדבר לירן ברוך מבית דגן.
0: אלירן או לירן?
22: לירן.
0: לירן. בבקשה לירן.
22: אני רציתי לדבר על החששות של המצביע הימני המצוי לגבי אם יהיה פה מהפך שלטוני.
0: כן.
22: לא מזמן הציר גדי אייזנקוט שהוא ישיג את הכוחות שלנו מרצועות הביטחון שתפסנו ברצועת עזה בדרום לבנון ובסוריה. ובנוסף אני מפחד שיקפיאו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיום מתקנים עוול שנעשה כבר לפני הרבה שנים, בנושא של, אתה בטוח מכיר, את תוכנית פייאד, שהמשמעות שלה זה בעצם להשתלט על שטחי C, ולקבוע דה פקטו ששטחי C בכל הסדר עתידי יהיו שייכים לרשות הפלסטינית על ידי בנייה בלתי חוקית, ולצורך זה גם מדינות,

0: אבל היא בעצם יכולה להחזיר מחדש את הבנייה הבלתי חוקית הערבית, את, ה... את פרויקט החוות ששולט על יותר ממיליון דונם.
1: כן.
0: וראינו...
1: לירן, מה? אז אני אגיד לך, תשמע, בשביל זה יש בחירות. אני דווקא חושב שבמבנה של הקואליציה המסתמנת, ככל שנקרא לזה המחנה שלי, ינצח בבחירות, אני חושב שיהיו גורמים לאומיים או לאומניים משמעותיים. אני הייתי שמח שגורמי שמאל ממש יעמדו בראשות הממשלה, זה לא יקרה. ולכן אני סבור שנפתלי בנט, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, ואביגדור ליברמן, שמצהיר שהוא נגד כל שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות הערביות, אני חושב שאם הם יהיו בקואליציה העתידית, והם נותני טון, אז אני לא בטוח שיש לך ממה לחשוש, ואני מצטער, משום שאני בעד היפרדות מהפלסטינים, ואני נגד שניטה בעם אחר, ואני חושב ש... חלק עצום מהבעיות שלנו הם פועל יוצא של הכיבוש, של התוצאות שלו, של ההשחתה של נוער שלנו, של פגיעה בצבא שלנו שהפך לצבא שיטור ופחות צבא לוחם, ואפשר להתווכח, אבל אתה יודע, הדברים בסוף יגיעו למבחן הבוחר עוד מעט. יש לך חשש שמוביל אותך כנראה להצביע שוב או מחדש, תקרא לזה איך שתקרא לזה, לנתניהו ולקואליציה שלו. אני חרד מפני האפשרות שלדוגמה, אם אתה מדבר על עניינים ביטחוניים, שתישאר כאן קואליציה שחרף האמירות המאוד ברורות של הצבא, של הרמטכ"ל, של ראש אגף כוח אדם, על הכורח בעוד חיילים ועוד לוחמים, בפועל מנסים להעביר חוקי השתמטות. אותי זה מפחיד, אותי מפחיד ששר החינוך של הילדים שלי ימשיך להיות השר הכושל קיש, אותי מפחיד שההשתוללות בפשיעה במגזר הערבי, עדיין מי שינהל את המשטרה יהיה שר הפיתות. אלה דברים שמטרידים אותי, אותך מטרידים דברים אחרים, הכל בסדר. כל אחד והדאגות שלו, כמו שאומרים, יש מספיק דאגות לכולנו.
0: איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה בין נפתלי בנט, שהוא לשעבר מנכ״ל מועצת ישע, ומצד שני אתה רואה אנשים בדמוקרטים שהם נמצאים על הסקאלה בין המשותפת למרץ, שהם אומרים שהם יקפיאו, הם מבינים הבנה, קראתי ציוצים מחרידים של כל מיני אנשים ש... מצביעים לדמוקרטים, ובעצם הם מגבים את המחבל שהרג את לוחם צהל, בני האומלת.
1: לא קראתי אפילו פוסט אחד שמגבה את המחבל שירה. להפך, אני שמעתי, קראתי קראתי בדיוק מה כתב רדמן ומאחרים, כולם הדגישו, פתיחה באש היא עבירה פלילית חמורה, היא פשע איום ונורא. ולא משנים הנסיבות, ולא משנות הנסיבות, ואני אמרתי את זה, למרות שאני הדגשתי, אין טיול, אין טיול בכפר פלסטיני, אין טיול ליד מסגד, ברור שמדובר היה בניסיון להגיע לחיכוך, ועם זאת, מי שחטף את הנשק וירה, זה הפלסטיני, ובמובן הזה, הוא זה שחולל את האירוע האלים, ושגבה חיים, זה הכל. ועם זאת, צריכים לראות את הקונטקסט. אבל איראן, אני לא מבין מה... אתה דואג, ואני דואג, כולנו דואגים.
0: אני דואג.
1: ויש בחירות, ויש בחירות, והעם יכריע, ואנחנו נרכין את הראש בפני החלטת הבוחר. נכון? אנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים... לא ברור, לא ברור. לא ברור. יש כאלה שלא מקבלים את הפסיקות של בית משפט, ואלה שלא מקבלים פסיקות של בית משפט, יכול להיות שלא יקבלו את התוצאות שיגיש המשנה לנשיא בית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות, כבוד השופט נועם סולברג, יכול להיות שיש כאלה שלא יכבדו את הנתונים שהוא ימסור.
0: לא, אני רק אומר, לגבי בית המשפט העליון, יש לי בעיה עם בית משפט עליון שפוסק בעניינים דמוגרפיים וביטחוניים.
1: טוב, יאללה, זה נושא אחר. אני רוצה להספיק עוד מעמד, לירן. תודה, שיהיה לכולנו הצלחה בבחירות. בואו ננסה עוד מאזין, כי השיחה עם לירן התארכה. מי איתנו, בבקשה?
2: שלום, גיא, מדבר עודד.
1: שלום עודד, מאיפה?
2: מפתח תקווה.
1: שלום.

0: מודד, בבקשה.
1: רציתי לדבר על הרעיון של אוסן עם יוסי הררי, ואם זה נכון לראיין עבריינים כבדים בעברם, אבל לפני זה רציתי רק להגיד על הכתבה שראיתי של סימה קדמון על דורון אלמוג, איש ישר ואמיץ שדואג לכל החלשים ודאג, והקימו יחד עם אשתו כפר עדי נגב נחלת איראן על שם בנו שנפטר. אדם כזה הייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה שלי. זה דבר אחד.
0: דורון אלמוג, אני אגיד לך ככה, דורון אלמוג, אני מכיר אותו באופן אישי, אני חבר של אח שלו, הוא אדם יוצא דופן. יוצא דופן בכל המובנים, בכלל זאת משפחה יוצא דופן. אח שלו רותם אברוצקי עבד איתי שנים ברשות השידור. הסיפור של דורון אלמוג עם הבן שלו, בכלל הקריירה הצבאית שלו, הוא באמת אדם משכמו ומעלה, וחבל שאנשים מסוגו לא תופסים עמדות מפתח בציבוריות הישראלית.
1: אבל זה כבר ב...
0: כן, אז זה אחד. שואלתי על יוסי הררי, תראה, אני אגיד לך.
1: עכשיו, עם יוסי הררי, אם זה נכון בכלל לרעיין, אבל כל הרעיון שלו אני ראיתי, ולא התייחסתי כל כך לדברים, כי הוא היה דברים שהוא אמר, נגיד, בן אדם מת בשבילו, זה כמו בן אדם שיושן. אבל בסוף בסוף תפס אותי שתי משפטים שהוא אמר, והם נכונים לדעתי. הוא אמר שכל מה שקרה לו בחיים, דברים רעים, וכל, רק הוא עצמו אשם. אף פעם לא מאשים אחרים מסביבו.
0: נו.
1: עכשיו, הדבר הזה הוא אומר שאם בן אדם מאשים אחרים, הוא אף פעם לא יתקן את האשמה שלו בכל העניינים. תמיד יאשים אחרים, ואף פעם הוא לא יתקן
0: את דרכו. רגע, אין לנו מספיק זמן. תראה, את יוסי הררי אני מכיר באופן אישי טוב מאוד, הרבה מאוד שנים. ואני עכשיו שואל אותך...
1: לביבי למעשה. לביבי שהוא מאשים את כולם ולא רק את עצמו.
0: טוב, אל תשווה ביניהם, אל תשווה אדם שהוא היה ראש ארגון פשע.
1: אני משווה את המשפט, רק המשפט שהוא
0: אמר. אז אני אומר לך, אני אגיד לך לגבי יוסי. קודם כל, הוא, בכל הכבוד ליוסי הררי, הוא לא איזה הוגה דעות שאני צריך לפענח את המשנה שלו, למרות שהוא משווה לעצמו איזשהו דימוי של איזה אינטלקטואל, אבל אני אגיד באופן אחר, אני חושב שהשאלה שצריכים באמת לשאול, שאלת שאלה טובה, אם צריכים לראיין עבריינים לשעבר, ואני חושב שאם אתה שואל אותי, קודם כל אני הייתי שמח לראיין אותו, ואני ניסיתי לראיין אותו לפודקאסט שלי, הוא לא ענה לי, אבל לא משנה, אני חושב שחברה, אני לא האמנתי בשעתו שהסכסוך בין יוסי הררי לחישי חדיף הסתיים על רקע הזה שרצחו את האחיין של יוסי הררי, אייל הררי, והרגו את הרב חדיף, אח של חישי. אני חשבתי שזה יימשך לנצח, והעובדה שהם גמרו את הסכסוך ביניהם, שגבר חיים של הרבה מאוד אנשים, מראה שבין אויבים איומים, יכולים להגיע להבנות ולהפסקת אש, זה אחד. ודבר שני, על פניו, נראה לי שיוסי הררי תיקן את דרכיו, ואני חושב שחברה נמדדת לא רק ביכולת שלה להאשים, אלא ביכולת שלה לקבל לחיקה אנשים שעשו כברת דרך, ויוסי הררי היה עבריין שחי חיים עבריינים, ויוסי הררי עשה שינוי גדול בחיים שלו, ובמובן הזה אני חושב שהוא שווה רעיון, כי התהליך הזה הוא תהליך חשוב, והלוואי והרבה עבריינים יעשו את התהליך הזה. כן.
1: הוא אמר עוד משהו, שילדים שרואים אותו עכשיו, שישמעו בקולו ולא יגיעו אף פעם למצב שהוא היה. שיזהרו מהפשע ולא יגמרו במוות.
0: אז ענית לבד, אז היה נכון לראיין אותו. תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן בשבוע הבא.
2: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. חבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
10: האקדמית רבת גן
11: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: עלם 103 FM.
12: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מבצע קל.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני זמן קצר לוושינגטון לביקור בבית הלבן. כתבנו המדיני אירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשתתף בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדסי גרהאם. ירדן הודיעה כי הרתה שני כתבאים שכוונו לעברה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מוקדם יותר דובר צהל הודיעה כי ירד גם כן שני כתבאים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגורים עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם 3 פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: חייל צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו ממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים על כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי להצביע, ובין אלו מעומדים הם מתלבטים. חברו של אימנו זלקה שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן, וגם במוסף הבריאות שלנו, המרדף אחרי החיוך המושלם, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, עם כל השיטות החדשות להלבין שיניים, איזו הכי יעילה ובאיזה מחיר, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו

0: הרוב סטלר, קוראים לזה בלק ליליז, וזה אחד הדברים היפים והמושמעים אצלנו בתוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, קרפליות, קרפלים. אני רואה את החיוך שלך מהצד כזה, אתה יודע, בזווית העין.
1: זה חשוב להשקיע בנו.
0: כן. יום בית בשבוע, כך עוקפים את התראת המספרות שסגורות, 27 ביולי 2026 באולפן, רון שלום. שומר שלום לשותפו הגנרי יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
2: בסדר, הכל טוב, אתה יודע.
0: אוי, זה עדין אתה היום.
2: לא יודע, אין תלונות.
0: מה? רגע, רגע, לא, לא, בוא נדבר על זה. יואב כהן, אין תלונות.
2: לי אין תלונות. כיף פה, אחי, מה?
0: רבותיי, רגע, קרפל שלום.
1: מה זה?
0: כפיים, תודה רבה, תודה רבה.
2: איפה אחי, מה, אתה יודע, כאילו כל הזמן אומרים שיש אנטישמיות בכל מקום, שזה ממש מורגש עכשיו, שיש מקומות שאוסרים על יהודים להיכנס, כל מיני ספא ומסעדות, לא יודע, אני לא מרגיש את זה.
0: לא מרגיש את האנטישמיות?
2: טיילתי המון בזמן האחרון, ענת ואני נסענו, הסתובבנו במקומות, היינו, מה, לא נתקלנו באנטישמיות פעם אחת, אחי.
0: וואלה, איפה טיילתם?
2: הרבה, מלא, בכל מקום, כל מקום, איפה שלא היינו, אני אומר לך.
0: איפה אבל הייתם? איפה הייתם?
2: היינו בנחלת בנימין. הסתובבנו שם, אתה יודע, שמה את הדוכנים הזה בימי שלישי. עשינו סופה שהיינו ב... איך זה נקרא? זיכון? זיכון?
0: אוקיי, כן, במדרחוב.
2: יש שם מדרחוב כזה. נכון. יפה, כן. עלינו צפונה עוד קצת לגנים הבאים.
1: וואו.
2: אתה יודע איך קיבלו אותנו שם? קיבלו אותנו יפה ממש.
0: אין שם אנטישמיות.
2: אין שם, טיפת אנטישמיות. גם ההורים שלי, אגב. ההורים שלי גם טיילו, הם היו בדרום. הם היו בדרום, ו... וואלה, לא מרגישים אנטישמיות. באמת. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון להגיד שזה בכל מקום, זה לא בכל מקום. סתם מנסים להפחיד אותנו.
0: מנסים להפחיד אותנו.
2: סתם.
0: מפחידים. אני לא יודע למה, לא יודע למה יש את הקונספירציות האלה, כאילו. באמת. זה גם הגיוני שלא תהיה אנטישמיות במקומות שאתה היית, אתה יודע. אבל אני גם, למשל, הזהירו אותי, כל הזמן מפחידים אותנו. הזהירו אותי עכשיו, אומרים שיש את הדג אבו נפחה שפלש לים התיכון.
1: הרעיל, זה
0: הרעיל. דג רעיל. כן, היו סיפורים, אלוהים ישמור, כאילו אנשים יצאו בנס, אסור לגעת בו, אסור להתקרב בו. אז הזהירו אותי, יש דגים מסוכנים, עכשיו במים, אבו נפחה, וזה מסוכן. ואתה יודע מה, יואב? הייתי כל הסופש במים. חוץ מזה שהמים היו מאוד מאוד מלוכים, וואלה, לא נתקלתי בדג אחד מסוכן.
2: די.
0: כן.
2: מה, באיזה חוף היית?
0: בגורדון.
2: היית במים בחוף גורדון?
0: בריכת גורדון.
2: אה, סתם, סתם מנסים להלחיץ.
1: סתם מנסים להלחיץ.
2: סתם, סתם.
0: סתם מנסים להלחיץ אותנו.

0: לא אפשר אותך קריש
1: בוגי,
0: הים קורר.

0: הבוגי
1: לא אומרים את זה ככה, לא אומרים את זה ככה.
0: איך אומרים את זה?
2: אודי שניידר.
0: אודי שניידר.
2: אודי שניידר.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק בלייב, בטיק טוק של 103, ונגיד גם תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, מנהיגת על עידן האור, ואומר לו קון, קון, קון.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה שיר מוכר או חלק משורה ואתם רק תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה שירים? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: חמישה פרסים יוענקו למי שידע את כל החמש, מתוך, אתה יודע, מתוך כל המאזינים, אנחנו, אם יהיו לנו, אם יהיה שוויון, אם יהיה סטטוס קוו בצמרת, יהיה קרב ביניהם.
1: כשאנחנו אומרים כפיים עניינים, העניינים זה הפרסים בעצם.
0: זה הפרסים. יש לנו מכונות אספרסו עם מארז קפה מפנק של פיקולה מודל אקס.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה של אספרסו קלאב כמובן. מגץ עדים נייד מדגם משוכלל מאוד של דילה דילים. ועוד שלושה פרסים שנחליט עליהם בהמשך. מה אומר יש טלפון?
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: אבל אין לכם מה לדאוג, גם אם לא ידעתם, ואנחנו נבדוק ונגלה שיש לכם קצת קשיים במוזיקה, במילים של שירים,
1: אנחנו גם כאן לעזור, זה קודם כל.
4: כן, אנחנו גם רק תהיו חמודים ואתם.
0: כן, ובכל מקרה, אבל תמיד יש את האופציה לשלוח אותם, להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
4: נכון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: קרפל מאוד מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
4: מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
0: ומאוד אוהב
1: את... היית בהופעה שלהם שהם הופיעו בארץ?
4: וואו, ישבתי במרפסת ואמרתי, דני, אתה האיש הכי טיפש בעולם, שלא קנית כרטיס, מה זה הדבר הזה?
1: זה היה 42 מעלות, זה היה היום ביולי, מטורף.
4: טעות חיי.
1: והם נתנו, מה, הם נתנו שעתיים וחצי על הבמה, אחי, מיק ג'אגר.
4: כן, והוא היה אז בן 76 רק, הוא היה צעיר.
0: אז היום, לדעתי, הוא כבר בן 84, והם הוציאו אלבום חדש, הרולינג סטונס, ואחד השירים באלבום זה קאבר, קאבר לאימי ויינהאוס.
1: נכון, נכון.
4: אני גם מאוד אוהב את אימי ויינהאוס.
0: כן, זה מה שהתחלתי להגיד, שאתה מאוד אוהב את מיק ג'אגר ומאוד אוהב את אימי ויינהאוס, אבל אף פעם לא שמעת דואט שלהם.
4: איך אני אשמע? לא היה.
0: זה יש לך אותנו, את מה שבועותי.
4: עשית דואט בין רולינג סטונס ואימי ויינהאוס?
0: לא, זה לא נקרא ככה, זה קודם כל השם של האומן החדש, זה אימי ג'אגר.
1: וואו, נולדה.
4: רולינג אימי ג'אגר.
1: רולינג.
0: נגיד, הוא חלם שבגיל 84 הוא יעשה דואט עם אימי?
4: זה החלק המוזר. החלק המוזר זה שהוא בן 84 והיא לא פה.
0: אז אנחנו כאן כדי להגשים חלומות. גבירותיי ורבותיי, you know I'm no good. אימי ג'אגר, בבקשה. יאללה.
6: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
8: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

בגיל 84, מיק ג'אגר מקשים חלום. ועושה דואט עם אימי ויינאוס, הלוא היא אימי ג'אגר.

0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה למש, משיח, משיח, מפיק מוזיקלי.
1: כל הכבוד.
0: מפיק על, על.
2: הנה, מיק בדיוק כותב לי, תודה. תודה על ההזדמנות.
0: וואלה. גם אימי כתבה לי.
2: באמת?
0: כן.
2: יאללה. זה לא תחרות, אתה יודע.
0: לא, זה לא תחרות.
2: לא, זה לא תחרות.
0: כן.
2: טוב, אנחנו עוברים לג'וב חלומות.
0: ג'וב חלומות, זה הג'וב שלי, לא?
2: זה הג'וב שלך, נכון.
0: זה לא הג'וב שלך. מה, לא?
2: אבל לא, מבחינתו, מבחינתו. אתה תוציא אותו מהרדיו, הוא לא, זה הג'וב חלומות.
1: זה הג'וב חלומות, נכון.
2: הפארק הלאומי, האור לאורג'ון.
1: איך?
2: לאורג'ון. לאורג'ון, בסין. כן. במרכז סין, בואו נדייק. הוא מינה יוצר תוכן סיני בשם שיו ג'או.
1: אוקיי.
2: שיו ג'או?
1: מכיר. שלום שלום, כאילו, אבל לא...
2: זה יוסי אצלם.
1: כן.
2: הוא מינה אותו לתפקיד של משקיף ים העננים. זה ג'וב, באמת, חלומות, משרה חודשית בשכר של 8,800 דולר ומגורים על פסגת הר, כשכל מה שאתה צריך לעשות... זה לתעד את העננים.
1: אוקיי.
2: צריך לצלם עננים.
1: במקום לשים מצלמה, שמו בן אדם עם מצלמה.
2: כן, יש שם מלא עננים, יש שם ממש תופעות של העננים באזור, ואתה צריך לצלם את זה, ולשתף ברשתות החברתיות. נשמע פשוט ג'וב מדהים. נוף, לבד, שקט, עננים, מדהים. נמצא איתנו עכשיו על הקו מי שזכה בתפקיד הנחשק הזה. We want to say hello to... שיוזהו, שיוזהו?
3: רגע, רגע, רגע, אתה לא מבטא את זה נכון, אומרים שיוזהו, שיוזהו, לא שיוזהו.
2: עמי, עמי מעמול?
3: יואב אילבי.
2: עמי?
3: תגידי עמי, פה אני שיוזהו.
2: מה זה אומר?
3: במנדרינית, במנדרינית זה אומר סלב.
2: שיוזהו, הסלב כאילו, אוקיי.
3: שיוזהו.
2: שיוזהו, תשמע, בשבילי אתה תמיד תהיה עמי מעמי.
3: יואב אילבי, פלרטט איתי מהר, כי עוד
2: שנייה
3: אני עף.
2: כן,
1: יש שם רוח.
2: זה שומעים הרבה רוחות שם ברקע, כן, בוא נעזוב פלרטוטים.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, אני תרף עף, רגע, אני הולך רגע הצידה, שנייה.
2: עמי, אתה איתי? איך הגעת לתפקיד הזה? אתה שומע אותי?
3: עכשיו אני שומע, כן.
2: איך לעזאזל הגעת לתפקיד הזה, עמי?
3: תראה, עכשיו זה חופש גדול, כל הילדים בבית.
2: כן, ברור.
3: אז ביקשתי מהצ'אט ג'י פי טי שימצא לי את הג'וב הכי רחוק, הכי מבודד, הכי שקט, בלי לעבוד קשה.
2: תאמין לי, אתה.
3: ואז הוא הביא לי כתבה על התפקיד של משגיח ים העננים.
2: אז אתה הגשת מועמדות והם פשוט קיבלו אותך? מה?
3: תראה, יואבי, זה לא היה פשוט. ביקשו ממני לשלוח תיק עבודות.
2: תיק עבודות של מה?
3: של מה? של תמונות של עננים שצילמתי.
2: אני לא ידעתי שאתה צלם עננים. אתה אשכרה צילמת עננים בחיים שלך?
3: נראה לך שצילמתי עננים. כמה שנים אתה מכיר אותי, אוהב אילבי?
2: אז מה עשית?
3: עשיתי ב-AA. אתה מבין?
2: אני מבין, אמי.
3: עשיתי ב-AA תמונות של עננים. ענן בצורת גלידה, ענן בצורת בננה, ענן בצורת אגול.
2: והם קנו את זה, הסינים? הם קנו את זה?
3: תראה, הסינים לא פריירים, הם אומנם נראים, אבל בוא נגיד שהם חשדו, כששלחתי להם ענן בצורה דונלד טראמפ רוכב על אופנוע.
2: אני, אוקיי, זה נשמע לי שבאמת עפת רחוק מדי, באמת.
3: תראה, במקרה זה גם מה שאמרתי על התחתון שתליתי בחוץ לאיבוש, אתה מבין?
2: אני מבין, ולמרות הכל, קיבלת את התפקיד, סחתן, כל הכבוד.
3: תראה, עשו לי עוד אודישן, ביקשו ממני לעשות שידור לייב של עננים באינסטגרם.
2: נו מה, כמה מסובך זה יכול להיות?
3: זה גם מה שאני חשבתי, עד שקלטתי שאנחנו פה בקיץ, אין ענן אחד מעל ישראל.
2: באודישן, נכון, היית עדיין בארץ, אז מה עשית?
3: בארץ, כן. מה עשיתי? הזמנתי את החבר'ה לישיבה בחוף הצוק, עם נרגילות. 6 שעות אני מצלם רק את העשן בשמיים. הסינים היו בעננים, תרתי משמע.
2: רגע, הם ישנו 6 שעות נרגילה?
3: לא, אחרי 5 שעות נגמר להם האוויר.
2: אוקיי.
3: אז פתחתי מנגל, סנפיים, נקניקיות, המרגז, קיבלתי עננים של הוריקן, אתה מבין?
2: אני מבין. אז עכשיו אתה על פסגת הר הלאוג'ון.
3: לא לחמג'ון, הר הלאוג'ון.
2: לאוג'ון, כנראה יש בעיה בקו, אני אמרתי לאוג'ון. לא, אמרתי לאוג'ון.
3: עשית לי דודה ללחמג'ון.
2: בסדר, תתאפק, בינתיים תאכל דימסם, אני מקווה שיש לך שם. איך שם על ההר? ספר, מה קורה?
3: אני לא יודע מה הולך שם, אבל אתה יכול להיכנס לחשבון שלי לראות השידור.
2: לא הבנתי, אתה לא גר על ההר?
3: לגור על ההר, מה, אני נשר?
2: אני לא מבין כלום, אני לא מבין מה קורה איתך, עמי, מה... יואב
3: אילבי, קודם כל בוא נרגיע פלרטט איתי.
2: עמי, מה מ...
3: יואב אילבי.
2: עמי, מה ממה, מולי לולי.
3: יואב אילבי, מה אני נראה לך נשר, מה אני על ההר?
2: אז אני, מה, אז מה, אז איפה אתה? מה?
3: אני באתי לשם, שמתי את הטלפון, הפעלתי את השידור וברחתי מהקור.
2: אז מה זה כל הרוח הזאת שאני שומע ברקע?
3: אני במלון בונג קונג, תפסת אותי בבריכה על הגג של המלון, זה קומה 120.
2: אני לא מאמין לך.
3: בריכת אינפנטיליטי.
2: אינפיניטי, אינפיניטי, אני לא מאמין.
3: כן, הבריכה של האינפנטיליטי.
2: אינפיניטי, אינפיניטי.
3: זה מה שאמרתי.
2: קיצור, עמי, אתה עקצת את הסינים עכשיו, זה מה שעשית, אתה עקצת את הסינים.
3: יואבי לוי, אם לא היה מערכון הסינים, הייתי אומר שאתה סובל מצרות עין.
2: אני מבין, חס וחלילה, לא שום צרות. רק תגיד, אתה מפעיל אז איזה רחפן לצילום העננים? מה...
3: רחפן? לא, למה אתה שואל?
2: כי אני עכשיו בלייב שלך שם, ואני רואה את המצלמה שלך מתעופפת באוויר.
3: לא נכון, פאק.
2: כן.
3: פאק. וואו, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, עוד פעם הנשר גנב לי את הפלאפון, רגע, רגע, אני חייב, שנייה, שנייה, הלו.
2: טוב, יאללה, עמי.
3: נשקה.
2: ביי, עמי, ביי, עמי מעמול, או שיו זה הוא, כמו שקוראים לך הסינים.
3: רגע, רגע, טוב, טוב, טוב, טוב, אני מדבר איתך, יש לי...
2: יאללה, ביי, עמי. כמובן, כמובן. ביי, עמי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי.
4: פאפה, קץ אותם,
2: אה? קץ אותם. יובל רפאל.
5: פאפה, פאפה, פאפה.
2: מחר אצלנו באולפן. פאפה.

0: יובל רפאל איתנו מחר באולפן, יהיה פה תענוג איתה, נכון?
1: בטח.
2: בטח.
0: מה, יעקב, יעקב, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: מה קרה?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, מה?
3: אתה רוצה? נו, אז מה?
0: יואב, מה אתה קם?
2: אני נותן לו את הבמה, מה?
0: למה אתה נותן לו את הבמה?
2: יש ליינאפ. מה, הם לא סתם כבר, הם רצים, מה אתה יודע, הם רצים לבחירות עכשיו.
0: יש ליינאפ מסודר, כתוב פה כניסה, רון אהרון, 2:38.
4: רון, הוא מפחד ממנו, אתה לא קלעת.
3: רון, קום.
0: מה, לאן אקום? למה שאני אקום?
3: אני אקלט שם מאחורה, אל תדאג.
0: טוב.
3: אל תדאג.
0: השתלטות. בסדר, קמתי.
3: בסדר, יש, הכיסא פנוי?
0: פנוי, אתה רואה שהוא פנוי.
3: אימם אתה לא אותו?
0: נו, את.
3: ארון, בוא.
0: אקום, במקרה הזה אתה טועה ומטעה.
3: מה?
0: אני, יש לי הרבה מסרים להעביר. תן ליואב, אני צריך את יואב, אני צריך סטרייטמן בו.
3: יואב, אתה סטרייט?
1: כן.
0: לא, זה מושג, סטרייטמן.
3: בוא, כפר עליך. האדון ביקש. המאסטר של העולם הזה, הגאון הדור הזה.
0: הוא לא צריך פרגן יותר מדי.
3: בוא, כפר עליך. אני פה בצד, אהוד.
0: טוב, מה שכחת הקמפיין שילוט שאמרתי לך לעזור?
3: בטח, על איפה לתלות. לתלות איפה שאני יודע.
0: איפה שאתה יודע, אמרתי לך מדינות בעולם. כן, כן.
3: המקומות הכי חשובים לנו.
0: ראית עכשיו אייזנקוט גנץ, עשו לנו קמפיין עכשיו בקפריסין?
3: אה?
0: שמור להם את הקמפיין, אחי.
3: אין בעיה, בכסח אותם.
0: מפתיע אותם. תביא הבאה. מה קורה, יואב כהן?
1: מה העניינים? נו, אז מה קורה? מה חדש בקמפיין של מפלגת פול גז? ספר לנו, ארון.
0: אני מתחיל לחשוף את המצע שלנו לאט לאט.
1: וואו.
0: אמרתי, קודם כל, אנחנו הולכים על הקמפיין הכלכלי.
1: או, כן.
0: אין יותר חובות, רבותיי, תשכחו מחובות. כל מי שיש לו מינוס בבנק, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לאפס לכולם את המינוס.
1: אוקיי, יפה.
0: בסדר?
1: יפה, עד כאן אהבתי.
0: לכולם. כן. רק עשירים משלמים מיסים. מי שנוסע ברכבי פוזה, משלם מיסים.
1: מגיע לו,
0: מי שיש לו רולקס, משלם מיסים.
1: מגיע לו.
0: מי שיש לו קסקט, לא משלם מיסים, אבל אם יש לך רולר וקסקט, על הראש שלך אתה משלם מיסים.
1: בטח, כן.
0: כן.
1: רגע, הלאה. מי יש לו סיריון לא צריך.
0: סיריון לא, מה, נראה לך עם סיריון, אלא אם כן, יש לך איזה מקינה יענו בבית שחונה איזה משהו כזה.
1: רגע, אין לי מה.
4: אבל אם אני עכשיו בפלוס, אני יכול להיכנס למינוס ואז...
0: אתה יכול, כן.
3: שאלות בסוף.
0: שאלות בסוף. שדרני רדיו, עיתונאים וקמצנים לא משלמים מיסים מהיום.
1: תודה.
0: אתה קמצן?
1: אני שדר ברדיו.
0: אתה קמצן?
1: כן, בסדר, אני קמצן.
0: אתה לא תשלם מיסים.
1: תודה רבה.
0: סבבה?
1: כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה קודם כל שנשמע את ג'ינגל הבחירות הגדול שלנו, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: שמעו אותו.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה לקריינית ענת דודוב, שליהקנו אותה לקמפיין שלנו, היא אישה רצינית מאוד. אפרופו כלכלה, אנחנו מדברים על כלכלה, היא אחת המבינות הגדולות בכלכלה.
2: כן, עדיין, בטח, מהתוכנית הכלכלית.
1: ואני רוצה ככה להזכיר לכם, מי איתנו במפלגה כרגע, 20 ראשונים, תת ה-20, תגיד לי, תת ה-20.
2: תת ה-20.
1: מקום ראשון, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. מקום שביעי, משוריין, איתן קבל. כן. מקום שמיני, אריאל סגל, אופציה. אבל הוא צריך, אתה יודע, אסור לו לדבר פוליטיקה, כן, בבקשה, דני קרפל?
3: אין, אין לך שריונים שלך? שריונים, שאתה תחליט אחר כך מי להביא, אתה צריך שריין.
4: הלו, הלו, שאלות, אמרנו, לא.
1: שאלות
4: לא
1: בסוף, אני אדבר איתך, זה
3: אוקיי,
1: כן.
3: אוקיי.
4: אבל יש לי גם שאלה.
1: בסוף.
4: לא, אושרית שהולכת לי אימוג'ים שלא משתמעים לשני פנים, היא לא מבינה מה...
1: אושרית שתקים מפלגה מתחרה מצידי. יא, זה עוד דופק לחשבון מה שאני פוליטיקאי.
4: עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, אהרון, בוס.
1: כן.
4: בוס גדול.
1: כן.
4: בוס. נחום, מהשומר פה,
1: דו.
4: ביקש את תיק הביטחון.
3: הגיוני.
1: כמה שנים הוא שומר פה?
4: תגיד אתה.
5: שלוש.
1: שלוש שנים?
4: נשמע לי הרבה ניסיון כבר, בטח, מה?
5: אתה מרגיש ביטחון?
4: אני פעם אחת לא הרגשתי...
1: הבאתם רעיון, הבאתם רעיון, תנו לי לחשוב על זה.
4: בבקשה.
1: מספר 13 ברשימה אהרון קופמן, מספר 14 משוריינת שי אמבר, אתמול הייתה כאן.
2: איזה כיף, איזה כיף, איזה מפלגה, יאללה.
1: מספר 17 מושיק אפיה, בוא נשמע את הג'ינגל של שי אמבר, בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו. אין, אין. אני אביא לכם פה, אני, הרבה הפתעות. אז בינתיים, כמו שאמרנו, אנחנו נלחמים במינוסים בבנק, ואנחנו לא רוצים שיהיה לכם עוד חוב. כי החוב הולך ותופח. אז אם אתם רוצים להמשיך ולחיות בצורה כזאת, תצביעו לאלה שעושים לכם קמפיינים.
1: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
0: ככה נראים החיים שלנו.

0: אלא אם תצביעו לפול גז.
1: יפה מאוד, הבאת אותה. רוצים להמשיך עם החובות? תצביעו למישהו אחר.
0: יאללה.
1: רוצים שימחקו לכם את המינוס בבנק?
0: יאללה.
1: תצביעו פול גז.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו בעולם.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הנה זה בא.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית
4: עכשיו בעולם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: עולם 103 FM.
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את ה... עמדות של הצד השני.
13: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: דרגה כזאת של קריזמה.
1: קריזמה.
2: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 שיר חדש.

0: אליאור זנדני, איזה יופי. טוב, הוא עושה את זה לאט, אבל בטוח, ואנחנו מאמינים שככה, ככה עושים את זה.
1: ככה, ככה צריך, חבר'ה.
0: נכון? ככה. כמו שאבי מאשדוד, למשל, כבר מחכה לנו יומיים כדי לשחק איתנו.
1: לא נכון. לך,
0: נשבע לך, נכון, אבי?
2: האמת שכן, מה שלומכם?
0: מה שלומך, אתה יותר חשוב.
2: וואלה, תענוג, תענוג, אני בדיוק
1: תתופס עם
2: הילדים הקטנים, אז
1: יהיה
2: לי כוח עזר פה.
1: או, רגע, רגע, אמא שלי בדיוק שולחת לי הודעה, אבי שואלת אם זה דחוף.
2: מאוד דחוף.
1: אז אוקיי, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: רגע, אבל כמה ילדים?
2: יש לי ארבעה, כרגע שתיים פה, 50%.
0: בני כמה?
2: 14 ו-11.
0: אוקיי, בוא, לא נראה לי שהם יצליחו לעזור לך, כשאני רואה את השירים האלה עכשיו מול העיניים, אבל הם יביאו לך ברקה.
2: ברקה זה טוב.
0: ברקה זה יותר טוב, ספר לנו רגע מאיכן אתה.
2: אני מאשדוד, מפעיל קריוקי.
1: הופה!
2: מקווה שהתחום יעזור לי.
0: וואו. אם אתה מפעיל קריוקי, אחי...
1: אכלנו אותה.
0: ואתה לא יודע לפחות שלושה שירים כאן, ואתה מפעיל קריוקי, אחי... עזוב.
2: אבל אני ברדיו, אז יש קצת התרגשות, אז 40...
0: לא, אני צוחק, אני יודע, יש את המסך הזה, את הבלק אאוט הזה, כאילו שפתאום יכול ליפול עליך, אבל עליך

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שהתנ"ך...
4: העולם היה
3: כאן. העולם באלף?
4: העולם עם עין, אני חושב.
5: העולם.
3: בוא נשמע.
4: העולם היה קיים עד
6: בתיאוריות.
3: אבי, תשובה נכונה. אוקיי, שים לב, שיר מספר 2. אין היגיון באהבה
4: אלייך. לא יכול לחיות בלעדייך.
3: אתה בטוח במה שאתה אומר?
4: איך?
3: לא יכול או יכול?
4: לא יכול לחיות
3: בלעדיי. בוא נשמע. אין היגיון באהבה אלייך. לא
5: יכול לחיות בלעדיי. וואו. עולה. תשמע, הוא גם שר יפה.
4: אתה הולך על הקו הזה, אני אוכל בלי מלח.
3: בוא
4: נראה. תמשיך עם הקו הזה.
3: תמשיך, תאים, הוא קיבל קצת ביטחון, אה? קיבל ביטחון.
7: עכשיו זה נהיה מעניין.
3: אוקיי, שיר מספר 3. כשהיינו ילדים
4: אהבנו... צחקנו בסודי סודות, נראה לי. כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות.
5: אופה.
3: אהבנו או צחקנו? זה חשוב.
4: כשהיינו... וואו, זה השיר הכי קריוקי שיש. כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות.
3: בוא נשמע. כשהיינו ילדים,
4: אהבנו בסודי סודות.
3: יפה, 3. אוקיי, אנחנו בשיר מספר 4.
8: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי...
4: וואי, עוד היה. אם הייתי צריכה שתעבוד... עידו, אתה יודע את זה?
5: בלי מילים כאלה ליד הילדים, הלו.
4: סליחה.
3: תן לו עוד פעם.
8: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי...
4: שתבוא עד
3: אליי. קדימה, 3.
4: לא יודע.
3: זרוק משפט, אם הייתי צריך שתבוא אליי, זרוק משפט.
4: שתבוא עד אליי? אז הייתי
3: צריכה שתבוא עד אליי.
4: כן.
3: אוקיי, בוא נשמע.
8: אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, מה...
3: לא נורא. בשעות לא שעות כי קשה לי מדי, לא נורא.
7: לא, מרגיש שקצת הפלת אותו פה, רון.
3: לא, הוא לא ידע.
7: נתת כאילו כיוון מסוים ופתאום הבאת לו דייה מזה.
4: לא,
7: זה
4: הוא כמוך כבר
7: בזה. הוא לא יודע כאילו איך להתמודד איתך ככה. יאללה, תן לו עוד אחד טוב.
3: יאללה, יש לך עוד אחד, בבקשה.
4: אוהבת את כולם.
3: אתה בטוח?
4: רגע. אוהבת את כולם.
3: אתה בטוח אוהבת?
4: אל תתקיל אותי, נו.
3: בוא נשמע. בטי בטי בם, אוהבת את כולם. יפה מאוד. 4 מתוך 5 זה...
7: כן, אבל אני עדיין טוען שזה לא פייר.
3: מה לא פייר אתה גם?
7: בוא, אני איתו פה, זה לא פייר, רון, אתה... זה כאילו הכנסת לו פה פתאום...
3: תגיד לי מה, אתה מעלה מדבב?
4: זה קל היה, זה 16 ומטה, נו.
7: כן, נו, אתה שומע אדם ככה, אתה יודע שגם הילדים שלו בחופש, הוא לוקח אותם, ודווקא להקשות עליו?
3: דני קרפל, איש החרגול, משחק אותה מעלה מדבב פתאום. מה אתה עכשיו נהיה לי?
7: כי זה הרגיש לי לא הוגן.
3: אבי, זה יפה מאוד, אתה תקבל מאיתנו, אתה תצא מכאן עם פרסים, אתה לא תצא בידיים. עם ריקות, אם השותף שלי יועיל בטובו רגע לדבר איתך.
5: אתה לא מבין כמה פרסים אתה הולך לקפל.
7: אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותו שאלה על קריוקי. יש לנו בחבר קריוקי, אבל יש מישהו שתמיד, מישהי יותר נכון, שתמיד משתלטת על המיקרופון ולא נותנת לאף אחד אחר לשיר, מה עושים?
4: זה מישהו, בדרך כלל זה תימני אחרי ארבע. ואיך שאני שומע את הכל, אני כבר מגדיר בשעות.
3: טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד שיר.
5: אוקיי, אז אבי, יקירי, אתה הולך לקחת את הילדים שלך, אני הולך לסדר לך פעילויות לכל הקיץ, אתה שומע? אתה הולך לקחת את הילדים למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. את הארוחה של חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. אתה הולך לקחת את כל הילדים. לווטרפן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה, משלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל.

0: וזה, אתה צריך ללכת עד 31 באוגוסט, שתרשם ביומן. ואתה לוקח אותם...
1: ארבעה ילדים, אתה זוכר, כן?
0: מה?
2: ארבעה ילדים, מהר, זריז, זריז.
0: בסדר גמור. ואתה לוקח אותם גם לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה לכל המשפחה מבית טומיקס. זה קורה ברחוב לישנסקי 3 בראשון לציון, ואתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ואת המשקפי שמש.
2: וגם נשמיע לך עכשיו שיר יפה של שי אמבר, שהתארחה אתמול באולפן, ועשתה פה ביצוע לשיר הזה נדיר. בבקשה.

0: עכשיו שי אמבר תפריע לעצמה ותוציא אותנו לפרסומות. תפריע לעצמך, שי. אל תתביישי. השיר שלך, מותר לך. מותר לך.
1: שי אמבר ושי אמבר, לא לרב.

0: ומי שלא יבוא שי?
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רבת גן.
6: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
7: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
8: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפני שעה קלה לוושינגטון, ומחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. לפני עלייתו למטוס אמר נתניהו, מטרתנו היא לשמור על ביטחון ישראל ולהרחיב את מעגל השלום.
2: אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. ואני רוצה גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הזכיר עצמו לכוחות הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מזכיר כי במהלך אימות שאירע ביום שבת בין פלסטינים לבעל חווה יהודי, הם השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר חברון והר חרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול של משטרת ישראל. בצה"ל מדגישים כי דובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב. תאונת דרכים קשה בכביש 1, משאית התהפכה ופגעה בחמק לרכב, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, משאית התהפכה ופגעה בארבעה כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למשאית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
1: כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
4: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב

0: אנה בי או בו אבב או בו תבכה.
1: וואו, תודה.
0: נפתחנו.
1: כן, וואו, כמה כן. זמן לקחה להוציא את זה, וואו.
0: שנתיים פלוס, שנתיים כן. ויוני, יולי, שנתיים וחודש.
2: אבל אני תפסתי אותו כמה פעמים עם מבטים הורגים.
1: כן, אני שמתי לב.
2: כאילו אתה מקריא משהו והוא מסתכל עליך.
0: הורגים אולי.
2: כן. בהערכה רבה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מיוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל מקום אפשרי. אנחנו בממירים, באפליקציות, בתדרים הנקלטים. שלום גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק אישר, שלומי צבי אמיתים וקצין הקישור אולי אליהו. ועכשיו יעקב, מה עם הספורט?
3: יאללה, קדימה.
0: איפה אהרון?
3: מה, נראה לך אתה תשים את הג'ינגל, הוא לא יבוא?
0: אוקיי, מקצוען.
3: מה, אתה נורמלי? לא, אין לו זמן לבזבז.
0: אז יאללה.
3: לא, מלא שיחות עכשיו, מלא טלפונים עכשיו.
0: עם המפלגה שלו, יאללה, בוא נתחיל.
3: כן, כן, אז רואים אזנקוט עכשיו על הקו.
0: וואלה. בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני
3: קורי. מה אתה דואג?
6: נעבור על שם, למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: זה לא נורמלי, איפה הוא?
2: אל תדאג, אל תדאג.
6: אין עליו.

0: אין עליך,
1: בוא נה, דיברתי עם איזנקוט עכשיו.
2: מה הוא אומר, מה הוא מספר?
1: אז אני לא יכול לדבר על זה, על זה, מה, אני אדבר על זה ברדיו?
2: לא, אבל רוצה... תכתוב לי רק את המידע שלו.
1: לא, הוא רוצה, הוא אומר לי, הרון, שמע, אני מוכן לבוא איתכם, אבל אני בחמישייה הראשונה. אמרתי לו, שמע, יש לי את מרגול על הראש, יש לי את איתן קבל שיעלב עכשיו, אם אני אתן לך עכשיו מקום ארבע, איתן יגיד לי מה, למה? מה איתי?
3: לא, אבל איזנקוט יש לו מפלגה משלו, למה שלא אחרי זה פשוט תתחברו?
1: הם מעדיפים לבוא אליי, כי אצלי התנאים יותר טובים.
3: הם רוצים גם לים.
1: כן, איתן קבל נגיד, בינתיים היה נו, אתה יודע, שולח לי כל יום הודעות, יש לו הרבה חברים שהוא רוצה להביא עם המילואים, למה איתן, מה טוב באיתן? איתן עושה מילואים כל הזמן, אתה מבין? עכשיו איתן, יש לו את כל הפייטרים שלו איתו.
2: הוא איתן, הוא איתן.
1: איתן, איתן.
2: אתה לא מאמין.
1: מה קרה?
2: ניקי זוהר רוצה פגישה.
1: תזכיר לי מי זה?
2: מיקי זוהר. שר, שר התרבות.
1: שר התרבות, מה הוא רוצה?
2: שר הספורט, למבזק ספורט. הוא רוצה לדבר איתך על ספורט, כנראה הוא רוצה לעשות כל מיני עניינים.
1: שטאפים?
2: כן.
3: תראה, אתה לא רחוק מנו, גם אתה בעניין של כוח כבוד וכיף. זה שלושת הכיפים שלך.
2: עזוב, אני קודם כל כותב לו מה עמידה.
1: כך לא מידת נעליים.
2: מה המידה שלך בנעליים? לא חשוב, קפקפים, זה אותה מידה.
1: אתה בינתיים שאתה כותב לו, אני אגיד שאנחנו עם צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבר, ברן לויצקי, סגית פאר, רן לויצקי, אמרתי סגית פאר, ברק עשר, דור לורן.
2: הלאה, 40 והרגל גדולה יש לו.
1: זה הצוות שלנו, תעשה איתו, יעקב, תן ליואב רגע לשבת, הוא רוצה לדבר איתי ספורט.
4: אוקיי, טוב.
1: רגע. בגלל שאנחנו לא מערבבים ספורט ופוליטיקה, אני רוצה להשמיע את ג'ינגל הבחירות שלי עכשיו.
4: אמרת שלא מערבבים ספורט ופוליטיקה, ואתם מתחילת הפינה, אתם רק מערבבים ספורט ופוליטיקה.
1: אבל המפלגה שלי, הפוליטית, מה שכחת? אמרתי לך כבר 200 פעם. זה הפוליטי, אני לא מדבר, אני לא מעניין פוליטיקה. אני מעניין אותי תנאים, אני מעניין אותי למחוק לאנשים מינוס בבנק, אני מעניין אותי שאנשים יבואו לים, יתפסו מקום טוב בים. אני מעניין אותי ששימשיות בים לא עלו הרבה כסף. אני מעניין אותי שיתנו שמן הגנה לאנשים על האור, שיגנו על האור, לא ב-70 שקל.
2: יואב, אתה צריך קרם הגנה?
3: כן? תקשיב, זה נאום הבחירות הכי טוב ששמעתי מזה שני עשורים.
1: אני אומר לך, מה, כאילו, למה ש... לא נעים לי להתבטא במילים לא יפות, אבל למה איך אני אגיד את המילה הזאת יענו בלי כאילו... למה כאילו...
2: אתה יכול.
1: תגיד. לא יכול להגיד את המילה.
2: אתה יכול.
3: למה מה?
1: למה כאילו, כל הזמן דופקים אותנו, יענו בכספים, במחירים, בכל יקר. למה? אני רוצה דלק, תקשיב טוב, תזכרו טוב, אם אני נבחר, תזכרו טוב מה אני אומר לכם, אני גם נשמע.
4: שומעים אותך, מקשיבים לך כולנו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: מה?
4: יואו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: כמה עולה היום?
2: רמי לוי, רוצה שיריון עכשיו
1: לא עכשיו, רמי לוי לא נפריע לי. שקל דלק לליטר.
3: וואו.
1: תזכרו מה אני אומר לכם. מחיקת חשבונות, כאילו מחיקת מינוסים לאנשים.
3: אנשים שאתה מכיר.
1: כן. תנסו אותי פעם אחת, אני פעם שיקרתי לכם.
3: כן.
4: מלא פעמים אפילו.
3: כן, הרבה.
1: לא, בבחירות.
3: לא, בבחירות עוד לא. עוד לא.
1: טוב, אז ג'ינגל בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן.
2: רמי בוא. לוי מידה 42, אגב.
1: רמי לוי? מה, מה הוא רוצה, את הקפקף הפתוח או קפקף סגור?
2: מה, אתה מעדיף?
1: לא עכשיו, אבל יעקב, תן לי יואב רגע, אני רוצה לסיים עם הספורט, תעשה את זה בפרסומות.
3: בסדר, בסדר, בסדר, טוב, יאללה. אז ככה, יש למכבי חיפה בלם חדש, קוראים לו וונדיסון.
1: וונדרסון.
3: וונדרסון צונמי.
1: כן.
3: הוא יפתח במשחק מחר מול קריית שמונה. אהרון, כאחד שמבין בכדורגל, מה לדעתך צונמי יביא למכבי חיפה?
1: צונמי יביא למועדון קודם כל רוח גבית חזקה, חזקה מאוד. צונמי יביא איתו עוצמות אדירות, תקשיב, הוא מתפרץ בעוצמה, הוא מכה ביריב בעוצמה, הוא יטביע את ההגנה של היריב, סקור מה אני אומר לך.
3: בדוק.
1: עכשיו אני פונה ליאנקלה שחר, יאנקלה, אתה לא יום אחד במקצוע, אתה לא פרייר, וואלק. תדע לך שכל רעידת אדמה שתהיה במועדון מהיום בחדר הלבשה, תביא את הגל אדיר של צונמי. אז קח את זה בחשבון, יהיה לזה השלכות גדולות לשילוב של צונמי בהרכב.
2: ארון! יעקב שחר רוצה שריון ברשימה.
1: שני וולבו.
2: יאללה, בסדר.
3: למה שניים, אבל מה?
1: אחד לי, אחד ליעקב.
2: וואו. איזה מרגש.
3: רגע, אבל מי יכנה לך את האוטו אם ליעקב יהיה אוטו?
1: יעקב, כשיעקב מכנה את האוטו האחד, אני אשאר בו אוטו השני, אתה מבין?
2: רכב אחד שומר חנייה, רכב אחד חונה בחנייה.
3: כן, אתם יפה.
2: מה קרה לך? אתה יודע כמה אני למדתי ממנו?
1: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: אייל גולן, שמועות. אתמול דיברנו עם מחליק, איך זה נקרא? לוח שמועות?
1: כן, כן, כן. אני
2: צריך לעשות שם מנוי.
1: אני כן, אני צריך להרים להם טלפון. אולי אני אדבר איתם שוב מחר. בוא נדבר איתם שוב מחר.
0: אין לי בעיה, נדבר איתם מחר.
1: אוקיי, טוב. אני גם רוצה שנדבר עם ברק רביד למחר, אגב.
0: אני לא יודע אם אין לנו זמן.
1: רק שם את זה על השולחן.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים את זה על השולחן.
0: תנסה לתפוס אותו, לפעמים הוא עונה,
1: אני גם רוצה, ביתי מהחיזבאללה, אגב. אני גם איתה, אני רוצה לדבר מחר.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: אני רוצה, אבל...
2: אתה מדבר עם הרבה אנשים?
0: כן, כן. אני חייב לדבר מחר עם פבלו.
1: אה, אוקיי. סבבה, אין בעיה.
0: ועם דוד דביר אני רוצה לדבר מחר.
1: כן.
2: אתם תכננים את הליינאפ עכשיו, מה קורה?
1: טוב, האמת היא שיש לי בעיה, רון, יש לי...
0: רק אחת, אתה שק של בעיות.
1: בסדר, אבל אני יודע שרצית שנדבר עכשיו על דיסני פלוס.
0: נכון.
1: אני לא יכול.
0: מה קרה, יואב?
1: אני עייף, די.
0: עוד פעם התעוררת לאסי בלילה?
1: לא.
0: רגע, רגע, כבר אין מונדיאל.
1: נכון.
0: נו מה, אז למה אתה עייף?
1: בגלל דיסני פלוס, אני לא ישנתי כל הלילה.
0: מה קרה, מה קרה? שם ישמור.
1: נכון, דיברנו על צעצוע של סיפור?
0: נו, ברור, כן.
1: אז ראיתי את הראשון, וכבר ניגרתי על כל הארבעה.
0: זה קרה לי גם, מה?
1: כן, ואז רציתי לראות את ההתחלה של מלך האריות עם ה...
2: יש משהו, מרים אותו על ה...
1: צ'יבאבי, צ'יבאבה, שוקאו,
2: הניה, זה רגע מדהים זה.
0: קטע גדול. יואב, יואב.
1: אבל יצא שכבר נשארתי לכל הסרטים בסדרה, שהם גם עשו אחר כך את הסרטים, כאילו בלייב אקשן.
0: נכון.
1: אתה יודע כמה זמן זה לקח לי לראות את כל הדבר הזה, אני לא, אתה יודע, גם לא... אתה יודע, גם ראיתי את זה בלי אסי.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: מה אתה מסתכל עלי? כאילו אני אמרתי איזה משהו, שאלתי למה
1: בלי... הוא בן שנתיים, הוא לא רואה מסכים. מה, אתה גנוב? מה, אני אראה לילד בן שנתיים? אתה יודע כמה סרטונים קופצים לי בטיק טוק? אל תראו לילדים שלכם מסכים לפני גיל 3, זה פוגע להם בהתפתחות הרגשית.
0: אתה צועק עליי, כאילו אני אשם שאסי...
1: לא, כי הסרטונים צועקים עליי.
0: לא לצעוק.
1: אוקיי.
0: לא לצעוק.
1: הם צועקים עליי, אבל.
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב, כן. בקיצור, עזוב אותי, דבר אתה על דיסני פלוס.
0: אני לא יכול, לא יכול.
1: מה הבעיה שלך? לא. למה?
0: כי גם לי קרה אותו דבר. התחלתי בזוטרופוליס 1 ו-2, ואז נזכרתי בסרט מכוניות, זוכר? קאפל זוכר.
1: אני דיברתי שם, בטח.
2: לא סטיב מקווין, אבל היה מקווין, מקווין קראו לו משהו כזה, עם האדומה.
0: סרט מגניב, חבל הזמן, ואחרי שראיתי אותו כבר נגררתי לכל בראש.
1: וואלה, זה סרט, זה עליך. ממש סרט עליך.
0: למה עליי?
1: רק שלך יש הרבה קולות בראש, וכולם צועקים עליי. כל הקולות אצלך רק צועקים עליי. תזיז את השדכן, תסדר את זה. למה אתה משדך מלמעלה? תשים את זה פה בצד.
0: לא, הוא צודק.
1: למה אתה מגיע בשעה כל כך מאוחרת? למה אתה חונה בכך? כולם צועקים עליי שם.
0: בקיצור, לא הכנתי פינה, אבל חשבתי לעצמי, איזה כיף זה להיות ילד היום.
1: למה?
0: תשמע, כשאני הייתי ילד, לא היו ערוצים בטלוויזיה, היה ערוץ אחד, אמיתי.
2: נכון, הוא גם לא פעל כל הזמן, אתה זוכר? בין 2-4 היה ברס כאלה, וכלום, לא היה כלום, אין, יש כאילו, אתה פותח טלוויזיה, אין כלום.
0: אתה יודע למה לא היה כלום בין 2-4?
2: למה?
0: כי הם האזינו לנו.
2: הגיוניס.
1: כמה שנים אתם פה? כמה שנים אתם כבר?
2: הרבה.
0: תעשה חשבון כרבה.
2: שנתיים, 3, לא, כאילו.
0: כשאני הייתי ילד, סרטים היינו רואים רק בקולנוע.
1: וואלה.
0: אמיתי לגמרי, אני גרתי בקריית אונו, היה לנו שם בית קולנוע, אוריאן, משהו כזה. אורון, אורון, קולנוע אורון.
2: הדר בגבעתיים.
0: התקרה הייתה נופלת, היינו מחזיקים אותה עם סנדות ככה. דיברו עלינו, כן. מי חשב שהוא יראה סרט של דיסני פלוס בבית בכלל?
2: מי דמיין? מי דמיין, בזמנו כשהיינו ילדים, רון, מי דמיין שאתה יכול לעצור את הסרט באמצע, ללכת להביא לך משהו לשתות, לחזור ולהמשיך עוד? מי דמיין כזה?
1: מה, כשאתם הייתם ילדים, מה, הגעתם לקולנוע על כרכרה וסוסים?
0: מצחיק מאוד, יואב.
2: קוריאה, יואב.
0: קוריאה, אבל כן, הגענו עם סימקה.
2: זה היה חלק מהכיף, אגב, זה הרבה יותר כיף מאוטו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כל הזמן אתה נוסע, דיו, דיו.
0: אני האיש של אפקטים. תן את הסוסים.
2: ותן את הצהלה בסוף. אני מרגיש כאילו אני הולך לקולנוע.
1: כן. האמת שיותר כיף להיות הורה מילד במצב הזה, כי כל מה שהורה צעיר צריך, זה שעה וחצי של שקט באמצע היום.
2: נכון.
1: תן לי סרט, תן לי להירגע.
0: זה נורא כיף כשיש ספריית סרטים גדולה ענקית, זהו, טוב, קרפל, אין ברירה, אתה מדבר על דיסני פלוס.
2: לא, אני לא יכול.
0: למה אתה לא יכול?
2: לא, כי אני עשיתי גם אתמול בלילה מרתון דיסני, נרדמתי רק ב-8 בבוקר.
0: בטח ראית את אבטר, יש ואפר?
2: לא, לא.
0: איזה סרט של מרוול?
2: לא, האמת שעשיתי מרתון לשיחות דיסני. כן, באמת? התחלתי בשלגיה, שזה הסרט הראשון שלהם, זה ממש מדהים, עברתי לרפונזל, אני אוהב את השיער שלה מאוד, פרוזן, let it go. Let it go.
0: יואב עושה את האפקטים יותר טוב, תעשה את זה רגע.
2: אני גם לא, let it go, תן לי
1: let it go.
2: בדיוק.
1: Let it go.
2: כן, אז זהו, שחררתי בלילו וסטיץ' ונרדמתי, זהו.
1: אז אם אתה לא הכנת כלום על דיסני פלוס,
2: אני לא
1: הכנת כלום, וגם אני לא הכנתי, אז אף אחד מאיתנו לא הכין כלום.
0: מזל שדיסני פלוס הכינו הכל. זה המזל שלנו. ספריית החופש הגדול של דיסני פלוס, יש ספריית חופש גדול, מותר לראות גם בלי הילדים.
1: לגמרי. אז יאללה, תבלו.
0: תבלו. זה בנאל תבורי. הוא בורח בלילה על הספרייה של דיסני פלוס.
3: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: ça va venir ça.
1: וואו. בנאל תבורי, בורח בלילה. איזה שיר יפה, אה?
2: מאוד יפה.
1: מה אמרת? מאוד יפה?
2: מאוד יפה.
1: משקפי שמש.
2: מה?
1: של אופטיקה אלפרין.
2: מה?
1: לא, אוקיי, אמרת את זה כאילו...
2: אה, מאוד יפה.
1: כן.
2: מאוד יפה.
1: עליי. תגיד שלום לאלמוג.
2: אלמוג? הלו? מה קורה, אלמוג?
3: אלן, מה קורה?
2: מה העניינים? מה, איך אתה?
3: וואו, מעולה.
2: וואו, מעולה? מה, רגע, זה דחוף או שסתם התקשרת?
3: זה מאוד מאוד דחוף.
2: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אין, נתתי לך את המשקפיים כרגע.
2: בסדר, אז אני מעביר אותה בנך.
1: אתה מבין?
3: תודה לכם.
2: בכיף, מה עושה בחיים, אלמוג? מאיפה אתה?
3: אני גר היום בכפר נוער בן שמן.
1: כפר נוער בן שמן, ולפני כן איפה היית?
3: אני במקור מהצפון, מגשר
1: עזיב. איי, גשר עזיב, איזה מקום.
2: אז מה אתה עושה בחיים? מה
3: אני עובד בחינוך, אני מדריך בפנימיה, בכפר נוער, עם נוער בסיכון.
2: כל הכבוד לך.
3: ומילואים, מלא מלא מילואים.
2: וואלה. אז קודם כל, אנחנו מצדיעים לך.
1: אנחנו גם מצדיעים וגם נותנים לך פה כרטיס פתוח לבוא עם החבר'ה שלך כאן לרדיו לראות שידור כשבא לכם.
3: וואו.
2: וככה, מאיתנו, כרטיס זוגי לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך השבוע.
3: איזה אחים אתם, תודה.
1: עזוב, רגע, רגע, חכה שנייה, שנייה, אלמוג. תגיד לי מה אתה, אתה משחק אותה כאילו, אתה אח?
2: רון, זה לא תחרות.
1: מה זה זוג
2: זה
1: אחד?
2: לא, זה לא תחרות, רון.
1: לא, מה זה זוג אחד? תן לו עוד זוג.
2: עוד זוג?
1: כן, אני רוצה להחתים
2: אותך. שני זוגות של כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך.
1: עכשיו אתה אח יקר, עכשיו הוא אח יקר.
2: אה?
3: אח יקר על מלא.
2: אה?
3: על
2: מלא. אה? איך אני? יופי, יופי. יאללה, עכשיו בוא נראה מה ידע המוזיקה.
1: רגע, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על הכפר?
3: זה מקום מדהים, שעושה עבודת קודש יום-יום, וזה זכות לעבוד במקום כזה.
1: ללא ספק, זו זכות גדולה. עכשיו, באמת, אני אומר לך, אם קח את זה, שיהיה לך, אתה יודע, תרשום לך את זה בראש, אם בא לך להביא לכאן כמה חבר'ה מהפנימיה, לעשות להם איזה יום, לראות איך עובד רדיו, אז מאירה תדבר איתך, ויש לך מאיתנו כרטיס פתוח.
3: תודה לכם, תודה
1: סגור
3: רבה.
1: סגור העניין? יאללה, מהמם. מה אתה אומר? נתחיל לשחק?
3: יאללה, לשם כך התכנסנו.
2: יאללה, קדימה.
1: ג'ינגל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
1: איסה שר.
5: שרים לחמש.
1: מה קרה לאיסה? איסה נובח? מה קרה? הוא רוצה לשיר?
2: הרבה פעמים כשהוא רואה שליחים, כנראה מישהו הזמין אוכל.
1: אז הוא נובח. איך אתה במוזיקה, אבל לא דיברנו על זה, אלמוג?
3: אני אוהב מוזיקה, אני בדיוק שמעתי את הקודם, את הבחור הקודם שהיה, אז בוא נראה אם אני אצליח גם, אני מאמין בעצמי.
1: יאללה, בוא נתחיל שיר מספר אחת.
3: אינני יודע.
2: אתה
1: באמת.
3: אני
1: אגיד לך מה קורה.
3: רגע, רגע, עולה לי.
1: אתה שרת? לא, אתה שרת נכון, שרת אינני יודע, ואתה לא יודע, אז אנחנו ניקח את זה כתשובה נכונה. נכון?
2: בוא נשמע. הוא לא יודע, נכון.
1: בוא נשמע איך זה.
6: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: אינני זוכר.
2: אני זוכר.
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, אתה ענית, אינני יודע, אבל אתה צדקת, אין, הוא צדק.
7: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה.
8: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה, אם הוא אומר אני לא יודע, והוא באמת לא ידע.
1: ניתן לך את זה כרגע, נתייחס לזה כאל ג'וקר, אוקיי? לשאלה הזאת. שיר מספר 2.
3: תגידי כמה פעמים אמרת לי
1: לארון. אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה, למרות שהתכוונו לבית הראשון, בוא נשמע.
6: תגידי כמה פעמים אמרתי לה.
1: זה מה ששמנו, אוקיי, חשבתי שכה אני כותב עלי שיר ואין לי מה לחרוז. תשובה נכונה, שיר מספר 3.
3: תודה.

0: תשמע, הוא היה מתמודד, ראוי.
1: מעולה.
0: אם היה לי כאן כתר דוקסות, הייתי מעניק לו, אבל אין לנו את הדוקס.
1: גם ל... דוקס זה...
0: תאלתר לו, יואב, תאלתר לו.
1: בבקשה.
2: מה, איפה...
1: לא, רק רציתי לציין שלדוקס אין כתר. יש לו גלימה כזאת, אתה יודע, ושרבית אולי.
0: לנו יש כתר.
1: לנו יש כתר.
3: או, בטח, כן.
0: תשמע, היית מתמודד ראוי, היית מתמודד באמת, שהיה כיף לשחק איתו, ויואב, אתה צריך לפנק אותו.
3: בטח, רגע, רק אתה...
0: תגיד, רגע, יש לי רעיון, יש לי רעיון. יש לכם מכונת אספרסו בבן שמן?
4: וואלה, אין לנו.
0: אין לכם מכונת אספרסו, אפשר
5: לדבר... תשובה נכונה, תשובה נכונה.
0: אפשר להעלות אותו רגע, לנסות לארגן להם מכונת אספרסו? אתה בינתיים תן לו פרסים.
3: אוקיי, אז תשמע, אתה קיבלת כבר כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, אז כשאתה כבר טיסה לתל אביב, אז אתה יכול לעבור גם בפריים, ברמת החייל, ותקבל שם ארוחה זוגית, ככה, בשביל הכיף. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ו... רגע, לך יש ילדים?
4: לא, אני בקרוב, אני מתחתן בקרוב.
3: די! מה אתה אומר? אז אנחנו רוצים להעניק לאשתך לעתיד בוסם של ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה, ונאחל לך ברכות ואיחולים.
4: וואו, תודה לכם, ואתם באמת מדהימים, ויש לכם תוכנית פשוט כיפית.
0: תשמע, אנחנו לא הצלחנו לתפוס עכשיו את אספרסו קלאב, את ירון מאספרסו קלאב, אבל אנחנו על זה, ואנחנו דואגים לכם למכונה של אספרסו קלאב. ברגע שיהיה לנו תשובה, מאירה תודיע לכם.
4: תודה רבה לכם.
0: ככה תוכלו לשתות את הקפסולות שלהם, את הבאסו, ווואי, איזה כיף יהיה לכם, אתה לא מאמין.
3: ושוב, מצדיעים לך גם על פועלך באזרחות, וגם על פועלך במילואים.
4: תודה, וזה בזכותכם, כיף, כיף גדול.
0: אלמוג, תודה.
4: אני אשמור אתכם, תודה לכם.
3: ביי,
0: ביי. ביי.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: 103 FM.
20: הפודקאסטים של 103 FM.
21: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
20: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
22: כריזמה
11: לבנה,
20: 98. עם רון שלום ויואב כהן. 2 עד 4.
23: עושים קאמבק.
20: עושים קאמבק.

0: פאר טאסי הציע לעולם אחד השירים היפים של פאר טאסי שאנחנו עושים לו קאמבק בתקופה האחרונה, ועדי מזרחי עכשיו נוסעת באוטו עם כל המשפחה שלה ושולחת תודה, איזה שיר, מאיפה הבאת אותו, איך נזכרת בו, מה אתה אומר?
1: אני חושב שבגלל...
0: רגע.
1: מה? לא, אמרת עדי מזרחי בדיוק איסה נבח קודם.
0: רגע, תראה מי הגיע. לא מאמין.
2: מה קורה, רון? כפרה עליך.
0: רגע.
2: רגע, מה קרה? אני לא נכנס סתם ככה. איציק, תן אותה, איציק.

0: פחדתי שמאיר הג'מה עם הנערות מאחורי הויטרינה.
1: אין מילה אחת שאמרת עכשיו שאין בה את האות רייש.
0: ויטרינה,
1: מאיר
0: הבריולט,
1: נר, דני קרפל.
0: קרפל, רון.
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, בוא נה, איזה ערב של כדורגל היה אתמול. מה קרה לך?
1: איך
0: לנו את השכל?
1: איזה כדורגל? אין כדורגל, נגמר מונדיאל.
0: מה אין כדורגל? בסדר, אין כדורגל. נפגשנו כל החבר'ה אתמול, גם פדרו וחבייר וחבר שלי ויסנטה ואוסקר. אוסקר ירד מוקדם ממשמרת, בא לשבת איתנו, ושמוליק. שמוליק גם הגיע.
1: שמוליק אחיך.
0: כן, הוא עברת. אז ישבנו, ראינו כדורגל.
2: איזה כדורגל ראיתם?
0: מה איזה כדורגל? ראינו ארגנטינה, מה קרה?
1: נגמר מונדיאל כבר לפני שבוע וחצי, שבועיים.
0: בסדר, נגמר, שמנו עוד פעם.
1: מה, הקלטות?
0: שמע, כל ארבע שנים זה מונדיאל. למי יש כוח לחכות? אנחנו רואים את זה כמו סרט.

0: כבר עשינו את כל השיחות האלה.
1: דיברנו על זה כבר.
2: שמנו גם הימורים, אתה יודע.
0: מה הימורים? איך
1: הימורים?
2: כולם צדקו, כולם ידעו כל משחק.
0: כי זה כבר היה, מה קרה לך?
2: מטורף, מי דמיין? אני לא יודע מי יקבל את הכסף בסוף. איזה משחק אתם? הערב אנחנו רואים מצרים ארגנטינה.
0: אני אגיד לך כמה היה.
2: לא, אל תגלה לי, תן ליהנות, מה? תן ליהנות מכל הסרט, יאללה. חגיגה של כדורגל.
0: מה יהיה איך, פבלו?
2: רק לא אהבתי את הסוף בפעם הקודמת שראיתי.

0: אז היציאה, ככה לסיום של התוכנית שלנו. סיימנו היום עם להקת אבא.
1: אני אוהב שהעורך המוזיקלי שלנו מפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
0: אני אוהב שאתה מפרגן לעורך המוזיקלי שמפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
1: מפרגן לך על הפרגון אחרי.
0: מוסיף פרגון שלי על הפרגון שלך.
1: לא, כשמגיע לך לקבל פרגון מעצמך, מגיע.
0: עוד שני פרגונים על הראש שלך. לא נכון.
1: גם פרגון וגם קרדיט.

0: כדאי. העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, העורך המוזיקלי המופלא שלנו רון שלו.
1: הנאי.
0: בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
2: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים לרונית עזרן, לרדיו כל רגע לאופיר מור יוסף, לרדיו 103 FM לאיציק אהרון, שידור חוזר ברדיו התחנה אצל אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2, 2 עד 4, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו 2 עד 4 בקיצור, מחר יובל רפאל איתנו כאן באולפן. כדאי שתבואו, כי גם יהיו לנו הרבה הפתעות, ותודה רבה שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
0: תודה רבה לך, תודה רבה רון.
2: אני רוצה לפרגן לך.
0: יאללה, קדימה.
2: על איסה הכלב, הוא הכי חמוד בארץ.
0: תודה רבה. תודה. איסה מקשקש בזנבו.
1: נכון.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
4: FM. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עלם 103
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
8: כל שני, 10 בלילה.
6: ב-10.
8: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות.
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, עושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
8: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי?
7: כן, כן, כל יום שני ב-10.
8: כל שני.
6: ב-10.
8: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הסגיר עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אחד המחבלים שהשתתף בפיגוע ביום שבת האחרון בסוסיה שבדרום הר חברון הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון. נזכיר כי במהלך עימות בין פלסטינים לבעל חווה יהודי השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. כוחות הביטחון פתחו במצוד אחר החשודים, וכעת כאמור אחד מהם הסגיר את עצמו.
2: מלבדו נעצרו עוד שלושה מחבלים נוספים וארבעתם נמצאים כעת בחקירה.
0: דובר צהל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה על הפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מציין כי זהו המקרה השביעי בחודש האחרון בגזרה הסורית, בו אזרחים ישראלים חוצים את הגבול. תאונת דרכים קשה בכביש אחת, מסעית התהפכה ופגעה בכמה כלי רכב. מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
3: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, מסעית התהפכה ופגעה בארבעה כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למסעית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
0: עיריית תל אביב מודיעה, החניונים בעיר מתייקרים. מדווחת כתבתנו, הילי קרן.
4: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים, תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. בחמישה חניונים, הנחת התושב תעמוד על 50%, ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים. הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
0: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. ישראל רושמת הישג באליפות עולם בפוצ'יבולי, כשהצמד רון בן ישי ומאור אס סיימו במקום השלישי. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: הישג לישראל באליפות העולם בפוצ'יבולי, רון בן ישי ומאור האס סיימו במקום השלישי באליפות העולם בטורניר שנערך בריביירה הצרפתית. בדרך ניצח הצמד הישראלי צמדים מצרפת, ספרד, שוויץ ופרגוואי, ונעצר רק בחצי הגמר מול צמד מברזיל. כעת יחזרו בן ישי והאס להתמודד בליגת מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב המתקיימת בחוף פרישמן בשבתות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון. 103 FM.
8: עכשיו 4-5 דקות, הכנסת התפזרה, לכאורה לא אמורה לעבוד עד שזה מגיע לכסף. ביום רביעי השבוע יחלקו הרבה כסף בוועדת הכספים, עודפים תקציביים, העברות חדשות, בתוכם גם כספים קואליציוניים כמובן, מנצלים עד הרגע האחרון ובסכום כולל הפעם של 117 מיליון שקלים. אז כמה ולמי? 63 מיליון מתוך הכספים הקואליציוניים למשרד המורשת בראשות השר עמיחי אליהו. 78 מיליון שקלים ועוד 40 מיליון התחייבות עתידית למשרד להתיישבות של השרה אורית סטרוק, שנבחרה אתמול בפריימריז של הציונות הדתית למקום הראשון. סטרוק, כזכור, קיבלה במהלך הקדנציה הנוכחית הקצאות של מיליוני שקלים, הרבה מעבר לתקציב השוטף שלה. בחודש מרץ השנה, בניגוד לעזרות משרד האוצר, משרד ההתיישבות קיבל קרוב ל-3 מיליארד שקלים בסך הכל מאז 2023, כשחלק מהתקציב הזה לא נכלל בתקציב המקורי שאושר בכנסת, אלא עוזרם במהלך הזמן דרך כספים קואליציוניים והעברות. תקציב המשרד זינק ביותר מפי 5. מה עושים שם עם כל הכסף העצום הזה? שאלה מצוינת. הלאה. כספים למפלגות החרדיות כמובן, ללא לימודי ליבה, עוד 3,600,000 ועוד כ-31 מיליון למוסדות התורניים. כל הטוב הזה במרכאות יחולק בנדיבות, כאמור ביום רביעי, כשהאופוזיציה יכלה לנצל למשל את הנישה הזאת של כינוס ועדת הכספים גם לצרכים שלה. אבל האופוזיציה המנומנמת מגיעה לסוף הקדנציה עם כמעט אפס הישגים. הכנסת התפזרה כאמור עד שזה מגיע לכסף, וזה יקרה מן הסתם שוב. מיד נדבר על הסיכונים להתערבות גורמים זרים עוינים בבחירות בישראל. היום דיון בתת ועדת החוץ והביטחון. נדבר עוד מעט עם חבר הכנסת רם בן ברק. שוק הדיור ממשיך לדשדש. מבצעי דירה במתנה והנחות ענק. המלאי הגדול דוחף את היזמים לצעדים חסרי תקדים. נדבר עם ניר שמול, מנכ"ל ומייסד קבוצת הבנייה סניר, על מה שעובר על השוק ולמה עיריית תל אביב מייקרת שוב את החנייה. חניוני אחוזת החוף יתייקרו בקרוב, מ-1 באוגוסט ב-20%. ולסיום, גם רשת טבעם עוברת לקופות עצמאיות, בינתיים רק ב10 סניפים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מבקר היום בעלי תפקידים בוועדת הבחירות. ביסמוט אומר שהם מחייבים הסברים. בניגוד בדיון, הגיב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, על הטענות.
12: הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאילה ולאילה. אכן, אנחנו ערים לפרסומים כאלה אחרים שהיו הפרסומים מטרידים. אנחנו בודקים את עצמנו. כל המינויים לתפקידים החשובים שנעשו לאחרונה מוכרים את עצמם, השכם והערב, כל הזמן בעבודת הוועדה. אנשים מצוינים אחד אחד.
8: הביטוח הלאומי דורש מ-2,700 נפגעי פעולות איבה החזרים כספיים בסכום של כ-15 מיליון שקלים. אמיר שערבני, מנהל אגף החקירות והמודיעין, אמר הבוקר כאן ב-7-9 שההחזרים נדרשים ממי שחשודים בשימוש בכספים שלא לצורכי שיקום.
13: אנשים, פשוטו כמשמעו, זייפו את הקבלות. לא רק שזייפו את הקבלות, זייפו את הסכומים, זייפו את שמות הספקים. הספקים אמרו להם, אל תדאגו, אנחנו נרשום לכם מה שאתם רוצים, על מנת שתוכלו להגיש את זה לביטוח הלאומי ולקבל את הכספים בחזרה. הכספים האלה זה כספי ציבור. זה נועד לתכלית ראויה ולא לניצול ציני.
8: אחר התקיים במתחם האקספו בתל אביב יריד תעסוקה ביוזמת משרד העבודה וצה"ל. רובי שמש, מנכ"ל משרד העבודה, מפרט.
14: ביריד שנקיים מחר באקספו תל אביב, עשרות מהמעסיקים המובילים במשק כמו אלביט, רפאל, בנק לאומי וחברת החשמל יציעו מאות משרות איכותיות ממגוון תחומים ויערכו ראיונות עבודה במקום. לצד זה, אנחנו מפעילים מתחם יהודי של מומחי משרד העבודה ומשרדי ממשלה נוספים למיצוי זכויות ומתן ייעוץ אישי ופרטני, מבדיקה ועד הגנה מפיטורים.
8: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, ביחד לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, סגן ראש המוסד. רם בן ברק, שלום.
16: שלום, אחרת, תהיים טובים.
8: תרב נדבר על מה שהיה בתת הוועדה, מה שאתה יכול לומר לנו על כל מיני איומים לקראת הבחירות, אבל ממש לפני כשעה, מפקדים למען ביטחון ישראל פונים במכתב לנשיא טראמפ, וכותבים לו על הסלמת האלימות ביהודה ושומרון, שעלולה להצית את האזור. האם זה ראוי שקבוצת מפקדים, לדעתי כ-600 איש, תכתוב לנשיא כשראש הממשלה בדרך לשם?
16: כן, אני חושב שמה שקורה ביהודה ושומרון זה משהו מאוד מאוד חמור. הוא לא התחיל אתמול, הוא כבר נמשך ככה מאז שהממשלה הזאת עלתה, אבל ממש ביתר סט בחודשים האחרונים. מצב שבו חבורות של מתנחלים קיצוניים וכאלה שכבר לא כל כך קיצוניים עושים שם סיורים ופרובוקציות ומציטים את השטח, נכנסים לשטחי A ללא תאום, וגורמים לחיכוך שאפשר היה למנוע אותו. ואם אנחנו חושבים שאנחנו לא רואים סימנים כל כך לאינתיפאדה השלישית,
8: מה לא, אבל מה שקורה שם אנחנו יודעים. השאלה אם נכון שמפקדים ישלחו מכתב לנשיא טראמפ כשראש הממשלה עומד להיפגש איתו, האם העיתוי נכון?
16: תראה, א', אני חושב שכן, אני חושב שכדאי שידעו מה שקורה שם. אני חושב שהדבר הזה הוא, מה לא ניסינו לעשות? אני מדבר על זה מעל הדוכן בכנסת כבר חודשים ארוכים, כבר שנים צריך להגיד. וכותבים על זה בעיתונים, מדברים על זה, ואת לא רואה שנעשה שום דבר.
8: כלומר, אנחנו שוב מבקשים סיוע מהנשיא טראמפ, בשעה שישראל לא יכולה לבצע את זה לבד? זה מה שאתה אומר? כן.
16: אני אומר שהמדינה הזאת, הממשלה הזאת, ממזמן עמדה את היכולת שלה לקבל החלטות שקשורות בפוליטיקה ובפוליטיקה, מפני שיש להם בתוך הממשלה מפלגות מאוד מאוד קיצוניות, ואת רואה את זה בעזה למשל, שבסופו של דבר כפו עלינו הסכם שטוקיה וקטר מובילות, ולא הסכם שהיה יכול היה להיות קודם שהאמירתים והמצרים הובילו, רק בגלל שיקולים פוליטיים. ואת רואה את זה עכשיו בשטחים, הרי ברור לכל אחד, אפשר להתגבר על התופעה הזאת של הקיצונים, שהם מיעוט בסך הכל.
8: כלומר, בשורה התחתונה זה נכון לפנות לנשיא טראמפ כדי לפתור את הבעיות הישראליות.
16: בשורה התחתונה, אני בהחלט חושב ש... עכשיו, מה זה מפקדים למען ביטחון? יש את קבוצות של אקדמיים, יש קבוצות של רופאים, ויש קבוצות כאלה ששירתו בשירותי הביטחון, לא צריך להתרגש מהכותרת.
8: לא, העניין הוא הפנייה לטראמפ, אבל בסדר, הבנתי.
16: אזרחים מודאגים שרואים שהממשלה הזאת לא מסוגלת לקבל החלטות.
8: אוקיי, בוא נדבר על עוד אזרחים מודאגים, והיום אתה בתת הוועדה יושב ושומע את ראש השב"כ, ומדברים על כך שמערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, שיכול להיות שישתמשו גם בגורמים מבפנים. כשיושב ראש הוועדה ביסמוט אומר שורת המינויים התמועה שנעשתה בוועדת הבחירות מעוררת אפי שאלות ומחייבת הסברים. מה אתה שומע שם, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו?
16: קודם כל אני אתייחס למה שהיה בחלק המצולם והגלוי של הוועדה. הוא כן. אמר את זה למול המצלמות, נכון. בשביל זה הביא את המצלמות. ואני חושב שזה דבר היום ונורא. בעצם יושב ראש ועדת חוץ הביטחון, מנצל אירוע של הוועדה, שהוא אירוע חשוב מאוד, לדבר על השפעות זרות שיכולות להיות על מערכת הבחירות. אירוע ראוי שגם כל חברי הוועדה הגיעו לוועדה הזאת, דיון רציני עם ראש השב"כ והשופט והוועדת הבחירות והסייבר הלאומי, כל הגורמים הרלוונטיים. ועד היום בכלל לא היו מפרסמים שיש אירוע כזה, והעיתונים היו צריכים, לא היו יודעים עליו. עכשיו, לא רק שיודעים עליו, גם הוא עושה אירוע תקשורתי לעניין הזה, ובאירוע התקשורתי הוא לא מתייחס לך לעצם הדיון.
8: אז מה הוא רוצה להגיד בזה? למה הוא עושה את האירוע?
16: הוא לדעתי אחד מאותם אנשים שנבחרו לקמפיין של דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות. לצערי אני אומר את זה, באמת לצערי, והוא מצא לנכון להגיד שהמינויים לא ראויים. מי אמר שהמינויים לא ראויים?
8: רגע, כלומר, אתה לכאורה מאשים את ביסמוט בטרפוד?
16: אני מאשים את ביסמוט בזה שהוא מחזק את הקונספירציה שמערכת שהמינויים בוועדת הבחירות המרכזית הם, איך הוא אמר, תמוהים, וזה, ואמירה כזאת היא מחלישה את האמון של הציבור במערכת הבחירות.
17: ראש השב"כ קנה לו?
16: מה שהיה בתוך הדיון הסגור, אני לא מתייחס, כי אני לא חורג ממנהגי. אני אומר רק על מה שהיה, על הפירוש שלי באירוע הפתוח.
17: אוקיי, עד כמה ישראל ערוכה לבחירות? עד כמה יש תקציבים? יש די תקציבים כדי להתמודד עם כל מה שצפוי לנו?
16: אני חושב שבכל מה שקשור לאיומים חיצוניים, יש לנו מערכת טובה להגנה, היא לא מושלמת כמו כל דבר, אבל היא מערכת טובה מאוד להגנה על המערכת הבחירות.
17: תגיד, מי, עד כמה שאתה יכול לומר, אנחנו יודעים על איראן, שמענו היום על טורקיה, רוסיה, מי הם הגורמים העיקריים?
16: אני לא, כל גורמים זרים וזה, אני לא אתייחס מתוך הדיון.
17: אוקיי, טוב, אני רוצה עוד עניין אחד לשאול אותך עליו, והסיפור שנפתלי בנט מכריז היום, שכראש ממשלה, הוא יכריז על קטר כמדינת אויב, הוא אומר, נחשפתי למודיעין שמימנו את משמרות המהפכה, והוא מדבר גם על, אצלנו, גם בתוכנו וגם מבחוץ. האם, איך אתה מתייחס להגדרה הזאת שלו?
16: אני חושב שהגיע הזמן להגדיר את קטר כמדינת אויב, כי אתה צריך לבחון אותה על פי המעשים שלה. והפי המעשים שלה היא מימנה את החמאס, לצערי הרב, באישורנו, באישור הממשלה הזאת, אבל היא מימנה את, את החמאס. היא פועלת בקמפיין בינלאומי מוצלח ביותר לדי-לגיטימציה לישראל, בכל האוניברסיטאות בארצות הברית, בכל האוניברסיטאות באירופה. היא מממנת קמפיינים של החרמה של ייצור ישראלי. היא תומכת באחים המוסלמים בכל מיני מקומות. היא מערכת אותם אצלה בבית. ולכן אין מנוס מההגדרה הזאת. אנחנו התייחסנו לקטר תמיד, אחרי הוא הגדיר את זה, היא מדינה מיוחדת. לא, צריך להגיד את האמת לאמיתה, היא מדינה שמממנת טרור בכל העולם.
17: גם ראש הממשלה נדמה לי לא הגדיר אותה כמדינת אויב.
16: נכון, הוא הגדיר אותה כמדינה מיוחדת.
17: נכון.
16: ויש לנו קשרים כאלה ואחרים איתה כבר הרבה שנים, אבל אני חושב ש... כהגדרה, צריך להגיד את האמת.
17: כלומר, רם בן ברק, זה יהיה חלק מקמפיין הבחירות שלכם, של ביחד?
16: אני לא יודע אם זה יהיה חלק מקמפיין הבחירות, כי אני לא בקיא בפרטים של הקמפיין, אבל אני חושב שעצם ההגדרה של זה היא הגדרה בהחלט נכונה, וטוב לעשות את זה, והגיע הזמן לעשות את זה, אבל זה חושב לנו הרבה צרות.
17: שאלה פוליטית אחת לסיום, יש פה ושם חברי כנסת שנוטשים את יש עתיד, השאלה אם אתה נשאר שם עד הסוף?
16: אני נשאר עד הסוף ביש עתיד, לא פורש ולא נוטש, מאמין מאוד גדול. גם ביש עתיד וגם בחיבור עם...
17: שהחיבור הזה לא נתן עד עכשיו תוצאה מי יודע כמה.
16: ואני מקווה שהוא ייתן תוצאה, אבל אני בעיקר מאמין בחיבור הזה של הניסיון של מי שהיה גם שר חינוך, גם שר כלכלה, גם שר ביטחון וגם ראש ממשלה, יחד עם ניסיון פרלמנטרי מצוין של חברי יש עתיד.
17: כן.
16: אני מאמין בחיבור הזה, אנחנו ביחד גם של המשפחה, ביחד נתקן את המדינה.
17: נשאר הזאת. ולא נוטש, חבר הכנסת רם בן ברק ביחד. תודה רבה.
16: תודה רבה לכם.
17: שלום, שלום. עכשיו נדבר על הדיור שכמובן מדשדש, מבצעי דירה במתנה, מכרזים דיגיטליים עם הנחות באמת שלא ידענו כמותן. אנחנו רוצים להגיד שלום לניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר, בית לנדלן. שלום ניר.
18: שלום, שלום.
17: שלום, שלום. בסדר, עד כמה אתה מוטרד ממה שקורה?
18: תראה, בסופו של דבר, בכל תקופה של שפל או תקופה של דשדוש, כמו שהגדרת, אנחנו רואים בעצם מבצעים כאלה. זה לא היה שונה משנת 2008, לא היה שונה משנת 2015, ולא שונה מתקופת מ-2025. זאת אומרת, רק השמות של החברות מתחלפות, אבל בסופו של דבר מבצעים הם דומים. ראינו בעבר גם מבצעי טרדין, ראינו בעבר גם מבצעים של דירה במתנה, ראינו בעבר גם מבצעים של... דירה במכרז, זאת אומרת, הדברים האלו בעצם חוזרים...
17: אתה זוכר, ניר שמול, מספר כזה של 80 אלף, מלאי דירות שטרם נמכר?
18: אני לא רוצה להגיד לגבי המספר עצמו, כי התקופת השפל שאני הכי זוכר הייתה בשנת 2001-2002, שנות האינטיפאדה. אני זוכר באמת תקופה של שפל ריבית מאוד גבוהה, מעט מאוד אנשים קונים ומלאי דירות גדול. אני לא יודע אם המלאי היה יותר גדול או יותר קטן, אבל אני זוכר תקופות כאלה בנדלן. זה היה לפני 25 שנה. כן, אני חייב להגיד שמשנה מהראשון הראשון 2025 יש ירידה מאוד משמעותית, בעיקר באזור המרכז, בהיקפי המכירות, ואנחנו רואים שני דברים משמעותיים. מצד אחד רואים עלייה של בערך 30% בעלויות הביצוע, ובצד שני ירידת מחירים בין 5-10%, וזה מתבטא בעיקר באזור המרכז. במרחב הצפוני ובמרחב הדרומי יש פחות מכירות, אבל זה לא כל כך משמעותי כמו במרחב המרכז, שם הירידה משמעותית ביותר, וכמו שציינת, המבצעים הם מאוד אגרסיביים. עכשיו גם השאלה האמיתית היא, ממה ההנחה בעצם נובעת? זאת אומרת, האם ההנחה היה שומרים 10%, 15%, 5%, האם זה במחיר השיווק שבעצם היזם יוצא בו?
17: או שאולי הצרות של קבלנים? זו גם שאלה.
18: נכון, השאלה באמת המרכזית, הרי צריך לזכור שכל יזם שהוא יוצא לפרויקט יש לו דוח אפס. הבנק בעצם כדי לתת לו מימון מבקש ממנו שני דברים מרכזיים. אחד, לתת את העון העצמי ככסף ראשון, ודבר שני, לעמוד בעצם באיזשהו קריטריונים של מחירים של דירות. אם הוא יורד מתחת למחירים האלו, הוא מביא את הכסף הזה מעון העצמי. ולכן קבלנים לא רוצים לרדת מתחת לדוח אפס שלהם. ואני חייב לומר, אנחנו רואים בתוך השוק מי שעושה הנחות אמיתיות ומבצעים אמיתיים הוא מוכר. מי שעושה מבצעים בכאילו, הוא לא מוכר בכלל.
17: איזה עוד אמצעים, אמצעי שיווק נוספים שאנחנו לא מכירים משתמשים מול רוכשי הדירות כרגע? אפילו על דירה במתנה שמענו, הגרלות וכל מיני דברים כאלה.
18: נכון,
17: אני לא זוכרת דברים כאלה, ואני לא לצערי כבר זוכרת די הרבה.
18: הרבה דברים, כן. אז אני אגיד כמה דברים. תראי, התחלנו בעצם עם בעיקר מבצעים של מימון. בוא תשלם היום 10%, 5%, 15%, וכל היתרה לפני האכלוס. כשראינו שזה לא מספיק, הוספנו גם פטור מהצמדה. כשראינו שזה לא מספיק, בעצם התחלנו גם לתת הנחות במחיר, ובעצם מה שאנחנו רואים כרגע זה כל מיני גימיקים שיווקיים שאתה צריך לצעוק מאוד מאוד חזק כדי שישמעו אותך, בגלל באמת כל הרשתות החברתיות, כל מי שבעצם צועק חלש, לא שומעים אותו בכלל, ומי שצועק חזק ואומר מבצע מתנה או דירה בהנחה, או דירה
17: או תשלומי שכר דירה לשלוש שנים בפרויקט נכון, מסוים בגליליה וכאלה.
18: בדיוק, עכשיו מה שקורה בגלל זה, אנחנו רואים חלשות של היד שנייה לעומת היד הראשונה. זאת אומרת, מה שבעבר היה שוק, 66% מהעסקאות, היו עסקאות בעיקר של יד שנייה, לעומת שליש מהעסקאות דירות חדשות, בעצם אנחנו מתקרבים היום ל-50% מהדירות שנמכרו דירות חדשות, לעומת 50% ביד שנייה. למה? כי בעצם ביד שנייה אין אפשרות להתחרות באותם מבצעים של קבלנים, שמושכים את האנשים בואו תקנו היום ותשלמו בעוד 4 שנים.
17: אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר, וזו גם תופעה על קבלנים שזכו בפרויקטים של תמ"א, נו, תק לנו ניר שמול, מנכ״ל קבוצת סניר בית לנדלן. ננסה להעלות אותו שוב, ומה שרציתי לומר לו, זה הסיפור הזה שקבלנים שזוכים בפרויקטים של תמ"א מקפיאים את העבודה. והאם זה חוקי, ואיך זה בעצם, איך הם ניצבים כלפי הלקוחות שרכשו ונמצאים בתוך הפרויקטים האלה. אנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאת, נרשמו לסיום? לא, הוא לא איתנו. אוקיי, טוב, אז אנחנו נצא לפרסומות, לדיווחי תנועה, ונשלים את הרעיון הזה בפעם אחרת.
19: הדיווחים בחסות.
20: יש לייפסטייל? כן?
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול.
11: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
17: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
11: הדיווחים בחסות.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
23: מלון בחול.
20: יש לייפסטייל? כן?
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
24: 103 FM. 103 FM.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
26: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
27: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
25: גם.
26: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
25: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
26: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
25: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: 103
8: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
9: חזרנו, דיווחנו קודם על התייקרות החניונים בתל אביב, 20% לפי התמחור החדש, וזה יקרה ב-1 באוגוסט. אופק צח, כתב התחבורה של חדשות 13, שלום אופק.
10: שלום, שלום, ענת.
9: עוד פרטים, זה לא זול, 20%.
10: כן, זו למעשה באמת עוד מכה לתושבי תל אביב, ולא רק לתושבים, אלא כל מי שנכנס לעיר הזאת וחונה בה, זו כמובן העיר שיש בה כבר היוממים הגדול ביותר במדינה, אז בואו נעשה סדר למה שידוע לנו. החל מיום ראשון הקרוב למעשה, תחילת אוגוסט, תושבי תל אביב ישלמו 6 שקלים לשעת חניה בחניוני אחוזות החוף, זה החניונים העירוניים, במקום 5 שקלים היום, זו אכן התייקרות של כ-20%. תושבי חוץ, כלומר כל מי שלא מתגורר בתל אביב, ישלם 20 שקלים לשעת חנייה ו-24 שקלים לשעת חנייה במקום 20 שקלים כיום.
9: 20 שקלים באחוזות החוף.
10: כן, זה באחוזות החוף לתושבי חוץ נגיד. חוץ מזה, כן, גם בחניית הלילה במספר חניונים כמו בזל, בני דן ותל נורדאו, חניונים די גדולים, היא תחל בשעה 9 במקום בשעה 7, זו בעצם הטבה שמקבלים התושבים שמתגוררים שם, שיכולים להחנות את השבם בשעת לילה, בלי לשלם
9: את התלמוצה. אני חייבת גילוי נאות, אחד מהשלושה זה חניון שגם אני משתמשת בו.
10: גם אח שלי משתמש באחד החניונים, ולכן הוא אחד האנשים הראשונים, שככה נתתי להם את העדכון על הפרסום הזה, ולכל הדברים הללו מצטרפת גם החלטה של העירייה, שלא ברור מתי תיושם, שגורסת שמעל 96 שעות חנייה, לא יהיה ניתן לחנות שלא בתשלום, אבל לא ברור עדיין מתי הדבר הזה...
9: מה זאת אומרת, ממתי סופרים את זה? לא הבנתי.
10: לא ברור, זה מה שהעירייה קיבלה את ההחלטה הזו בישיבת ועדת הכספים שלה כחלק מההתייקרות הזו, אבל היא דחתה את היישום של המכה הזאת, אז זאת, אפשר להגיד אולי מכה שאנחנו נשמע עליה בהמשך, אפשר להגיד שזה גם חלק מהחוזות החוק.
9: 96 שעות, מה, לתושבים או לאלה שבאים מבחוץ?
10: יכול לנראה מדובר לתושבים, אבל זה באמת מוגדר להגיד. אז כן, אז יש פה איזושהי תיקות, זה חלק מהמהלך של עיריית תל אביב, לגרום לנו לנסות ולוותר על הרכב הפרטי.
9: לא, הם רוצים שכולנו הרי ניסע בקורקינטים.
10: כנראה שכן. עכשיו נגיד שכל העניין הזה תרוך גם ברפורמה, רפורמת הרשויות המטרופוליניות, שאני מניח ששמעת עליה דבר או שניים, שנפלה ברגע האחרון בלחץ החרדים. איך זה קשור? קודם כל, כחלק מהרפורמה התקבלה החלטה לבטל את חוק החניונים, אותו חוק שגרם להתייקרות מחירים דרמטית, לאו דווקא באחוזות החוף, אבל בחניונים אחרים. אז אנחנו מכירים. והחוק הזה גם, נגיד ככה, בראשון 27, עוד עיריות אמורות להתחיל לגבות תשלום גם לתושביהם. על חניה בכחול לבן.
9: כן.
10: חניה מתייקרת, רוצה להיות מוצר.
9: לא נעים, לא נעים, לא נעים. רוצים לגרש אותנו מהעיר. אופק צח, תודה רבה. חדשות 13. תודה רבה. עכשיו נלך לקופות עצמאיות, שיכנסו גם, בשעה טובה צריך לומר, לרשת טיב טעם, חגי שלום, הבעלים של הרשת, פותח היום סניף גדול בראשון, וגם שם כנראה יהיו קופות עצמאיות. שלום חגי שלום.
11: ערב טוב.
9: שלום, שלום. גם בראשון יהיו? קודם כל נעשה סדר.
11: פטרי, קודם כל, רק לתיקון, בראשון זה לא חנות מהגדולות, זה חנות ששבת על קצת הים, על הטיילת של ראשון. קונספט חדש, וחנות של 400-500 מטר, בראשון יש לנו, החנות השנייה היא 10,000, אתה מטבל מושגים.
9: הבנתי, כן. נכון. אז כן. זה מין שכונתית וחצי כזאת. כן. עכשיו, לגבי הקופות העצמאיות, יהיו נגיד גם בחנות החדשה, או בכלל, איפה תעשו את הניסיון הזה בשלב הראשון?
11: אנחנו קודם כל התחלנו כבר בניסיון, אנחנו נתחיל כמובן בחנויות הגדולות של 5,000 מטר, 4,000 דברים כאלה. עכשיו, החידוש פה זה שאנחנו מחליפים את הקופות העצמאיות, כן? שזה אזור מתקדם. זאת אומרת, אנחנו עברנו מקופות רגילות לקופות עצמאיות די מזמן, לשנה, שנתיים.
9: אוקיי, כי בחנויות השכונותיות שלכם, חגי שלום, אין את זה, כלומר, זה עדיין...
11: יש, בחלק יש, בחלק אין, אבל בחנויות הגדולות בכולם יש, למשל בראשון יש 12 קופות עצמאיות כאלה.
9: הבנתי, אז מה...
11: אז אנחנו עוברים לדור עוד יותר מתקדם.
9: שמה זה אומר?
11: זה אומר שאנחנו, שהלקוח ייכנס, יקבל מסופון חכם, שפיתחנו אותו על פני זמן, הוא יטייל בעגלה ולבד יקרא את המוצר, יקרא כן. את הברקוד של המוצר וישים אותו בתוך התיק שלו שהולך איתו הביתה.
9: כלומר, בעצם העגלה הזאת היא כבר המסופון הזה שדרכו אפשר לשלם.
11: דרכו, לא, עוד לא לשלם. קודם כל הוא קורא את הברקוד וזה נכנס לרשימה של, של הפניות שלו וזה נכנס לסקית.
9: הבנתי. עכשיו,
11: כשהוא גומר לקנות את כל מה שהוא רצה,
9: כן.
11: הוא עולה על המאזניים שהם כלי בקרה כדי לבדוק את עם כמות הפריטים שנמצאת שם נקריאה כולה לחישוב המחיר. אם יש בעיה, אז אנחנו מתערבים ומתקנים. אם הכל בסדר, הוא לוקח כרטיס אשראי או טלפון, ומשלם על המספון עצמו, בלי ללכת לעמדת השלום.
9: עכשיו, בכמה זה מקטין את הקופות הרגילות? כי אתה יודע, לאנשים מבוגרים שלא בדיוק יודעים להסתדר עם זה.
11: באופן עקרוני זה מקטין בכלל. אנחנו נשאיר כמובן קופה רגילה וקופה עצמאית אחת, כדי שמי שיזדקק לשלם עם זומן, או קשה לו, אז יוכל גם את זה לקבל.
9: זה לא יגדיל את התורים?
11: לא, ממש לא, זה לא יהיה תור בכלל, כי אתה לא הולך לתור, אפילו לא קופה, אתה לא הולך לתור. יש כאלה היום רשתות שהולכים לנקודת השלום האחרונה, ששם יש תור.
9: נכון.
11: אנחנו לא עושים את זה, אתה משלם על המסופון, על המוזניים, איפה שאתה נמצא. משם לוקחת את התיק שמילאת ויוצא החוצה.
9: ממתי מתחיל הניסוי הזה ובכמה סניפים?
11: הפיילוט עשינו אותו ברמת החייל, אני מקווה שבתוך שבועיים אנחנו מתכננים השנה 10 חנויות לפתוח, חנויות גדולות להתקין, וכמובן שזה מפנה הרבה שטחים בתוך החנויות, כל הקופות העצמאיות וקופות הרגילות. ובמקום בשטח המתפנה אנחנו הולכים להקים חנות אסיאטית. זה פשוט חנות בתוך חנות, כן. פשוט שופינג שופ, להיות תפתעה מרחשה גם את מזרח מערב לאחרו לפני שנה.
9: אוקיי.
11: אז אנחנו
9: טוב.
11: לוקחים ומקימים, אז גם את זה מנצלים, זאת אומרת אוקיי. יש פה תוספת שטח שהיא התייעלות בפני עצמה כמובן.
9: יפה, אנחנו צריכים לעצור כאן בהצלחה, חגי שלום.
11: תודה רבה.
9: הבעלים של רשת תפתעה, שלום. פרסומות.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
21: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
23: זה פשוט הרבה יותר נוח.
22: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
24: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
25: כללית אסתטיקה.
26: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
27: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
30: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
31: עלם.
30: כפוף לתקנון.
31: 103 FM. Here comes the money.
32: Here we go.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
9: לא יאמם, אבל כבר שנה חלפה מאז תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות והאכיפה עולה מדרגה. תכף נדבר על זה בדיוק, נגיד שלום לעורך הדין דן חי, מומחה להגנת פרטיות וסייבר. שלום דן חי.
33: שלום לכם.
9: תגיד, מה זה, קודם כל תזכיר לנו מה זה החוק להגנת הפרטיות בכלל, למי שלא מודע, לא מודע, וזה חלק מהבעיה.
33: חוק הגנת הפרטיות, חוק שחוקק ב-81 ותוקן באופן מסיבי לאחרונה, לפני התיקון האחרון ב-1996, לכן שהכנסת קיבלה באוגוסט 24 תיקון מאוד מאוד מקיף לחוק, תיקון מספר 13, זה היה אירוע, הוא נכנס לתוקף, באמת כמו שאמרתם לפני שנה, ב-14 לאוגוסט 25. התיקון הזה בגדול נותן, וזאת הדרמה סביבו, נותן לרשות להגנת הפרטיות, מי שלא מכיר, יש רשות כזאת, סמכויות אכיפה באמת מטורפות אפילו, הייתי אומר, כנסות בסכומים מאוד גבוהים, עיצומים כספיים, באמת יכולות כמו משטרה לבוא ולעשות חיפושים, להוציא צווים, וכל מה שרק אפשר לחשוב. תקנו גם כל מיני הוראות שחייבו דיוק יותר של דברים, ובעיקר מה שקרה, שב-2017 התקבלו בכנסת תקנות הבטחת מידע מאוד מאוד מקיפות, וכמה שזה אבסורד, ואולי מתאים למחוקק שלנו לצערי, לא היה לרשות להגנת הפרטיות סמכות להטיל כנסות על מי שלא מקיים את התקנות, והנה בתיקון 13 ניתנה לה את הסמכות הזאת, ולכן פתאום התקנות שהן כבר לא ממש חדשות, זה 2017, פתאום הם, אחרים, זזו לקדמת הבמה.
9: אוקיי, עכשיו תגיד, למה זה חשוב לנו, עורך הדין דן חי, מה הזכויות שלנו במסגרת התיקון?
33: תראי, אם אנחנו מסתכלים על זה מהזווית של האזרח, האזרח צריך להיות יותר רגוע, כי עכשיו גופים אמורים יותר לעשות פעולות שבסוף, בשורה התחתונה, שומרים על המידע שלו. זה גם היה טריגר, אגב, החוק, התיקון הגדול הזה חוקק תוך כדי המלחמה, וההסבר לעיסוק בזה בתוך כדי המלחמה היה הרצון לחזק את הגנת הסייבר של מדינת ישראל, אז לשם זה הולך. ואם המידע של כולנו יהיה יותר מוגן, אז כמובן אני מקווה, נוכל לישון יותר טוב
9: בלילה. כן, אני יודעת, אנחנו כולנו מקבלים למיילים כל מיני הודעות כאלה על הגנת הפרטיות של חברה כזו או אחרת, ואני בטוחה שנגיד 90%, אולי אפילו קצת יותר, בכלל לא מסתכלים ולא קוראים הכתוב שם, כאילו מסמנים והולכים הלאה. למה חשוב לנו בכל זאת לקרוא את האותיות הקטנות?
33: תראי, מה שקרה בתיקון, אולי שונו, כמו שאמרתי, עוד הוראות, ואולי הדבר המרכזי, ההסכמה שצריכה להתקבל מהאדם שלאסף ממנו מידע לצורך שימוש במאגר מידע, הנוסח שלה השתנה בעקבות שינוי של סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. בין היתר, הבליטו שם את ההפרדה בין מידע שאני חייב לתת לחברה למען השירות או המוצר שאני רוצה לקנות, ואין מידע שזה nice to have מבחינתה, וגם לפחות לסרב.
9: אוקיי, אז קודם כל זה חשוב לעבור על זה. עכשיו תראה, אני רוצה שתי דוגמאות לתת, למשל, על קופת חולים מאוחדת, שכבר חטפה, ועכשיו עוד חברות עלולות לספוג כנסות של מאות אלפים, אנחנו קוראים בגלובס, כי נפתחו חקירות נגד 100 גופים בגין הפרות שונות. מה הסיפור עם מאוחדת?
33: אז קודם כל מאוחדת, לא דיווחו על אירוע, היה להם תקלה במערכות, תקלה טכנולוגית, שגרמה לדליפת מידע, לחשיפה של מידע, והם לא דיווחו על זה לרשות להגנת הפרטיות. בתקנות הבטחת המידע שהזכרתי קודם, יש הוראה ברורה שאומרת שעל אירוע הבטחת מידע חמור, צריך לדווח באופן מיידי, ובמאגרים שיש בהם יותר מ-100,000 אנשים, אירוע חמור זה גם דליפה של מידע על אדם אחד, הפקיד שהלך את המייל, המייל הלא נכון עם איזה מידע שהוא מידע רגיש, וזה אירוע הבטחת מידע.
9: אבל תראה מה המאוחדת אומרת, למשל בתגובה שלה, הדרישה לדיווח מיידי, בהמשך לדברים שאתה אומר, לעתים אינה ריאלית ולא מאפשרת בירור מלא של הפרטים לטובת דיווח. אפשר לדווח מיד או לא? או לבדוק מיד?
33: הרשות התייחסה לטענה הזאת. הרי מה קורה? קורה אירוע הבטחת מידע, אתה אומר, אוקיי, מידע דלף, איך זה קרה? אני עוד לא יודע, אני רוצה לחקור, אני רוצה לבדוק. אנחנו מלווים הרבה מאוד חברות בנושא הזה, וזה כאב ראש ממש לא קטן. אבל מה שקורה, מה שהרשות טוענת, היא אומרת, אני רוצה להיות שותפה למהלך, תודיע לי, אני גיליתי שמידע עוד עליו, אני בודק איך ולמה. אפילו שלח לי לא דיווח מלא, אלא איזשהו מין מייל או מכתב ראשוני כזה. אני רוצה להיות בתוך המהלך. ההיגיון של הרשות בא מהמקום שאם קורה משהו, אולי חלילה התקפה מבחוץ ומקרי רוחב, היא רוצה לראות ולראות מה קורה בעוד מקומות, אבל אני לא חושב לדעתי שהרגען שלו נכון במקרים כאלה, זה תקנה טכנולוגית או טעות אנוש של עובדים, אני חושב במקרים כאלה כן אולי נכון לחכות, אבל הרשות הביאה את עמדתה וגופים, הייתי מציע להם ישר קו.
9: אני רוצה להביא עוד מקרה אחד לפני שאנחנו מתקרבים לסיום, מקבי, קופת חולים מקבי, שחוסמת הורים להטאבים מגישה לתיק הרפואי של הילדים. לגיטימי, לא לגיטימי, אולי זה בגלל החוק הזה גם?
33: אני לא מכיר את המקרה, כאילו, צריך לראות, גישה למידע צריכה להיות בהתאם להסכמה שהתקבלה מכל מי שרלוונטי למידע. אני לא מכיר את פרטי המידע, אני ראיתי את הידיעה, אז לכן אני חושב שזה עוד מוקדם להתייחס לזה, אבל צריך לזכור שכשאנחנו אוספים הסכמות, הסכמה צריכה להיות מידעת, אנשים צריכים להבין למה הם הסכימו, כולל אם עושים שימושים במערכות בינה מלאכותית, לכן זה מורכב, אני לא יודע מה בדיוק היה שם הסיפור.
9: כן, אוקיי, אני רק אתן את התגובה של מכבי, הם אומרים לנו, נדגיש שלכל הורה שרשום במרשם האוכלוסין, יש גישה מלאה למידע רפואי של ילדיו, עם זאת, כחלק מיישום תיקון 13, זה בדיוק העניין הזה, לחוק הגנת הפרטיות, הוגבלה גישה לתיקים רפואיים של קטינים. מה ירוויח מכך האזרח לסיום, תגיד לי, עורך הדין דן חי?
33: אני חושב שהאזרח מרוויח, קודם כל יש, יהיה, לא רק שישנו עכשיו, אלא יהיה עוד יותר עיסוק בנושא הזה של הבטחת מידע והגנה על הפרטיות, גם ברמה של בתי משפט. אני חושב שהאזרח בסוף בסוף ירוויח שגופים יפחדו, יש רשות שאוכפת וישמרו יותר על המידע שלו, להקפידו יותר לקחת בינינו הסכמות.
9: כן, על זה דיברנו לפני שנה.
33: דיברנו
9: לפני
33: כן,
9: שנה
33: נכון,
9: לקראת אבל... כניסת החוק, והנה מה שקורה. אנחנו עוצרים כאן.
33: שנקרא, אבל קורה.
9: לגמרי. עורך הדין דן חי, מומחה להגנת פרטיות וסייבר, תודה רבה על ההסברים האלה. תודה.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
0: 103
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: החיים שלי.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים.

0: לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר, 103 FM. Here comes the money.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דודוב, ב-103 FM.
15: לסיום, סיכום קצר של הבורסה, עם אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. אלן אורי.
16: אלן ענת.
15: שלום שלום, אנחנו יורדים, וארצות הברית עולה. מה, איך מגשרים על הפער?
16: כנראה שזה פשוט בגלל הצפי לאותם סוג של הסכם באיראן, אנחנו רואים את הסיר הנפט. יורד ב5-6%, זה מוביל את המדדים באמת בארצות הברית לעליות, גם ב-S&P, גם בנאסדק, עליות של 0.6-0.7, אבל פה כמו שאלות, פחות אוהבים את זה, בדיוק כמו בסיבוב הקודם.
15: תל אביב יותר פסימית.
16: תל אביב יורד בכמעט אחוז, תל אביב מ-25 יורד ב3/4%, הדולר ב-3.04%, לא יום של תגובה חיובית.
15: חוץ מהבנקים שעולים ביותר מאחוז.
16: כן, הבנקים עולים יותר מאחוז, שאולי זרים שמגיעים, כמובן, אבל פחות מתחבר למה שקורה פה בסך הכל בבורסה.
15: אוקיי, יפה. אורי, תודה. אנחנו נגיד תודה לעורכת יעל ילון, למפיקה שני רומנו, על השידור היה איתנו גלעד הראל, בדיגיטל עידן נאור, אחיד לוק וגיא רביב, ואנחנו נגיד שלום לפרופסור אריה אלדד.
17: שלום ענת, אני מנפנף מרחוק היום.
15: בסדר, פעם הבאה תבוא, אני אשמח. ועמיחי יטלי.
18: אהלן.
15: שלום, שלום.
17: שלום, שלום עמיחי.
15: שלום, תודה, ואני אשמע אתכם בדרך.
17: נסיעה טובה הביתה.
15: ביי ביי, להתראות.
18: להתראות.
17: עמיחי, אתה שוטר טוב, אתה מתחיל היום.
18: ברור, ברור, אני שוטר ממש טוב.
14: 17:00, השוטר הטוב.
18: שלום, אני עמיחי יטלי, והיום אני השוטר הטוב. סחתן עליכם ילדי ישראל, אתם מתנהלים בתוך מציאות שאם עוצרים לרגע, היא נראית הזיה דמיונית. קיץ, חופש גדול, באוויר יש איום של מלחמה אדירה מול האויבת הכי מרה ומשמעותית שלנו, וכלום לא מזיז אתכם מחוף הים וממסך הטיק טוק. נסעתי היום ברחובות תל אביב, העיר רומה אדם. עברתי ליד הלונה פארק, ואני רואה נחילים של בני נוער. הגעתי לאזור החוף, המונים חוצים את הכבישים, בלי חולצה כמובן. תגידו, אתם שומעים חדשות? שמעתם שכמה קילומטרים מאיתנו, בנתב"ג, חונים עכשיו 90 מטוסי תדלוק אימתניים? האמת היא שזה לא משנה אם שמעתם או לא. החוסן שלכם בא לידי ביטוי היטב בהמשך ניהול השגרה. אז מה אם פתחו מקלטים בערים מרכזיות בישראל? אז מה אם אנחנו המבוגרים ישנים עם עין אחת פקוחה? ואני אישית מדמיין את האזעקה הראשונה עם כל אופנוע שעובר ברחוב. אתם מיישמים את הציונות הלכה למעשה, חיים את החיים, נהנים מהחיים, ואם תבוא מלחמה, נעבור למצב מלחמה. עד אז, בוא נקפוץ ללונה פארק.

0: חמש בערב, השוטר הרע.
1: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. האלוף במילואים מתן וילנאי היה פעם סגן רמטכ"ל חביב מאוד. תמיד הייתי נכנס אליו חמש דקות לפני כל דיון שניהל, כי הוא היה ידוע בצהל שהאחרון שמדבר איתו קובע מה תהיה עמדתו בדיון. ובכן, מתן וילנאי זה היה לימים חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, והגיע כחבר לוועדת החוץ והביטחון, ובגילוי לב מדהים סיפר לנו שכשהיה מגיע עם חבריו מהמטכ"ל לדיונים בוועדות הכנסת, ציטוט, לא היינו סופרים אתכם ממטר. כלומר, זהו אדם בעל תודעה דמוקרטית עמוקה. מתן וילנאי זה ממש כתב אתמול בשם מפקדים למען ביטחון ישראל מכתב לטראמפ ולעוד כמה בכירים בממשל האמריקאי, ובהודעה לעיתונות מסרו ש600 מפקדים בכירים בצהל בשירותי הביטחון ובשירות החוץ חתמו. ראיתי את הנוסח העברי, רק וילנאי חתום, מילא, דקויות. הוא מדבר בשמם. חברים רבים בארגון הזה הם אבות הקונספציה של ההכלה והכניעה, ובראשה התמיכה בהקמת מדינה פלסטינית יהודה בשומרון ובעזה. עמדה פוליטית עתיקה שפשטה רגל באינטיפאדה השנייה ואת הרגל השנייה בשבעה באוקטובר. יש מעט קונים לסחורה האסונית הזאת, רק השמאל הקיצוני עוד דבק בה. ובמכתב לטראמפ הם דורשים ערב פגישת נתניהו טראמפ שהנשיא יתערב מיד ויעצור את מה שהם מכנים טרור המתנחלים, כי הוא, ציטוט, הרסני יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר. הם מגנים גם את האלימות המדינית שמפעילה ישראל נגד הרשות הפלסטינית, וכותבים, רק אתה אדוני הנשיא יכול למנוע את האסון הזה, אנו מקווים שתעביר מסר תקיף וברור. לרוץ לקיסר או לפריץ כדי להפעיל לחץ על יהודים היה מנהג גלותי עתיק. אלו שממשיכים בו גם בימי המדינה התייאשו כנראה מיכולתם להשפיע בבית.
0: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ועמיחי טלי.
1: ערב טוב. ערב טוב, עמיחי.
2: אהלן, פרופסור, מה נשמע?
1: אני בסדר, אתמול אני הייתי שם, אתה היית בבית, היום התחלפנו, מפגש ממש פנים אל פנים לא זכינו, אבל
2: זה יקרה, זה יקרה, אני לעולם לא מתייאש. תקשיב, אני בתור שוטר רע, יש דבר אחד שאני לא מאמין לך שבאמת נאמר בעולם הזה או נכתב. האם החבורה הזאת באמת כתבה שטרור המתנחלים חמור יותר מטרור 7 באוקטובר?
1: כן, כן, בגלל ההשלכות האזוריות שהוא עלול לגרום.
2: כן,
1: אבל זה ציטוט, זה ציטוט. ראיתי את הנוסח העברי, אני לא יודע, לא ראיתי את הנוסח האנגלי.
2: תשמע, איבדו את הכיוון לחלוטין.
1: התחושה הזאת שאתה תיארת בשוטר שלך זכורה לי מימי מלחמת לבנון הראשונה, כשהיינו טסים מדמור לחיפה ובדרך עוברים מעל חופי הרחצה. אנחנו באים מעולם של יורים וזה, לא באופן אישי עלינו, אבל הדרוזים על הנוצרים, הנוצרים על הדרוזים, לפעמים גם קצת עלינו, ואני רואה את החופים מלאים ואני אומר וואי, זה מנותק לגמרי, ואז אני אומר, אבל בשביל זה אנחנו שם, בדיוק. כדי שהם יוכלו ללכת לים.
2: ולכן אמרתי, ציונות של ימינו זה באמת ללכת בלי חולצה ברחובות תל אביב, ולשאוף להגיע לחוף הים, זה באמת, ככה הם חיים, הם באמת רמת ניתוק מאוד גבוהה, ואני מקנה בה, אבל אני חושב שלשם כך, בין היתר, הקמנו את המדינה הזאת.
1: כן, יש לי, אני, ביחס למתדלקים שאמרת שחונים בנתב"ג, יש לי השערה ששייכת יותר לתוכנית הקודמת, התוכנית הכלכלית. יכול להיות שהם חונים שם והם מחכים שהדלק יתייקר?
2: יש מצב. ואז אתה אומר, הם יהיו עם טנקים מלאים ויתחילו למכור לכולנו.
1: הם נוחרים.
2: ירוויחו את הפער על הראש.
1: ואנחנו נאכל אותה.
2: עם טראמפ, האמת שכל אפשרי, כן.
1: כן. תשמע, אני לא... נדמה לי שזמננו שלפני התוכנית הולך ומתקצר, אני לא ממש רואה שעון, אבל תחושה כזאת, תחושה פנימית.
2: כן, אז אני רואה שעון, 23 שניות.
1: תחושה שאומרת שיש לנו תוכנית מלאה וגדושה לפנינו, ואנחנו נגיע אליה עם נושאים שונים ומגוונים, מיד אחרי הפרסומות ומיד אחרי החדשות.
2: בהחלט.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025. האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
1: עיריית תל אביב מודיעה כי החניונים בעיר מתייקרים, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
3: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. בחמישה חניונים הנחת התושב תעמוד על 50% ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים, הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
1: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 0.72% ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 העפילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והעפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה נבחרת את יוון ואתמול הפתיעה את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה, וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מעמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ועמיחי טלי,
11: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב עמיחי.
12: אהלן פרופסור.
11: ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מטעם הציונות הדתית. שלום לך.
13: שלום וערב טוב.
11: הבחירות המקדימות, הפריימריז בציונות הדתית, נערכו אתמול. 170 חברי מרכז בחרו. אני לא ראיתי הפתעות גדולות במקום הראשון.
12: היו בשולי הדברים, אבל היו קצת הפתעות.
11: כן, אולי השר סמוטריץ' נבחר במקום הראשון, ואחריו אורית סטרוק ושמחה רוטמן, ואתה במקום הרביעי, אבל הרשימה עוד עשויה להשתנות, כי השר סמוטריץ' זכאי לשריונים בתוך זה. אתה יודע באילו מקומות ומי המועמדים?
13: לפי התקנון יש השר סמוטריץ' בעצם שריון בכל חמישייה, זאת אומרת, מישהו אחד שיכול לשרת בחמישייה הראשונה, אחד בחמישייה השנייה, וכן זה הדרך. כרגע יש צביקה מור, אני לא סגור באיזה מקום הוא יהיה.
0: יש לשאר שהוא יהיה השריון הראשון של עצמת, או הראשון שהוכרז.
13: אני לא יודע, אבל אני כן אומר דבר כזה, אני, בסוף שריון מטבע הדברים, אתה מביא כשאתה, יש מישהו שהוא מוסיף קולות יותר ממה שהוא לוקח. זאת אומרת, אם מגיע בן אדם שנותן את מה שהוא לוקח, אז אין סיבה לשים אותו. ככה שלי אין בעיה עם זה, אני לא, תדע, יש לי ציפייה שזה לא יקרה. אם יביאו שריון של מישהו שהוא מספיק פופולרי ויבוא ויוסיף לנו עוד שני מנדטים, אז אדרבה, אני תמיד אשמח.
0: אז תגיד, נגיד בהקשר הזה, אתה מפתיע אותי בעניין של צביק אמור, כי הייתי בטוח שהוא השריון הראשון באופן מובהק, בחמישייה הראשונה.
13: אני לא יודע. הדברים עוד לא הוכרזו, לא פורסמו, ואני לא יודע.
0: והוא בעיניך אטרקטיבי מבחינת אותו מביא קולות, כמו שאתה אומר, יותר מה שהוא לוקח?
13: אני חייב לומר שאני לא, זה מה שקשה לאמוד אותו, אבל הסקרים שאנחנו עושים, אנחנו רואים שבהחלט כן, צביקה אדם שמביא קולות, אדם שאנשים מעריכים אותו, אני חייב לומר, בחודש האחרון צביקה נכנס חזק אצלנו בקמפיין, עושה שיחות בכל הארץ, אנשים מאוד אוהבים אותו, מאוד מעריכים אותו, וגם בעיקר רואים בו עמוד שדרה ערכי, אפילו כמו מעין כמו בפוליטיקה. בסוף צריך לראות בניסיון הכי קשה, הכי כבד, ובסוף כשאתה רוצה לבחור אנשים שיקבלו החלטות במדינה, אתה תמיד רוצה שיהיו שם אנשים שהם יהיו, כמו שנקרא, בלי נגיעות אישיות, ובלי כתובות ענק כאלה ואחרות שיכולים לצמוח להם מההחלטות, וכאלה שיודעים בטח לעמוד בלחצים. אני חושב שצדיק הוכיח את זה בצורה הכי טובה שיש, במחיר הכי כבד והכי כואב שהוא יכל לשלם. ואני חושב שבהחלט הוא אדם ראוי, ושמח מאוד שהוא בחר להצטרף אלינו, ואני בטוח שהוא גם יביא קולות.
0: תגיד, איך אתה מסביר את הקפיצה?
11: זה שם כמו אלון דודי, למשל, הוא מושך קולות? כי שמענו אותו בשעות האחרונות בתקשורת.
13: הייתי את הפסויים האלה הבוקר. שוב, הדברים האלה צריכים להימדד, בסוף לא בתחושות בטן. הם נמדדים בדרך כלל, ומכון הסקרים, עודכים כמה שקעה בתוך הקהלים, האם האדם הזה יגרום לך להצביע לציון דעתית, כן או לא, בכמה סיכויים. ככה מוזים את הדברים, כמו ששניכם יודעים, תמיד יש בחיים מפתעות לכאן ולשם. אבל אני כן יכול לומר שאני ממש בעיניים עצומות שמח על שר סמוטריץ' בעניין הזה, כי אני יודע דבר פשוט, היחסים בינינו מצוינים, בין כולנו, חבורה טובה, עבדנו ביחד ואנחנו רוצים לגדול.
0: לא, וזהו, אתה לא מרגיש צורך להשאיר את הרשימה, כי בסוף זה רשימה שאני קורא לה מפלגת כביש 60. אתם ממש עד המקומות בוודאי הריאליים, אחד אחרי השני, כולם תושבי יהודה ושומרון, עם אג'נדה מאוד מובהקת בהקשר הזה, אבל לא מגוונת לצדדים אחרים, כמו לדוגמה מה שאלון דודי מביא, חוץ מהזהות הדתית שלו, זה גם פריפריה, זה גם אזורים אחרים.
13: עסקנו בעולמות שהם ממש לא רק יהודה ושומרון, מנהל אזרחי היה בידיים שלנו, ושרפנו גם במשרד התשמות עסקה, גם ביהודה ושומרון, גם אני כאור ועדת המשנה עסקתי לענייני יוש, עסקתי גם ביוש, אבל נכון, אני כאור ועדת חינוך, כמעט ולא עסקתי ביוש. שמחה רוטמן כאור ועדת חוקה בכלל כמעט ולא עסק ביהודה ושומרון. עסקנו בהרבה מאוד נושאים אחרים. עכשיו, ברור שיש עוד קולות ועוד גוונים שהיינו רוצים להוסיף, ובדיוק בשם כך, נועדו שריונים. זה בסוף המצב. עכשיו, אם אנחנו היום חמישה מנדטים בסקרים, כל הסקרים פחות או יותר, אני חושב שזה יציבים על המספר הזה, אפילו היינו בשבוע שעבר בכמה סקרים היינו בשישה מנדטים, אז אם אנחנו מוסיפים אדם, זה צריך להיות מישהו שיגדיל את הרשימה. זה המגמה, זה... אני מקווה שאנחנו נצליח לאתר אדם כזה, ואתה יודע, בוחנים את זה בצורה מקצועית, לא בתחושות בטן.
11: שמענו היום את דוד ביטן מהליכוד שמתנגד למה שנתניהו מנסה להשיג בתוך הליכוד, שמונה שריונים במקומות ריאליים, אומר שבין השאר נתניהו מתכוון להבטיח לכם שריון, לבן גביר שריון, זה כדי לחייב אתכם ללכת ביחד ולהסיר את חשש אם עבר אחוז החסימה מעליכם?
13: אני בטח לא יודע מה מתכנן ראש הממשלה, ואני בספק כי ביטן יודע מה מתכנן ראש הממשלה. לעשות עם אותם שריונים. אני חושב, אני תמיד, כאדם למוד ניסיון הרבה שנים בתחום הזה, אם בסופו של דבר אנחנו נהיה במספר נמוך, או צפון יהודית יהיו במספר נמוך, וראש הממשלה וינסה לחבר, אז בעבר היו דברים כאלה. אני לא רואה את זה קורה, חייב לומר, אני רואה שאנחנו די עציבים בחודשיים האחרונים, מעל אחוז החסימה.
0: לא מפחיד אותך אבל לקחת את הסיכון הזה?
13: תראה, אנחנו יציבים פלוס פלוס. אם אנחנו, המגמה הזאת תמשיך כל הזמן עד הבחירות, מה זאת אומרת? בסוף, אם אנחנו נגיע, מועד הגשת רשימות, זה 48 ימים לפני הבחירות, אנחנו נהיה יציבים בצורה משמעותית מאוד מעל אחוז החסימה. איזה סיבה יש לנו שנסה לחבור למפלגות אחרות? אלא אם כן, תודה, נחשוב שהחיבור יוביל יותר קולות מאשר הנפרד. אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה, בדרך כלל השלם קטן מסך על הקו.
0: זה מעניין, ואם יציעו לך להיות הטרמפיסט בתוך הליכוד, הרי כן, זה מה שאריה אלדד אמר לפני רגע, היה בזמנו לדעתי זה היה אופיר סופר ששלחו אותו, כמו ילד בטיול עם ההורים ששולחים אותו באוטו של חברים.
13: תראה, אין פה עניין, סימנתי, שוב אני חייב לומר, אני לא רואה את זה קורה, אני באמת לא רואה את זה קורה, אני חושב שאנחנו יציבים, אנחנו באמת יציבים, כל עם ישראל יכול לפתוח את הגוגל ולראות את הסקרים בכל החודשיים האחרונים, לא היה אפילו סקר אחד, היינו מתחת אחוז החסימה וכולם למעלה, ובשבועות האחרונים אפילו אנחנו מתחזקים כל הזמן לכיוון שישה מנדטים. אני לא רואה את הדבר הזה קורה, אני בטוח עכשיו, וכל זאת לפני שהתחלנו עם הקמפיין בצורה משמעותית, אנחנו רק שבוע הבא מתניעים את הקמפיין בצורה רשמית, ואני בטוח שעם קמפיין ועם עוד שריון שתיים שהשר סמוטריץ' יביא, בצורה משמעותית אנחנו בטח נהיה מעל, אני לא רואה איזושהי סיבה שמשהו פתאום יגיע וינחית אותנו למטה, ולכן קשה לי להאמין שאנחנו נצטרך להגיע לחסדים של ראש הממשלה בליכוד. לא רואה את התרחיש הזה כרגע רלוונטי, להפך, אני רואה אותנו חזקים, את הליכוד חזק, אנחנו צריכים לעבוד קשה, להעיר את הימין, זה בעיניי כרגע המטרה, זה הקמתי הבוקר בידיעה שאנחנו צריכים לעבוד בכל הכוח, בשביל המשימה האמיתית. המשימה האמיתית היא בסוף להגיע לבחירות הקרובות עם ממשלת ימין מספיק יציבה, ומי שירצה להצטרף, ברוך הבא.
11: חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך. ערב טוב.
13: תודה רבה רבה.
0: תודה.
11: פרסומת אחת.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שלום וערב טוב לאלוף במילואים נועם טיבון.
14: ערב טוב.
11: יש עתיד, מי שהיה מפקד הגייס הצפוני, יש עתיד לחיבור הזה של בנט ולפיד? הוא נראה רע בסקרים.
14: תראה, יש לנו נבחרת מעולה של בנט, ראש ממשלה, שהיה ראש ממשלה מצוין, ולפיד. עם כל הניסיון הפוליטי שלו, יש לנו חברי כנסת מעולים בכנסת, מירב בן ארי ומירב כהן, ואני קורא לכל האנשים שהצביעו יש עתיד, בואו תצביעו עבורנו, כדי שנוכל להכניס את הנבחרת המעולה הזאת לכנסת.
11: עושה רושם שהציבור מכיר את הנבחרת הזאת, מכיר אותה יותר שנים ממה שהחיבור החדש הזה קיים, ובכל זאת, למרות ההיכרות, יש צניחה חופשית בסקרים. יש לך הסבר לזה? למה הציבור נוהה אחרי אייזנקוט ולא אחריכם?
14: א', אייזנקוט יש מאוד ראוי. ב', הקמפיין עכשיו התחיל. יש לנו 3 חודשים לבחירות. נעבוד קשה, נחרוש את הארץ. ואני קורא עוד פעם לכל האנשים שהצביעו בעבר יש עתיד ובנט, ומכירים את היכולות של הממשלה הכל כך טובה שהם עשו, הורדת החוב של מדינת ישראל והפיכה לחיובי, טיפול במשרד החינוך, ובנט ולפיד מעבר לניסיון הרב, אנחנו באים גם עם תוכנית עבודה לכל תחומי החיים שלנו, והיתרון הגדול שאנחנו מהיום הראשון נתחיל לעבוד. ביום הראשון הקמת ועדת חקירה ממלכתית, טיפול בנושא של החרדים, אותם 100,000 משתמטים, לראות שהם לא מקבלים שקל, ואנחנו נעבוד קשה, ומה שאנחנו יכולים לעשות...
11: אולי אתם צריכים לקחת שלטים, אולי אתם צריכים לקחת בילבורד בקפריסין, כמו אייזנקוט, אולי להזיז את הקמפיין, כי בכל זאת חלק גדול מהמצביעים שלכם בחול עכשיו.
14: א', זה גימיק נחמד, אנחנו צריכים לחרוש את הארץ, לפגוש את האנשים, להסתכל להם בעיניים, לדבר על היתרונות שלנו, אני חושב שיש לנו הרבה מאוד יתרונות, ואני מאמין בזה. זה מה שאני עושה גם ביום יום, עובר מחוג בית לחוג בית, פוגש אנשים, ואני אומר עוד פעם, תצביעו עבורנו.
11: לא, לא, זה בסדר, אנחנו עוד לא בתקופת הבחירות, לא צריך לקרוא, בכל מיני אנשים ישכחו עד אז. נחזור לזה אחר כך. תגיד לי, אתה חלק מהקמפיין הזה שמאשים את קורבנות הרצח בכפר תל בפרובוקציה, בחיכוך?
14: אתה פונה אליי?
11: כן, כן.
0: כן, הוא לא פנה אליי, כן.
14: אוקיי. אני, אתה יודע, היום בבוקר הייתי בניחום המילים בביתו של רב סרן יובל עברה. אתה יודע, אני משתדל ללכת לכל משפחה שכולה של חייל צה"ל שנהרג או שנרצחו מאז השבעה, מאז השמונה באוקטובר. אני מביע צער עמוק גם על חבר כיתת הכוננות שנהרג. אני חושב שמן הראוי שצהל יעשה תחקיר עמוק. אתה יודע, גם ההורים היום שדיברתי איתם היו להם לא מעט שאלות, ההורים של יובל. צריך לעשות שם תחקיר אמיתי, מה קרה שם. ובעיקר לראות שזה לא יקרה לנו שוב, אבל אני מביע צער עמוק על ההורים.
0: אז אתה לא ממהר אבל להסיק מסקנות לגבי מה היה באירוע, כי כמו נגיד חברך לקואליציה העתידית ממפלגת הדמוקרטים.
14: אתה יודע, אני הייתי מפקד היוש, אני מכיר את הזירה הזאת בעל פה, אני מכיר את חוות גלעד, אני מכיר את הכפר תל, אני מכיר שם כל אבן. אתה יודע, אני חושב שאני אחד האנשים ששרת הכי הרבה ביהודה ושומרון, הייתי גם אחת עציון, גם אחת חברון וגם מפקד אוגדה. אני מכיר את המורכבות. אתה יודע, יש דבר אחד שאני כן יכול לדבר עליו בוודאות, כי אני מחכה שצהל יעשה תחקיר ואני סומך על טל שתעשה תחקר את זה כמו שצריך. יש דבר אחד שאני יכול להגיד, חסרים לצהל לוחמים, חסרים לצהל לוחמים באופן דרמטי, הרמטכ"ל מדבר על זה כל הזמן, ואחד הדברים שאתה רואה את זה עכשיו, שהשמיכה קצרה מדי, כלומר, צריכים לוחמים בלבנון, צריכים לוחמים בעזה, צריכים לוחמים ביהודה ושומרון, קו התפר פרוץ לגמרי, הגבול המזרחי פרוץ לגמרי, ובזמן הזה, במקום לגייס חרדים, הממשלה מעבירה את חוק ההשתמטות, ושזה לא מצליח להם, אז את חוק העריקים, שאם אתה עריק חרדי, אז אסור לעצור אותך, ועריק חילוני, לא יעזור להם כלום. אבל עכשיו אני רוצה להסביר את העניין. ממש חסרים לוחמים לצהל, ויש לנו כל כך הרבה אתגרים ביטחוניים, ועכשיו שאתה מביא כוחות ליהודה ושומרון, כי צריך כוחות ביהודה ושומרון, לוקחים מהצפון, לוקחים מהדרום, ניהול גרוע מאוד, וכבר מזמן היה צריך לגייס את החרדים.
11: אז הסיסמה הזאת שהופרכה היום, אבל לא פעם ראשונה, על שירות צבאי לאומי, אנחנו נטבע מהחרדים שירות צבאי לאומי, אם כולם ילכו לשירות לאומי, מה זה יעזור לנו?
14: לא יעזור בכלל, ולכן אנחנו ביחד, יש כאן תוכנית מאוד סדורה, ואומרת את הדבר המאוד פשוט, לא ציוני, לא על חשבוני. ביום הראשון שאנחנו נקים את ממשלת התיקון, כל אותם 100,000 משתמטים יפסיקו לקבל שקל מהמדינה. שקל. ואותם מוסדות שמהם יש את המשתמטים, יפסיקו לקבל שקל מהמדינה. ואני אומר את הדבר המאוד פשוט, הם יתגייסו והם גם יהיו חיילים מעולים.
11: לא ציוני, לא שקל, גם לא ערבים.
14: חכה, סיפור של שירות לאומי לערבים, כאן בהחלט צריך להתחיל שירות לאומי, לא גיוס בצבא, וזה בהחלט באג'נדה.
11: למה? אתה לא סומך עליהם בצבא? יש ערבים שמשרתים מצוין בצבא.
14: א', נכון, יש ערבים שמשרתים מצוין בצבא, אבל כשאתה מדבר על המסות, בוא נתחיל עם רפואה, עם משטרה, עם מחבש, עם חינוך, יש המון דברים שאפשר לעשות. נראה שכולם משרתים, ואחר וקדימה לראות שהטובים מגיעים לצבא, ויש לנו קצינים וקצינות מעולים, מוסלמים, יש לנו מכל הסוגים, ואני מאוד מאוד גאה בחיילים שמשרתים בצבא.
11: ואתה מעריך שבגץ יאפשר לך מדיניות כזאת של, אתה לא ציוני, אתה לא משרת, אתה לא מקבל שקל במדינה? נדמה לי שניסו את זה עם מחבלים ולא הצליחו. לא הצליחו לשלול קצבאות ביטוח לאומי ממחבלים. אתה חושב שבגץ ייתן או שזה סיסמת בחירות טובה?
14: זה לא סיסמת בחירות. זאת הולכת להיות המדיניות שלנו, ואנחנו נחוקק את זה בצורה מסודרת. בדיוק כמו שאנחנו הולכים לטפל במערכת החינוך ונחייב לימודי ליבה, ומעבר לזה שנחייב לימודי ליבה אנחנו נקבע שאין יותר את ההפרדה הזאת של חינוך דתי, חינוך ממלכתי, חינוך דתי, חינוך חרדי, חינוך ערבי, כולם יצטרכו ללמוד חינוך ממלכתי, שיהיה בו גם את כל לימודי הליבה, עם אנגלית ומתמטיקה, וגם תנ"ך וגם אזרחות. אנחנו הולכים לעשות מהפכה במדינה, יש לנו תוכנית מוכנה, לידי יתרון של ביחד, של בנט ושל לפיד ושל האנשים המעולים שלנו, ניכנס למשרדים, נקים את הממשלה וישר נתחיל לעבוד.
11: למה בנט לא מוכן להכיר בהובלה של אייזנקוט למחנה השינוי הזה? זה טקטיקה שאני לא לגמרי, לא מבין.
14: בנט אמר בצורה ברורה שהוא הולך לקבל את דין הבוחר. אנחנו כרגע 3 חודשים לפני הבחירות. כולם מתחילים לעבוד עכשיו. אין ספק שמה שעומד לנגד עינינו זה דבר אחד מאוד ברור. לנצח בבחירות ולהקים את ממשלת התיקון שתחליף את ממשלת המחדל והטבח.
11: האלוף במילואים נועם טיבון, כן, אתה רוצה לשאול משהו? עמיחי. לא שאנחנו לא. נפרדים, תודה רבה, תודה רבה אלוף במילואים טיבון, תודה רבה לך. אני אדכן במה שקורה בכבישים.
15: הדיווחים בחסות.
16: יש לייפסטייל?
17: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין, עד יום 5 בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
20: ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
11: כביש מספר 4 עמוס לצפון ממחלף גן רווה למחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עומס ממורשה עד גן רווה. תודה רבה.
20: הדיווחים בחסות
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: יש לייפסטייל?
17: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין, עד יום 5 בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
23: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
27: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
30: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
32: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
1: האקדמית רבת גן.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
13: כל שני 10 בלילה.
9: ב-10.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
9: מה שתרצה.
12: על רגשות.
9: נדבר.
12: על אהבה.
9: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
9: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
13: כל שני.
9: ב-10.
16: אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריה אלדד ועמיחי התעלי, וב-6 ספורט ב-103 FM.
11: הנה חזרנו, בשעות אלה עושה ראש הממשלה נתניהו את דרכו בכנף ציון משדה נבטים בגלל אילוצים ביטחוניים לארצות הברית לפגישה עם טראמפ.
33: אני חשבתי שהמטוס הזה לא באמת ימריא, אתה יודע, הייתי משוכנע שמדובר בפעולת הטעיה עצם ההכרזה הזאת על הנסיעה לטראמפ.
11: ואיך הוא מגיע? באובר? בטרמפים?
33: לא, חשבתי שזאת נסיעה. לא שכנף ציון לא ימרי, שנתניהו לא יטוס, אמרתי כן, הם נסים לזרוע איזה מחשבת שווא במוחם של האיראנים, שכאילו השניים עומדים להיפגש שני המנהיגים, ובזמן הזה אנחנו נפתיע אותם ונתקוף, באמת שלא. הרי נתניהו גם עצמו, אני חושב, אמר, לא בכל רם, אבל להתבטא בשיחות סגורות, שהכינוס היום של מרכז הליכוד בהצבעה הזאת, על איך תיקבע הרשימה, סיכוי גבוה שזה לא יתקיים.
11: כן. כי אולי בגלל איראן, ואולי כי היה רושם די ברור בציבור, אולי בגלל מה שכתבו בתקשורת, איזה, שטראמפ לא ממש נדנד לו 6 פעמים ביום בטלפון, נו ביבי איפה אתה? שלום וערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
34: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
11: תגיד, זה נכון הרושם שלי שטראמפ לא נדנד לנתניהו, תבוא, לא ראיתי אותך חודשים?
34: Yeah, יחסים הם טובים, יש שיחות טלפוניות, יש תיאום בכל הרמות, ובעצם העובדה שבפעם השמינית ראש הממשלה שלנו ייפגש עם נשיא ארצות הברית, זה דבר שמעיד על טיב היחסים, לתקדימי, זה לא קיים עם שום מנהיג אחר בעולם.
11: ואז אתה אומר שהרושם שלי שטראמפ לא סס לפגישה, אבל הסכים לפגישה, הוא רושם מוטעה. הם באמת נפגשים, בשמחה רבה בשני הצדדים.
34: אם נשיא ארצות הברית לא רוצה להיפגש עם מישהו, ואני מקבל כאן באו לפעמים פניות משגרירים של מדינות קטנות, שאומרים, דני, אולי תדברו, מגיע הנשיא שלנו, רוצה להיפגש עם נשיא ארצות הברית, וקיבלנו פגישה רק עם מזכיר המדינה. ואני אומר להם, תפנו על השגרירות האמריקאית, למה אתם פונים אלינו? זאת אומרת, זה לא דבר מובן מאליו. אם טראמפ לא היה רוצה להיפגש, לא הייתה פגישה. זה חשוב, יש נושאים משמעותיים על הפרק, חשוב גם תיאום כוונות, וגם מבחינתנו להבין בדיוק לאן פנם. אתה יודע, יש הרבה ציוצים, הרבה אמירות, אבל שיושבים בתוך החדר מבינים יותר טוב.
33: ומה מבינים יותר טוב? מה בסוף מבחינת התוכן, אתה יודע, איכשהו לכוון אותנו לאן ילך האירוע הזה?
34: Yeah, כמובן הנושא המשמעותי הוא נושא איראן, לדעת מה הכוונותיו של הנשיא, מה לוחות הזמנים, לאן הוא חותר, ויש נושאים אחרים פחות חשובים, כמו לבנון ועזה, שגם שם אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מתואמים, ובאותו גל משדרים.
33: אז כשמה, אבל בתוך העולם האיראני, אתה אומר, אנחנו צריכים לשמוע מה עמדתו של הנשיא טראמפ, כלומר, להבנתך, העמדה שלנו מובהקת, מה שאנחנו רוצים שיקרה שם?
34: אנחנו מבינים שהמשטר הזה במתכונת הנוכחית שלו לא הולך לעשות טוב לאזור, לא לישראל ולא ליציבות אזורית. השאלה איך משנים את זה, דרך אגב, זה לא רק אנחנו, גם מדינות מפרציות רבות, שדרך אגב, גם להם יש יחסים טובים עם הנשיא טראמפ, ומדברים איתו, אומרים לו אותו הדבר, הסחטנות שלהם, הבריונות שלהם, להשאיר את זה במצב הקיים, זה פשוט עניין של זמן עד שהם...
33: אני מעריך שאתה אומר את זה, כי בטח הנציגים שלהם באום מדברים איתך ומעבירים לך את המסרים האלה, אבל למה אין להם את האומץ הזה למדינות המפרץ לומר את זה בכל רם ופומבי כמונו, שאנחנו לעומתיים לאיראנים וברור לנו מאיזה צד אנחנו ומאיזה צד הם נמצאים, והמפרציות, למעט איחוד האמירויות, כל הזמן רוקדות איזה ריקוד כפול כזה.
34: נכון, אבל צריך לומר מילה טובה לאיחוד האמירויות ולבחרן, שחצו את הקו כבר, בצורה פומבית הם יוצאים נגד איראן, גם במועצת הביטחון, גם בהחלטות באום, לא חוששים, וגם לפי דיווחים כאלו ואחרים גם תקפו באיראן. מדינות אחרות הן יותר זהירות, הן משחקות בשני המגרשים, אתה יודע, חוששות שפתאום ארצות הברית יצא מהאירוע, ולכן הם שומרים על ערוצים פתוחים גם עם האיראנים, זו טעות. בסוף בסוף אתה רואה לדוגמה את הסעודים מול החות'ים, הרי זה הוכחה לכך שהאסלאם הקיצוני הוא לא סכנה רק לישראל, הוא סכנה לכל דבר שמסמל יציבות ומשהו שונה מהאסלאם הקיצוני.
11: בשבוע שעבר היה אירוע משונה, משרד האנרגיה האמריקאי חתם הסכם לגרעין אזרחי עם סעודיה, ובהסכם לא היה כל מיני דברים שאנחנו היינו מאוד מודאגים מהם, כמו למשל התנאיה בנורמליזציה שתמיד רצינו, כמו עניין העשרה בסעודיה, ואחרי שעה, שעתיים, כבר לא זוכר כמה, אירוע טראמפי טיפוסי מאוד, בא טראמפ ואמר, לא, מה פתאום? זה תלוי בנורמליזציה, זה היה בגלל לחץ ישראלי או ביקורת פנימית בארצות הברית?
34: לא, בארצות הברית, כמו בישראל, הרי אתה מכיר את זה שלפעמים יוצאים הצהרות לפני שהדברים מתקדמים בפועל. זה קורה גם כאן. בפועל התהליך של הבחינה נמשך, אם יהיה תגרין אזרחים, אם תהיה השערה, איפה היא תתקיים, באיזה תנאים. אבל מישהו יצא כנראה קצת מוקדם עם העניין הזה, אנחנו כמובן נבהיר את עמדתנו לנשיא, את ההשגות, את החששות שלנו, אבל בגדול אנחנו מאוד נשמח אם הנשיא יצליח להביא את ערב הסעודית לתוך הסכמי אברהם. לפי דעתי זה יהיה הישג הגדול של הנשיאות השנייה שלו, אם הוא יצליח, ואני יודע שזה חשוב לו, ולכן אני מניח שגם הנושא הזה יעלה בשיחה מחר של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ.
11: עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מלחץ אמריקאי בנושא לבנון, עזה, סוריה?
34: צריך להיות ערנים לכך. יש קולות שונים בממשל שרוצים לראות איזושהי תזוזה בסוריה, וצערי הרב אותם קולות מאוד קרובים לשלטון בטורקיה. היום טורקיה מנסה להיכנס למרחב הצפוני ולהשפעה גם בלבנון, גם בסוריה.
33: עד כדי כך שהיום יש גם פרסום של עמיחי שטיין ב-24, שאומר שהטורקים מנסים להשפיע על הבחירות בישראל אפילו. יש איזה עדויות
34: כאלה. אני לא אתפלא.
11: כן, למי ארדואן מצביע?
33: שאלה טובה. אגב, אני צריך לדעת לטובת מי הוא רוצה להשפיע, ואני מצביע לצד השני.
34: אבל זה מראה על הכוונות האימפריאליסטיות שלהם, שהם באמת רוצים להיכנס היום לוואקום, שאיראן נחלשת, אז הם רוצים להיכנס לאזורים שונים, צריך לשים לב לזה, בייחוד לסוריה, שם יש להם השפעה גדולה מאוד. אתה יודע, אנחנו פה באו מתמודדים כל הזמן עם דרישות של ישראל לסגת מחלקים בגולן, שנכנסנו אליהם מסיבות ביטחוניות, אף אחד לא מדבר על חלקים הרבה יותר גדולים בסוריה, שטורקיה נמצאת בהם. אבל כנראה, אתה יודע, יש דין אחד לישראל ודין אחד לטורקיה.
11: אולי זה בין השאר אשמתנו, שאנחנו לא מזכירים את זה מספיק.
34: אני מזכיר את זה בכל מקום. אני אומר לשגריר הסורי, לא שמעתי חמר מילה על טורקיה, על הפעילות שלהם, על השטחים שהם לקחו.
33: איך הוא מגיב שאתה אומר את זה?
34: הוא, אתה יודע, קודם כל הוא עוד יותר עדיב מהשגריר הקודם, הוא שגריר חדש שנשלח על ידי המשטר החדש, אבל הוא טוען על ההפרות שלנו, שכמובן טוען שאנחנו פלשנו.
33: אבל יש לך איתו איזושהי מערכת יחסים עם שגריר הסורי הנוכחי באום?
34: יש תקשורת או ישירה. אנחנו יודעים להעביר מסרים ולתאם אם צריך מהלכים, אבל עושים את זה לא בצורה ישירה.
33: וזה גם התקדמות מקודמו, אתה אומר.
11: דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך, ערב טוב.
33: תודה.
34: תודה רבה לכם.
11: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
10: שלום חברים, ערב טוב.
11: סיפור שהתחולל אתמול בקרטים בעיר מליה, למי שלא שמע, ספר מה היה שם פחות או יותר?
10: כן, זה איפשהו באמצע הלילה בואכה לפנות בוקר, איזושהי קטטה על פי פרסומים שונים, ותרשו לי לומר קצת משונים, חבורה שלא ברור מה מוצאם של הקטינים נכנסים למלון שבו שוהים הישראלים, ותוקפים אותם באמצעות נשק, באמצעות נשק קר, באמצעות כל מיני חפצים שמוצאים בדרכם. ככל הנראה, כבר אני אומר בשלב הזה, כל הסיפור הזה של מה שהיה בתוך המלון לא היה ולא נברא. הפרסומים שהיו בעניין הזה כבר הוסרו מהרשתות. האירוע התרחש מחוץ לבית המלון, כאשר מדובר בקטטה בין ישראלים לבין לא ישראלים. אנחנו יודעים מעדויות של הישראלים שהיו שם שהם שרו שירים בעברית, אלה לישראל וכן הלאה, מחוץ למלון. כמובן שאין בזה כל דבר רע, אבל זה כמובן גרם לאיזושהי הסלמה שם בין, אגב, כל מי שהיה שם באזור לפי הבנתי הם קטינים, לפחות רוב המעורבים. ובסופו של דבר מה שקורה שם זה איזושהי קטטה שמתפתחת לאיזשהו סיפור הרבה יותר גדול, כי מגיעה לשם משטרה ועוצרת שני ישראלים שלא היו חלק מהשוהים במלון, אלא אי אלו חברים שלהם, אנשים אחרים שהגיעו שלא היו קשורים לסיפור הזה והתערבו שם. גם הם צעירים, אני לא יודע להגיד אם קטינים או לא, אבל גם כן הם מעורבים באותו סיפור, והם, שני האלה שהגיעו, נעצרים בחשד להחזקת נשק קר. אני לא אכנס עכשיו למה מצאו אצלם בחדרים ומה לא, הדברים נחקרים, הדברים עדיין נמצאים שם בבתי משפט. אני כן יכול להגיד לכם שהם כבר בשעות האלה אמורים להשתחרר, הם לא שוחררו כבר ממעצר, בזכות גורמים ישראלים מאוד טובים שנמצאים בקרטים. אבל בסופו של דבר מה שאנחנו שמענו אתמול זה כותרות של אנטישמיות, של שונאים אותנו, שלא רוצים אותנו, של מלון שלא לא עשה שום דבר, לא היו דברים מעולם.
33: לא היו דברים מעולם, כי ראינו ממש, לא חושב שראיתי סרטון, לא ראיתי תמונות מתוך סרטון של מצלמת אבטחה, שאתה רואה קבוצה של רעולי פנים עם נשק קר הולכת במסדרונות של המלון.
10: אתה ראית תמונת AI שהוסרה מאותו אתר שאני לא אנקוב בשמו.
33: וואו,
10: תמונה שנוצרה ב-AI, וזה חמור, כולנו אנשי תקשורת.
33: מה, שחור לבן הזה זה היה AI?
10: כן, כן, ברמה שאין כדוגמתה. התמונה הזאת הוסרה מהאתר, מהחשבון הסושיאל, הרשתות החברתיות של אותו אתר, היא תמונת AI שלא הייתה ולא נבראה. חברים, זה חמור מאוד. ואני אגיד לכם עוד דבר. אני בוגר קרטים, גרתי כמעט שנתיים בקרטים, אני גר היום שנה וחצי כבר באתונה. נקרא לזה הווי בכללי, בטח בקרטים, בטח של אנשי התיירות, לא קשור בשום צורה שהיא למה שאנחנו שמענו שם. הישראלים נופשים בהמוניהם, גם באתונה, גם בקרטים, גם בכל המקומות האחרים. יוון, אתם יודעים, היה מספר אחד של התיירים כל שנה מחדש, גם בחודשי הקיץ וגם בכלל בסיכום השנתי.
33: אז מה אתה אומר, במה באמת מדובר? זה פשוט קטטה בין פרחחים, וכשהישראלים חוטפים הם אומרים זה אנטישמיות?
10: מאוד קל לצעוק אנטישמיות, אנטישמיות ושונאים אותנו, וזה עושה נזק חמור מאוד לתיירות, זה עושה נזק חמור מאוד ליוונים שרוצים ככה, שרק יעבור בשלום הקיץ. אגב, ראינו אותו דבר גם בשנה שעברה ברודוס, אני הייתי בבר, שהזמין אותי בעל בר לראות את הסרטון, אחרי שאני לא יודע אם אתם זוכרים, כי הזיכרון שלנו מאוד קצר בדברים האלה. היו שם ילדים שגם כן אמרו שהתחבאו מתחת לאיזשהו ון, והם חששו לחייהם. גם זה התברר כאיזושהי קטטה ולא אנטישמיות.
11: אבל היו אירועים שספינות קרוז, שספינות מטיילים נתקלו בהפגנות ולא נתנו להם להיכנס לנמלים ביוון.
10: אני לא מזלזל, כמובן, היה את הסיפור באי סירוס בשנה שעברה, שאונייה של מנוס הפנות נאלצה להסתובב על צירה ולעבור לקפריסין בגלל הפגנה מאוד, נקרא לזה, אפילו אגרסיבית, שהייתה שם וחיכתה להם ברציף. אני לא מזלזל ואני לא אומר שהדברים לא קורים. אבל אני אומר שהאירועים צריכים להיות, לשקול אותם, באמת, אחד, כל אירוע בפני עצמו. הסיפור של מנו ספנות היה חמור מאוד, אנחנו גם אחר כך קיבלנו פה איזושהי הזמנה קצת מתוסרטת למשרדו של סגן ראש הממשלה היווני כדי להתנצל בפני התקשורת, וזה נעשה ושידרנו והכל היה בסדר. אבל בסופו של דבר, כמות המקרים, וזה צריך לזכור, הבאמת באמת חמורים שקורים, כמו האירוע הזה של מנו ספנות, שאגב גם השנה קורה, ואני לא רואה איזושהי פעילות מצד חברת השייט כדי למנוע את זה, אבל זה כבר סיפור אחר אולי לפעם אחרת. כמות המקרים בסופו של דבר שנגמרים באירועים אלימים ממש, אנטישמים, אנטי-ישראלים, מזערית, ובאמת שאני באמת, אין לי מה לבוא בטענות אפילו לילדים האלה, זה קורה כל שנה, זה כל שנה מחדש. אגב, גם לומר, לא רק איתנו, גם הבריטים פה עושים להם צרות לא קטנות ביוון ובקפריסין, אבל אלה בני הנוער, זה המצב, אני לא אחנך פה אף אחד, אני רק אגיד מילה אחרונה להורים. חברים, אתם שולחים את הילדים שלכם ליוון, לקפריסין, אני, אולי נשמע קצת טעון, אבל זה באמת בגלל שזה חוזר פעם אחרי פעם, וזה פשוט חרפה. תעידו אותם במידע שצריך, תעידו אותם באילו כללי אצבע להתנהגות במקום שאתם לא בני בית בו. וכן, אלה גם לא הזמנים לשיר, תסלחו לי שאני אומר את זה ככה, אלה לישראל ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב ברחובות מעליה בקרטים.
33: שירים יותר מומלצים.
11: קיצור, המתנחלים אשמים. עמית קוטלר, תודה רבה. תודה רבה לך.
33: בסוף תמיד אצלך המתנחלים אשמים, אה?
11: כן, בטח.
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי עטלי, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
14: FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
23: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
23: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
25: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
26: איבני סנטר.
27: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
28: בקו נמכר יותר,
29: יותר,
28: יותר,
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
8: ערב טוב.
11: לפני 20 שנה נרצחה תאיר רדה, בת 13, רומן זדורוב הוא שם, ישב 15 שנה בכלא, הורשע ברצח, לפני 5 שנים הוא שוחרר, לפני 3 שנים הוא זוכה סופית. אם רומן זדורוב הוא לא הרוצח, הרוצח מסתובב חופשי, אבל זה היה לפני 3 שנים, מה קרה עכשיו שהמשטרה פותחת את התיק?
8: המשטרה לא פותחת עכשיו את התיק, המשטרה בעקבות העובדה שבעצם התקבלה החלטה לזכות את רומן זדור, וכל ההליכים האלה נגדו מוצאו, התיק אוטומטית פתוח, מכיוון שזה תיק רצח. עכשיו, כשהתיק פתוח וראו שאין התקדמות, עשה ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב בועז בת, חשיבה, ויחד עם מפכ"ל המשטרה, מה קורה עם התיק הזה, כי זה תיק שגרם לסערה גדולה, ועלה אחר כך מאחרונה, בעקבות דרישות לפיצויים למיניהם, ואמירות כאלה ואחרות שעפו באוויר, והוא אמר, אוקיי, התיק עובר לימ"ר, ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, א', לשנות תפיסה, לשנות חשיבה, בכל זאת תשמע את זה, אם יחזור לימ"ר צפון, אז כל מה שקרה, האנשים שנמצאים שם, החוקרים שנמצאים שם, יהיו מנוסים ככל שיהיו מנוסים, הם בעצם יצטרכו להתלבש על מה שקיים שם. כשמביאים את התיק ליחידה אחרת, במחוז אחר, ויחידה המרכזית של ימ"ר תל אביב מנוסה במקרה רצח, בטיפול בארגוני פשיעה, באירועים חמורים מאוד, אז נתנו להם לעשות את החשיבה מחדש.
33: בעצם ממש כאילו לפתוח מאפס את התיק הזה.
8: בעצם לפתוח אותו מאפס מההתחלה שלו, כדי לנסות ולהתחקות אחרי עקבותיו של הרוצח, הגם שחלקם מהאנשים שמעורבים כבר לא בחיים, וחלקם כן. בכל זאת לוקחים את כל הרעות, והדבר הזה חוכם לאור העובדה שיש שינוי משמעותי בטכנולוגיה.
33: זהו, באמת השאלה הגדולה היא, מה אפשר לעשות אחרי 20 שנה כדי לפענח רצח שהזירה שלו כבר מזמן לא קיימת?
8: הזירה לא רלוונטית, הממצאים נאספו באותו יום של הרצח. אבל את הממצאים האלו אפשר להביא, כשממצאים במעבדות המשטרה, אפשר להביא אותם לתוך הממצאים, מה שנקרא לתוך האמצעים החדשים, את אותם ממצאים להביא לתוך האמצעים החדשים.
33: כמו מה, כמו איזה ממצאים?
8: הכל, כמעט הכל. כמעט כל מה שנאסף שם, אם זה דגימות DNA, אם זה טביעות אצבע, אם זה ממצאים פורנסיים אחרים, יכול להיות גם אפילו כל מיני ממצאים סיגנטיים שהיום יכולים
33: לסוח להפותם. יש את הסיפור הידוע עם טביעת הנעל הלא ברורה שהייתה שם בתוך זירת הרצח, או טיפות דם. איך זה עובד? המשטרה שומרת 20 שנה טיפות דם מתוך זירת רצח?
8: תשמור יותר גם במעבדה. יש גם את הממצאים של אותם בדיקות, עד שלא יפוענח הרצח הזה באופן סופי ויהיה תיק חלוט.
33: זהו, אבל הוא כאילו פוענח, תמיד הוא כאילו פוענח, היה רוצח כביכול, ישב בכלא.
8: נכון. אבל בשלב מסוים, התיק הזה, כל הזמן עלה בכותרות שהוא טוען לחפותו וממשיכים הלאה והכל. תראה, בתיק הזה גם, בוא נגיד, אי אפשר להתעלם מהעובדה שנמצאו בו כשלים בחקירה. למרות שאמר צפון בטוחים שהם עשו את העבודה המקצועית הכי טובה ביותר שיש, הטובה ביותר שיש, עדיין נמצאו בו כשלים בחקירה בעובדה שזוכה הנאשם. ויחד עם זאת, יש 7 פרטים מוכמנים שאותו מושב רומן זדורוב ידע אותם. זאת אומרת, זה או שכן יש לו קשר, או שהוא היה מקורב, כי גם היה את הקטע, אם אתם זוכרים, של השיר, של מה נקרא, של הדיבוב בכלא. שהוא סיפר לפרטים איך הוא ביצע את האירוע. אז יש דברים פה שהם עדיין לא נתפסים. יש פה, אבל ההליך הזה נפתח. אם הוא יוליד דבר, הוא יביא אור חדש לפרשה, אז יכול להיות שנגיע לנאשם אחר או לחשוד אחר.
11: את רומן זדורוב, בכל מקרה אי אפשר יהיה להאשים שוב, נדמה לי, על פי החוק במדינת ישראל.
8: אלא אם כן יש ראיות חדשות שחוזרות לתיק.
11: ואז אפשר שוב להאשים?
8: מעניין. יהיה מצב שיצטרכו בסוף להביא את הנאשם לבלד. תראה, בוא נגיד כזה דבר. היה מחלוקת אפילו בתוך משפחת רדה, לגבי...
11: כן, אבל להם לא היה באמת מידע, זה היה תחושות בטן.
8: נכון.
11: אלון חכמון, תודה רבה לך. תודה רבה. ערב טוב. ואנחנו...

0: הלוגיסטית, הבן אדם נכנס לשטח שקרוב לשטח המרכזי של המסיבה, בטיר גארטן פארק, נכנס עם מכונית ון סחורה לבנה, ודורס עשרות אנשים, אישה פולנית בת 65 מוורשה מתה, עוד 29 פצועים, שלושה במצב קשה. כמעט יום אחרי זה הכוחות של המשטרה עוצרים אותו והורגים אותו.
1: צריך להזכיר שזה היה במצעד גאווה בברלין.
0: כן, זה היה מסגרת, לא רק מצעד הגאווה, מסגרת יומיים של חגיגות הגאווה בברלין, שזה בעצם החגיגה לדעתי המרכזית בעולם של הקהילה. אבל מה שחשוב להדגיש פה לדעתי, מעבר לעניינים הטכניים, זה ככל ששומעים יותר על האירוע, מבינים שפשוט זלזלו פה בחיי אדם. שחררו מהכלא במאי פצצה מתקתקת שידעו שהוא רוצה להצטרף לדאש. דרך אגב, הוא ניסה פעמיים ונכשל, אני לא יודע איך אפשר להיכשל בלהצטרף לדאש, אבל
2: כן, אנחנו רואים שהוא אפילו טס
1: לא
2: ללבנון.
1: הוא לא נתן את התשובות הנכונות באודישן. הוא שאל למה חתול, וזה
0: מה שמעניין בעניין הזה זה שהוא שיש, הוא בא במשפחה שיעית והוא ניסה להיכנס לארגון קיצוני סוני. אז יכול להיות שזה היה, אבל הוא חוזר לגרמניה בנובמבר 25, נכנס ישר לכלא לשישה חודשים, ואז הוא מקבל 22 חודשים בכלא, ומשחררים אותם על תנאי, אומרים שהוא ישב מספיק זמן, והוא הצהיר על זה שהוא התנתק מדאש, ופשוט הוציאו מה שברור עכשיו, שהוא פצצה מתקתקת, לתוך אירוע שאנשים יודעים שהוא מאוד פגיע, כי בעשר שנים האחרונות הקהילה הלהט"בית בגרמניה היא מאוד מאוד על הכוונת, עם שלושה נרצחים.
1: היא על הכוונת, אבל היא מאשימה את כל העולם ואשתו ואת ישראל ואת אמריקה, אבל לא יודע את מי, רק לא את המוסלמים שפגעו בהם.
0: כן, זה נכון, זה פשוט מדהים.
2: זה הזיה.
0: זה לדעתי, זה העניין. העניין של של איך זה קרה ואיך נתנו לצאת, ואז התגובה שלה, תראה, משהו, יש קליפ, אני לא יודע אם ראיתם אותו, אבל יש קליפ של פעילה שחורה להט"בית, שעומדת על במה ואומרת, אני מאוד מקווה שזה בחור נוצרי לבן, ולא קנאקה. שקנאקה זה בכלל כינוי גנאי לזרים, שזה פסיכי שהיא בכלל משתמשת בכינוי כזה, כן? אבל זה הנימה, הנימה היא שהמוסלמים שעשו את זה, הם בסך הכל שמרנים בתוך הדת שלהם, שאסור שאנשים ישתמשו בזה כדי לפעול או לעשות פרופוגנדה אנטי-מוסלמית. אבל זה ממש ככה, הצורה שבה הם מנתבים את כל האירוע היא שהמוסלמים איכשהו הם גם הקורבן גם פה.
1: ואין איזה ניסיון לבדוק עכשיו כל מיני אנשים כאלה שהיו קרובים לתנועות איסלאמיסטיות, שניצו להצטרף לדאש, הלו בוודאי היו עשרות אם לא מאות כאלה בשנים האחרונות, לא לבדוק אותם שוב עכשיו ולעקוב אחרי?
0: אז תראה, קודם כל יש אלפים, יש מעל 9,000. עם נטיות. יש מאות שיש להם כוונה. הבן אדם היה תחת האזנה. הבן אדם היה תחת מעקב. והוא, אתה יודע, אני לא נעמי שאני צוחק מזה, אבל זה, הוא נכנס לתוך פארק שהיה שמור על ידי 2,200 שוטרים.
1: זה פשוט שלמחרת אחד מהם הרג אותו.
2: מראה את באמת עוצמת המחדל.
1: בסוף המשטרה
2: הרגה אותו. של הכוחות הגרמנים. אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, אני מבין שבסוף המשטרה נתקלה בו והוא ניסה לתקוף אותם ומחגו אותו?
2: כן.
0: נכון.
1: סוף טוב, הכל טוב. זאב אברהמי, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. האורחים והמפיקים היו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון והראל גולדשטיין, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ותוחמן, ותודה רבה עמיחי, היה נעים מאוד.
2: תודה רבה פרופסור, להתראות בשמחות קרובות.
1: אמן, אמן. תודה רבה, להתראות.
2: ביי ביי.

0: בנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרום מגורים. כוכבי 9298.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
1: 103 FM.
2: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים.

0: וכמה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
12: מבצע קיים.

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025. האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
1: המשטרה זימנה לחקירה נוספת את אחד מחבריו של אלדר דיין, הצעיר בן ה-22 מדימונה, שנעדר מאז יום שישי הקודם בשל גרסאות סותרות שמסר למשטרה. דיין יצא לבלות עם שני חברים במרכז הארץ, ומאז נעלמו עקבותיו בנסיבות שמעוררות חשש כבד. לפני שנעלם, הספיק דיין לשלוח הודעה לחברתו, ובה כתב, יש פה בלגן, אדבר איתך כשנגיע. לפני זמן קצר הותר רחפן במרחב קיבוץ נחל עוז, ולאחר בדיקה נמצא כי מדובר ברחפן של כוחות צה"ל. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. על רקע ציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 פעילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה הנבחרת את יוון ואתמול הפתיעה את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה, וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, שניסה לעצור את הרצח, בריאיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של
6: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: 103 FM. עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
10: ערב ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל. עורכים בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בטוויטר וברדיו של 103. ערב טוב גילי ורמוט.
11: ערב טוב משה.
10: ערב טוב יניב תוכמן.
12: ערב טוב לכם.
10: תגיד, תוכמן, לא שמת לב שהוא בא בשחצנות, בא מארצות הברית, ראה מונדיאל, בא, דיבר, נכנס אלינו כאילו אנחנו... לא סופר אותנו.
11: וואי, זה פעם ראשונה אומרים לי.
10: לא סופר אותנו, אה?
11: אני בא בשחצנות, חס וחלילה, חס ושלום. התגעגעתי אין כמו בארץ.
10: נכון?
12: לא, אתה יודע מה היה המשפט הראשון שלו? על מה מדברים?
11: כן, כי בכותרות, ראינו עכשיו שמכבי תל אביב החתימה חלוץ זר, אבל הכותרות זה סביב דבריה, ואני תמיד שאני ניגש לתוכנית רדיו, לפודקאסט, לטלוויזיה, מבאס אותי שצריך לדבר על דברים שלא קשורים לכדורגל, וזאת הפרשה שכרגע במרכז, זה ככה קצת מבאס.
10: אנחנו נפתח איתה את התוכנית, כמובן נרצה, כי חבר'ה, איך שלא נסתכל על זה, שמעו לי, זה הכתב אישום הכי חמור שהיה פה בכדורגל הישראלי, שאף אחד לא יבין אחרת. נדבר על זה אחרת ונסביר למה, אבל אנחנו נפתח איתך, גילי, תן לנו... איך נהנית? האם קל לך לחזור ממונדיאל אדיר ועכשיו להתחיל לפרשן כדורגל ישראלי?
11: Yeah, קודם כל אין לי בעיה עם זה, תמיד אני אומר, אתה זוכר גם דיברנו שהייתי שם, שמבחינתי לראות לא יודע מה, הולנד, אוסטריה, או נתניה פועל חיפה, אז אנחנו יותר מזדהים עם נתניה פועל חיפה, אתה כמוני אני מעריך. ברור. זה חוויה מיוחדת.
10: אני נתניה הפועל חיפה לפני ברצלונה ריאל מדריד, זה לא...
11: אז אני פורץ לדלת פתוחה. מבחינתי חוויה, אתה חודש שלם חווה את המונדיאל, אתה במעין בועה, כי גם אין לך משפחה ברקע, אין לך שום עיסוק אחר ברקע, אתה נטו על המשחק הזה, אתה משדר, אתה נותן דיווחים, אתה כותב טורים, אתה חי רק את זה בלי הפרעות רקע, וזה מיוחד, כל היחס לתקשורת, כל איך שהדברים מתנהלים, הכל בגדול, זה גם ארצות הברית, זה הכי גדול, הכי שואו. אז באמת נהניתי מכל רגע, חוויה חד פעמית.
10: אתה יודע, דיברנו עם יונתן גוהן, ששידר את משחק הגמר, ובאותו שידור שהוא דיבר איתנו יום אחרי הגמר, הוא אמר לי, כבר בסוף שבוע אני משדר גביע טוטו, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, אתה לא, היית פה? לא היית פה, אבל זה מה שהוא אמר.
11: כן, הוא גם עשה כזה לרשתות החברתיות, עכשיו... הוא עשה סרטון כזה שהוא פה, ואז הוא פה.
10: יפה, ואז ראיתי כל מיני אנשים מצייצים, איך אפשר מהגמר המונדיאל לשדר גביע טוטו, חבר'ה, מי שאוהב כדורגל ישראלי, ביום ראשון ישדר גמר מונדיאל, ביום שני ישדר ריינה נגד סכנין, אין, זה כדורגל ישראלי, זה בדם של נועה תוכמן.
12: כן, אני שמח שאמרת והלכת למקום הזה של האהבה לכדורגל, כי יכולת גם להגיד שזה המקצוע וזה הפרנסה, ואתה יודע, יש יום אחד שאתה מפרשן.
10: כן, אבל כמה
12: את
10: אנשים,
12: גביע העולם.
10: כמה אנשים כמונו מתפרנסים ממשהו שאנחנו אוהבים?
12: לא, נכון, אבל בסופו של דבר אני לגמרי מתחבר, אני חושב שבסוף, אני יכול להגיד לך על עצמי, אני למעלה מ-29 שנים עיתונאי ספורט, מבחינתי כל פעם שאני נכנס לאצטדיון, ולא משנה איפה, כולל בארץ, מבחינתי זה כאילו זה הפעם הראשונה שלי.
11: אני יכול להגיד לך...
12: אני לגמרי מרגיש ככה.
11: שכשחקן, המעבר הזה הרבה יותר קשה. לצורך העניין, אם אתה משחק צ'מפיונס ליג, בשלקה, בחוץ, מול ראול ואונטלר, ב-50,000 צופים, ולחזור אחרי 3 ימים שחק בארץ נגד רעננה או אשדוד ביהודה א', זה הרבה יותר קשה לעצמך להרים את עצמך מנטלית באנרגיות, מאשר שאתה פרשן.
12: אני רוצה אבל כן לשאול אותך, רגע אחד, משהו אחד שתיקח לכל החיים, מכל התקופה הזאת, בין אם זה משהו שחווית במגרש עצמו, בין אם זה מחוץ למגרש, חוויה אישית כלשהי, משהו שבאמת, אתה יודע, תזכר בזה גם עוד 10, 15, 20 שנה באותו רגע.
11: וואו. לא חשבתי על זה האמת, ואני צריך...
12: הייתי צריך להגיד לך את זה בקפה.
11: כן, אני עכשיו צריך לסרוק את כל החודש הזה, סך הכל הייתי ב-13 משחקים.
12: היית הרי בגמר, שידרת את הגמר ברדיו.
11: שידרתי את הגמר לרדיו, אבל דווקא הגמר פחות היה מעניין או דרמטי, גם ה... אתה יודע, יכלו לעשות את הגמר הזה כל כך אחרת, זה אצטדיון מהפחות מרשימים, איפה ששיחקו בניו ג'רזי, שיחקו ב-3 PM בשביל שבכל העולם יוכלו לראות שעה חמה מאוד, זאת אומרת, יכלו להטיב עם השחקנים, אם אני אקח את המשחק שהכי ככה היה דרמה ומעניין ומהפכים, וגם דיברנו פה אחריו, זה המהפך של בלגיה על סנגל, בשלב הנוקאוט, שסנגל הובילה 2-0, ממש תהילה למגרש בלגיה נראו לא בעניין,
10: עד המשחק הזה בלגיה היו קטסטרופה.
11: אאוט. ובסוף דקות אחרונות 2-2, ודקה 120 פנדל של טילמנס משלים מהפך, זה היה משחק וואו, הכי דרמטי, שאתה גם לא מבין איך זה קרה בכלל.
10: אגב, חבר שלי אמיר רז כותב לי דבר הכי נכון שמסכם את מה שדיברנו עכשיו, הוא כותב ככה, כדורגל ישראלי זה משפחה ומשפחה לא בוחרים. אחד לאחד. יאללה, תוכמן, אנחנו כדורגל ישראלי, נציגות ישראל, הפועל באר שבע, קצת בעיה בשדה התעופה, נכון? לפני המראה לווינה.
12: אתה יודע, ווינה ומשם להונגריה, כן. כמובן הם יערכו בהונגריה, ואתה יודע, כתבתי להם למטוס, היה איחור בהמראה, כתבתי להם שלפני 10 ימים, אני גם טסתי, אתה זוכר, טסתי לקורפו, והיינו במטוס כבר ב-4, הייתה צריכה להיות המראה ב-4, ובסוף אמרנו ב-6. אמרנו, באמת ישבנו במטוס שעתיים. ואני אמרתי לאשתי, אם אנחנו עכשיו יושבים שעתיים, החופשה תהיה נדירה. החופשה תהיה מוצלחת. לא היה לי ספק. אז כתבתי, לא משנה למי, לחמישה שחקנים.
10: עצור, עצור רגע. שאל אותי עכשיו שאלה, מה הדבר הכי שנוא עליך? שאל אותי.
12: מה הדבר הכי שנוא עליך?
10: לטוס.
12: לטוס באופן כללי?
10: כללי, שנאת חיי, ואני טס המון ואין שנאה, מהרגע שאני מגיע לשדה התעופה, אני רואה את השער, ואת המזוודות, ואחרי זה, וקדימה,
12: וזה על סמך מה, ניסיון, חוויה,
11: כל הפרוצדורה של הטיסה,
10: לא עובר לי, מהמונית שלוקחת אותי לשדה, עד שאני נוחת, לא עובר לי טוב, זה הרגשה רעה. ואני אוהב לטוס, ואני אוהב לראות משחקי כדורגל ומסעדות טובות והכל.
12: נכון.
10: הטיסה, מהרגע שאתה יוצא מהבית, עד שאתה נוחת, שנאת חיי. קדימה,
12: אז תמשיך. אני רשמתי להם, אם אתם יושבים עכשיו שעתיים ומחכים, לא משנה כרגע מה הייתה הסיבה, אז יהיה בסדר. אני מקווה שיהיה בסדר, עוד יומיים, יש להם הרבה עבודה, הם נראו רע מאוד, גם במשחק אלוף האלופים.
10: רגע, תוכמן, אבל השאלה הכי מעניינת, ושואלים את זה אותי המון, האם קנגוע דקה לפני שהוא עובר לפנתינייקוס, וואלה, משחק 100% בטירוף לעבור את האיסלנדים?
12: אני משוכנע שכן. אני
11: ואם לא, אז מה, ואם לא, אז מה? גם 80% הוא משחק יותר טוב ממה שיש.
10: לא, אני שואל אותך, לא יכול להיות שישמור על עצמו?
12: לא, ישמור על הרגליים.
10: לא ישמור על עצמו, תשמע.
12: מה היית עושה, גילי?
11: הוא רוצה, קודם כל עולה לשחק, והוא רוצה לעזוב שם, אתה יודע, להגיד לכולם שלום, בזה שהם עוברים שלב, לא, וזה מבטיח להם גם
10: המשך
11: עונה אירופאית, אז לשלב הליגה, אז אני חושב שהוא ירצה לסיים בטעם טוב, וזה חשוב לו, אנחנו רואים שהוא ווינר, תמיד ברגעי המשבר הוא לוקח עליו, אני מאמין שהוא רוצה לסיים.
12: בוא נגיד ככה, הוא הבעיה האחרונה כרגע של הפועל באר שבע.
10: אני לא חושב.
12: אני לא חושב?
10: אני חושב שבלעדיו הם קבוצה שעל הקסקס נכנסת לפלייאוף העליון.
12: לא, אז אמרתי, הוא הבעיה האחרונה של הפועל באר שבע.
10: הוא הבעיה הראשונה.
11: לא,
12: לא התכוונתי לא, כשהוא משחק.
10: למשחק הזה.
12: למשחק הזה, הוא יהיה, כן. למשחק הזה, הוא יהיה הבעיה האחרונה. בכל זאת, הוא גם כבש את השאר באיסלנד. לא שהיה לו כזה משחק גדול באיסלנד, אבל אני לא יודע כמה עקבת, גילי, כי היית בשבוע שעבר, לא ראית גם את...
11: ראיתי הכל.
12: ראית?
11: כן.
12: אז תראה, זה לא הפועל באר שבע כרגע של רן קוז'וך, ואני אתן לך אתן לכם איזשהו רעיון ששמעתי מאחד השחקנים, לא אגיד את שמו, אבל אחד השחקנים שאני מאוד מחזיק מהם ומהראש שלהם. והוא הסביר לי ככה, הוא אומר לי, לא במקרה, לוקח זמן להתניע באירופה, לקבוצה של רן קוז'וך. אתה יודע את הדרישות של רן קוז'וך, גילי? זה דרישות לכדורגל, אתה יודע, אינטנסיבי מאוד, כדורגל שאולי צריך כושר גופני ברמה יותר גבוהה,
10: והשנה אם הוא לא עובר,
12: מחודש יולי.
10: כישלון שנה שלישית ברציפות.
12: אתה יורד לסוף דעתי?
11: אני פחות מתחבר לאמירות האלה, אתה יודע, זה כמו שהיו מביאים איזה שחקני רכש מחול, והם לא היו פוגעים, אז הוא אומר, לא, זה חלוץ, הוא בדרך כלל מתחיל לכבוש בסתיו. אתה מכיר את הסיפורים האלה, הוא פורח בסתיו.
12: לא, אבל גילי, בונים כושר.
11: זה אותם שחקנים, זה אותה קבוצה, זה לא שהוא לקח אוסף חדש,
12: לא, אבל ביולי אין לך כושר גופני וכושר משחק כמו בספטמבר, גילי.
11: אני הדבר היחיד שיש הקלה ליכולת שלהם, זה שהם שיחקו על מגרש סינתטי, וסינתטי ודשא רגיל זה כדורגל שונה לגמרי, וזה תמיד מקשה יותר על הקבוצה הפייבוריטית, הטובה יותר.
10: אני ראיתי משהו אחר. סינתטי חול, בוץ, חצץ. ראיתי שאין לה הגנה, ראיתי שאין לה שני שחקני כנף, ככה לא מגיעים לשחק במוקדמות ליגת אלופות, הם חלשים מאוד, ולמה אמרתי לו על קנגוע, עצרתי אותו? אם לא קנגוע, אין גם מי שיעביר את הכדור בכלל קדימה, זה קבוצה בינונית,
11: לא,
10: עוד יכול, אני מחמיא להם.
11: אתה יכול לעבור על ההרכב שפתח נגד האיסלנדי, ולהשוות להרכב של עונה שעברה, אז ויתור שהיה בלם שלישי רביעי בהרכב, דוד זדה שהיה מחליף של לופס בהרכב,
10: בדיוק.
11: ניבי יהושע פתח לפני אליאל פרץ, השלישייה התקפית אותה שלישייה התקפית שדן ביטון איננו עדיין, גם לא יודע מה עם זה, אז אומרת, ההרכב שפתח הוא פחות טוב מההרכב שסיים את העונה שעברה, קיץ לא מספיק טוב, במיוחד שהחלום זה צ'מפיונס ליג, או בתים של ליגה אירופאית.
10: אבל תוכמן, נגעת ברן קוז'וך, שנתיים הוא היה כישלון אדיר, יש לו הזדמנות שנה שלישית לתקן.
12: באירופה.
10: אני מדבר על אירופה, כמובן. תשמע, מאמן גם נמדד באירופה. לא רק לנצח פה את סכנין ואשדוד. בוא נתקדם קצת. הוא אמר שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד. אני שמעתי אותו בקולו.
12: יש צבר, אבל יש צבר. קודם כל אתה צודק, הוא צריך לקחת את הקבוצה לסיבוב הבא, ואני מאמין שהוא יעשה את זה. כן, אני מאמין. אני חושב שהפועל באר שבע תראה אחרת לגמרי במשחק הגומלין. גם מה שגילי ציין, גם דשא סינתטי, שזה היה היתרון של האיסלנדים. אני מניח שאיסלנדים היו פחות טובים מן הסתם בחוץ. אבל בוא, צריך גם לומר, יש צבר, באמת צבר של אירועים שהיו במשחק הזה. אני מכליל למה שגילי ציין, גם את הסיפור הזה של קנגווה. אני יכול לספר לכם פה, בפעם הראשונה, שעד שעתיים, עד שעתיים למשחק הראשון, עוד לא היה ברור שהוא פותח. עוד לא היה ברור שהוא משחק. אם אי קטונה נותנת, כן, עוד מיליון, מיליון וחצי יורו,
10: נגמר.
12: יכול להיות שהעסקה זה.
10: אבל פנטינאיקו שיחקו אותה.
12: תראה,
10: אמרו לו, לך שחק. תראה, זה ההבדל ביניהם.
12: לא, אתה יודע למה? אתה יודע, אני לא יודע אם סיפרתי פה, מה ההבדל? פנטינאיקוס היא נלחמת על הקונפרנס ליג. קונפרנס ליג זה 3 מיליון יורו. סיפרתי לך, 3,170,000. אייק נלחמת על מקום בצ'מפיונס ליג, שזה 18,400,000, יעני פי 6. ולכן לאייק היה הרבה יותר חשוב שהוא יהיה איתה, כדי לקחת אותה, לעזור לה, לא לקחת אותה, לעזור לה, ואלה בקונפרנס ליג, הם רוצים אותו בשביל להיאבק על אליפות. פנטינאיקוס. דרך אגב, פנטינאיקוס כבר ממאי הייתה מסוכמת איתו פחות או יותר בעל פה, אבל הסכומים שהציע לפועל באר שבע היו מאוד נמוכים.
10: כן.
12: ברגע שהם ראו, יש שם איזשהו קטע ביוון, לא, אתה יודע, יצא לי הרבה להיות שם ולדבר עם עיתונאים יוונים, יש שם תחרות בין הקבוצות, יותר אפילו ממה שקורה אצלנו בארץ, על אותם שחקנים. זאת אומרת, גם אצלנו, אתה לא רואה, למשל, שהפועל באר שבע ומכבי תל אביב, או מכבי תל אביב ומכבי חיפה, כאילו, אתה יודע, מדי פעם יש איזו הבלחה של איזה קאסה כזה, אתה זוכר? ליאור קאסה, שאפילו, אתה יודע, לחשוב על זה היום, שגולדר דיבר איתו, זה מטורף. אתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב שואלים אותי כבר 48 שעות, למה לא היה איזשהו משהו ככה, ברכה לגולדר שחגג יום הולדת. אז תחשוב על זה שגולדר עד לא מזמן, פנה לליאור קאסה כדי לשכנע אותו לבוא למכבי תל אביב. בסופו של דבר, אני אומר, הפועל באר שבע צריכה לגמרי, כן, לעשות את המהפך הזה, לעשות את השינוי, זה תלוי בה. לא אתפלא אגב גילי, אם הוא יפתח עם 3 בלמים, כן, זה לא יפתיע אותי. בלטקסה יהיה לו קשיר, מה שלא היה לו, שזה גם אירוע. בוא, אתה מתרגל בלם להרכב, הוא נפצע לך בראש, פציעה מוזרה כזאת, אתה יודע, ואתה לא יכול לשתף אותו במשחק הראשון.
11: וגם הרכש הברזילאי של הקיץ, שהיה
12: נכון,
11: הבשורה של
12: קרה
11: הקיץ,
12: שריר.
11: כאילו, קרה שריר, וואו,
12: גם קרה חסר, שריר, כן. וונטורה גם, תשמע, אתה יודע, פרסמתי, ראיתם בטח, פרסמתי שהם נקנסו, כן. גם וונטורה
10: וגם איחרו, קנבה. מה, איחרו,
12: כן, איחרו לפתיחת האימונים, שזה אירוע, בוא, תשמע, שני שחקנים בכירים, שלא הגיעו בזמן לפתיחת האימונים, הפועל באר שבע לא תיתה את זה. לא אלי מיין, לא עברה לזה לסדר היום, למרות שזה מאוד רגיש עם שניהם, ואתה יודע, אתה צריך אותם לאירופה, ואתה מכיר את זה, אני אכנוס אותם, הם יעשו לי ככה
10: לי
12: וככה.
10: לי אין ספק אבל בכלל,
12: שוונטורה
10: קצת לוקח ללב. הם שני השחקנים הכי טובים של באר שבע, אחד נמכר, הולך להרוויח פי 2.5 כסף ממה שאלונה נתנה לו. אני זוכר את שנה שעברה שהוא בכלל לא הגיע לאימונים בגלל שהוא רצה לעזוב, כנסו אותו גם אז, החזירו אותו, לא פתח משחק ראשון. נכון, תוכמן, ונטורה לדעתי די לוקח ללב את הסיפור של קנגווה.
12: כן, תשמע, תראה, בסופו של דבר הם לא החברים הכי טובים, אבל בוא, בסוף כשראית ששניהם הגיעו ביחד באיחור, אז יכול להיות שהיה שם משהו קצת מתואם ביניהם. אני לא יודע, יכול להיות שוונטורה כן ציפה, אבל לא היה לו את ההצעות, אין הצעות, מה לעשות, היו הצעות, יכול להיות שהוא גם בגיל קצת יותר מבוגר משנה וקצת מקנגווה, קנגווה יותר תפס את העין, יותר ורסטילי, גם הוא היה רוצה, אתה יודע, לזה. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה, אתה יודע, בסופו של דבר, טיפה אפילו קצת, לשדרג לו עוד קצת, למרות שהיא נתנה לו חוזה חדש לו מזמן, כשהיא רכשה את מחצית הכרטיס שלו, ולהשאיר אותו שחקן סופר חשוב, מאוד חשוב, אבל היא חייבת עוד שחקנים. היא צריכה, יש לה מגן שמאלי פורטוגלי, שמחר ינחת בארץ, אגב, מאטלנטה, מארצות הברית, מה-MLS, פדרו אמדור, והוא יגיע לפה, צריכים עוד בלם כמובן, צריך שחקן כמובן במקום קנגווה, וכאן נשאלת השאלה, האם קנגווה ההיעדרות שלו מרסקת את הפועל באר שבע.
10: אני לא אומר מרסקת, היא לא תרד ליגה, מה זה מרסקת? היא הרבה פחות טובה, תשמע, אין שחקן בכדורגל הישראלי, כולם כולל כולם, שיכולים לקחת כדור ב-16 שלהם, ולעבור איתו להתקפה ל-16, אין, ירדן שואה יש לו מסירה, דור פרץ יש לו, הכל נכון, הוא לקח קבוצה שהיא בעמדת נחיתות, מתגוננת, תשמע, וראיתי את זה במשחקי עונה, הוא עבר 5 שחקנים לאורך המגרש את מכבי תל אביב, לא קבוצות חלשות.
11: לא, שחקן מעל הרמה, שחקן מעל הליגה, כמובן שכל אחד אחר שהיית מוציא מבאר שבע היה פחות משמעותי, גם ונטורה שהוא קריטי, היה פחות, זה השחקן הכי מהותי להפועל באר שבע. יהיה מעניין לראות את מי הם יביאו, גם ישראלים, אין יותר מדי, מדברים אולי על מאור לוי, אבל בסוף,
12: מי שהיה גילי,
11: צריך לעשות שם איזה בינגו
12: גילי,
11: כזה.
12: מי שהיה צריך היום להיכנס לנעליים שלו ולקחת את ההזדמנות הזאת.
10: אנחנו מדברים עליו מאז שהוא נחתם באשדוד, מאשדוד.
12: זה חמודי כנען, ואתה רואה שזה לא קורה.
10: לא קורה.
12: אתה רואה שיש שם כנראה איזה משהו שמציק לו, שכל פעם לוקח אותו אחורה. אני לא רוצה לדבר כבר על משהו כרוני, אבל בסוף אתה רואה שבוא, הוא לא שיחק דקה באיסלנד. הוא לא היה דקה באיסלנד על הדשא.
10: הוא היה לספסל.
12: אתה מבין, היה לספסל ולא נכנס לדקה. וזה השחקן שעכשיו היה צריך לקחת את ההזדמנות. אתה מבין? בוא, בכדורגל שלנו, אתה יודע, היית אומר חמודי לפני 2-3, מה היה יותר טוב מחמודי כנען?
10: אתה זוכר גם שהוא עבר לפועל באר שבע, היה עוד עד הדקה ה-90 ממכבי חיפה על כסף, וזה בסוף העדיף את אלונה ברקת. יותר מאוחר, אני אתן לכם עוד דוגמה מצוינת לשחקן, איך הוא טוב במקום אחד, והוא לא טוב במקום שני, נשמור את זה לאחר כך, אני רוצה לעבור איתך אבל למכבי תל אביב, ראיתי שאתה מפרסם שלא כל כך ממהרים להקפיא את בליץ', והם יכולים לקבל אותו עוד הרבה מאוד זמן, שאלה אם, זה מה אתה אומר? זה יתרום למועדון?
12: תראה, א' צריך לזכור בבסיס, כן, אתה יודע, אנחנו כבר אחרי הרבה פציעות שלו, וזה לא פשוט האירוע הזה עם בליץ', אבל בבסיס אתה יודע שהוא שחקן אדיר. מה שראינו ממנו,
10: שחקן אדיר שמשחק, מצוין. לא שחקן אדיר שלא משחק.
12: נכון, נכון, ואתה כל פעם אומר, הנה, זהו, זו הפציעה האחרונה, ושים לב, כל הזמן גילי היה שחקן, כל הזמן פציעות אחרות.
10: משהו, כל פעם משהו אחר.
12: ואתה יודע, אני
10: בדקתי... ממה הוא שבר את הרגל? אני ראיתי את המשחק, לא ראינו כלום.
12: כלום, שום תיקול.
10: מה קרה?
12: שום תיקול, דריכה לא נכונה עם הרגל.
10: ירד לא נכון על הדשא.
12: בדשא, דריכה לא נכונה עם הרגל.
10: אתה ראית פעם דבר כזה? בן אדם לא דקל. אתה יודע, לפעמים שחקנים לא עלינו שוברים רגל, אנחנו רואים את הירידה על הדשא, ואז פתאום אתה רואה את הקרסול מקבל עיגול כזה.
11: שחקנים עושים צולבת בחימום, הולכים לאחור ופתאום נופלים, זה... תשמע, פציעה כזאת זה לא נראה לי פסיכוסומטי, כי זה לא שריר או איזה רצועה, זה כאילו...
12: זה דרך אגב שבר שלישי או רביעי שלו.
10: באותו מקום?
12: לא.
10: לא.
11: אולי חסר לו סידן.
12: יכול להיות. היה לו בפנים, אתם זוכרים.
10: היה לו מסכה הרבה זמן.
12: כן, היה לו עוד מקום אחד לדעתי גם שקשור לאזור הגב, ועכשיו הוא ינותח ביום רביעי. אני חושב שהוא היה ביומיים האחרונים קצת חולה, אפרופו גילי טיסות ולחזור קצת חולה.
11: גם מצב נפשי אולי ירוד, גם משפיע.
12: הוא, אני אומר לך, שחקנים סיפרו לי שאי אפשר היה להרגיע אותו ביום חמישי. אמרו לי שהוא בכה ממש בצורה
10: שאנשים
12: באמת נקראו, כאב להם בצורה יוצאת. תשמע, הם ניצחו 5-0, כולם כמעט שותפים לחגיגה, שחקנים כובשים, מבשלים. ובחדר הלבשה, עצב.
11: אתה זוכר, היה במכבי תל אביב, אז אורוש ניקוליץ'.
12: נכון.
10: לא שיחק שנה.
11: כן, גם, עם הברך היה לו משהו.
12: כן, כן, כן, איביץ', זה השחקן היחיד שאיביץ' הביא, אגב, בעונה הראשונה כבר, וראית, הוא היה יכול להיות...
10: ניקוליץ' בשביל להברי, עשה המון אופניים. ועדי מכבי תל אביב אמרו לי, הוא כבר הגיע לסוריה, ועדיין לא חזר לשחק. חושב שמתוחמן, בוא נסגור את הסיפור.
12: אז רגע, רק אני אגיד באמת, הוא ינותח ביום רביעי, ובסופו של דבר צריך לזכור...
10: באסף הרופא זה רופא של מכבי, נכון?
12: כן, אני לא יודע אם לינדנר, דוקטור דרור לינדנר, מנתח בדיוק את עצם המסרק, אני לא נעול על זה, לדעתי הוא באורתופדיה בתחום אחר, אבל אולי כן, אני לא יודע, אבל בטח שהוא ימליץ לו ויביא לו את המנתח הכי טוב בבית החולים. בכל מקרה, צריך לזכור, בליץ' מורחק. בליץ' יש לו השעיה, ויש לנו פגרה מאוד ארוכה של ליגת האומות בסוף ספטמבר, אז בכל מקרה, בטוטל, זה לשאלה שלך על הקפאה, בטוטל הוא יעדר פחות או יותר חודש, בהנחה שהוא יחזור עד סוף אוקטובר, תחילת נובמבר. אתה יודע, זה לא פציעה פשוטה.
10: ברור.
12: אני חושב שעומר אצילי היה לו עצם המסרק, אם אני זוכר נכון, וזה לא פציעה פשוטה, אבל יחד עם זה הבנתי שיש שם שיטות חדשות קצת בניתוחים, ויכול להיות שזה ילך למקום כזה שסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, הוא ירצה את כל ההשעיה עד אז, מן הסתם לא יוכל לעזור למכבי תל אביב באירופה. הכוח של בליץ' איפה ראינו אותו, אתה זוכר? במשחק נגד פאוק סלוניקי.
10: גם הוא לא יוכל לעזור למחזור שני נגד מכבי חיפה בבלומפילד, זה גם חשוב.
12: נכון, אבל לא יכול היה לעזור גם ככה. בגלל ההשעיה.
10: כן.
12: זה בלי קשר.
10: בלי קשר.
12: אז אנחנו...
10: בוא נדבר על...
12: לא יודע אם לקרוא לזה אפילו הקפאה פרימו, זה לדעתי סוג של איגרה, אפשר לומר, כבר אנחנו אוהבים להגיד הקפאה, אבל איגרה זה ניקולא אסקו. יש למכבי תל אביב את מי להזיז הצידה?
10: בסדר, אבל במקום ניקולא אסקו הביאו את אסתר, נכון?
12: לא, במקום הנרי אדו.
10: לא, אבל לתפקיד זה 9 שניהם.
12: כן, כן, כן, אבל מבחינת רישומים ל8 זרים, יש לך עוד מקום. יש לך עוד מקום אחד אחרי שתגרע...
10: מחפשים בלם בטירוף.
12: כן, ותשמע, תראה, הכל תלוי אם יהיו הצעות טובות על הזרים. אסנטה, מכבי תל אביב, חבר'ה, תהיה מאוד קשוחה פה. אם הוא לא יביא 5-6 מיליון יורו, הוא לא ימחר.
10: אתה יודע מה כתוב באיטליה?
12: וברלה, לא ימחר.
10: אתה יודע מה כתוב באיטליה? קיבלתי את הידיעה מאיטליה שמתעניינים בו, אז מדברים על שהוא שווה 2.7 מיליון יורו, אז אני אומר, אין בכלל מה להתקשר למיץ' גול. אתה ראית את מכבי תל אביב נגד באר שבע? יצא לך לראות.
11: בטח. אני גם אומר, נגד באר שבע, גם נגד שריף תירס פול.
10: מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות, כל ההרכב הראשון, כל ה-11, בלי חיזוק אחד, כל השחקנים משנה שעברה, זה מוכיח על עוצמה.
11: ומה זה בלי חיזוק? הפועל תל אביב גם מינוס לואיזו.
10: בדיוק.
11: ונשארה אותה תבנית. קצת אפרורית, אבל מאוד חזקה, שער נקי, הגנה חזקה, ומכבי תל אביב מגיע קומפלימנטים לקני מילר, שלוקח את הכלים שיש לו, ומוציא מהם את המקסימום, עם סגיב יחזקאל ורוי רביבו, שלושה בלמים מאחוריהם, רביעה באמצע, ממה שיש לו עושה אדיר, ושוב, זה בלי אסנטה, בלי בליץ', בלי זרים יותר מדי, אז...
12: אני מאוד אהבתי,
11: גילי... שיוסיפו לו את הזרים האלה, מכבי תל אביב מבחינתי, מועמדת מספר חצה
12: אליפות. אני מאוד אהבתי שהוא לקח את ההרכב שפתח באלוף האלופים, ולמרות שהוא קיבל את אסנטה ואת בליץ', את אסנטה בליץ', ורלה ודוידה,
10: לא נתן להם.
12: לא נתן להם לפתוח בשריף טירספול. הלך עם ההרכב שניצח בטרנר, עם איתי בן חמו... ועם עידו שחר בצד, זה אחלה.
10: לפני שאנחנו עוברים למרואיין הבא, אמרת, אם היא כזאת, היא מועמדת מספר אחת שלי, נכון, לאליפות? הנה, אנחנו אומרים את זה חודש לפני הליגה. לא חוכמה להגיד מחזור לפני הסיום. המועמדת מספר אחת שלי בית"ר ירושלים, אבל אחרי זה נדבר,
11: אבל
10: אוקיי?
11: אבל עכשיו אני פגעתי עם באר שבע.
10: עם באר שבע, נכון. יאללה, אז אנחנו עוברים לדבר על עירוני טבריה, מסובכת מאוד, ואומרים ערב טוב לעורך דין אייל יפה, שמייצג את עירוני טבריה. אהלן אייל.
13: אהלן, שלומכם.
10: פתחנו את התוכנית, אמרנו כתב אישום חמור ביותר, באמת מהכתבי אישום החמורים ביותר שאני מכיר, ואני רוצה לשאול אותך, ראינו את הכתב אישום, השאלה שאתה קיבלת את כל הדוקומנטים מצד התובע, האם באמת ההתאחדות לכדורגל התובע יכולים להוכיח כל דבר שנאמר בכתב האישום?
13: ראשית, אני אולי לא אפתיע אתכם, אבל לא קיבלתי, כתב האישום לא צורף שום כתב ראייה או נספחים.
10: אבל אתה חייב לקבל, לא?
13: יש כבר בקשה מוכנה שתועבר מחר בבוקר. הדבר היחידי שיש לנו, פחות או יותר, זה את התמלילים של החקירה. יש שם הרבה דברים מסמכים שהם טוענים, כולל איזה חוות דעת רפואית, כולל... דוח חוקר, יש שם הרבה דברים שלא קיבלנו, תוגש בקשה בהתאם ושנקבל הרבה מסמכים ועוד דברים נוספים שלא קיבלנו.
10: עכשיו אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם במדינה, אפילו באישומים של אונס רצח לא עלינו, בא השופט, ראיתי לא מעט כאלה פסקי דין, אומר למשטרה, חברים, אין פה מספיק ראיות. אני שואל אותך, אתה כל כך ותיק ומשופשף, כי כשאני שומע את ההתאחדות ואת התובע, ואני שומע אותך, זה נראה לי שאנחנו מדברים על שני דברים שונים. תסביר לי את הקיצוניות, האם להתאחדות יש משהו, ואנחנו לא נפתח עכשיו, המאזינים לא יבינו על מה שאנחנו מדברים, אבל יש להם שם בהחלט, בכתב אישום, מה היה בחדר הלבשה, טפטופי דם, הזרקה לתוך, תסביר לנו.
13: א', הפערים הם באמת משמעותיים, אתה יודע, שלחו לי עכשיו הקלטות של שלומי בזן, חבר שלי, שמדבר על הפרשה הכי חמורה בתולדות הספורט הישראלי, אז אני, מישהו בהתאחדות הסתובב לו משהו, והחליט לקחת את זה כמבחן, והטירוף רק גדל, ויכול להיות שבשל כך שתפסנו אותם בכלכלתם בחקירה שהיא חמורה מעין כמוה מזוהמת, חקירה שלא הייתה כמו כדוגמתה מאז קום המדינה בכדורגל הישראלי.
10: כן, אבל אתה יודע, מההתאחדות אומרים שגם אני מאוד לא אהבתי את החקירה, היו שם מילים שאני אומר חלי, הוא לא יכול היה להגיד את זה בחקירה, אני פשוט קם והולך, אבל אומרים בהתאחדות, הוא לא חייב להיות חנה בבלי, הוא לא חייב לשאול שאלות בצורה יפה.
13: כל מי שמבין בחוקרים פרטיים ובחקירה, ואני מדבר איתך אחרי שיחה עם שניים מהחוקרים המובילים בארץ, אמר לי שצריך לשלול לו את הרישיון כחוקר, שלא הייתה עבירה, עבירה אחת של חקירה ושהוא לא עשה, אבל זה לא רק הוא, זה כל המערכת. אם שינו מתערב בחקירה פעמיים, אגב, לא פעם אחת מסתבר, והתובע מעורב בחקירה הצוואר, והתובע יושב וחוקר בלי שהוא מזדהה בכלל כעורך דין וכתובע, יש פה עבירות שבכתב אישום פלילי היה נו קריסטו אנסר מהרגע הראשון.
10: לי תפסת עין משהו אחר. לי תפסת עין משהו אחר. יש בתקנון של חוקר חיצוני אסור בתכלית האיסור לבקש
13: מזה... להציע עסקאות עיון.
10: להציע עסקאות עיון. ואני השמעתי פה מה זה, איך הוא הציע חד וחלק לשחקן עסקת עיון.
13: פרימו, אני לא מפתיע, אני אפתיע אולי בהיקף החריקות והטענות, אבל אני אומר לכם שהחקירה הזאת מזוהמת, זה עוד מעט אנדרסטייטמנט של המאה. אנחנו מחר נגיש בקשה לקבלת חומרים, חקירה שהם חייבים להביא לנו, ועוד חומרים נוספים שמכתב האישום משום הנעדרים, וזה אחד. ודבר שני, אנחנו נגיש בקשה לפני ששמיעת ראיות לביטול כל כתב האישום וכל הכולה מ-10
10: לא, לא, לא, לא, ניסיתם לבטל בשבוע שעבר את כתב האישום, חזרתם מעצמכם אחרי חצי שעה.
13: אז רגע, זה בדיוק העניין. אתה יודע, אני קצת מבין במשפטים. בית הדין העליון אמר, את הטיעונים האלה תעלה בוועדת המשמעת. זה בדיוק הסיפור, וזה מה שאני אעשה.
11: אוטוטו, אייל, אוטוטו, אמורה להיפתח הליגה. מה קורה?
10: לא, לא, בית הדין, הנה אני אומר לך, בית הדין אמר, אתם תעמדו בתאריכים, אנחנו גומרים את זה מהר מאוד.
13: פרימו, א', אתם רוצים להזכיר לכם, אני זה שאמרתי, למה לא הגשתם כתב אישום. אז כל מי שמספר שמנסה לרמוז שאנחנו מעכבים, אז שיבלה את לשונו ומהר. ההתאחדות תקבע את זה, סיבותיה אני חושב שיודע, אבל זו עובדה, הגישו עכשיו.
10: משהו יותר חשוב לי, אייל, משהו באמת הכי חשוב לי, כשראיתי את כתב האישום, קראתי הכל, תראה, בדרך כלל התובע גלעד ברגמן, שמגיש כתב אישום, הוא דורש עונש. כתב, הנה, כמו על מכבי תל אביב ובאר שבע, קיבלנו קודם מה הוא דורש על השחקנים האלה והאלה. כאן הוא לא דורש עונש.
12: תן לי, רגע, פה להגיד משהו.
10: שנייה, אין בעיה שאתה תגיד לפני אייל, כאן הוא לא דורש, אבל הוא מכניס שם הסעיף ואומר, בעבירות מהסוג הזה, אפשר לפסול תוצאות ואפשר להוריד ליגה.
12: כן, אני אגיד ככה.
10: זה לא רמיזה, זה כתוב.
12: כן, אני אגיד ככה, וגם כתבתי את זה, אולי אייל ראה את זה, עורך הדין גלעד ברגמן החליט לא להגיש הפעם דרישה, אבל הוא יגיש אותה אחרי שהוא יקרא את כתב ההגנה של אייל, ואני כאן רוצה לשאול, עורך הדין יפה, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות בהקשר הזה, מה שאני אומר לך זה אחד לאחד, אייל, יכול להיות שאתם צריכים לשקול משהו אחר? יכול להיות שאתם צריכים לקחת אולי צעד אחורה, אייל, ולבוא ולהגיד מה שלא אמרתם עד עכשיו, שבסופו של דבר ראינו מלכתחילה שבאמת לא הכירו, הרי כשמיקי ביטן פונה לאלירן חודדה ואומר לו שיש דבר כזה, אלירן אומר אני לא מכיר, אני לא יודע. יכול להיות שאתם צריכים לבוא ולהגיד, לא ידענו, לא הכרנו את זה, יכול להיות שעשינו עבירה, הרי אין פה, זה לא שמישהו טוען שניתן לשחקנים חומר, אתה יודע, שהוא בבסיס שלו סמים. מדברים על האירועים של מי מלח, נכון שמעל 100 מיליליטר זה אסור, ויש פה כתב אישום חמור מאוד, אבל יכול להיות, אייל, שאתם צריכים ללכת קצת אחורה, ולבוא וללכת על משהו אחר הפעם, כי אם אתם תלכו, אתה יודע, זה נראה שאם תלכו עוד הפעם על הסיפור הזה של הטקטיקה הזאת של החוקר והחקירה המזוהמת, אני לא בטוח שמזה אתה יוצא טוב.
10: בוא ניתן לו לשמוע.
12: יכול להיות שאתה צריך לחשוב על משהו אחר.
13: תראו, א', אני מסבד את הדעה של כל אחד, בוודאי את ההרכב הזה. אני לא פועל בחלל ריק, ואני אפתיע אתכם, אני נדעם מהתמיכה שולחים לי עורכי דין, לא רק שמומחים בדין משפט ספורט, שאיתם חלקם אני בקשר יומיומי, אלא אנשים ומציעים את עזרתם ושולחים סיוע וכו' וכו', נדמים מהחקירה המזוהמת שזה understatement. עכשיו אני אחטא למקצוע שלי, אם אני לא, בשלב ראשון, ידרוש את פסילת כל החקירה וכתב האישום. יכול להיות שאני אצליח, אני מקווה מאוד שאני אצליח, אני מאמין שיש לי סיכוי טוב. אם אנחנו לא נצליח, נדון לגופו של עניין, ונתמודד. אני רוצה באמת להבהיר, ותוכי אמר את זה. להגיד שזה כתב האישום הכי חמור, אין ראיה בשמץ של ראיה על הביצוע...
14: לא, אני אמרתי לך בהתחלה, כתב אישום חמור, רגע, אמרתי לך, כתב אישום חמור, אבל האם, ונתתי לך דוגמאות על משפטי רצח, האם אתה חושב שהם יכולים להוכיח את הכתב אישום הזה?
13: לא, הם לא יכולים להוכיח.
14: בבקשה, זאת השאלה.
13: אז אני אענה לכם, ברשותכם, את הביצוע העבירה שמזה יצאנו, של עירוי מעל 100 מיליליטר, לא יכולים להוכיח, אין להם גם בראיות. מי שקורא טוב את כתב האישום, סיפור וסיפורי עליבאבא.
12: רגע, אבל אייל, אבל אמרת שאין לך את כל החומרים. יכול להיות שיש להם עוד משהו.
14: רגע, אייל ותוכמן שנייה, הוא דיבר על ה-100 מיליגרם, זה חשוב מאוד, תתמקמו ב-100 מיל, תתמקדמו. כי כאן אתה אומר שזה השערות, האם בהשערות אפשר להגיש כתב אישום?
13: לא, אי אפשר, בהשערה, אנחנו מדברים על ההוכחה שהיא לא מעבר לכל ספק סביר, כי זה לא פלילי, אבל לא ההוכחה של 51% שזה באזרחי, שזה נטל הוכחה יותר גבוה. עכשיו, תקשיבו שנייה, ברשותכם. למה כתב האישום, לא רק שהוא חמור, אני אגב, כל רגע קורא אותי ולומד עוד דברים, ואני, זה לא רציני, אני מספיק שעות מושקע, ואני אשקיע עוד הרבה שעות בלמוד את זה. למה, למשל, צירפו את הפרשה של מיקי, של בקשה להפרת החלטה של מוסד שיפוטי? מה זה רלוונטי לאירוע? זה לנפח, ואגב, אני לא אפתיע אתכם, אני הולך להגיש בקשה שזה יוצא מכתב האישום, וזה ידון בנפרד, זה לא רלוונטי לאירוע הזה.
14: למה לא רלוונטי? רגע, אני אגיד לך, אז תן לי לשאול.
13: אני אענה לך, אני
14: אענה
13: לך.
14: תן לי לשאול. יש כאן בעלים שהורשע, ואמרו לו, אסור לך לגעת בדבריה, ויש להם הוכחות שהוא כן נגע.
13: רגע, אני לא רוצה להתווכח רגע על הסיפור הזה. יש לי גם תגובה גם לזה. זה לא רלוונטי לאירוע של לקיחת, שהפרה של לקיחת מוסמים, של התייחסות לאירוע של הפרה של תקנון ומובדה לעניין של שימוש באירועים. לא רלוונטי. זה הפרה של אי קיום ההחלטה של מוסד שיפוטי, כל הפסק בורר שלא מקיימים עולה כל שבוע לבית הדין. לא רלוונטי לאירוע הזה, זה הכל לנפח. ולהזכיר כל פעם את הפרשה הקודמת. ועולה הדובר ומוציא לשון הרע ומדבר, מאבד את השתונות בדיבורים שלו, חמור מאוד.
12: כן, אבל אייל, גם כשמעמידים קבוצות לדין על עבירות, אתה יודע של מה שקורה במגרשי כדורגל, אז מזכירים את ההיסטוריה שלהם, אז אתה גם יכול להגיד מה זה רלוונטי התיק שלהם ומה שהם עשו, הקהלים שלהם בעבר. זה תמיד ככה, אייל.
13: לא, עזוב, זה ביצור אווירה, זה להשפיע על הדיינים. מה הקשר בין...
12: בסדר, אז גם אתה הולך גם לקומן לאירוע של החוקר, והחקירה מזוהמת, ואתה לא מתייחס לסיפור עצמו של ה-100 מיליליטר.
13: תוכי, אני מתייחס, אני עוד לפני זה, א', אני מתייחס, אני מכחיש, טענתי מרגע שאין, ומי שקורא את כתב האישום רואה שאין. אין ראיות. אין ראיות, הראיות זה הפרוטוקולים.
14: תסביר לנו רק את... תסביר לנו את המילה השערות. אומר התובע השערות. תסביר לנו את הדבר הזה בבית משפט. מה זה השערות? אני משער.
13: ברגע שהוא כתב השערות, זה אומר שאין לו עובדות.
14: אז הוא לא יכול להוכיח את זה, את השערות שלו?
13: לא, השערה, אין מה זה השערה. השערה הוא חושב ככה, אבל אני חושב אחרת. אנחנו מדברים על ראיות. הולכים לסגור מועדון. במועדון, עכשיו אתה התחכמו אותי עם הסיפור של העונש, מצד אחד לא הסכבי כמו שעונש, מצד שני הוא רומש שאפשר לעשות כל עונש שבעולם.
12: תגיד, יש לי שאלה אליך,
13: בבקשה,
12: כרגע אני... היא היפותטית, אבל בסוף אתה יודע, אנחנו הרי הולכים לסבול, בוא נגיד שגם אם טבריה
14: יורידו לנקודות,
12: תצא בהורדת נקודות, כן, אתה מעריך שלא, אבל בוא, זה ילך לפחות לשם. יש לה מינוס 6, נכון? על פרשת החוזים הכפולים.
14: 4 נקודות יהיה מינוס 10.
12: אני לא יודע אם יהיה 4, קשה לי להם, אני חושב שיהיה קצת יותר. ראית, אתה אומר פסק דין הכי חמור, וזה לא משנה. אני מעריך את אייל.
14: לא אמרתי פסק דין הכי חמור, אמרתי כתב אישום.
12: כתב אישום, כן, כן. אני אומר, בסופו של דבר, אייל, האם לא יהיה נכון, כן, במינוס 12, מינוס 14, לא יודע מה, אתה יודע, להגיע לאיזשהו הסדר, שטבריה כן תשחק בליגה השנייה, ימחקו לה את כל ההורדות, את כל הסנקציות, תפתח בליגה הלאומית. מה זה יהיה להעביר עוד עונה במינוס 12 או מינוס 14, כשאנחנו כולנו הולכים לסבול מזה שיש לנו למעשה 13 קבוצות תחרותיות, ואני כבר שומע מטבריה שהם הולכים לעלות נוער ולעשות...
14: לא, לא, הורס את הליגה, קבוצה אחת ירדה ליגה.
12: אז אולי נכון ללכת, עוד פעם, אני שואל תיאורטית, אייל, אנחנו עוד לא שם.
13: תוכי, אני לא יענה על השאלה, אתה תורט את זאת, זה שנראה לי...
12: לא, אולי יש לך תשובות להכל, אז אולי גם את זה,
13: תוכי. לא, אין לי תשובות להכל.
14: טוב, אייל,
13: אנחנו... לא בסרט שלנו.
14: אנחנו נסגל
12: מה שכן...
13: זה ברור שאם יורידו לטבריה כמה נקודות, אז הסיכוי שלה לשרוד בליגה הוא נמוך, לא אומר, היו כבר מקרים, אבל זה ברור לנו, לכן אנחנו גם הסיפור של... הורדת נקודות הוא כרגע לא רלוונטי.
12: מה שכן, אני אגיד פרימו משפט, פרימו, תן לי משפט אחד, בכתבי האישום, כן, של השחקנים, אני מדבר על הסוכנות, כי אתה יודע, הסוכנות למניעת סימום שופטת את בעלי התפקידים והשחקנים, בניגוד להתאחדות, השחקנים, עוד לא קיבלנו הרי מה הם דורשים, אבל ידרשו לגביהם, אייל יודע את זה, 3 חודשים, לא יותר. מה שמלמד שיכול להיות אייל, שהשחקנים, אולי יש חומרים, שיכול להיות שהשחקנים כן נתנו כל מיני ראיות ועדויות, כי הם לא צפויים ליותר משלושה חודשים. אתה מבין?
13: אני, כל הראיות, שבעיני שהשחקנים יש לנו כרגע, אני לא יודע אם יש הפתעה אחרת, בתביעה בוועדה זה מה שהם הגישו. עצם זה, ותחשבו בהפוך, שהתחילו בגבוה גבוה, וגם עכשיו בכתב אישום שמאשרים, שמייחסים לזה 7 שנים, 500 אלף שקל הוצאות חקירה, כשהם לא הוציאו שקל, כל החקירות הועברו מההתאחדות וכו' וכו'. אם יגמרו את זה בשלושה חודשים, וכל ענות חלושה, שזה רק תומך...
14: טוב, אנחנו כבר נכנסים, עורך דין אייל יפה, אנחנו נכנסים, בוא נמתין. לא, לא, לא, אנחנו חייבים להסתפק בזה, בוא נמתין, כדאי לך לפתוח עכשיו את הרדיו, כי עולה אחריך שלומי ברזל.
13: שלומי ברזל, אני רק תגיד לו, ותשאלו אותו. הוא מוציא לשון הרע, הוא מנסה להשפיע...
14: רגע, רגע, עצור, עצור, עצור. שלומי ברזל, יושב ראש מערך ההסברה של ההתאחדות, אלן. אומר אייל יפה כאן בשידור, אתה מוציא דיבתה של עירוני טבריה, אתה מוכן לענות על מה מדובר?
15: אני מוכן לחכות לתביעה, אם אייל יפה יבדוק כמה לשון הרע הוא, קלמזון והבחור השני מקיביטן הוציאו על ההתאחדות לכדורגל בחודש האחרון, וואלק, זה אחת הקבוצות הכי גדולות שהם הספגו אי פעם. אין בעיה.
14: אוקיי, אז אנחנו...
13: אין לי מה להגיד, כל מילה שאני אמרתי על ההתאחדות, כולל על שינו, על המעורבות של שינו, שהיא כבר לא מוכחשת,
15: אייל, אני רק רוצה, הברכיים בסדר, הכל בסדר? הצוקהר השבוע שעבר בבית דין הייתה מרשימה, הכל בסדר? אפילו ככה אחור, עבד טוב?
13: צוחק מי שצוחק אחרון.
15: נכון.
13: אתה מבייש את היותך...
14: לא, לא.
13: תמיד היית מובן,
15: והפכת להיות
13: חלק מהתביעה.
15: אני אתגבר.
14: אוקיי. עורך דין אייל יפה, אתה יכול...
13: הצוקרה תידון ב...
14: נכון, נכון.
15: להיפלק לאחור בצוקרה.
14: אנחנו דיברנו על זה שחזרתם בעצמכם, אמרתם שתסבירו את זה בבית הנית, בוא נמתין, עורך דין אייל יפה, מייצג את עירוני טבריה, תודה.
13: תודה רבה.
14: שלומי, אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
16: יאללה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: תשמע, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לייצג את ההתאחדות לכדורגל כמוך, ואתה עושה את זה, תשמע, אין מה לדבר, אבל אני אומר לנושא של דבריה, האם שלומי, שאני שומע אותך ואתה מגיב ואתה מתגונן ונותן להם ברקסים ולפעמים תוקף אותם, אולי זה מוקדם מדי, אולי אנחנו צריכים לחכות לבית הדין, שלומי.
15: א', אני מציע לכולם לחכות לבית הדין. יאמר לזכות ההתאחדות לכדורגל, היא לפחות חיכתה לכתב האישום. לא שמעת ממני ציוץ, תדע כמה פעמים הזמנתם אותי לעלות.
14: נכון.
15: לא שמעת במילה, וכל פעם אמרתי בנימוס, מצטער, חקירה תסתיים, יוגש כתב אישום, אנחנו נדבר אחרי כתב האישום, וכמובן, כל הדברים האלה יגיעו לבית הדין. התחושה שלנו לגבי בית הדין היא מאוד מאוד בטוחה. אני אמרתי, אני מצטער שאני אומר את זה פעם נוספת. תקשיב, התנהלות ביזיונית, אני אומר את זה עוד פעם, ביזיונית. בעצם החשדות לעבירה, אוקיי, זה רק תדמיינו לעצמכם איך הדבר הזה נעשה, אוקיי, במקום שבעצם מתאים לי, אני לא יודע, הפלות לא חוקיות או משהו, זה לא יהיה דם על הרצפה, סיכון שחקנים, בריאותית, סיכון קריירה של שחקנים, אוקיי, קריירה של שחקנים עמדה כאן בסכנה, אותה קבוצה שמתיימרת לומר, אנחנו דואגים לשחקנים, זה מין שיטות כאלה לשדר לחיילים, אל תמכרו אותנו כי אנחנו, איזה לדאוג ואיזה נעליים. גם הפרשה הקודמת הם זרקו אותם לכלבים, את השחקנים. ופעם אחר פעם, וניסיונות עלובים, לפגוע באמינות של החוקר, לפגוע בטובי ההתאחדות לכדורגל, הכל שקרים, רסיסי מידע, אם תרצה לעבור איתי אחד אחד, אני אעבור איתך, כל אחת מהשמטות שלהם, שתקנו, ספגנו, הגיע כתב האישום היום, נראה לי שהוא מאוד מאוד מרשים, אני שם לב גם להפנמה של הדברים, גם אצל דבריה, קצת יותר גמגומים, קצת יותר לא נלך לעסקת טיעון, סגרנו, אין עסקת טיעון, הכל מצוין, עד הסוף נלך הפעם.
11: שלומי, שאלה קצת, אתה יודע, ממה אני פחות מתמצא, מה קורה בדיונים וכל הדברים האלה, הייתי קצת מנותק מהפרשה, אבל אם אני מנסה להשוות, לא יודע, לאיזה פרשות קודמות שאני מנסה להשוות, לדוגמה שיר צדק בבאר שבע, וזה היה ברור שהוא קיבל את הכדורים, לא יודע, ממאמן הכושר שם, ואולי עוד אחרים לקחו ולא נתפסו, למה שם לא דובר על עונש לבאר שבע, וזה היה רק עונשים אישיים?
15: כי קודם כל צריכים שניים כדי שזה יהיה עבירה קבוצתית, אוקיי? כאשר מדובר באחד, זה לא עבירה קבוצתית. אם נחזור אחורה, אחורה, ממש אחורה, גילי, למקרה של פדרין, אם אתה זוכר בזמנו,
11: כן, גיא עזורי.
15: שם גם הקבוצה עמדה לדין, אוקיי, גם בעל תפקיד.
14: בוא נעשה סדר, שלומי, ארבעה נתפסו, כפיר אדרי, מהרן ללה, שיר צדק וכלי מכפר שלם. כמו ששלומי אומר, זה אחד, זה רק אחד.
15: נכון.
14: על פי התקנון שקיבלנו מכתב האישום שהוגש נגד ורה, שני שחקנים ומעלה, רגע, זה כבר עונש קבוצתי. רגע,
12: שלומי התחיל להגיד על האפדרין, למה כן מכבי תל אביב, זה...
14: מכבי תל אביב קיבלה עונש ארבע נקודות, ושירצדק באר שבע לא קיבלה.
12: נכון, אז תזכיר שלומי.
15: קודם כל, אתם הולכים היסטורית, הכללים שונו, אוקיי?
12: כן, ברור, ברור.
15: פעם, היום הוא אסור לצורך העניין, ואנחנו אומרים לדבחנה שיש כאן בין, למשל, וואדה, סוכנות לסימום, לבין ההתאחדות לכדורגל. הם מטפלים ברמת השחקנים, בעלי התפקידים, נקרא להם היותר מקצועיים. ההתאחדות לכדורגל, הם מעמידה לדין את הקבוצה, וכמו שאמרת, תוכמן, המנעד פה הוא פתוח, בין השחתת נקודות, ביטול תוצאות, ועד...
14: רגע, אבל כאן, בנקודה הזאת אני חייב שאלה, ונגע בה גם עורך דין יפה שמייצג את טבריה. יש כאן עניין שגם כותב התובע השערות. השערות, אתה יודע שאתה בא לבית הדין ואתה אומר, מה, השופט גם יגיד לגילד ברגע, מה אתה משער? מה זה, על לשער אני אקבל עונש?
15: פרימו, אני מכיר אותך, אתה קורא טוב, אז תקרא עוד פעם, הוא הולך, התובע הלך על ההשערה המינימלית לגבי כמות הטיפות וכמות החומר שיכולה להיות באיקס זמן, גם בהשערה הכי הכי מחמירה לצורך העניין, יש מבחינתו חצייה של כמות מותרת, אוקיי? זאת אומרת, גם הגישה השמרנית ביותר, בסדר? ובסופו של יום, אני אומר את זה, אני לא מסתיר את זה.
14: רגע, אבל אתה לא חושב שבית הדין ירצה לראות פרוטוקול ששם כתוב מרופא, ממישהו, הם קיבלו יותר ממה שמגיע להם. אין את זה.
15: אבל למה אתה לא הולך להתחלה? למה אין רופא בתהליך הזה? שאלת את עצמך, למה התהליך הזה נעשה במשטחים?
14: אני לפי כל מה שקיבלתי מטבריה, מי שעשה להם את האירור הוא אדם מוסמך. עכשיו תגיד לי שלא.
15: מי? באיזה סמכות, באיזה? הם לוקחים עובד מדה, שהוא עד הקבוצה. שמשיג להם את הדברים, הם הולכים קונים את השקיות לצורך העניין, הם מזמינים את השחקנים, אגב, למה חלק מהשחקנים לא רצו מחט בתוך הגוף שלהם?
14: זה הגיוני, גם אני מפחד מזריקות, זה הגיוני.
15: אז לא, הם לא מפחדים מזריקות, תאמין לי, שחקנים, אם שחקנים אין להם זנב, תאמין לי, קיבלו את כל הכדורים האפשריים וכל הזריקות האפשריות, דרך רופא, לא במקרה כזה, אוקיי? הכל נעשה כאן, אני אומר לך, בצורה הכי פרטאצ'ית.
12: שלומי, אני רוצה לשאול, האם יש אפשרות לבית הדין לתת הורדת נקודות רטרו, הורדת נקודות אחורה, שזה, האם עונש כזה קיים, שהמשמעות שלו, מאחר שטבריה, לכאורה, כן, קנתה לעצמה, או לא לכאורה, קנתה לעצמה יתרון, בעצם האירועים האלה, האם יש אפשרות שבית הדין ייתן לה הורדת נקודות אחורה, ואז עושים את החשבון ויורדת ליגה.
15: נראה לי שנכון, תראה, אמרתי לך, יש כל מיני אפשרויות, יש אפשרות שביטול תוצאות למשל. אז אם אתה מבטל תוצאות, יכול להיות שבמצטבר היא יורדת ליגה, אוקיי?
14: ברור, אם מאשדוד יורידו, יפסלו לה את התוצאות, היא יורדת ליגה.
15: תראו, אני חייב להזכיר עוד דבר, באמת. זה בית הדין שדבריה מגיעה אליו, מה היה הפרש מהפרשה האחרונה? כמה חודשים? כמה עברנו בסך הכל?
14: שלושה.
15: שלושה חודשים. שלושה חודשים.
14: אבל למה אתה מזכיר את זה? למה אתה...
15: אני רגע, אסביר לך.
14: תסביר לי. לך. תסביר לי גם... למה אנחנו מקשרים חוזה כפול לבדיקת
15: אני
14: דם.
15: אני אסביר. אלף זה אותם אנשים שמנהלים את המועדון. בית, גם אז שמעת בהם דאמירות שלהם. לא היה כלום. אין שום דבר. הם בסך הכל קיבלו בסופו של יום עונש חסר תקדים בכדורגל הישראלי 14 נקודות ליגה. כנס כספי, הרחקה של מיקי ביטן לשבע שנים, שלא היה אמור להתקרב למועדון הזה, והוא טבול מכף רגל הצוואר במועדון הזה גם עכשיו. אוקיי, גם עכשיו הוא טבול ומנהל את כל ההצגה.
14: אייל יפה אומר שזה לא קשור.
15: די. אבל אם יצטרכו לחזור לבית הדין,
12: שלומי,
15: ולהגיד לבית הדין עוד פעם,
12: שלומי, אני...
15: בית הדין להאמין להם או לא, זה שלומי, לא עניין
12: שלומי, שלומי, אני, אני, אני אמרתי מקודם, לא יודע אם את זה שמעת, לעורך הדין יפה, שיכול להיות שהוא צריך לחשוב על טקטיקה אחרת, ולבוא, כן, בכתב ההגנה, ולדבר על, אתה יודע, טעות בתום לב, הרי מדובר על פעם אחת, הרי מדובר על זה שמדובר על מי מלח, ולא על, אתה יודע, חומרים אקסל... חומרים... רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, תן לי לשאול. האם הדרישה של התובע גלעד ברגמן לעונש תיגזר מאיך שטבריה, לצורך העניין עורך הדין יפה, יבוא עם כתב ההגנה שלו? כי כרגע אנחנו לא יודעים מה התובע מבקש.
15: אז אם תסתכל בכתב האישום בסעיף 29, יש פחות יותר אפשרויות. בסופו של דבר, אני מזכיר לכם, התובע צריך לעמוד ולהוכיח את כל מה שהוא טוען, כן? בסופו של דבר, לא תהיה הרשעה בלי העניין הזה.

0: איזה מזוהמת ואיזה קשקוש בלבוש, שום דבר. טוב שלא הלכו לספר המחזור, של, בספר יסודי של החוקר, כדי להראות מה הוא אמר לצורך העניין. אוקיי, אחר כך שינו מעורב. איזה שינו מעורב? מדובר ביושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שמכתיב מדיניות, שעם בחירתו, יחד עם ההנהלה, אמר, רבותיי, אני אשתדל לנקות כל דבר בכדורגל הישראלי. אם זה ליגה א', אם זה קריית ים, אם זה כל קבוצה שתביאו לי ואני נמצא שם משהו,
1: שלומי.
0: אין בררנות. ואגב, לגבי מה שאתה אמרת, רגע שנייה, לגבי מה שאתה אמרת, הם לא טענו את ההגנה תום לבד עכשיו.
1: נכון.
0: אני אומר לך שהעצה שלך, הם היו צריכים לעשות את זה לפני חודש.
2: אני רגע, רגע.
1: אז זה מאוחר מדי. רגע, אבל רגע, אני רוצה לשאול... אני רוצה לשאול משהו אחר. אתה יודע, בסופו של דבר, שלומי, אתה... בוא נגיד את האמת, אתה הרבה יותר מיושב ראש מערך ההסברה, אתה האיש הכי קרוב ליושבי הראש ולא רק לשינו זו ארץ. האם ברגע שהפרשה הזאת תסתיים, ההתאחדות, בהנחה שאפשר לעשות את זה, צריכה להעביר איזושהי תקנה, כן? שאומרת, שלומי, מעל 10, מעל 12 נקודות, כי הרי במינימום, הרי יורידו להם עוד איזה 6 ועוד ה-6, הערכה שלי, כן, אם לא יורידו אותם ליגה, אז זה פלוס ה-6 על הנקודות שהם סוחבים, ועוד 6 נגיד על הפרשה, זה מינוס 12, אנחנו, ליגת העל שלנו הולכת לסבול, כולנו הולכים לסבול. האם שלומי, אתם יכולים להעביר תקנה שאומרת, שמעל 10 נקודות נגיד, זה הורדת ליגה. ואז אנחנו לא צריכים להתעסק עם קבוצה בליגת העל, לא משנה איך קוראים לה.
0: תראה, אני גם, אני עושה עוד דבר, אני אומר לך מאוד פעם, באמת, אני לא מתנבא, ואני חס וחלילה לא מנסה לרמוז, מה אמור להיות העונש, לא שיש לי השפעה בעניין הזה בכלל, מה אמור להיות העונש של דבריה? אמרתי, חיכינו לכתב האישום, ידענו שכתב האישום יהיה מהחמורים ביותר שנתקלנו, בטח בסוג כזה של עבירות. תקראו אותו, תראו.
2: שלומי, גלעד ברגמן כותב, שבדברים מהסוג הזה אפשר לפסול תוצאות ואפשר לרדת ליגה. הוא לא כתב את זה בשביל למצוא חן, הוא כתב את זה שאם הם יורשעו, אלה יהיו העונשים, ואנחנו נאבד את טבריה בליגת העל.
0: וגם טוחמן אמר לך מקודם, יכול להיות שאחת מהטקטיקות של גלעד ברגמן, היא במהלך הדיון לראות מה קו ההגנה של טבריה, ולפי זה לגזור את העונש שהוא דורש.
2: שלומי, שאלה אחרונה, שעל זה אנחנו לא הסכמנו כל כך, כי אנחנו לא נחשוף פה מה דיברנו בוואטסאפים שלנו, אבל ראיתי את החקירה של אותו חוקר, ואני יודע שבהתאחדות אמרו, הוא לא צריך להיות חנה בבלי, הוא לא צריך לדבר יפה. שלומי, תקשיב. אין בעיה, איך חוקר, הוא, זה העבודה, זו המקצוענות שלו. דיברתי בשידור עם אלי יוחנה, דיברתי בשידור עם מוטי וניר, ואני מדבר גם על עצמי. שום סיכוי שבעולם, שלומי, שאפשר לדבר אלינו בצורה כזאת. תשמע, הוא דיבר בציין, אתה יודע, פעם, רגע, שנייה, אתה יודע, פעם, אשתי ואני, שהיינו הולכים המון לשוק, היינו אומרים שפה של שוק. אין את זה בשוק אפילו, את המילים האלה שהוציא.
0: פרימו. תקשיב, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, נכון?
2: כן, אבל אני לא אוהב את החקירה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. פרימו, בחלק מהפאנלים שאתה יושב בהם, אוקיי, השפה של דין פרגר לא מספיקה כדי שהוא ייכנס להיות מנחה אורח אצלכם, אוקיי?
2: אבל זה לא חקירה, אבל זה לא חקירה.
0: אבל רגע, אבל שנייה, פרימו, אני חייב להסביר לך משהו.
3: שלומי לא בגוף תקשורת הזה, אבל, כן?
0: לא, ממש לא. אני חייב להסביר,
1: מה, היית צריך לשמוע איך גילי ורמוד פתח היום את השידור, איך הוא ניבל את הפה.
0: אני אומר לך אותו, פרימו הבין, הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר. הכל בסדר גמור. אני אומר, פרימו, תקשיב טוב, תקשיבו לי גם המאזינים. בסופו של דבר, לחוקר בהתאחדות לכדורגל, אין יותר מדי כלים. אוקיי, לצורך העניין, אני יכול לזמן אותך לחקירה, אתה לא חייב להגיע אפילו, אוקיי? נראה אותך לא מגיע לחקירת משטרה.
2: לא אמרתי משטרה, אמרתי חוקר פרטי.
0: רימו, נשאר לחוקר, הוא לא חוקר פרטי, הוא חוקר בשירות ההתאחדות לכדורגל.
2: אוקיי.
0: נשאר לחוקר, כמה מניפולציות שהוא יכול להפעיל, הכל אגב בפיקוח של התובע, הכל בסדר גמור, אין בעיה, ויכולות ורבליות, כמו שאתה מטיל אנשים מרועיינים, עם שאלה מתוחכמת, אם לבוא מפה, לבוא משם, זה מה שעושה חוקר. עכשיו, פרימו, ממה נפשך, חביבי? אתה מדבר פה על שחקנים, עם חשדות לא מבוטלים, אוקיי? שחקנים שבכל שבת שנייה, אלה הם כמדובר במשחק בית, לצורך העניין, לפעמים 20,000 ו-30,000 מסבירים להם מה אימא שלהם עושה, לצורך העניין, מה חברה שלהם עושה.
2: אבל נכנסו, הם נכנסו לאלם, נכנסו לחוקר שהם חשבו שנגמרה להם הקריירה, והוא נתן להם פטיש של שניצל בראש.
0: הוא התחסת להם 7 קילו, הם אמורים לדבר, הם אמורים לזמר בחקירה, להבין מה הם עשו. מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה רצית, פרימו, את השיחה הבאה? אנא במבטות או במך, האם תועיל בטובך לחלוק עם מידע...
1: אני לא מבין, רגע, שלומי, אני לא מבין, פרימו, מה אתה טוען? שבגלל סוג החקירה של אותו חוקר, שחקנים לא אמרו את האמת?
2: לא, לא.
1: אז מה? שלומי אומר לך, התפקיד שלו להוציא את האמת.

0: קיבל את הפה.
1: אבל מה זה ניבל? הוא לא דיבר לילדים בני 15. התפקיד של החוקר, להוציא מהם את האמת. אם הם אמרו לו בסוף את האמת, בסדר גמור, הגענו למה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים את האמת, פרימו.
2: בתחנת שמשדר, יוסף חבר משותף שלנו רון קופמן, תגיד לו את המשפט, אל תזייני בשכל, ותפילו לו פתיחה ברמי. מה אתה מדבר איתי?
0: לא, אנחנו משווים פה שני דברים. אני רוצה רק לסיים משפט אחרון, שלומי, ברשותך, לגבי אותו חוקר, כי קראתי את התקנון, וחוקר מטעם ההתאחדות לכדורגל לא יכול להציע עסקת טיעון. נשמעתי פה בשבוע שעבר, ממש, איך הוא מציע לשחקן עירוני טבריה עסקת טיעון?
2: כן, פרימו, בוא נודה באמת, ואני לא מתייחס כרגע למי הביא לך או לא הביא לך. ההדלפות היו הדלפות מגמתיות, הוציאו את החלקים שנוח להם, הכל בסדר גמור, וזכותו של חוקר להגיד לנחקר, אני מציע לך, אני מייעץ לך, צדקת לחלוטין, אין לו שום אפשרות להציע עסקת טיעון, או להגיד אני נותן לך עסקת טיעון, אלא אם כן, אני מסביר עוד פעם, ואמרתי כל הזמן, החוקר מתואם עם מי שנהל את החקירה, וזה התובע, אוקיי? זו ההגדה לצורך העניין שהתובע לא הציג את עצמו. אתם יודעים על מה מדובר? מדובר על הנחקר הראשון, העד הראשון, שנפגש עם תובע ההתאחדות במשרד של תובע ההתאחדות לכדורגל. איך הוא לא יכול לזאת את התובע? לא הבנתי. שמע, כמות האגדות שדבריה הפיצה, אני אומר לך, בחלק מההזדמנויות, הם ירדו למקומות, למפלס נמוך יותר, מהשנים הכי שקולות של הכנרת.
0: תקשיבו שכולם, גם תוכמן, גם כולה. שמע, שלומי, כמה שנים אתה לפני הדור? כמה זמן היית בתקשורת אם אנחנו סופרים אחורה?
2: וואו, 94.
0: מ-94, אז אני מ-88, אני קצת יותר. אני אומר לכם, הכי מעניין אותי בעולם, ועברתי בתי דין מטורפים, כולל הכרטיס האדום לאבי נימני, שהיה חשוד שהוא הפיל את חיים יעקב, שזה אחד הגדולים בהיסטוריה.
1: אבל שאלה לסיום לשלומי.
0: יאללה, לסיום, כי אני אומר לך, זה הכי מעניין אותי בבית דין הזה.
1: יש דיון ראשון, שלומי, 5 באוגוסט.
2: נכון.
1: זה מאוד קרוב לפתיחת הליגה. השאלה היא אם זה נמשך, והליגה נפתחת, כבר אי אפשר לעשות רוורס עם טבריה.
2: זו שאלה מצוינת, אני רוצה להגיד משהו. בסיבוב הקודם, בפעם הקודמת, טבריה ניצלה בעיניי, לפחות מבחינת התובע והמערכת, בזכות מבצע שעדת הארי. זאת אומרת, אחת המנצחים הגדולים ביותר של שעדת הארי הייתה טבריה. בגלל הלחץ שהיה, שלא שיחקו כאן כדורגל, והיה לחץ, אתם זוכרים, מי יהיה פלייאוף תחתון, מי יהיה פלייאוף עליון, לגמור את העניין הזה, לא הלכנו לדיון הוכחות לגבי חוזה, ולכן הסכמנו לעסקת טיעון של 14 נקודות, אוקיי?
1: כן.
2: הפעם, עד הסוף.
1: אז מה זה אומר, עד הסוף? אם הדיונים ייכנסו
2: ל... כמה זמן, תראה, קודם כל, מאז הפרשה הקודמת, שונו סדרי הדין. זאת אומרת, תוחמים את הדבר הזה. זה לא יהיה לאורך עונה שונה, אבל בהחלט יש אפשרות שתחל עונה, והדיונים עדיין יימשכו, כן.
0: אוקיי. נמתין, יהיה לנו עוד המון על מה...
1: אז יכול להיות תיאורטית פרימו, שאנחנו נקבל פסק דין באוקטובר-נובמבר, שמוריד את טבריה ליגה, ואז יהיה צריך לראות מה עושים.
2: אבל זה גם מניפולציה של טבריה. טבריה אומרת כל הזמן, לא יורידו אותנו, לא יורידו אותנו. אני לא אמרתי בשום שלב שהעבירה הזאת היא עבירה שמורידים עליה ליגה. זאת אומרת, טבריה כבר מכינה לעצמה את הניצחנו. אוקיי, הנה, לא הורידו אותנו ליגה. בסדר? אז בואו, חכו, אני לא יודע.
0: אני חייב לחכות לפסק הדין, כי התובע שם ברמיזה גדולה מאוד, שאם הם יורשעו, יש שם עונשים חמורים ביותר, ואתה אמרת את זה, שלומי. אני לא רוצה שזה יקרה, לטובת הכדורגל הישראלי, אבל מה שבית הדין יחליט, אנחנו צריכים לכבד.
2: מה אבי רצון תמיד היה אומר? מי שמרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים.
3: היום זה לא גאווה גדולה לצטט את אבי רצון.
0: כמה שבועות הזכרנו פה היום.
2: היה עורך שלי.
0: גם שלי, ועבדתי איתו בטריבונה, בעיתון הארץ, למעלה.
3: פעם הוא היה שפוי.
0: כן. שלומי ברזה, ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, תודה.
0: אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
3: אופיר, איך אתה שומע את כל הדיונים על טבריה, ובא לך לדבר על טבריה במקום על ביתר, איך אתה
0: רגע, עוד מעט לדבר על ביתר והפועל, סכם לנו באמת, כי שמענו את שני הצדדים בצורה מובהקת, גם את אייל יפה גם את שלומי ברזל, אתה גם יכול להביא לנו דברים מאחורי הקלעים, דברים אחרים, מה אתה יודע?
3: אופיר, רגע, אופיר, עוד דבר.
4: רק דבר אחד, בוא נדגיש. על שפה לא מכובדת, אי אפשר להפיל חוקר או חקירה. אם טבריה תבוא לבית הדין העליון או לבית משפט ותוכיח שהחקירה פסולה, כי הנה, עשו, כמו שאמרת, הצעות לעסקת טיעון וכו', זה כן, על דיבורי, על המילים על היפות, אתה יכול לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, זה לא מה שיכול לגרום לפסול חוקר או חקירה.
3: אופיר, אבל אתה מדבר עם אנשים בדבריה, כאילו יש שם איזה מין דעה רווחת, שבהתאחדות עושים הכל בשביל להחזיר את אשדוד ולהוריד את דבריה ליגה, נכון? זה הדיבור בדבריה?
4: זה מהיום הראשון, זאת הטענה שלהם, יש... יש תיאוריית קונספירציה מאחורי זה, אבל אני לא אגיד את כל האנשים שמכלילים בכל תיאוריית הקונספירציה הזאת.
0: אבל לא אמרת את הדבר העיקרי, זה צריך להתחיל, כי גילי שואל שאינה נכונה. אשדוד הגישה את התלונה, בלי תלונה לא היינו מגיעים לזה. זאת אומרת, אשדוד הגישה את התלונה, אין הרי לא דנים בהתאחדות משהו בלי תלונה, וכאן יש תלונה, ועורך דין חדד מהטובים בארץ לקח אותה.
4: בסוף כל אחד יכול להגיש תלונה.
0: לא, לא, אבל אם היית איתנו עם עורך דין עמית חדד, ואנחנו דיברנו בשיחות בינינו, אמרנו עורך דין עמית חדד לא ייכנס לכדורגל, לא ילך לאשדוד בלי שיש לו דברים ביד, ואתה זוכר שדיברנו איתו על זה.
4: נכון, נכון, אבל אני אומר לכם שבסוף, אם זה לא תהיה ירידת ליגה, זה ילך לנקודות, ואז אנחנו, תהיה לנו פה קבוצה בליגה, שתהיה לא תחרותית, תשחרר את השחקנים ותהיה לא תחרותית.
0: זה, אבל, אני חושב, זה מה שתוכמן ואני אמרנו, שאם יורידו לה עוד נקודות, נרסה הליגה.
4: לדעתי, למה אני אומר שזה מאוחר? אם היינו עושים את זה ביוני, ביולי היו עושים את זה, אז היית מגיע למצב, אוקיי, הקבוצה עם מינוס 14, היית בא מציע לה, אוקיי, תתחילו את העונה השנייה בליגה הלאומית, מ-0, זה העונה שלכם. יכול להיות שעדיף להם מאשר להתחיל את העונה הזאת לבזבז במינוס 14, לא להישאר, ואז בשנה הבאה להיות בלאומית.
5: אני שמעתי את... שמעתי את קלמנזון, או איך ששלומי נוהג לקרוא לו, קלמזון.
0: קלמנזון, הוא קורא קלמזון.
5: שמעתי את קלמנ... לא, אולי הוא טועה, אני לא יודע. אבל שמעתי אותו, אופיר, זה נראה שכרגע טבריה בטירוף, בקטע הזה שמה שנקרא
0: תוכמן אתה טועה, אשדוד לא תרוויח. רגע, אני שמעתי
5: אשדוד לא תרוויח,
0: שמעתי את שלומי ושמעתי את וריה, שניהם בטירוף אחד על השני.
4: לא, ממש. עכשיו אני רוצה לך לתת שני דברים. קודם כל, הסיכוי של דבריה נמצא בדבר אחד, חקירת, פסילת החקירה, היא תלך לבית הדין העליון או לבית משפט.
5: זה הסיכוי היחיד? אתה מכיר את החומרים, את העדויות יותר מכל אחד.
4: אם היא לא תצליח לפסול את החקירה, אז היא כבר, הרי יש כתב אישום של הסוכנות, ובסוף יהיו הסדרי טיעון כבר עכשיו, שחקנים ועוד חלק מהמעורבים, בהסדרי טיעון זה הרשעה, אנשים מודים, זאת אומרת, ההתאחדות תבוא עם זה שאנשים מודים, תוכמן, אנשים מודים, ואני אומר לך שיהיו, בוא נגיד, תוך שבוע אתה תראה כבר שיש הסדר טיעון או שניים לפחות.
5: לא, תראה, ממה שאני מבין, זה עדיין לא התפרסם, הכתבי אישום שמול השחקנים יהיו מאוד רזים, ידברו על שלושה חודשי הרחקה הרי, לא יותר.
4: זה לא משנה, תוכמן.
5: לא, אבל השאלה, לא, השאלה עם השחקנים...
4: הם הודו, הם חתמו על הרשעה.
5: רגע, לא, ברור, אבל עוד הפעם, השאלה למה זה שלושה חודשים? אני למשל ליוויתי, הרי אתה זוכר, את שיר צדק לניון, לדיון שם, הוא לא עשה שום דבר, הוא על פניו הוכח שהוא קיבל תוסף מזון עם החומר האסור אוקטופמין, בתהליך ייצור פגום בארצות הברית, הוא קיבל 8 חודשים. זאת אומרת, זה...
4: שיר צדק ובדיקה נתפס עם החומר האסור, פה לא אין בדיקה.
5: אז יפה, אז אני אומר...
4: גם השחקנים וגם לא חותמים על זה שהם לקחו יותר מ-100. שהם לא ידעו, ואף אחד, הם חותמים על זה שבמועדון לא ידעו מה הכמות.
5: לא, אבל השאלה
4: אם... אופיר,
5: השאלה אם השחקנים העידו על זמנים שהם ישבו מחוברים לאינפוזיה, שהזמן הזה...
4: שמעתי את כל ההקלטות, אני שמעתי, אחד אומר רבע שעה, 20 דקות, לא יודעים מה היה הקצב, הטפטוף, אי אפשר לדעת, כי אף אחד לא באמת, הם לא הבינו מה הם עושים בכלל.
0: בסדר, אופיר, אופיר, בשביל זה הוא כתב בתביעה השעות. כן.
4: כמו שאני מכיר את באנרגיות שיש לאריק אלמנזון, אם הוא יקבל עוד 6-8-10 נקודות, הוא יעדיף להישאר בליגת העל, שהליגה תתבזה עם קבוצת נוער, מאשר לרדת ליגה. אז אני אומר, אנחנו הולכים פה לחתיכת אירוע, וצריכים כל הצדדים לחשוב.
5: נכון, בגלל זה אמרתי פרימו לשלומי ברזל, צריך לתקן תקנה שמעל 10-12 נקודות לקבוצה, יורדת ליגה אוטומטית.
0: כן, שלא, הליגה אתה לא תתבזה. אופיר, תן לנו משפט על הפועל תל אביב וביתר ירושלים לקראת יום חמישי, אנחנו מחזיקים אצבעות, אבל חוץ ממכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים עולות לשחק על הקסקס, גם 2-0 של הפועל תל אביב בבולגריה, זה על הקסקס.
3: וגם נגד יריבות שבלפני המשחק הראשון היו אפילו קצת פייבוריטיות.
0: כן.
4: כן, אני חושב שהפועל תל אביב יש לה את המשחק הכי קשה. כי לודוגורץ בבית זה לא לודוגורץ של המשחקי חוץ, היא גם באה מנטלית, חשבה שיהיה לה הרבה יותר קל נגד הפועל תל אביב, יהיה לה הפועל תל אביב מאוד קשה, אני רואה כזה משחק שהולך עד הסוף מבחינת התוצאה, אולי הערכה, בית"ר ירושלים באה עם יתרון, עם הקהל שלה, היא קבוצה שמבקיעה גולים, אני חושב שבית"ר תעבור, עכשיו הכל יכול להיות במשחקים האלה, אנחנו לרנקה הפתיע לרעה, לא הקבוצה שציפינו, אבל היא גם יכולה פתאום להתעלות במשחק ספציפי, ותראה ממנה משהו אחר, זה שוב אמרנו, קבוצה שעשתה שמינית גמר קונפרנס שנה שעברה.
3: בגלל זה אופיר, אני חושב הפוך, אני חושב הפועל תל אביב אחרי שניצחה 2-0, תעבור, תעמוד טוב, ותעבור די...
0: יש לה הגנה מצוינת.
3: כן, תעבור...
5: יש לה הגנה, יש לה מאמן טוב.
0: אני, התחושה שלי, גילי, גם הפועל באר שבע עובר את האיסלנדים. אולי אפילו בהערכה, אבל כל הארבע שלנו.
3: הפועל באר שבע חייבת לעבור.
4: לא, בריסגרד של לודוגורץ יש אווירה אחרת, ביתר ירושלים יש לה משחק בית, בגלל זה הסתכלתי על זה ככה.
3: כן, אבל ביתר נגד קבוצה טובה, אגב סבורית חוזר מהרחקה, כמו שאמרת, לרנקה עשתה שמינית גמר קונפרנס, הודחה בשמינית לקריסטל פלאס שזכתה במפעל. לא יהיה לה שם פשוט, חבל שהם לא הכפילו את התוצאה אחרי ההרחקה.
5: אופיר,
4: גילי, אני אומר ביתר תבקיע, זאת אומרת שאייק צריכה להבקיע כנראה 3 כדי לעבור את
0: זה. כן, תוכל, לסיום בבקשה.
5: לסיום, אייק יגיעו עם קהל, צפוי שם, עלול להיות שם מה שנקרא הנקמה על מה שהיה בקפריסין?
4: הם יקבלו, עד עכשיו לא היה איזה ביקוש גדול, 100-200 כרטיסים, אז אני לא יודע, אבל כמה שאמרת, נמצא בראש של המשטרה שם מאוד... מבינים לאן זה הולך, ינסו לעשות הפרדות סטריליות, אבל בדרך כלל האוהדים האלה גם קובעים ביניהם בלילה לפני המשחק. אני מניח שכן נקבל סרטונים מהאירוע.
5: אני הייתי במשחק...
4: נקווה שהם יהיו כמה שיותר מינורים.
5: יצא לי להיות בנופש בסלוניקי וחלקידיקי, הייתי במשחק של פאוק סלוניקי נגד אייק לרנקה. תקשיב, אני הייתי בהלם כמה אוהדים של אייק לרנקה הגיעו לסלוניקי. אז אני לא יודע, יכול להיות שאתה יודע, פעם לא מגיעים.
0: היית במגרש של פאוק?
5: כן. לא, סליחה, אריס.
0: אריס, אני הייתי בפאוק.
5: אריס זה צבעים של ביתר, זה צהוב שחור.
0: פאוק, המגרש הכי מזעזע באירופה.
5: הייתי במשחק המפורסם של קלינגר שם.
0: קח את קרן קציעות, שים בפנים מגרש כדורגל, זה פאוק. נורא, נורא והיום. יאללה, אופיר.
4: אבל בסוף בארגונים האלה כבוד ונקמה מעל הכל, ותצפו למשהו, גם זה מינורי, אבל נקווה שיהיה מינורי, אבל יהיה משהו.
0: נקווה שנעבור הכל בשלום עם 4 נציגות שעולות שלב. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
5: תודה, אופיר.
4: תודה לכם.
0: יאללה, פרסמות ושבים.
6: הדיווחים בחסות.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום 5 בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ועכשיו... עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
10: דיווחי התנועה שלנו הם כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
9: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום 5 בלבד, כפוף לתנאי המבצע.
9: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוחמן.
9: 103 FM.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
8: יותר,
15: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
21: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
20: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
25: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
26: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
27: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
28: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
29: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
30: עלם.
29: כפוף לתקנון.
30: 103 שפה.
31: הפודקאסטים של 103 FM.
32: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
33: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
30: 103 FM.
31: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוחמן.
0: עוד מעט נדבר על אוריאן גורן, אנחנו עוקבים אחר ברצלונה, מיד נדבר עם פרשן כדורגל ספרדי. עשית כתבה היום, מה אנחנו הולכים לצפות? תשמע, הוא הולך להיות איניאסטה או צ'אבי, זה רחוק, נכון?
5: תן לי משהו בנימה האישית, אתה יודע שאני אוהד ברצלונה, אני אומר לך שהיום ישבתי אחרי הכתבה, אחרי שהיא עלתה בוואלה, ישבתי על הספה, והנה גם עכשיו, אתה יודע, אני מתרגש.
0: אתה דומע, אבל אנחנו רוצים לראות אותו על המגרש.
5: אני אומר לך, אני חשבתי על ההורים שלו, אתה יודע, שעזבו את הכל, ונסעו איתו לפני 4 שנים, בגיל 13 לברצלונה, הם חיים שם, יש, הבנתי, גם עוד אח, צעיר יותר, שמשחק באחת הקבוצות הצעירות. היום, שהוא טס עם הקבוצה, למתקן האימונים של נבחרת אנגליה,
0: כן? נסעו היום לאנגליה, ברצלונה.
5: נכון, זה עדיין לא הסגל הסופי, ברור, אתה יודע, יחזרו, אבל איזה, מה מרגיש הורה? איזו התרגשות.
0: אז בוא נשאל.
5: איזה דבר.
0: בוא נשאל מישהו שמאוד מקורב למשפחה ולשחקן, יוני מונפו, פרשן כדורגל ספרדי, אלן, יוני.
34: מה שלומך, פרימו, מה שלומך, חברים?
0: אנחנו מצוין. בוא ספר לנו מה, אולי אנחנו מתלהבים פה, אתה יודע, לפעמים בישראל יותר מדי, ספר לנו על אוריאן בברצלונה, מה הולך לקרות?
34: טוב, קודם כל, לפני יומיים פורסם עליו כתבה מאוד גדולה בספורט, ועם פרגון מאוד מאוד גדול, שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים, ומצפים לו עתיד מאוד גדול. תשמע, אני פגשתי במקרה בים את לפורטה, הוא גם דיבר עליו באופן אישי, שמצפה ממנו להרבה, אבל אתה יודע, פרימו, התחרות מאוד מאוד קשה, דיברתי במקרה עם האמא לפני יום, ומאוד מאוד מתרגשים, מאוד מאוד שמחים.
3: יוני, אתה יודע... יוני, ששומעים שישראלי שגדל במחלקת הנוער של ברצלונה עולה לבוגרים, זה ישר מחזיר אותי לגיא סולין, שהיה הבטחה מאוד מאוד גדולה, גם עבר, היה גר בנעריה, שיחק בטוברוק, ואז עבר לברצלונה, גם אולי מלווה באביב, ועלה לבוגרים, ובאמת היה הבטחה, אפילו שיחק בנבחרת ישראל לבוגרת, כבר הביאו אותו, ובסוף זה לא התפתח. איך אתה יכול לעשות את ההשוואה בין אוריאן גורן למה שעבר גיא סולין?
34: אני אני מכיר את אוריאן, מכיר את המשפחה, יש לו אופי מאוד מאוד מאוד חזק, אתה יודע גילי שזה מאוד מאוד חשוב, הוא יודע לקחת את הדברים האלה בצורה יותר, מה שנקרא בוגרת, הוא יותר בשל, אי אפשר להשוות, אי אפשר לדעת, אתה יודע, דיברנו על פרמין לופז לא מזמן, והוא בכלל היה אמור להימחר לפולין במיליון יורו, והוא פתאום פרץ, הפך להיות שחקן של 100 מיליון יורו, אתה לא יכול לדעת עד הסוף לאן הקריירה של שחקן תתפתח. מבחינת כישרון, מבחינת רמה, מבחינת יכולות, הוא קרוב, אתה יודע. אם יהיה, תראה, גם בבוגרים אין הרבה כל כך מקום. זה קבוצה שזכתה בגביע העולם, ביורו, זה בסיס מאוד מאוד חזק.
3: כמה שחקנים מהשנתון שלו עלו למחנה אימון הזה?
34: לא, עלו רק הוא ועלה טונקרה, שהוא שנתון מתחתיו, ונחשב אפילו לכישרון יותר גדול. בשנה האחרונה הוא פרץ יותר טונקרה, מדברים עליו הרבה יותר, כאילו, גם הוא. אז אתה לא יכול לדעת, מהשנתון של 2010 ו-2009, זה אוריאן והוא, מצד שני, יש שנתון מעליו, גם שחקנים מאוד מאוד טובים, ואי אפשר לדעת באמת מה יקרה.
5: תראה, מה שמטריד אותי, יוני, מה שמטריד אותי הכי הרבה, אנחנו יודעים ומכירים הרי את ברצלונה, וזה לא רק הסיפור של אמין ימל, ברצלונה, שחקנים מוכשרים, מעלה מהנוער ישר לקבוצה הראשונה, לא לברצלונה בי, ואני חושש, שמהמחנה הזה שהוא יצא אליו, בהנחה, אתה יודע שזה אנזי פליק לא יגיד, אני רוצה אותו איתי, הוא ילך לברצלונה בי, ולך תדע משם לאן זה הולך, אתה מבין?
34: קודם כל, הלוואי שהגיע לברצלונה בי, כי השאלה מאוד מאוד...
5: לא הרבה, לא, גם בן לדרמן היה בברצלונה בי, ו...
34: לא, דווקא בן גם לא הגיע לברצלונה בי, לפני זה הוא עזב, אבל תשמע, היה קסדו, למשל, היה בברצלונה בי ועלה, זה לא נכון, פרמין דוגמה, עוד דוגמה שעלה, וזה... בסוף צריך מקום, ואין הרבה מקום, יש לך היום את גבי, די יונג, אולמו, פרמין לופס, פדרי, ברנלד, קסדו שהולך להימחר, שבעה שחקנים בקישור.
5: לא, אבל די יונג פצוע להרבה זמן, אולי זה...
34: לא, די יונג הגיע היום, היום, היום הצטרף למחנה אימונים.
5: אני הבנתי שרק כדי לעבור, אני לא בטוח, אני חושב שהוא פצוע. ממה שאני מבין עוד מהמונדיאל. פצע במונדיאל, גילי, אתה יודע. תראה, לא משנה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, שהיא מאוד מטרידה, גם את הישראלים כמוני שאוהבים את ברצלונה, ואתה היום לא יודע מה מחכה לך שם כשאתה מגיע לשם. ראינו את הדגל שהרים למין ימל. האם הישראליות של אוריאן גורן יכולה לפגוע בו, העובדה שהוא ישראלי, יכולה לפגוע בו בהמשך הדרך בברצלונה, אגם של לפורטה, אנחנו יודעים, מבקר פה, והוא אוהב את ישראל, ויש לו קשרים פה עם ג'קי בן זקן ועם אחרים, האם אין חשש שבגלל שהוא ישראלי, משהו יתקע אותו?
34: תראה, אני לא יכול ללווה עתיד, אבל אפשר לדעת מה קורה עד היום. כלומר, גם פה שמציגים אותו, מציגים אותו בתור חצי ישראלי, חצי צ'כי, כדי לעדן טיפה את הסיפור הזה. בתגובות, זה נראה שכולם פה נגדנו, אבל אני חייב להגיד לך שבאזורים שאנחנו גרים, ובאזורים היותר נחשבים בעיר, רוב הציבור פה בעדנו, זה לא מה שאתם מגישים בישראל.
5: בעדנו, אתה לא אומר אדיש, בעדנו. יש הבדל בין להיות אדיש.
34: רוב האנשים המלומדים.
5: וואו, שמח לשמוע את זה.
34: ואז הם בעדנו, המקומות מסוימים בעיר, באופן טבעי שנשלטים על ידי מהגרים מוסלמים, כמובן הם נגדנו.
5: כן, זה ברור, זה ברור.
34: גם ברשתות שאתה רואה תגובות, אתה
5: אומר שאנשים המשכילים בעדנו.
34: מי שטיפה מכיר, תראה, יש פה הרבה אנשים שעובדים בישראל, או עבדו את ישראל, מכירים את ישראל, יש פה קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה, יש אלפי ישראלים גרים פה.
3: כן, זה דברים שאני לא מצליח להבין, שאתה הולך באירופה, ואתה רואה מוסלמים עם דגלים, דגלי פלסטין, אתה אומר בסדר, זה מוסלמים. לא, אבל גם המקומיים הרבה פעמים שאתה רואה, אתה לא מצליח להבין את הראש שלהם, אבל אני שמח לשמוע מה שאתה אומר.
34: צריך להבין, גילי, אבל צריך להבין הבדל גדול. הדגל פלסטין שמניפים, הוא פה נראה אחרת, כלומר, התמיכה במיעוט ובציבור, בטח בטח לאדם שהוא קטלני, כי פה זה לא ספרדים, זה קטלני, שהוא גם עצמו רוצה עצמאות מספרד, זה משהו שמאוד מאוד מתחבר לו לערכים שלו ולראיית העולם שלו. זה לא נגד ישראל. איפה אנחנו כן פועלים ועושים דברים, שכותבים דברים נגד צהל, או שעשינו איזשהו פשע, אתה יודע, שעושה מגזים, אבל דגל פלסטין אנחנו די אדישים אליו, אנחנו לא לוקחים את זה קשה כמו ישראלים שכאילו לוקחים צעד נגדנו. וגם אנשים פה יכולים להסביר לך, לא כל דבר שהם עושים לטובת פלסטין, או לטובת העם הפלסטין, או לטובת הילדים הפלסטינים, הוא נגד ישראל. יהיה לך קשה להבין את זה לעומק, אבל גם אגב, היית פה וטיילת, אני לא בטוח שהרגשת פה עינות, ודיברת עברית שטיילת פה, שמה שעברה שבאת לבקר. אז אני לא הכל הוא אנטי ישראל. אני גם חושב של אמיל ימן מאז, הוא לא, עוד פעם לא הגיב, אני לא יודע מה קרה שם מסביבתו. אגב, אבא שלו שדיבר באינסטגרם, דיבר לטובת יהודים באופן כללי. צריך לקחת דברים בפרופורציה, שכן אומרים דברים נגד ישראל, כן, זה משהו אחר, שים את זה בצד, בויקוט ישראל, או כל מיני סיסמאות כאלה, אבל שהרמת דגל פלסטיני לא נתפסת פה בתור איזשהו משהו נגד ישראל בהכרח. זה טיפה שינוי שצריך להבין אותו.
5: דרך אגב, לגבי אוריאן גורן, אני מעריך בסבירות די גבוהה, שיש סיכוי די גבוה שרן בן שמעון יזמין אותו לסגל ישראל לליגת האומות, עוד חודשיים.
0: לא נראה לי.
5: אני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי על זה עם רן עדיין. לא, לא, לא, לא דיברתי על זה עדיין עם רן.
0: יש לו יותר מדי קשרים שמשחקים, והוא סומך עליהם.
3: לא, אבל נגיד בזמנו הזמינו את גיא אסולין, בשביל שאולי הוא לא יתפתה ללכת לנבחרת ספרד או משהו, יכול להיות דבר כזה?
5: אני לא יודע אם יש לו פיתויים לנבחרת אחרת, זה אני לא יודע.
34: יש לו פיתויים גדולים, רדפו אחריו גם בנבחרת פנארים ונוער, רדפו אחריו בעיקר בנבחרת צ'כיה.
0: אבל יוני, אני חייב...
34: רק משפט אחד, משה, פרימו, הוא הילד מאוד אוהב את ישראל ורוצה רק ישראל.
5: יופי.
34: אני לא חושב שיש חשש בכיוון הזה.
0: אני באמת חשוב לי, תשמע, זה נראה לנו גדול ברצלונה, מאוד גדול. כאשר אנחנו מדברים אז על צ'אבי ואיניאסטה, והיום על גבי ואולמו.
5: אלופת העולם, אם תראה כמה שחקנים היו מברצלונה.
0: וזה בדיוק השחקן שלנו. באמת, אתה חושב שהוא יכול... תשמע, מבחינתי שייכנס כל משחק דקה
5: 80. פרימו, זה מרגש.
0: לא, אז אני שואל את יוני אם יש אפשרות שנראה אותו על המגרש.
34: יש סיכוי, אבל תשמע, אני אומר לך, יש גם בנוע וגם בברסה בית, יש שחקנים מוכשרים מאוד. עכשיו, ברסה רואה בהם נכסים, חלק הם מכרו לקבוצות אחרות, כמו שהם מכרו שנה שעברה שחקן לפריס סן ז'רמן, ועלו את הפרמיות, כי יודעים שיש ביקוש אדיר אחרי השחקנים האלה.
5: היית בלמסיה, הלכת לראות משחק שלו, הבנתי שישראלים נוסעים לשם, אתה יודע שישראלים נוסעים גם לשם, הבנתי. לא רק לקמפנו, נוסעים גם למחלקת נוער לראות.
34: קודם כל, הקהילה המקומית הולכת לראות משחקים שלו, באופן טבעי, עם משפחה שלו, אנחנו הולכים לראות משחק פעם בחודש, או אני באופן אישי הולך לראות.
5: מה ההורים שלו עושים שם? מה ההורים שלו עושים שם?
34: אבא הוא טייס באלל, הוא לא קבוע, הוא על הקו. הוא על הקו הולך ובא, יש להם שתי ילדים בישראל, שתי ילדים הגדולים בישראל. והם עושים חילופים.
3: לשחקנים, לחובבי כדורגל בישראל, שלא יצא להם לראות את אוריאן גורן, ספר על המאפיינים שלו, על התפקיד שלו, על, אתה יודע, על הדברים החזקים אצלו.
34: תראה, הוא מספר 8 קלאסי של ברצלונה, עם כל התכונות שאתה מכיר של איניאסטה ופדרי, כלומר, הוא כל הזמן מנסה לקדם את המשחק, הוא שחקן שכל הזמן מקדם את המשחק, כל הזמן מנסה לשבור קווי הגנה, הוא משחק הרבה בין הקווים, הוא יודע לזוז ימינה ושמאלה, וזו תכונה שהיום מחפשים בכל הכדורגל העולמי כדי לשבור, אתה יודע, ברסה בסוף רוב המשחקים בליגה זה בונקר, אז צריך שחקנים שיודעים ורסטיליים לזוז מצד לצד. היה איזה חודש שנה שעברה שניסו אותו קשר אחורי, ודווקא הוא הצטיין בתור 6.
5: אתה יודע שאופיר חיים אמר לי היום, המאמן שלו בנבחרת הנוער, אמר לי שהוא שיחק גם מגן שמאלי בברצלונה, בקבוצת הנוער?
34: לא, בגדול, יכול להיות שהוא סגר איזה פינה פה ושם, יכול להיות, הם עושים דברים כאלה
0: ברסה. אנחנו צריכים לסיים. קודם כל, ריגשת אותי, כי לא ידעתי שאבא טייס אל על, אז היום אחרי צהריים דיברתי עם טייס אל על, שהגיע לאנגליה. ודבר שני...
5: סיפרת לו שאתה לא אוהב לטוס?
0: לא, תוכמן גילי ואני רוצים לבוא לראות את הקלאסיקו, קאמפ נואו זה עליך.
34: יאללה, תבוא, בכיף, בכיף.
3: מונפו יודע לארח יפה ישראלי.
0: אתה גם רוצה אור? גם אור, אני עם אור בחדר, תסדר לי בבעלה עם אור.
5: פרימו, רק שלא ניסה אליו כמו שנסענו לאור הנר.
0: כן,
5: למה? כמה אמרנו שניסה לשם ולא נסענו.
34: כן, יום. סקופ אחד. הוא טס אוטוס פרטי, ישן בחדר לבד, זה לא כמו בנפרד ישראל, חברים, תנאים עד הסוף.
0: בדיוק. יאללה, יוני מונפו.
5: סורדש ללפורטה, הוא פוגש אותו בים, הוא אומר, וזה...
34: הוא גם מגיע פה, אני מגיע לכנסים פה, שאני אראה לך תמונות, יש לך תמונות תכף, כל בסדר.
0: יאללה. יוני, המון המון תודה בברצלונה.
5: תודה.
34: בכיף.
0: אנחנו... הוא על הקו? יאללה, הוא על הקו. אייל חטב, אוהד הפועל באר שבע, אלן.
1: ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: מצוין, נרגעת מאז הרעיון האחרון איתך?
5: פרימו יצא מזועזע.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך, אתה לא יודע, אחרי שסיימנו את הרעיון איתך, או דיברנו עליך 10 דקות בחוץ, נרגעת מהרעיון האחרון?
1: מחמיד, את הרעיון שכחתי אחרי דקה, אבל את המשחק והתוצאה, לקח לי איזה שבועיים להתאושש.
5: זה היה תיקו, לא מה...
1: לא, הפסדנו את הגמר גביע.
0: הפסידו, זה היה הגמר גביע. אבל הדיון סביבו היה שאוהדי הפועל באר שבע יותר מדי לוקחים ללב, שהתקשורת נגדם, שלא רוצים שאנחנו נצליח, ואני אומר לו, אתה עושה טעות. מה זה הדבר הזה נגדכם? מה העניין פה בעניין הזה?
1: לא נחזור לזה עכשיו.
0: לא.
1: אני סקרן מהרעיון הקודם שלכם, לשאול את תוכמן, מה קרה לך באור הנר? כי אני היום עברתי לאדור הנר, הייתי ממש באזור.
5: לא, לא, במהלך המונדיאל...
0: הזמינו אותנו.
5: דיברנו פה, אתה יודע, עם אוהדים של ברזיל ואוהדים של ארגנטינה, אז כמה פעמים דיברנו בינינו שניסה לראות שם משחק ונחווה מה זה האסדו המפורסם, ולא הלכנו ולא נסענו.
0: אייל, היינו אמורים לנסוע פעם אחת לאור הנר ופעם אחת לברור חי.
1: היום בבוקר הייתי במפלסים, תקשיב טוב, אני פותח שם אלבום בארכיון, אני רואה תמונה של דור הופמן. דור הופמן, אני לא ידעתי שהוא ממפלסים. תקן אותי, אולי זה דור הופמן אחר.
0: אני לא יודע.
3: דור הופמן במקור הוא מחיפה.
1: אז דור הופמן אוהד ארגנטינה ממפלסים.
5: אייל, עד כמה אתה מודאג ממה שראית מתחילת העונה, שני הפסדים, אני קראתי לזה, זה עדיין לא, זה לא הפועל באר שבע של רן קוז'וך בינתיים. מה אתה מרגיש לקראת מוחרתיים?
1: זה לא הפועל באר שבע כבר ארבעה משחקים, נגמר הגביע, אחר כך, לפני זה עוד היה את ה...
0: היה חמש-שתיים, כן.
1: מכבי חיפה, באלוף האלופים זה גם לא היה כוחות, ובריקיאביק בשבוע שעבר, כמו שאמרת, זה לא הפועל באר שבע. הפועל באר שבע היא קבוצה שלוחצת, היא קבוצה שיוזמת, היא קבוצה אגרסיבית, וריקיאביק היא התבטלה. אל תתרשמו מזה שעשינו 1-0 מקרי, ואני גם לא מתלהב מזה שכבשנו גול שנפסל בספק נבדל. לא בספק נבדל, אלא בספק אם זה באמת נבדל.
5: גול חוקי, גול חוקי.
1: זהו, יש מחלוקת, זה כמו הקשר ההוא של גילי לנדאו, אתה יודע, עד היום מתבקשים עליו, זה גם בערך.
0: אבל אייל, אתה יודע, דיברנו על זה לפני כמה ימים כאן בתוכנית, ואני אמרתי שכל הבעיות שנוצרו בבאר שבע, אמרנו אין לה הגנה טובה, שני הקיצונים לא מספיק טובים, כל הבעיות האלה לא נוצרו בשבוע שעבר, הם ידועים המון זמן, ולכן אנחנו התפלנו על רן קוז'וך, איך לא ידע את הבעיות האלה?
1: תראה, לקוז'וך, הוא כבר קיץ שלישי איתנו, כן? בכל קיץ יש לו, לוקח לו זמן להניע. לוקח לו זמן להעלות הקבוצה על הפסים. בדרך כלל זה נגמר בהדחה. בעונה הראשונה קיבלנו גם כן את אחת המכות הכי קשות שבאר שבע קיבלה ממלדה בוליסלב. הובלנו 2-0 במחצית, שטקו מעלה אותנו לשלב הבא, ונגמר 4-2 לצ'כים. בעונה שעברה זה נגמר גם כן בשני סיבובים, בשני שלבים, נגד לבסקי סופיה, ואחר כך אייק אתונה, שעל פניו זה לא היו תוצאות רעות. אתה יודע, הפסדנו רק 1-0 לאייק אתונה.
0: כן, אבל אפתם.
1: לא כזה, אבל אפנו, בדיוק, אפנו, ובמיוחד מול לבסקי, שזו קבוצה שהיינו צריכים לעבור, אבל, אני חייב להיות כנה והגון, וגם אוהדי מכבי בתל אביב יסכימו איתי, ברגע שאין ביתיות, האפקט של, של המשחק, יורד, משמעותי. טרנר זה מבצר, בטח באירופה, אתה יודע מה זה היה לשחקני באר שבע, לטוס 6.5 שעות, לשחק על סינתטי מוצף בגשם, כשהשמיים אפורים וטמפרטורה של...
0: אבל מצד שני, ראיתי את הפועל תל אביב, עם 5,000 איש במשחק ביתי במרכאות, נתנו להם שם קונצרט בבית, כאילו הם בבלומפילד.
1: עזוב, את הקהל נשים בצד, אני מדבר איתך כדורגל נטו, דשא סינתטי, תנאי מזג אוויר, גשם, מגרש מוצף, נסיעה רחוקה, הקבוצה האיסלנדית היא במחזור 15 כבר, באר שבע עוד לא רצה מספיק, ואלה התנאים שקוז'וך היה צריך לדעת להתמודד איתם, ועכשיו תוסיף על זה את הבעיות המקצועיות.
5: השאלה, אייל, מספיק, רגע אייל, אני אשאל אותך שאלה, השאלה היא, האם צריך... היה להתפשר ולהביא שחקנים שאתה יודע, זרים אני מדבר, שפחות בטוחים לגביהם, אבל להביא אותם כדי לנסות לעבור את הסיבוב הזה, כי אנחנו זוכרים, הסיבוב הזה, אם אתה עובר אותו במחרתיים, אתה מבטיח קונפרנס ליג, ואלונה מאוד רוצה, גם רן מאוד רוצה אירופה, לא רוצה לגמור את האירוע הזה, אתה יודע, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, האם היה צריך להתפשר ולהביא מגן שמאלי יותר מוקדם מהמדור שיגיע רק מחר, או בלם, אתה מבין? אני לא מדבר על קינגס, קינגס רק הולך עכשיו.
1: תראה, גם את עניין הרכש, אני מדבר על הרכש הזר להפועל באר שבע, גם זה תמיד מלווה אצלנו בהרבה הרבה קשיים. זה לא העונה הראשונה שבאר שבע מתמעמד בזרים, ואני לא יודע, היה לי השבוע איזה ויכוח או איזה דיון בקבוצת וואטסאפ, למה למכבי חיפה בשניות הם מחתימים פה זר, או מכבי תל אביב פתאום מביאים חלוץ נבחרת סלובן, למה בבאר שבע זה לא קורה? אתה יודע, קנגו עזב, יש, אני לא רוצה להקצין, כן, אבל יש דיכאון, דיכאון בקהל.
0: בצדק, בצדק, אין שחקנים כאלה.
3: רגע, אייל, בראייה שלך, היה צריך לבוא ואולי השכר שלו בפנתינייקוס באמת גבוה מאוד, אבל לנסות להכפיל לו?
1: לא, לא, תראו, תראו.
3: נחזור למקרה וואקמה, אתה יודע.
1: בדיוק, כן, זה כבר חירב לנו חדר הלבשה. זה כבר הרס לנו עונות.
3: מתי? מתי זה הרס?
1: כשהביאו לפה את, בעונת האליפות השלישית, הביאו לפה את אומי ברצלונה,
3: קוונקה,
1: שברו, אחר כך גם הביאו את פקארט, זה גרם לחדר הלבשה להתפרק, טוני וג'ון אוגו, אמרו מה אנחנו הבאנו אתכם לפה, ופתאום אתם מביאים מישהו בשכר פי שניים
0: מאיתנו, זה בעייתי.
1: זה גמר את החדר הלבשה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אייל, לסיום אני חייב לשאול אותך, איך אתה כאוהד באר שבע, מחר, מקבל בפעם האחרונה על המגרש את קנגווה? מחרתיים, ביום רביעי.
1: איך
0: אתה מקבל אותו? כן, כי במשחק האחרון שלו, כי אני שאלתי קודם, גילי היה שחקן גדול, אמרתי לו, איך הוא עולה לשחק בכלל? מה הוא ירגיש? אולי הוא יחשוש מפציעה?
1: אני חושב שכן, זה תמיד יש את הספק הזה, דרך אגב, בכל השנתיים שלו איתנו, תמיד אמרו, הוא שומר את הרגליים לאליפות אפריקה, הוא שומר את הרגליים, לחמן אפילו סידר לו קבוצה באירופה, בינואר. הוא תמיד בסוף בא, והתייצב למשחקים הגדולים, הוא תמיד הגיע, אני מקווה ומאמין שגם מחר, הוא לא אחד שעושה, דרך אגב, יש לו איזה, היה לו איזשהו מעגל לסגור, הכוכב האדום זה הקבוצה שזרקה אותו, אז עכשיו הוא יביא את הפועל באר שבע, בעזרת השם, אמן, למשחק מול הכוכב האדום, הוא לא יהיה שם כנראה, כי הוא כבר יעזוב, אבל לפחות הוא, כמו משה רבנו, הביא את ארץ...
5: אתה שומע את הכאב של אייל, אתה יודע, אייל מדבר בכאב, הוא יודע שאוטוטו זה נגמר, וזה ממש עצוב, אתה יודע, להיפרד משחקן כזה פרימו...
2: תוכמן, אני בתורת מכבי נפרדתי ממילסון אחרי עונה, ומפטצ'י אחרי עונה, הם קיבלו את קנגווה שנתיים, שכל האוהדים בארץ לא מבינים איך הוא נשאר שם שנתיים.
5: ואיך נפרדת מגלוך?
2: גלוך, בקושי שירק, ארבעה משחקים במכבי כבר זה, בוא, אני מכיר את זה, אני לא מתחבר אף שחקן, אני גם לא קולט את החוצה שלו, כי הוא עוזב אותי. קנגווה שנתיים פה זה נס, צריכים להגיד תודה לאלוהים ששנתיים הוא היה פה ולא שנה.
5: וונטורה גם, כן?
2: כן, אבל זה לא קנגווה בסוף.
1: אני חושב שזה הזדמנות גם בשביל שחקנים אחרים, שדיברו עליהם עונה שלמה כמו חמודי כנען, קח את המושכות, עכשיו אין אף אחד שיפריע לך, ולך תראה בשבילו...
5: יש מי שיפריע, כן, הוא עצמו.
0: כן, עדיין לא קיבלנו מחמודי כלום, אבל אולי בשנה הזאת נראה ממנו. אייל חטא, בועד הפועל באר שבע, תודה שהיית איתנו.
5: תודה, אייל.
1: ביי ביי,
0: עדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.
4: הדיווחים בחסות.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול.
4: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
2: חברים, כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, סו בזירות.
4: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: יש לייפסטייל? כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. המון מבצעים מדהימים עכשיו בסניפים ובאונליין. עד יום חמישי בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
9: 103 FM.
10: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. ברביעי, הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
9: 103 FM.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
12: אורש קדי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב. נותק עוד הפעם, ננסה. עד שהוא יעלה, רציתי להגיד לך, גילי, נגלוש שנייה לכדורגל, ורציתי להגיד לך, תזכור את השמות ירין לוי ונבות רטנר. ואני אומר לך, לפעמים שחקן כדורגל, קבוצה, כפפה ליד, מתאימה כפפה ליד. ירין לוי הכי טוב לביתר, לא יכול לשחק במכבי חיפה, לדעתי, עד כדי כך. זה עניין של אהבה, זה עניין של מכיר את הצוות המקצועי, מכיר את השחקנים, מכיר את חדר הלבשה. אם הוא רוצה שחקן לתפקיד שלו במרכז המגרש, נבות רטנר בשביל מכבי חיפה טוב מירין לוי.
13: אתה אומר מכבי חיפה מפסידה פה פעמיים, גם היא פוגעת כאילו בירין לוי, וגם רטנר שהתחיל פריצה עונה שעברה
12: נתן לו את המושכות, כן. ושם אותו אחרון על הספסל בדרבי.
13: לא נכנס אפילו בדרבי. כן, ירין לוי זה סיפור, גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, כשעלה לבוגרים הביאו לו מהפועל ירושלים את ליאור קאסה על הראש, הם היו שני שחקנים באותו שנתון בנבחרת הנוער, פרח בביתר, אני עוד לא הייתי מסכם את זה וסוגר את הגולה לירין לוי במכבי חיפה, המשחק הראשון לא היה טוב, זה נראה גם שבביתר הוא פרח ואפילו... היה נראה לי רגעים שהוא שחקן שגדל בביתר ירושלים, מרוב שהחיבור היה טבעי.
12: אתה יודע איזה חיבור, אתה יודע איזה אהבה יש לו שם לכולם.
13: נכון, אבל עדיין...
12: אתה רואה גם את שפת הגוף שלו, היא לא דומה לזה שהוא היה בביתר ירושלים.
13: והוא גם צריך סביבה תומכת. בדיוק. ומכבי חיפה בינתיים לא עוזרת לו להתרומם, הוא צריך את השחקנים מסביב, אולי שייכנס ברוניניו, ייכנסו כל השחקנים, יהיה לו יותר קל, אבל זה יהיה מעניין לעקוב אחרי הדבר הזה.
12: יאללה, אנחנו פונים שוב לאור שקדי, וואלה ספורט, אלן. בסדר, מה הסיפור עכשיו החדש שקצר לנו אותו? שקדי, אנחנו נוותר, בלתי אפשרי לשמוע, אני שומע יותר רעש מאשר אותך, אז אם תוכל לזוז הצידה נוכל לדבר, כי יש רעש נוראי. מה? טוב, אז נעשה את זה קצר, סכם לנו מה קורה בניגוד הכדורסל שוב עם אופר ינאי על בעניין אותו.
14: כן, תראו, הסיפור בגדול עם ינאי ואותור הוא סיפור של שני צדדים פתוענים, שני דברים שונים לחלוטין, כן? בסופו של דבר, טוען אופר ינאי שבאזור חודש מאי יוצר איתו קשר עמוס פרישמן, ומציע לו שדן אותו הוא יהיה המתנדרה של נבחרת ישראל. דן אותו הוא שחן אזרחות ניגרית, אזרחות אמריקאית, אבל לא יצג שוב נבחרת. בסופו של דבר, הדבר לא יוצא לפועל לפי דברי עיניי, כי פרישמן טוען שצריך הסכמה של כל קבוצות הליגה למהלך הזה, והוא טוען שמכבי תל אביב ובני הרצליה מסרבות למעלה. והוא בעצם אומר ששימון מזרחי גרם לזה, אני מצטט, שבמקום דנו תורו בנבחרת, יש לנו את בני הצרור. דבר שגם גרם לקצת תגובות נזעמות מצד משפחתו של צרור עצמו. עובר כמה שעות, אנחנו דרפנו תגובה מהאיגוד, מצד אנשים שונים, כולם מגמגמים. בסופו של דבר, האיגוד מגיב, טוען שמי שהציע את אותורו היה ינאי ולא לא הפוך. ובסופו של דבר גם טוענים שהדברים של ינאי הם לא מדויקים. ממה שאני יודע ובדקתי, גם אם הדברים קרו, כן? גם אם האמת נמצאת איפשהו באמקה, עד שנת 2027, אותורו לא יכול לקבל אזרחות. העניין הוא מאוד ברור, הוועדה קבעה שפעם בארבע שנים מגיע לאיגוד הכדורסל לאזרח שחקן שהיא קובעת, קדין קרינגטון הוזרח ב-2023, זאת אומרת שלפני 27 אנחנו לא יכולים לקבל עוד מתאזרח, ככה שכל הדיבורים האלה זה עוד פעם, זה עוד רפש שמוטל פה על הענף הזה, שמספיק סבל מכל מיני רעשי רקע לא רצויים.
12: תגיד, אז אבל אני רואה שהאיגוד אומר כל הזמן, אופר ינאי כל הזמן משתלח באיגוד, באופן קבוע, מכפיש אותו, זאת אומרת, זה לא נגמר הסיפור הזה, אופר ינאי ואיגוד הכדורסל.
14: כן, קודם כל, יש עובדות, כן, העובדות שאופר ינאי יש לו בטן מלאה, והוא אומר את מה שהוא אומר על האיגוד בכל הזדמנות, ואופר ינאי עומד לדין ומורחק על ידי איגוד הכדורסל, על דברים שהוא עשה, על אותו מקרה מפורסם נגיד הפועל ירושלים, ולאחר מכן הוא בא בטענות על הסיפור הזה. יש בטן מלאה על איגוד הכדורסל, והוא לא מסתיר את זה. ובאיגוד הכדורסל, באופן רשמי, לא מגיבים. אנחנו לא שמענו את עמוס פרישמן יוצא על אופר ינאי, או מגיב לאופר ינאי בצורה חריפה, אולי למעשה עד התגובה של היום. ככה ש... לדעתי, אם אני צריך לשים להיות אמיתיים, אם הפועל תל אביב הייתה זוכה באליפות, השנה שעברה, אני מניח שרוב הדברים האלה לא היינו שומעים אותם.
12: כן.
14: אבל זה תוצאה של כעס מצטבר. יש איזו תחושה כללית של הפועל תל אביב שבמרכאות דופקים אותם. אני לא יודע כמה התחושה הזאת מתכתבת עם המציאות לחלוטין. וזה... בסופו של דבר מי שסובל זה הציבור שצריך לעבור את כל הדבר הזה.
12: מה עם תומר גינת? חוזה 4 שנים? חוזה גבוה?
14: כמעט 4 מיליון דולר. שזה יפה מאוד. הדבר הכי מצחיק שקרה בזמן שחיכיתי לשיחה ממכם, שולחים את הציטוט של ג'ורג' ג'ינאץ, המנהל המקצועי, שהוא אומר שמה שהקפטן נשאר בבית, תומר גינאץ הוא לא הקפטן של הפועל תל אביב, שזה יפה.
12: אולי גילי, מיליון דולר לעונה, לא לשחקן הכי גדול בישראל.
13: הסכומים שהולכים בכדורסל הישראלי,
12: מה זה?
13: מדהים.
15: היית צריך לשחק כדורסל, גילי.
13: ימדר ובלאד וגינאץ, שיהיה להם לבריאות. אם יש מישהו שישלם, שיקחו.
14: זה מה שאני אומר, אם יש מישהו שמשלם את הכסף, אז באמת...
15: אז איך הוא יתבלבל, איך הוא יתבלבל בקפטן? שקדי, איך הוא יתבלבל בקפטן?
14: אני חושב שצריך גם לבוא בטענות למי שכתב את ההודעה, אבל אנחנו לא, בסופו של דבר, אני מניע שהוא תרגם את מה ששלחו לו. כן, גם המעמד שברתי מור שם, לא משהו, הוא לא מקבל חוזה חדש בניגוד לגינת. אופר ינאי גם אומר שתומר גינאץ יפרוש כאלוף ישראל ואלוף אירופה. בוא נראה, הוא בנה קבוצה שמסוגלת לעשות דברים גדולים השנה. כאלוף אירופה יהיה מאוד מעניין לראות עם כמה גינאץ שותף בכלל ביורוליג העונה. פועל תל אביב בונה קבוצה כנראה עם 11 זרים, עם ישראלי, קדין קרינגטון לפניו, לא ברור כמה הולך להתלבש בכלל.
12: אתה יודע, אבל דיברנו על זה שהפולטיב עושה רושם טוב בהכנה שלה ליורוליג עם שחקנים נהדרים, אמרנו מה קורה עם מקבי, מקבי בינתיים, מישהו שחשוב מאוד הכתימה את איפה לונדברג.
14: כן, מקבי מעריכת החוזה של לונדברג, זה דבר שאנחנו ידענו באותו שבוע ומשהו שזה סגור, לונדברג מקבל חוזה לשנתיים פלוס אופציה לעוד עונה, בסוף הטוטל לשלוש שנים הוא 5.5 מיליון דולר, דיברו על הרבה יותר, ההצעות של לונברג מסביב לא היו גבוהות כמו שהוא חשב שיהיה, ובסוף זה מתיישר, ועדיין, אתה יודע, לונברג מכבי יכל לסגור אותו באזור חודש אפריל במיליון וחצי דולר לעונה, היא שמה יותר, והיא עברה סאגה לא נעימה, ועכשיו היא עוד רחוקה 2.5 שחקנים לסיים את הסגל, ואנחנו נמצאים עוד שנייה באוגוסט, וזה לא פשוט, הפועל תל אביב רחוקה שחקן אחד ושחקן אחד, עוד אולי איזו תוספת קטנה לסגל מפלצתי, מכבי חסרה שחקנים שהיא מאוד מאוד קריטיים לגביה לקראת העונה הבאה, והיא עדיין מתקשה להביא אותם.
12: כן. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה.
14: תודה לכם.
12: גילי, עצרתי אותך קודם, אני רוצה להמשיך איתך לכדורגל ישראלי בדקות שנותרו לנו, אני רוצה שתיכנס לראש שלי, תוכמן, גם אתה תגיב, אתה יודע, צריך לדעת את זה יותר טוב מכולם, שחקן טוב לו במקום מסוים, לא בטוח שהוא גדול בקבוצה מסוימת, הוא יהיה גדול בקבוצה אחרת, זה מה שאני מתכוון.
13: אתה מדבר כמובן על ירין לוי, כן, כן. שמע, נוצרה פה סיטואציה, זה שחקן שגדל במכבי חיפה, הייתה שם איזה פדיחה עם החוזה שלו, ביתר לקחו אותו, השילו לעונה, בעקבות הפדיחה הזאת השילו אותו לעונה נוספת, שבתום שתי העונות האלה הוא חוזר למכבי חיפה, חתם שם על חוזה חדש, אז הוא היה פה איזשהו קורבן של הנסיבות, כי אני מניח שאם זה היה תלוי רק בו, הוא לא היה חוזר למכבי חיפה, שגם לא העלתה אותו לבוגרים, אבל זאת הסיטואציה, הוא חזר למועדון הזה, זה מועדון ענק, זה מועדון עם תקציבים יותר גדולים משל ביתר ירושלים, למרות שכרגע מקצועית היא נראית פחות טובה מביתר, והוא במבחן, ויהיה מעניין לראות, יש שחקנים באמת שמתאימים למקום אחד ופחות מתאימים למקום
12: וזה אחר. וזה החשש שלי, שבסוף העונה שנדבר עליו נגיד, חלילה מבחינתו, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, כי בתפקיד שלו בביתר הוא היה מהטובים בארץ, שהוא במכבי חיפה, בגלל כל האווירה מסביב, הוא ילך אחורה.
13: עכשיו, יש את ברוניניו שישרק את העשר, ואנחנו נשארים עם עוד שתי מקומות במרכז השדה.
12: יש מוחמד ואיתן.
13: מוחמד ואיתן אזולאי.
12: ונבות, אולי ייתנו לו נבות רטנר. ונבות,
13: ויהיה תחרות, ואולי אפילו יבוא עוד שחקן, זאת אומרת, תהיה לו שם תחרות, בביתר הוא היה די בנקר בהרכב. יהיה מעניין לראות, ביתר זה באמת מין בית חם כזה, במכבי חיפה זה הרבה שחקני רכש, ונראה קצת יותר מנוכר עבורו, יהיה מעניין לעקוב אחרי זה, שוב, אני אגיד כמו מקודם, עוד לא הייתי סוגר את הגולה להגיד שהוא לא יכול להצליח במכבי חיפה, אבל הוא צריך שתהיה שם קבוצה טובה שתעזור לו לבוא לידי ביטוי, בינתיים הדרבי לא בישר טובות, ונזכיר, מכבי חיפה העונה שעברה, עונת בלעות, ובשביל להיות פקטור העונה בצמרת של הכדורגל הישראלי, היא צריכה באמת לפגוע בכל זר בינגו, אני לא רואה אותם מעונה שעברה, עושים כזה מהפך שהם מצליחים להיות פקטור באליפות, אבל הם צריכים להיות יותר טובים מהעונה
12: שעברה. בואו נראה גם מה הם הביאו, הם הביאו שני בלמים, אחד מהם צונמי ועוד אחד שדומה לוונדייק.
13: נכון, שהוא שיחק עונה שעברה בליגה השלישית באנגליה, היה מושל מוולפס,
12: צונמי
13: הזה... שהוא נכנס מגן שמאלי בדרבי, הוא לא נראה לי מספיק טכני להיות מגן שמאלי, הוא יותר בלם לדעתי, ברוניניו עשה רושם טוב, נובקוביץ' החלוץ עוד לא ראינו אותו, אולי עוד כמה שחקנים בדרך, יהיה מעניין לראות את מכבי חיפה, תמיד מועדון מרתק, ובטח שעושים מהפכים כאלה גדולים.
12: ואני עדיין אומר לך, אני לא סומך על ברק בחר וליאור רפאלוף שיוציאו את הקבוצה מהבוץ. היה תפו עליהם להביא את ברק יצחקי ולשנות את כל המועדון. אני רוצה לדבר על עוד קבוצה שעבדת שם, וזה הפועל רמת גן, ולהגיד לך, תשמע, חלילה מבחינתי, כמי שאוהב את הכדורגל הישראלי, שטבריה תספוג עונש כבד, או חלילה שתרד ליגה, או חלילה שיורידו לנקודות, כי היא תהיה מסומנת, כמו שתוכמן אמר, מספר אחת. הפועל רמת גן יצאה לדרך אחרי שעלתה ליגה, אתה יודע מה זה לעלות ליגה מליגה לאומית לליגת העל? לא היה לה בסיס, היא התחילה את העבודה עם ארבעה שחקנים חתומים, היא צריכה לפגוע ב-20 שחקנים, זרים, טובים, ישראלים, היא מתחילה ברגל שמאל לדעתי.
13: אתה יודע שנכנסתי באמת לראות את ההחתמות שלהם, אני נכנס מדי פעם, אתה יודע, לרשתות החברותיות של הקבוצות, לראות את כל הוולקאמים שעושים, אז ראיתי שהם החתימו שניים או שלושה זרים,
12: פלקוצ'נקו,
13: חזר משה סמל, אם אתה זוכר אותו,
12: כן, בראשון,
13: שיחק עונה שעברה בפושקש אקדמי, חזר לארץ, לא שיחק יותר מדי בחול, פלקוצ'נקו אמור להיות העשר המוביל, משה סמל, הרבה צעירים שסיימו נוער בקבוצות גדולות,
12: הם יכולים להצליח,
13: רצו להביא את שריף קיוף שנפצע, כן. מחכים לעומר נירון אולי,
12: נכון.
13: בונים קבוצה המון צעירים,
12: חדשה עם מסי דגו,
13: ייפלו ויקומו על הזרים, ייפלו ויקומו על הזרים, נראה מה הם יביאו, ושאלה גם תקציבים, אני לא יודע איזה תקציב יש להם,
12: הם עברו בבקרה היום,
13: כן, אני מניח שלא מהגדולות בליגה, כל דבר מלבד ירידת ליגה תהיה הישג,
12: תוכי, מסי דגו אני אוהב אותו, אבל תשמע, לעלות ליגה ולהביא 20 חדשים, בוא נעבי חיל היה פה לשידור, אומר לנו, חבר'ה, יש לנו 4-5 חתומים. ההפך, שאתה עולה מליגה לאומית לליגת העל, אתה צריך שיהיה לך את הבסיס. נכון, לא כולם.
15: כן, ואין בית.
12: ואין בית, רחוב עוד החדש שמשחקים.
13: ראיתי אבל שמבחינת מתקן אימונים בונים להם חדש ברמת גן, מתקן אימונים, כי הם היו נוודים כל פעם מתאמנים במקום אחר.
12: קרמל שמה הבטיח שהוא יעזור לקבוצה.
13: אז זה ממש בבנייה. כן, רחוב.
15: אנחנו

0: קבוצה שעולה ליגה היא קבוצה טובה. אתה יודע,
1: אבל אני, זה קורה לך מדי פעם.
0: אני מסתכל על מכבי פתח תקווה.
2: אבל הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה עלו ליגה והעמידו קבוצות מצוין.
0: ואני מסתכל על מכבי פתח תקווה, שבניגוד להפועל פתח תקווה, אתה יודע, השנה עשתה שינויים, עושה שינויים, אבל יש שם, אתה יודע, יש קרקע יציבה, ויש את אבי לוזון, ואתה רואה שעושים דברים יפים, גם אם אתה, אתה יודע, משחרר שחקנים ישראלים, אתה מביא אחרים במקומם, והתחרות, דרך אגב, הייתה מאוד גדולה השנה עם הליגה הלאומית. אני לא יודע אם שמת לב לזה, כי היית בארצות הברית, אבל המון החתמות בלאומית, בהרבה כסף. הקבוצות, אתה יודע, אני מסתכל על דור מיכה באשדוד, 50 אלף שקל נטו בחודש.
1: העדיף אותה על הפועל חיפה.
0: כן, אז אני אומר, אז בסוף...
2: ריין החתימה, אשדוד החתימה, בני יהודה החתימה, טוב, כן. אנחנו עוד נמשיך לדבר. יניב תוכמן, תודה. גילי. המון המון תודה, תודה לאורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר רוקון, פלג בן צביה ברדיו צפון 104.5, תן לי את השם הפרטי של חלוץ מכבי תל אביב.
0: אסתר.
2: קבלו, ביי, ערב טוב.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני בעשר.
0: כל שני.
1: בעשר.
3: 103 FM.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל,

0: מספר אחת באירופה.
1: רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM. מיד ב-103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: מבצע קיץ

0: תנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא הצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
2: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. הוא אמר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
1: במקביל, הנשיא טראמפ התייחס להתנגדות של נתניהו לעסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, ואמר בשיחה עם כתבים, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור מטוסים. לאחר שעות ארוכות של מאמצים, הושגה שליטה בשריפה באזור התעשייה שער הנגב, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
3: אחרי 8 שעות הצליחו כוחות כיבוי והצלה להשתלט על השריפה באזור תעשייה במועצה אזורית שער הנגב. הם פעלו גם מהקרקע וגם מהאוויר באמצעות 2 מסוקים שפעלו כדי לכבות את השריפה הזאת. גם כוחות שיטור פעלו במקום, גם כוחות של מגן דוד אדום שטיפלו ב3 פצועים קל כתוצאה מהאשן שם במקום הזה. בסופו של דבר גם נשלל החשש לדליפה של חומרים מסוכנים, והאירוע הזה נגמר בשלום.
1: כ-7,400 עובדות ועובדים סוציאליים הודיעו כי הם מכריזים על סכסוך עבודה. כתבנו יובל שדה מסביר כי ההכרזה הזו מגיעה בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות על תנאי עבודתם. ועכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס חתם על החוזה והפך לשחקן פילדלפיה לשנתיים הקרובות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: פחות משבוע לאחר שהודיע על החלטתו לעבור מהלייקרס לפילדלפיה, היום הוצג לברון ג'יימס במועדון החדש שלו וחתם רשמית על החוזה לשנתיים הקרובות. גם בפילדלפיה לברון ימשיך ללבוש את החולצה מספר 23, והוא מקווה שבעונה הזאת הוא יוביל את פילדלפיה לאליפות ראשונה אחרי 52 שנים והחמישית שלו בקריירה.
1: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, שניסה לעצור את הרצח, בראיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ מזג האוויר יישאר רגיל לעונה. זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, עומס החום בצהריים צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: עכשיו, ב-103
7: 3FM.

0: שלום לכם, אני כאן בריאה אחרת עד השעה 9, שלומי תמיר, ופתחנו עם הפתיח של השיר Strange Magic, ובזה נעסוק היום. Strange Magic, אני מרגישה שאני נמצאת בחיים של, נקרא לזה, כישוף, לא קסם, וכישוף זה סוג של, נקרא לזה, מין קסם מוזר, כיוון שמשהו בתדרים לא מדויק לי איך שדברים מתנהלים, ועל זה אני ארצה לדבר היום, וזה יהיה מעניין, ואנחנו נהיה פה עד השעה 9, ואתם מוזמנים לדבר איתי. ברוח ראייה אחרת, איך אפשר לראות את הדברים בראייה רחבה כמה שיותר, בצורה כזאת או כזאת או בהיפוך. העורכת של התוכנית והמפיקה היא דלית כהן, אחראי לשידור גלעד הראל. אתם מוזמנים לדבר איתי 0552-103-103 על כל נושא שעולה על דעתכם, גם על פתרון קונפליקטים בכל תחומי החיים דרך ה... תפיסה הזאת שאם אנחנו רואים אחרת בצורה רחבה יותר, אחוזי ההבנה שלנו עשויים להשתנות, ואם אנחנו יכולים באמת לייצר אחוזי הבנה גבוהים, אתם לגמרי במקום גבוה יותר כבני אדם. אז אני פה בשבילכם, בשביל לסייע לך בזה, ואתם מוזמנים גם לכתוב הודעות בוואטסאפ, 054-70-103-70, אלו מספרי הטלפון שדרכם אתם יכולים לתקשר איתי בכל דרך, ולגמרי הפתיח הזה נושא בתוכו המון נושאים שאני תוהה לגביהם, הרבה מאוד זמן, דווקא ברוח תקופת ההפכפכות, שבתקופה הזאת אנחנו לא מודעים למה שקורה בכלל ומה יקרה, אנחנו רק יכולים לנחש, ולהבין שיש פה מגדל של שפות משובשות, כשרוח התקופה מסייעת לזה, ובכלל אני יכולה לומר שאנחנו יכולים להבין שלכל אחד מאיתנו יש את האפשרות, הזכות היום, מי שחי במדינות שמאפשרות להביע דעה, להדהד את רעיונותינו, את דעותינו ותפיסותינו, מה שתרצו, דרך, באמת, בכל דרך, יש אלו שיש להם רצון לחנך מחדש, יש כאלו שמבקשים להסביר את עצמם, יש מגוון שיטות מוכרות וידועות לעשות את זה, מכתיבת פוסטים יומיומיים, הפקת סרטים קצרים וארוכים, דרך הסטורי, הרילס, ועד לכתוב בפיד של הרשת החברתית, ועד היוטיוב, וגם כמובן להשמיע את דעתנו גם דרך פודקאסטים, כל זה קשור לרשתות החברתיות. יש גם כרזות למיניהם מגרפיטי, זועק ומחתרתי, ועד כל מיני משפטי נעצה, או שירים כאלה ואחרים שכתובים על הקירות, אני מאוד אוהבת את זה, ואיך לא, גם דרך הפגנות ענק מקומיות, וגם מצעדים כאלה ואחרים, שמביעים את הדעה דרך הדהוד הקול, הזועק, הכל מכל, באמת, כשחלק מזה אין מנוס, זה תמיד להדהד דרך המסך, כי דרך המסך אפשר לגמרי לקבל מידע, וכמה שיותר לחבר את האדם החדש למסך, ולהיות תלותי במסך, זה לגמרי הפטנט. יש לי חבר שיש לו משפט כזה, שאומר, לא דיווחת, לא ידעת, לא עשית כלום. רק הבעיה היא שהיום כולם מדווחים, כולם נועמים, כולם עושים, וכלום לא שווה כלום, שווה מאומה. זה התדר שאני מרגישה. מדברים, מסבירים ואפס תוצאות. לא רק שאפס תוצאות, יש באמת הרגשה ש... כלום לא קורה באמת. זה מין רצו ושוב של אפס תוצאות. כל זה מוכיח שזו לא הדרך להיטיב לגמרי, גם לא דרך המסכים. למה? כי המוח מדקלם כל הזמן את השפה של מי שאמר משהו, של מישהו שמשכפל משהו שנראה לו חשוב. תמיד זה השפה של האחר, אין כבר מקוריות, שעוברת איכשהו דרך המסך. וכשאנחנו עוברים דרך המסך, בצורה כל כך אינטנסיבית, הכל עובר דרך המסך, מעט מאוד מפגשים אינטימיים, יש איזושהי טרנספורמציה לא אנושית, משהו פלסטי. מבחינתי זה מיקרו-פלסטי מדומה לאנושיות דרך המסך, שמרכיבה את המוח. זה מאוד מאוד עצוב. הרי דמותו של האדם לא תשתנה מבלי לשאול את אותו אדם שמהדהד. וגם אני חושבת שמה שיקרה זה, שבסופו של דבר, מה שיקרה זה כל אלה שמהדהדים פתאום ישנו, ישתנו, ומה שהם יאמרו, או מה שהם מתכוונים לומר, לא יהיה אותו דבר. וגם קולו של האדם פתאום ישתנה. ועוד אתו, כמו שאני מנסה להבהיר, התוכן יפורמט ישירות למה שיהיה נכון לבעלי עניין והממון. זה כל כך עצוב לחשוב. אנחנו עומדים כולנו לאבד את זה, את התדר האנושי של האדם הנאור. כבר היום אנחנו יכולים לראות שאדם רעיל ממגנט ברשת רעילות, תכנים שמקצינים את תפיסתו, והוא לגמרי הופך להיות מורעל יותר ממה שהוא היה, וגוזר את גורלו בצורה גרועה יותר. אנחנו יכולים להאמין שמי שממגנט חיוניות ורוח חיים עם תקווה ותקומה, מביאה תדר, אנשים כאלה יכולים להביא תדר שישנה את העולם. אבל השבוע, כשפגשתי חבר שעוסק בשמניזם, טוען שכל הרשת החברתית והעברת המסרים דרך מסך, לא משנה אם זה דרך היוטיוב או דרך הפודקאסט, בסופו של דבר התגלו ככישוף, כהסך דעת. אני ממש התעצבתי כשהוא אמר את זה, והוא הוסיף, כשכל אחד חושב שהוא כוכב, והוא יגלה שצורתו וקולו עומדים להתאבט, וגם התוכן שבפיו עומד להשתנות לתוכן של האנשים ששולטים בחושך, זאת תהיה אפוקליפסה עצובה. שנדע שהיא באה להטעות את האדם ולהרוג כל חלקה טובה. לא יכולתי לחשוב כמוהו, אפילו לא לשנייה. אני חושבת שאי אפשר לקחת עדיין את הנשמה של הבן אדם. מהי נשמה? נשמה היא מבחינתי תדר פנימי שבן אדם מגיע אליו דרך הסתכלות פנימית, התבוננות מאוד מאוד עמוקה, רק שכל הזמן סוחפים אותנו אל מסכים. איך אפשר להסתכל פנימה? חשבתי לעצמי. ואז נזכרתי במושג תדר על פי בריאה אחרת. תדר זה עניין. זה עניין מאוד משמעותי שהיה בחיי. הוא אחד הכתבים באמת המשמעותיים של ריאה אחרת. תדר בעצם זה מצב שבו האדם מכיל בתוכו את התנועה, את הדעת ואת הראייה המסונכרנת שלו עם עצמו, עם הזמן ועם המקום. זה לא דבר כל כך פשוט. ועם השייכות שלו עם עצמו ועם הסביבה בכל הרבדים. מהו תדר? תדר מחולק או מסונכרן לתו דלת רש. אז תו משקפת את התנועה שבשפה, את קצב הדיבור, את עושר השפה. כן, זה חשוב מאוד. גם לעושר השפה יש תנועה, אינטונציה. דעת היא תהליך הבנה שלגמרי נובע מהיזכרות האדם את מהותו, מדורותיו ומהאבולוציה שהגיעה ממנה. דעתו היא מזיכוך האמת של מי הוא מתוך המקום שהגיע. לא פשוט בכלל. ואם נחשוב לרגע, האות האחרונה רש מהמילה ראייה, מהי ראייה כחלק מתדר? היא היכולת של האדם לראות את עצמו ואת סביבתו בעין בוחנת בכל הרבדים ללא שפיטה. בפועל אנחנו מבינים שממעיסים עלינו את כל המסכים, אנחנו רואים כל דבר דרך מסך, אנחנו מתקשרים דרך מסך, מתחברים דרך לחלקים חברתיים דרך מסך, אנחנו כותבים הודעות יומיומיות דרך המסך, וזה אסון. זה מאוד מאוד עצוב. אנחנו משפיעים, כותבים, משמיעים, מצלמים את דמותינו, הכל דרך המסך. אנחנו יודעים כולנו שאילון מאסק, סם אלטמן ומרק צוקרברג מאפשרים לנו להיות כוכבים. תהיתי דרך המסך. תהיתי האומנם. אנחנו יודעים כולנו שלא בטוח שכשנגור על הירח נוכל לתקשר כפי שהיה רוצה אילון מאסק. להאמין שנתחיל לרכוש חלקות בירח. איך נוכל לתקשר? אנחנו יודעים שאנחנו איבדנו את היכולת לתקשר באופן אינטימי מאז שסם אלטמן המציא את ה-Open AI. מה נשאר לנו? אנחנו מבינים שאין לנו אפשרות להרחיב את דעת הקהל שלנו ללא הפייסבוק ולא האינסטגרם. וצריך להתאמץ ולייצר כל כך הרבה מסך, שעות מסך, בשביל לייצר איזושהי קבוצה שתגיע ותקשיב לכל אחד מאיתנו באופן אנושי ואינטימי. זה כל כך מפחיד בעיניי. ניסיתי להבין מי יכול להיות האדם באמת הנאור, בתוספת העובדה, עוד עובדה קטנה, שהזום נוצר אחרי הקורונה. וגם מפגשים אישיים, בין אם מפגשי עבודה או מפגשים בין אנשים, נמחקו כבר מזמן והזום תפס את המקום. תהיתי אם כל המטרה שכל זה היא לעייף את האדם מלעלות לתדר אנושי טבעי גבוה, כך שהאדם ימגנט דרך הכוח הפנימי שלו ללא מילים, ללא הסברה, רק מעצם הנוכחות שלו, את הווייתו. כשאני שואלת עוברי רוח, מי הם הדמויות הנאורות ביניהם, התשובות יכולות להיות מורכבות על רצף שונה. מי מבחינתם האנשים שהם בתדר גבוה יכולים להיות מבחינתם בר רפאלי, עד לנועה תשבי, יונית לוי, דני קושמרי ועוד ועוד. תהיתי לעצמי, מה קורה עם אנשים מהיסטוריה שונה ואחרת, כמו הדלאי לאמה, אברהם אבינו, משה רבנו? מעט אנשים חשבו להזכיר כל מיני דמויות כאלה. כן, אנשים גם דיברו על אריק שרון ועל בן גוריון, וגם על מסי, תתפלאו. חשבתי לעצמי, כל אחד ועולמו הפנימי, שיהיו בריאים מה שנקרא. אבל באותו רצף חשבתי על עצמי, על בודהיסטווה, שהוא בעצם הגלגול האינסופי של הדלאי למה. בודהיסטה הוא אישות שהגיעה לרמת רוחנית גבוהה מאוד, אך במקום להיכנס לנירוונה הסופית, אותה אישות בוחרת להמשיך להיוולד בעולם כדי לעזור לכל היצורים החיים להשתחרר מסבל דרך התגלמותה בדמותם של הדלאי למות. נזירים מחפשים את היוולדו של הדלאי למה ממשפחה למשפחה, והם מוצאים תמיד את הדלאי למה החדש, הנולד למשפחה פשוטה ביותר על הרי ההימלאיה, והם מאשרים את זהותו דרך כל מיני סימונים ייחודיים. מעניין לראות שכל דלאי למה בא משום מקום, עם תוכן מזוכח, עם תדר גבוה, בלי ייחוס, בלי כסף, בלי שום כלום, עם מלאות שלמה, ועם מסירות גבוהה לשרת את האנושות. חשבתי גם על משה רבנו, שבא משום מקום עבד עברי, שחי תחת כישופים חרטומים במלוכה גבוהה במצרים, והופך להיות הנביא הראשון שיש לו אפשרויות נדירות להתהוות תחת אור גבוה, והוא זה שנבחר לכך משום ייחוס, מה שנקרא. חשבתי על אברהם אבינו, שדרכו מגיעים צאצאים והבטחות, מהבטחה כזאת או אחרת, וצאצאיו המרובים, והכוכבים, ואלו ואלו, והוא בא משום מקום, ללא כסף, ללא ייחוס, נהפוך הוא, מההיפוך אל ההיפוך. מה קורה פה? חשבתי לעצמי. איך זה יכול להיות? שהרי כל בן אדם שהוא משפיען, או הופך להיות מנהיג, כולם, אבל כולם, מגיעים מאיזשהו איחוס של ממון, מאיחוס של איזשהו מקום של שרשרת דורית מלומדת ככזו או אחרת, ולעיתים, וזה עצוב, חלקם מפורמטים בצורה כזו ואחרת. כותבים להם את הנאומים, אומרים להם איך להתלבש, מה להגיד, מה נכון, והם בסך הכל ברובם משרתים כל מיני אג'נדות, שעד היום, אג'נדות וחוקים, שעד היום אנחנו לא מבינים למה דברים באמת לא קורים, כי שום דבר לא בהיר ולא מדויק, והכל הופך להיות מיום ליום באמת כל כך הרבה עשייה בלי שום תוצאות. אפס תדר, הרבה חומר. הייתי מצפה באמת למשהו אחר. הייתי מצפה לנוכחות שמהדדת ללא מאמץ, שמהדהדת ויוצרת את הרוח האמיתית בלי הרבה מילים, בלי הרבה סבבים, בלי הרבה מילים, בלי הרבה נאומים, בלי הרבה תלבושות, בלי הרבה משפחה מעיקה, בלי הרבה תומכים ונתמכים. חשבתי על פילוסופים גדולים שהדהדו את דעותיהם לאחר מותם. נוכחותם הדהדה דרך תלמידיהם. האם כך ייתכן שמנהיגים דגולים יעדדו את דרכם דרך הרוח, והם לא יהיו יותר נוכחים? אם יקרה דבר כזה? האם ייתכן שמרוב כבר ייאוש, ההפכפכות הפכה להיות הפתרון, כיוון שההפכפכות מערבלת את המילים למיקס לא ידוע, ורק מי שידע להבין את רוח הדברים, ינחש את הלך הרוח. כן, אולי ניחוש הלך הרוח, זהו דרכו של העולם הנאור לקרוא ללא מילים את הבאות. אך קודם, רוב בני האדם זמינים להרעלת מסכים, מידע שקרי סתמי, מרהיל, מהונדס, סתמי משהו, המרכיב את יכולת המוח לעלות לתדר הראוי לאדם, כאדם מבקש את הנוכחות של העצמי הגבוה שלו. אז מה בכל זאת יקרב את האדם לתדר הזה, לעצמי הגבוה, לאלוהות הפנימית? אולי פשוט ההיזכרות של מיהו, והתדר של התודעה הזאת שיש בה באמת את הראייה ואת הדעת, ואת התנועה של השפה שאליה הוא יחזור, שהיא שפה גבוהה מתוכו, הבראשית שממנו הוא בא. ואז הוא יצליח איכשהו להנביט את הגרעין של עצמו. אך זה תהליך ארוך ומתיש, ארכיאולוגי כזה, שלא כולנו מוכנים פה בעולם המהיר להיות בו. מה במקום זה יש? ריחוק מסכים, על ידי מסכים שמביאים חיקוי עדרי ורעילות. וזה עצוב כל כך. אז אם אתם רוצים לדבר איתי, באמת, דרך הפתיח הזה שהיה לי כל כך מורכב, והחלטתי אפילו בפעם הראשונה לקרוא אותו מתוך דף שכתבתי באייפד הקטן שיש לי, בשביל להרגיש, לא רק לקרוא. אז אתם מוזמנים לדבר איתי על הזכרות ועל תדר ועל אנשים, יש ביניכם אנשים כאלה שעושים דברים ללא רווח, רק בשביל להדהד, רק בשביל להביא איזה שהם דברים אותנטיים, לזזל, איפה האותנטיות? כמה אנחנו לגמרי מהונדסים מהמדע עד לרפואה, עד לחוקיות כזאת ועוד אחרת, ואנחנו אף פעם לא חוקרים. אני עדיין שואלת למה כולם פתאום הפכו ביום אחד כל כך רזים, מאנשי הוליווד עד אנשים ברחוב, מה קורה לרזון? מי החליט שזאת האופנה להזזל, רזון כזה? קוראת לזה, כולם נראים לי כמו, כאילו יצאו מאיזשהו... למה אנשים לא יכולים לרדת במשקל באופן טבעי? למה אנחנו צריכים לזרז גם את תהליכי הרזון? ומה רע גם בלא להיות רזה? למה אנחנו יוצרים את כל הדברים האלה? מה עם ההיזכרות של האישה של פעם, שיש לה קצת אגן ובטן? זה נורא יפה בעיניי, שהיא שבטית ומגדלת את ילדיה בשבטיות כזאת, והיא מנקה את האורז על הרצפה, על איזשהו כיסא, והיא מבשלת את הילדים שלה, ויש לה אגן כזה. מה עם הזכרות של זה? למה אנחנו חייבים להדביק לנו בזיכרון את... השלד מתוך כל מיני מקומות שבעיניי נראים באמת סגנון של גטו? אני לא מבינה מה הקטע עכשיו, גם על זה חשבתי, האופנה העדרית הזאת, זה כל כך עצוב באמת. אז דברו איתי, דברו איתי על הזכרות ועל תדר, ו... פעם היה כזה מין כפתור שמחפשים את התחנת רדיו, והיום אנחנו בכלל לא מחפשים את הכפתור הזה, אנחנו פשוט לוחצים על הסמארטפון, ואנחנו מבקשים להזין לאיזושהי תחנת רדיו, וזה כל כך מהיר, אפשר לשמוע כל כך ברור, אבל פעם בשביל להגיע לתדר הנכון, עברתי איזשהו תהליך, היום אפס תהליך, אפס משהו, זה כל כך עצור, אז דברו איתי. אז אני עם המאזין הראשון שלי, מי שרוצה לדבר איתי, שלום ל...
1: תמר.
0: שלום, תמר.
1: היי, שתמי.
0: כל הכבוד לסבלנות.
1: זה היה ממש מעניין ומאוד התחברתי.
0: אז שתפי אותי בנושא הזה של ההיזכרות שלך, דרך אגב, זה נורא מעניין, שאני חייבת לומר שבהרבה מאוד תפיסות, גם שמניות ותפיסות גם דווקא יונגיות, יש הרבה מאוד סמלים ועזרה, דרך כל מיני סמלים וקלפים וחלומות, שמאפשרים לאדם להגיע להיזכרות של מי הוא. כן? משהו מאוד מיסטי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ותחלקו איתי. אם יש איזה שם, בתוכנית הזאת, אם יש חלומות מעניינים, אם יש איזשהו ארכיטיפ שאתם חושבים שאתם דומים לו, אם זה חיה, אם זה צמח, אם זה משהו. אני זוכרת שבאחת התוכניות שלי, אני, כשדיברתי על אקולוגיה, אז אמרתי שזה נורא מעניין לראות שכשאנחנו מתערבבים באנרגיה חדשה, למשל חבר חדש, או חברה חדשה, או אפילו תלמיד חדש, או אנחנו עוברים לדירה חדשה, איזו אקולוגיה אנחנו מזמנים לחיינו? זה מעניין לראות, כן? אנחנו יכולים לזמן חיות חדשות, ציפורים חדשים, כל מיני דברים, וזה אומר המון. מעניין שאני שמעתי שבהרבה מקומות, יש תנים שמגיעים פתאום. מה זה אומר? למה תנים מגיעים למקום מסוים ולמקום אחר? לא. אז זה מעניין, דברו איתי על זה. אני איתך, תמר.
1: כן, אז באמת בהקשר של מה שאת אומרת, ובתוכנית נוספת ששוחחנו, אז עלו סמלים של צמח מים ובת ים, למשל, וגם העניין של מבנה שהוא רגש ורוח. אני אשמח כאילו להמשיך את זה איתך, כי אני מנסה להבין מה זה אומר את בן אדם שהוא רגש ורוח. מיוחד גם לאור הפתיח שאמר.
0: זה אומר ש... וואו, בטח. תראי, האדם ששואף להיות בשלם, יש לו שכל, אוקיי? זאת אומרת שיש לו מבנים שכליים של כמות והיגיון, כן? מבנים שכליים של כמות והיגיון, כן? אבל הוא חייב, כשהוא מביא אל עצמו תשובות הגיוניות לגבי עצמו, הוא חייב גם להרגיש שזה נכון לו, כי יש כל מיני סוגי היגיון. זה נקרא לצאת מהקופסה רגע, בסדר? אוקיי? כי יש עוד היגיון, והוא חייב לראות איזה היגיון, להרגיש איזה היגיון מתאים לו. גם למשל כמות, אם אני מחליטה שאני רוצה לרדת במשקל X קילוגרמים, אוקיי, בחודש, וכתוב לי ב-AI שבשביל להוריד X, אני צריכה לאכול כמות וכזאת וכזאת, אבל זה לא מרגיש לי נכון. כיוון שהגוף שלי צריך יותר, וזה לא מרגיש לי נכון. אז השכל אומר ככה, הכמות אומרת ככה, אבל זה לא מרגיש לי שזה נכון, אז אני רוצה לשנות קצת את המבנה השכלי, לפי מה שזה מרגיש לי, אינטואיציה. אוקיי? זה חייב להיות תואם. ואז יש את הרוח, החזון. הרוח זה היכולת של האדם לראות רחוק ורחב כמה שיותר, כן? ויש הרבה מאוד אנשים שיש להם יכולת כזאת לראות רחב ורחוק כמה שיותר רחב ורחוק כמה שיותר, גם רחב וגם רחוק. תתפלי, לראות רחב זה גם כמו לראות רחוק. יש הרבה אנשים שהם לא רחוק, אבל הם רואים מאוד רחב, אז אם את הופכת את זה, זה מגדל הפוך, כן? וזה נורא מעניין שבעצם הרוח לא תמיד קשורה לרגש. יש הרבה מאוד אנשים רוחניים שהרגש שלהם, מרוב שהם רואים כל כך רחב, אוקיי? או כל כך רחוק, או רחב ורחוק, אז משהו ברגש שם לא קיים, הם לא מרגישים הרבה. הם פועלים בצורה קצת שונה. והרבה פעמים יש אנשים שהרגש והרוח שלהם קיים, הם מרגישים והם מרגישים והם מאוד רגישים, הם לא יודעים להסביר את זה ברמת השכל. אין להם כמות, אין להם תוכניות, ואין להם מבנים, אוקיי? אלו הם אותם אנשים שהם חיים בצורה מאוד רחבה גם, אבל קשה להם מאוד להיות, לאגד את זה, קשה להם להיות חלק ממערכת, קשה להם להיות קשורים למערכות, חלק ממערכת, הם חיים בסוג כזה של, אני אקרא לזה, ללא גבולות, כמו מדוזה, מקביל. כמו מדוזה, מדוזה אין לה גבולות, ממש, אוקיי?
1: זה אנשים ש... עולם מקביל פתאום.
0: אני לא יודעת, עולם מקביל זה זה לא מדויק, אבל הם חיים מים, כן? והם לא מוכנים להיכנס לשום מבנה, כי הם חיים באינסוף, כמו ים, בתנועה אינסופית, אבל הם לא מוכנים להיות בריכה, והם לא מוכנים, כמו צמח מים שלא רוצה להשתרש, כן? המים זה ההשתרשות שלו, ובת ים שחיה בים, כשהיא חיה ביבשה, מאוד קשה לה, היא לא יכולה ללכת, בים היא זורמת. אז מה זה, כשאומרים שאת בת, שאת כדמוי ארכיטיפ, בת ים וצמח מים, זה אומר שכששמים אותך באיזה מבנה, את נחנקת. את מנסה לשבור את המבנה. וזאת את, וזה הארכיטיפ שלך.
1: כן. והמגדל ההפוך שאמרת קודם, זה בעצם עומק? שלא הבנתי את זה נכון.
0: אז אנשים שהם, יש להם רוח ויש להם חזון, הם אנשים שיש להם, הם רואים מאוד מאוד רחב או מאוד מאוד רחוק. יש אנשים שיכולים לתכנן את ה, לראות מאוד רחוק, לנבא, כן? כמו הנביאים, כמו, יש להם את כוח הנבואה, כן? ויש אנשים יכולים לנבא ולראות מאוד מאוד רחוב, כי יש להם יכולת לראות מה יהיה. ויש אנשים שיכולים לראות סיטואציות בצורה מאוד רחבה ותלת מימדים, זה גם זה וגם זה. זה מדהים, אבל, כן? ויש אנשים שהם לאו דווקא שכליים והם כאלה, כיוון שרוח, אי אפשר להכניס אותה, אי אפשר להכניס רוח לכלי, למבנה. איך אתה יודע שיהיה ככה וככה? איך אתה רואה את זה בצורה רחבה? איך הגעת למסקנה הזאת? אין לי איך להכניס את זה ל... זה מאוד קשה להכניס את זה למשהו מאוד מאוד מדוד, אפשר, וזה מאוד קשה. רוב הפילוסופיות הגבוהות, אי אפשר להבין אותם, עד שבא איזשהו תלמיד ומכניס אותם לאיזה שהם תבניות שהופכות להיות נגישות, ואז הרוח נעלמת. זה נורא מעניין. אני יודעת שכשהפילוסופיה שלי נבנתה מהרבה מאוד סשנים, אז, ורציתי להנגיש את הפילוסופיה, משהו נאבד מהרוח. פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל...

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים מכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
16: כן.
15: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
16: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
15: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
16: ברור.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: 103 FM.
19: מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
20: 103 FM.
21: אני חושבת שהשאלה של תמר מדהימה והיא מאוד עמוקה, וברדיו אי אפשר לענות עד כדי כך בפריזמה רחבה. אז אני אמשיך את התשובה, יש תשובות שהן אפשר להקל חלק, ואני אמשיך את התשובה בתוכנית או בתוכניות הבאות, ואני מאוד מודה לתמר על השאלות הכל כך עמוקות שלה ברוח התפיסה, ואני עם שלום.
16: שלום, שלום.
21: שלום לך. אני איתך?
16: גם אנחנו. אוקיי, מדבר בני תנן.
21: כן. בני, אני חושבת שדווקא הפתיח שלי יכול להסתנכרן בצורה מאוד מדויקת לדברים שאתה כתבת, שדיברתי עליהם גם באחת התוכניות שלו, שלי דווקא כפתיח, כי מאוד התפעלתי, מהספר שלך שעוסק בכדורגל, שזה תחום שלא מעניין אותי בכלל, אבל דיברתי על הספר הזה בגלל ההיזכרות שיש בספר הזה, ועד כמה היא מהדהדת עד היום. מה שניחם יהודים באוסטריה היא היכולת להגיע דרך תחרות משחקי כדורגל ולנצח, נכון?
16: בהחלט.
21: ולהפוך לקבוצות נבחרות ולנצח, ולהראות שיהודים יכולים לנצח, עד שאוסטריה בעצם הגיעה, נכבשה על ידי הנאצים, וחלק מהשחקנים הצליחו לעזוב אותה טרם, חלק נכחדו, אבל עדיין אתה מספר את ההיסטוריה בהיזכרות כזאת, ועדיין בעצם הקבוצה פועלת, למרות שהיא נמכרה כמה פעמים ודיברתי על זה, והיא עדיין פועלת, ואפילו בשנת 2026 יש אפילו, אתה שיתפת אותי, יש אפילו, יש הזכרות כזאת משמעותית, ויש לזה כל כך הרבה נשמה, שאפילו אתם עומדים להיפגש בתוך שבועיים, נכון?
0: בהחלט, כמובן, בוודאי. אנחנו עכשיו ניפגש ביום חמישי הבא, בשישי לאוגוסט, בשעה 19:00, כנס אוהדי הכוח לדורותיהם.
21: לדורותיהם?
0: וזה עכשיו יהיה במתנס קאנטרי בורן גולדשטיין בתל אביב, בקריאת שלום.
21: מדהים.
0: שם צמחה הכוח, לא רחוק.
21: כן, עכשיו, מה שמעניין אותי בסיפור הזה, זה כמה היסטוריה שמתמשכת לא נעלמת. ויש לה מקום, והרוח קמה לה מחדש, אבל מה עושים היום במצב כזה, שאני פוגשת את אותו חבר שהוא שמן, והוא שמן, והוא אומר לי, שהרשת החברתית זה כישוף, כי יום אחד בעצם יכולים להשתיק את כל הרשתות, אילון מאסק וסם אלטמן וגם מר צוקרברג מחליטים שהם סוגרים את הרשת החברתית, או שהם משנים את קולנו למה שמתאים לנו, למה שמתאים, והם גם משנים את דמותינו, כישוף כזה, אחרי שהם נתנו לנו כל כך הרבה מקום להביע את עצמנו, וכל אחד הפך להיות כוכב, גם אם הוא לא היה כוכב, כל אחד מדבר גם עם גם אם אין לו מה להגיד, וכל אחד יכול להעתיק ממשנה את מה שהוא אמר, והיה לו צפיות ועוקבים, ללא שום היסטוריה, לשום דעה, ללא שום, ויש כאלה גם שיש להם מה להגיד בעצם, כי אני רואה כל כך הרבה אנשים עם סתם, אני קורא לזה תיאוריית הסתם, ואני תוהה, וזה נורא עצוב לראות, ואני פוגשת דברים שהם כל כך מקוריים, וכל כך עמוקים, שנורא קשה לפרסם אותם, שנורא קשה להביא אנשים. זאת אומרת, סביר להניח שיגיעו בעיקר אנשים שיש להם הזכרות עם הסיפור הזה, אבל כמה אנשים תצליח להביא שיסתקרנו לזה, זה מסקרן אותי. איך תצליח להביא?
0: יש לנו
21: להביא
0: פה בדיוק שילוב של שתי הקצוות שהזכרת.
21: כן.
0: היום ופעם.
21: נכון.
0: צוקרברג, מרק, אביה, מטה,
21: נכון.
0: פייסבוק. העולם תופס עם פייסבוק, כולם מחוברים, אבל כולם תלויים באיש אחד.
21: נכון.
0: אם הוא מחליט לסגור את העסק, כל האנשים אינם.
21: אינם, אינם.
0: לעומת אני זאת, לעומת זאת, תעבר קשה למחוק, בגלל כמה סיבות. קודם כל, האמת, בסופו של דבר, תמיד מתגלית ויוצאת להור, בדרכים מוזרות מדהימות שאף אחד לא חשב, אפילו ה-AI עוד לא חשב.
21: אתה יודע איך? דרך תדר. זה מה שבדיוק מה שהסברתי בפתיח שלי, תדר. אתה יודע, אני יכולה להגיד משהו, ואתה יכול להגיד אותו דבר, או אני יכולה לפרסם את הפועל, את הכוח, אתה יכול לפרסם, האנשים שאני מגנט, הם שונים מהאנשים שאתה, אתם מגנט, ואמרנו אותו דבר. אבל, שיש תדר של הזכרות, של היסטוריה, של נשמה, אז שום דבר לא ייקח את זה. כשאנשים
0: לא ייקח את זה,
21: נכון.
0: מעוד סיבה, כי גם, למרבה הפרדוקס, דווקא הטכנולוגיה, שכביכול יכולה להעלים דברים, היא גם משמרת דברים רעננים טכנולוגיים
21: נכון,
0: בשניים.
21: נכון,
0: אבל קשה מאוד יהיה להעלים היסטוריה, למי שירצה לדעת אותה, הוא יוכל להגיע אליה.
21: רגע, אבל רק אם היא אמיתית. יש כל כך הרבה דברים לא אמיתיים. יש אנשים שמוחקים את ההיסטוריה, שזאת העבודה שלהם, לומר, הם מאוד מאוד קריזמטיים, ולומר לא היה ולא נברא, ומעבדים את ההיסטוריה. לא רק לא משכתבים אותה. לא רק לא משכתבים אותה.
0: זה נכון, אנחנו יכולים להסתכל מבלי להיכנס לשמות ולא לפוליטיקה, אבל אתה יכול לראות בערוץ אחד הצגת דברים.
21: נכון.
0: ובערוץ השני לא היה ולא נברא.
21: לא היה ולא נברא. רגע, עכשיו אתה מבין שהיום בעצם מנסים לייצר לנו, אני חושבת שאצל רוב הצעירים, אצל הרבה מאוד צעירים, לא צריך לכתוב, לא צריך לכתוב הרבה. תכתוב קצר, קצר, קצר, מהיר, מהיר, מהיר, קצר, קצר, קצר, למה?
0: אימוג'ים, הכל באימוג'ים.
21: נכון, בשביל למחוק את ההיסטוריה. בגלל שמלמדים אותנו לומר מילים ריקות, לכתוב פחות, כי בכדי לכתוב היסטוריה, לכתוב פילוסופיה, זה הרבה מאוד מילים משמעותיות ועמוקות, שאני קראתי את הספר שלך, אני חושבת 400 עמוד, כמה עמוד יש שם?
0: 550
21: עמודים.
0: גדולים, צפופים.
21: צפופים, מי כותב ככה? אני השתגעתי עם איזו היסטוריה של קבוצה, תחום של כדורגל לא מעניין אותי בשיט, עניינה אותי ההיסטוריה, ההיזכרות, הבנייה, והתקומה של זה עד לכאן, ששום דבר אי אפשר להכחיד היסטוריה. וכשאני כתבתי את הפילוסופיה שלי, 400 עמוד של ספר, אז כל משפט, כל דבר, אז אי אפשר להכחיד היסטוריה, אבל אני רואה עד היום, זה לא מעניין, שאתה פחות ופחות רואה שמוכרים ספרים מאוד עבים, זה, זה, זה, זה לאנשים, זה באמת בא מהלב. אלה שכותבים דברים כאלה יודעים שאף אחד לא יקרא את זה, איך היו אומרים לי, שלומית, מי יקרא את הספר שלך? 440 עמוד, מי יקרא את הספר שלך? רוצים קצר ומהר.
0: כבר עשיתי את הטירונות הזאת, כשסיימתי את הדוקטורט, קרצתי למנחה שלי ואמרתי לו, תקשיב, בינינו, מי שיקרא את העבודה הזאת, זה רק אתה ואני, זה הכל. אף אחד לא יקרא אותה יותר. אגב, קראו אותה עוד בסוף, אבל זה אנקדוטה, לא יותר מזה.
21: אז אתה יודע שהיום, או שאנשים רוצים מהר לסיים את התואר שלהם, זה יודע, או שקונים עבודות, מי שעושה עבודה אפשר לקנות את זה, כי אף אחד לא מוכן לכתוב, זה הפוך על הפוך. אתה יודע כמה דברים... יכולת הזיכרון של הבן אדם היא מוגבלת בסופו של דבר. יש אנשים שיש להם זיכרון צילומי וזיכרון למילים וזיכרון לגזה בציר הזיכרון לזה. יש כל כך הרבה סטודנטים שלא יכולים לעמוד בכל כך הרבה עבודות, אבל זה לא אומר שהם לא יקראו את יכתבו דברים מעניינים. יש משהו במערכות האלה ש... מצמצם לנו גם את מצמצם לנו את היכולות. ויש אנשים, אני תמיד האמנתי בבתי ספר דמוקרטיים, ותמיד באוניברסיטה הפתוחה, אז אפשר להבין גם מה האג'נדה שלי,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הלאומית המדהימה שמשמרת במרתפיה כל דבר שניתן. כן. טוב, אז אני חייבת לומר ששיחה מדהימה שמדברת ומעידה על הנושא הזה של היזכרות ותדר ומשמעות. יש לי פה שאלה מרתקת. זהו, אומרים לי שנגמרה התוכנית, אז כל מה שמרתק נשאר לפעם הבאה. ואני שמה לב שהשיחות שלי מאזינים הן כל כך שיחות מרתקות ש... מבקשות עומק, אז נמשיך להתעמק ולצלול ולעלות למעלה ולנשום ולצחוק בתוכנית הבאה בריאה אחרת. ניפגש יום שני בשמונה. יאללה ביי.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חברת רייטמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מיד ב-103 FM רז שכניק
13: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מבצע קיץ

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא יצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
2: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה הזו כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים בשורה של צינורות דיפלומטיים ומדיניים לירושלים, שלפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: פרשת העלמותו של אלדר דיין, בן ה-23, שנעדר כבר 11 ימים. שניים מחבריו נעצרו בחשד למעורבות באירוע. כתבנו אדר גיציס עם פרטים חדשים מתוך החקירה.
4: משטרה יתרה רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, והתברר כי אלדר שהה בו לפני שנעדר. שני חבריו מסרו עדויות במשטרה, אבל הם היו סותרות. אחד מהם הכחיש כל קשר שהיה בכלל ברכב שהותר. השני אמר שהם היו יחד, היו מעורבים בקטטה בפארק הירקון, ואחר כך עזבו את המקום עם הרכב. נטשו אותו בפתח תקווה והתפצלו כל אחד למקום אחר. שגורם במשטרה אומר לנו, יש המון נקודות שלא ברורות לנו. זו הסיבה שהוחלט לזמן אותם לחקירה בעזרה.
1: ברשות שדות התעופה מודיעים כי עקב תקלה במערכת ניהול התעבורה האווירית באירופה, צפויים שיבושים בלוח הטיסות במרחב האווירי האירופי. כתוצאה מכך קיימת סבירות גבוהה לעיכובים ממושכים בטיסות היוצאות והנכנסות בשעות הקרובות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות הביאו ערב לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: עכשיו, ב-103 FM,

0: ערב טוב, תוכנית התרבות של 103 FM. אני נכנסתי לנעליה הגדולות של איריס קול, רז שכני כאן, והערב הכנו לכם ליינאפ מעניין ביותר וגם מגוון. אנחנו נהיה למשל עם דניאל גד, נדבר איתו על שיר חדש שהוציא וגם על הסרט שיצר בין שעריים למרמורק ועל בתאגיד כאן. נציין שנה, אנחנו כבר שנה מתגעגעים לשחקן המדהים אלון אבוטבול זכרו לברכה, שעשה כאן וגם בעולם קריירה מופלאה. אנחנו נשמע שיר חדש שיוצא היום בקולו, במילים שכתב ובעצם מוקלט כשלוש שנים לפני מותו. אנחנו נדבר גם עם מבקר המוזיקה של ידיעות אחרונות עינב שיף על הסרט המסתורי שמצאו בבי-בי-סי, יותר נכון שחזרו לגבי הביטלס, ונהיה עם חגיגות 25 שנה לרנה, אותה בחורה מפורסמת שעליה כתב אריאל אורביץ, בנה של נעמי שמר זכרה לברכה. אז יש לנו כאן הרבה מאוד. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחי הדלוק. את 103 תוכלו למצוא גם בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ובאפליקציה שלנו. יוצאים לדרך. דניאל גד עושה קריירה יפהפייה כשחקן, את זה כבר אתם יודעים, שנים ארוכות, ובמקביל, וזה יפה, כי יש לנו בתוכנית שיחה על אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, שגם בשנים האחרונות הפך להיות זמר ומוזיקאי, ייבדל לחיים ארוכים דניאל גד, מוציא סינגל חדש עכשיו בשם לעולם תצעדי איתי, שיר הנושא מתוך סרט הדוקו שיצר ויהם הדרבי האחרון שערה עם מרמורק, זה עלה ב-16 ביולי בכאן, וגם הפלטפורמות של תאגיד, הפקתם של נאוי פה ואחים רוגובין, וזה בעצם הסינגל הראשון מתוך איפי חדש שעתיד לצאת ממש בקרוב, ויהיה למעשה אלבומו השני של דניאל, והוא איתנו על הקו, ערב טוב.
1: ערב טוב רז, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך ושלום אבא, שאני מכיר טוב.
1: בסדר גמור, בסדר גמור, אתה צפית בסרט?
0: כן.
1: ואני כל הזמן זוכר בראיונות שלנו.
0: אני חזר, אתה יודע, אתה יודע, זה היה לי מעבר טוב, למה? כי חזרתי מהמונדיאל בארצות הברית, ושלחו לי מהתאגיד את הדרב האחרון שעריים מרמורק, ואני התחברתי כי אני התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי באותם מגרשים, בשעריים ומרמורק. ופתאום אני מוצא את עצמי במיקזון עם מסי וג'וד בלינגהאם, אז אתה יודע, אז הכל יכול להיות, אז איזה כיף שאתה ככה חוזר בעצם לשורשים של אבא.
1: נכון, לשורשים של אבא, לשורשים שלי, לשכונות בהם גדלתי, לשעריים ולמרמורק, שבעצם ברקע היה מוקם לו האצטדיון החדש, אולי החלום היחיד המשותף של שתי הקבוצות שמתגשם לו בימים אלה בעיר, והאצטדיון כזה כדורגל בעלות של 150 מיליון שקל, שדווקא הגשמה שלו שואפת לאחד אותם לקבוצה אחת.
0: עכשיו בוא רק תספר למאזיננו שלא, מה לעשות, לא כולנו בקיאים במיתולוגיה של רחובות, קצת על השכונות שעריים מרמורק.
1: אז בעצם תושבי שכונת שעריים מגיעים לארץ בין 1909, בראשית 1900, ממחוז חיידן בתימן, והם עולים ישירות לשכונת שעריים, מקימים אותה. במקביל, ממחוז אחר לגמרי בתימן, שנקרא מחוז שערב, עולים להם יהודי שערב ומתיישבים בסמוך לכנרת.
0: זה בעצם התרגום הסוציולוגי, דניאל, של צלילי האוד מול צלילי הכרם, אחד לאחד.
1: בדיוק, ממש ככה. ומקימים שם את המושב שבו הם חיים, וב-1930 הם מגורשים במעשה גזעני ואפל, על ידי יהודים שמגיעים אחריהם להתיישב שם, והם מוצאים את עצמם במרמורק. ב-1930 מקימים ביחד סים לב רז עם 44 משפחות משכונת שעריים שנרתמות, ומסייעות ל-10 משפחות שהגיעו מכנרת להקים את שכונת מרמורק. עכשיו, זה נשמע כאילו, אתה יודע, שתי שכונות רחוקות, לא, יש רחוב שמשיק ביניהן, יש בית קברות שכונתי, שבמרכזו, יש חומה, בצד אחד
0: נקבע... עד שלמדתי את הכניסות שם, אני ספקתי שני דוחות על הכניסה מהמשטרה. גדול. בימים, רק שתדע.
1: אז אתה בטח זוכר את הפרדסים שעדיין...
0: ברור.
1: ויש בה באמת המון המון תמימות, והמון ניחוחות של תבלינים, ואיזושהי אותנטיות וקסם, וחשוב גם להגיד שהיריבות הזאת היא בכותלי המגרש, וגם שם היא מלאה בשנינות. אתה יכול לשמוע שירים מאוד מאוד שנונים, כמו...
0: זאת אומרת, מוזיקה, כדורגל ואוכל.
1: כן.
0: הרבה מיקס כזה.
1: כן. אבל אתה, גם ביציאה הם מאוד מאוד שנונים. אלה קוראים לאלה מסתננים, הם קוראים להם ירדנים, כי הם הגיעו לשכונה אחריהם, והם הגיעו מעבר לירדן של השכונה, ודם מעין באת ולמה אתה יפה.
0: אגב, אם יורשה לי ככה להכניס לסוגריים, או אפילו לא בסוגריים, לפני מספר חודשים הלך לעולמו אחד הכוכבים הגדולים ששיחקו בשעריים, את מר מורק שלמה קירה, זיכרונו לברכה.
1: נכון, אז אנחנו גם הקדשנו בשקופית סיום לזכרו ולזכר חנן עדני, שגם הלך לעולמו לפני מספר חודשים, ראש המיתולוגי של מר מורק, וצביקה ולצר שהיה גם בהנהלה של שעריים, שאומנם הפריים הזה לא נכנס לסרט, הוא נכנס בצורה אחרת לסרט, אבל היה איזה רגע בחומרים, אתה יודע, זה מאות שעות.
0: זהו, רציתי לשאול אותך באמת, אני אלך, זה פרויקט הביקורים שלך כיוצר למעשה, ואיך היה פתאום, אתה יודע, לנהל את העניינים גם כמאחורי הקלעים, לא רק להיות טלנט שלומד את השורות ומגיע וכו', אלא פעם גם נותנת את ההוראות.
1: זה התעורר בי כשהייתי חוזר בעצם מתל אביב לרחובות לשבתות אצל ההורים, וכל פעם הייתי רואה את האצטדיון הולך ונבנה ועוד שכבה ועוד שכבה, ובאמת הייתה בי שאלה, האם, מה הדבר החכם? מה נכון לעשות? שמעתי כבר את הדיבורים שרוצים לאחד ביניהם, וראיתי את, באמת את האצטדיון המפואר הזה הולך ונבנה לו, אבל אתה יודע, אני בא מבית שאבא מייצג בדיוק את ההפך הגמור, הוא מייצג את הערכים, את הנאמנות, את הקהילה אצלנו בבית, לא דיברו על טבלאות ושערים, דיברו על להיות נאמן לקהילה.
0: אחד החלוצים הכי מהירים שהיו, שמחה.
1: כן, הוא היה, הבנתי שבשנות ה-80, הוא ובני טבק היו המהירים בארץ, והיו לו הצעות ממכבי חיפה, ומקבוצות יותר בחירות שרצו לשלם הרבה יותר, אבל הוא בחר להישאר בקבוצה. מי שיצפה בסרט גם יבין מה היו הסיבות לכך. איזשהו עניין של תיקון העוול שעברה הקבוצה, שהוא רצה לתקן למרות שהוא הגיע רק לחצי שנה, כשהוא העלה אותם ליגה ובחר להישאר שם עוד שנים. ואז באמת הוא כבר הופך להיות הסמל של השכונה. אני גם כאלה, אתה יודע, אני זוכר שאני מסתובב ברחובות של השכונה ובשוק ובפרלמנטים, זה היה תמיד כאילו שמחה מה יהיה ביום שישי, ושמחה מה קורה ומה יהיה עם הקבוצה. אז זה באמת הוא מאוד מאוד אהוב עד היום, הוא מספר לי שעכשיו שהסרט עלה, אז כולם בשוק מדברים איתו, ומספרים לו שבשכונה יש צפיות של 10 ו-15 ו-20 אנשים שיוזמים סביב טלוויזיה וצופים, וכולם נהנים מהרגעה ומהנוסטלגיה הזאת שצפה וחזרה פתאום למסך, ואני באמת מקווה שגם הסרט יוביל לאיזשהו תיקון ולהיוולדותן מחדש על הקבוצות שהן באמת בליגות נמוכות, מתבוססות לאיתן, מרמורק יותר, מצב יותר סביר כרגע משעריים, ואני מקווה שבאמת זה יוביל לאיזושהי התעוררות, כי מבחינת פוטנציאל לקהל, לשעריים באמת יש פוטנציאל, אתה יכול להעיד שאלפי אוהדים
0: היו מגיעים בשבתות, זה לא
1: יאמן.
0: זה היה, גם אפילו כשהקבוצות היו בליגה א', כלומר הליגה השלישית אז, המגרש היה מלא לא רק בדרבי, גם במשחקים אחרים, והיה מצחיק, אני מאוד אהבתי.
1: שמעתי ששחקני ביתר ומכבי והפועל אומרים שהם משאירים את הנקודות בבית עובד.
0: כן, זה היה מגרש קשה מאוד לנצח בו.
1: מולי שולמן אמר לי, כתב לי שהוא מאוד נהנה מהסרט, ושהוא זוכר את אבא מפקיע גול בדקה 90 נגד הפועל בבלומפילד. אז באמת יש המון המון זיכרונות יפים, שאני מקווה שאולי יובילו לתחייה מחדש. ולשאלתך, באמת זה היה תהליך מרתק, מענה. אתה יודע, כשיש בך שאלה ואתה רוצה למצוא את התשובה, אז אתה גם מונה, לא הרגשתי שאני רק כאילו בקובע של היוצר או הבמאי, שעכשיו יש עליו אחריות לביים, ולצד זה, כל מה שהניע אותי, זה באמת קודם כל האהבה לשכונות, האהבה לאבא, הקסם של הקבוצות, ההומור, השנינות של האנשים שאני גדלתי לידם, שעד היום אנחנו בקשר,
0: ונזכיר זה...
1: אותנטים וקסומים כל כך בעיניי. אז מתוך המקום הזה, ומתוך השליחות הזאת, אני חושב שזה הוביל איזשהו תהליך מפרה, מענה,
0: תוצאה מאוד מאוד טובה, לא רק התהליך היה, גם התוצאה טובה, ואני מפציר בכם, זה כבר עלה בכאן, אבל אתם יכולים למצוא את הסרט בכאן בוקס, ואם אתם רוצים להרחיב, אז הנה, יש גם סינגל, אמרנו, לעולם תצעדי איתי. דניאל גד, המון תודה שחלקת איתנו את הכל, ובהצלחה בפרויקט הבא, נחכה.
1: תודה רבה, תודה רבה. תודה, תודה. הסינגל הזה בעצם הוא מתוך אלבום שיצא בקרוב, ששם גם יש איתו
0: פעולה. האלבום השני בעצם, נכון?
1: נכון, כן, אז אמיר בן עיון, ועם עומר ג'ימבו ג'יי, שגם גדל ברחובות ובעילה ביציעים של שעריים, אז אנחנו נהיה בקשר ממש בקרוב.
0: מעולה. תודה.
1: תודה רבה, אז תודה, שיהיה אחלה.
0: ביי ביי, ערב טוב.

0: ב-29 ביולי 2025 הלך לעולמו אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, מגדולי השחקנים בישראל כשהוא בן 60 בלבד. אלון שיחק בעשרות אם לא יותר מ-100 סרטים, סדרות, הצגות, בהחלט אחד השחקנים הישראלים הבולטים והאהובים, והצלחה שלו גם כמובן עברה אל מעבר לאוקיינוס. ולצד כל הקריירה הזאת, המוזיקה הייתה עבור אבוטבול חלק בלתי נפרד מהחיים שלו, ועיקר בשנים האחרונות הוא כתב שירים, הוא שר, הוא הקליט ויצר מתוך צורך עמוק לבטא במוזיקה עולמות אישיים שלא תמיד מצאו את מקומם על הבמה או מול המצלמה. ובאחד מביקוריו של אלון בסטודיו של משה דאבול בהררית, הוקלט השיר בחלום שכעת יוצא ממש כפי שהוקלט, במלאת שנה למותו של אלון אבוטבול האהוב, ונימה אישית, יצא לי לפגוש כמה וכמה פעמים ולראיין אחד האנשים הכי מעניינים שפגשתי בתעשייה בישראל. יהי זכרו ברוך, ואנחנו עם מוטי ריבלין, חברו הקרוב, ובעצם גם שותפו בשנים האחרונות, מי שליווה את היצירה שלו מהצד. מוטי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: לפני הכל חיבוק, אני יודע שזה ימים לא פשוטים לך, שהיית קרוב לאלון, קצת ממה שעובר עליך, בלב, בראש, בימים כאלה.
1: משתדלים להיזכר בכל הזיכרונות, באוסף הזיכרונות העצומים שלנו ביחד. יצא לי להיות איתו בים בשנה שעברה, כשהכל קרה, בפתאומיות. ו...
0: אתה זוכר על מה דיברתם לפני? השיחות ככה בים? שזה היה בעצם שיחות ככה יומיומיות שלא היה.
1: נסענו לבקר זוג חברים שיש להם זולה בחוף הבונים, נשארנו שם לישון בלילה. בעיקר אלון, ראיתי אותו משנן טקסטים לאורך הערב, לקראת צילומים של סדרה חדשה שעלתה בימים האחרונים ב... בטלוויזיה שנקראת בודקת, שהיה אמור לקחת בתפקיד ראשי ולהתחיל לצלם מיד לאחריה. אלון היה איש של עבודה, וכל מה שהוא, כל מה שהוא נגע בו הוא התייחס אליו ברצינות תהומית. ואחת התמונות האחרונות שאני זוכר מהים, בערב שלפני, שהוא הולך על החוף ומשנה טקסטים לקראת הצילומים שהיו אמורים להתחיל יומיים אחר כך.
0: ואז למחרת הוא לצערנו מצא את מותו.
1: אז למחרת בבוקר, בשמונה בבוקר, הוא מצא את מותו, כן.
0: כן, ועד כמה שנים בעצם מותי הכרת את אלון?
1: הכרתי את אלון 20 שנה, ב-20 שנה האחרונות. ההיכרות שלנו הייתה דרך הילדים בשכונה, אבל מיד בתחילת הדרך עסקנו בעיקר במוזיקה. אלון, מי שלא זוכר, יצר פסטיבל שנקרא פסטיבל גיטרה במדבר.
0: נכון.
1: שהביא למקום אחד אנשים עם הגיטרה שלהם, ויצר איזה משהו קסום. המשכנו אותו עד שהוא עבר לארצות הברית. ברגע שהוא עבר לארצות הברית, זה איזשהו דבר, אבל המוזיקה הייתה באורכיו לאורך השנים, מאז ומתמיד.
0: ובעצם מה היה הטריגר? כי בשלוש השנים האחרונות הוא יותר ויותר השקיע גם במוזיקה והקליט, אני זוכר גם שהוא שוחח איתי בעניין. אתה זוכר איזה טריגר שהיה לו, שאמר לו שהוא צריך עכשיו ללכת גם על המוזיקה? כי אתה יודע, זה נראה מהצד כמו תסריט דמיוני שבו יש איזה קול פנימי שאמר לאלון, תשמע, אלה השנים האחרונות שלך, בוא תוציא כמה שיותר שירים שאתה יכול, והוא באמת עשה את הטוויסט הזה, והצליח לייצר קריירה של זמר במקביל.
1: נכון, הטריגר האמיתי, למי שלא יודע, אח של אלון, אברהם, זיכרונו לברכה, היה מוזיקאי אדיר. ואלון הקפיד מאוד, למרות שהוא כבר שם, מי שזוכר, הוא שר את שיר הנושא לשבתות וחגים, שיר בוי אליי, ושר גם בסרטים שהוא...
0: כן, כן, כבר לפני, לדעתי, כבר בתחילת שנות האלפיים, הוא היה שותף באיזה אלבום, כיוצר וכזמר, לא, זה לא שהפרונט היה שלו, אבל הוא היה שותף כבר שם,
1: ואז באמת התחיל... הוא הקפיד מאוד שהפרונט לא יהיה שלו, הוא ירשה לעצמו להתעסק במוזיקה בפרונט, רק אחרי שאחיו נפטר, הוא לא רצה, אלון היה בן אדם מאוד דומיננטי, ולכן הוא לא רצה להיכנס לתחום שאחיו היה בו, שזה היה כל עולמו, ובעצם משהו השתחרר לו בעקבות המוות של אבי, וגרם לו להוציא את המוזיקה החוצה.
0: ואת השיר שאנחנו עוד מעט נשמע, בחלום, בעצם שיר חדש שהיום יוצא, היום יצא, הבוקר, במלאת שנה למותו, והוקלט בהררית חודשיים אחרי טבח 7 באוקטובר. אני מניח שהיה לזה קשר, כי אלון נכון עשה לשם, לקח מאוד מאוד קשה.
1: נכון, אלון היה בארץ בטבעה באוקטובר.
0: והיה צריך להירגע, נכון? נסע להירגע בעצם, בצפון.
1: כן, אלון היה בארץ בשביעי באוקטובר, ולקח את זה מאוד מאוד קשה. אני זוכר את הימים הראשונים שלנו בממד. אלון היה מושפע מאוד מאירועי השביעי באוקטובר. די מהר אחרי השביעי באוקטובר הוא נסע קצת לפארוס ליצור. אלון מחזיק בית בפארוס. וכשהוא חזר לארץ אחרי חודש בערך, אז הוא הרגיש שהוא רוצה לצאת קצת מאזור המרכז, נסע להררית, חברים, ובמקרה פגש שם את משה דאבול, אחרי הרבה שנים שהם לא נפגשו, ונכנסו לאולפן, ויצא השיר.
0: והוא בעצם סיפר לך על מה הוא כתב את הטקסט, נכון? שיתף אותך במחשבות.
1: הוא שיתף אותי במחשבות, למרות שאני לא חושב שזה ממש משנה, כי כששיר יוצא, וברך שוב של כולם כבר, אז זה פחות רלוונטי.
0: נכון, מצד שני, אנחנו לא היינו, אתה יודע, אנחנו כשדיווינו את אלון עשרות שנים, לא היינו רגילים שהוא מוציא שירים, ולכן מהנקודת מבט שלו, תמיד מעניין כן מה, מה, מה הוא חשב מאחורי הקלעים, מה הניע אותו לכתוב את הטקסט.
1: אז מה שהניע אותו לכתוב את הטקסט, זה מפגש מאוד מיוחד שהיה לו בפארוס, באמת בתקופה של המלחמה, שכולם היו סוג של הפוכים, והיה לו איזה מפגש מעניין בפארוס, וזה מה שהניע אותו לכתוב את השיר על אותו מפגש בעצם.
0: ואז הוא פוגש במקרה את משה דאבול, חבר שהכיר
1: שנים קודם,
0: ולא פגש אותו קודם, ויד הגורל מפגישה ביניהם, באמת סיפור, אתה יודע, שצריך לדמיין אותו, כי אחרת אנחנו נגיד שהתסריט מופרך. ואז יוצא השיר, יש עוד הקלטות מוטי שאלון השאיר, עוד שירים שלו שאנחנו יודעים עליהם, שאתה יודע עליהם?
1: יש עוד שירים שלו, יש עוד שירים שהוא רצה להקליט ולא הספיק להקליט, אבל השיר הזה היה משמעותי ביותר גם מבחינתו. אני זוכר שהוא השמיע לי את הסקיצה שהוא חזר מהררית, ואמרתי לו, טוב, זה משהו שחייבים להוציא, צריך להכניס את זה לסקייג'ואל. והכנסנו את זה לסקייג'ואל, אבל אחרי מותו.
0: וכן, ואנחנו צפויים בעצם לשמוע שירים נוספים שיצאו בקרוב, אולי אלבום שלם, פרויקטים נוספים ש...
1: אלבום שלם אני לא בטוח, אבל יש עוד דברים בקנה, נחליט אם לשחרר אותם יחד עם המשפחה בשלבים מאוחרים.
0: זאת אומרת, עוד שירים. יש, מאחר שאני מניח שהיית מאוד קרוב אליו, בשנים האחרונות יש דברים נוספים שהוא כתב, תסריטים... לסדרות, אולי ספר, אולי כתבים נוספים.
1: אלון כתב המון מוזיקה בשנים האחרונות לחייו, כל הסוגים של המוזיקה, הסקרנות שלו הייתה אינסופית. כל פעם שהיה שומע איזשהו סגנון חדש, איזה משהו מעניין, היה מתחיל לעשות עליו אימפרוביזציות. הוא בן אדם אחד הסקרנים ש... נתקלתי ותקל בחיי.
0: זאת אומרת שיכול להיות שנמצא תסריט, או נמצא, אתה לא תתפלא.
1: אגב, לא התפלא בכלל. מעבר לזה שהוא השאיר כמות אדירה של ציורים שהוא צייר לאורך השנים, אלון היה צייר מדהים.
0: שאלה אחרונה, מוטי, מעניין אותי, אתה יודע, אלון היה הרבה על הקו, הוא לא היה פה, לא חי את ישראל. ותהיתי אם אתה יודע שהוא הרגיש שהוא, וידע שהוא כל כך אהוב בישראל. כל כך מוערך ואהוב ונערץ.
1: שאלה מעולה, אני חושב שהוא ידע בתוך תוכו, למרות שהוא כל פעם מופתע מחדש.
0: הבנתי. אז תשובה, אז גם התשובה. יפה, מוטי, תודה רבה על כל מה שאתם עושים לזה, להנצחת זכרו של אחד מגדולי התרבות שהיו כאן, והלוואי שנמשיך לשמוע עוד שירים שלו, שיצאו אחרי מותו.
1: אמן.
0: יהי זכרו של אלון אבוטבול ברוך.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.

מה שקורה קורה, איך שבאת לי בחלום מבלי להודיע, זה אותי כל כך הפתיע.

הברכיים, עמוד שדרה. מכאן אני מכיר אותך, מכאן את באה, מכשפת, מרגשת, רואה אותך יושבת על ענן וקרק.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים. כוכבית 9298.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
17: 103
18: אתם מאזינים לרז שכניק.
19: לפני 56 שנה התפרקה להקת הביטלס, אבל בעצם בחיי היום יום שלנו היא לא התפרקה מעולם, או שההודעה הרשמית טרם הגיעה למערכות, כי כמעט בכל שנה נתונה נמצא איזה שיר אבוד או הקלטה או סרטון, והפעם באמת משהו גדול. ב-69 יצא אלבום אבי רוד, יש שטוענים שהאלבום הכי טוב של הביטלס, אולי הכי טוב שיצא אי פעם, ולקראת היציאה שלו שודרה ב-BBC תוכנית טלוויזיה שעסקה ממש באלבום, ואל תדאגו לבריטים, הם יודעים איך לשחזר, והפעם שוחזרה. התוכנית הזו שנחשבה עבודה במשך עשרות שנים, בעצם נשלפה מהעותק המלא היחיד, הוקרנה אפילו במכון הקולנוע הבריטי בלונדון, וקצת הופיעה לזמן מוגבל גם ב-BBC פלייר, בכל מקרה איתות חיים עצום מהביטלס, וזה הזמן להגיד ערב טוב, לפרשן המוזיקה של ידיעות אחרונות, מבקר המוזיקה, עינב שיף, מה שלומך?
20: ערב טוב, רזקו, מה העניינים?
19: בסדר, שיחה על הקדמה ארוכה, אבל יש דברים שמחייבים.
13: כן, טוב, שמע, זה סיפור באמת עם התחלה, אמצע ובלי סוף.
19: עד כמה זה באמת תופס כותרות בבריטניה, הדבר הזה? עד כמה זה מסעיר?
13: זה נתן את הסיבוב שלו, לא יכול להגיד שזה באמת איזה כמו איזה למצוא שיר גנוז, או איזה מין כל מיני דברים שלפעמים כשהם קורים זה באמת משהו שיכול לתפוס כותרות לכמה ימים, אבל זה משהו שהוא גם, הוא כאילו, הוא חלק מאיזה סיפור יותר גדול של הביטלס שהולך לקרות בשנתיים שלוש הקרובות, ושהוא חלק מהתופעה, כלומר, יהיה לנו סרט קולנוע של ארבעתם, דרמה של איך הם, של כל הסיפור שלהם, והכי גדול לדעתי זה יהיה המוזיאון שהולך להיפתח בשנה הבאה בסביל רו, איפה שהם הופיעו על הגג בפעם האחרונה. אז כל פעם עכשיו שיהיה משהו בסגנות של שחזור וכולי, זה חלק מאיזשהו מהלך הרבה יותר גדול. הסיפור הזה הוא מאוד מעניין, כי אתה אמרת בצדק שהבריטים יודעים לשחזר, הבעיה שהם לא יודעים לשמר לפעמים. והרי זה היה בבי-בי-סי, בארכיון הציבורי, ואיכשהו נאבד, היו צריכים לשחזר את זה מזה הקרנה שמישהו מצא, וזה לא העותק הכי צלול שראית בחיים
19: שלך. כל חלק מפסטיבלי הזמר ופסטיבלי הילדים טבעו במבול שהיה בארכיון של רוממה, אז לא יודע מי יוצא.
13: כן.
19: ובמשחקים, וכן. נעלמו לחלוטין.
13: ברור.
19: ואגב, לא ישוחזרו לעולם.
13: כן.
19: אי אפשר
13: שזה. אז לפחות בסיפור הזה, מישהו עלה על זה, ולפחות נתנו לזה, אבל זה הכל הקרנה לזמן קצר. נגיד אם עכשיו המאזינים מאזינות, מישהו רוצה לצפות בזה, זה לא אפשרי כל כך. זה פשוט איזשהו אירוע שהוא,
19: ולמה התוכנית אותו נחשבת באמת כל כך טובה, כי היא בעצם מתעדת בזמן אמת את מאחורי הקלעים של אבי רוד, מביאה סקופים.
13: לא, זה יותר פרשנות באנימציה לשירים של האלבום, ויש בזה איזשהו אלמנט אומנותי מלווה, זה כמו קליפים בעצם לשירים האיקונים של האלבום הזה. בכתבה שעשו בבי-בי-סי לקראת הקרנה, הולכים לאחד האנימטורים שעבד שם, והוא מספר שהוא קיבל את הוא קיבל את זה בהתראה כל כך קצרה, והיה צריך ממש לעשות עבודה מהיום להיום פחות או יותר, ואז הוא יושב, צופה בזה עם אמא שלו, ואומר לאמא שלו, זה אני עשיתי. כאילו, יש בזה איזשהו אלמנט אומנותי מלווה שהיה מאוד חדשני לתקופתו, וזה חלק אגב מהסיבה שהביטלס נשארים כל כך איקונים, כי גם באותה תקופה הם כל הזמן פרצו גבולות, עשו דברים חדשים, אז לעשות ספיישל טלוויזיה כזה באותה תקופה, בסגנון הזה, זה היה משהו שלא unheard of, לא שמעו על זה קודם.
19: כן, ובניגוד,
13: ולכן גם השחזור שלו הוא אירוע.
19: ובניגוד למה שראינו בעצם, היה את מאחורי הקלעים שעלה בסטרימינג לפני כמה שנים, שמציג את הביטלס בעת הקלטות האלבום, כאן אנחנו לא רואים אותם מתראיינים, אבל אפל, זאת אומרת החברה שלהם, לא אפל של האייפון, כן מספקת להפקה שם תמונות נדירות וקטעי צילום שמעולם לא ראינו.
13: כן, כן, זה במובן הזה, השיווק שלה ידע מאוד לעקוף את החשש של הביטלס גם מלהופיע, גם מלהתראיין, לעקוף את כל המתיחות. מה שאתה ציינת, הסטרימינג, זה תיעד, הרי אבי רוד ולט איט בי הוקלטו פחות או יותר ביחד, והסרט אז של פיטר ג'קסון שנמשך כ-900 שעות תיעד את לט איט בי, ואתה רואה באמת את ה, אתה מבין למה הם לא מתראיינים, אתה מבין למה הם לא זה, כי הם לא בטוב כל כך אחד עם השני, כבר יש את האקראים והבקעים והכל, אבל המוזיקה נותרה אלוהית. אז לפחות אפל, כמו שציינת, החברה שלהם מצאה איזושהי דרך לשווק את זה, לשווק את האלבום בלי לשרוף אותם, ולכן זה מביא פתרונות הדברים האלה.
19: ולסיום, איך בעצם אנחנו יכולים לצפות בזה? או האם נוכל?
13: כרגע אי אפשר, זה היה אירוע חד פעמי, באמת כמו שאמרת, במכון הקולנוע הבריטי, במסגרת איזה תוכנית של דברים נדירים. אני מאמין שהתעשייה של הביטלס היא כל כך חזקה,
20: וכל כך משומנת, שהם ימצאו דרך להביא את זה לדעתי, ישמרו את זה לתערוך, למוזיאון שלהם, ותוך חצי שנה, שנה, כבר כולם יראו את זה.
19: כן, ומי שלא היה במוזיאון בליברפול, והוא מעריץ הביטלס, אז אפשר לעשות טיסה עם כרטיס לאנפילד, וגם, בקיצור, יש להניס, יש, מי שרוצה, יש כבר מוזיאון.
20: יש, יא, בהחלט, בהחלט.
19: נפשיף, תענו כרגיל, תודה רבה.
20: תודה רבה, רז, כל להתראות.

0: לפני 25 שנה הפציע אריאל הורוביץ על חיינו עם להיט ענק בשם רנה, ומי שחשב שזה יהיה אירוע חד פעמי, אז קיבל עוד להיטים מאוד מאוד גדולים, מי שזוכר גם אגב את סיגל נחמיאס, עוד שם של אישה, יאללה ביי, אהבה מתה, ברלין ועוד, כלומר אריאל עשה שם סיבוב מאוד מאוד יפה של להיטים שנכנסו לפנתיאון, ועכשיו הוא חוגג את ה-25 שנה לרנה, מה שלומך?
1: תודה רב, מצוין, איך אתה?
0: בסדר גמור, אז מופע אחד כבר היה, נכון? בפברואר 26, פסטיבל החובר של חל התרבות.
1: יהיו שניים למען האמת, חל התרבות תל אביב וצוללת ירושלים, ואנחנו בלוח של הקיץ יש עוד ארבעה לסיבוב הזה.
0: איזה כיף, ודני סנדרסון היה, יש אורחים נוספים בהופעות הבאות, או שזה...
1: לא, דני עשה לנו את הסיפתח, באמת במועדון סלע של חל התרבות, והשאר אנחנו פשוט עם ההרכב המעולה שהצלחתי לעשות לדבר הזה שאני מאוד גאה.
0: וככה, 25 שנה זה נכון, אני יודע, זו שאלה שיכולה להיות בנאלית, אבל כן מעניינת אותי, חשבת שהוצאת את רנה, שזה דבר שישאר, ונדבר עליו 25 שנה אחרי, הרי אתה יודע שאנחנו מדברים על שירים של נומי שמר, שאתה מכיר זכרה לברכה, ועמך, אז זה טבעי לנו שאנחנו מדברים עליהם גם 100 שנה, אבל זה היה שיר אחר, ופופ יגידו, והנה הוא נשאר, זה לא קורה הרבה.
1: אז תראה, אני אף פעם לא יודע, זאת האמת. אני מנסה, הזכרת את אמא שלי, את נומי שמר, זה באמת אסכולה שאני בא ממנה, שזה נקרא traditional songwriting, זאת אומרת, השיר צריך שיהיה לו מנגינה ומילים חזקות שעובדות בלי קשר להפקה, שאם, אני יודע מה, נער בן 15 הולך עם גיטרה לחוף פלמחים ומנגן, אז השיר מחזיק. ברגע שכתבת אותו ככה, אז הסיכוי שלו לחיי מדף ארוכים מאוד מאוד גדל, אבל זה לא בכוונה, זה פשוט באמת האסכולה שגדלתי לתוכו. על רנה, לא, זה לא שידעתי, אני זוכר שהתעקשתי, קודם כל 25 שנה לרנה, זה מופע שאוסף את כל מה שעשיתי, אתה יודע, עוד מעט 30 שנה שאני על הכביש.
0: על הכביש, יפה.
1: זה באמת על הכביש, זה בעיקר הופעות. 8 אלבומים והמון המון הופעות, אז בעצם זה עושה את זה. על רנה בעצמו השיר, זה לא שידעתי מה יקרה איתו, כמו שאני אף פעם לא יודע, אני רק זוכר שהתעקשתי שהוא יצא ראשון. אמרו לי, הוא כבד, הוא עם הרבה טקסט, הוא בלדה, ואני התעקשתי שהוא יצא ראשון, כי כן, הרגשתי שהוא תעודת הזהות של האלבום ההוא.
0: אבל עובדה גם שעברו שנים, ואתה רואה את העולה עם ההופעה, והקהל זוכר ומגיע. אני מניח...
1: נכון, אבל זה לא רק רנה, יש הרבה מאוד שירים, נניח רקפות בין הסלעים. זה שיר שבכלל לא הגיע דרך גלגלת, נגיד, כמו שרנה הגיע.
0: נכון, מהשטח זה שיר ש...
1: מהשטח גם הוא וגם 20,000
0: איש. בעופרת יצוקה נזכיר, נכון שיצא.
1: נכון, בעופרת יצוקה הוצאתי את רקפות בין הסלעים, ובאמת...
0: ובצוק איתן היה לך את 20,000 איש?
1: נכון, נכון. אז זה שירים שמגיעים מהרשתות, ולא, בכלל לא... לא דרך הרדיו, אבל הם לא פחות מוכרים ולא פחות מביאים את האנשים לשמחתי, אז...
0: איזה כיף, ומעניין אותי, איזה קהל אתה רואה מהבמה? זאת אומרת, אתה רואה גם חבר'ה צעירים שמצטרפים עכשיו, יותר ההורים שלהם, אולי ההורים והילדים יחד ששמעו את השירים שלך?
1: אני רואה הרבה מאוד את הדין של המילואימניקים של עכשיו.
0: מעניין.
1: זה קהל מאוד חזק שאני מאוד שמח וגאה שיש לי אותו, ו...
0: שהם זוכרים לך בעצם את החסד של סיגל נחמיאס מ-98.
1: סיגל נחמיאס זה מצחיק בגלל, נכון, קודם כל זה שיר מילואים, זה בעצם השיר שהתחלתי איתו, זה שיר הראשון שאי פעם מצאתי לרדיו, והנה, זה דוגמה למשהו, שהוא כן, אתה יודע, כן אתה צריך, הרי זה שיר על ה... שנולד מעצב מילואים ששלחה לי סינת הקישור שלי סיגל נחמיאס, וכתוב שם שכל חודש היא שולחת לי מכתב אישי במעטפה חומה. הם כבר לא יודעים מה זה.
0: נכון, כי יש מייל.
1: זאת אומרת, כי יש זה הכל בסמסים.
0: נכון. תמיד אני יודע, זה מזכיר לי תמיד להביא שיחות עם שלום חנוך, אם הוא היה כותב, תמיד שואל אותו, היית כותב היום שהוא מסמס או מתקשר? אז הוא אומר, הייתי כותב מסמס האמת.
1: נכון, אבל זה אין מה לעשות, אתה מבין? זה כמו גוביינה גוביינה יקירתי.
0: נכון.
1: בסדר, בסביר.
0: זה דברים של פעם, אבל שעובדים היום. רק תזכיר לנו מתי ההופעות הבאות שלך, כשנדע?
1: אז קודם כל, אנחנו ביום רביעי הקרוב בבית גלילי בנען, שזה גם טו באב, זו הזדמנות טובה לצאת מהבית ולנות. ואחר כך בשלוש...
0: רק שלא יהיה על הבית בהופעה בן זוגות, אריאל.
1: אתה יודע, זה באמת, יאללה ביי זה דוגמה לזה שכל סוף הוא התחלה חדשה.
0: זה נכון.
1: זה דווקא מתאים לטו באב. 13 לאוגוסט בתחנת

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תוכנית התרבות, אני רז שכניק שגלשתי לנעלי איריס קול, ערכה והפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון על דיגיטל אחי הדלוק. את 103 תוכלו למצוא גם בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ובאפליקציה. שערב שקט.

0: אלעד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזקים.

0: חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ערב טוב, צ'רלי מוזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור אבי קרסו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני טוב, טוב.
0: אני תמיד שמח שמגיע יום שני ב-10 בלילה ואנחנו נפגשים.
1: אני גם. אני מוכרח להגיד לך שזה אחד הדברים שעושים לך, עדיין מקפיצים לי ככה בבטן, עושים לי הרגשה טובה, ועוד יותר כשאני בא לפה וגם פותח את המיקרופון.
0: זה מחזיר אותנו 30-40 שנה אחורה.
1: וואלה. לא, זה גם, כאילו, זה לא עלה, אני לא חוזר ל-30 שנה אחורה, אני חוזר לשבוע שעבר, כאילו.
0: כן, בסדר גמור, אבל אתה יודע, יש לך...
1: יש לך עבר, קילומטראז' ביחד.
0: יש לנו קילומטראז' ביחד, כן.
1: אם זה מה שרצית להגיד.
0: כן.
1: כן, לא, בהחלט. אנחנו גם סגורים לגלגול הבא, לא?
0: זה הכל סגור, חתום.
1: חתום, כן. אני לא יודע מי הגבר, מי האישה, אבל...
0: לא משנה, לא צריך להיות. אנחנו לא מדברים על מגדרים, ואנחנו לא מדברים על...
1: אני חושב שבגלגול הבא...
0: כבר לא יהיה צורך. כבר לא יהיה צורך,
1: כן. כאילו, אתה הכל מהכל, כאילו.
0: זה יהיה הכל רוחני.
1: רגע, זה לא התוכנית שאנחנו הולכים לדבר על הכל מהכל.
0: לא, אנחנו הולכים לדבר על שירות, אם אתה לא יודע.
1: תודעת שירות.
0: תודעת שירות ועל שירות, כן.
1: אבל אנחנו מסוגלים הדמיון שלנו להפליג לכל מקום.
0: כן, השאלה איזה שירות אנחנו נקבל בעולם הבא.
1: בגלגול הבא. אני מת על איך שאתה קושר את הדברים, שזה פשוט קשירות בימהות, עוד לא נולד.
0: נולד הקשר הנכון.
1: נכון. אבל אתה יודע לעשות את זה. אפרופו תודעת שירות, אני מוכרח להגיד לך, אני הייתי באזרבייג'אן לפני כמה זמן בקו, ולא פגע, הרבה זמן לא פגשתי כזאת תודעת שירות מצוינת, באמת, במסעדות, בכל מקום, באמת, הם בעלי תודעת שירות, הם אוהבים לשרת אותך.
0: הם רואים בזה את המקצוע שלהם, הם רואים בזה את הייעוד שלהם. אצלנו בארץ, מה, אני משרת שלך?
1: נכון.
0: כן, ושמה, זה הכיף שלהם.
1: אתה יודע, אנחנו כאילו, סליחה שאני אומר את זה, אבל הישראלים, אנחנו מאוד מנהלים. אתה לא תמצא מישהו שיגיד לך, שישאל אותו מה עובד בבנייה בתור פועל, לא, הוא מנהל בנייה. הוא עובד באיזשהו משרד מסוים, הוא אומר, קודם כל המילה מנהל מתחילה פה, או אחראי על, אתה יודע, זה לא, אין את הפה, זה תמיד יהיה עם פועל כזה אקסקלוסיבי, שמחס לו איזושהי כותרת יפה במרכאות, או שלא במרכאות. ולתת שירות, לא יודעים פה. סליחה שאני ככה אולי...
0: לא, זה נכון.
1: הזמנתי ארון הביתה, אלוהים, הזמנתי כמה ארונות הביתה, לא משנה. אתה לא מבין, הם כתוב בין 20-22 ל-31 ימי עסקים.
0: כן.
1: עכשיו, לא שמתי לב לימי העסקים. אתה מבין, כן. 31 ימי העסקים זה כמעט חודש וחצי. אחרי חודש וחצי, ביום האחרון, הם הגיעו, וגם כן איחרו בשעה, הם היו צריכים להגיע נגיד ב-2, הם הגיעו ב-3, ושכחו את המדפים הנכונים. אתה מבין? ויש להם את החוצפה, ואגב, הם לא עונים לך, כי זמנת את זה באינטרנט, אין עם מי לדבר. אני
0: לא עובד עם האינטרנט.
1: אני מילימטר מלהגיד ולעשות להם שיימינג לחברה הזאת, היא פשוט, באמת, אבל אני לא אנצל את המיקרופון, כי אני לא אוהב את זה, אבל אני אומר לכם, חברים, מי שלא נותן שירות, היום אנחנו, תבדקו אצל, מה שהטעות שעשיתי זה שלא בדקתי את התגובות. בתגובות ראיתי שכמה נפלו איתם, וצריך לבדוק תגובות אפרופו שירות, כדי לקבל את השירות הטוב ביותר.
0: אתה יודע, גם בחברות טובות יש לך שירות לא טוב לפעמים. גם חברות עם שם טוב.
1: יכול להיות, כן? זה יכול להיות, אבל אתה...
0: כי תלוי למי אתה גם נופל.
1: נכון, אבל...
0: כן.
1: אתה יודע, אתה בודק מלון, נכון? אז אתה בודק תגובות של אנשים שהיו במלון. אז אתה יכול לראות מישהו שהיה לו ככה, חסר היה לו זה, אז פה, אבל אתה מקבל איזושהי ממוצע. אתה גם יודע שיש כאלה שטולים ששמו אותם שם.
0: אבל... עשיתי קנייה גדולה, כן. למשל. כן. עשיתי קנייה באמת גדולה. הייתי צריך להעביר את הכסף קודם, עשיתי העברה בנקאית, והייתי אמור לקבל את הסחורה אחרי 21 יום. אז את הסחורה קיבלתי אחרי 21 יום. את החשבונית על העברה שלי הייתי צריך לבקש 3 פעמים, ואחרי יותר, מעל חודש וחצי קיבלתי את החשבונית.
1: כן. כן? שירות רע.
0: כן, אתה מבין שאפילו את המע"מ הייתי צריך לחכות עם
1: לקזז אותו.
0: לקזז אותו.
1: כן. אבל מי מאיתנו לא נתקל בזה באמת בשירות רע. אנחנו הולכים לדבר על זה, כי התודעת שירות זה אחד החוויות ה...
0: תדע, אני עוד קופץ לרגע, כן? אתה בא למשל למסעדה באיטליה. באיטליה המלצרים, הם זה מקצוע.
1: כן.
0: אין לך סטודנט שמשרת אותך במסעדה. יש לך מלצר שהוא 60 שנה מלצר, והוא מכבד אותך, והוא יודע איך, וזאת העבודה שלו, והוא מתייחס לעבודה שלו בכבוד. ויש לך שירות טוב. בארץ סטודנט אומרים לו, תבוא, אתה עוד לא התחלת לאכול. אתה עוד לא התחלת לאכול, אמנה לטעמך, וזהו גם הרסבי על השאלה. טוב.
1: תראה, אנחנו, יש פה גם עוד עניין של אפרופו, אנחנו ניקח את זה כמו שאנחנו לוקחים כל דבר לכל מיני מקומות, ולמה באמת האנשים, אתה יודע, יש להם חוויות, אתה זוכר את הרע ולא את הטוב, למה אתה זוכר רק את הרע, או למה, או כל הדברים האלה שבאמת, איך זה שלמשל שאתה מגיע למשל לבית מלון שהוא ממש מצוין, או אתה עושה קניות, ומשהו קטן אחד...
0: מפריע לך.
1: כן, והופך לך את כל,
0: את כל החוויה לחוויה שלילית.
1: נכון.
0: אז אנחנו נדבר על זה עם פרופסור דן אריאלי.
1: נכון, שהוא יהיה איתנו כאן מיד.
0: שיהיה איתנו אחרי הסיפור של נימה.
1: וכמובן עם פרופסור חגי לוין שנדבר איתו במערכת הבריאות, וגם עם השף חיים כהן שהוא יהיה איתנו כאן אפרופו אוכל ותודעת שירות בישראל ובעולם. יצאנו לדרך.
0: כן.
1: הנה יוצאים לדרך. פינת הסיפור הקצר.
0: כן. לילה טוב, נימה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב, חברים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. בסדר גמור, אנחנו עם חוויית השירות.
0: כן.
2: וואו. שלא נתחיל.
1: כן, אה? איזה קטע זה.
2: כן, אבל יש ויש, אתם יודעים, אתם רוצים לשמוע סיפור על שירות?
1: בטח, תודה.
0: לצורך כך התכנסנו.
1: נכון.
2: אז תשמעו, איש אחד נכנס לחנות של כלי בית, וביקש לקנות מסננת, סתם מסננת כזו פשוטה. והמוכר הראה לו כמה דגמים, והלקוח בחר איזה אחת זולה, ובדרך לקופה המוכר שואל את האיש, תגיד, מה אתה מתכוון לסנן, בשביל מה המסננת? והאיש אמר לו, אני מכין ריבה ביתית, ואני צריך לסנן את הפירות. ואז המוכר עצר לרגע ואמר, אם אתה צריך לסנן פירות, אל תיקח את המסננת הזאת. היא תעשה את העבודה, אבל אחרי פעם, פעמיים, היא תתקן, תצטרך לזרוק אותך, אותה, ועדיף לך לקנות את הדגם הזה, הוא אמנם יקר בזה 10 שקלים, אבל הוא יחזיק מעמד שנים, וזה יחסוך לך עוגמת נפש. והלקוח קנה את המסננת שהמוכר המליץ, ויצא מהחנות. אחרי שבוע, הוא חזר לקנות עוד כמה דברים ואמר למוכר, אתה יודע, בכל חנות אחרת היו מוכרים לי את מה שביקשתי וסוגרים עניין, כן, מה זה מסננת כבר. אבל אתה עצרת כדי להבין מה אני באמת צריך. והמוכר אמר לו, תשמע, אני כבר מזמן הבנתי ששירות טוב הוא כזה שגורם ללקוח לרצות לחזור שוב גם בעוד 10 שנים, כי תודעה של שירות זה לא רק אדיבות או חיוך, למרות שזה גם חשוב, אלא הרצון לראות את הצורך האמיתי של האדם שממולך. ובנימה אישית, חברים, אני מסיימת את הסיפור בתקווה שלמישהו מהמאזינים שלנו היה צורך אמיתי לשמוע אותו.
1: נחמד, נחמד מאוד.
2: שישאר אותו איתכם נחמד.
1: האמת היא שזה כל כך נכון. אני אומר, גם בעבודה האישית שלי במשרד, אני אומר, אני חושב לטובת, אני קורא לזה האגואיזם של האלטרואיזם. אני קודם כל חושב על הלקוח שלי, אני אומר לו את מה שזה לטובתו, ואני מרוויח מזה הכי הרבה.
2: זה הכי שלח לחמך.
1: זה הכי, כי כל הלקוחות שלי מגיעים עם לקוחות אחרים. אין פרסום, אתה לא יכול לעשות פרסום. אבל זה מדהים כמה שזה עובד, כי אנשים מדברים, כל הזמן מדברים, וזה חשוב. אז זה נכון, כי זה בדיוק כמו הסיפור שלך.
2: אכן כן.
1: תודה, נימה.
0: תודה רבה.
2: שמחתי. לילה טוב.
0: לילה טוב, מותק.
1: ביי ביי.

0: כן, אנחנו כאן בקרסו
1: ובוזגלו,
0: ואנחנו עם פרופסור דן אריאלי, שנמצא כאן איתנו. שלום לך.
1: רק נגיד שפרופסור דן אריאלי, אמנם הוא מוכר לכולנו, אבל הוא פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית.
0: לגמרי, ומחבר לא מעט ספרים נהדרים.
1: והרבה הרצאות מעניינות.
0: שאנחנו ממליצים.
1: כן.
0: טוב, אנחנו היום על שירות. מה לקרוא לך, פרופסור אריאלי או דן, מה אתה יותר אוהב?
2: הכל טוב.
0: אוקיי. אז למה באמת אנשים זוכרים חוויה רעה יותר טוב, יותר מטובה?
1: איך נוצרת אותה תחושה של שירות גרוע?
2: קודם כל אני רוצה להתייחס למילה שירות. כי כשאנחנו חושבים על זה, יש לנו הרבה מוצרים שמתקלקלים. המוצרים שמתקלקלים אנחנו מבינים, ושירות גרוע זה משהו אחר. זאת אומרת, נניח שהייתם קונים, לא יודע, מנעול. והמנעול היה מתקלקל, הייתם מבינים שמדי פעם מנעולים מתקלקלים.
0: כן.
2: מצד שני, הייתם מתקשרים לשירות לקוחות, ומי מתנהגים, זה היה תחושה מאוד מאוד אחרת. זאת אומרת, יש לנו הבנה של דברים מתקלקלים מדי פעם, אבל כשזה ביחס אנושי, אנחנו מציפיות שלנו זה למשהו מאוד אחר. אנחנו מצפים שיראו אותנו, שיחשבו עלינו, שיתייחסו אלינו יפה, אנחנו מצפים ליחסים הוגנים, ואנשים הרבה יותר עוזבים מקומות על שירות גרוע מאשר על מוצרים גרועים. זה התחלה.
0: אוקיי.
2: השאלה שלכם, למה אנחנו יותר נוטים לדברים גרועים מאשר לטובים? אז יש פה שתי סיבות עקרוניות. הסיבה הראשונה זה המוח האבולוציוני שלנו. תחשבו על האבולוציה בטבע. בטבע הדברים טובים הם רק קצת טובים, ודברים גרועים הם מאוד מאוד גרועים. למשל, אם היינו הולכים לצוד, והיינו צדים ארנבת, בהיסטוריה האבולוציונית שלנו זה יופי, זה קצת טוב, אוכל יום יומיים. מצד שני, אם נמר צד אותנו, זה מאוד מאוד רע. יש משהו בטבע...
1: גם כן אוכל ליום יומיים לנמר.
2: לנמר זה לא מאוד טוב, לנו זה מאוד רע.
1: כן.
2: זאת אומרת, יש פה משהו בטבע שהוא מאוד לא סימטרי. שהטוב הוא רק קצת טוב, והרע הוא מאוד
0: רע.
2: מאוד רע. ולכן אנחנו, יש לנו את הנטייה להסתכל על הרע לפני על הטוב. יותר לפחד מהרע מאשר זה. אבל יש עוד נקודה מעניינת, עשו ניסוי נורא יפה, לקחו אנשים מבוגרים ואנשים צעירים, והראו להם תמונות של דברים חיוביים ודברים שליליים, וסרקו להם את המוח באותו זמן, ב-FMRI. ומה שראו זה שגם הצעירים וגם המבוגרים הגיבו באותה רמה לדברים הטובים. פרחים, אוכל, נוף יפה, כל מיני דברים יפים, אבל הצעירים הגיבו באופן יותר אינטנסיבי לדברים הגרועים מאשר המבוגרים.
0: Okay.
2: והרעיון הוא שדברים שליליים מלמדים אותנו המון. אנחנו יש לנו שירות רע ממישהו, למדנו המון. שירות טוב, יכול להיות שזה מקום רע ובמקרה יצא טוב, שירות רע אומר לנו רגע, אנשים האלה צריך להיזהר מהם. והנקודה של המחקר על המבוגרים והצעירים, גם אומר שכשאנחנו צעירים, יש לנו יותר זמן ללמוד. יש לנו עוד הרבה שנים לחיות, ולכן אנחנו... יותר מתרכזים בצד השלילי, כי יש לנו יותר דברים ללמוד אליהם. כשאנחנו מבוגרים, אנחנו יותר, פחות, יש לנו פחות עתיד, פחות שנים לחיות, ולכן הדברים השליליים שלומדים הם פחות, פחות חשובים.
0: Okay.
2: גם זה קורה. אז השילוב הוא, גם שזה יותר חשוב אבולוציונית, זה בצד השלילי, וגם יש המון המון דברים ללמוד מהשלילי, וכל שאנחנו צעירים, יש יותר ללמוד מהצד השלילי.
0: כן, אבל אתה יודע, כשאנחנו חושבים על שירות, זה כמעט כל אחד מאיתנו נותן שירותים, לא רק במקצוע שלו, גם מול המשפחה שלו, בכל מהלך שאתה, שיש לך איזשהו סוג של שירות למישהו.
1: אבל יש הבדל אם אתה נותן את זה למישהו קרוב או למישהו רחוק. מישהו קרוב מוכן לסבול אותך או מוכרח לסבול אותך. מישהו רחוק לא תמיד מוכן ומוכרח לסבול אותך.
2: אני רוצה להרחיב רגע את הרעיון. יש כמובן את המוכרח לסבול אותך. אבל יש את השאלה של האם זה באמת אומר. זאת אומרת, יש לנו, כשאנחנו מקבלים שירות רע, אנחנו מנסים להבין למה זה. איך זה קורה? מה מסתדר מאחורי זה? וקל מאוד להגיד, האנשים האלה פשוט לא אכפת להם ממני.
0: כן.
2: זה אומר המון, וזה מכריס אותנו. אני בדיוק עברתי לכרטיס אשראי חדש, הם הבטיחו לי משהו, לא עמדו בהבטחה שלהם. נכון. מה זה אומר על המשך היחסים שלנו? עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור, שהסטודנטים שלי עשו מחקר מאוד יפה. זה היה בבוסטון, ובעיריית בוסטון יש כמובן הרבה חורים בכביש, מקום שמאוד קר בו בחורף וחם כן. בו בקיץ, שלכן הכביש מתרחב ומתכווץ, ויש הרבה חורים, מה שנקרא פוטהולס. אנשים עוברים ורואים את הפוטהול הזה ומדווחים, ועוברים למחרת, ולא קורה כלום, ולא קורה כלום, ולא קורה כלום. ואנשים מתעצבנים, מה העירייה עושה? הרי הודעתי להם כבר לפני שבועיים על החור הזה, למה הם לא עושים כלום? אז מה שהם עשו, זה הם יצרו מפה.
0: מפת חורים.
2: כל הפוטהולס בבוסטון.
0: גדול.
2: וכמה מהם סגרו בכל יום בחודש האחרון. ואנשים שבאו לדווח, קודם כל ראו את המפה הזאת, ודיווחו על המפה הזאת איפה הפוטהול שלהם. ועכשיו אנשים אומרים, רגע, רגע, זה לא שהעירייה לא עושה כלום. נכון שאני רואה רק את הפרספקטיבה שלי, את הפוטהול שלי, אבל אני פתאום מבין שהעירייה כן עושה הרבה דברים. ואנשים באמת עשו הרבה פחות.
0: אוקיי.
2: מה אנחנו מספרים לעצמנו על הדבר הזה? האם, עכשיו, אם אתה מכיר מישהו, אתה אומר, הבן אדם הזה בסך הכל טוב, הוא בסך הכל אוהב אותי, נכון שעכשיו קרה משהו לא אידיאלי, ואנחנו מבינים את זה בקונטקסט הזה. מצד שני, כשאף אחד לא מסביר לנו למה משהו קורה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שהרבה יותר שלילי אולי ממה שבאמת.
0: מה שמביא אותי לשאלה, שאולי באמת שירות זה גם עניין של אופי, כי אתה אמרת מסבירים. אם למשל באמת אתה מאחרים להביא לך, או הכרטיס אשראי, כמו שאמרת, לא מספק את הסחורה, אבל אם יש מישהו שמתקשר אליך ואומר לך, פרופסור דן אריאלי, אתה יודע, אנחנו מספקים לך את הכרטיס, אבל דע לך שהוא ייפתח בעוד 24 שעות, כי יש את הפרוצדורה הזו, אז אתה אומר, אוקיי, קיבלתי הסבר, זה חלק מהשירות. וזה גם שאלה של אופי של, של, של, של חברות, אופי של אותם מנהלים אנשים, או אותם מבצעים אנשים. ולכן אני שואל, האם זה באמת אולי גם עניין של אופי, ולא רק עניין של, אתה יודע, תודעת שירות.
2: זאת אומרת, זה בהחלט הסיפור הזה שיש לנו ציפיות. ואנחנו נכנסים לאיזשהו חוזה עם לא משנה מי, יש לנו ציפיות לשני הצדדים. ושמשהו קורה אחרת, השאלה זה אם זה הפר את הציפיות שלנו, כן. או אם זה פשוט משהו שקרה. ולכן אם מישהו יתקשר אליך, אבל תקשיב, לוקח לי זה שבוע, ככה זה. ודואר ישראל, ומיסים, והממשלה, ומחמה, ועיכובים, ופתאום אתה אומר, רגע, זה מאוד אחרת. הציפייה שלי היא ציפייה ליחס הוגן.
0: כן.
2: אבל מה שהסברתם לי, שמה שקרה פה הוא בדיוק חלק מהיחס ההוגן. זה לא מופר אותו. אם מישהו מופר את היחס ההוגן אליך, אתה אומר, מה יקרה בעתיד? אני נכנס לדמרכת יחסים.
0: כן.
2: מה קורה פה? מה זה אומר על העתיד? ואם הם מסבירים לך את זה, אז פתאום אתה אומר, אוקיי, זה לא בעצם מפר את ההסכם העיקרי בינינו שאני אהיה הוגן אליכם ואתם תהיו הוגנים אליי, אלא פשוט משהו קרה שהוא חיצוני ואתם מתמודדים אותו באופן האידיאלי. ובגלל זה הרבה פעמים זה לא מה שקורה, זה ההסבר שמסבירים לנו על מה שבאמת קורה. כמו בוסטון, זה לא שלא תקנו לך את הפוטו, זה שהסבירו לך שהם עובדים
0: נכון,
2: קשה,
0: נכון.
2: רק אתה בתור במספר 38.
1: כלומר, מהו הדבר העיקרי שהופך שירות רגיל לשירות שאתה מרגיש שהוא גרוע, שלא התייחסו אליך?
2: שאתה מרגיש...
1: שזה בניגוד לציפיות שלך.
2: בדיוק. אם מערכת לא צודקת, אם מערכת שהכניסה אותך בתנאים א', ונותנים לך תנאים ב', בלי שיש לך כוח. דרך אגב, עוד אלמנט מאוד חשוב, שאנחנו מרגישים שאין לנו שליטה. נניח, נכנסתם לאיזושהי מערכת, ומישהו אחר שולט בכם. מישהו אחר שולט, הוא מחליט, ואנחנו בעצם, יש לנו, אין לנו כוח, אין לנו שליטה, אנחנו חסרי עונים. אז מה שאנחנו בעצם רוצים, זה שיסבירו לנו מה קורה ולמה. והרבה פעמים זה הסבר, ולא המעשים. לפעמים כמובן זה שירות גרוע.
0: כן, לא יעזור ההסבר גם, כן. אבל תגיד, אתה יודע, יש גם מצד שני, אני בכל זאת חוזר לעניין של האופי, מי כמוני יודע זה שאתה הולך לסופר, ופתאום אתה רואה תור בצל הקופאית או קופאי, ואתה אומר, רגע, שיפתחו פה עוד קופה, אתה יודע, אין לך סבלנות לעמוד, ויש לך 3-4 אנשים לפניך, כבר אנשים מתחילים, מה שנקרא, להתלונן ורוצים שיפתחו עוד קופה. אז זה לא אופי?
2: זה כן אופי, אבל גם שם הייתי אומר. נניח שעכשיו היה בא לך ראש הסופר, והוא אומר, תקשיב, השלוש קופיות הנוספות פשוט כולן חולות היום.
0: הבנתי מה אתה אומר.
1: כן, אבל תמיד יש תירוצים, תמיד היה פקק תנועה.
0: לא, אבל זה יותר קל, יותר קל לעכל את זה, לקבל את זה, אבל זה גם תודעת שירות.
1: אם הוא היה מופיע ביוזמתו לפני שאתה מתלונן,
0: או כותב פתק או שלט,
1: או מודיע לך, אז היית מקבל את זה אחרת. אבל אם אחרי שאתה מתלונן הוא רועד, אתה רועד את זה כתירוץ.
2: נכון, זה גם היה עוזר, אבל פחות. זה היה עוזר אבל פחות, אבל אני רוצה פשוט להסביר שיש את המציאות, ויש את התפיסה שלנו של המציאות. והבעיה בתפיסה שלנו של המציאות, שאנחנו לפעמים מרחיבים את זה, זה לא רק שהם מזבזים לך עכשיו את הרבע שעה שאתה עומד בתור. אתה אומר, הסופר הזה הוא יש לנו פה עסק, אני כאילו בא לקנות, הם אומרים לשרת לי, והם לא עומדים בצד שלהם, אני רוצה לחנך אותם. אני רוצה שהם יבינו שמעכשיו והלאה, זה לא רק על הפעם הזאת. נכון, אם היית בסופר כזה באיטליה, ולא היית חוזר אליו אף פעם, היית אומר, לא נורא, ככה זה איטלקים, זה לא מדהיג אותי. הסופר השכונתי שלך, שאתה מתכוון לחזור אליו, הוא הרבה יותר חשוב מהבחינה הזאת. אז חלק גדול מהסיפור הזה של השירות, הוא דווקא טוב. זה אומר שאנחנו רוצים להמשיך להשתמש בשירות הזה, לא ויתרנו עליהם. הם חשובים לנו, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים לחנך אותם, רוצים שישתפרו בעתיד.
0: בוא נעבור ל...
1: אני רוצה...
0: ברשותך, בוא נעבור לעולם הדיגיטלי, לבוטים ולצ'טבוטים ולבינה המלאכותית. היום אתה כבר פונה לחברה, אתה מקבל מיד את התשובה בבוט, והוא אומר לך, שלום, אני הבוט וכו' וכו'. מה דעתך על סוג שירות שכזה?
2: אז תראה, אני בדיוק תקוע באחד כזה. שפשוט הדבר שאני רוצה לא קיים בבוט.
1: לקבל לדבר עם בן אדם, זה מה שאתה רוצה לפעמים.
2: לא, אז אתה בן אדם, הבטיחו לי משהו והם קיימו משהו לגמרי אחר, ואני מנסה להבין דרך הבוט ולבוט,
0: אין את האפשרות הזאת, כן.
2: לדבר הזה. הבוטים בסוף מאוד מאוד טובים בדברים סטנדרטיים. כאילו בדברים סטנדרטיים זה הכל מאוד מהיר, משהו קצת לא סטנדרטי, וזה פשוט לא עובד, וזה
0: כן.
2: מתסכל ברמות.
0: נכון.
2: עכשיו אתה אומר, מי שתכנן את זה, למה הוא תכנן? למה לא נתנו אופציה, הבטחתם א', נתתם ב', בואו, אין אפשרות בכלל לדבר על זה, מישהו תכנן את זה ברור, בטוח שהוא לא רצה לעשות את זה. ועכשיו, זה יותר מאפשר מעצבן כמה זמן זה לוקח, זה גם מראה שהם לא באמת חושבים על משהו.
0: אני רוצה לשאול אותך, כמי שמתעסק בפסיכולוגיה, כלכלה התנהגותית וכולי, הלקוחות שוכחים מהר, לא שוכחים, אולי הם שוכחים את המחיר, אבל לא שוכחים איך גרעת עליהם להרגיש, מה המחקרים אומרים?
2: המחקרים אומרים שבאופן כללי אנשים עוזבים על שירות גרוע בערך פי חמש, מאשר על מוצר גרוע.
0: אוקיי.
2: המחקרים רואים שאנשים בלהט של הרגע, של הרגשות, הרבה פעמים מבטרים על מוצר. נותנים להם לראות, אתה יודע, רגשות, איך הרגשות עובדים? הרגשות עובדים לאיזושהי תקופה, ואז אנחנו נרגעים.
0: כן.
2: אז אחי, מה שקורה זה שאנשים מאוד כועסים על שירות גרוע, ובאותו רגע היית נותן להם הזדמנות, היו מבטלים. אם אנשים מחכים כמה ימים זה... הביטולים יורדים. אבל אין ספק שעברנו מאז התחלת האינטרנט, עברנו להמון דברים של שירות עצמי.
0: כן.
2: תחשבו, פעם היינו הולכים להזמין כרטיס טיסה, היינו הולכים לסוכנות נסיעות, תוך חצי שעה לנו מלון, כרטיסי טיסה, רכבת, ואפילו כרטיסים לאיזה מוזיאון. היום אנחנו מאות שעות באינטרנט מחפשים איזה מלון, איזה זה, ובסוף אנחנו עושים את כל העבודה. וזה נכון בהמון דברים. חברות הוציאו את שירותי הלקוחות שלהם החוצה, ובסוף אנחנו מתעסקים המון המון שעות בשבוע בשירות לקוחות. אנחנו נהיינו...
0: נכון, בהשוואות גם.
2: לקוחות,
0: נכון.
2: וזה לא באמת חוסר לנו זמן. זאת אומרת,
0: נכון.
2: זה לא דבר יעיל וטוב, זה לא משמח, כאילו לא מצאנו עוד מודל טוב לדבר הזה.
0: כן, זה טוב לחברות עצמם, שהן לא צריכות לשלם עמלה לסוכנים, אבל אנחנו כלקוחות משלמים על זה באמת בזמן.
1: צ'רלי שאל אותך על כלכלה התנהגותית, אני רוצה גם לבקש ממך איזשהו טיפ. איזה שינוי קטן בהתנהלות של ארגון אתה יכול להציע כדי לשפר באופן דרמטי את חוויית השירות?
2: הדבר הכי טוב שעובד זה לבקש מכל אחד בארגון, כולל המנכ״ל, לשבת חצי שעה עד שעה בחודש בטלפון עם שירות לקוחות.
0: כלקוח.
2: לא, להקשיב.
0: להקשיב, אוקיי.
2: להקשיב ללקוחות. דרך אגב, ברפואה זה מאוד קורה כשרופאים נהיים מטופלים, הם פתאום מבינים אחרת מאוד את מערכת הרפואה.
1: נכון.
2: אבל גם בשירות לקוחות, באמת להקשיב לבעיות שצפות. כי אנשים הם לא, אנשים שנותנים חוויית שירות, הם לא באים לעשות שום דבר רע, אבל אין להם פשוט הבנה מספיק עמוקה על מה באמת קורה. ולכן קורים כל מיני דברים. אבל בוא נגיד גם משהו על נותני השירות רגע. הייתי במשרד הפנים לא מזמן לשנות איזה, את הסטטוס שלי. והאמת היא שתחשבו כמה קשה להיות נותן שירות במשרד ממשלתי.
0: כן.
2: בסופו של דבר, הרבה פעמים הנותני שירות, הם באמת לא אשמים בזה שהם לא יכולים לתת שירות.
1: כן.
2: אבל לא. אנחנו כמובן, הם מקבלים את נקודות התעס שלנו.
0: כן, המערכת בעצם היא אשמה.
2: המערכת אשמה, ובסוף מישהו שמייצג אותה הוא די,
0: חוטף.
2: די תקוע. כן. אז הסתכלתי שם על החבר'ה במשרד הפנים, באמת ניסו לעזור ככל יכולתם, היו הרבה דברים שהם לא יכולו לעזור, וספגו די הרבה,
0: זה
2: עצוב לראות.
0: פרופסור דן אריאלי, פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, יש איזה ספר בדרך?
2: כן, יש ספר בדרך, אני אני חוקר בזמן האחרון את הפרק האחרון של החיים של האנשים, איזה טעויות אנשים עושים בפרק הזה ומה אפשר לשפר, וזה בדיוק מה שאני
0: מסיים
2: עכשיו
0: את הסיבה שלו. אחלה, נהדר, נשמח לקרוא. תודה רבה,
1: הערת את עינינו כרגיל, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: כן, אין על שלמה ארצי.
1: לתת ולקחת, זה גם עניין של שירות.
0: לגמרי, לגמרי. אין לנו זמן, פרסומות, ואנחנו מיד שווים כאן בקרס ובוזגלו, כמדי יום שני, בין 10-11, וגם בספוטיפיי, פרסומות.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
10: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
13: עלם 103 FM.
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: תודה ששבתם אלינו, ואנחנו עם...
1: פרופסור חגי לוין, שהוא יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל.
0: אבל רק שנייה אחת, אתה יודע שלא אמרנו מי החברים איתנו, שלא אמרנו תודה ליואב כהן, העורך שלנו, ולאחראית על השידור.
1: דנה ביטון.
0: ולאורחים בדיגיטל.
1: עידו טבת ואחי עד לוק.
0: וברשתות החברתיות.
1: ראות מתיתי הארגון, ושוב תודה ושלום.
0: עכשיו פרופסור חגי לוין.
1: שלום לך חגי.
14: אתם יודעים שלהכיר תודה זה לא רק נכון, זה גם בריא.
1: נכון.
14: להכיר תודה.
0: נכון. תודה רבה על התודה.
1: ואגב, יש מחקרים על זה.
0: כן. הודיה זה תוכנית שלמה שאנחנו נעשה גם כן בקרוב.
1: כן, של אנרגיות חיוביות, חשיבה חיובית, וזה כבר מקפיץ אותנו עוד מעט לרפואה קוונטית. איך שמחשבה משנה מציאות באופן ביולוגי ולא פסיכולוגי.
0: ועל זה אנחנו יכולים לדבר בתוכנית אחרת, כן.
1: כן.
0: אז אנחנו מדברים על שירות, ורצינו גם לדבר גם על הקשר בין איכות השירות לאמון הציבור, אתה יודע, במצבי קיצון, מטופלים, היחס, שחיקה, מה שאנחנו הכרנו קצת בתקופה האחרונה.
1: ומה שאתה עברת בשנים האחרונות.
0: כן, נראה, כן.
1: כן.
14: תראו, הקשר, כמובן, מדברים על איכות, מדברים גם על הכמות, כי בסוף הכמות, הנגישות, מאוד משפיעה על שני הדברים. כי אם אנשים מחכים לתור לרופא מומחה חודשים רבים, גם אם אחר כך המפגש יהיה האיכותי ביותר, יכול להיות שזה יהיה כבר מאוחר מדי. ולכן הדברים שלובים זה בזה. אנחנו צריכים שתהיה נגישות טובה לשירותי הרפואה. אנחנו, זה לא סוד, צוותי הבריאות בישראל נמצאים בשחיקה עצומה, שנים של מגפה, של מלחמה,
0: כן.
14: כשהם נמצאים בחזית, ואני חייב להגיד, זה שירות שהוא מעבר לכל שירות אחר, שירות של הצלת חיים, ואנשים עובדים מאוד מאוד קשה, ואז אנחנו נקלעים למצבים, לפעמים בגלל העומס, שגם האיכות יורדת, ואז המטופל אותו לא מעניין שיש כרגע עומס גדול, הוא רוצה לקבל את השירות שלו, בוודאי שהוא סובל. מערכת שהפתרון לה הוא להשקיע יותר במערכת הבריאות, ולהיות מחויב לבריאות של כולנו.
1: אבל אתה יודע, אחת הבעיות היא עוד שלפני שהתחילה המלחמה, ועוד לפני שהתחילה הקורונה, מערכת הבריאות הייתה מתוקצבת בצורה דלה, והיו חסרים תקנים, וגם אז השירות היה בגלל מאמץ יתר של, של הצוותים הרפואיים.
14: נכון, אז, רפי, אתה כן. אומר את זה ממש בלשון המתה, כן?
1: ובכאב, ובכאב.
14: כמו אותו חמור, שירעיבו וירעיבו וירעיבו אותו, ואיזה יופי, הוא ממשיך את זה, עד שהוא קרס ומת. אז אנחנו נמצאים, באמת אני אומר, על סף אי ספיקה. אנשים לצערי העמוק, אני חוזר עכשיו מכנס בלונדון, ישראלים רבים, רופאים, רופאות, חוקרים, חוקרות, עוזבים את ישראל, גם בגלל המצב הכללי וגם בגלל
1: המצב הפוליטי.
14: מערכת הבריאות, התנאים הלא טובים שיש בה, כן. למי שעובד בה.
0: אגב, אנשים שכה. לא, לדעתי אנשים לא תופסים את הנתון הזה שאמרת. שאנשים פה עוזבים, אנשים לא קולטים את זה, אני חושב שהציבור לא קולט את מה שאמרת עכשיו בתור גם מי שיושב ראש כן. איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, כי זו תופעה, ואני אשמח אם גם תוכל לתת, כי זה קשור גם לשירות וללחץ וכו' וכו', על איזה מספרים אנחנו מדברים?
14: אנחנו מדברים לפי נתונים של פרופסור יתר ואחרים מנוס תל אביב, לפי נתוני הלמ"ס, על לפחות פער של מאות רבות של רופאים, של, שאנחנו רואים שעזבו לעומת נכנסו לישראל בשנים האחרונות, אני רואה את זה גם בקרב ה... סטודנטים שלי, גם בקרב הקולגות שלי, אנחנו רואים שגם ככה, כמו שרפי אמר מקודם, מספר הרופאים והרופאות בישראל לנפש הוא הרבה יותר נמוך ממדינות ה-OECD, מספר האחים והאחיות הוא הרבה יותר נמוך כן. מאשר שאר מדינות ה-OECD, רוב הרופאים בישראל בעצם מוכשרים בבתי ספר לרפואה מחוץ לישראל, אז באחרונה נעשתה רפורמה ונפתחו את בתי ספר לרפואה, אבל אני חייב להגיד, ואני אומר לכם, חזרתי עכשיו מחול, שהרופאים בישראל שומעים שיש על השולחן הצעה לעשות הפרדה מגדרית באקדמיה בישראל, כלומר שרופאה כן. לא תוכל ללמד סטודנטים לרפואה גברים,
0: כן.
14: זה דבר לא שומע את הקרקע כן. מתחת למערכת בריאות נורמלית, זה כן. אין, אי אפשר ככה לקיים, כשאתם מדברים על האמון, האמון הוא הדדי, זאת אומרת, ברור, המטופל מגיע ומצפה שהרופא יטפל בו הרופאה, בלי שום הבדל מגדר, גזע, או כל דבר אחר, כן? זה מה שצריך להיות בתוך מה זה, אי אפשר להפר את הדבר הזה. ברגע שמתחילים לגעת במרקם העדין הזה, ולצערי אנחנו רואים כאלה ניסיונות, אז אנחנו ממש יוצרים פצע מאוד גדול בתוך מערכת הבריאות, ואני חושב שהציבור לא מבין שזה כבר קיים. כבר היום, כשאנשים מגיעים למיון ומחכים שעות רבות, כבר היום כשמנסים לקבוע תור לרופא מומחה בפריפריה זה כמובן עוד יותר גרוע, וצריך לחכות חודשים רבים, והבריאות נפגעת, והאמון נפגע. כי אז אתה אומר, רגע, אולי מקורבים מקבלים לפניי, אולי אני
1: לא יודע איך
14: לקמבן.
1: חגי, שנינו יודעים שזה לא אולי, מקורבים מקבלים לפני אחרים.
0: כן,
1: אם ירצה או לא, לגבי שירות.
14: אני חייב להגיד, תראו, אני כמי שהרופא של משפחות החטופים, ופניתי פעמים רבות, כדי באמת לקבל סיוע דחוף למשפחות חטופים שהיו במצבים באמת קשים, שהיו זקוקים לטיפול הזה.
1: והגיע להם.
14: יכול להגיד, עזבו עכשיו את הזה, כשיש צורך רפואי, בסדר? בכל מקום בתוך מערכת הבריאות. נכון, ברור שאני כרופא וזה יותר קל לי, אבל בכל מקום במערכת הבריאות, כשיש לי מטופל, שאני מצביע שיש צורך רפואי אמיתי, שהוא צריך עכשיו זירוז, אז קופות החולים ובתי החולים נהנים לדבר הזה. אבל זאת שיטה לא טובה. זאת לא צריכה להיות השיטה שאתה צריך לפנות באופן קונקרטי. צריך להיות מלכתחילה, נכון. שהזמנים הם סבירים. אנחנו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שיש לו הישגים עצומים. אנחנו אמרנו סביר, אבל לא הגדרנו מה זה סביר, ולצערי הדבר הזה הולך ונשחק. אנחנו רואים את זה גם במערך טיפות החלב, גם בהתפרצות של חצבת ובדברים אחרים. ועכשיו תראו על השולחן, סכסוך עבודה, של האחים והאחיות, ואני מבין אותם לחלוטין. התנאי העבודה שבהם הם עובדים, הם בלתי נסבלים, הכמות האחים והאחיות היא נמוכה מדי, יש בכלל רצון להפריט את טיפות החלב, זה דבר משוגע שיגרום נזק מאוד גדול. אבל מה שאני מצפה, תראו, אנחנו עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו בשנת בחירות, ואני לא אומר מפלגה כזאת, מפלגה אחרת, אבל אני מצפה מהמפלגות שישימו את נושא הבריאות על השולחן, שתהיה מחויבות פוליטית לבריאות, חזרת עכשיו מבריטניה, שם נושא הבריאות הוא אחד הנושאים הכי מרכזיים במערכת הפוליטית, ואצלנו...
1: ולמרות כל הטענות שיש לנשיונל הלת, שם ברגע שאתה מגיע לשירות הציבורי האמבולטורי, הוא לא טוב, אבל ברגע שאתה מגיע לבתי החולים, השירות הרפואי בבתי חולים הוא מדהים.
0: כן.
1: כן.
14: אז זה קשה לקיים מערכת בריאות חכמה ויציבה, יש לנו הרבה... מעלות במערכת הבריאות בישראל.
1: זה נכון.
14: אותו בריאות ממלכתי, את האיכות המצוינת, חשוב לדעת, האיכות של צוותי הרפואה בישראל היא באמת מהטובות בעולם, אנחנו רואים את זה בכל המדדים, אבל אם אנחנו נמשיך להרעיב את החמור הזה, בסוף הוא יקרוס וכולנו נשלם את המחיר.
0: לגמרי.
1: תדע, היום אני עוסק גם בין השאר בכאב, וכשעם אדם עם כאבים עזים, צריך לחכות 6 חודשים לתור למרפאת כאב.
0: הוא מתפרק לגמרי.
1: אז אין לו ברירה אלא לקחת הלוואות וללכת באופן פרטי ולקבל...
0: זה במידה הוא יכול לקחת הלוואות.
1: כן.
0: כן, טוב.
1: איך אפשר לשמור על אנושיות ויחס אישי במערכת שנמצאת בעומס כל כך גדול?
14: אני חושב שזה האתגר שלנו. אני חושב שאני באמת רואה כל הזמן אנשי בריאות נהדרים, שמצליחים לגלות חמלה, וממש זה מרגש. זה כשאתה רואה בתוך מיון עמוס אחות, שבאמת מצליחה, אפילו בזמן הקצרצר שיש לה, לזהות מטופל שעכשיו צריך עזרה כזאת או אחרת, לפעמים העזרה היא
1: מניתוף.
14: לא רפואית ציודית, אלא דווקא התייחסות באותו רגע להביא כוס מים, או לא לדאוג שידעו מה לעשות. כשאני רואה את הרגעים האלה של אנושיות בתוך מערכת הבריאות, זה... אין תחליף לדבר הזה, לכן זה המקצוע באמת הנהדר כל כך, ואני כן מקווה שהטובי בנינו ובנותינו ימשיכו להגיע למקצועות הטיפוליים, כי באמת שם הסיפוק מהטיפול באנשים דווקא בעידן של בינה מלאכותית ושל טכנולוגיה, אין תחליף למגע האנושי,
0: לגמרי.
14: אבל אני שוב אומר, חובתנו, אני אומר גם כשבוע שיגוד רופאי בו ציבור, חובתנו כבר ניתן מערכת הבריאות לדאוג שיהיו התנאים הנאותים, ולצערי, התנאים הם לא תמיד נאותים, וזה גם מוביל לאלימות. כשיש לך את הלחץ הגדול הזה, אז המטופלים כבר נכנסים לסטרס, ומצד שני, כשיש אירועים כאלה, צריך להציב חומה מאוד ברורה בהגנה על עובדי מערכת הבריאות, כי הם לא יכולים לעבוד בתנאים שעוד כמה שקשה להם, עוד מרביצים להם.
0: אפרופו שירות, פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד הרופאי בריאות הציבור בישראל, תודה רבה לך.

0: דולי פרטון, 9 to 5, אומרים לנו שהשף חיים כהן איתנו,
1: הוא כבר על הקו. לא נייבש אותו, חיים, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: תשמע, אז תמיד מדברים איתך על אוכל וכו' וכו', אבל אנחנו רוצים הפעם לקחת אותך לכיוון של השירות, דרך האירוח וכו' וכו', כמי שכמוך, אני מניח אין הרבה בישראל שחוו את כל מה שקשור, אתה יודע, עם לקוחות לא פשוטים כמו ישראלים.
1: זה באנדרסטייטמנט.
0: אנדרסטייטמנט, כן. אז מה, הלקוח תמיד צודק, חיים?
1: ממש לא.
2: קודם כל, הלקוח ממש לא תמיד צודק.
1: כן.
2: אבל, ועכשיו השאלה איך אתה מטפל בבעיה כזאת, שהלקוח לא צודק. אני אתן לכם דוגמה. מגיע אורח שמזמין כזה מכובד, והוא עשיר, ויש שולחן של 10 אנשים, והוא רוצה להרשים אותם, והוא מזמין יין מאוד יקר, אוקיי? ובא סומליה ומוזג לו לטעימה, והוא מריח ותואם, ומכריז בקול גדול, היין מקולקל. עכשיו בוא נגיד שהיין עולה 1,000 שקל. אנחנו תואמים, והיין לא מקולקל. מה אתה עושה במקרה? והוא מוסיף ואומר, תפתח לי בקבוק חדש.
0: וואו.
2: מה אתה עושה במקרה כזה?
0: שאלה מצוינת. או מתווכח איתו, או אומר...
2: לא, אתה לא מתווכח איתו, כי הוא עם 10 אנשים... רוצה להיראות...
1: הכי מבין.
2: אז אתה, קודם כל, באופן עקרוני, אתה לא אומר שום דבר שמבייש את הלקוח.
0: כן.
2: ממש לא. אתה יכול לקחת את התפריט ולהגיד לו, תראה, יכול מאוד להיות שכל הבציר הזה הוא בעייתי, בוא נלך על יין אחר. אתה צריך לעזור לו לרדת מהעץ.
0: כן.
2: עכשיו אני אלך להתחלה משהו הרבה יותר פשוט. חזרתי עכשיו מאיטליה, מבולוניה, אנשים ישבו ב-40 מעלות חום בחוץ, על דרך, אתם מכירים את הכבישים האלה בדרכים באיטליה, שזה הכל אבנים כאלה?
1: כן, אני גם מכיר את בולוניה, חייתי שם קצת.
2: יפה. כן. אז קצת שולחנות מתנדנדים, וחם נורא, והם עדיין לבושים עם חליפה ועניבה, ושותים אפרול, שפריט ומבסוטים וזה. והם לא מתלוננים על כלום. אצלנו, הלקוחות, והעם, בואו נגיד את זה, זה לא רק לקוחות, הלקוחות זה העם, אנחנו חיים בסטרס, אנחנו חיים במדינה שלא פשוט, ואנחנו מתלוננים. אז צריך אנחנו, המסעדנים, ללמוד להכיל את זה, ללמוד...
0: זה נשמע לי כמו ש...
2: ולנסות לפתור את הבעיה בצורה כזאת שהלקוח יצא שמח ומרוצה, ואתה אומר, בסדר, זה חלק מהעבודה. גם אם הוא לא צודק, אני צריך להוציא אותו מרוצה.
1: כן, אבל יש גבול, אתה יודע, אני יודע שבדרך כלל נהוג, שאם אתה מזמין מנה, ואתה קיבלת מנה שאתה הזמנת, והמנה עשויה בצורה נכונה, בארץ אנשים אומרים לא טעים לי ומחזירים את המנה.
2: נכון.
1: שהדבר לא מקובל בשום מקום בעולם.
2: בשום מקום. כן. אתה משלם, ואתה לא מקבל פיצוי במנה האחרונה, ואתה לא מקבל שום פיצוי.
1: כן.
2: אבל אנחנו במדינה אחרת, ואנחנו סיגלנו, אנחנו בסופו של דבר יבואנים של תרבויות.
0: נכון.
2: ואת התרבות הזאת, כנראה קיבלנו מאמריקה, ולא מאירופה. באירופה, באמת, אף אחד לא, אתה לא תוכל להתווכח אפילו.
0: כן.
2: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו בסוף רוצים שהלקוח הזה יצא מרוצה, ואנחנו נכנעים לפעמים.
1: יש גבול אבל?
2: כן. יש גבול. יש לי לקוח שהוא מגיע מדובאי, באמת על בסיס קבוע, הוא מחזיר את המנות. הוא תמיד בא עם שתי נשים, והוא מראה להם את הלמבורגינים שלו, והוא כל הזמן מחזיר סטייקים, אומר, זה קר, זה קר, זה קר. בפעם okay. האחרונה, שזה קר, וזה כל פעם ככה, כל פעם.
0: וואו.
2: בפעם האחרונה, אמרנו, אוקיי, בואו נראה. הוצאנו את הסטייקים מהגריל, הצלחת אליו ישר. שור אינף, אמר, זה קר. תיקיתי, הוא ביקש חשבון, ביקשתי שהוא לא ישלם על כלום, כלום, לא משנה מה הוא אכל ומה הוא לא אכל.
1: ואמרת לו, אל תבוא יותר.
2: כן, רגע. ואז הם קמו לצאת, הבנות יצאו קודם, ביקשתי ממנו לבוא הצידה רגע, אמרת לו, תראה, אנחנו כנראה לא מצליחים לספק לך את מה שאתה אוהב ומה שאתה רוצה, אני ממש מתנצל, ואני חושב שאתה צריך למצוא מקום שייתן לך את מה שאתה רוצה, אנחנו לא מצליחים. זה בעדינות מה שנקרא, אל תבוא. אבל זה באמת אחרי המון פעמים שאתה מנסה ומנסה, ואתה מבין שיש פה איזה קטע.
0: והוא היה מספיק לארג' לבוא לשלם או מה, או שהוא פשוט...
2: לא, הוא לא האמין קודם כל, הוא היה נבוך, ואומר בסדר, תודה, והלך. הוא יבוא.
1: בטח הוא יבוא.
2: הוא יבוא.
1: הוא יבוא ויפסיק להתלונן.
2: אני מקווה. וגם אם הוא יתלונן, הוא ישלם, כי נגמר. הוא הבין...
0: כן. זה הסוף. אז זהו. מה שזה אומר זה שצריך ממש ללמוד את חוויית השירות. זאת אומרת, זה לא מלצרים, זה חצי פסיכולוגים, זה לא מלצרים רגילים.
1: אתה צריך גם להכיר את המטופלים, אני אומר, את
3: הלקוחות.
1: כי יש לך לקוחות קבועים.
0: אשכרה מטופלים, נו, באמת.
2: פרופסור, אני אספר לך, על כל לקוח שמזמין, והוא נמצא ברשימה שלנו, אם הייתה לו תלונה... תם, הוא ניגע, הושיבו אותו בשולחן, אומר, אני לא אוהב את השולחן הזה, אני רוצה לעבור לשם. כתוב, לא אוהב את שולחן 33, לא להושיב בשולחן 33.
0: יפה.
2: אנחנו מנסים...
0: מתעדים את השירות. יפה.
2: את כל החשקים / תלונות של אנשים, כולל אלרגיות, דרך אגב.
1: כן.
2: כשנכנס לקוח ואומרים לו, שלום... אדון לוי, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שאתה ללא גלוטן, אנחנו נדאג לך, אז קודם כל זה עושה טוב.
0: בטח, זה חוויה אישית, כן.
2: כן, אז גם זה הצד השני של שירות, שאתה רוצה לתת שירות טוב, ואתה יודע לאורחים שלך דברים, שהם נאלצים כל פעם להגיד, ופתאום הם לא נאלצים.
0: זה יפה, לא ידעתי.
2: אתה מקדים את זה.
0: חיים, תיעוד של ה...
1: חיים, יש לי בקשה, תרשום שאני לא אוהב כוסברה.
0: איפה, בדיקסי או ביפו תל אביב?
1: תשמע, אני מכיר את חיים. חיים, אני לא יודע, אתה לא יכול לזכור אותי בזה, אבל אני אכלתי אצלך עוד שהמסעדה שלך הייתה ביחד עם עירית, ברחוב אבן גבירול 11 בקומה השנייה.
0: קרן, נו, קרן. לא, לפני קרן. אני גם זוכר. אחר אותו, נו, מה?
1: לפני קרן.
0: לפני קרן, אבן גבירול, זנזיבר.
1: לא.
0: ליד זנזיבר, זוכר. כן, כן. אבן גבירול, כן.
2: פרופסור, בשביל לזכור את זה, אני צריך לרדת לארכיון את זה ברור. אבל תעבור הרבה שנים.
1: כן.
2: אבל כן, הייתה...
1: הייתי מגיע לשם באופן קבוע, זה היה...
0: כן.
1: מסעדה קטנה, חמודה,
0: נכון.
1: אי אפשר היום.
0: אני זוכר, כן.
2: היו ימי אטום, פרופסור.
1: כן, נכון. נכון.
0: כן, והיה כיף גדול.
1: יופי, חיים.
2: תודה רבה.
0: חיים, השף חיים כהן, תודה, בעלים של דיקסי ויפו תל אביב, וגם מרים, מרים עם זה.
2: ובקרוב, דיזינגוף 99.
1: אוקיי.
0: וואו, איזה כיף.
1: נרשום.
2: תודה רבה.
0: תודה, יקירי, תודה רבה.
1: להתראות.
0: המשכתם דולי פארטון, אני מבין. כמה, לא, הלכת לשירות, טוב, נחמד. לא כולל שירות, כן, רגע לא זה. טוב, אתם מבינים שאנחנו לקראת סיום,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תודה גם לך, פרופסור אפי קרסו.
4: ותודה לכם המזינים שהייתם איתנו.
3: והנה אנחנו בעוד תוכנית של הפעם הייתה לא כולל שירות, הייתה עניין של שירות. אנחנו
4: שבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה.
3: לגמרי.
4: שבוע טוב.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: 103 FM.
14: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
15: בוקר טוב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
16: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
15: שלומך הבוקר?
16: ברוך השם, השבח לבורא עולם, עובדים קשה וממשיכים לעבוד למען עם ישראל.
15: תגיד, אתמול ישיבת קבינט, מאשרים בעצם את הפעילות של מועצת השלום בעזה, ואתה היחיד שמתנגד. למה? מה אתה רואה שלא רואה, נגיד, חברך בצלאל סמוטריץ' או ראש הממשלה נתניהו?
16: מה שאני רואה שקודם כל, אני, הקו שלי הוא קו רציף, לאורך כל השנה האחרונה התנגדתי למה שקורה כרגע בעזה, אני חושב שאחרי...

0: הבעיה הזאת צריכה להיות דרך עידוד הגירה, דרך מהלכים של שום שיתוף פעולה עם חמאס, אין מה לסמוך על החמאס, אין מה לסמוך על כל מיני כוחות זרים שיבואו ויושיעו את ישראל, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. והאמת היא שגם לשיטת מי שכן אימים בדברים האלה, צריך להסתכם על המציאות, חמאס לא מתפרז מהנשק, לא מתפרק מהנשק שלו, חמאס רק מנסה להתעצם, רק מנסה להשתקם, ובנסיבות האלה אני אמרתי לחבריי, אני לא מבין איך אנחנו יכולים ללכת למהלכים כאלה, של מועצת שלום והכנסת כל מיני כוחות כאלה ואחרים, אם החמאס מדברים רק דרך הכוונת, ואנחנו שצריכים לדבר איתם.
1: אז מאחר ואתה צודק לחלוטין, למה אתה מסתפק רק בהצבעה נגד ובזה זה נגמר? הרי ברור שאתה נשאר בממשלה ושהממשלה הבאה, במקרה הטוב ביותר מבחינתך פוליטית, היא תהיה באותו הרכב. איך אתה יכול לסבול את זה?
0: לא הבנתי, עמיחי, לפרוש מהממשלה 3 חודשים לפני הבחירות, זה היה...
1: על דבר כזה שחמאס, אתה יודע, הבטחה
2: בסיסית ביותר שהתפרקו את חמאס. כניסת מועצת השלום, זו פגיעה בביטחון המדינה, זה מסוכן, זה מה ששמעתי פה בין השורות.
0: אני אומר שזה צעד לא נכון, אני אומר שזה צעד שאני מתנגד לו מכל וכל, ואני אומר שבבחירות הקרובות, יהיה לאנשים הזדמנות, אם אני לא יהיה 6 מנדטים, אלא יהיה 12 מנדטים, או אולי 15 מנדטים, אז יכול להיות שהכוח שלי יהיה הרבה הרבה יותר גדול. אני כן עשינו בדברים ב4 שנים האלה, במיוחד ב2.5 האחרונות, הרבה דברים ששום ממשלה לא עשתה. אני לא בא לשפוך עכשיו את התינוק עם המים, לא בא להגיד שהכל רע, לא בא להגיד שנתניהו הוא איזה איש-שמאל שאני לא מאמין בו.
2: אבל יש מי שיאמר שכמו בלבנון ובאיראן, נתניהו שוב פעם נכנע לטראמפ, והנה הוא נוסע עכשיו לטראמפ, טראמפ יבקש עוד נסיגות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה. איפה זה ייגמר?
0: אז קודם כל אני מקווה שנתניהו ימשיך את הקאפ שלו ב2.5 האחרונות, וגם צריך לפרגן לו. לצד הביקורת שיש לי עליו, יש לי עליו ביקורת לפעמים, יש גם הרבה הרבה דברים טובים שהוא עשה. אני לא יכול להתעלם מזה שאנחנו היום בעזה נמצאים ב-60% מהשטח. אני לא יכול להתעלם מזה שממשלת ישראל, ואני יש לי זכות להיות גם בממשלה, גם בקבינט, גם בקבינט המצומצם, הובילה בשנים האחרונות מהלכים ששום ממשלה לא עשתה. מה? חמינאי לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום. נסראללה לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום. סינואר לא נמצא איתנו, ברוך השם, בגיהנום.
1: ברור, וברוך השם, אבל שוב, גם אם אתה בבחירות הבאות תהיה עם 16 מנדטים, זה ישנה את נתניהו?
0: אני חושב שאני השפעתי מאוד על נתניהו ב2.5 האחרונות. אני רואה את זה הרבה מאוד בהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים שבעבר נתניהו לא עז לעשות, אולי לא יודע אם הוא חלם לעשות, הוא עשה. אני לא יודע אם זה רק בגלל איתמר בן גביר, אבל אין ספק שהנוכחות שלי בקבינט, בתוספת לזאת שאני כל הזמן מוביל קו, הוא קו לוחמני, קו התקפי,
2: אבל הנה, בעזה אנחנו מוותרים על השליטה ואנחנו רואים שחמאס מתעצם. בלבנון אנחנו נוצרים את האש כי יש מסע ומתן שהאמריקנים כמעט כפו עלינו, לחצו עלינו מאוד לפתוח בו. ואתה בסופו של דבר מתעסק בפיתות ובתנינים, אז באמת יש לך השפעה שם בממשלה?
0: קודם כל, לגבי הקיצה על הפיתות והתנינים, הגיע הזמן שתבינו שמה שאתם מצחקקים, המחבלים מרטיבים בלילה. הגיע הזמן שתבינו שהזלזול הזה של פיתות ותנינים, זה מה שזלזלנו במשך 78 שנות קיומה של המדינה, ואז הגיע למצב, אתה נכנס לכלא ביטחוני ישראלי, ומגלה שם שהמחבל משחק פינג פונג, לידו יש מקרר כזה גדול גדול גדול עם בשר, ליד זה מתשעה, יש קנטינה וסופר של 20 סוגי שמפו שהילעיל, אני לא בטוח שבסופר שלך יש, ושכל הקונספציה הייתה שמשתלם להיות מחבל.
1: כל מילה, אני מסכים איתך בכל מילה, אני הייתי בסיום.
0: בית אמר בן גביר, דקה, אני חייב לך שוב, בית אמר בן גביר הזה, שאולי לא היה, לא אולי, לא היה אלוף בצבא, וגם לא היה איזה קצין, וכולם בהתחלה זלזלו, והיום אין אחד, אין אחד, כולל ראש השבק, שלא בא אליי, ואומר לי מה שעשית בכלא הישראלי, אתה וקובי יעקובי, אתם צריכים לקבל פרס ישראל. מה שעשיתם מוריד את הפיגועים. מה שעשיתם במודיעין, גם אני רואה את זה במודיעין שלנו, גורם לכך שהמחבלים אומרים, אנחנו לא רוצים להתכנס לבתי הכלא. ראיתי את כל החכמים וכל המדינאים והמנהיגים והמצביעים ואנשי הצבא ואנשי המשטרה, שהובילו קו,
1: זה
0: הקו של
1: התאפסות המחבלים. אז עד כאן הכל נכון, אבל השאלה היא שוב, ברמת הביטחון האישי של האזרח מלמעלה, כן, גם החיסולים, הסיכולים, המבורכים של חמינאי ונסראללה וסינואר, האם אזרח ישראלי היום, ביולי 2026, הביטחון שלו, עתיד הביטחוני שלו, טוב יותר, בטוח יותר, מה שהיה לפני, לא יודע מה, באמצע המלחמה? לא נדבר ערב השבעה באוקטובר.
0: לחלוטין כן, אתה גם רואה את זה. גם בממשלה הקודמת, ובוא נאשים רק את הממשלה הקודמת, גם בממשלות הקודמות, אלא כל יומיים פיגוע. כל שלושה ימים היה כאן איזשהו פצצה שמתפוצצת, אוטובוסים שמתפוצצים עולים באש. מה, אנחנו לא רואים את הדברים הטובים? עכשיו, זה לא רק בתי הכלא, זה לא רק משטרה גם, זה גם צבא, זה גם שבק, אבל כן, יש לי חלק בכל הדבר הזה. מה אתם חושבים? לאלף כיתות הכוננות שפתחתי, אין משמעות? אתם לא רואים שיש פיגועים שהכיתות הכוננות האלה מצליחות לעצור? מה אתם חושבים? של 250 אלף האקדחים, שרק בשנה וחצי האחרונה חילקנו, אין לזה משמעות? אתם לא רואים שבכל
1: מקום... אתה חושב שהאקדחים האלה הם מרתיעים גם את הטרור, או שזה פשוט אמור להיות, במקרה שמתחיל פיגוע, זה יהיה סיכול מהיר יחסית? אתה חושב שהטרוריסט מפחד, המחבל מפחד לצאת לשטח?
0: אני יודע, אני לא מעריך, אני יודע, אני רואה את המודיעין. אני רואה שהם אומרים על היסר המג'נון הזה. אני רואה שפחדים מהנשקים. אני רואה שפחדים להיכנס לבתי הכלא. אני רואה
2: ראינו רק השבוע שהם גנבו נשק מחיילים וירו על, גם על חיילים וגם על כיתת הכוננות וגם על המטיילים.
0: לא אמרתי שיש 100% הצלחות. לא אמרתי שכל מה שאני עושה הכל מושלם. אגב, יש עוד דברים שצריך לתקן, ודברים שעדיין גם לא הצלחתי בהם. אבל בוודאי שאנחנו רואים שינוי.
2: אז בוא נדבר לרגע על מה שקורה בשטחים.
0: את יודעת מה העובדה הכי טובה? שתשע פעמים בארבע שנים האחרונות ניסו לרצוח אותי. פעם זה עם רחפן, ופעמים זה איטין RPG שרצו על השיירה שלי, ופעם ניסו לרצוח את הבן שלי. למה הם כל כך רוצים לרצוח אותי? למה הם כל כך סתונים אותי? למה הפכתי להיות השר הכי סתנו במדינת
1: ישראל? אתה אומר, מזה אתה מסיק, מניסיונות לרצוח אותך, אתה מסיק שהם מפחדים ממך.
0: אני מסיק מזה, אני מסיק מהמודיעין שאני רואה כל בוקר שהם אומרים השר הזה מג'נון ואנחנו לא רוצים להיכנס לכלא הישראלי. אני מסיק מזיני ומאנשי השבק שפוגשים את החבר'ה שלי ואומרים אתם צריכים לדעת שמגיע לכם פרס ישראל. אני מסיק את זה ממה שאני קורא רואה בשביל.
1: ולמרות זאת, למרות כל זאת, למרות שהאויב כנראה מפחד ממך, בנימין נתניהו, השאיפה שלו בממשלה הבאה זה להקים ממשלת אחדות, כנראה בלעדיך.
0: זה מטריד מאוד. זה מטריד מאוד, אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה, צריך להגיד את האמת, החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט, היא חתירה שבעיניי לא מובנת. אני גם רוצה להגיד לך, מיכל, אני לא מבין את השיקול שלו, הרי אם הוא הולך, באמת רוצה ללכת על רפורמה משפטית, על פיתורי יועמ"שית, על כל מיני דברים כאלה, איך הוא יעשה את זה עם אייזנקוט? אם הוא רוצה להמשיך עם כל התהליכים של לתקוף ולפעול ולהתרחב,
1: אז איך אתה מסביר את זה? למה הוא? אתה שותף נאמן, אתה הולך איתו, אתה ימין על מלא, למה הוא פוזל שמאלה?
0: תראה, אני אהל לדעתי הרבה מאוד שנים ככה עבד. תמיד שהייתה לו הזדמנות, הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי, והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות,
1: אבל למה הוא עובד ככה? הנה, יש לו מנגנון היום. אתה אומר, הממשלה טובה, היא עובדת, שיפרנו את המצב הביטחוני, סיכלנו בכל החזיתות. למה הוא? מה יכול להיות בכלל המוטיבציה שלו ללכת לכיוונים האלה?
0: יכול להיות, יודעת שהוא רוצה לקבל לגיטימציה כזאת או אחר, אני באמת לא יודע, אני כן יודע את הדבר הבא, אתה צודק בשאלה שלך.
2: אולי הוא רואה שבתפקיד שלך, כשר לביטחון לאומי, קצת נכשלת, כי מכוניות מתפוצצות פה, כי רימונים נזרקים על סניפים של ג'פניקה, וגם בגלל מה שקורה ביהודה ושומרון, כל יום גורמים קיצונים נכנסים לכפר ערבי, שורפים בית או מסגד או מכונית, ויש זינוק מטורף בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, 40% עלייה בתקיפות של כוחות הביטחון על ידי קיצונים מההתיישבות, והמשטרה לא מטפלת.
0: קודם כל בואי נפריד, קודם כל ביהודה ושומרון אני הייתי שמח שהסמכות תהיה עליי, לצערי, אני לא, הסמכות ביהודה ושומרון, המשטרה היא תפתי של צבא, ובנושא הזה דווקא צר לי, כלומר אני הייתי שמח להיות עם יותר אחריות וסמכות שם. לגבי הנכשלת, אני דווקא שומע ממנו כל הזמן מחמאות, כשאנחנו מבקרים בבתי כלא, והבאתי אותו כמה פעמים לבתי הכלא, או כשהוא בא לראות את כיתות
2: הכוננות. בסדר, אבל מעבר לבתי הכלא, אנשים הולכים באמצע רחוב בחיפה, ופתאום מולם מכונית מתפוצצת, זה לגיטימי, זה הגיוני?
0: אנשים הולכים באמצע רחוב בחיפה, למה את מייפת המציאות כזאת, בצורה כזאת פסטורלית? קודם כל זה לא סתם אנשים, זה ג'רושי וקראג'ה וחרירי ואבו יטף. 80% מאלה שנרצחים זה משפחות פשע. לא שאני מצדיק רצח של משפחות פשע, אבל כשמישהו שומע אותך עכשיו, אומר, וואלה, אנשים נרצחים. איזה אנשים? זה לא איליל ועמיכאי ואיתמר בן גביר. זה אנשים שכל החיים שלהם התעסקו בפשע. זה אנשים שכל החיים שלהם עודדו פשע. זה אנשים שסוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים...
2: יכול להיות, אבל שזורקים רימון ללובי של בית משותף בצפון תל אביב, כנראה מאיימים על מישהו שאולי הוא באמת משפחת פשע. מצד שני, כל הדיירים של הבניין סובלים וחיים בפחד אחרי אירוע
0: כזה. לא, זה חמור מאוד, שלא תביני לא נכון, אבל אני מנסה להסביר לך ממה זה נובע. 40 שנה הייתה הזכרות, אף אחד לא דיבר עם האנשים האלה. האנשים האלה בממשלה הקודמת קיבלו מה שהם רוצים, קיבלו כסף, תקציבים, מיליארדים של שקלים מהרשויות המקומיות. בא איתמר בן גביר, והזיז את הגבינה, בא איתמר בן גביר, ולקח את הכסף הזה, והרץ להם את החלומות שלהם.
1: ואז בגלל זה, ובגלל זה הם מגבירים את עוצמת האש?
0: כשרוצים מציעים, אפילו שבבים. אין ספק שהאנשים האלה היום עם יותר מוטיבציה. אין ספק שהאנשים האלה רוצים יותר, ואין ספק גם שזה שהיועצת המשפטית לא נותנת רוגלות, לא נותנת כלים כדי להתמודד עם האנשים האלה. זה הסיבה שהכנסתי את שירות הביטחון הכללי. עכשיו, להגיד לכם שהמשטרה מושלמת, המשטרה לא מושלמת. אבל להגיד לכם שאני, כ-40 שנה של המדינה, העליתי פעם ראשונה מספורות של שוטרים. אתם יודעים ששוטרים קיבלו, כשאני באתי 6,500 שקלים, שוטר מתחיל. היום שוטר מתחיל, מקבל את ה-12,500 שקלים.
1: טוב, עכשיו תקשיב, ממש לסיום, אני חייב לדבר איתך רגע פוליטיקה ועל הקונסטלציה שבה ימין ירוץ בבחירות הקרובות. אתמול בצלאל סמוטריץ' עושה פריימריז במפלגה שלו, יש רשימה, אם אתה רוצה קודם כל לברך אותם על הרשימה, שכנתך אורית סטרוק במקום הראשון.
0: חד וחלק, חד וחלק, אני רוצה לברך אותם, אני גם שמח שהם מתוששים, אני חושב שהם באמת יכולים לנסות ולפנות, אולי בעזרת השם בהצלחה, לפלח ציבור שהם רוצים לפנות אליו, ואני מאחל...
1: מה ההבדל בין הציבור שמצביע להם לציבור שמצביע לך?
0: שמיים וארץ, הם תת מגזר בציונות הדתית. שזה חשוב, אני אוהב את המגזר הזה. אבל מה
1: את המגזר הזה? איך אתה מאפיין אותו?
0: דתיים לאומיים, אבל גם עם מה שנקרא כיוון מאוד מאוד מסוים. זה לא כל הדתיים הלאומיים. אני?
1: למה? מה? אבל מה הם? זה כאילו יותר אליטה אשכנזית?
0: אני מתחיל להגיד אשכנזית, לא אשכנזית. הם פונים כן לתת מגזר בציונות הדתית. אני פונה... לכל עם ישראל, אתה יודע, הייתי אתמול אצל דינה, אצל האמא של יובל, של הילד. איך היא אמרה לי? ראיתי את האהבה שלך אלינו בעיניים. אני אוהב את כולם, אני איתמר של כולם, אני איתמר של החילונים.
1: אז אתה איתמר של כולם, וסמוטריץ' הוא סמוטריץ' של מי?
0: סמוטריץ' הוא קודם כל פוליטיקאי מאוד חכם, הוא שר מאוד מוכשר, מגיע לו באמת הרבה ציונים טובים על מה שהוא עשה בהתיישבות, אבל הוא פונה למגזר מאוד מאוד מצוין. אני של כולם, אני של חילונים, אני של מסורתיים, אני של מסעוד המשדרות, אני של משה מקריית שמונה, אני של גרינבאום מרמת אביב.
1: והוא של מי, אבל בסוף מה הוא, אתה יודע? הרשימה שלו...
0: אני של כולם, אני של כל המשדרות.
1: נכון, זה ברור, אבל מקודם הפיינו את הרשימה שלו. בסוף זו רשימה שהיא באמת אשכנזית גברית מתנחלית. זה מה שהיא.
0: אני עוד פעם לא אתן עכשיו ציונים לחברי בצלאל בנושא הזה. אני כן יכול להגיד לך מה אני כן, מה עוצמה יהודית כן.
1: לא, אבל מה אתה כן שמענו הרבה עכשיו, תגיד, אז אולי תלכו ביחד, אבל אתה תהיה של, כמו שאמרת, של מסעודה מסדרות, והוא יביא לך את גרינבאום מחוות גלעד, ותלכו ביחד, וזה יהיה פתרון בטוח וטוב.
0: כן, אבל הבעיה שלפעמים הדברים האלה מתנגשים, הבעיה שלא תמיד אחד ועוד אחד ושתיים, הבעיה שאני רוצה שתהיה, לא הבעיה, אלא אני רוצה שתהיה ממשלת ימין. וכדי שממשלת ימין תהיה, לפעמים מפלגה אחת מחזלשת את המפלגה השנייה. אני פונה לכולם, עמיך, אני פונה לדרום, אני פונה לצפון, אני פונה לפריפריה, אני פונה לחרדים.
1: אבל אם אתה פונה לכולם, אולי בסוף אחרי הבחירות, תביא לנו ממשלה שהיא באמת של כולם, שיש בה מקום. גם גדי אייזנקוט, להזכיר לך את מוצאו העדתי ובאיזו עיר הוא גדל.
0: הגבולות שלי אבל הם גבולות מאוד מאוד ברורים. אני רוצה ממשלה שהפן שלה הוא פן מאוד מאוד ברור, הוא פן ימני, הוא פן של עשייה, הוא לא פן של שיתוק. אני לא, אין לי דבר רע אישי, באופן אישי, להגיד על גדי אייזנקוט, הוא בחור חביב, אני דיברתי איתו, ישבתי איתו אגב בפגישה אצלי במשרד, בתחילת הדרך לאיזה שעה, שמעתי
1: לאחרונה?
0: אותו.
1: לאחרונה?
0: לא, לא, לא, לא. בתחילת הדרך, ישבתי איתו שעה אצלי במשרד, והייתה אגב שיחה מאוד מאוד נעימה, אני עשיתי כשנכנסתי לתפקיד, לא יודע, התקשורת לא מספרת את זה, אבל פניתי ל-20 אלופים, ניצבים, מפכלים, רמטכלים, ישבתי איתם, היה לי חשוב לשמוע אותם.
1: גדי איזנקוט בחור נחמד, אבל הוא לא פרטנר מבחינת.
0: אבל אני ראיתי אותו בקבינט, אני ראיתי אותו בקבינט שהוא היה נגד טימבון בעזה, ראיתי אותו בקבינט שהוא היה נגד מבצע באיראן, נגד מלחמה באיראן.
1: הוא אגב מכחיש את זה, הוא אומר, בואו תוציאו את הפרוטוקולים ותנו לנו.
0: אני שמעתי בקולו, מה מכחיש את זה? נו באמת, ישבתי לידו, הוא היה נגד טימבון בעזה, הם חשבו, וזה תפיסת עולמו, לא צריך להתבייש בזה, זה מה שהוא מאמין.
1: אנחנו כמובן נעודד מאוד הוצאה של הפרוטוקולים, ונשמח מאוד לראות אותם במו עינינו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: עכשיו אנחנו לסיפור הבא. הביטוח הלאומי פנה לכ-2,700 נפגעי פעולות איבה בבקשה להחזיר כספים בגלל רכישה של כרטיסי טיסה, סמארטפונים או בידוריות בכסף שיועד לטיפולים רפואיים בסכום כולל של כ-15 מיליון שקלים, לא פחות. נמצא איתנו על הקו בעניין הזה אמיר שרבני, מנהל אגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי. שלום.
4: שלום איליל, שלום עמיחי, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
2: אז איך עליתם על זה?
4: במסגרת תהליכי בקרה פנימיים שאנחנו מבצעים, ברגע שמבוטחים דורשים החזרים כספיים כאלה ואחרים, בנוסף מידעים שמגיעים לתוך מערך המודיעין באגף החקירות והמודיעין, אנחנו מבינים שאנחנו לצערי, גם באירוע של מרמה בתוך כל הטיפול במבוטחים, ואנחנו מחליטים לערוך איזושהי בדיקת עומק, ולצערי אנחנו מגלים תמונה שהיא לא ישרה מצד מבוטחים שהגישו לביטוח הלאומי קבלות להחזר עבור טיפולים אלטרנטיביים.
1: אבל איך זה נראה? תגיד לנו בפועל, זאת אומרת, בן אדם מגיש, אילי לפני כן ראתה לי איזה צילום כזה של קבלה, מה, בן אדם מגיש קבלה שכתוב עליה יוגה ובאמת הוא קנה עם זה אייפון?
4: כן, אנשים רכשו אייפונים, רכשו בידוריות, רכשו טלפונים סלולריים, מערכות שמע, טיסות לחול, כמו שאיליל הראתה לך.
1: אבל איך זה קורה? זאת אומרת, איך אפשר בכלל לעשות לקבל קבלה של יוגה, או שבקבלה היה כתוב באמת מה הם רכשו ופשוט לא שמתם לב לזה?
4: לא, לא, שמנו לב לזה, אז אני אדייק את זה. אנשים, פשוטו כמשמעו, זייפו את הקבלות. לא רק שזייפו את הקבלות, זייפו את הסכומים, זייפו את שמות הספקים, קשרו קשר, גם קשרו קשר עם כל מיני ספקים, שהספקים אמרו להם, אל תדאגו, אנחנו נרשום לכם מה שאתם רוצים, על מנת שתוכלו להגיש את זה לביטוח הלאומי, ולקבל את הכספים בחזרה. אני רק מזכיר לכם שבתחילת המלחמה, במסגרת אותם מענים מיידיים שהביטוח הלאומי התגייס לטובתם, על מנת לטפל באירוע האדיר הזה, של תוספת של 86,000 נפגעי איבה, מיד לאחר השביעי באוקטובר וההכרה בהם. אותו סעד בעצם ניתן על מנת שהאנשים המבוטחים שלנו יקבלו החזרים על טיפולים אלטרנטיביים לטובת השיקום הנפשי שלהם, השיקום הנפשי, השיקום הפיזי.
1: ואת אומר אנשים מנצלים את זה לרעה עכשיו, בגלל שזה מעניין קצר, תסביר לנו איך זה עובד עכשיו. אתם פותחים להם בעצם חוב, אדם שנגיד הגיש קבלה במרמה על 5,000 שקלים, אתם פותחים לו חוב בביטוח לאומי על הסכום הזה?
4: אנחנו מודיעים לו שנפתח לו חוב בביטוח הלאומי עבור החזרים שהוא לא היה זכאי להם והגיש כאילו כן היה זכאי להם, והוא אמור לשלם ולהחזיר את הכספים האלה.
1: ואתם מקבלים כבר תגובות מהאנשים האלה? איך הם מתייחסים לטענות?
4: אז אני אומר לך את האמת, אני די, מקריאת הטוקבקים אחרי הפרסום, אני די מעודד, אני חייב לומר, כי אני רואה שבאמת יש אנשים ישרים שמבינים וכותבים לאותם אנשים שמי שרימה וניצל את העובדה שהביטוח הלאומי יתגייס לטובת באמת צהל השיקום הזה וניצל את כספי הציבור. בסוף צריך לזכור, עמיחי, זה 15 מיליון של אנשים קשישים ונכים וחיילי מילואים ומובטלים וכיוצא בזה. הכספים האלה זה כספי ציבור, זה נועד לתכלית ראויה ולא לניצול ציני.
2: אמיר שרבני, מנהל אגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לכם.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: כן, איך אפשר לעזור?
6: שאלה טובה. מה קורה?
5: בסדר, מה נשמע?
6: זה יום היום שני. לא נורא. שני.
5: לא נורא. מה אתה מספר לנו חדש?
6: תשמע, תן לי זכר, אתמול היה, מה היה אתמול? רגוע, מה היה בשבת? נו, תשמע, כמעט הייתה מלחמה, לא?
5: היו אירועים דרמטיים,
6: כן, היה ממש
5: היינו על... מותקפים פה באירועים.
6: אנחנו היינו על מילימטר מהמלחמת גוג ומגוד ומגוג והתנגשות הציביליזציות, עד שמישהו אמר לנשיא, אתה יודע אבל שאין מיירטים. הוא אמר, אז תבטלו הכל.
5: אתה קונה את הסיפור הזה עם המיירטים?
6: אמרתי שלא.
5: כן.
6: זאת אומרת, אני מניח שיש מצוקת מיירטים. לאמריקאים יש, אצלנו זה סוד, אצלנו אומרים שאין, אבל לא זו הסיבה. ואם זו הסיבה, והוא לא ידע את זה עד הרגע האחרון, אז זה לא סתם שכונה, זה שכונת עוני ברמת טראמפ.
5: כן, לא, זה הרבה חרטוטים, אני לא בטוח שהוא רוצה לפני הבחירות שם לעשות אירוע גדול. אני לא בטוח. טוב, בוא נראה מה הרייטינג, הבנתי, השמאל תוקפו לא מתרומם ממש, הפטריוטים 8, מהדורת 14-4-9, חדשות 13-4-7, דה וויס 11-7, חדשות 12-13-4, חתונה עם הבת ראשון 15-2, חדשות 11-3-2, בואו לאכול איתי 7-3. אוקיי.
6: יפה.
5: כן.
6: מה?
5: בואו תתחיל.
6: להתחיל.
5: כן, תתחיל.
6: אשכרה להתחיל. כאילו מלשון התחלה.
5: ממש מלשון התחלות.
6: התחלות חדשות. טוב, נו, מה אני אעשה? אני אתחיל. שמע, שכחתי משהו בשבוע שעבר שהכנתי ומאוד אהבתי אותו. אז בואו נשמע אותו, הוא לא ארוך כזה, אבל זה רק מכניס אותך לאירוע של ה... ההבטחות בעידן נתניהו, קראתי לו ביטולו של הביטול של הפריפריה.
7: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
6: זה היה שבוע שעבר.
7: אני רוצה לבטל את הפריפריה.
6: יוני 17.
7: החזון שלי...
6: גם 17.
7: הוא לבטל את הפריפריה.
6: אוקטובר 13. מרץ 13.
7: אנחנו נוכל לבטל כליל...
6: אוקטובר 11.
7: את המושג פריפריה. יש לנו חזון...
6: ספטמבר 18.
7: לבטל את הפריפריה. לי יש חלום.
6: אוגוסט 17.
7: לבטל את הפריפריה. אנחנו דצמבר 18. זה דבר שבוער בי. אני חייב להגיד לכם מיד שהכוונה שלנו...
6: מרץ 18.
7: אני רוצה לחסל את מושג הפריפריה במדינת ישראל.
6: כן. הכי מגניב זה שהוא אומר, זה בוער בי. שום דבר לא בוער בך, נתניה, חוץ מלישי ראש ממשלה, בוא, אבל זה רק בינינו. עוד דבר ש... מצאתי אתמול, וקרה בדיוק לפני 10 שנים, תאמין לי או לא. לפני 10 שנים זה קרה, והנאום יותר ארוך, חילקתי אותו לשלושה, היום אני אשמיע רק חלק אחד, שזה פחות מדקה, כי בכל זאת זה תמיד, מול לדברים שאתה אומר לי בין היתר, זה קצת, אתה יודע, וכל ה-50 מיליארד שקל למנסור אבאס, אז קראתי לזה, תקשיבו טוב, מועטינונה אל ערב אל איזם.
7: זכנו ערבים היקרים, מועטינונה אל ערב אל עזה.
6: אל עזם.
7: לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אף על פי שהתכוונתי למפלגה פוליטית ספציפית, אנשים רבים נפגעו, וניתן להבין זאת. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי, אלא שהיום אני מבקש ללכת צעד אחד קדימה. היום אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לקחת חלק בחברה הישראלית בהמוניכם. אני גאה בתפקיד שאתם ממלאים בהצלחתה של ישראל. אני רוצה שתמלאו תפקיד גדול אף יותר. עכשיו, לכבד מיעוטים הוא לא רק הדבר הנכון לעשות, הוא גם חיוני, חיוני לקדמה שלנו, להתפתחות שלנו. אבל אין די בדיבורים על שוויון הזדמנויות ועל השקעות, מה שקובע הוא המעשים. ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. היישובים הערבים זוכים לתמיכה חסרת תקדים בתשתיות ציבוריות, בתחבורה, בתעסוקה, ברווחה, בעוד הרבה תחומים.
5: מה קורה עכשיו? עומדים דקה דומייה?
6: תשמע, אנחנו צריכים לעמוד 2,000+ דקות דומייה, אבל פשוט כל פעם שאתם יוצאים, אם הם רוצים לאנוס אותנו ולשדוד ולרצוח, נזכר בנתניהו, האמיתי כאילו. אגב, זה לאורך כל השנים, ויש עוד הרבה קטעים, אבל סתם נתתי אחד סתם כזה מתאבן. ולסיום הלג הזה, כי אנחנו...
5: מתאבן.
6: המתאבן עושה לי קונוטציה של מת. אז אני אומר מית. עכשיו תשמע משהו שבניגוד לשאר הדברים באמת מעצבן, וזה ברדוגו כמובן, וקראתי לזה כי אתה יודע ספר.
8: ואני אומר לך, מנסים להגיד, להסביר, לא לגעת בגדי איזנקוט, הוא חסין מביקורת, כי התקשורת עוטפת אותו, כי השמאל עוטף אותו, ודאי שהוא צריך להיות מבוקר. האיש המגמגם הזה אינו יודע ספר, ואני ממשיך להגיד, כי אמרתי את זה ביום חמישי, אינו יודע ספר, אינו בר...
9: דוגו, אני לא יורדת.
8: אני יורד, יורד. תני לי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה אני. אני יורד את הפסים האלה,
9: כיוון שאני חושב שהוא מופקר ביטחונית.
8: היה רמטכ"ל בישראל. היה רמטכ"ל.
6: אני מכיר את ברדוגו, מכובדי, יעקב, מה המצב? לא דיברנו הרבה זמן, היינו חברים פעם, נכון? אני מכיר אותך, אתה יודע. אני חושב שמימיך לא קראת לא ספר, כלום. אתה על סף האנלפבטיות.
5: איך אתה יודע?
6: אני הייתי חבר שלו.
5: מה, אתה יודע אם בן אדם קורא ספרים?
6: כן, כן. אבל אני אשמח אם תיתן לסיים בשקט.
5: אוקיי.
6: אני לא יודע אם ברדוגו קורא ספרים, אבל הוא יודע אם גדי אייזנקוט קרא ספרים. עכשיו, מה ששמענו עכשיו, זו גזענות תאורה, מזוקקת, די מתונפת, שאגב גם מתבססת על בורות, כי גם את גדי אייזנקוט אני מכיר, תכף אני אקרא עדות של מישהו אחר בעניין הזה, ואני בספק אם היה אי פעם רמטכ"ל שקרא יותר מגדי, וכתב יותר מגדי. בעיקר ספרי היסטוריה צבאית, את כל ספרי ההגות של הכותבים הצבאיים המפורסמים, אגב, משחר ההיסטוריה.
5: לא היה מצביא בעולם שקרא יותר מגדי.
6: די, בחיית, די, די.
5: די, זרקתי משפט, תפסיק
6: כבר. אבל די, תן לי לסייג כמו בן אדם, אני מנסה להגיד משהו.
5: נו.
6: טוב, אני אתחיל מההתחלה. יעקב, אני מכיר אותך. אתה על סף האנלפבית, אנחנו שנינו יודעים את זה. אולי לא ממש שם. אנגלית אתה לא יודע מילה.
5: אתה מקריא עכשיו מהדף?
6: לא, אני מסתכל על המצלמה, לא מקריא מכלום, ואתה שוב מפריע לי.
5: אוקיי.
6: פשוט פעם שנייה כבר. מה שעשית, יש לי פה ביד משהו שתכף אני הולך להקריא, לא ארוך. מה שעשית לגדי אייזנקוט זו גזענות תאורה, מנובלת, חסרת מצפון, חסרת ביסוס, גם כי אתה יודע שזה לא נכון, ואתה יודע שגדי אייזנקוט קורא הרבה יותר ממה שקראו רבים אחרים, גם בתפקיד שלו וגם לא. מישהו אומר לך לעשות את הדברים האלה? מילא, בסוף אתה תצטרך להתייצב מול המצפון שלך באיזשהו יום דין שקיים או לא. אני במקרה נפל לי הרגע, שלחו לי גיא חזות, שכותב הבוקר, אתם יודעים מי זה גיא חזות, כן? אנקדוטה קצרה על רב אלוף ואיש הספר גדי איזנקוט. כשסיימתי לכתוב ולערוך את צבא ההייטק וצבא הפרשים, היה לי חשוב שאחד הרמטכ"לים בדימוס יקרא את הספר. פניתי לרמטכ"ל ה-21, כי ידעתי מהיכרותי איתו שמלבד היותו איש ספר וחובב היסטוריה מושבע, הוא מסוגל ופתוח גם לקבל ביקורת. הספר מבקר גם אותו. בתחילת 23, טיוטת הספר הגיעה לאיזנקוט ביום חמישי בערב. ביום ראשון, אחרי סוף שבוע בו אשתו חנה התלוצצה ואמרה לו, הבאת הביתה שיעורי בית מצנחן? הוא כבר ישב איתי אחרי שקרא את כל הספר, חמוש בערימת דפים ורשימת הערות מחכימות. איזנקוט בחר לדייק אותי בעובדות בהן לא דייקתי, ולתת לי זוויות נוספות לתיאורים וניתוחים היסטוריים שיש בספר. הוא לא התנצח עם הביקורת, להפך, קיבל אותה באהבה. אפשר להתווכח על תפיסת עולמו הפוליטית, לרדת מתחת לחגורה ובנוסף גם לשקר, לזה אין מקום, וגיא חזות לא חשוד בהיותו מחסידי אייזנקוט, כאמור, גם בספר יש ביקורת גם על אייזנקוט. אז ברדוגו, אתה תצטרך לחיות עם התינופת שאתה מפיץ סביבך, עם המצפון שלך. למזלי זה לא אני, אני סתם צריך לדייק את העובדות. תודה.
5: אוקיי, טוב, אז עכשיו כבר גדי איזנקוט, הוא הפך לאיש הספר. טוב, בסדר, אוקיי,
6: שיהיה. לא, שלא יודע ספר.
5: שיהיה. אתה יודע אם גדי קורא, אתה נמצא איתו בשבתות, אתה יודע, נו, בסדר. בוא, זה מגוחך באותה מידה כמו להגיד שהוא לא קורא, כשאתה יודע שהוא כן קורא. כאילו, אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין שאתה מעיד על מה שאתה מעיד עליו, על עצמך? טוב, בוא, תראה, עם כל הכבוד, כן, למה בוא נגיד ככה, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר?
6: רגע, הוא מתמודד?
5: אני לא אצביע לברדוגו, אוקיי?
6: גם אני לא. אתה רואה, גם במסכמה.
5: מישהו, אתה אומר לי, לא, אני לא אצביע לו. לא הבנתי, אז ברדוגו אמר שהוא לא קורא ספר, נו. זה מה שיש לך אחרי שבוע, אחרי פיגוע מטורף, אחרי שאנחנו יודעים מה קורה באיראן, אחרי, אני יודע מה, עם הילד שמצאו אותו, אחרי שנתניהו נוסע לטראמפ, נתניהו נוסע לטראמפ, והטורקים לא מקבלים F-35, והסעודים לא מקבלים גרעין, כן, לא מקבלים גרעין עד שהם ייכנסו להסכמי אברהם, וגם אז זה יהיה גרעין בלי השערה על אדמת סעודיה, כמו שיש להם אמירויות, וכן, וטראמפ מפציץ באיראן, וכל, שבוע, אתה יודע מה, תשמיע לי רגע את בן כספית, יש לך את זה, הכנת את הסינק עם סהרון? בן כספית על ארדואן, על ארדואן, בבקשה. עוד לא? בסדר. כמה חפרת? כמה תחנת? אתה וכל החבורת זאבים שלכם. ה-F-35, קריסה מדינית, והגרעין, אבי הפצצה האיראנית, ואבי הפצצה הסעודית. עוד לפני שעתיים עוד אמרת את אותם אבלים. שטויות מדברים, ואבלים, וחרטוטים, וזה, והוא ייתן, וטראמפ זרק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, ומשבר, והוא לא ייפגש טוב, והוא זורק אותו, והוא לא זה, והוא לא... ואיזה הפסדנו, והאיראנים ניצחו. כמה אתם אוכלים את הראש? כמה אתם אוכלים את הראש? הכל קורס לכם, והכל כל הזמן קורס לכם. והכל כל הזמן קורס לכם. לינזי גרם, עלו אתמול סרטונים של לינזי גרם, אתמול, שני דברים מדהימים. מהמלחמה. אחד הוא אומר, טראמפ ונתניהו זה כמו רוזוולט וצ'רצ'יל. שני האנשים הנכונים, שני, איך הוא אומר, גייז, שני הבחורים הנכונים להתמודד מול הרוע הזה, הוא מדבר במלחמה מול איראן, ויש שם הקטע יותר מדהים, יש שם הסרטון שרואים אותו על הספיקר, נתניהו מתקשר, או שהוא מתקשר, אני לא יודע מה הוא על הספיקר, ואז הוא אומר לביבי, תשמע, אני הולך לנשיא ביום שישי, אני רוצה לרתום אותו למלחמה שלכם בלבנון. וביבי אומר לו, רואים איך ביבי, יש לו קלאסה, איך הוא מדבר איתו, איך הוא מוריד אותו בעדינות מהעריין. כן, שמע, יש לך פה נקודה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תראה, והוא מסביר לו את הרציונל, אנחנו עכשיו מול איראן, הם רוצים שאנחנו נלך אולין עליהם, אבל אז הם יעשו אולין עלינו, אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו להתרכז באיראן, זאת אומרת, הוא נותן לו פה אופציה שארצות הברית יצטרף למלחמה בלבנון, נתניהו אומר לו, לא, לא, אני רוצה עכשיו להתרכז באיראן, בוא נתרכז עכשיו באיראן. שלב שלב, כמו שהוא עשה עם חמאס, כמו שהוא עשה עם חיזבאללה, כמו שהוא... חבר'ה, אתם לא, אתם תת רמה. רואים איזה... וזה, זה לא למצלמות. זה לא למצלמות. זה מצלמה שמצלמת אותו מדבר עם נתניהו, ואתה רואה איך הוא אסטרטג, איך הוא מנהל את המלחמה. באמת אני שואל, אתה יושב פה 30 שנה, מלרלר, מלהג, מקלל, מתנף, מכפיש, שפה נמוכה, אלימה, בוטה. באמת אני אומר, כאילו זה כמו גוליבר והגמדים, כל מיני גמדים, הנה, דקרנו אותו בסיכה, דקרנו אותו בסיכה. איפה אתה יושב? כן, הוא אומר, הנה, קראתי לזה, מחמוד אל אבו ידעת, קראתי לזה, נו, בסדר, אז מה, אתה לא קראת למנסור אבס מחבק מחבלים? קראת לו מחבק מחבלים, אז מה אתה עכשיו כל היום משמיע לי את נתניהו, כל היום אומר לי, מה החרטות האלה שלכם? כל היום אתם מתהפכים, הכל, הכל, איך שלא תסובב את זה, בסוף זה יגיע לרק לו ביבי.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: מה יש לפינק פלויד?
1: לא, יש לנו היום יום חינוך. אתה שכחת, אתה ביקשת יום חינוך.
0: יום חינוך?
1: היום יום החינוך. הכל מרויינים של חינוך. חינוך וחינוך ובתי ספר ומנהלים. אבל לפני זה, אתה יכול להוריד בבקשה ככה לאט לאט את רוג'ר ווטרס? אתה איתי? בעולם נורמלי היית מבקש ממני היום סליחה. למה היית מבקש ממני סליחה? כי אתמול נשמת אותי שאני שקרן, שאני רמאי, שאני חלאה וכו'. ואז התברר שהצבא ידע שיום קודם לכן הודיעו לצבא.
2: בולשיט.
1: שנייה, אנחנו מדברים על
2: בולשיט, בולשיט. בולשיט, אתה ממשיך לשקר.
1: טוב, אני משקר, תן לי לסיים.
2: אתה ממשיך לשקר.
1: תן לי לסיים.
2: אתה ממשיך לשקר. תביא לי אישור שהצבא ידע.
1: דורון קדוש
2: לא מאמין, תביא לי צבא,
1: בבקשה, את
2: תביא לי אישור שהצבא
1: פורסם אתמול, כולל אצל אור אלר, פורסם אצל וואי.
2: לא הבנת מה אני אומר.
1: מה לא הבנת?
2: לא הבנת מה אני אומר. תביא לי אישור.
1: מה זה אישור?
2: שהצבא אישר על הטיול הזה.
1: לא אישור, הצבא ידע על הטיול.
2: לא,
1: אם הצבא אומר, מה זה אישור?
2: אישור, ברור שצריך אישור.
1: ברגע שמודיעים,
2: ברור שצריך אישור.
1: אוקיי, אז נניח גם כן. עכשיו, אוקיי.
2: אז תדייק בדברים.
1: אני לא מדייק, אני מדייק וחצי.
2: מישהו שלח אסמס, אני חלה. צריך אישור.
1: אתה יודע מה זה חלה? אתה יודע מה זה המילה חלה? אתה יודע מאיפה באה המילה חלה? תסביר לי מה זה חלה. שאתה קורא לי חלה, מה זה חלה?
2: חלה זה בן אדם חרה.
1: אוקיי. אני בן אדם חרה.
2: במקרים מסוימים שאתה אומר, כן?
1: אבל למה קראת לי חלה?
2: אני לא זוכר, תזכיר לי, אז אני אגיד לך למה.
1: כי אני אמרתי לך שאתה במקום לבוא ולהגיד, לבוא ולהגיד שכל יהודי, שהרי האירוע הזה היה פיגוע ב-100%, באת ישמת את המטיילים, ועוד אמרת שהם לא הודיעו לצבא והם לא ביקרו את הצבא. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה קשקשן וברברן וחרטטן, כי לא בדקת ואני בדקתי, ואלינו את איתי זר, והוא הביא לנו ושלחתי לך.
2: שקרן.
1: ושלח, הוא שקרן ושלח לך שני וואטסאפים.
2: גם שקרן.
1: אוקיי.
2: הוא לא שלח לי שום וואטסאפ.
1: אני שלחתי לך בקבוצה את הוואטסאפים. תבדוק, קבוצה הראה ליד, תבדוק. יש שם את הוואטסאפים עם הצבא, ועל זה גם מתבסס הפרסום של ויינט. אצלנו היה
2: סקופ. לא מאמין לו, הוא לא היה בטיול. לא מאמין לו.
1: אבל זה הצבא מודיע, שני מ"פים שונים מודיעים על הטיול, יודעים עליו.
2: אראל,
1: למה אתה לא מסוגל להגיד טעיתי?
2: כי לא היה אישור. לא היה אישור.
1: תהיה אדם גדול.
2: לא היה אישור.
1: אראל, טעיתי.
2: מה אתה לא מבין? לא היה אישור.
1: היה עדכון.
2: אישור, אישור, אישור.
1: מה זה אישור?
2: אישור של הצבא.
1: מודיעים,
2: אם אתה צריך
1: אומר,
2: אישור מהצבא
1: לא,
2: ללכת לטייל.
1: אם הצבא אומר, אני לא נותן לכם ללכת לשם,
2: הראל, סבבה. יש אישור?
1: אתה גם אמרת שנכנסו.
2: תראי לי שאלה אליך.
1: יש היה עדכון.
2: בואי תכה דוגמה.
1: כן.
2: דוגמה.
1: לא, לא, אתה בורח מהמילה.
2: לא, לא, לא בורח מזה.
1: אתה אמרת שכאילו לא ידעו על זה, שהצבא לא ידע על זה.
2: אני אתן לך דוגמה.
1: הצבא ידע על הטיול.
2: אני אתן לך דוגמה.
1: תן לי דוגמה.
2: יש שעות, כניסות להר הבית, נכון? כן, אתה כן. לא יכול לבוא להיכנס להר הבית. אז יש אישור ליהודים, למוסלמים. נכון. בוא נגיד וקבוצה עכשיו רוצה לבוא בשעות שהיא לא שלה.
1: כן.
2: שלא של יהודים.
1: לא יכולה להיכנס.
2: רגע, שולחת הודעה, אנחנו עולים. אבל לא מקבלת אישור. והיא עולה, זה בסדר?
1: לא, אבל לא צריך לפגוע בה.
2: זה מה שקרה.
1: לא,
2: זה מה שקרה.
1: לא, זה לא מה שקרה.
2: זה מה שקרה.
1: אייל, תן לי לסיים, זה לא מה שקרה.
2: יאללה, זה מה שקרה.
1: לא קרה את זה.
2: הם שלחו, זה לא קיבלו אישור.
1: לא, לא, הם שלחו, והצבא...
2: קיבלו אישור או לא קיבלו?
1: הצבא...
2: שאלתי אותך שאלה, קיבלו אישור או לא קיבלו אישור?
1: יש סיור מוכר.
2: קיבלו אישור או לא קיבלו אישור?
1: זה מאושר, כי אם לא הם קיבלו אישור... אז אתה משקר פה, זה לא מאושר. אני אמשיך לדבר. מי ששיקר זה הצבא בהתחלה, ואני אגיד לך בדיוק מה קורה. הטיול הזה יוצא כל יום שישי, וכל יום חמישי מודיעים את הנתיב שלו, והטיול הזה לא נכנס לשטח A, הוא היה 370 מטר מכביש 60, הוא היה בשיפולי הכפר, והכפר יצא אליו, ואני כמובן לא מאשים, אתה יודעת מי אני מאשים? לא מאשים את החיילים, אני מאשים את ההוראות המשפטיות, כי הם מפחדים לראות, וזה מה שראו שם. ובמקום לאשים את הרוצחים, אתה בא ומאשים את הקורבן, לא אתה לבד, כל התקשורת הישראלית עשתה מזה סיבוב על הטיול הזה. אז אני רק אומר שוב דבר, אני מסכים, צריך לקבל אישורים וכל דבר צריך להיות מוכן.
2: אז יש לי הודעה על הטיול הזה.
1: כן.
2: הטיול הזה הוא באחריות המטיילים, רשום במודעה של הטיול הזה.
1: נו.
2: מה זה אומר?
1: שהוא באחריות המטיילים.
2: נו. אז הצבא לא חי, למה אתה אומר הצבא
1: נתן אישור? אבל הצבא מקבל, אני אסביר לך שוב.
2: הנה, תראה את ההודעה.
1: אני ראית את ההודעה.
2: ראית את ההודעה? באחריות המטיילים.
1: נכון, באחריות. באחריות המטיילים, אני אסביר לך למה, כי זה טיול למטווה לכת והוא קשה.
2: הרי, אנחנו לא, יש בינינו משהו שאנחנו צריכים להסכים.
1: נו, מה?
2: הצבא ידע, אבל לא אישר.
1: הצבא לא אישר.
2: יפה.
1: אבל גם לא
2: אישר. אז אם הוא לא מאשר, אתה לא הולך לטיול.
1: אם הצבא, לא. אתה תבין.
2: מה לא?
1: אני אסביר לך איך זה עובד.
2: אני אסביר לך איך זה עובד.
1: אני מסביר לך איך זה עובד.
2: אני מתקשר לצבא, אומר אני יוצא לטיול. הצבא אומר לי לא, אתה לא יוצא.
1: לא, לא אמרו לא.
2: אמרו לא אישר.
1: לא, לא אמרו לא.
2: לא אישר.
1: לא, גם לא. לא, לא.
2: הוא לא אישר.
1: יש טיול קבוע. יש טיול קבוע. של הקבוצה הזאת כל יום שישי. ואתה מודיע לפני, גם אתה היום שאתה יוצא לטיול עם בית ספר, אתה מודיע למשטרה.
2: ואם אני לא מקבל אישור, אז אני לא יוצא.
1: לא, אם אתה לא מקבל, אם אומרים לך לא, אז לא, אבל אם אתה מודיע, אתה אומר, יצאתי לטיול.
2: אם אני לא מקבל אישור.
1: שאתה מודיע בין שנייה, שנייה. בן אדם יוצא לטייל בנגב. יש אנשים אוהבים לטייל בין חלים וכולי.
2: אתה מבין איזה גונב דעת אתה?
1: למה אני גונב? אתה גונב דעת, קראת לי חלאה. אני גם עכשיו לא מקלל אותך. למרות שקראת לי שקרן, חלאה, מנוול.
2: כי אתה...
1: אני לא מהנדס תודעה, אני אומר את האמת, וכולם מקשיבים לי, ואני התבררתי כדובר אמת, ואתה מתברר כבן אדם קטן שלא מסוגל להגיד, תהיתי, תגיד תהיתי.
2: תגיד לי על מה תהיתי.
1: קודם כל,
2: קודם
1: כל תהית ככה.
2: תגיד לי על מה. תגיד לי על מה.
1: יש לך כמה דברים. אחד, אתה טענת שהם נכנסו לשטח A, הם לא נכנסו לשטח.
2: הם היו בשטח שאסור לטייל בו.
1: הם היו בשטח שהם מטיילים בו תמיד.
2: שאסור לטייל בו.
1: הם מטיילים בו תמיד.
2: שצריך אישור צבאי בשביל לטייל.
1: נכון.
2: ולא קיבלו, זה שטח שאסור.
1: אתה מודיע. שתיים,
2: זה לא, זה לא טעות.
1: זה לא רק אני אומר את זה.
2: הם היו בשטח שאסור טייל.
1: אבל אתה פשוט, אוקיי, שתיים, אתה לא נותן לי לסיים לומר את הדברים. למה אתה קוטע אותי? אתה יודע למה? כי אתה לא יכול להתמודד עם האמת. אני לא אומר שקרים.
2: אתה אומר שהם טיילו בשטח שמותר?
1: אתה רוצה...
2: אתה אומר שהם טיילו בשטח שמותר?
1: אני אומר שהם טיילו בשטח שבו הם מטיילים תמיד.
2: לא, לא, לא, זה לא השאלה. זה לא השאלה.
1: מה זה שטח שמותר?
2: השטח הוא שטח מותר לטייל בו בלי אישור צבא.
1: הם קיבלו אישור צבא.
2: לא! ברגע
1: שהצבא, אני מסביר לך.
2: אתה לא מחזיק שקר, הראל.
1: ברגע שהצבא לא מודיע, אני מסביר לך, הצבא מקבל, בצבא מקבל דיווח, הולך להיות
2: טיול. היה אישור או לא היה אישור?
1: יש אישור תמידי, אלא אם כן הצבא אומר, אם הצבא אומר לך, אל תיכנס. אתה מודיע לצבא, אני הולך לטיול.
2: מה זה אישור תמידי? אני לא מבין.
1: אם היו חושבים שאי אפשר טיולים, למה השבוע קודם לכן היה טיול?
2: אני לא יודע.
1: כי מותר.
2: זה גם היה אסור, במקרה לא היה ריב.
1: מותר.
2: אתמול, ביום שישי היה
1: אימות. מה שקרה, שהתקנו ערב קודם לכן, ככמה גורמים.
2: ומה לא דייקתי? במה?
1: אני אגיד לך מה לא
2: דייקת. נו, תגיד במה.
1: דייקת שהצבא לא ידע על הטיול.
2: נכון. לא, אני אמרתי, הצבא לא אישר.
1: אין דבר כזה, ברגע שהצבא יודע הוא מאשר, אלא אם כן הוא אומר, אתם לא יוצאים לטיול.
2: אנחנו חלוקים בזה.
1: סבבה.
2: מה עוד?
1: אני אגיד לך מה, דבר אחד. אז אם אנחנו חלוקים, אז מותר לחלוק.
2: נו, מה עוד?
1: בלי שתקלל. אתה מבין?
2: תודה למה קיללתי אותך?
1: למה קיללת אותך? אתה יודע מה זה חילה? זה הזדמנות להגיד, אתה יודע מאיפה
2: בוא נגיד לך למה.
1: גם מה זה חילה? אני גיליתי את זה היום.
2: אתה חילה.
1: אני אגיד לך למה.
2: אני אגיד לך למה.
1: מה זה חילה? חילה זה לכלוך. לכלוך על סיר, זה מספר
2: יחזקל. כי הפה שלך הוא מלוכלך.
1: הפה שלי הכי נקי בעולם. אני לא משקר, ואני לא מקלל אותך.
2: בוא נגיד לך למה. אני אגיד לך למה.
1: אתה כל הזמן רץ לך.
2: הנה, אני אגיד לך למה קיללתי אותך.
1: למה קיללת? ורגע, ולא הצדקת את המחבלים?
2: אני מצדיק את המחבלים?
1: אני מצדיק,
2: אני פעם בחיים הצדקתי מחבלים?
1: לא, אז אני שואל אותך.
2: אז למה אתה עושה את זה?
1: אז אני שואל אותך.
2: למה אתה גונב דעת?
1: למה אני גונב דעת?
2: למה אתה מוציא אותי חרה?
1: כי אתה בא ואומר שהמתנחלים, כי אתה האשמת את המתנחלים.
2: במה?
1: שבגללם נהרגו שני חיילים.
2: נכון, רק בדבר אחד האשמתי אותם.
1: שמה?
2: שהם הלכו לטייל במקום שאסור בלי אישור הצבא.
1: אז אני הסברתי לך שהצבא הותקן.
2: והם לא טיילו בנגב, ולא טיילו בצפון, ולא טיילו בירושלים, ולא טיילו בתל אביב. הם טיילו בכפר מסוכן, שהיה צריך אישור לטייל שם, והם לא קיבלו את האישור וטיילו, ובגללם מתו שני חיילים סתם.
1: הנה, אז אתה אומר את זה שוב.
2: נכון.
1: אתה מאשים אותם.
2: נכון.
1: אתה מאשים אותם.
2: את המטיילים, כן.
1: נו, זה מה שאני אומר, אתה מאשים אותם. אבל מי, למה? למה צריך לראות? אבל רגע, אם אנשים הולכים על שטח, בכלל נכנסו לכפר, ויוצאים אליהם מהכפר להקות אותם ולזרוק
2: בכפר,
1: אותם.
2: בכפר.
1: הם לא היו בכפר.
2: היה אתמול אור אלה.
1: שאל את אלה ואלה, הוא לא היה בכפר.
2: היו בפעתי הכפר.
1: הם היו בדיוק.
2: נו, מה זה פעתי הכפר?
1: פעתי הכפר זה השדות של ליד
2: לא,
1: הכפר.
2: לא, זה הכפר.
1: הם יצאו אליהם. הם ברחו מהם. היהודים ברחו, ואם הם באו לכפר, ואם הם נכנסו לכפר כדי לטייל, מותר לרצוח אותם?
2: אימות.
1: לא, מותר לרצוח
2: ממש
1: אותם?
2: ממש לא.
1: אז יפה, אז
2: אני לא מגבה את הרוצחים והרוצחים.
1: אם אישה הולכת עם מיני בלילה, בשעה 3 בלילה,
2: אתה לא מבין מה אני אומר.
1: בדרום תל אביב,
2: אתה לא מבין מה אני אומר.
1: היא אשמה? אני מבין מצוין. אני מבין שקראת לי חילה, כי אתה לא מסוגל להתמודד עם
2: האמת. אתה חילה זה באופן כללי.
1: לא, החילה אתה באופן כללי. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מגדף ומקלל?
2: כי אתה באת אתמול, ואמרת לי, אתה מגבה את הרוצחים, שזה הדבר הכי חמור שיש.
1: כי תשמע, אם אתה מאשים את המתיישבים,
2: זה אתה הוצאת דיבתי.
1: איך דיבה?
2: אתה אמרת
1: עכשיו.
2: אתה הוצאת דיבה.
1: אני שואל אותך שוב.
2: שאני לטובת המחבלים. זה מה שאמרת.
1: לא אמרתי לטובת המחבלים.
2: זה מה שאמרת.
1: אתה האשמת את הקורבן.
2: ובזה אמרתי לך את החילה שאתה עושה.
1: אתה האשמת את הקורבן.
2: אני מאשים את הקורבן, אני אגיד לך למה.
1: למה?
2: כי הוא טייל בשטח שאסור לטייל באישור הצבא.
1: נניח טייל וכולי. ונגיד, אפילו שזה לא נכון. אבל גם אם זה נכון, מותר להרוג אותו?
2: לא.
1: יפה, תודה רבה. ממש לא. אסור להאשים את הקורבן.
2: ממש לא להרוג אותם.
1: מי רצה להרוג אותם? האם הערבי הזה היה יכול? מי חטף נשק? מה?
2: אתה יודע שנרגו גם ארבעה פלסטינים.
1: ברור, אחרי שהם חטפו נשק.
2: היה שם מכות.
1: בהתחלה היה...
2: היה שם בלגן.
1: מי חטף נשק ומי? מי התחיל בירי?
2: הראל.
1: מי התחיל בירי?
2: ברור שהם.
1: נכון.
2: אבל אתה לא מבין מה אני אומר.
1: למה אתה עושה הנחה למחבל?
2: אני לא עושה,
1: אתה עושה
2: שימותו.
1: כי אתה אומר, הם נכנסו לי לכפר, אז אני יוצא ויורה.
2: שימותו. אבל כשאתה הולך ומציס, אז זה גורם למאומה.
1: אז היית יכול לבוא, לא הצסה.
2: נהיה גם רצח.
1: אבל אתה יכול לבוא להגיד דבר כזה. היית יכול לבוא, אני לא חושב שהטיולים האלה בסדר, ואני חושב שצריך לקבל תיקון.
2: אתה לא תצליח להוציא ממני.
1: אם ייכנס לפה בטעות ערבי, אתה מצפה שאני ארוג אותו?
2: אם הוא יבוא להציס אותך ולהקיף אותך, כן.
1: גם להציס, גם יגיד לי,
2: כן.
1: לפלסטין, אני אירה בו?
2: כן.
1: לא, אני לא אירה בו.
2: מה זאת אומרת? אם אתה תראה סכנת חיים, אתה תראה בו.
1: אבל זה לא סכנת חיים.
2: מאיפה אתה יודע?
1: המתיישבים הלכו בצד. ילדים, איך הם יכולים לעשות? כן, ראיתי את התמונות. רואים שזורקים עליהם אבנים, ורואים את הצבא עומד ולא יודע מה לעשות. אתה יודע למה הצבא לא יודע מה לעשות?
2: אתה יודע למה אתה מתעמם?
1: בגלל המשפטנים. לא יודעים לראות, מפחדים לראות. למה אני מתעמם? אני אומר לך את האמת.
2: בוא נגיד לך למה אתה מתעמם.
1: למה אני מתעמם?
2: כי זה לא טיול סתמי, זה לא טיול רגוע, זה לא טיול של, אתה יודע, של לכתוב קלניות, זה לא טיול בשנקין או בדיזה, זה טיול בכפר ערבי, וסתם להציס, זו האמת, צריכים להגיד את האמת, רק אתה מפחד מהבן שלך,
1: אני לא מפחד, תראה, אז אתה יודע מה?
2: אסף, אתה שב בשקט היום, כי אתה קיבוץ טיק שנהיה ביביס מפגר, אז שב בשקט.
1: תראה איך אתה מקלל. עכשיו אני שאלתך שאלה אחרת.
2: תעשה לי טובה, אסף, סתום את הפה היום, לא רוצה לשמוע אותך.
1: רגע, היום 600 קצינים מביטחון ישראל שלחו מכתב לטראמפ על האלימות המתנחלית.
2: הראל, לא תצליח לשכנע אותי, הטיולים האלה הם מיותרים, הם מתסיסים, הם גורמים לאימותים, ובאימותים האלה קורים דברים הכי גרועים בעולם. ואתמול מתו שני חיילים, אז אני אומר לך, לא תצליח לשכנע אותי לטייל במקום מסוכן, אני לא אשלח את הילדים שלי, ואני גם לא רוצה שהילדים של האחרים יהיו שם, ולא יעזור לך כלום. היה אסור לטייל שם כי הצבא לא נתן אישור, ושטח מסוכן, שטח של מחבלים. ואיפה שיש מחבלים, אסור לטייל. צריך להרוג את המחבלים, לא לטייל. ומי שצריך להרוג את המחבלים זה הצבא, ולא המתנחלים. נקודה סוף, זהו, אין לי מה להגיד יותר.
1: סבבה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: צהריים טובים. התוכנית אתמול עסקה בחלקה הגדול באירוע הקשה, בכפר טל, שם מצאו את מותם לוחם צהל, רב סרן והקבט של היישוב, איתם ארבעה פלסטינים, על המשמעויות של האירוע הזה, איך צריך להציג את האירוע הזה. אני קורא הבוקר את נחום ברנע בידיעות אחרונות, מרגיש שהוא ממש מתכתב עם מה שאמרתי כאן אמש אתמול, שאין טיולים באזור הזה ואין סיורים ליד מסגד, והכמיהה הזאת לחיכוך היא לא אירוע נקודתי, אלא סוג של תוכנית פעולה מסודרת, מאורגנת, מתוזמנת. כותב נחום ברנע, הממשלה מובילה לאינטיפאדה. האינטיפאדה השלישית, אם תתרחש, כותב ברנע, תהיה שונה משתי קודמותיה. היא תהיה הראשונה שקמה בהתאם לחזונה של ממשלת ישראל. יש מי שזורח רוח בתקווה לקבל סופה. מה שמקומם הוא שצהל, הריבון החוקי בשטחים, תומן את ראשו בחול. ברנע, אשף המילה הכתובה, כותב את שנדמה לי מובן מאליו. ראש הממשלה וממשלתו מבשלים לנו אינטיפאדה שלישית, מבשלים לנו עוד מלחמה, עוד גזרה עצימה במיוחד, והכל כדי שבבחירות האלה נהיה מותשים, ולא נעסוק, ולא נזכור, ולא נקרא, ולא נתחקר, ולא נאשים את האחראים לאסון השבעה באוקטובר. וכותרת אחרת של גדי אייזנקוט, שאומר בשעה האחרונה בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות ו-INSS, ללא רוב ציוני נקרא לחרדים להבין את גודל השעה, לא יבינו, עדיף בחירות נוספות. אני מקווה שאלה אמירות טקטיות של גדי אייזנקוט, שמנסה להרחיק את עצמו, או נזהר מהקמפיין שמנסים להדביק לו שמאלנות וקשר עם הרשימות הערביות. אני מצפה מראש הממשלה הבא שיעביר מסר אחר, מסר שקורא לשיתוף פעולה, ומדגיש את, את האחריות המשותפת לחיים משותפים, ויזמין את הנציגים הרשמיים של אזרחי ישראל הערבים, להיות שותפים לכל הפחות בקואליציה שלו, וגם בממשלה שלו.
0: הרגעים הגדולים של היום. ושלוש FM.
4: עכשיו נדבר על הדיור שכמובן מדשדש, מבצעי דירה במתנה, מכרזים דיגיטליים עם הנחות באמת שלא ידענו כמותן. אנחנו רוצים להגיד שלום לניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר, בית לנדל"ן. שלום ניר.
5: שלום, שלום.
4: שלום, שלום. בסדר, עד כמה אתה מוטרד ממה שקורה?
5: תראה, בסופו של דבר, בכל תקופה של שפל או תקופה של דשדוש, כמו שהגדרת, אנחנו רואים בעצם מבצעים כאלה. זה לא היה שונה משנת 2008, לא היה שונה משנת 2015, ולא שונה מתקופת מ-2025. זאת אומרת, רק השמות של החברות מתחלפות, אבל בסופו של דבר מבצעים הם דומים. ראינו בעבר גם מבצעי טרדין, ראינו בעבר גם מבצעים של דירה במתנה, ראינו בעבר גם מבצעים של דירה במכרז, זאת אומרת, הדברים האלו בעצם חוזרים.
4: אתה זוכר, ניר שמול, מספר כזה של 80 אלף מלאי דירות שטרם נמכר?
5: אני לא רוצה לזה, להגיד לגבי המספר עצמו, כי התקופת השפל שאני הכי זוכר היא הייתה בשנת 2001-2002, שנות האינטיפאדה. אני זוכר באמת תקופה ששפל ריבית מאוד גבוהה, מעט מאוד אנשים קונים ומלאי דירות גדול, אני לא יודע אם המלאי היה יותר גדול או יותר קטן, אבל אני זוכר תקופות כאלה בנדלן, זה היה לפני 25 שנה. כן, אני חייב להגיד שמשנה מהראשון הראשון 2025 יש ירידה מאוד משמעותית, בעיקר באזור המרכז, בהיקפי המחירות, ואנחנו רואים שני דברים משמעותיים. מצד אחד רואים עלייה של בערך 30% בעלויות הביצוע, ומצד שני ירידת מחירים בין 5-10%, וזה מתבטא בעיקר באזור המרכז. במרחב הצפוני ובמרחב הדרומי יש פחות מחירות, אבל זה לא כל כך משמעותי כמו במרחב המרכז, שם הירידה משמעותית ביותר, וכמו שציינת, המבצעים הם מאוד אגרסיביים. עכשיו גם השאלה האמיתית היא, ממה ההנחה בעצם נובעת? זאת אומרת, האם ההנחה היה שומרים 10%, 15%, 5%, האם זה במחיר השיווק שבעצם היזם יוצא בו?
4: או שאולי הצרות של קבלנים? זו גם שאלה.
5: נכון, השאלה באמת המרכזית, הרי צריך לזכור שכל יזם שהוא יוצא לפרויקט יש לו דוח אפס. הבנק בעצם כדי לתת לו מימון מבקש ממנו שני דברים מרכזיים. אחד, לתת את ההון העצמי ככסף ראשון, ודבר שני, לעמוד בעצם באיזשהו קריטריונים של מחירים של דירות. אם הוא יורד מתחת למחירים האלו, הוא מביא את הכסף הזה מהון העצמי. ולכן קבלנים לא רוצים לרד מתחת לדוח אפס שלהם. ואני חייב לומר, אנחנו רואים בתוך השוק מי שעושה הנחות אמיתיות ומבצעים אמיתיים הוא מוכר. מי שעושה מבצעים בכאילו, הוא לא מוכר בכלל.
4: איזה עוד אמצעים, אתם, אמצעי שיווק נוספים שאנחנו לא מכירים משתמשים מול רוכשי הדירות כרגע, אפילו על דירה במתנה שמענו, הגרלות וכל מיני דברים כאלה.
5: נכון,
4: אני לא זוכרת דברים כאלה ואני לא לצערי כבר זוכרת די הרבה.
5: הרבה דברים, כן. אז אני אגיד כמה דברים. תראי, התחלנו בעצם עם בעיקר מבצעים של מימון. בוא תשלם היום 10%, 5%, 15%, וכל היתרה לפני האכלוס. כשראינו שזה לא מספיק, הוספנו גם פטור מהצמדה. כשראינו שזה לא מספיק, בעצם התחלנו גם לתת הנחות במחיר, ובעצם מה שאנחנו רואים כרגע זה כל מיני גימיקים שיווקיים שאתה צריך לצעוק מאוד מאוד חזק כדי שישמעו אותך, בגלל באמת כל הרשתות החברתיות, כל מי שבעצם צועק חלש, לא שומעים אותו בכלל, ומי שצועק חזק ואומר מבצע מתנה או דירה בהנחה, או דירה
4: או תשלומי שכר דירה לשלוש שנים בפרויקט מסוים בגליליה וכאלה.
5: בדיוק, עכשיו מה שקורה בגלל זה, אנחנו רואים חלשות של היד שנייה לעומת היד הראשונה. זאת אומרת, מה שבעבר היה שוק, 66% מהעסקאות, היו עסקאות בעיקר של יד שנייה, לעומת שליש מהעסקאות דירות חדשות, בעצם אנחנו מתקרבים היום ל-50% מהדירות שנמכרות דירות חדשות, לעומת 50% ביד שנייה. למה? כי בעצם ביד שנייה אין אפשרות להתחרות באותם מקצועים של קבלנים, שמושכים את האנשים בואו תקנו היום ותשלמו בעוד 4 שנים.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
1: מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב. לפני 20 שנה נרצחה תאיר רדה, בת 13, רומן זדורוב הוא שם, ישב 15 שנה בכלא, הוא הורשע ברצח, לפני 5 שנים הוא שוחרר, לפני 3 שנים הוא זוכה סופית, אם רומן זדורוב הוא לא הרוצח, הרוצח מסתובב חופשי, אבל זה היה לפני 3 שנים, מה קרה עכשיו שהמשטרה פותחת את התיק?
6: המשטרה לא פותחת עכשיו את התיק, המשטרה בעקבות העובדה שבעצם התקבלה החלטה לזכות את רומן זדור וכל ההליכים האלה נגדו מוצאו, התיק אוטומטית פתוח, מכיוון שזה תיק רצח. עכשיו, כשהתיק פתוח וראו שאין התקדמות, עשה ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב בועז בת, חשיבה, ויחד עם מפכ"ל המשטרה, מה קורה עם התיק הזה, כי זה תיק שגרם לסערה גדולה, ועלה אחר כך מאחרונה, בעקבות דרישות לפיצויים למיניהם, ואמירות כאלה ואחרות שעפו באוויר, והוא אמר, אוקיי, התיק עובר לי, אמר, ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, א', לשנות תפיסה, לשנות חשיבה, בכל זאת יש שם איזה, אם יחזור לאמר צפון, אז כל מה שקרה, האנשים שנמצאים שם, החוקרים שנמצאים שם, לא מנוסים ככל שיהיו מנוסים, הם בעצם יצטרכו להתלבש על מה שקיים שם. שמביאים את התיק ליחידה אחרת, במחוז אחר, ויחידה המרכזית של אמר תל אביב, מנוסה במקרה רצח, בטיפול בארגוני פשיעה, באירועים חמורים מאוד, אז נתנו להם לעשות את החשיבה מחדש.
7: בעצם ממש כאילו לפתוח מאפס את התיק הזה.
6: בעצם

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ממצאים, אמרים כאן, לתוך האמצעים החדשים, את אותם ממצאים להביא לתוך האמצעים החדשים.
4: כמו מה? כמו איזה ממצאים?
3: הכל, כמעט הכל. כמעט כל מה שנאסף שם, אם זה דגימות DNA, אם זה טביעות אצבע, אם זה ממצאים פורנזיים אחרים, יכול להיות גם אפילו כל מיני ממצאים סיגנטיים שהיום יכולים
4: לצורך. יש את הסיפור הידוע עם טביעת הנעל הלא ברורה שהייתה שם בתוך זירת הרצח, או טיפות דם. איך זה עובד? המשטרה שומרת 20 שנה טיפות דם מתוך זירת רצח?
3: תשמור יותר גם במעבדה. יש גם את הממצאים של אותם בדיקות, עד שלא יפוענח הרצח הזה באופן סופי ויהיה תיק חלוט.
4: לא, אבל הוא כאילו פוענח, תמיד הוא כאילו פוענח, היה רוצח כביכול, ישב בכלא.
3: והיה רוצח, נכון, אבל בשלב מסוים, תיק הזה, כל הזמן עלה בכותרות שהוא טוען לחפותו וממשיכים הלאה והכל. תראה, בתיק הזה גם, בוא נגיד, אי אפשר להתעלם מהעובדה שנמצאו בו כשלים בחקירה, אז יש דברים פה שהם עדיין לא נתפסים.
5: אלון חכמון, תודה רבה לך.
6: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
0: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: עלם 103
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ארבעה פלסטינים, על המשמעויות של האירוע הזה, איך צריך להציג את האירוע הזה. אני קורא הבוקר את נחום ברנע בידיעות אחרונות, מרגיש שהוא ממש מתכתב עם מה שאמרתי כאן אמש אתמול, שאין טיולים באזור הזה ואין סיורים ליד מסגד, והכמיהה הזאת לחיכוך היא לא אירוע נקודתי, אלא סוג של תוכנית פעולה מסודרת, מאורגנת, מתוזמנת. כותב נחום ברנע, הממשלה מובילה לאינטיפאדה. האינטיפאדה השלישית, אם תתרחש, כותב ברנע, תהיה שונה משתי קודמותיה. היא תהיה הראשונה שקמה בהתאם לחזונה של ממשלת ישראל. יש מי שזורח רוח בתקווה לקבל סופה. מה שמקומם הוא שצהל, הריבון החוקי בשטחים, תומן את ראשו בחול. ברנע, אשף המילה הכתובה, כותב את שנדמה לי מובן מאליו. ראש הממשלה וממשלתו מבשלים לנו אינטיפאדה שלישית, מבשלים לנו עוד מלחמה, עוד גזרה עצימה במיוחד, והכל כדי שבבחירות האלה נהיה מותשים ולא נעסוק ולא נזכור ולא נקרא ולא נתחקר ולא נאשים את האחראים לאסון השבעה באוקטובר. וכותרת אחרת של גדי אייזנקוט שאומר בשעה האחרונה בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות ו-INSS, ללא רוב ציוני נקרא לחרדים להבין את גודל השעה, לא יבינו, עדיף בחירות נוספות. אני מקווה שאלה אמירות טקטיות של גדי אייזנקוט שמנסה להרחיק את עצמו, או נזהר מהקמפיין שמנסים להדביק לו שמאלנות וקשר עם הרשימות הערביות. אני מצפה מראש הממשלה הבא שיעביר מסר אחר, מסר שקורא לשיתוף פעולה, ומדגיש את האחריות המשותפת לחיים משותפים, ויזמין את הנציגים הרשמיים של אזרחי ישראל הערבים, להיות שותפים לכל הפחות בקואליציה שלו וגם בממשלה שלו. אני כאן לשעתיים, בשעתיים הקרובות, כדי לשמוע מה יש לכם להגיד, איך אתם רואים את המצב. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, הוואטסאפ, אנא ההודעות קצרות, 054-70-103-70, עורך ומפיק היום אסף נבו, על השידור לצידי יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון כרגיל, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ואחיעד לוק. יצאנו לדרך.
1: שלום גיא.
0: שלום, צהריים טובים.
1: מדבר יוקב מרד חיפה, עוד הפועל חיפה.
0: יוקב?
1: כן.
0: יוגב?
1: לא, עם קוף, יוקב.
0: יוקב, כן, שמעניין. מאיפה אתה?
1: מרד חיפה, עוד הפועל חיפה.
0: מעיריית חיפה?
1: כן.
0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, שתי הקבוצות ששיחקו בשבת,
0: כן.
1: הפועל חיפה הייתה פייבורטית יותר ממכבי חיפה, וניצחה בצדק את הדרבי, אבל בוא נגיד לך, מכבי חיפה הייתה קטסטרופה, רק בחבילה, שחקנינו במקום את הבוגרים, מה את... משחק כזה. אני ראיתי את המשחק, הייתי פשוט זעזוע. שחשתם למחא את זה.
0: טוב, קודם כל אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני מסכים איתך. קודם כל, אני חושב שבגישה מכבי חיפה טעתה, כי בסוף יש משמעות למומנטום, ויש משמעות לדרבי, ויש משמעות למשחק ראשון בעונה חדשה בסמי עופר. מכבי חיפה לא יכולה להיראות כפי שהיא נראית, ואני חושב, אולי זאת חוכמה בדיעבד, שככל שבחר חושב ששחקני הרכש החדשים, אם זה ברוניניו הקשר, ואם זה צונמי הבלם, ואם זה אלי מוחמד הוותיק והטוב, אבל רוצים למנן את העומס עליו, אז אם הוא, לדעתי, אם המאמן סבור שהם לא יכולים לשחק משחק שלם, אז הוא היה צריך לפתוח איתם, ולא להכניס אותם דקה 60.
1: אבל בוא נגיד לך, העונה, שזה שתי קבוצות צריכים להיות למעלה, לא למטה. בעונה הקודמת, הפועל חיפה הייתה קטסטרופה. אבל בואו נגיד לך, אם הוא לא ישנה את הגישה בבחר, הוא ילך הביתה, צריך לנו מחיית את זה. אני מחמד את זה שאתה עוד מקבי, אבל בואו תראה מה יקרה במהלך העונה, אתה מסכים איתי או לא?
0: אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אני חושב שהפועל חיפה נתנה משחק מצוין, וניצחה, אתה יודע, אתה אומר בצדק, אפשר להגיד בצדק, אפשר להגיד שזה משחק שבסוף היה יותר נכון שיגמר בטקו, אבל זה לא כל כך משנה, כי מכבי חיפה לא הייתה על המגרש במחצית הראשונה וגם מעבר לזה, והפועל חיפה הייתה בכמה דרגות מעל מכבי חיפה במחצית הראשונה. ועם זאת, אני בכל זאת חושב, כשאני מסתכל על הסגל של שתי הקבוצות, אני חושב שהפועל חיפה, העונה הזאת, היא מועמדת לירידה, ואני חושב שמכבי חיפה, אם לא תביא קשר שש, כי אלי מוחמד הוא שחקן נפלא, אבל אלי מוחמד, אנחנו יודעים שהוא שחקן פציע, הוא לא ימשוך עונה שלמה, או אי אפשר לבנות עליו שהוא ימשוך עונה שלמה, וירין לוי, אני מאוד שמח שחזר אלינו, אבל הוא לא הקשר שש המשמעותי של מכבי חיפה, הוא לא נכנס לטאקל, הוא לא חזק פיזית.
1: אבל אם בעגל לא יעשה שינויים במהלך העונה...
0: אז מכבי חיפה תגמור מקום 5-6. זו דעתי. תודה, יוקב. כן, מי איתנו?
2: שלום לך, מדבר איתך, שמעוני ניסן, דיברתי איתך אתמול.
0: כן, שמעוני, מה... מה דחוף לך לחזור אלינו יום אחרי יום?
2: אני אגיד לך מה, כי כשאני שומע את ינון מגל, אני מתחרפן, ובן כספית איש כל כך חכם, איך אולי לא ידע לענות על זה.
0: אולי התעייף כבר, אתה יודע, התעייף, תחשוב, אתה יודע, אני כל פעם חושב עליו. רגע, אני חושב על בן כספית, אתה יודע, בכל זאת, מוותיקי העיתונאים, עיתונאי עם הישגים משמעותיים, בכל זאת לא בחור צעיר, אני שואל על, אתה יודע, שאני פוגש אותו מדי פעם, אני אומר לו, בחיית בן, איזה דרך בחרת לך? אתה יודע, אני חושב על, על תעצומות הנפש שנדרשות לבן, כדי להגיש תוכנית עם ה... לא רוצה לחנות אותו בחינויים, עם מגל, אני אומר לעצמי, לא יודע, מסיר בפני בן כספית את הכובע גם, גם בהיבט הזה.
2: טוב, תן לי להגיד בבקשה את הדברים שלי, כי אני קצת
0: עסוק. תגיד מה שאתה רוצה, רק אני רק מזכיר שהתוכנית שלנו היא לא במה.
2: שמעוני. כן.
0: קודם כל אין מגבלת זמן, רק פתחנו את התוכנית. אני רק אומר לך שאחרי ההערה שהערת, כאן זה נעצר. התוכנית פה לא תהיה במה ללכלך על עיתונאים אחרים, ולא עם כאלה שיש לי איתם סכסוכים, אני את הסכסוכים שלי פותר בבית המשפט. כן, שמעוני.
2: אני רוצה להתייחס למשפט הזה שיחסו לאיזנקוט, שהוא אמר את המשפט של הבא להוגיחה לרחקן מאורגו. אז אני רוצה להגיד באיזה הקשר הוא אמר את זה. אתה יודע באיזה הקשר הוא אמר את זה?
0: אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני איתך, כן, למה אתה שואל אותי
2: שאלות? הוא מאשים אותו בזה שכאילו...
0: מי זה הוא?
2: ינון מגל, שאיך אנחנו יכולים לקרוא אותו כראש ממשלה... עם התיאוריה שלו שהבא להוגחה, השכם להוגו, איך אפשר לקרוא לו ממשלה כזה? אז עכשיו אני רוצה להגיד באיזה הקשר הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בהקשר לילדות בנות ה-12, שבאות עם מספריים, שילדה כזאת, הגובה שלה הוא 1.15 מטר במקרה, היא מגבוהה.
0: אני זוכר את ההתבטאות שלו.
2: אתה נותן לה כף, אתה מעיף אותה לקיבינימט. אז הוא התייחס לילדות האלה. ומפה לבוא לקחת את זה ולהפוך את זה לאסטרטגיה שלו, תגיד לי, הבן אדם הזה שפוי? אמרתי לך, כמו אתמול, אין להם מה לשווק, רק שטויות.
0: כן, תראה, אני אגיד לך באופן כללי, בלי להתייחס להתבטאות כזאת או אחרת. אתה יודע, אני ראיתי ברשת, נחשפתי להתבטאות של ברדוגו לאיזנקוט ולזלזול שלו, כאילו שהוא לא איש ספר, ואחר כך... קראתי מה בן כספית כתב על העניין הזה, אתה יודע, זה נראה לי כל כך מעוות ומופרך ומופרע לנסות לטעון שאדם שכל הקריירה שלו היא קריירה שהוקדשה לביצור ביטחונה של מדינת ישראל, שהיה לוחם אז נפש ומפקד אז נפש וכל חייו הם ביטחונה של מדינת ישראל, עם פציעה, ואחר כך החינוך שחינך את ילדיו, והשכול שהוא שכל, לתקוף אותו בנקודה הזאת, הרי זאת החוזקה שלו. הרי כל אדם מבין, כשאייזנקוט, הוא בשר מבשרה של מערכת הביטחון הישראלית, זה כל הביוגרפיה שלו, ואין חולק גם שהוא אדם צנוע, ואדם ערכי, איך אפשר לתקוף אותו בנקודה הזאת? אתה יודע, אם תוקפים אותו בכך שמדגישים את זה שבלי הרשימות הערביות אין לו ממשלה, לגיטימי, אפשר ללחוץ על הנקודה הזאת, אפשר להעיר את הנקודה הזאת, זה מה שנתניהו ושותפיו חושבים, על זה מנגנים. יש לאייזנקוט גם תשובות בהיבט הזה, לדעתי תשובות מעולות, כשאנחנו זוכרים מי רקד את הריקוד עם מנסור אבאס, ואגב אני חושב שמנסור אבאס הוא דוגמה למנהיג ערבי ישראלי שחייב להיות בקואליציה, והוא הדוגמה למנהיגות מתונה של ערביי ישראל שאיתם צריכים...
2: אתה יכול לתת להם שתי תיקי שרים,
0: אבל ללעוג לאייזנקוט על ענייני ביטחון זה ממש טירוף, ומי לועג לו? הממשלה הזאת שפועלת בכל הכוחות האפשריים כדי להנציח את ההשתמטות, להגדיל את ההשתמטות, הרי זה עולם הפוך.
2: אבל מה שכן, הוא אומר, הוא הימין, אתה מבין? הוא הימין. הוא הימין.
0: בסדר, הוא הימין.
2: הוא הימין.
0: 100%. טוב.
2: טוב, תודה רבה לך.
0: ביי שמעוני, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא.
0: שלום רב.
3: דוד מרמת גן. כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בבקשה.
3: נוכחנו כבר בעבר, ולא פעם רוצה לשם לדבר איתך, אמרתי לך את דעתי, אני לא יודע אם אתה זוכר,
0: שאני
3: מאוד נהנה לשמוע אותך ולהקשיב לך, למרות שאני לא מסכים עם פחת מדעות איתך, אני...
0: אז אתה מאזין האידיאלי.
3: לא, לא יודעים אידיאלי, אני...
0: אני עונה לך.
3: אני אוהב לשמוע אותך, אני רואה אותך, אני מקשיב אפילו לפודקאסטים שאתה מופיע בהם.
0: מצוין, היום יעלה פודקאסט עם רונן צור אגב.
3: עם אורי מזגר, אני הקשבתי לכל הפודקאסט.
0: טוב, תודה.
3: אבל אני יכול להגיד לך, יש לי איזה בעיה מסוימת ש... אני חושב שגם אתה, בהגינותך, אולי תסכים איתי, ואז זה יעביר גם הדברים. תראה, אתה על אמינותך ועל דעותיך אין חולק.
0: יש חולק.
3: לא, לא, על אמינותך, על אמינותך.
0: כן, לא יש, אתה... יש לא, כאלה לא, שטוענים, לא, לא. יש כאלה שמעלילים עליי שהעללתי עלילה, אז הם כן, אז לא, הם כן חולקים לא על האמינות
3: לא,
0: שלי.
3: אני אבהיר, לא התכוונתי לזה כוח, מהשם אני גם חלוק על כל מיני דברים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: Okay.
3: אתה ידעתך על ראש הממשלה נתניהו, על הממשלה, אומר אותה בכל רם יפה צלול ורבלי, זה משכם וערב. Okay. עכשיו, אני אומר, אין בעיה, זאת זכותך מלאה. Okay. אתה בתור אזרח יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: נכון.
3: וכמו שאתה עכשיו בפתיח, קורא לגדי אייזג את ראש הממשלה הבא. אין בעיה, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה, האם אני כאזרח כמוך, אני שומע את גיא פלג השכם והרי, ומבין מה גיא פלג חושב, וגם גיא פלג בלשון המעטה לא מסמפת את ראש הממשלה, וזה בסדר, זה זכותו מלאה. איך אני יכול להאמין שכשגיא פלג תיווח לי ותיווח לי את נושא משפטו של נתניהו, בהתחלה אני מדבר, שהיית עולה כל ערב ומדבר. אני אומר, גיא פלג מדבר מפוזיציה נגד ראש הממשלה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, זה בסדר, זה אברח ברור של זכותך, אבל אתה לא
0: אני מבין את השאלה.
3: אתה שדרן, אתה מוביל דעת קהל. אני אומר לך, אני מקשיב, אני אומר, תשמע חבר'ה, ברור, כל מה שהוא אמר לנו על נתניהו, הוא לא נכון, הוא מפוזיציה. אז אני רוצה להגיד לך, שכמו שאני חושב ככה, עזוב את אלה שמדברים לא יפה ומקללים, ואומרים, אני לא אקלל לעולם ולא כלום, זה לא דרכי. אבל אני אומר לך, גיא, לפעמים... זה כבר נראה כאילו אובר, אובר, אובר, אובר, באמת, זה משהו
0: מטורף. דוד, אני אגיד לך את הדברים ככה, תראה, קודם כל שמת האצבע על נקודה, הדברים שלך הם לא משוללי יסוד, יש הרבה היגיון במה שאמרת, אבל אני, אתה יודע, זה מזכיר לי שיחות שיש לי חדשות לבקרים עם הילדים שלי, שאני אומר להם, רבותיי, תראו, אין עולם מושלם, אין רע בלי טוב, אין מציאות אוטופית, כי מה האפשרות האחרת? האפשרות האחרת היא כפי שהיה מקובל במשך שנים ברשות השידור, היה מסמך נקדי, שזה הקוד אתי, שאסר על עיתונאים להביע עמדות אישיות, ודאי לא עמדות פוליטיות, והעיתונאים היו צריכים לעסוק אך ורק בדיווח, ובפרשנות נעדרת קונטקסט פוליטי. עכשיו, כל בר דעת יודע שעיתונאים הם אנשים עם מודעות, על פי רוב, הם אנשים עם מודעות חברתית חריגה. למה אני אומר חריגה? כי אנחנו רואים לאורך שנים שהרבה מאוד מאוד עיתונאים, לאורך כל השנים, חצו את הקווים מעיתונאות לפוליטיקה. והרשימה ארוכה מאוד, מגדעון סער וטומי לפיד ויאיר לפיד וניצן הורוביץ ושלי יחימוביץ, עזוב, ומרב מיכאלי, אני מדבר איתך על אנשים שהגיעו לצמרת הפוליטית של מדינת ישראל, בסדר? אז האם מציאות שבה עיתונאים, שאנחנו יודעים שיש להם איזושהי תפיסת עולם, הם ינסו למכור לנו איזושהי חזות שהם ניטרלים במרכאות. האם המציאות הזאת, שלמשל אני חושב על, לדוגמה, יעקב אחי מאיר, שהיום ברור הוא, מאז שהוא פרש, העמדות הפוליטיות שלו מאוד מאוד מאוד ברורות ונחרצות. אני חושב על הקריירה שלו, כשהוא היה כל השנים שדרן, והוא היה צריך להיות, להטות על עצמו איזושהי מסכה, כאילו שהוא שחקן בלתי תלוי על המגרש, בא בשעה שיש לו עמדות מאוד מאוד ברורות ונוקבות. אז אני חושב שדווקא העידן הזה, שאני קורא לו עידן הסרת המחסכות, שבו הצופה יודע שלאמנון אברמוביץ' יש תפיסת עולם סדורה, ולעמית סגל ודאי שיש תפיסת עולם סדורה, לרוב הכתבים והפרשנים אנחנו יכולים להניח בגדול באיזה צד של המגרש שמשחקים. אז אני חושב שהצופה שלנו הוא מספיק אינטליגנטי, והוא יודע להבדיל בין דיווח לבין פרשנות, ובין פרשנות של אדם שאין לו תפיסת עולם סדורה, לבין פרשנות של אדם שיש לו תפיסת עולם סדורה. אני חושב שהצופה הוא אינטליגנטי, אני חושב שהציבור הוא חכם, ולכן אני חושב שלא צריכים לשחק את המשחק המדומיין. זו דעתי, אפשר לחלוק עליה, אפשר לא. האם אתה שואל אותי בסך הכל הכללי, האם הצופים שלנו, של חדשות 12, קיבלו ריבוי דעות, מגוון דעות? אני חושב שמנכ״ל חברת החדשות, וראש מערכת החדשות, ראשי מערכת החדשות, יכולים להיות גם גאים וגם רגועים, שהאג'נדה או תפיסת העולם שלי או של אברמוביץ' או של עמית לא משתלטת לבד על המסך, ויש ריבוי וגיוון דעות. זו דעתי.
3: אני אגיד לך עוד מילה קטנה, אבל אני רוצה להגיד לך גם משהו על משהו על גדי אייזנקוט שאתה הזכרת אותו. קודם כל אני חושב שהציבור מצביע מה שנקרא בידיים ובשלט, ועם נתונים אי אפשר להתנתק, ואם ניקח את השנה האחרונה או אפילו את השנתיים האחרונות, יש ירידה משמעותית ברייטינג של של 12, ובדקתי את זה, אני אומר מה שבדקתי, אז כנראה...
0: אתה מדבר שטויות, כן, הלאה. פשוט מדבר שטויות, למה אתה אומר שבדקת? הרי לא בדקת. הרי רק הצפייה אתמול, אני אקריא לך את הנתונים של אתמול, בסדר? לא, אני אתן לך את הנתונים של אתמול, זה מה שיש לי עכשיו, אבל זה מה שיש לי זמין עכשיו. אתה רוצה שאני אתן לך של שלשום? למה אתה אומר שבדקת... ובחדשות 12 יש ירידה גדולה וברורה. למה אתה אומר את זה? אני אתן לך את הנתונים. אתה רוצה לשמוע את הנתונים?
3: רגע, אתה מסכים איתי שחדשות 12 לאורך שנים היו דו ספרתי בינוני גבוה לאורך כל השנים?
0: אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, יש ירידה עולמית בצפייה במהדורות החדשות.
3: רגע, אתה תוריד אותי ואני רוצה להגיד מילה על אייזנקוט.
0: לא הבנתי, אתה רוצה להגיד דבר שאינו נכון, ואתה רוצה להחליט, לך אין שעון, רגע, דוד, תראה. לך אין שעון על היד, דוד, זה כרטיס צהוב, זה לפני הורדה, כי אתה לא אוחז, לא ברסן השידור, ולא בשעון, אין לנו כרגע מגבלת זמן, אתה בחרת לעלות נושא, אתה אמרת משהו, אתה לדעתי בחזב ניסית להטעות את המאזינים, וכשאני רוצה להתייחס על סמך נתונים שיש לי, אתה רוצה לעבור נושא, זה לא ילך. אתה, אז נתתי לך דוגמה, נכון? אם אתה תבדוק את הצפייה בשנים האחרונות, בכל ערוצי הטלוויזיה, אתה תראה שיש ירידה. יש ירידה בכל הריאליטי, בכל התוכניות, ברור. משום שהחבר'ה הצעירים, אגב, זה בכל העולם, עוברים מטלוויזיה לרשתות. אצל הילדים שלי, צפייה בחדשות זה בכלל לא אופציה. הם צורכים את החדשות שלהם מהרשתות. אבל, אני אתן לך למשל את התמונה מאתמול, כדי שתבין עד כמה גדול הפער בין חדשות 12 לאחרים. בבקשה. המהדורה המרכזית שלנו אתמול, הנתונים שלה, הם 13.5. ממול, ערוץ 13, 4.7. כלומר, כמעט שליש. רגע, אני ממשיך. ועכשיו אתה רוצה לדעת כמה ערוץ 14, נכון? אני פותח חדשות. 4.9. זאת אומרת, ערוץ 14 בקושי לא מגיע אפילו ל-5 נקודות, כשאנחנו 13.5. זאת אומרת, שוב אנחנו במצב של, של בערך פי 2.5. אלה הנתונים. תודה דוד, תודה דוד, תודה. המשך יום נעים. בואו נמשיך. מי איתנו? כן. שלום.
4: הלו?
0: כן. כן, בבקשה. כן, יש איזה בעיה בהתנאה אצל המאזין הזה, אני מבין. כן.
5: שלום גיא, צהריים טובים, מדבר אמיר מדרום תל אביב.
0: אמיר, מדרום תל אביב, תודה על הפירוט. כן, בבקשה. דרום תל אביב, מה? זה שכונת התקווה? או שזה פלורנטין? או שכונת שפירה?
5: לא, הטייסים.
0: כן. למה בחרתי לציין את זה שזה בדרום תל אביב, ולא נגיד בצפון תל אביב או במרכז?
5: תל אביב היא גדולה, תיארת לי שתרצה לדעת.
0: לא, אבל השאלה אם זה רלוונטי, אם אתה רוצה להתלונן על עובדים זרים, על התחנה המרכזית.
5: חס וחלילה, חס וחלילה. כל עוד לא פוגעים בי, הכל בסדר. אין לי בעיה עם הצבע ועם המוצא של אף אחד, להפך. ככה, אם תרצה אני רוצה להמשיך.
0: בטח.
5: יש לי תובנה שאולי אני טועה, אבל לתחושתי, איך שאני רואה את ההתנהלות של נפתלי בנט עד עכשיו, לתחושתי, או לפני הבחירות או אחרי הבחירות, הוא הולך לפרק את השותפות עם יאיר לפיד, וככל הנראה הוא הולך להיכנס לממשלה עם נתניהו.
0: למה אתה חושב ככה?
5: הוא מרגיש, שוב לתחושתי, הוא מרגיש שדבק בו קטן במורכאות, בגלל הישיבה עם מנסור עבאס, אני לא רואה בזה קטן, והוא רוצה לשבת עם נתניהו כדי להלבין את עצמו שוב במרכאות, כדי שיבוא יום והוא יוכל להקים ממשלה, והוא יתפס כראש ממשלה ימני, חזק, הכל במרכאות.
0: כן, אז תראה, אני אגיד לך ככה, אמיר. תראה, קודם כל, יפה אמרת ודייקת שזאת התחושה שלך, ואני מבין שאתה נשמח רק על התחושה שלך, ולא על איזה, איזשהו רמז, איזושהי אמירה שיכולה להוביל אותנו לאמץ את, את התפיסה הזאת שלך. עכשיו אני אגיד לך...
5: נכון, אבל אני מוסיף לזה...
0: אמיר, אמיר, אני משיב לך עכשיו.
5: כן,
0: סליחה. זה הסבלנות. אז אני אומר, קודם כל, זו תחושה שלך, ואי אפשר להתווכח עם תחושות, לא של עצמך, בטח לא של אחרים, זה, זו נקודה אחת. ודבר שני, אם אתה שואל אותי, אחרי ההלם שאחז בי מההתנהגות של מי שאני מכנה הזיקית האנושית, גדעון סער, אני אומר, הכל יכול להיות. יש כל מיני כנראה תכונות אנושיות, גם של פוליטיקאים, או בעיקר של פוליטיקאים, שאי אפשר קודם כל לחזות אותם, ואי אפשר להבין אותם. אתה יודע, אני, סביבי יש כמה אנשים שהיו בקשרים מאוד מאוד אמיצים עם גדעון סער. אתה יודע שהוא היה ידוע בכך שיש לו קשרים יוצאי דופן עם כמה עיתונאים מרכזיים, הוא היה ממש חבר למשל של בן כספית ושל יוסי ורטר מהארץ, ובקשרים טובים מאוד עם אמנון אברמוביץ' ועם שורה ארוכה, שהקשרים היו גם קשרים מקצועיים וגם הרבה מעבר לזה. וכשאתה שואל את אותם אנשים איך הם מבינים את מה שגדעון סער עשה, את השינוי הקיצוני הזה בין הדברים שהוא אמר על נתניהו רק אתמול לבין ההצטרפות שלו וההתבטלות שלו עכשיו, אז הם אומרים לי, תשמע, אי אפשר להבין את התופעה הזאת, זה דבר שקשור בתהליכים נפשיים לא, שאי אפשר בכלל להבין. לכן אני אומר לך, תשמע, אנחנו ידענו בפוליטיקה הישראלית כל מיני תופעות מאוד מאוד מאוד קיצוניות, כשבאמת לדעתי גדעון סער, אתה יודע, לא כינו את התופעה הזאת על שמו, השם של התופעה הזאת, קלנטריזם, זה על שמו של פוליטיקאי אחר, אבל אני בהחלט חושב שגדעון סער צריכים לרשום על עצמו איזושהי תופעה פוליטית חריגה קיצונית, בעיניי פסולה ודוחה. אז האם אתה שואל אותי בנקודת הזמן הזאת, האם נפתלי בנט יכול לעשות לעצמו מעשה גדעון סער? שמע, אין לי היכרות בלתי אמצעית עם נפתלי בנט. אני אומר לך שאני, בשונה ממך, אני לא מעלה על הדעת דבר כזה. אבל מכיוון שאנחנו כולנו ראינו ובהשתהות את ההתנהגות של גדעון, אז מי יודע, אולי יש עוד כאלה שלוקים בתכונות החריגות והקיצוניות האלה. אולי? לא יודע. לא נראה לי, אבל אולי. כן, בבקשה.
4: ברשותך, אני יכול לומר שאני לא כזה הופתעתי מהצד שעשה גדעון סער, כי אני זוכר את מכבש הלחצים ואת השמועות הזדוניות שהפיצו עליו, שאף אחת מהם לא הוכחה, לא הוגשה תלונה במשטרה. אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל אני חושב שאתה מבין על איזה שמועה אני מדבר. וגם אני טיפ-טיפה מבין באנשים, אין לי רקע פסיכולוגי, אבל אני טיפ-טיפה מצליח לזהות אופי של אנשים מהדרך שבה הם מתבטאים, וגם פה גדעון סער הרגיש שא' הוא קצת בגד בליכוד, וב' שהוא קצת אולי רצה גם כן לנקות את עצמו מהשמועות האלה שהפיצו עליו, אז זו הייתה הזדמנות טובה לנקות את עצמו בזה שהוא חוזר לליכוד, ויכול להיות שבנט יעשה את אותו דבר, כי בנט לראייתי האישית הוא מאוד מאוד מנסה לחכות את נתניהו בתסמאות בחרוזים, אם אתה זוכר, בנט ינצח את חמאס ושקט ינצח את בגאט, או עוד סיסמה שהייתה, החיילים מפחדים מהפצר יותר משהם מפחדים מסינואר. אתה מבין לאן אני חותר? הוא נורא נורא רוצה להיות הנתניהו הבא, היורש של נתניהו. הוא גם היה כביכול התלמיד של נתניהו, הוא ושקד עבדו בלשכת ראש הממשלה. יש פה משהו שמרגיש לי שאם מי שבוחר בנט כדי להחליף את נתניהו, בסופו של דבר יקבל את נתניהו בתמיכת בנט, ומה על זה תוסיף את הנקודה שאתמול בנט אמר, אני לא מתחייב להמליץ על איזנקוט להקים את הממשלה. אף אחד לא ביקש את המליץ, כן, אבל שואלים אותך, האם תתמוך בנתניהו להקים את הממשלה? והתשובה שלו זה, אני לא מתחייב להמליץ על איזנקוט. אם תרשה לי עוד שני משפטים.
0: בטח.
4: ככה, הטקטיקה של הליכוד מובילה אותי לחשוב שהחלום של נתניהו זה בחירות עם מועמד אחד. שים לב, כל אחד שרוצה ומביע רצון להתמודד על ראשות הממשלה וקצת מאיים על נתניהו בסקרים, ישר מפילים אותו, הוא לא ראוי, הוא לא ראוי. זה החלום של נתניהו.
0: לא יודע.
4: לא יכול להיות שנתניהו יחיד בדורו ואין לו תחליף. עם כל הכבוד.
0: לא יודע, אבל לא מבין מה אתה אומר. יש, אנחנו ערב מערכת בחירות, ויש מועמדים, מספר מועמדים לראשות הממשלה, אתה מצפה שמה, שנתניהו לא ינהל קמפיין, או שלא לא, לא שמורה לו האופציה לנהל קמפיין נגטיבי נגד מועמד שהוא רואה בו יריב מרכזי על ראשות הממשלה, אני לא מצליח להבין.
4: לא, יכול להיות
0: שיש לו איזה משאלת לב פרוזה.
4: רק מעניין אותי שאנשים יבינו מה עומד מאחורי זה.
0: מה עומד מאחורי זה? הוא רוצה להיבחר פעם נוספת. טוב, אמיר, תודה לך. תודה. אנחנו ממשיכים, מי איתנו?
6: גיא, צהריים טובים.
0: צהריים מעולים, עם מי אני?
6: שמי שלום מחולון.
0: בבקשה, שלום.
6: אני רוצה להעלות את סוגיית המסתננים ברשותך.
0: בבקשה.
6: את בעיית המסתננים.
0: כן.
6: אני מעלה בפניך איזה מקרה שקרה לי באופן אישי, לכן אני מעלה את הסוגיה.
0: כן.
6: שלדעתי, כן, שוב פעם, זה לא גזענות ולא שום דבר אחר.
0: תכף נראה. יש לי רושם שכן.
6: לא, לא, ההפך, לא, לא, לא, לא, זה רושם מותר, אבל אני אגיד מה אני עברתי בחוויה האישית, ותבין למה אני מעלה את הדברים.
0: בבקשה.
6: אני לפני שבועיים עברתי תקרית עם הבת שלי, שבחור אריתראי או סודני, אנחנו עוד לא יודעים במדויק, פרץ לבת שלי הביתה, בעודה ישנה עם תינוק בבית, ועשה שוט של תכשיטים וטלפון, והבת שלי דייתה אותו, היא צעקה, והוא ברח, ואפשר לומר שיצא פה נס.
0: רגע, שאלה.
6: בבקשה.
0: אתה יודע מה ההבדל בין גניבה לבין שוד, נכון? אם לא, אני אחדד לך. רגע.
6: אני יודע, אני יודע, אני יודע, גניבה.
0: שלום, שלום.
6: בבקשה. בבקשה גם.
0: אתה נקטת במילה שוד. שוד זאת גניבה, אבל תוך איום, איום בכוח, בסכין, בנשק או באלימות פיזית. רק כדי להבין את האירוע, לפני שאתה תוכל להתייחס לאירוע, רק כדי שנבין את העובדות. האם האריתראי שפרץ לבית, שזאת עובדה, אתה אומר שהבת שלך כשראתה אותו צעקה ואז הוא ברח. אם אלה פני הדברים, יש לנו כאן לא אירוע של שוד, אלא אירוע של פריצה וגניבה. אם האריתראי, אחרי שפרץ לבית, נתקל בבת שלך, איים עליה באיזשהו נשק חם או קר, או תקף אותם, זה אירוע של שוד. אז עכשיו תעשה לנו סדר, האם זה אירוע של פריצה, גניבה, או אירוע של שימוש בכוח, מכל סוג שהוא, ואז אנחנו מדברים על שוד. בבקשה.
6: על הכיף, קודם כל עשית לי סדר, בוא נאמר שזה גניבה, אוקיי?
0: הוא פרץ לבית של, לשל הבת
6: פרץ
0: שלך.
6: פרץ לדירה.
0: שהיא הבחינה בו, היא צעקה, okay. ואז הוא ברח. זה אירוע של פריצה. אני לא מקל בזה ראש, זה אירוע חמור ביותר, אני אספר חוויה אישית, אנחנו לא ממהרים. לפני הרבה מאוד שנים פרצו לבית שלי, ולא גנבו דבר, אבל העובדה שחזרתי וראיתי שהפכו לי את מגירת התחתונים שלי, של אשתי, ועשו בלגן בבית, הדבר הזה ממש ערער אותי באותו הרגע, פגע לי באופן קשה בתחושת הביטחון, ואני מספר את זה כדי שלא ישתמע שאני מקל ראש בחוויה הקשה של הבת שלך, שנכנסת לבית שלה עם תינוק או תינוקת, זה מעצים את החרדה, ורואה אדם זר בבית שלה, שלא ישתמע שאני חושב שזה אירוע קל, זה אירוע קשה, זה אירוע מטלטל, כמובן שאירוע של שוד הוא אירוע חמור פי כמה, אבל גם האירוע הזה הוא אירוע מאוד קיצוני. בבקשה.
6: קודם כל, אתה צודק במאת האחוזים. מה שגרם לנו פה, עוגמת נפש, והבת שלי לא רוצה, היא נכנסה לטראומה וחרדות, היא לא רוצה לחזור לדירה שלה, היא גרה כרגע אצלנו, אנחנו יצחת טיפול, וזה מאוד מאוד מכביד. הנקודה שאני רוצה להעלות, אם ברשותך, אם מתאפשר לי, אנחנו הרבנו את המשטרה באופן מיידי, אבל אני רוצה להגיד לך, אוזלת יד של המשטרה, לא בגלל שלא רצו לבטות, חוסר כוח אדם, אתה יודע, הרגשה שאין בשילוט, אין הגנה על האזרח.
0: למה התרשמתם ככה? תסביר לי מה
6: אני אגיד.
0: הבת שלך, רגע, שלום, תן לי רגע, אני שואל את השאלה.
6: בבקשה.
0: הבת שלך נכנסה הביתה.
6: היא לא נכנסה, היא הייתה, זה קרה בשתיים וחצי לפנות בוקר.
0: הבת שלך התעוררה וגילתה אדם זר בבית, צעקה, הוא נמלט.
6: אמת.
0: אני רק יאיר כאן הערה. הנתון הזה שאמרת, שהוא לפי איך שהיא ראתה, אריתראי או סודני, בעיניי הוא פחות רלוונטי, משום שיש פורצים, כמו שאנחנו יודעים, גם יהודים ולא זרים, ואני לא חושב שבחולון יש מכת, לפחות לא ידוע לי, על מכת פריצות של זרים. אז הנתון הזה כרגע הוא לא רלוונטי לשיחה שלנו, אבל אני מנסה להבין ממך למה אתה חושב שהמשטרה לא התייחסה ברצינות, לא שלחו איש מזאפ שיקח טביעות אצבע, לא קיבלו את הבת שלך בתחנה, תשתף אותנו.
6: אז אני אספר לך, קודם כל אתה נוגע בנקודות הנכונות, בוא, אני חייב לומר, אבל אני אגיד
0: הייתי
6: לך.
0: הייתי כתב משטרה הרבה מאוד שנים, אז...
6: יש לי אח קצין גבוה במשטרה. אני הרפתי אותו, מצד אחד קיבלתי טיפול מקצין דרוזי, שהוא נמצא בתחנה חלון, הוא עשה את מיטב יכולתו. הגיע המזאפ, ניסו, אני ראיתי כל מיני ממצאים ששיתפתי אותם, מצאתי כפפות זרוקות בתהליך של הבריחה, ביקשתי מהם לקחת את זה למזאפ, אמרו שזה לא רלוונטי, ניסיתי לעזור, הרפתי כל מיני גורמים, תראה, אתה אומר שאין מכת פריצות, אז אני אומר לך, יש מכת פריצות בחולון בשבוע שעבר חמישה...
0: מה אמרתי שאין מכת פריצות?
6: אז אני אומר...
0: שלום, שאלתי האם יש מכת פריצות שמי שעומד מאחוריהם הם עובדים זרים, ושוב, גם העובדה שמפקד התחנה או הקצין שם הוא דרוזי לא רלוונטי לעניין שלנו. עכשיו אני שואל אותך, הבת שלך טלפנה והזמינה מזאפ, הגיעו אנשי מזאפ מיומנים, הם חשבו, הם הגיעו כדי לקחת ממצאים מהזירה. אני לא יודע מה היה שיקול הדעת שלהם, אבל הדעת נותנת שאיש מזאפ מיומן, שהגיע כדי לאסוף ממצאים מהזירה, אילו היה רואה שם כפפות של הפורץ, ודאי שהיה לוקח אותם. יכול להיות שבאותו הרגע יש ביניכם איזו אי הבנה, אולי אלה כפפות של המזאפ בעצמו, לא יודע מה. אבל אני שואל, משטרת ישראל, לפי מה שאתה מתאר, פעלה לפי הספר, שלחה צוות מזאפ, לקחו ממצאים, הכניסו את זה כנראה למאגר המשטרתי, לפי שאלות תפסו חשוד, למה, איפה אתה, מה גורם לך לחשוב שמשטרת ישראל מתייחסת בזלזול לאירוע חמור של פריצה לדירת מגורים? זה מה שאני מנסה להבין ממך.
6: קודם כל גיא, לא חס וחלילה, לא הייתה פה שום נימה של זלזול. פשוט מאוד, לדעתי, יש חוסר כוח אדם במשטרה. גם כשניגשתי לתחנה, הצטרכתי לבקש תשובה בשלוש לפנות בוקר יש שם רשם, אני לא יודע איך הוא נקרא, להביא לי חוקר, קצין, המזאפ בא רק בבוקר, והכפפות לא היו בזירה, הכפפות היו במקום של הבריחה. ואני שיתפתי אותם למחרת, הם ניסו את האמת, אי אפשר לומר שהם לא ניסו, אבל הם, אתה רואה שדברים כאלה פחות, איך אומרים?
0: טוב, אני לא יודע. שלום, שלום, תראה.
6: אני יודע
0: שלום, יש לי הרבה ביקורת על משטרת ישראל, הרבה מאוד. דווקא נראה לי, לפי מה שאתה מתאר, נראה לי סביר שאם יש פריצה ב2:30 בלילה, ואתם מזיקים את המשטרה ב3, ובסוף יש, אני מתאר לעצמי, או אני יודע, שצוות מזאפ זה לא דבר שזמין 24/7 באופן לא מוגבל בכל התחנות. ברור, לא, מזיקים מעבדה ניידת, צוות זיהוי פלילי, במקרים של מקרי רצח או דברים מהסוג הזה, פריצה, אני מתאר לעצמי שבלילות באזור המרכז יש כמה וכמה אירועי פריצה, ולא נשמע לי לא סביר שיש פריצה ב2:30-3 לפנות בוקר, ומקבלים את הקריאה, וב8 בבוקר יש צוות מזאפ, אז יש תפר של כמה שעות בודדות, לא יודע, אולי תכף יעלה קרמשנית ויגיד לי שבתקופה שלו היה 10 צוותי מזאפ, וכל פריצה היו שולחים צוות מזאפ תוך כמה דקות. קשה לי להאמין שזאת התמונה. טוב, חבל שזאת התחושה שלך, יכול להיות שאתה צודק ואני טועה, אני לא מתרשם שיש כאן זלזול. אם היית אומר לי, תשמע, מתקשרים והם לא באים, לא שולחים בכלל טכנאי מזאפ, אחרי שבוע לא מגיע מזאפ. הוא אומר לי, אחרי כמה שעות היה אצלכם צוות מזאפ, חוקר מזאפ. לקח, אסף את הכפפה, לא אסף את הכפפה. לפי מיטב שיקול הדעת שלו, הוא איש המקצוע, לא אתה ולא אני. נראה לי ככה, על פניו.
6: גיא, אני לא חס וחלילה, לא זלזלתי ולא שום דבר.
0: לא, מה שזלזלת, באת בטרוניה, ואני, לפי מה שאני שומע מהסיפור שלך, הטרוניה פה לא במקום, לדעתי.
6: אני מרגיש אוזלת יד של המשטרה מחוסר כוח אדם. זו דעתי העצמית. יש לי אח קטין גבוה במשטרה, ואני אומר לך, אני אמרתי את זה גם לאחי, ותקשיב, אני חושב שיש לנו בעיה, יש לנו בעיה במדינה, שאתה יודע, הדברים כאלה...
0: יש לנו בעיה גדולה, בעיה עצומה במשטרה, ואני חושב שדווקא מה שאתה שמת עליו את האצבע, זה לא הייתי שם בראש סדר הקדימויות, אתה יודע, אילו אני עכשיו יושב עם המפכ"ל, ובא להגיד לו, תשמע, יש במשטרה בעיות ככה וככה וככה וככה, אז דווקא הנקודה הזאת, מהסיפור שלך, לא עולה לי איזה מחדל שמתאר איזו תופעה מאוד רחבה במשטרת ישראל. יש המון בעיות אחרות, שימוש מופרז בכוח, היעדר בכלל טיפול בפשיעה במגזר הערבי באופן אפקטיבי, יש הרבה בעיות עצומות, יש הרבה בעיות עצומות. לא נראה לי שזה אחת. תודה אבל ששיתפת אותנו, שלום, תודה רבה לך.
6: אני מודה לך על השיחה, ונקווה
0: להם תומים. הלוואי, כולנו. תודה. פרסומות.
7: הלו?
0: כן.
7: שלום, שלום.
0: שלום.
7: שלום, מדבר אמנון?
0: כן, משוהם.
7: מה לא, אני מפרדס חנה.
0: כי יש לי שני ביביסטים, אמנון משום ואמנון מפרדס חנה.
7: אתה אומר?
0: אני אומר שיש לי שני ביביסטים בשם אמנון. בדרך כלל זה אמנון משום.
7: כן, כן.
0: כן, אז אתה אביביסט מפרדס חנה, אמנון.
7: נכון, נכון.
0: אתה רואה שבסוף...
7: בסדר, יש, תשמע, יש ביביסטים, ואני ביביסט כאלה.
0: ברוכים הבאים.
7: ושמאלנים. ושמאלנים כמוך, בסדר?
0: נכון, ורק אני רק רוצה לומר, לפני שאנחנו מתחילים,
7: כן.
0: שברוך הבא וברוכים הבאים.
7: 100%.
0: בבקשה.
7: תודה.
0: אתה לא צריך להודות לי.
7: לא, אני אומר תודה רבה לאלוהים שאני מדבר איתך.
0: למה אתה צריך להודות לאלוהים?
7: סתם צוחק.
0: לא יצחיק אותי, סליחה.
7: אוקיי, דרך אגב, אתמול באמת הרשימה אותי אותה שקלין.
0: נכון.
7: באמת.
0: באמת זמרת וואו, נכון?
7: כן, חבל שאנשים מתגלים לפעמים מאוחר מדי.
0: אני לא יודע אם זה מאוחר מדי, אני שיתפתי את המאזינים, אני משתף גם אותך, שאני טלפנתי ליואב צפיר. ואמרתי שאני לא חושב שהגיל צריך להיות מגבלה, ולהפך אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה, שאישה, לפי עדותה שלה, מאוד מבוגרת, לוחסן זקנה, שכל החיים שלה חלמה להיות זמרת, והייתה זמרת רק בחוג המשפחה, אני חושב שמגיעות לדקות התהילה שלה, מכיוון שהיא זמרת מכוננת.
7: למה לא? הלוואי, למה לא? אני איתך בנושא.
0: יופי.
7: אני רציתי לדבר על ההבדלים הגדולים בסקרים בין הערוצים, אבל לפני זה אני רציתי להגיד לך שאתה, גיא, שאתה אמרת היום שראש הממשלה הבא, איזנקוט, אתה מקווה שהוא...
0: אני מקווה שזה יהיה איזנקוט.
7: כן. מה?
0: אני מקווה שזה יהיה איזנקוט.
7: אוקיי, אז אני רוצה לומר לך שאתה יכול להירגע, איזנקוט לא ייבחר לראשות הממשלה, ומי שכן ינצח כרגיל את הבחירות זה ראש הממשלה נתניהו.
0: אז למה...
7: לחיים כראש ממשלה.
0: אז אמנון, אז הפוך. כן. אתה הרי מכיר את העמדות שלי.
7: כן.
0: אני חושב שאם נתניהו ייבחר שוב לראשות הממשלה, וזאת בהחלט אפשרות, יימשך האסון שבו אנחנו נתונים. אז למה אתה אומר לי, תירגע, איזנקוט לא יהיה? להפך.
7: תודה, דרך
0: אם, אגב. רגע, אמנון, כן, עכשיו כן, אני מדבר.
7: כן, כן.
0: תקפיד, איש לא מצר את צעדיך כשאתה מדבר.
7: אין שום בעיה, אין שום בעיה.
0: אז אני אומר, להפך, אני לא יכול להירגע, כי איזנקוט לא יהיה ראש ממשלה. המחשבה שראש הקאט שלך יהיה שוב ראש ממשלה, זאת מחשבה שממש מחרידה אותי. מחרידה אותי.
7: אוקיי, בסדר. אותך מחרידה, אותי משמחת, ואני חושב שכשאתה אומר על ראש הממשלה שהוא מסוכן, והוא איש דוני וכל, אי אפשר להגיד על אדם כזה, על ראש ממשלה כזה, שחיסל את חמינאי, נשיא איראן, את נסראללה, את סינואר, את הנייה, את דף, וכן עוד הרבה הרבה הרבה מחבלים ארורים. אתה לא יכול להגיד על אדם כזה שהוא מסוכן, שהוא אלדוני. הוא עשה טוב למדינה.
0: לדעתך.
7: המדינה נמצאת היום במצב הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהשביעי באוקטובר.
0: כן. אני חושב שלא. קודם כל אני חושב שיש לפחות 2,000 בני אדם שחיו בשישה באוקטובר, וכתוצאה מהכישלונות שלו היום הם מתים. אז קודם כל הם והמשפחות שלהם, המצב שלהם ודאי לא יותר טוב. אבל אני חושב, ואפשר לראות את הדברים כמובן גם אחרת, זה לגיטימי לראות כמובן את הדברים כפי שאתה רואה. אבל אני חושב שזה הרבה מעבר לבלתי נתפס, ובטח לא הגיוני, לחשוב שראש ממשלה, שהיה ראש הממשלה באסון הגדול בתולדותינו, ואין ויכוח שזה האסון הגדול בתולדותינו, לראות בו איזשהו הבטחה לעתיד, בה בשעה, שמדינת ישראל נמצאת כבר 3.5 שנים במלחמה, שאנחנו מנסים לנרמל איזושהי שגרה, תוך שכל אזרח יודע שבכל יום אנחנו יכולים לרוץ בחזרה לתוך המקלטים. יש לי ילד בן 14 ששואל אותי, אבא, היום תהיה עוד פעם מלחמה? זה שיחה שהיא ממש מחרידה. תחשוב, ילדים בני 14, ילדים שלי, יש לי תאומים בני 14, הבן שלי שחר, שואל אותי בימים האחרונים כמעט כל יום, אז היום תהיה מלחמה? אני חושב שילדים שגדלים לכזאת מציאות איומה, בעיקר בגלל ראש ממשלה שרוצה מלחמת נצח, זאת מציאות איומה, אלה צלקות שילבו אותם כל החיים, זאת חרדה, רגע, זאת חרדה קיומית שהיא נוראה, ואני עם רגשות אשם, שהילדים שלי חיים במציאות איומה שכזאת. לא ככה צריכים לגדול ילדים. כן.
7: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך ככה. א', כידוע לך, אני מאוד אוהב את ראש הממשלה, אני רואה אותו כיהודי, המעריץ שלו, אני, לדעתי, אני המעריץ מספר אחד, אבל אני רוצה שתסכים איתי לפחות שהוא ניהל את המלחמה הזאת למופת, לפחות בזה
8: הכי גרוע שיכול להיות.
7: עזוב את האחריות, עזוב את האחריות.
8: הכי גרוע שיכול להיות, אתה יודע, אני אענה לך, שאלת למה, אז אני אענה לך, תראה, למדינת ישראל תמיד הייתה תפיסת ביטחון שהגה אותה ראש הממשלה הראשון בן גוריון, ובתפיסת הביטחון הזאת היו כמה כללים. כלל ראשון, מלחמה קצרה, מתוך הבנה שמדינת ישראל לא יכולה או לא נכון לה לעמוד במלחמות ארוכות. אנחנו במלחמה ארוכה בתולדותינו. כלל שני, כלל ברזל, להעביר את המלחמה לשטח של האויב. אנחנו נמצאים במצב שעד היום, 3.5 שנים אחרי שנפתחה המלחמה, יש תושבים בגבול הצפון שלא יכולים לחזור לבתיהם, ושמדינת ישראל לא יכולה להגיד להם, הסרנו את הבעיה מהביטחונית ביישובים שלכם. זאת אומרת, חבל ארץ שלם בחלקו עדיין נמצא בתפיסה, בתוך מלחמה. 3, תמיד לצאת למלחמה בליווי מעצמה גדולה. אנחנו במצב שבימים אלה בארצות הברית יש דיון ציבורי ענק, כולל בתוך המפלגה הרפובליקנית, האם להוסיף ולהעניק לישראל תמיכה ביטחונית בשיעור של כמעט 4 מיליארד דולר בשנה. לכולם ברור שאחריה יש הסכם עכשיו, מה שנתן לנו הנשיא אובמה, עד 28, כולם מבינים שמ-28 ואילך, לפי כל הערכות, האמריקאים ייתנו פחות, הרבה פחות.
7: גיא, אתה יודע, אתם בשמאל, בשמאל הקיצוני, בשמאל בכלל, אתם רוצים שאנחנו נפסיק את המלחמה, אתם חושבים שזה משחק ילדים, אתם רוצים שנפסיק את המלחמה בזמן שאיראן לא נכנעה, ועדיין היא יכולה לייצר פצצת גרעין שיכולה לאיים גם עליי, הימני, וגם עליך, השמאלני. אוקיי, איך אפשר להפסיק את המלחמה כשאיראן לא נכנעה, והיא מסוכנת לנו לעתיד? אוקיי, עכשיו, אני מבין שאתם מדברים מתוך פוזיציה פוליטית. מתנגדים לראש הממשלה. מתחילת המלחמה אתם מתנגדים לראש הממשלה. איזנקוט עשה את טעות חייו. שפרש מהממשלה, כי הוא הפסיד את ה... הוא לא ירשם בספר ההיסטוריה כשותף לחיסול של נסראללה, של חמינאי, של הנייה, של דף, של סינואר. הוא עשה טעות של טירון. פשוט טעות של טירון הוא עשה. ואני חושב שההיסטוריה לא תסלח לו, לא לנתניהו, היא לא תסלח לאיזנקוט.
8: טוב, אמנון, תראה, אתה יודע, המשאבים שלי הנפשיים לנסות ולהתמודד עם, אתה מעיד על עצמך שאתה, אני מכנה את זה קאט, אבל אתה יודע, זה כמו להתווכח עם אדם חרדי, אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה בדיוק אותו דבר, אתה יודע, זה אין על מה לדבר, זה בכלל, בעולם שלי, אדם שהיה ראש ממשלה באסון כל כך נורא, זה אדם שאיבד כל לגיטימיות להמשיך ולהוביל את המדינה. אם אתה מתעלם מהמצב הבינלאומי של מדינת ישראל, מהעובדה שהגדולות שבה תומכות שלנו מפנות לנו את הגב, ובכלל זה ארצות הברית, מהעובדה שאיבדנו שליטה על חיינו, שארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם לבנון, עם סוריה, כאילו שאנחנו לא חלק מהסיפור. אם אתה לא מבין שאנחנו במלחמת נצח, שאנחנו במציאות איומה, ביטחונית, אז חבל לי, חבל לי. תודה, אמנון, תודה. פשוט השעה הסתיימה. היה כרגיל כיף לשוחח איתך. ראש וראשון לביביסטים. ביי.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

שלום לכם, צהריים טובים. התוכנית אתמול עסקה בחלקה הגדול באירוע הקשה בכפר תל, שם מצאו את מותם לוחם צהל, רב סרן והקבט של היישוב איתם.

0: צהריים טובים לכם, שעה שנייה, שיחות עם המאזינים. 0552-103-103, הטלפון שלנו, אתם מוזמנים, 054-70-103-70, הוואטסאפ, אנא הודעות קצרות, אסף נבו הוא שמפיק, לצידי יואב מנדלוביץ' על השידור ברדיו צפון, 104.5, בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ואחי עד לוק. בוא נצא לדרך, מי איתנו?
1: הלו גיא, מעניינים?
0: סבבה, עם מי אני?
1: נתנאל.
0: נתנאל מאיפה?
1: איפשהו בשפלה כזה.
0: מסובך להגיד, כן?
1: לא, לא מסובך להגיד, אבל אתה יודע.
0: לא יודע.
1: מה, מקרית מלאכי, מה?
0: מה יותר פשוט בי פשוט להגיד מאיפה אתה?
1: נכון, מקרית מלאכי.
0: אבל אני כנראה כבר לא אצליח להבין את ההתחכמויות.
1: אבל אמרתי.
0: נתנאל, צא לדרך, לא אמרת.
1: הנה, קרית מלאכי.
0: קרית מלאכי.
1: מאוד אדיביסטי.
0: אתה רואה פשיט,
1: כן, עוד. פה חושבים שקצב לא אשם, אבל לא משנה.
0: בדיוק, זה אתה אמרת מאוז הביביסטים, אז אני רציתי להגיד שאתה אומר קריית מלאכי, אצלי באסוציאציה זה משה קצב.
1: כן, אתה תלך פה בקיוסק, כל הביטוח לאומי, יגידו לך פה, קצב לא אשם, זה כן מזרחי. קודם כל, רגע, יש לי ספיץ', קודם כל, גיא, אני מת עליך, אתה נאמבר וואן, אני כל הזמן עוקב אחריך, אני שומע את התוכניות שלך בפייסבוק, את הפודקאסט, דרך אגב, יש פרק פודקאסט חדש השבוע, שאני אדע?
0: כן, היום, עם רונן צור, עוד כמה דקות.
1: אז זהו, אז אתה אלוף.
0: תודה.
1: דבר שני, אחי, תקשיב, אין פה עתיד, מדינה מזבלה, אתה יודע מה זה מדינה מזבלה?
0: אל תדבר ככה.
1: אין פה עתיד, אין פה עתיד, תקשיב טוב. תקשיב, אני מסתכל על הילדים שלי, שני ילדים, אני אומר, איזה עתיד יש להם? הרי מה, לאן המדינה הזאת הולכת? הפקקים, החוסר חינוך, היוקר מחיה, זה הכל מדיניות, המלחמות, ההדתה, זה מדיניות, רוצים פה את הציבור, רוצים פה את הציבור, אמוני, טיפש, עני, חסר השכלה, איך יותר קל לשלוט בו? במי יותר קל לשלוט? בגיא פלג, איך הגדרת את עצמך? פריבילג, אשכנזי, משכיל, נכון?
0: לא יודע פריבילג, לא מרגיש פריבילג.
1: לא משנה, אתה יורד לסוף דעתי, אתה מביא, במי יותר קל לשלוט? או באיזה מרוקאי, אתה יודע, חסר השכלה.
0: רגע, נתנאל, שמע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, ההבחנה הזאת, מרוקאי חסר השכלה, אני אומר לך שבסביבתי הקרובה יש כמה מרוקאים שהשכלתם עולה על שלי בהרבה. אז אני אגיד לך, אני לא, הסטריאוטיפ הזה שאתה עשית הוא מאוד בעייתי, והוא בעיקר לא נכון, לא נכון. זה נתון אחד. דבר שני, אני מסכים איתך שהמצב מאוד מאוד גרוע, אבל אני לוקח את זה למקום הפוך לגמרי. אתה אומר, המדינה מזבלה, ולילדים שלי אין עתיד פה. אני אומר לך, המצב מזבלה, אבל יש לנו בחירות, ואנחנו אדוני, רגע, רגע, ואנחנו, נתנאל, סבלנות.
1: כן, אתה לא אוהב שנכנסים לך בדברים, אחי?
0: אתה אוהב שנכנסים לך בדברים? אני שואל אותך.
1: תמשיך.
0: כן, אז אני אומר, המצב מזבלה, אני מסכים. אני מסכים שיש בעיה עצומה בתחבורה, ויש בעיה עצומה במשטרה, ויש בעיה עצומה בחינוך, ויש בעיה עצומה בביטחון, ויש בעיה עצומה ביחסי החוץ של המדינה, ויש בעיה קשה מאוד ביחסים בין החרדים ליתר הציבור, לא אגיד לחילונים, אבל בין החרדים ליתר האוכלוסייה, וגם היחסים בין יהודים וערבים בסיטואציה קשה, ועל רקע זה אני אומר, יש כאן הזדמנות גדולה, כי המצב הוא באמת קיצוני, ויש הזדמנות גדולה לתקן, ולשנות את הרוח, ולשנות את סדרי העדיפויות, ולשנות את היחסים, ולכן אני אומר, אם חס וחלילה וחס בראייתי, השלטון הזה ימשיך לשלוט, אז אני אגיד לך, עוד 4 שנים כאלה, אני מיואש. אבל אנחנו לא שם, אנחנו ייתכן רגע לפני מהפך אמיתי, ומהפך אמיתי לא רק בנפשות הפועלות, אלא מהפך אמיתי באנרגיה, ברמה האנושית של האנשים שינהיגו אותנו, בכוונות שלהם, ובעיקר שינוי אדיר בזיהום אוויר, אני קורא לזה זיהום אוויר. ולכן אני אומר לך, מה אתה מתייאש לי רגע לפני? תבוא תגיד, המצב גרוע, בידינו לשנות אותו. מה אתה מתייאש לי רגע לפני בחירות?
1: המצב כל כך גרוע, שכל הבחירות האלה זה אחיזת עיניים. הכל פה כל כך מושחת, כל כך רכוב, שמה אתה חושב? שבאמת אפשר להזיז את השלטון הזה? הכל הרי העם כזה טיפש שהוא יבחר בו שוב. וזה מה שקורה, העם בוחר בו כל יום, שכולנו יוצאים לעבודה, שבי באוקטובר, כולנו יוצאים לעבודה כל יום, שאנחנו הולכים לעשות מילואים, כל אמא ששולחת הילד שלה לצבא, זה לבחור בו שוב. זה לבחור בו שוב. אני מסתכל על הילדה שלי, אני שמתי אולטימטום לאשתי, אני אמרתי, אנחנו בני 35, עד גיל 42 אנחנו לא פה. הילדה שלי לא תתגייס פה, בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מדינת היהודים? איזה מדינת יהודים? היינו יותר טובים אחד לשני בתפוצות, לא מגיע לנו. איזה, מה, כל פה

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בבחירות חשאיות, שוויוניות, ולא עוד הרבה זמן, אלא ב-27 באוקטובר, ואנחנו בידינו להחליף את השלטון הנורא הזה, והיו במדינת ישראל מהפכים ושלטון עבר, ונכון שיש כאן אתגרים גדולים לדמוקרטיה שלנו, בהתמודדות עם ראש הממשלה הזה, ועם הביביזם ועם מורשתו, זה יהיה קרב קשה, זה יהיה קרב מסוכן, אבל זה קרב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד בו.
4: נתנאל,
3: לא מרימים ידיים רגע לפני.
4: מזמן.
3: ביי.
4: רגע,
3: למה אחי, למה? כן, בבקשה, לא, אני הערתי פה ליואב, כן.
4: אני, משהו אחד שאני, אתה פותח את הביביזם הזה, אז אני חייב לשים את זה על השולחן. אני חייב לתת כל הציבור הזה ששנים מתלונן על כיפוח אשכנזי, ושהאשכנזי דפקו אותו מקום המדינה, ובסוף, אחרי מי הוא הולך? אחרי האשכנזי הכי פריבילג והכי גזען שיש, לפי כל מה שמספרים וכל מה שאנחנו רואים. אז עם איזה הם פה יש עתיד, תגיד לי.
3: לא יודע, לא כל הציבור הוא ביביסטי, אני רואה את הסקרים, יש ציבור גדול, משמעותי, שהולך אחרי אייזנקוט, שהולך אחרי בנט, שהולך אחרי יאיר גולן, שהולך אחרי אביגדור ליברמן, עזוב.
4: זה בסדר.
3: אל תזרע דמורליזציה במחנה.
4: אבל זה בסדר, אני גם, אני הכי, אני נאור נרקיס, כזה, ומהקיצונים, כי בקיצוניות נלחמים רק עם קיצונים, ולא עם, לא יוצאים למלחמה עם... אם מי שבא לך עם אקדחים, אתה בא אליו עם פרחים. אתה צריך לבוא אליו טנקים.
3: עזוב אותי מאקדחים. יאללה, נתנאל.
4: לא, מטאפורה.
3: מטאפורה, לא אהבת את המטאפורה. תודה. בוא נשאיר את האקדחים במגירה. במגירה, לא כמטאפורה ולא...
4: על העתיד של הילדים שלנו.
3: בדיוק, צריכים להילחם על זה. תודה.
4: אוהבים.
3: מי איתנו?
5: שלום, גיא.
3: שלום, רב.
5: מדברת גנית.
3: גנית, מעמק ישראל.
5: נכון.
3: מה קורה בעמק?
5: העמק הוא חלום.
3: נכון?
5: כן.
3: מה עם שדה התעופה שם? זה לפי שירד מהפרק, נכון?
5: מה?
3: שדה תעופה שרוצים להקים לכם שם ליד...
5: אני מאוד מאוד מאוד מקווה. אני מאוד מקווה, אני עוד לא יודעת אם זו החלטה סופית.
3: טוב, כן.
5: תראה, מה שאני רוצה לדבר זה פחות או יותר לעשות אנלוגיה בין... מה שגרם לשבעה באוקטובר, למה שקרה בכפר פן, לבין מה שאני לא רוצה ללכת רחוק ולצטט גם את היינריך היינה בעניין הזה. אבל מי ש-20 שנה...
3: מה אפשר לעשות, כן, מעניין.
5: מי ש-20 שנה לא מתייחס לטפטופים במרכאות כפולות ומכופלות, לבלוני אש, למצב אנשים נפשי, פיזי, מי שלא מתייחס לנוער גבעות, כשהוא עדיין באמת קומץ, ומאפשר לו לעקור עצי זית, ולשרוף בעלי חיים, ולשרוף אנשים חיים, לשרוף בתים, מי ששם לא עושה סטופ, אז הוא יגיע לדבר שאני לא רוצה בכלל להגיד לאן אנחנו עלולים להגיע. ולדעתי אנחנו בדרך לשם. וכשיאיר גולן אמר...
3: אני מודה שאני לא יודע למה את מתכוונת.
5: אתה לא יודע?
3: לא.
5: מה אתה לא יודע? לאן אנחנו נגיע?
3: לאן נגיע? יכול להיות עוד יותר גרוע ממה שאנחנו נמצאים בו לשיטתך.
5: כן, כן. אני לא יודע, כל פעם אני חושבת שלא יכול להיות, ולתדי מתי קורה.
3: טוב, בואי תמשיכי, כן, גנית.
5: לתדי מתי קורה. וכשיאיר גולן אמר שהוא רואה תהליכים, אני הבנתי על מה הוא מדבר, הוא באמת ראה תהליכים, והתהליכים האלה קורמים אור וגידים.
3: כאן אני מסכים איתך.
5: נו, אז בדיוק, שם אנחנו נמצאים. עד שלא יבוא מישהו שלא יבין שזה לא הדרך. זאת לא הדרך. לאן נגיע עם הדרך הארורה הזאת? עם הכיבוש המחורבן הזה, עם כל הדברים האלה, לאן נגיע?
3: כן, אבל דגנית, אני רוצה לשאול אותך דווקא בהקשר הזה.
5: שאל.
3: כי דעתי על הכיבוש, אני מתאר לעצמי דומה.

0: לדעתך. אבל אנחנו שמחנו מאוד כשהוקמה בשעתו ממשלת השינוי. קנינו אותה ממשלת שינוי, ואז החליטו האדונים נפתלי בנט ויאיר לפיד, הם החליטו שכדי שהממשלה הזאת תוכל לתפקד, ולאור הבדלי הגישות האידיאולוגיים הגדולים בנושאים המדיניים, בין ניצן הורוביץ למשל, שהיה יושב ראש מרץ, לבין נפתלי בנט, הם החליטו לא לעסוק בשאלה הפלסטינית.
1: בשינויים.
0: עכשיו בקיצור. אני אומר, בוא נניח וננצח בבחירות, ונסלק את הממשלת הזדון הזאת, וראש הממשלה הבא יהיה גדי אייזנקוט, ובממשלה הזאת יהיו חברים אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ואחרים, והם יגידו שוב, שבגלל שיאיר גולן קורא לשתי מדינות לשני עמים, ואביגדור ליברמן אומר בשום אופן לא עוד פשרה עם הפלסטינים, אנחנו בסוף נחזור ונגיע למצב שבו אנחנו מנהלים את הסכסוך, ולא חותרים לכיוון פתרון הסכסוך. ועל רקע זה אני שואל אותך, איך את ואני, עם תפיסת העולם הברורה שלנו, שהכיבוש הוא הרע המוחלט, שדרדר אותנו למקומות הנוראים שאנחנו נמצאים, מכל הבחינות. אז אני שואל אותך, איזה תקווה יש לאנשים שחושבים כמוך וכמוני, מתוך הבנה שממשלת אייזנקוט בנט, היא לא ממשלה שתבוא ותנהל מסע ומתן מדיני עם הרשות הפלסטינית, כדי שאנחנו נפסיק לשלוט בעם אחר, וכדי שיהיו כאן שתי מדינות לשני עמים. אז מה התקווה שלך ושלי?
1: תראה, אני אגיד לך מה התקווה שלי. התקווה שלי, אני לא מקווה גם לממשלה הזאת, לא חשוב. התקווה שלי, יש כל כך כל כך הרבה דברים לתקן מה שהממשלה הזאת הכניסה אותנו אליו. שצריך להתחיל צעד אחרי צעד. אז נכון, אז שתי מדינות לשני עמים. מה?
0: ככה הייתי עונה, אילו הייתי נשאל את השאלה ששאלתי.
1: אז שתי מדינות לשני עמים זה לא הצעד הראשון. יש לנו עוד המון צעדים לעבור שאני לא בטוחה שנספיק בארבע שנים ממש לגמוע את כל הצעדים האלה. ולכן אני חושבת שלא צריך כרגע על זה להתעקש. קודם כל שתקום ממשלה אחרת. קודם כל. אני רואה את ההתנהלות התושעת הזאת של ה... הם גם לא שומרים עלינו, הם חושבים, הם אומרים, אנחנו נכבוש עוד שטחים ונכבוש ונכבוש ונכבוש, וככה נשמור על מרכז הארץ. זה קשקוש בגרוש, ממש בגרוש. הם שומרים, הם רומסים כל חלקה טובה, הם מובילים אותנו לאבדון שאני לא יודעת איך נצא ממנו. אבל הלוואי ונצא, שניתן משהו שיוציא אותנו, אני מאחלת.
0: תודה דגנית.
1: תודה לך.
0: ביי, יום טוב. כן, מי איתנו?
2: אני, שלום.
0: שלום, עם מי אני בבקשה?
2: מזל, מזל.
0: מאיפה את מזל?
2: מפתח תקווה. אני דיברתי איתך בשבוע
0: כן, זהו, אני זוכר, פתאום הרגע נזכרתי.
2: ואתה נשנפת אותי קצת שם, ולא נתת לי לסיים דברים.
0: אוי, אני מתנצל. יכול להיות שטעיתי. אז... לפעמים אני קצר רוח. כן, אז... יש לי חולשה לביביסטים, מה אני יכול לעשות?
2: אין במקרה לא ביביסטית.
0: לא, אני אומר באופן כללי, אז...
2: כן.
0: בוא נקווה שהפעם זה יצליח לנו יותר, כי את מאוד רצויה כאן.
2: שמעתי את שני החבר'ה הקודמים, והם תיארו מצב שהוא קיים, והוא קיים, והחשש שלהם והחרדה שלהם היא די מוצדקת, מכיוון שכשאתה עומד מול מכונת תעמולה כל כך משומנת וכל כך טובה, גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. מכיוון שהתעמולה, כמה שאנחנו אומרים, מה, היא לא משפיעה, היא כן משפיעה. תעמולה עובדת.
0: על מה את מדברת? מזל, את קצת מדברת בעיניי באוויר.
2: כן, לא, אני אומרת,
0: על איזה תעמולה את מדברת?
2: תעמולה של ליכוד, תראה מה הם עושים עכשיו לאייזנקוט. תראה איזה רגע חופי.
0: רגע, מזל, אבל יש מערכת בחירות. ומערכת בחירות, לאורך שנים, מנהלים אותה יועצים פוליטיים. לדוגמה, אני ראיתי בעניין רב את הסרט שעשה בן שני, אחד מה, יוצרי הטלוויזיה החשובים שפועלים בישראל היום, במסגרת התוכנית עובדה, הוא התלווה לגדי אייזנקוט במשך תקופה ממושכת. ושם אנחנו ראינו בין היתר שלגדי אייזנקוט יש יועץ פוליטי אמריקאי, שהיה תלמידו של ארתור פינקלשטיין, שהוא הגורו הגדול של הנגטיב קמפיין, של קמפיין ההכפשות והשחרות וכיוצא בזה. אז במערכת פוליטית, לפעמים בוחרים במסרים נגטיביים, מנסים להשחיר את היריב. עד כאן אני אומר, את יודעת, יש כאן תופעות פסולות, תופעות בעיניי איומות, אבל מערכת בחירות היא מערכת יצרית.
2: אבל...
0: וזה יסתיים ביום הבחירות.
2: זה לא יסתיים ביום הבחירות, כי אתה רואה את זה גם ברחוב. כשאני רואה בחור צעיר דופק בראש של איש בן 80 בקרש, רק בגלל שהוא בהפגנה, וזה מכעיס מאוד ביביסט, זה לא רק בזמן בחירות.
0: אבל אני שואל אותך.
2: השנאה הזו מטופחת על ידי המפלגה.
0: כן, רגע,
2: ויש
0: מזל.
2: ויש לה שופרות שמעצינים אותה ומאדירים נכון. אותה במרחבים.
0: מזל רגע.
2: והיא קונה לה נפשות. וזו אחת הסיבות, כן? זו אחת הסיבות שאני אומרת שאנחנו לא צריכים מפלגות. כי מפלגות זה תיבת תהודה.
0: טוב, מזל, דבר. בסדר, מזל, תראי. אני מבין שאת רוצה לשנות את שיטת הבחירות בישראל, דיברת על זה באריכות.
2: כן, אני לא, אני לא, לא באריכות.
0: מזל לא ילך, מזל לא ילך להתראות מזל, תודה. ואני אחזור, יש גבול, אי אפשר לשמוע את אותם טקסטים שבוע אחרי שבוע לגבי תפיסת העולם, היא רוצה לבטל כאן את הבחירות, שהן יהיו בחירות ישירות ושלא תהיינה מפלגות. בסדר, שמענו את זה באריכות פעם, פעמיים, כמה אפשר לשמוע את זה עוד פעם ולנהל בול את אותה שיחה עוד פעם. כן, מי איתנו?
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום, גייצ'וק.
0: גייצ'וק, מעניין.
3: גייצ'וק, כן, גייצ'וק. כן. מדבר ישראל, מקריאת אונו.
0: רגע, ישראל, אז בוא, אני, בוא, אתה יודע, ככל שאתה מאזין קבוע של התוכנית, אתה יודע שאני... כן. לא זורם עם הכינויים האלה.
3: ו... סליחה, ותמיד... גיא.
0: רגע, גיא, ישראל, סליחה. ישראל, אני רוצה להסביר את עצמי בשבילך ובשביל מאזינים כן. אחרים. אני, בתחושה הסובייקטיבית שלי, כשמישהו מכנה אותי גייצ'ו, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהכוונה היא להלעיג.
3: ו... להלעיג?
0: להלעיג, להלעיג, מהמילה לג. וזה מכניס אותי לדריכות.
3: ממש לא.
0: זה מכניס אותי לדריכות. אז אני מבקש ממך, לאבא, ככל שאתה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה. אז ככל שאתה מבקש לנהל שיחה, אז תנסה להימנע מהכינוי חיבה, שאנחנו, הרי אנחנו לא מכירים, ואין בינינו כל מערכת יחסים, ודאי לא מערכת יחסים קרובה שמצדיקה, שאתה תכנה אותי באיזשהו כינוי חיבה. אז אם אפשר להבא להימנע מזה, כדי שאני בטעות, בטעות, ויש לי מעט לטעויות כאלה, שאני בטעות לא אשגה, ואוריד אותך חלילה בטעות מהשידור. בסדר?
3: יופי.
0: תודה ישראל, בבקשה.
3: כן, אני רוצה לדבר על האמירה של נפתלי בנט, היום שמעתי בחדשות, שהוא אמר, שהוא יהיה ראש הממשלה, אז הוא דבר ראשון, ינתק את כל הקשרים עם קטר.
0: כן.
3: פשוט ינתק, הוא לא רוצה שום מגע איתם. לא מגע ולא חצי מגע.
0: כן.
3: ואני אומר, שפו, אבל מה? אבל מה? הוא אומר את זה נכון לעכשיו, כי הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה, הוא אפסי. הסיכוי של גדי אייזנקוט הרבה יותר גבוה. והוא כנראה לא יעשה את מה שנפתלי ביקש. אז זהו.
0: תראה, אני אגיד לך כמה דברים.
3: כן.
0: קודם כל, נפלאות דרכי הפוליטיקה שלנו. אנחנו זוכרים שנפתלי בנט, גם כשעמד בראש מפלגה של 6 מנדטים, יצר מציאות פוליטית שבו נתנו לו את הבכורה. אז קודם כל אני לא יודע איך ייגמר המרוץ הזה, והפוליטיקה שלנו לא מפסיקה להפתיע, ואני גם סבור שיש הבדל גדול בפרופיל בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט. אני חושב שאין בכלל מה להשוות בין שני המועמדים האלה, אבל אנחנו בכל זאת אנחנו לא נמצאים ביום הבחירות אלא כמה חודשים לפני. הדברים עוד יכולים להשתנות, וראינו שגם בנקודת נחיתות לא נאמרה מילה אחרונה, וודאי זה לא טעות שנפתלי בנט שהעניק שורה של רעיונות בסוף השבוע, אצלנו זה לקרן מרציאנו בחדשות סוף השבוע, אז אנחנו ראינו שנפתלי בנט בכוונת מכוון לא בא ואומר אני אחבור אחרי הבחירות לגדי אייזנקוט במידה וגדי אייזנקוט יביא יותר מנדטים ממני. הוא לא אומר את זה, והוא התכונן לשאלה הזאת, כי ידע שזאת שאלת המפתח. וזה שהוא לא אומר את זה באופן ברור, זה מדבר בעד עצמו. זה אחד. אז אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה, לא יהיה, מה יקרה, לא יודעים. אחד. דבר שני, אני חושב שהאמירה הזאת בעניין קטר, היא אמירה פופוליסטית ואולי ילדותית, משום שאנחנו כולנו מבינים בין השיטין, שלא בכדי מדינת ישראל רקדה איזשהו ריקוד מסוכן, בעייתי, עם קטר. כי קטר שרתה לאורך שנים גם איזשהו אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל. אין לי את כל הפרטים, לא צריך מעבר לשכל ישר כדי להבין שלישראל היו אינטרסים ביטחוניים עמוקים, בכך שהיו לנו קשרים אינטימיים ביטחוניים עם קטר. ונפתלי בנט בוודאי יודע, הוא היה ראש ממשלה, הוא מבין, הוא יודע עד כמה עמוקה הייתה המעורבות של המוסד עם אנשי קטר, הוא מבין את זה. ולכן זאת אמירה פופוליסטית שנועדה בראש ובראשונה, כן, לפגוע, ובצדק, בראש הממשלה, בנקודה חלשה. כי יש הבדל בין גורמי מודיעין שנמצאים בקשר עם הקטרים לצרכים ביטחוניים, לבין העובדה שקטר מממנת ומחזיקה בחשאי, בסתר, ומממנת את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה. זה הכל. ככה לדעתי צריכים להסתכל על זה.
3: עכשיו, לגבי כן, קיבלתי את הכל. לגבי גדי אייזנקוט, בפעם הקודמת שדיברתי איתך לפני איזה 3 שבועות, משהו כזה, אז אמרתי לך שאני אצביע בשביל גדי אייזנקוט, אתה שאלת אותי. אבל בגלל יוסף מנסור, לא, איך קוראים לו, אז האיש שמסביר, הערבי הנוצרי הנחמד הזה, ששירת בגולני.
0: יוסף חדד.
3: יוסף חדד, כן, שהוא השווה אותו למנסור עבאס, אז הוא ירד לי מהעיניים גדי אייזנקוט, ואני שיניתי דעתי. רק חמור לא משנה דעתו. שיניתי דעתי, נקודה. זה
0: רגע, אני שואל אותך,
3: כן.
0: יש איזשהו, נקרא לזה, פובליציסט, נגיד, מתייחסים אליו ברצינות, והוא עושה איזושהי הקבלה, שאני לא מבין מה מקור ההקבלה, בין גדי אייזנקוט למנסור עבאס, וזה גורם לאדם, דעתן כמוך, לשנות את העמדה שלו, כי יוסף חדד, זה לא, חדד זה לא זה שירה שם ביפו, כן, אתה יודע, שבכלל נשאלת השאלה, כן, לגבי שיקול הדעת של האיש הזה, קבלת ההחלטות שלו, אני מבין שזה בפרקליטות בבחינה בכלל כל האירוע, אבל הוא הגורו שלך שגורם לך, אז הוא אמר, איזה הקבלה יש? בוא תספר לי, בוא תשרשר לי את הגאונות, איזה נקודות הקבלה או השקה יש בין גדי אייזנקוט למנסור עבאס?
3: אני לא יודע, אני רק יודע שיוסף חדד הוא חייל מצטיין בגולני, הוא שירת בגולני, למרות שהוא לא היה חייב להתגייס.
0: מה שהוא אמר זה דברי אלוהים חיים. זה הוא אמר שגדי אייזנקוט, רמטכ"ל צה"ל, אב שכול, לוחם אז נפש כל חייו, הוא השווה אותו למנהיג ערבי, מוסלמי, ישראלי, ומבחינתך זה דברי אלוהים חיים. טוב, ישראל, תודה, למדנו.
3: רגע, מכבי חיפה, מילה.
0: ישראל.
3: מילה על מכבי חיפה.
0: נו, טוב, נו, מכבי חיפה. מה יוסף חדד אומר על מכבי חיפה? יוסף, יוסף, לא יודע, שלא יעלה
3: ממנו. אני אומר על מכבי חיפה, ככל שיקדימו לפטר את בחר ואת ליאור רפאלוב, כן ייטב.
0: אז רגע, אני אגיד לך בעניין, אז אני שומע כאלה קולות. רגע, בוא נסכים שהעונה שעברה הייתה עונת חורבן.
3: נכון.
0: עכשיו בוא תראה איזה תהליכים הם עברו. ניסו להשאיר שוער, השוער בשום אופן לא הסכים להישאר, בשום אופן. הנחיתו במקומו שוער לא פחות טוב ממנו כנראה, בפרופיל גבוה, נכון?
3: נכון.
0: הבינו שההגנה קטסטרופה, הביאו שני בלמים חדשים, שני בלמים חדשים. הבינו שנה שעברה שאין קשר עשר, הביאו מישהו על פניו, בוא נקווה, יכול להיות שהוא קשר עשר טוב, הוסיפו עוד חלוץ לסגל, ביצעו החלטות קשות, קיבלו החלטות קשות, להיפרד משני עוגנים, מקצועיים, חברתיים, גם סק, גם חזיזה. אז אני שואל, אז אתה רואה שנכון, לקבוצה אין שש, ולקבוצה כרגע אין, לא מגן ימני, ולא מגן שמאלי, והיו כאן כמה פציעות ששיבשו את התוכניות, כי המגן השמאלי, הצעיר, פיינדריך, היה אמור להיות, אתה יודע, המגן שירוץ איתנו, אבל אני שואל, וקורנו גם נפצע, אבל אני שואל אותך בסך הכל הכללי, ברור שמההרס והחורבן של שנה שעברה, שבו בעצם היינו צריכים להיפטר מעשרה שחקנים שחתומים, ולהביא לפחות 10 שחקנים, אתה רואה שנעשתה עבודה, ועל פניו התחזקנו בכמה עמדות מפתח, מה ציפית השמה, שינחיתו פה 20 שחקנים חדשים? אז ברור שהמלאכה לא הושלמה.
3: לא, אבל כשאני רואה אותם במחצית הראשונה, ממש כאילו הם עובדי עצות, מול הפועל חיפה, עובדי עצות, איך זה יכול להיות? מכבי חיפה אימפריה. השחקנים לא נותנים את הנשמה למגרש.
0: לא, אני לא חושב. אני אגיד לך, ישראל, אני אגיד לך, תראה. יש נקודה אחת שצריכים להבין. בסוף, יש כאן שתי תופעות. תופעה ראשונה, שאין שחקנים ישראלים ברמה בשוק. אנחנו מבינים, דווקא מרדכי שלקחנו מקריית שמונה, נראה יופי של שחקן. אבל סך הכל, בשוק הישראלי, בגלל שכולם רוצים אירופה, גם שחקנים בינוניים, אין מי יודע מה מציאות. זה אחד. ואז יש לך תלות בזרים. בסוף ישראל מדינה במלחמה. היכולת להביא זרים, מתי שאתה רוצה לישראל, מאוד מאוד מוגבלת. אז אני מסכים שלא מתקבל על הדעת שעונה אחרי עונה, קבוצה אחת נוסעת למחנה אימון, וקבוצה אחרת משחקת. מה הטעם במחנה אימון אם 6, 7, 8 שחקני מפתח לא יצאו עם הקבוצה למחנה אימון? מה הטעם במחנה אימון?
3: אין שום
0: אבל
3: טעם.
0: בכל זאת אתה רואה שהנחיתו כאן שורה לא מבוטלת של שחקנים בעמדות מפתח, ועל רקע זה אני בא ואומר, נעשתה כאן עבודה, האם זה מספק לקחת אליפות? נדמה לי שהאלופה הבאה לא תהיה מכבי חיפה. אבל יש יסוד להניח, או אולי תקווה, אולי תמימות, שמכבי חיפה לא תראה כמו שנראית השנה שעברה. ומכבי חיפה תדבר גבוה, אני מקווה.
3: נקווה לטוב, נקווה לטוב.
0: איזה כיף לדבר על כדורגל. כן, מי איתנו?
4: שלום, שלום לך גיא.
0: שלום רב.
4: מדבר אברהם מזיכרון יעקב.
0: כן, בבקשה אברהם.
4: אני לא איש פוליטי, אבל אני מוכרח לשאול אותך שאלה. אני יודע שאתה עיתונאי רציני, ואתה שוחה בתוך המדיה הפוליטית בישראל גם במים עמוקים.
0: לא יודע, רגע אברהם, מה הכוונה לא איש פוליטי?
4: אני לא, אתה יודע, לא מקדיש לזה הרבה מזמני. לא כל כך מקשיב לחדשות, רק בזמנים מסוימים. אני לא מתעניין בפוליטיקה הרבה.
0: רגע, סלח לי שאני מתעכב על זה, כי זה מעניין אותי ממש. אני יכול להבין. אדם שאומר, פוליטיקה זה דבר שמגעיל אותי, התככים והקומבינות והטיפוסים שמגיעים לצמרת הפוליטית. אבל איך בכל זאת אדם דעתן, שחי פה, יש לך ודאי ילדים, כן?
4: כן.
0: שחיים גם כאן?
4: כן, בטח.
0: ושהמציאות פה היא כל כך קיצונית, באמת, שעל הפרק שאלות קיומיות, שאלות חברתיות קיומיות, שאלות קיומיות ממש, איך אפשר, אני מבין את הסלידה מהפוליטיקה, איך אפשר להגיד על עצמך שבמצב כל כך קשה, בכל כך הרבה גזרות, אתה לא מתעניין בפוליטיקה, כאילו שזאת איזו שאלה צדדית, מי יעמוד כאן בראשות הממשלה, מי יהיו השרים, מי יהיו המנכ״לים של משרדי הממשלה, לאן המדינה הזאת הולכת, בשאלות של היחסים בתוכנו, היחסים הבינלאומיים, תקציב הביטחון, מצב התחבורה, מצב החינוך, איך אפשר להגיד, זה פחות מעניין אותי, בעת הזאת, ערב בחירות כל כך גורליות. כן.
4: אז כן, אני מבין את השאלה.
0: לא שומעים אותך מספיק טוב, מה אתה בכביש או משהו?
4: אני בכביש, איך עכשיו יותר טוב?
0: לא, יש, שומעים את המכוניות חולפות, מה אתה בכביש החוף?
4: אני על כביש החוף, אבל אני תכף מגיע למחלף קיסריה ואני אוכל לעשות.
0: אז אולי תסגור חלון, אתה יכול לסגור את החלון באוטו? לא שומעים אותך טוב, זה לא עובר, נכון? לא. אני מצטער, אברהם, היה לי רצון ועניין, אבל זה לא עובר שידור, סליחה. כן, נמשיך, מי איתנו?
5: דוד.
0: דוד, מאיפה דוד?
5: מהוד השרון.
0: שלום דוד, בבקשה.
5: כן, אני רציתי לדבר על המתנחלים, שבתפיסה שלי המתנחלים הם נגד מדינת ישראל, ואני אסביר.
0: כן.
5: שההורים שלי באו ב-33, ב-36, הם הקימו את מעוז חיים.
0: כן,
5: הם הקימו את מעוז חיים נגד השלטון הבריטי שהיה פה.
0: כן.
5: המתנחלים, במתכונת של היום, הם נגד מדינת ישראל. אסביר לך. כן. ברגע שאנחנו עייפנו מפה את השלטון הבריטי, כן. אנחנו עשינו מדינה דמוקרטית, והמדינה הדמוקרטית החליטה שהצבא שולט בשטחים כביכול. והמתנחלים הם נגד המדינה, חד וחלק.
0: דוד.
5: זאת אומרת, פעם ישבתי אצל חוות בודדים, הייתי מוביל אופנועים, ואמרתי לו, תאר לך עכשיו, שבאים 60 משפחות, אתה רוצה לפתח את האזור, אומר לי כן, ואז פתאום החלטתם שאתם הולכים לכבוש את הגבעה ממול. וישבתם בישיבת חברים, בחדר אוכל, והחלטתם בצורה דמוקרטית שאנחנו לא יכולים לכבוש את הגבעה ממול, כי השלטון השמאלני יכול, בגלל שאנחנו נכבוש את הגבעה ממול, יכול לפנות את כולנו מפה. החלטנו שזה, רק משפחה אחת החליטה שהיא לא מקבלת, והיא הולכת להקים את היישוב שלה, להתנחל בגבעה ממול. רגע, תן לגמור.
0: לא, אני לא יכול
5: לא, זה שנייה, אני בדיוק הגעתי לפואנטה. ואז שאלתי את הבן אדם, מה אתה עושה עם המשפחה? אז הוא אומר, אנחנו קיבלנו בצורה דמוקרטית שהמשפחה לא תלך, ואנחנו ננדה אותה. וזה בדיוק, אמרתי לו, זה בדיוק מה שקורה בינך לבין הממשלה שנבחרה פה.
0: טוב, דוד, תודה. עכשיו אני אגיד לך ככה. לא, לא נפרדתי מדוד, אני רק... אני אגיד לך ככה, דוד, תראה. אני, העמדות שלי ידועות, גם בעניין הכיבוש והמתנחלים וההתנחלויות. אני חושב שאמירה שהמתנחלים הם נגד המדינה, זאת אמירה מאוד חמורה, מאוד קיצונית, ובהרבה מובנים בעיניי גם לא הגונה. משום שמתנחלים בהגדרה של מה זה מתנחלים, תושבי אריאל הם מתנחלים, לא מתנחלים, אבל לא משנה, הציבור נקרא לו האמוני, בסדר? המתנחלים, הם משרתים בצבא, הם חוד חנית של יחידות בצבא, חלק גדול מהם יושב ביישובים שנבנו ברשות ובסמכות ובעידוד המדינה, לא כולם יושבים על אדמות פלסטיניות שנגזלו, לא כולם יושבים במאחזים שנבנו בלא היתר, לא כולם שותפים לאלימות ולוונדליזם, וגם אם עושים איזושהי הערכה, אז אני כמובן בז לאלה שחושבים שנוער הגבעות זה כמה עשרות נערים אבודים, ואני בהחלט חושב שזו תופעה, ותופעה קשה, ותופעה עבריינית, ותופעה אלימה, ותופעה שיש לה... בפועל מאות שותפים ובהסכמה אולי הרבה מעבר לזה, אבל עדיין להגיד על ציבור כל כך רחב, רגע,
5: דוד,
0: אני בטח שאני סותר אותך, משום
5: שאני חושב... אני לא מדבר על אריאל, אני לא מדבר על מקומות שהממשלה החליטה, כי אני מקבל את מה שהממשלה החליטה. אני מדבר על מאחזים שהממשלה החליטה לא ליישב שם, הם יושבים בכוח, רק עליהם אני מדבר, אני לא מדבר על כל
0: אבל כאן אנחנו גם נכנסים לשאלה פילוסופית, כי...
5: מה זה פילוסופית? הם רוצים לקבוע דברים נגד השלטון.
0: כן, אבל השלטון...
5: זה בדיוק כמו שההורים שלי עשו נגד הבריטים.
0: לא, אני אסביר לך מדוע לא. וכאן אתה מתעלם מנקודת הנקודות. תראה, השלטון הוא, מישהו שר, שאחראי על המנהל האזרחי, כן? השר שהוא שר שני במשרד הביטחון, זה סמוטריץ'. ואתמול אני נתתי, הקראתי נתונים שעמוס הראל, הפרשן הצבאי המעולה של עיתון הארץ, הביא לגבי התהליכים בתוך הגדה. וכמה יישובים הוקמו, וכמה יישובים בדרך, וכמה חוות נבנו. וכשאתה אומר נגד המדינה, אז אני אומר לך, המדינה בשנים האחרונות, היא מדינה שמעודדת, הן באמצעות החלטות שהיא מקבלת, והן באמצעות העלמת עין. ולכן, מי היא המדינה? מי היא המדינה? אם תגיד לי, תשמע, יש מדינה...
5: אתה צודק, אבל המדינה החליטה שאלוף פיקוד המרכז הוא אחראי לעסק הזה. למה? אז לא יכול להיות מצב שאנשים יוכלו לטייל בלי לקבל אישור ממנו. על זה אני מדבר. אני לא מדבר על נקודות שהממשלה הזאת החליטה שהיא יושבת שם. אני מדבר על מי אחראי על הגדה. הגדה אחראי אלוף פיקוד מרכז. זה הכל. זה הכל. הבנת את הפואנטה?
0: כן, מבין, טוב.
5: והם הולכים נגד, הם הולכים נגד המדינה.
0: אוקיי, ואני אומר לך שהמדינה, הן בעלמת עין ובין בהחלטות שלה, נותנת רוח גבית, כולל המצב שמאפשרים את כל, את כל ההתפרעות בשטחים. ואני אמרתי גם באולפן שישי, לא אחת, אמרתי, בסוף הכוח הוא בידי המדינה, ואם המדינה שיש לה צבא חזק, ושירות ביטחון כללי חזק, ויש לה משטרה חזקה כשהיא רוצה, אם המדינה הייתה מחליטה להתנפל על התופעה של עבריינות המתנחלים האלימים בחלקם, אז היו מטפלים בזה, היו מטפלים בזה. המדינה יודעת להוריד את חמינאי בטהרן ואת נסראללה בבירות. המדינה גם יודעת לעצור תופעות, יודעת לעצור. זה הכל, צריך הכוונה, צריך קבלת... די, דוד, מספיק.
5: לא, אני רוצה לחזור
0: למה שחזור. אני מבין שאתה רוצה, אבל אני גם רוצה להתקדם.
5: לא, עזוב את המתנחלים.
0: תודה, דוד. אנחנו נמשיך. מי איתנו? הולכים לפרסומות. כן, חזרנו. מי איתנו?
6: שלום, גיא. מה שלומך? מדבר לירן ברוך מבית דגן.
0: אלירן או לירן?
6: לירן.
0: לירן. בבקשה, לירן.
6: אני רציתי לדבר על החששות של המצביע הימני המצוי לגבי אם יהיה פה מהפך שלטוני.
0: כן.
6: לא מזמן הציר גדי אייזנקוט שהוא ישיג את הכוחות שלנו מרצועות הביטחון שתפסנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובסוריה. ובנוסף, אני מפחד שיקפיאו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיום מתקנים עוול שנעשה כבר לפני הרבה שנים בנושא של, אתה בטוח מכיר, את תוכנית פייאד, שהמשמעות שלה זה בעצם להשתלט על שטחי C ולקבוע דה פקטו ששטחי C בכל הסדר עתידי יהיו שייכים לרשות הפלסטינית על ידי בנייה בלתי חוקית, ולצורך זה גם מדינות אירופה השקיעו בזה מיליארדי דולרים. מיליארדי אירו אפשר להגיד. ולכן אם תעלה פה ממשלה אחרת, שאתה רואה בסיכוי ואני רואה ביותר מסתכל עליה בחשש, אז היא בעצם יכולה כביכול היא רוצה לתקן, אבל היא בעצם יכולה להחזיר מחדש את הבנייה הבלתי חוקית הערבית, את פרויקט החוות ששולט על יותר ממיליון דונם. ראינו...
0: לירן, אז אני אגיד לך, תשמע, בשביל זה יש בחירות. אני דווקא חושב שבמבנה של הקואליציה המסתמנת, ככל שנקרא לזה המחנה שלי, ינצח בבחירות, אני חושב שיהיו גורמים לאומיים או לאומניים משמעותיים. אני הייתי שמח שגורמי שמאל ממש יעמדו בראשות הממשלה, זה לא יקרה. ולכן אני סבור שנפתלי בנט, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, ואביגדור ליברמן, שמצהיר שהוא נגד כל שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות הערביות, אני חושב שאם הם יהיו בקואליציה העתידית, והם נותני טון, אז אני לא בטוח שיש לך ממה לחשוש, ואני מצטער, משום שאני בעד היפרדות מהפלסטינים, ואני נגד שניטה בעם אחר, ואני חושב שחלק עצום מהבעיות שלנו, הם פועל יוצא של הכיבוש, של התוצאות שלו, של ההשחתה של נוער שלנו, של פגיעה בצבא שלנו, שהפך לצבא שיטור, ופחות צבא לוחם, ואפשר להתווכח, אבל אתה יודע, הדברים בסוף יגיעו למבחן הבוחר עוד מעט, יש לך חשש שמוביל אותך כנראה להצביע שוב או מחדש, תקרא לזה איך שתקרא לזה, לנתניהו ולקואליציה שלו. אני חרד מפני האפשרות שלדוגמה, אם אתה מדבר על עניינים ביטחוניים, שתישאר כאן קואליציה שחרף האמירות המאוד ברורות של הצבא, של הרמטכ"ל, של ראש אגף כוח אדם, על הכורח בעוד חיילים ועוד לוחמים, בפועל מנסים להעביר חוקי השתמטות. אותי זה מפחיד, אותי מפחיד ששר החינוך של הילדים שלי ימשיך להיות השר הכושל קיש, אותי מפחיד שההשתוללות בפשיעה במגזר הערבי, עדיין מי שינהל את המשטרה יהיה שר הפיתות. אלה דברים שמטרידים אותי, אותך מטרידים דברים אחרים, הכל בסדר. כל אחד והדאגות שלו, כמו שאומרים, יש מספיק דאגות לכולנו.
6: איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה בין נפתלי בנט, שהוא לשעבר מנכ״ל מועצת ישע, ומצד שני אתה רואה אנשים בדמוקרטים שהם נמצאים על הסקאלה בין המשותפת למרץ, שהם אומרים שהם יקפיאו, הם מבינים הבנה, קראתי ציוצים מחרידים של כל מיני אנשים ש... מצביעים לדמוקרטים, ובעצם הם מגבים את המחבל שהרג את לוחם צהל בני האומלת.
0: לא קראתי אפילו פוסט אחד שמגבה את המחבל שירה. להפך, אני שמעתי, קראתי קראתי בדיוק מה כתב רדמן ומאחרים, כולם הדגישו, פתיחה באש היא עבירה פלילית חמורה, היא פשע איום ונורא. ולא משנים הנסיבות, ולא משנות הנסיבות, ואני אמרתי את זה, למרות שאני הדגשתי, אין טיול, אין טיול בכפר פלסטיני, אין טיול ליד מסגד, ברור שמדובר היה בניסיון להגיע לחיכוך, ועם זאת, מי שחטף את הנשק וירה, זה הפלסטיני, ובמובן הזה, הוא זה שחולל את האירוע האלים, ושגבה חיים, זה הכל. ועם זאת, צריכים לראות את הקונטקסט, אבל איראן, אני לא מבין מה, אתה דואג, ואני דואג, כולנו דואגים. ויש בחירות, והעם יכריע, ואנחנו נרכין את הראש בפני החלטת הבוחר, נכון? לא ברור. יש כאלה שלא מקבלים את הפסיקות של בית משפט, ואלה שלא מקבלים פסיקות של בית משפט, יכול להיות שלא יקבלו את התוצאות שיגיש המשנה לנשיא בית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות, כבוד השופט נועם סולברג, יכול להיות שיש כאלה שלא יכבדו את הנתונים שהוא ימסור.
6: לא, אני רק אומר, לגבי בית המשפט העליון, יש לי בעיה עם בית משפט עליון שפוסק בעניינים דמוגרפיים וביטחוניים.
0: טוב, יאללה, זה נושא אחר. יאללה, אני רוצה להספיק עוד מעמד, לירן. תודה, שיהיה לכולנו הצלחה בבחירות. בואו ננסה עוד מאזין, כי השיחה עם לירן התארכה. מי איתנו, בבקשה?
7: שלום, גיא, מדבר עודד.
0: שלום עודד, מאיפה?
7: מפתח תקווה.
0: שלום עודד, בבקשה.
7: רציתי לדבר על הרעיון של אוסן העמם עם יוסי הררי, ואם זה נכון לרעיין עבריינים כבדים בעברם, אבל לפני זה רציתי רק להגיד על הכתבה שראיתי של סימה קדמון על דורון אלמוג, איש ישר ואמיץ שדואג לכל החלשים ודאג, והקימו יחד עם אשתו כפר עדי נגב נחלת עירן על שם בנו שנפטר. כן. אדם כזה הייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה שלי. זה דבר אחד.
0: דורון אלמוג, אני אגיד לך ככה, דורון אלמוג, אני מכיר אותו באופן אישי, אני חבר של אח שלו, הוא אדם יוצא דופן. יוצא דופן בכל המובנים, בכלל זאת משפחה יוצא דופן. אח שלו רותם אברוצקי, עבד איתי שנים ברשות השידור, הסיפור של דורון אלמוג עם הבן שלו, בכלל הקריירה הצבאית שלו, הוא באמת אדם משכמו ומעלה, וחבל שאנשים מסוגו לא תופסים עמדות מפתח בציבוריות הישראלית.
7: אבל זה כבר ב...
0: כן, אז זה אחד. שואלתי על יוסי הררי, תראה, אני אגיד לך.
7: עכשיו, עם יוסי הררי, אם זה נכון בכלל לרעיין, אבל כל הרעיון שלו אני ראיתי, ולא התייחסתי כל כך לדברים, כי הוא היה דברים שהוא אמר, נגיד, בן אדם מת בשבילו, זה כמו בן אדם שיושן. אבל בסוף בסוף תפס אותי שתי משפטים שהוא אמר, והם נכונים לדעתי. הוא אמר שכל מה שקרה לו בחיים, דברים רעים, הכל, רק הוא עצמו אשם. אף פעם הוא לא מאשים אחרים מסביבו.
0: נו.
7: עכשיו, הדבר הזה הוא אומר שאם בן אדם מאשים אחרים, הוא אף פעם לא יתקן את האשמה שלו בכל העניינים. תמיד יאשים אחרים ואף פעם הוא לא יתקן.
0: טוב, רגע, אין לנו מספיק זמן. תראה, את יוסי הררי אני מכיר באופן אישי טוב מאוד, הרבה מאוד שנים. ואני עכשיו שואל אותך...
7: אני מביא בי למעשה. אני מביא בי שהוא מאשים את כולם ולא רק את עצמו.
0: טוב, אל תשווה ביניהם, אל תשווה אדם שהוא היה ראש ארגון פשע.
7: אני משווה את המשפט, רק המשפט.
0: אז אני אומר לך, אני אגיד לך לגבי יוסי, קודם כל הוא... בכל הכבוד ליוסי הררי, הוא לא איזה הוגה דעות שאני צריך לפענח, את המשנה שלו, למרות שהוא משווה לעצמו איזשהו דימוי של איזה אינטלקטואל, אבל אני אגיד באופן אחר, אני חושב שהשאלה שצריכים באמת לשאול, שאלת שאלה טובה, אם צריכים לראיין עבריינים לשעבר, ואני חושב שאם אתה שואל אותי, קודם כל אני הייתי שמח לראיין אותו, ואני ניסיתי לראיין אותו לפודקאסט שלי, הוא לא ענה לי, אבל לא משנה. אני חושב שחברה, אני לא האמנתי בשעתו שהסכסוך בין יוסי הררי לחישי חדיף הסתיים על רקע הזה שרצחו את האחיין של יוסי הררי, אייל הררי, והרגו את הרב חדיף, אח של חישי. אני חשבתי, חשבתי שזה יימשך לנצח, והעובדה שהם גמרו את הסכסוך ביניהם, שגבר חיים של הרבה מאוד אנשים, מראה שבין אויבים איומים, יכולים להגיע להבנות ולהפסקת אש, זה אחד. ודבר שני, על פניו, נראה לי שיוסי הררי תיקן את דרכיו, ואני חושב שחברה נמדדת לא רק ביכולת שלה להאשים, אלא ביכולת שלה לקבל לחיקה אנשים שעשו כברת דרך, ויוסי הררי היה עבריין שחי חיים עבריינים, ויוסי הררי עשה שינוי גדול בחיים שלו, ובמובן הזה אני חושב שהוא שווה רעיון, כי התהליך הזה הוא תהליך חשוב, והלוואי והרבה עבריינים יעשו את התהליך הזה. כן.
7: הוא אמר עוד משהו, שילדים שרואים אותו עכשיו, שישמעו בקולו ולא יגיעו אף פעם למצב שהוא היה. שיזהרו מהפשע ולא יגמרו במוות.
0: אז ענית לבד, אז היה נכון לראיין אותו. תודה רבה לכולכם, אני אקם בשביל.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103FM. 103FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ארוב סטלר, קוראים לזה בלק ליליז, וזה אחד הדברים היפים והמושמעים אצלנו בתוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, קרפליות, קרפלים. אני רואה את החיוך שלך מהצד כזה, אתה יודע, בזווית העין.
1: חשוב להשקיע בנו.
0: כן. יום בית בשבוע, כך עוקפים את התראת המספרות שסגורות, 27 ביולי 2026 באולפן, רון שלום, שומר שלום, לשותפו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
2: בסדר, הכל טוב, אתה יודע.
0: אוי, זה הדין אתה היום.
2: לא יודע, אין תלונות.
0: מה? רגע, רגע, לא, לא, בוא נדבר על זה. יואב כהן, אין תלונות.
2: לי אין תלונות, כיף פה אחי, מה?
0: רבותיי, רגע, קרפל שלום.
1: מה זה?
0: תודה רבה. תודה רבה.
2: איך פה, אחי, מה, אתה יודע, כאילו כל הזמן אומרים שיש אנטישמיות בכל מקום, שזה ממש מורגש עכשיו, שיש מקומות שאוסרים על יהודים להיכנס, כל מיני ספא ומסעדות. לא יודע, אני לא מרגיש את זה.
0: לא מרגיש את האנטישמיות?
2: טיילתי המון בזמן האחרון, ענת ואני נסענו, הסתובבנו במקומות, היינו, מה, לא נתקלנו באנטישמיות פעם אחת, אחי.
0: וואלה, איפה טיילתם?
2: הרבה, מלא, בכל מקום, כל מקום, איפה שלא היינו, אני אומר לך.
0: איפה אבל הייתם? איפה הייתם?
2: היינו בנחלת בנימין. הסתובבנו שם, אתה יודע, שם את הדוכנים הזה בימי שלישי. עשינו סופה שהיינו ב... איך זה נקרא? זיכון? זיכון?
0: אוקיי, כן,
2: יש שם מדרחוב כזה.
0: נכון.
2: יפה, כן. עלינו צפונה עוד קצת, לגנים הבאים.
1: וואו.
2: אז אתה יודע, קיבלו אותנו שם, קיבלו אותנו יפה ממש.
0: אין שם אנטישמיות.
2: אין שם, טיפת אנטישמיות. גם ההורים שלי, אגב. ההורים שלי גם טיילו, הם היו בדרום. הם היו בדרום, ו... וואלה, לא מרגישים אנטישמיות. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון להגיד שזה בכל מקום, זה לא בכל מקום. סתם מנסים להפחיד אותנו.
0: מנסים להפחיד אותנו.
2: סתם.
0: מפחידים, אני לא יודע למה, לא יודע למה יש את הקונספירציות האלה, כאילו, באמת. זה גם הגיוני שלא תהיה אנטישמיות במקום שאתה היית, אתה יודע, אבל אני גם, למשל, הזהירו אותי, כל הזמן מפחידים אותנו, הזהירו אותי עכשיו, אומרים שיש את הדג אבו נפחה שפלש לים התיכון.
1: הרעיל,
0: זה הרעיל. כן, היו סיפורים, אלוהים ישמור, כאילו אנשים יצאו בנס, אסור לגעת בו, אסור להתקרב בו. אז הזהירו אותי, יש דגים מסוכנים, עכשיו במים, אבו נפחה, וזה מסוכן. אתה יודע מה, יואב, הייתי כל הסופש במים. חוץ מזה שהמים היו מאוד מאוד מלוכים, וואלה, לא נתקלתי בדג אחד מסוכן.
2: די.
0: כן.
2: מה, באיזה חוף היית?
0: בגורדון.
2: היית במים בחוף גורדון?
0: בריכת גורדון.
2: אה, סתם מנסים להלחיץ אותנו.
1: סתם מנסים להלחיץ אותנו.
2: סתם.

Leute, schau mal, Akarisch. Boogie.

0: בוגי.
1: לא אומרים את זה ככה, לא אומרים את זה ככה.
0: איך אומרים את זה?
2: אודי שניידר.
0: אודי שניידר.
2: אודי שניידר.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק בלייב, בטיקטוק של 103, ונגיד גם תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, מנהיגת על עידן האור, ואומר לו קון, קון, קון.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם רק תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה שירים? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: חמישה פרסים יוענקו למי שידע את כל החמש, מתוך, אתה יודע, מתוך כל המאזינים, אנחנו, אם יהיו לנו, אם יהיה שוויון, אם יהיה סטטוס קוו בצמרת, יהיה קרב ביניהם.
1: כשאנחנו אומרים כפיים עניינים, העניינים זה הפרסים בעצם.
0: זה הפרסים. יש לנו מכונת אספרסו עם מארז קפה מפנק של אפיקולה מודל אקס.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה של אספרסו קלאב כמובן. מגץ עדים נייד מדגם משוכלל מאוד של דילה דילים. ועוד שלושה פרסים שנחליט עליהם בהמשך. מה אומר יש טלפון?
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אבל אין לכם מה לדאוג, גם אם לא ידעתם, ואנחנו נבדוק ונגלה שיש לכם קצת קשיים במוזיקה, במילים של שירים,
1: אנחנו גם כאן לעזור, זה קודם כל.
4: כן, אנחנו גם רק תהיו חמודים ואתם.
0: כן, ובכל מקרה, אבל תמיד יש את האופציה לשלוח אותם, להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי באקורדיון.
4: נכון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: קרפל מאוד מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
4: מאוד אוהב את הרולינג
0: סטונס. ומאוד אוהב את...
1: אתה היית בהופעה שלהם שהם הופיעו בארץ?
4: וואו, ישבתי במרפסת ואמרתי, דני, אתה האיש הכי טיפש בעולם. שלא קנית כרטיס, מה זה הדבר הזה?
1: הם, זה היה 42 מעלות, זה היה יום ביולי, מטורף.
4: טעות חיי.
1: והם נתנו, מה, הם נתנו שעתיים וחצי על הבמה, אחי, מיק ג'אגר.
4: כן, והוא היה אז בן 76 רק. הוא היה צעיר.
0: אז היום, לדעתי, הוא כבר בן 84, והם הוציאו אלבום חדש, הרולינג סטונס, ואחד השירים באלבום זה קאבר, קאבר לאימי ויינהאוס.
1: נכון, נכון.
4: אני גם מאוד אוהב את אימי ויינהאוס.
0: כן, זה מה שהתחלתי להגיד, שאתה מאוד אוהב את מיק ג'אגר ומאוד אוהב את אימי ויינהאוס, אבל אף פעם לא שמעת דואט שלהם.
4: איך אני אשמע?
1: לא היה.
0: יש לך אותנו, את מה שבועותי.
4: עשית דואט בין רולינג סטונס ואימי ויינהאוס?
0: לא, זה לא נקרא ככה, זה קודם כל השם של האומן החדש, זה אימי ג'אגר.
1: וואו, נולדה.
4: רולינג אימי ג'אגר.
1: רולינג.
0: תגיד, הוא חלם שבגיל 84 הוא יעשה דואט עם אימי?
4: זה החלק המוזר. החלק המוזר זה שהוא בן 84 והיא לא פה.
0: אז אנחנו כאן כדי להגשים חלומות. גבירותיי ורבותיי, you know I'm no good. אימי ג'אגר, בבקשה. יאללה.
6: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
7: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
8: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: רבה.
1: תודה לך.
0: תודה למש, משיח, משיח, מפיק מוזיקלי.
1: כל הכבוד.
0: מפיק על, על.
2: הנה, מיק בדיוק כותב לי, תודה. תודה על ההזדמנות.
0: וואלה. גם אימי כתבה לי.
2: באמת?
0: כן.
2: יאללה. זה לא תחרות, אתה יודע.
0: לא, זה לא תחרות.
2: לא, זה לא תחרות.
0: כן.
2: טוב, אנחנו עוברים לג'וב חלומות.
0: ג'וב חלומות, זה הג'וב שלי, לא?
2: זה הג'וב שלך, נכון.
0: מה? לא.
2: אבל לא, מבחינתו. אתה תוציא אותו מהרדיו, הוא לא. זה הג'וב חלומות.
0: זה הג'וב חלומות.
2: הפארק הלאומי האור לאוג'ון.
0: איך?
2: לאוג'ון. לאוג'ון, בסין,
0: כן.
2: במרכז סין, בואו okay. נדייק. הוא מינה יוצר תוכן סיני בשם שיו ג'או.
0: אוקיי.
2: שיו ג'או.
0: מכיר. שלום שלום, כאילו, כן. אבל לא...
2: זה יוסי אצלם.
0: כן.
2: כן? הוא מינה אותו לתפקיד של משקיף ים העננים. זה ג'וב באמת חלומות, משרה חודשית בשכר של $8,800 ומגורים. על פסגת הר, כשכל מה שאתה צריך לעשות, זה לתעד את העננים.
0: אוקיי.
2: צריך לצלם עננים.
0: במקום לשים מצלמה, שמו בן אדם עם מצלמה.
2: כן, יש שם מלא עננים, יש שם אוקיי. ממש תופעות של העננים באזור, ואתה צריך לצלם את זה, ולשתף ברשתות החברתיות. נשמע פשוט ג'וב מדהים. כן. נוף, לבד, שקט, עננים, מדהים. נמצא איתנו עכשיו על הקו מי שזכה בתפקיד הנחשק הזה. We want to say hello to... שיוזהו, שיוזהו?
3: רגע, רגע, רגע, אתה לא מבטא את זה נכון, אומרים שיוזהו, שיוזהו, לא שיוזהו.
2: אמי, אמי מעמול?
3: כן, יואב אילבי.
2: אמי?
3: תגיד לי אמי, פה אני שיוזהו.
2: מה זה אומר?
3: במנדרינית זה אומר סלב.
2: שיו זה הוא, הסלב כאילו, אוקיי.
3: שיו זה הוא.
2: שיו זה הוא, תשמע, בשבילי אתה תמיד תהיה עמי מאמי.
3: יואבי לוי, פלרטט איתי מהר, כי עוד שנייה אני אף.
2: כן, יש
0: שם רוח.
2: שומעים הרבה רוחות שם ברקע, כן, בוא נעזוב פלרטוטים.
3: רגע, אני תרף רעף, רגע, אני הולך רגע הצידה, שנייה.
2: עמי, אתה איתי? איך הגעת לתפקיד הזה? אתה שומע אותי?
3: עכשיו אני שומע, כן.
2: איך לעזאזל הגעת לתפקיד הזה, עמי?
3: תראה, עכשיו זה חופש גדול, כל הילדים בבית.
2: כן, ברור.
3: אז ביקשתי מה-ChatGPT שימצא לי את הג'וב הכי רחוק, הכי מבודד, הכי שקט, בלי לעבוד קשה.
2: תאמין לי, אתה.
3: ואז הוא הביא לי כתבה על התפקיד של משגיח ים העננים.
2: אז אתה הגשת...

0: המועמדות, והם פשוט קיבלו אותך?
1: תראה, יואבי, זה לא היה פשוט. ביקשו ממני לשלוח תיק עבודות.
0: תיק עבודות של מה?
1: מה של מה? של תמונות של עננים שצילמתי.
0: אני לא ידעתי שאתה צלם עננים. אתה אשכרה צילמת עננים בחיים שלך?
1: נראה לך. נראה לך שצילמתי עננים. כמה שנים אתה מכיר אותי, יואבי לוי?
0: אז מה עשית?
1: עשיתי ב-AA. אתה מבין?
0: אני מבין, אני מבין.
1: תמונות של עננים, ענן בצורת גלידה, ענן בצורת בננה, ענן בצורת אגול.
0: והם קנו את זה, הסינים? הם קנו את זה?
1: תראה, הסינים לא פריירים, הם אומנם נראים, אבל בוא נגיד שהם חשדו כששלחתי להם ענן בצורה דונלד טראמפ רוכב על אופנוע.
0: אני אוקיי, זה נשמע לי שבאמת אהבת רחוק מדי, באמת.
1: תראה, במקרה זה גם מה שאמרתי על התחתון שתליתי בחוץ לאיבוש. אתה מבין?
0: אני מבין, אני מבין. ולמרות הכל, קיבלת את התפקיד, סחתן, כל הכבוד.
1: תראה, עשו לי עוד אודישן, ביקשו ממני לעשות שידור לייב של עננים באינסטגרם.
0: או מה, כמה מסובך זה יכול להיות?
1: זה גם מה שאני חשבתי, עד שקלטתי שאנחנו פה בקיץ, אין ענן אחד מעל ישראל.
0: באודישן, נכון, היית עדיין בארץ, אז מה, מה עשית?
1: בארץ, כן, מה עשיתי? הזמנתי את החבר'ה לישיבה בחוף הצוק, עם נרגילות. שש שעות אני מצלם רק את העשן בשמיים, הסינים היו בעננים, תרתי משמע.
0: רגע, הם ישנו שש שעות נרגילה?
1: לא, אחרי חמש שעות נגמר להם האוויר.
0: אוקיי.
1: אז פתחתי מנגל, שפיים, נקניקיות, המרגז, קיבלתי עננים של הוריקן, אתה מבין?
0: אני מבין. אז עכשיו אתה על פסגת הרה לאוג'ון.
1: לא לחמג'ון, הרה לאוג'ון.
0: לאוג'ון, כנראה יש בעיה בקו, אני אמרתי לאוג'ון. לא, אמרתי לאוג'ון.
1: עשית לי דודה ללחמג'ון.
0: בסדר, תתאפק, בינתיים תאכל דימסם, אני מקווה שיש לך שם. איך שם על ההר? ספר, מה קורה?
1: לא יודע מה הולך שם, אבל אתה יכול להיכנס לחשבון שלי לראות השידור.
0: לא הבנתי, אתה לא גר על ההר?
1: לגור על ההר, מה, אני נשר?
0: אני לא מבין כלום, אני לא מבין מה קורה איתך, עמי, מה...
1: יואבי לוי, קודם כל בוא נרגיע פלרטט איתי.
0: עמי, מה מי?
1: יואבי לוי.
0: עמי, מה מי, מה מולי לולי?
1: יואבי לוי, מה אני נראה לך נשר? מה אני על ההר?
0: אז אני, מה, אז מה, אז איפה אתה? מה?
1: אני באתי לשם, שמתי את הטלפון, הפעלתי את השידור, וברחתי מהקור.
0: אז מה זה כל הרוח הזאת שאני שומע ברקע?
1: אני במלון בונג קונג, תפסת אותי בבריכה על הגג של המלון, זה קומה 120.
0: אני לא מאמין לך.
1: זה בריכת אינפנטיליטי.
0: אינפיניטי, אינפיניטי, אני לא מאמין.
1: זה בריכה של האינפנטיליטי.
0: אינפיניטי, אינפיניטי.
1: זה מה שאמרתי.
0: קיצור, עמי, אתה עקצת את הסינים עכשיו, זה מה שעשית, אתה עקצת את הסינים.
1: יואבי לוי, אם לא היה מערכון הסינים, הייתי אומר שאתה סובל מצרות עין.
0: אני מבין, חס וחלילה, לא שום צרות, רק תגיד, אתה מפעיל אז איזה רחפן לצילום העננים, מה?
1: רחפן? לא, למה אתה שואל?
0: כי אני עכשיו בלייב שלך שם, ואני רואה את המצלמה שלך מתעופפת באוויר.
1: לא נכון, פאק,
0: כן.
1: פאק, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, עוד פעם הנשר גנב לי את הפלאפון, רגע, רגע, אני חייב, שנייה, הלו.
0: טוב, יאללה, עמי. ביי, עמי, ביי, עמי מעמול, או שיוו זהו, כמו שקוראים לך הסינים.
1: רגע, רגע, טוב, טוב, טוב, טוב, אני מדבר איתך, יש לי...
0: יאללה, ביי, עמי, כמובן, כמובן, ביי, עמי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
2: קץ אותם, אה?
0: קץ אותם. יובל רפאל.
3: פאפה, פאפה, פאפה.
0: מחר אצלנו באולפן. פאפה.

0: יובל רפאל, איתנו מחר באולפן, יהיה פה תענוג איתה, נכון?
1: בטח.
0: מה, יעקב, יעקב, לא עכשיו.
2: מה קרה?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, מה?
2: אתה רוצה? נו, אז מה?
0: יואב, מה אתה קם?
1: אני נותן לו את הבמה, מה?
0: למה אתה נותן לו את הבמה?
1: כי הם כבר לא, מה, הם לא סתם כבר, הם רצים, מה אתה יודע, הם רצים לבחירות עכשיו.
0: יש ליינאפ מסודר, כתוב פה כניסה, רון אהרון, 2:38.
3: רון, הוא מפחד ממנו, אתה לא קלטת.
2: רון, קום.
0: מה, לאן נקום? למה שאני אקום?
2: יש לך שם מאחור, אל תדאג.
0: טוב.
2: אל תדאג.
3: השתלטו.
0: בסדר, קמתי.
2: בסדר, יש, הכיסא פנוי?
0: פנוי, אתה רואה שהוא פנוי.
2: סיממת לו אותו?
0: נו, את...
2: ארון, בוא!
0: יעקב, במקרה הזה אתה טועה ומטעה.
2: מה?
0: אני יש לי הרבה מסרים להעביר. תן ליואב, אני צריך את יואב, אני צריך סטרייטמן בו.
2: יואב, אתה סטרייט?
1: כן.
0: לא, זה מושג, סטרייטמן.
2: בוא, כפר עליך. אדון ביקש. המאסטר של העולם הזה, הגאון הדור הזה.
0: הוא לא צריך פרגן יותר מדי.
2: בוא, כפר עליך. אני פה בצד, אהוד.
0: טוב, אל תשכח את הקמפיין שילוט שאמרתי לך לעזור.
2: בטח, על איפה לתלות איפה שאני יודע.
0: איפה שאתה יודע, אמרתי לך מדינות בעולם. כן.
2: במקומות הכי חשובים לנו.
0: ראית עכשיו אייזנקוט גנץ, עשו לנו קמפיין עכשיו בקפריסין? שמור להם את הקמפיין, אחי.
2: אין בעיה, מכסח אותם.
0: מפתיע אותם. תביא הבאה. מה קורה, יואב כהן?
1: מה העניינים? נו, אז מה קורה? מה חדש בקמפיין של מפלגת פול גז? ספר לנו, אהרון.
0: אני מתחיל לחשוף את המצע שלנו לאט לאט.
1: וואו.
0: אמרתי, קודם כל, אנחנו הולכים על הקמפיין הכלכלי.
1: או, כן.
0: אין יותר חובות, רבותיי, תשכחו מחובות. כל מי שיש לו מינוס בבנק, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לאפס לכולם את המינוס.
1: אוקיי, יפה.
0: בסדר?
1: יפה, עד כאן אהבתי.
0: לכולם. כן. רק עשירים משלמים מיסים. מי שנוסע ברכבי פוזה, משלם מיסים.
1: מגיע לו.
0: מי שיש לו רולקס, משלם מיסים.
1: מגיע לו.
0: מי שיש לו קסקט, לא משלם מיסים, אבל אם יש לך רולר וקסקט, על הראש שלך אתה משלם מיסים.
1: בטח, כן.
0: כן.
1: רגע, הלאה. מי יש לו סיריון לא צריך.
0: סיריון לא, מה נראה לך עם סיריון? אלא אם כן, יש לך איזה מקינה יענו בבית שחונה איזה משהו כזה.
1: רגע, אין לי מה.
4: אבל אם אני עכשיו בפלוס, אני יכול להיכנס למינוס ואז...
0: אתה יכול, כן.
2: שאלות בסוף.
0: שדרני רדיו, עיתונאים וקמצנים לא משלמים מיסים מהיום.
1: תודה.
0: אתה קמצן?
1: אני שדר ברדיו.
0: אתה קמצן?
1: כן, בסדר, אני קמצן.
0: אתה לא תשלם מיסים.
1: תודה רבה.
0: סבבה?
1: כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה קודם כל שנשמע את ג'ינגל הבחירות הגדול שלנו, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: שמעו אותו.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה לקריינית ענת דודוב, שליהקנו אותה לקמפיין שלנו, היא אישה רצינית מאוד. אפרופו כלכלה, אנחנו מדברים על כלכלה, היא אחת המבינות הגדולות בכלכלה.
2: כן, בוודאי, בטח, מהתוכנית הכלכלית.
1: ואני רוצה ככה להזכיר לכם, מי איתנו במפלגה כרגע, 20 ראשונים, תת ה-20, תגיד לי, תת ה-20.
2: תת ה-20.
1: מקום ראשון, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. מקום שביעי, משוריין, איתן קבל. כן. מקום שמיני, אריאל סגל, אופציה. אבל הוא צריך, אתה יודע, אסור לו לדבר פוליטיקה, כן, בבקשה, דני קרפל.
3: אין, אין לך שריונים שלך? שריונים, שאתה תחליט אחר כך מי להביא, אתה צריך שריין.
4: הלו, הלו, שאלות, אמרנו, לא.
1: שאלות בסוף, אני אדבר איתך, זה כן.
4: אוקיי, אוקיי. אבל יש לי גם שאלה.
1: בסוף.
4: לא, אושרית שולחת לי אימוג'ים שלא משתמעים לשני פנים, היא לא מבינה מה...
1: אושרית, שתקים מפלגה מתחרה מצידי. זה עוד הופך לחשבון מה שאני פוליטיקאי.
4: עוד דבר אחד, אהרון, בוס. כן. בוס גדול. נחום מהשומר פה
1: דו
4: ביקש את תיק הביטחון.
3: הגיוני.
1: כמה שנים הוא שומר פה?
4: תגיד אתה.
5: שלוש
1: שנים.
4: נשמע לי הרבה ניסיון כבר, בטח. מה
5: אתה מרגיש ביטחון?
4: אני פעם אחת לא הרגשתי
1: הבאתם רעיון, תנו לי לחשוב על זה.
4: בבקשה.
1: מספר 13 ברשימה אהרון קופמן, מספר 14 משוריינת שי אמבר, אתמול הייתה כאן.
2: איזה כיף, איזה מפלגה, יא אללה.
1: מספר 17 מושיק אפיה, בוא נשמע את הג'ינגל של שי אמבר, בבקשה.

וואו, וואו, וואו. אין, אין. אני אביא לכם פה, אני, הרבה הפתעות. אז בינתיים, כמו שאמרנו, אנחנו נלחמים במינוסים בבנק, ואנחנו לא רוצים שיהיה לכם עוד חוב. כי החוב הולך ותופח. אז אם אתם רוצים להמשיך ולחיות בצורה כזאת, תצביעו לאלה שעושים לכם קמפיינים. נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. ככה נמצא.

0: אלא אם תצביעו לפול גז.
1: יפה מאוד, הבאת אותה. רוצים להמשיך עם החובות? תצביעו למישהו אחר.
0: יאללה.
1: רוצים שימחקו לכם את המינוס בבנק?
0: יאללה.
1: תצביעו פול גז.
2: אתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?
3: קריזמה. 2-4
4: עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 שיר חדש.

0: אליאור זנדני, איזה יופי. טוב, הוא עושה את זה לאט, אבל בטוח, ואנחנו מאמינים שככה, ככה עושים את זה.
1: ככה, ככה צריך, חבר'ה.
0: נכון? ככה. כמו שאבי מאשדוד, למשל, כבר מחכה לנו יומיים כדי לשחק איתנו.
1: לא נכון. לך,
0: נשבע לך, נכון אבי?
2: האמת שכן, מה שלומכם?
0: מה שלומך, אתה יותר חשוב.
2: וואלה, תענוג, תענוג, אני בדיוק
1: תתופסתי
2: עם הילדים הקטנים, אז יהיה לי כוח עזר פה.
1: רגע, אמא שלי בדיוק שולחת לי הודעה, אבי שואלת אם זה דחוף.
2: מאוד דחוף.
1: אז אוקיי, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: רגע, אבל כמה ילדים?
2: יש לי ארבעה, כרגע שתיים פה, 50%.
0: בני כמה?
2: 14 ו-11.
0: אוקיי, בוא, לא נראה לי שהם יצליחו לעזור לך, כשאני רואה את השירים האלה עכשיו מול העיניים, אבל הם יביאו לך ברקה.
2: ברקה זה טוב.
0: ברקה זה יותר טוב, ספר לנו רגע מאיכן אתה.
2: אני מאשדוד, מפעיל קריוקי.
1: אופה!
2: מקווה שהתחום יעזור לי.
0: וואו. אם אתה מפעיל קריוקי, אחי...
1: אכלנו אותה.
0: ואתה לא יודע לפחות שלושה שירים כאן, ואתה מפעיל קריוקי, אחי... עזוב.
2: אבל אני ברדיו, אז יש קצת התרגשות, אז 40...
0: לא, אני צוחק, אני יודע, יש את המסך הזה, את הבלק-אוט הזה, כאילו שפתאום יכול ליפול עליך, אבל עליך זה לא ייפול, כי אמרנו, יש לך ברכה, הילדים לידך.
2: יאללה, תענו.
0: יאללה, מתחילים לשחק ג'ינגל ומתחילים.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת יוצא לדרך.
5: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: שהתנך
2: היה קיים רק בתיאוריה.
0: שהתנך היה קיים רק בתיאוריה?
2: משהו אחר.
0: שהתנך... תחליט.
2: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: שהתנך...
2: העולם היה...
0: העולם באלף?
2: העולם עם עין, אני חושב.
1: העולם.
0: בוא נשמע.

0: אבי, תשובה נכונה. אוקיי, שים לב, שיר מספר 2. אין היגיון באהבה
1: אלייך. לא יכול לחיות בלעדייך.
0: אתה בטוח במה שאתה אומר?
1: איך?
0: לא יכול או יכול?
1: לא יכול לחיות בלעדייך.
0: בוא נשמע. אין היגיון באהבה אלייך. לא
2: יכול לחיות בלעדייך. תשמע, הוא גם שר יפה.
1: אתה הולך על הקו הזה, אני אוכל בלי מלח.
0: בוא
1: נראה. תמשיך, תמשיך עם הקו הזה.
0: תמשיך, תמשיך, הוא קיבל קצת ביטחון, אה? קיבל ביטחון.
3: עכשיו זה נהיה מעניין.
0: אוקיי, שיר מספר 3. כשהיינו ילדים
1: אהבנו, צחקנו בסוד הסודות, נראה לי. כשהיינו ילדים אהבנו בסוד הסודות.
2: הופה.
0: אהבנו או צחקנו? זה חשוב.
1: כשהיינו, וואו, זה השיר הכי
0: טרוקי
1: שיש,
0: אלוהים. כשהיינו ילדים, אהבנו בסוד הסודות. בוא נשמע.
1: כשהיינו ילדים,
2: אהבנו בסוד הסודות.
0: וואלה. יפה, 3. אוקיי, אנחנו בשיר מספר 4.
4: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי,
1: היי, עוד היה. אמא, אמא, היית צריכה
2: שאתה... עידו, אתה
1: יודע את זה?
2: בלי מילים כאלה ליד הילדים, הלו.
1: סליחה, סליחה.
0: תן לו עוד פעם.
4: אמא, היית צריכה שתעבוד עליי.
1: צריכה שתעבוד עליי.
0: קדימה, 3. זרוק, זרוק משפט. אמא, היית צריכה שתעבוד עליי, זרוק משפט.
1: שתעבוד עליי? אז הייתי משהו, אני יודע.
0: אז הייתי צריכה שתבוא עד אליי.
1: כן.
0: אוקיי, בוא נשמע.
4: אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, אם הייתי...
0: לא נורא. בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, לא נורא.
3: לא, מרגיש שקצת הפלת אותו, פורון.
0: לא, הוא לא ידע.
3: נתת כאילו כיוון מסוים, ופתאום הבאת לו דייה מזה, זה, זה.
1: הוא כמוך כבר
3: בזה. הוא לא יודע כאילו איך להתמודד איתך ככה. יאללה. תן לו עוד אחד טוב.
0: יאללה, יש לך עוד אחד. בבקשה.
1: בטי, בטי, בם. אוהבת את כולם.
0: אתה בטוח?
1: בטי, בם. עולה, רגע, חכה רגע. אוהבת את כולם.
0: אתה בטוח אוהבת?
1: אל תתחיל אותי, נו.
0: בוא נשמע.
5: בטי בטי בם, אוהבת את כולם.
0: יפה, יפה מאוד. 4 מתוך 5 זה...
3: כן, אבל אני עדיין טוען שזה לא פייר.
0: מה לא פייר אתה גם כן?
3: בוא, אני איתו פה, זה לא פייר, רון, אתה... זה כאילו הכנסת לו פה פתאום...
0: תגיד לי מה, אתה מעלה מדבב?
1: זה קל היה, זה 16 ומטה, נו.
3: כן, נו, אתה שומע אדם ככה, אתה יודע שגם הילדים שלו בחופש, הוא לוקח אותם, וזה דווקא להקשות עליו?
0: ודני קרפל, איש החרגול, משחק אותה מעלה מדבב פתאום. מה אתה עכשיו נהיה לי?
3: כי זה הרגיש לי לא הוגן.
0: אבי, זה יפה מאוד, אתה תקבל מאיתנו, אתה תצא מכאן עם פרסים, אתה לא תצא בידיים עם ריקות, אם השותף שלי יועיל בטובו רגע לדבר איתך.
2: אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה פרסים אתה הולך לקבל.
3: אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותו שאלה על קריוקי. יש לנו בחבר קריוקי, אבל יש מישהו שתמיד, מישהי יותר נכון, שתמיד משתלטת על המיקרופון ולא נותנת לאף אחד אחר לשיר. מה עושים?
1: זה מישהו, בדרך כלל זה תימני אחרי ארבע. ואיך שאני שומע את הכל, אני כבר מגדיר בשעות.
0: טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד שיר.
2: אוקיי, אז אבי, יקירי, אתה הולך לקחת את הילדים שלך, אני הולך לסדר לך פעילויות לכל הקיץ, אתה שומע? אתה הולך לקחת את הילדים למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. את הארוחה של חוויות אינטראקטיביות, מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. אתה הולך לקחת את כל הילדים לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל. וזה, אתה צריך ללכת עד 31 באוגוסט, שתרשם ביומן. ואתה לוקח אותם...
1: ארבעה ילדים, אתה זוכר, כן?
2: מה?
0: ארבעה ילדים, מה זריז, זריז.
2: בסדר גמור. ואתה לוקח אותם גם לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה לכל המשפחה מבית טומיקס. זה קורה ברחוב לישנסקי 3 ב... ראשון לציון, ואתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי שבע תל אביב, ואת המשקפי שמש.
0: וגם נשמיע לך עכשיו שיר יפה של שי אמבר, שהתארחה אתמול באולפן, ועשתה פה ביצוע לשיר הזה נדיר. בבקשה.

0: עכשיו שי אמבר תפריע לעצמה ותוציא אותנו לפרסומות. תפריע לעצמך, שי. אל תתביישי. השיר שלך, מותר לך.
1: מותר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: הנביא או בו אבב או בו תבכה.
1: וואו, תודה.
0: נפתחנו.
1: כן, וואו, כמה זמן לקחה להוציא את זה, וואו.
0: שנתיים פלוס, שנתיים ויוני, יולי, שנתיים וחודש.
2: אבל אני תפסתי אותו כמה פעמים עם מבטים הורגים.
1: כן, אני שמתי לב.
2: כאילו אתה מקריא משהו והוא מסתכל עליך.
0: הורגים אולי.
2: כן. בהערכה רבה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל מקום אפשרי. אנחנו בממירים, באפליקציות, בתדרים הנקלטים. שלום גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבי אמיתים וקצין הקישור אולי אליהו. ועכשיו יעקב, מה עם הספורט?
4: יאללה, קדימה.
0: איפה אהרון?
4: מה, נראה לך אתה תשים את הג'ינגל, הוא לא יבוא?
0: אוקיי, מקצוען.
4: מה, אתה נורמלי? לא, אין לו זמן לבזבז.
0: אז יאללה.
4: לא, מלא שיחות עכשיו, מלא טלפונים עכשיו.
0: עם המפלגה שלו, יאללה, בוא נתחיל.
4: כן, כן, רואים אזנקוט עכשיו על הקו.
0: וואלה. קבוצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני פורי.
4: סבלנות, מה אתה דואג?
6: נעבור על שם, למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: זה לא נורמלי, איפה הוא?
2: אל תדאג, אל תדאג.
6: אין עליו.

0: אין עליך,
1: בוא נה, דיברתי עם איזנקוט עכשיו.
2: מה הוא אומר, מה הוא מספר?
1: אז אני לא יכול לדבר על זה, מה זה, מה, אני אדבר על זה ברדיו?
2: לא, אבל רוצה... תכתוב לי רק את המידע שלו.
1: לא, הוא רוצה, הוא אומר לי, הרון, שמע, אני מוכן לבוא איתכם, אבל אני בחמישייה הראשונה. אמרתי לו, שמע, יש לי את מרגול על הראש, יש לי את איתן קבל שיעלב עכשיו, אם אני אתן לך עכשיו מקום ארבע, איתן יגיד לי מה, למה? מה איתי?
3: לא, אבל איזנקוט יש לו מפלגה משלו, למה שלא אחרי זה פשוט תתחברו?
1: הם מעדיפים לבוא אליי, כי יש לי התנאים יותר טובים.
3: הם רוצים גם לים.
1: כן, איתן קבל נגיד, בינתיים הוא אתה יודע, שולח לי כל יום הודעות, יש לו הרבה חברים שהוא רוצה להביא עם המילואים, למה איתן, מה טוב באיתן? איתן עושה מילואים כל הזמן, אתה מבין? עכשיו איתן, יש לו את כל הפייטרים שלו איתו.
2: הוא איתן, הוא איתן.
1: איתן, איתן.
2: אתה לא מאמין.
1: מה קרה?
2: מיקי זוהר רוצה פגישה.
1: תזכיר לי מי זה?
2: מיקי זוהר. שר, שר התרבות.
1: שר התרבות, מה הוא רוצה?
2: שר הספורט, למבזק ספורט. הוא רוצה לדבר איתך על ספורט, כנראה הוא רוצה לעשות כל מיני עניינים.
1: שטאפים?
2: כן.
3: תראה, אתה לא רחוק ממנו, גם אתה בעניין של כוח כבוד, כוח כבוד וכיף. זה שלושת הכיפים שלך.
2: עזוב, אני קודם כל כותב לו מה עמידה.
1: כך לא מידת נעליים.
2: מה עמידה שלך בנעליים, לא חדים קפקפים, זה אותה עמידה.
1: אתה בינתיים שאתה כותב לו, אני אגיד שאנחנו עם צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קברה, ברן לויצקי, סגית פאר, רן לויצקי, אמרתי סגית פאר, ברק עשר, דור לורן.
2: הלאה, 40 והרגל גדולה יש לו.
1: זה הצוות שלנו, תעשה לי טוב, יעקב, תן ליואב רגע לשבת, הוא רוצה לדבר איתי ספורט.
2: אוקיי, טוב.
1: רגע. בגלל שאנחנו לא מערבבים ספורט ופוליטיקה, אני רוצה להשמיע את ג'ינגל הבחירות שלי עכשיו.
4: אמרת שלא מערבבים ספורט ופוליטיקה, ואתם מתחילת הפינה, אתם רק מערבבים ספורט ופוליטיקה.
1: אבל המפלגה שלי היא הפוליטית, מה שכחת? אמרתי לך כבר 200 פעם. זה הפוליטי, אני לא מדבר, אני לא מעניין פוליטיקה. אני מעניין אותי תנאים, אני מעניין אותי למחוק לאנשים מינוס בבנק, אני מעניין אותי שאנשים יבואו לים, יתפסו מקום טוב בים. אני מעניין אותי ששמשיות בים לא יעלו הרבה כסף. אני מעניין אותי שיתנו שמן הגנה לאנשים על האור, שיגנו על האור, לא ב-70 שקל.
2: יואב, אתה צריך קרם הגנה?
3: תקשיב, זה נאום הבחירות הכי טוב ששמעתי בזה שני עשורים.
1: אני אומר לך, מה, כאילו, למה ש... לא נעים לי להתבטא במילים לא יפות, אבל למה, איך אני אגיד את המילה הזאת, יענו, בלי כאילו... למה כאילו...
2: אתה יכול.
1: לא יכול להגיד את
2: המילה. אתה יכול.
3: למה מה?
1: למה כאילו, כל הזמן דופקים אותנו, יענו, בכספים, במחירים, בכל יקר. למה? אני רוצה דלק, תקשיב טוב, תזכרו טוב, אם אני נבחר, תזכרו טוב מה אני אומר לכם, אני גם נשמע.
4: שומעים אותך, מקשיבים לך כולנו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: מה?
4: יואו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: כמה עולה היום?
2: רמי לוי, רוצה שיריון עכשיו ב...
1: לא עכשיו, רמי לוי לא נפריע לי. שקל דלק לליטר.
3: וואו.
1: תזכרו מה אני אומר לכם. מחיקת חשבונות, כאילו מחיקת מינוסים לאנשים.
3: שאתה מכיר.
1: כן. תנסו אותי פעם אחת, אני פעם שיקרתי לכם.
3: כן.
2: מלא פעמים אפילו.
4: כן, הרבה.
1: לא, בבחירות.
3: לא, בבחירות עוד לא.
4: עוד לא.
1: טוב, אז ג'ינגל בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן.
2: רמי לוי מידה 42, אגב.
1: רמי לוי? מה, הוא רוצה את הקפקף הפתוח או קפקף סגור?
2: מה, אתה מעדיף?
1: לא, עכשיו אבל, יעקב, תן לי יואב רגע, אני רוצה לסיים עם הספורט, תעשה את זה בפרסומות.
3: בסדר, בסדר, בסדר. טוב, יאללה. אז ככה, יש למכבי חיפה בלם חדש, קוראים לו וונדיסון.
1: וונדרסון.
3: וונדרסון צונאמי.
1: כן.
3: הוא יפתח במשחק מחר מול קריית שמונה. אהרון, כאחד שמבין בכדורגל, מה לדעתך צונאמי יביא למכבי חיפה?
1: צונאמי יביא למועדון, קודם כל, רוח גבית חזקה, חזקה מאוד. צונאמי יביא איתו עוצמות אדירות. תקשיב, הוא מתפרץ בעוצמה, הוא מכה ביריב בעוצמה, הוא יטביע את ההגנה של היריב, סגור מה אני אומר לך.
3: בדוק.
1: עכשיו אני פונה ליאנקלה שחר. יאנקלה, אתה לא יום אחד במקצוע, אתה לא פרייר, וואלק. תדע לך שכל רעידת אדמה שתהיה במועדון מהיום בחדר הלבשה, תביא איתה גל אדיר של צונאמי. אז קח את זה בחשבון, יהיה לזה השלכות גדולות לשילוב של צונאמי בהרכב.
2: אהרון! יעקב שחר רוצה שריון ברשימה.
1: שני וולבו.
2: יאללה, בסדר.
3: למה שניים, אבל...
1: מה, אחד לי, אחד ליעקב.
2: וואו. איזה מרגש.
3: רגע, אבל מי יכנה לך את האוטו אם ליעקב יהיה אוטו?
1: יעקב, כשיעקב מכנה את האוטו האחד, אני אשאר באוטו השני, אתה מבין?
2: רכב אחד שומר חנייה, רכב אחד חונה בחנייה.
3: כן, אתם יפה.
2: מה קרה לך? אתה יודע כמה אני למדתי ממנו?
1: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה,

0: אייל גולן, שמועות. אתמול דיברנו עם מחלק, איך זה נקרא? לוח שמועות?
1: כן, כן, כן. אני
2: צריך לעשות שם מנוי.
1: אני כן, אני צריך להרים להם טלפון. אולי אני אדבר איתם שוב מחר. בוא נדבר איתם שוב מחר.
0: אין לי בעיה, נדבר איתם מחר.
1: אוקיי, טוב. אני גם רוצה שנדבר עם ברק רביד למחר, אגב.
0: אני לא יודע אם אין לו זמן.
1: רק שם את זה על השולחן.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים את זה על השולחן.
0: תנסה לתפוס אותו, לפעמים הוא עונה.
1: אני גם רוצה, בית עם החיזבאללה, אגב. אני גם איתה, אני רוצה לדבר מחר.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: אני רוצה, אבל... כן, כן. אני חייב לדבר מחר עם פבלו.
1: אוקיי. סבבה, אין בעיה.
0: ועם דוד דביר אני רוצה לדבר מחר.
2: אתם תכננים את הליינאפ עכשיו? מה קורה?
1: טוב, האמת היא שיש לי בעיה, רון, יש לי...
0: רק אחת, אתה עסק של בעיות.
1: בסדר, אבל אני יודע שרצית שנדבר עכשיו על דיסני פלוס.
0: נכון.
1: אני לא יכול.
0: מה קרה, יואב?
1: אני עייף, די.
0: עוד פעם התעוררת לאסי בלילה?
1: לא.
0: רגע, רגע, כבר אין מונדיאל.
1: נכון.
0: נו מה, אז למה אתה עייף?
1: בגלל דיסני פלוס, אני לא ישנתי כל הלילה.
0: מה קרה, מה קרה? השם ישמור.
1: נכון, דיברנו על צעצוע של סיפור?
0: נו, ברור, כן.
1: אז ראיתי את הראשון, וכבר ניגרתי על כל הארבעה.
0: זה קרה לי גם, מה?
1: כן, ואז רציתי לראות את ההתחלה של מלך האריות עם ה...
2: יש משהו, מרים אותו על ה...
1: צ'יבאבי, צ'יבאבה.
2: כן, יאה. רגע מדהים זה.
0: אתה גדול. יואב, יואב.
1: אבל יצא שכבר נשארתי לכל הסרטים בסדרה, שהם גם עשו אחר כך את הסרטים כאילו בלייב אקשן.
0: נכון.
1: אתה יודע כמה זמן זה לקח לי לראות את כל הדבר הזה, אני לא, אתה יודע, גם לא... אתה יודע, גם ראיתי את זה בלי אסי.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: מה אתה מסתכל עליי? כאילו אני אמרתי איזה משהו, שאלתי למה בלי...
1: הוא בן שנתיים, הוא לא רואה מסכים. מה, אתה גנוב? מה, אני אראה לילד בן שנתיים? אתה יודע כמה סרטונים קופצים לי בטיק טוק? אל תראו לילדים שלכם מסכים לפני גיל 3, זה פוגע להם בהתפתחות הרגשית.
0: אתה צועק עליי, כאילו אני אשם שאסי...
1: לא, כי הסרטונים צועקים עליי.
0: לא לצעוק.
1: אוקיי.
0: לא לצעוק.
1: הם צועקים עליי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב, כן. בקיצור, עזוב אותי, דבר אתה על דיסני פלוס.
0: אני לא יכול, לא יכול.
1: מה הבעיה שלך? לא.
0: כי גם לי קרה אותו דבר. התחלתי בזוטרופוליס 1 ו-2, ואז נזכרתי בסרט מכוניות, זוכר? קרפל זוכר.
1: דיפבתי שם, בטח.
2: לא סטיב מקווין, אבל היה מקווין קראו לו משהו כזה, עם האדומה.
0: סרט מגניב, חבל הזמן, ואחרי שראיתי אותו כבר נגררתי לכל בראש.
1: וואלה, זה סרט, זה עליך. ממש סרט עליך.
0: למה עליי?
1: רק שלך יש הרבה קולות בראש, וכולם צועקים עליי. כל הקולות אצלך רק צועקים עליי. תזיז את השדכן, תסדר את זה. למה אתה משדך מלמעלה? תשים את זה פה בצד. מה, זה?
0: לא, הוא צודק.
1: למה אתה מגיע בשעה כל כך מאוחרת? למה אתה חונה בככה? כולם צועקים עליי שם.
0: בקיצור, לא הכנתי פינה, אבל חשבתי לעצמי, איזה כיף זה להיות ילד היום.
1: למה?
0: תשמע, כשאני הייתי ילד, לא היו ערוצים בטלוויזיה, היה ערוץ אחד, אמיתי.
2: נכון, הוא גם לא פעל כל הזמן, אתה זוכר? בין 2-4 היה בארס כאלה, וכלום, לא היה כלום, יש כאילו, אתה פותח טלוויזיה, אין כלום.
0: אתה יודע למה לא היה כלום בין 2-4?
2: למה?
0: כי הם האזינו לנו.
2: גיוניס.
1: כמה שנים אתם פה? כמה שנים אתם כבר?
2: הרבה.
0: תעשה חשבון כרבה.
2: שנתיים, שלוש, לא, כאילו.
0: כשאני הייתי ילד, סרטים היינו רואים רק בקולנוע.
1: וואלה.
0: אמיתי לגמרי, אני גרתי בקריית אונו, היה לנו שם בית קולנוע, אוריין, משהו כזה. אורון, אורון, קולנוע אורון.
2: הדר בגבעתיים.
0: התקרה הייתה נופלת, היינו מחזיקים אותה עם סנדות ככה. שתיפרו עלינו, כן. מי חשב שהוא יראה סרט של דיסני פלוס בבית בכלל?
2: מי דמיין? מי דמיין, בזמנו כשהיינו ילדים, רון, מי דמיין שאתה יכול לעצור את הסרט באמצע, ללכת להביא לך משהו לשתות, לחזור ולהמשיך עוד? מי דמיין כזה?
1: מה, כשאתם הייתם ילדים, מה, הגעתם לקולנוע על כרכרה וסוסים?
0: מצחיק מאוד, יואב.
2: קוריאה, יואב.
0: קוריאה, אבל כן, הגענו עם סימקה.
2: זה היה חלק מהכיף אגב, זה הרבה יותר כיף מאוטו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כל זמן אתה נוסע, דיו, דיו.
0: אני האיש של אפקטים. תן את הסוסים.
2: יפה. ותן את הצהלה בסוף. אני מרגיש כאילו אני הולך לקולנוע.
1: כן. האמת שיותר כיף להיות הורה מילד במצב הזה, כי כל מה שהורה צעיר צריך, זה איזה שעה וחצי של שקט באמצע היום.
2: נכון.
1: אין לי סרט, אין לי להירגע.
0: זה נורא כיף כשיש ספריית סרטים גדולה ענקית, זהו, טוב, קרפל, אין ברירה, אתה מדבר על דיסני פלוס.
2: לא, אני לא יכול.
0: למה אתה לא יכול?
2: לא, כי אני עשיתי גם אתמול בלילה מרתון דיסני, נרדמתי רק ב-8 בבוקר.
0: בטח ראית את אבטר, יש ואפר,
2: לא.
0: איזה סרט של מרוול.
2: לא, האמת שעשיתי מרתון לשיחות דיסני. כן, התחלתי בשלגיה, שזה הסרט הראשון שלהם, זה ממש מדהים, עברתי לרפונזל, אני אוהב את השיער שלה מאוד, פרוזן, let it go, let it go.
0: יואב עושה את האפקטים יותר טוב, תעשה את זה רגע.
2: אני גם לא, let it go, תן לי let it go.
1: בדיוק. let it go.
2: כן, אז זהו, שחררתי בלילו וסטיץ' ונרדמתי, זהו.
1: אז אם אתה לא הכנת כלום על דיסני פלוס,
2: אני לא
1: הכנת כלום וגם אני לא הכנתי, אז אף אחד מאיתנו לא הכין כלום.
0: מזל שדיסני פלוס הכינו הכל. זה המזל שלנו. ספריית החופש הגדול של דיסני פלוס, יש ספריית חופש גדול, מותר לראות גם בלי הילדים.
1: לגמרי. אז יאללה, תבלו.
0: תבלו. זה בנאל תבורי. הוא בורח בלילה על הספרייה של דיסני פלוס.
3: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: ça va l'air de ça.
1: וואו, בנאל תבורי, בורח בלילה, איזה שיר יפה, אה?
2: מאוד יפה.
1: מה אם, מה אתה? מאוד יפה?
2: מאוד יפה.
1: משקפי שמש.
2: מה?
1: של אופטיקה אלפרין.
2: מה?
1: לא, אוקיי, אמרת את זה כאילו...
2: אה, מאוד... מאוד יפה.
1: כן, כן.
2: מאוד יפה.
1: עליי. תגיד שלום לאלמוג.
2: אלמוג? הלו? מה קורה, אלמוג?
3: אלן, מה קורה?
2: מה העניינים? מה, איך אתה?
3: וואו, מעולה.
2: וואו, מעולה? מה, רגע, זה דחוף או שסתם התקשרת?
3: זה מאוד מאוד דחוף.
2: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אין, נתתי לך את המשקפיים כרגע.
2: בסדר, אז אני מעביר אותה בנך.
1: אתה מעביר?
3: תודה לכם.
2: בכיף, מה עושה בחיים, אלמוג? מאיפה אתה?
3: אני גר היום בכפר נוער בן שמן.
1: כפר נוער בן שמן, ולפני כן איפה היית?
3: אני במקור מהצפון, מגשר
1: עזיב. איי, גשר עזיב, איזה מקום. איזה
2: אזור. אז מה אתה עושה בחיים, מעניינים?
3: אני עובד בחינוך, אני מדריך בפנימיה, בכפר נוער, עם נוער בסיכון.
2: כל הכבוד לך.
3: ומילואים, מלא מלא מילואים.
2: וואלה. אז קודם כל, אנחנו מצדיעים לך.
1: אנחנו גם מצדיעים וגם נותנים לך פה כרטיס פתוח לבוא עם החבר'ה שלך כאן לרדיו לראות שידור כשבא לכם.
3: וואו.
1: כן.
2: וככה, מאיתנו, כרטיס זוגי לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך השבוע.
3: איזה אחים אתם, תודה.
1: עזוב, רגע, חכה שנייה, שנייה, אלמוג. תגיד לי מה אתה, אתה משחק אותה כאילו, אתה אח?
2: רון, זה לא תחרות.
1: מה זה זוג אחד?
2: זה לא תחרות, רון.
1: לא, מה זה זוג אחד? תן לו עוד זוג.
2: עוד זוג?
1: כן, אני רוצה להחתים
2: אותך. שני זוגות של כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך.
1: עכשיו אתה אח יקר, עכשיו הוא אח יקר.
3: אח יקר על מלא.
2: על מלא. איך אני? יופי, יופי. יאללה, עכשיו בוא נראה מה ידע המוזיקה.
1: רגע, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על הכפר?
3: זה מקום מדהים, שעושה עבודת קודש יום-יום, וזה זכות לעבוד במקום כזה.
1: ללא ספק, זו זכות גדולה. עכשיו, באמת, אני אומר לך, אם קח את זה, שיהיה לך, אתה יודע, תרשום לך את זה בראש, אם בא לך להביא לכאן כמה חבר'ה מהפנימיה, לעשות להם איזה יום, לראות איך עובד רדיו, אז מאירה תדבר איתך, ויש לך מאיתנו כרטיס פתוח.
3: תודה לכם, תודה
1: סגור
3: רבה.
1: סגור העניין? יאללה, מהמם. מה אתה אומר? נתחיל לשחק?
3: יאללה, לשם כך התכנסנו.
2: יאללה, קדימה.
1: ג'ינגל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
1: איסה שר.
5: שרים לחמש.
1: מה קרה לאיסה? איסה נובח? מה קרה? הוא רוצה לשיר?
2: הרבה פעמים כשהוא רואה שליחים, כנראה מישהו הזמין אוכל.
1: אז הוא נובח. איך אתה במוזיקה, אבל לא דיברנו על זה, אלמוג?
3: אני אוהב מוזיקה, אני בדיוק שמעתי את הקודם, את הבחור הקודם שהיה, אז בוא נראה אם אני אצליח גם, אני מאמין בעצמי.
1: יאללה, בוא נתחיל שיר מספר אחת.
3: אינני יודע.
2: אתה
1: באמת. אני אגיד לך מה קורה.
3: רגע, רגע, עולה לי.
1: אתה שרת, לא, אתה שרת נכון, שרת אינני יודע, ואתה לא יודע, אז אנחנו ניקח את זה כתשובה נכונה, נכון?
2: בוא נשמע. הוא לא יודע, נכון.
1: בוא נשמע איך זה.
6: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: אינני זוכר.
2: אני זוכר.
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, אתה ענית, אינני יודע, אבל אתה צדקת, אין, הוא צדק.
7: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה.
2: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה, אם הוא אומר, אני לא יודע, והוא באמת לא ידע.
1: אני ניתן לך את זה כרגע, נתייחס לזה כאל ג'וקר, אוקיי? לשאלה הזאת. שיר מספר 2.
3: תגידי כמה פעמים אמרת לי
1: להרוס. אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה, למרות שהתקבלנו לבית הראשון, בוא נשמע.
6: תגידי כמה פעמים אמרתי לה.
1: זה מה ששמנו, אוקיי, חשבתי שאני כותב עליי שיר ואין לי מה לחרוז. תשובה נכונה, שיר מספר 3.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: טוב, תאלתר לו. בבקשה.
4: מה, איפה?
3: לא, רק רציתי לציין שלדוקס אין כתר. יש לו גלימה כזאת, ושרבית אולי.
5: לנו יש כתר.
3: לנו יש כתר.
6: או, בטח, כן.
5: תשמע, היית מתמודד ראוי, היית מתמודד באמת, שהיה כיף לשחק איתו, ויואב, אתה צריך לפנק אותו.
6: בטח, רגע, רק אתה...
5: תגיד, רגע, יש לי רעיון, יש לי רעיון. יש לכם מכונת אספרסו בבן שמן?
7: וואלה. אין לנו.
5: אין לכם מכונת אספרסו?
8: תשובה נכונה, תשובה נכונה.
5: אפשר להעלות אותו רגע, לנסות לארגן להם מכונת אספרסו? אתה בינתיים תן לו פרסים.
6: אוקיי, אז תשמע, אתה קיבלת כבר כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, אז כשאתה כבר תיסע לתל אביב, אז אתה יכול לעבור גם בפריים, ברמת החייל, ותקבל שם ארוחה זוגית, ככה, בשביל הכיף. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צנוני כשבע תל אביב, ו... רגע, לך יש ילדים?
7: לא, אני בקרוב, אני מתחתן בקרוב.
6: די! מה אתה אומר? אז אנחנו רוצים להעניק לאשתך לעתיד בושם של ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה, ונאחל לך ברכות ואיחולים.
7: וואו, תודה לכם, ואתם באמת מדהימים, ויש לכם תוכנית פשוט כיפית.
5: תשמע, אנחנו לא הצלחנו לתפוס עכשיו את אספרסו קלאב, את ירון מאספרסו קלאב, אבל אנחנו על זה, ואנחנו דואגים לכם למכונה של אספרסו קלאב. ברגע שיהיה לנו תשובה, מאיר, את הודיע לכם.
7: תודה רבה לכם.
5: ככה תוכלו לשתות את הקפסולות שלהם, את הבאסו, ווואי, איזה כיף יהיה לכם, אתה לא מאמין.
6: ושוב, מצדיעים לך גם על פועלך באזרחות, וגם על פועלך במילואים.
7: תודה, וזה היה בזכותכם, כיף גדול.
5: אלמוג, תודה.
7: אני אשמע אתכם, תודה לכם.
6: ביי.
5: ביי.